Nhóm vận động dân chủ dùng tiền đen gây sức ép với gia đình ứng cử viên nhằm buộc bà rút khỏi cuộc đua thượng viện Montana. Các nhóm dân chủ được cho là đang gây sức ép với gia đình của Alani Van Hiet, là ứng cử viên thuộc đảng dân chủ tranh ghế thượng viện tại Montana, nhằm buộc bà rút khỏi cuộc đua.

người được lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và cựu thượng nghị sĩ Montana John Tester hậu thuẫn. Fordy cho biết các tài liệu đến từ một nhóm tiền đen cho thấy đảng Dân Chủ đã tổ chức chiến dịch gây sức ép nhằm vào gia đình của Van Hitt. Fordy viết trên mạng xã hội X như sau, tài liệu có tiêu đề ghế thượng viện Montana, làm thế nào để giúp đỡ, tài liệu kêu gọi các đảng viên đảng Dân Chủ có quan hệ phù hợp vận động để Van Hitt rút khỏi cuộc đua. Các tài liệu được cho là chứa thông tin cá nhân về người thân của Van Hitt và những người có liên quan đến bà. Theo nội dung bị rò rỉ, phe Dân Chủ lo ngại việc Van Hitt tiếp tục tranh cử sẽ giúp cho ứng cử viên Cộng Hòa Kirk Arm dễ dàng giành chiến thắng. Tài liệu cũng đề nghị các nhóm Dân Chủ giảm nhẹ mức độ chú ý đối với một vụ kiện về phân biệt đối xử giới tính trong quá khứ nhằm vào Boda khi ông còn là hiệu trưởng Đại học Montana. Hạn chế để Boda hoặc Van Hitt rút khỏi cuộc đua là ngày 10 tháng 8, theo Breitbart News. Boda cũng đang cân nhắc rút lui nếu Van Hitt không chịu rời cuộc đua.

AOC kêu gọi cử tri nhìn vào quan điểm hiện tại của các ứng cử viên đảng Dân Chủ. Hôm 9 tháng 8, Hạ nghị sĩ Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, cho rằng cử tri nên đánh giá các ứng cử viên Dân Chủ dựa trên quan điểm của họ đang trình bày, thay vì những phát ngôn cực đã trong giai đoạn World One. Phát biểu trên chương trình This Week, AOC nhấn mạnh rằng Francesca Hồng là ứng cử viên thống đốc Wisconsin đã rời xa các tuyên bố gây tranh cãi trước đây, bao gồm chỉ trích tế tạ ơn, đề cập tiêu cực đến yếu tố da trắng trong gia đình, ủng hộ xóa bỏ nhà tù, giải thể cảnh sát và chấm dứt cơ quan di trú và hải quan tại Wisconsin. AOC cho rằng nhiều cuộc đua địa phương đang bị quốc gia hóa, khiến cho các tuyên bố cũ bị khai thác quá mức, và vẫn là nhận xét của một nghị viên New York rằng quốc quan thật là điên rồ, và đồng thời khẳng định điều quan trọng là lập trường hiện tại của ứng cử viên. Khi được hỏi liệu phong trào quốc quan có đi quá xa, AOC nói đại dịch COVID-19 đã mở rộng cửa sổ Overton, phong tỏa thất nghiệp cao và bất ổn xã hội, khiến cho dư luận sẵn sàng cân nhắc đến nhiều chính sách, từ các ngân sách cảnh sát đến các đề xuất cải tổ mạnh mẽ trong giai đoạn biểu tình Black Lives Matter. Theo AOC, bối cảnh đã thay đổi và cách nói về tội phạm hiện nay khác trước, nhưng mục tiêu vẫn là duy trì tỷ lệ tội phạm thấp. Bà cho rằng những tuyên bố trong thời gian phong tỏa không phải là điều chúng ta sẽ nói ngày nay, và các ứng cử viên hiện có cơ hội trình bày rõ ràng chương trình tranh cử của mình. Bài viết của The Post Millennial diễn giải phát biểu của AOC theo hướng rằng các chính trị gia cánh tả từng ủng hộ nhiều chính sách cực tả trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng này đã điều chỉnh thông điệp để phù hợp với môi trường chính trị hiện tại.

tin nhắn đầu tiên cho thấy Fauci từng nêu nguy cơ sảy thai sau liều vaccine thứ hai. Các tin nhắn mới được công bố từ điện thoại công vụ của Anthony Fauci cho thấy ông ta đã từng cảnh báo nội bộ rằng phản ứng bão cytokine và thuốc mạnh sau liều vaccine COVID-19 thứ hai về mặt lý thuyết có thể liên quan đến sảy thai trong tam cá nguyệt đầu tiên. Cuộc trao đổi diễn ra trong hai ngày 25-26 tháng Giêng năm 2021 giữa Fauci, giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Rochelle Walensky và tổng y sĩ Vivek Murthy, trong bối cảnh dữ liệu về độ an toàn của vaccine đối với phụ nữ mang thai còn rất hạn chế. Murthy hỏi liệu nên tiêm vaccine sớm hay muộn trong thai kỳ và khi nào có thêm dữ liệu đầy đủ. Walensky trả lời rằng mọi thứ gần như không có dữ liệu, trong khi Fauci ban đầu cho rằng không có cơ sở lý thuyết nào để ưu tiên thời điểm tiêm. Tuy nhiên, 2 giờ sau, ông ta bổ sung rằng phản ứng miễn dịch mạnh sau liều thứ hai có thể liên quan đến sảy thai trong 3 tháng đầu và Walensky đồng tình đây là điểm đáng lưu ý. Murthy cũng cho biết ông từng nghe lo ngại vaccine mRNA có thể gây đột biến ở thai nhi, dù Fauci khẳng định đây là quan niệm sai lầm. Fauci nhấn mạnh cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ khi dữ liệu trên phụ nữ mang thai còn thiếu và đồng thời cho rằng COVID-19 đặc biệt nguy hiểm với nhóm này. Ông dẫn chứng thời điểm đó đã có hơn 10.000 phụ nữ mang thai được tiêm vaccine mà chưa ghi nhận vấn đề nào. Murthy bày tỏ lo ngại tuyên bố thận trọng của Tổ chức Y tế Thế giới về việc tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai có thể làm suy giảm niềm tin của họ. Trong các phát biểu công khai vào tháng 2 năm 2021, Fauci nói có vào khoảng 20.000 phụ nữ mang thai đã được tiêm và không có dấu hiệu cảnh báo nào. Loạt tin nhắn được công bố bởi Thượng nghị sĩ Ron Johnson và Rand Paul nằm trong

Hơn 34.000 tin nhắn và 522 thư thoại được khôi phục từ điện thoại công vụ của Fauci. Hai nghị sĩ cho biết còn quá sớm để xác định liệu dữ liệu nào đã bị xóa. Những trao đổi này đang trở thành là tâm điểm điều tra về việc các quan chức y tế đã cân nhắc rủi ro như thế nào trong giai đoạn đầu áp dụng vaccine cho phụ nữ mang thai.

tin từ Lào Cai, Việt Nam. 30 mét đường tỉnh sạt lở hoàn toàn xuống sông Hồng. Sáng 7 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà, ông Trần Trung Kiên, kiểm tra điểm sạt lở xảy ra tại km 59, tỉnh lộ 161, qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà. Toàn bộ đoạn đường dài khoảng 30 mét bị sạt lở xuống ta luy âm phía bờ sông Hồng. Giao thông trên tuyến hoàn toàn đứt đoạn. Theo báo Lào Cai, khối lượng đất đá bị sạt lở ước tính gần 2.000 mét khối. Ngay sau khi nắm được tình hình, ông Trần Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế điểm sạt lở tuyến đường tỉnh 161 đoạn qua thôn Liên Hà 1. Cùng đi có bà Vũ Thị Ngát, là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng lãnh đạo một số đơn vị. Công an xã Bảo Hà khuyến cáo do mưa chưa ngưng, khu vực km 59 tỉnh lộ 161 có nguy cơ rất cao tiếp tục sạt lở. Người dân tuyệt đối không nên di chuyển qua đoạn đường bị sạt lở, không tụ tập hiếu kỳ tại khu vực sạt lở, nên chọn đi theo tuyến đường thay thế và thông báo cho người thân, bạn bè biết để tránh xa khu vực nguy hiểm.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 11 tháng 8. Cựu nghị sĩ Thái Lan đã bắn quan chức địa phương rồi gọi YouTuber báo tin. Một cựu nghị sĩ Thái Lan được cho là đã bắn một quan chức chính quyền địa phương. Sau đó gọi điện vào một chương trình trên YouTube để thông báo cho những người dẫn chương trình về những gì mình vừa làm vào hôm nay 10 tháng 8. Ông Cha Long Rio Raung, cựu nghị sĩ của tỉnh Nonthaburi, đã bị cảnh sát bắt giữ. Nạn nhân là ông Thong Chai Yen Prasert, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi, PAO. Ông Thong Chai và tài xế cũng bị trúng đạn, đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương. Ông Thong Chai đã bị bắn vào cổ và một số vị trí khác và qua đời tại bệnh viện sau đó một vài tiếng đồng hồ. Ông Cha Long được cảnh sát cho phép tổ chức họp báo tại đồn, nơi ông đang bị tạm giam, đã nói rằng ông Thong Chai đã tức giận với mình. Theo lời ông Cha Long, ông từng giúp đỡ ông Thong Chai khi ông này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và gặp khó khăn về tài chính. Ông cũng nói mình đã mắc bệnh từ năm 2011 và đang điều trị bệnh đa hồng cầu, một rối loạn về máu liên quan đến tình trạng cơ thể sản xuất quá nhiều hồng cầu. Ông nói rằng do chi phí điều trị quá lớn nên phải tìm đến Thong Chai để nhờ hỗ trợ tài chính. Theo lời kể của Cha Long, sự việc sau đó đã leo thang. Sau đó ông ấy đẩy tôi và nói, tôi không muốn nói chuyện. Tôi không muốn nói chuyện, Cha Long kể. Rồi ông ấy bắt đầu bước đi. Tôi đi theo ông ấy ra xe. Ông Cha Long cho biết ông sau đó đi theo Thong Chai về phía ô tô. Khi tôi rút súng, tôi không có ý định bắn ông ấy. Nhưng sau đó, tài xế của Thong Chai rút súng và chĩa về phía tôi, nên tôi đã nổ súng. Trong những phát biểu sau đó với phóng viên tại đồn cảnh sát, ông Cha Long nói, tôi muốn xin lỗi người dân Nonthaburi, những người yêu quý người đứng đầu PAO, cũng như gia đình ông ấy và tất cả những người khác. Tôi không có ý định làm gì cả, bởi ông ấy là một người bạn tốt của tôi, nhưng ông ấy không muốn nói chuyện với tôi. Gia đình tôi sẽ vô cùng đau buồn. Con gái tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ xả súng khác cũng tại tỉnh này, khi một thiếu sau khi bắn chết ông bà của mình ở nhà để lên trường và xả súng hàng loạt. Vụ việc khiến cho 9 người, kể cả tay súng tự sát, thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, và trở thành vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Thái Lan kể từ năm 2022. Hai vụ tấn công dường như không có liên quan với nhau. Ông ấy chết chưa? Hãy chờ cảnh sát. Ông Chalam đã gọi điện cho một nhà bình luận chính trị nổi tiếng và thừa nhận mình là người thực hiện vụ tấn công. Người này khi đó đang livestream trên YouTube. Máy quay đã ghi lại khi người dẫn chương trình Ankeri Perirak nghe điện thoại. Tôi sẽ gọi lại cho ông. Ồ, có chuyện lớn xảy ra à? Nói đi, chuyện gì vậy? Bà hỏi. Khán giả không thể nghe được những gì người gọi nói tiếp theo, nhưng có thể thấy bà Ankeri phản ứng đầy kinh ngạc. Ông ấy chết chưa? Chết chưa? Ông bắn vào đầu ông ấy à? Ông phải ở đó chờ cảnh sát, bà nói. Đừng đi đâu cả. Động cơ của ông Cha Long vẫn chưa được xác định và cảnh sát đang tiếp tục điều tra. Theo các nguồn tin, khi bị bắt, cựu nghị sĩ nói với phóng viên rằng ông tức giận vì ông Thong Chai không chấp thuận một yêu cầu mà ông đưa ra. Nghi phạm và nạn nhân, ông Cha Long Rio Raung từng giữ chức nghị sĩ trong 3 nhiệm kỳ. Gần đây nhất là dưới màu cờ của đảng Phiêu Thai, cựu nghị sĩ 71 tuổi từng được gọi là một rắn hổ mang, cách người Thái dùng để chỉ các chính trị gia đi ngược đường lối của đảng vào năm 1997. Sau khi ông bỏ phiếu ủng hộ ứng viên thủ tướng của một đảng khác. Trong cuộc bầu cử gần nhất, ông ra tranh cử dưới màu cờ của đảng Bung Chai Thai cầm quyền nhưng không giành được ghế. Nạn nhân Thong Chai Yen Prajut là một cựu cảnh sát và hiện giữ chức chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Gia nhập lực lượng cảnh sát năm 1984, ông Yen Prajut, hiện 71 tuổi. Từng giữ chức phó trưởng và trưởng công an tại một số đồn cảnh sát ở Nonthaburi, vùng ngoại ô Bangkok. Ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan hành chính cấp tỉnh này vào năm 2004. Israel bác bỏ kế hoạch của ông Trump đối với Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Gaza. Tuyên bố rằng sẽ không có việc rút quân nào xảy ra cho đến khi Hamas được giải giáp, thực sự. Hội đồng hòa bình của ông Trump tháng trước cho hay họ đã đạt được thỏa thuận về giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza. Nhưng Hamas nói việc giao nộp vũ khí hạng nặng của họ phụ thuộc vào việc Israel chấm dứt mọi hình thức gây hấn và rút quân khỏi Gaza. Israel đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào Gaza kể từ khi đồng ý thỏa thuận ngừng bắn ban đầu tại vùng lãnh thổ này vào tháng 10 năm ngoái. Israel bác bỏ văn kiện 15 điểm, ông Netanyahu nói tại cuộc họp nội các hôm 9 tháng 8. Quân đội Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp và sẽ tiếp tục ngăn chặn các mối đe dọa đối với lực lượng và công dân của chúng tôi, ông nói thêm. Một quan chức Hamas nói với BBC hôm 9 tháng 8 rằng nhóm này tái khẳng định cam kết với thỏa thuận và sẵn sàng tham gia một cách nghiêm túc và có trách nhiệm vào việc thực hiện kế hoạch 15 điểm. Quan chức này kêu gọi các nhà trung gian đảm bảo tất cả các bên tuân thủ những gì đã được thỏa thuận. Việc Israel bác bỏ báo hiệu một đòn giáng mạnh nữa vào kế hoạch hòa bình Gaza của Trump được công bố vào tháng 9 năm ngoái. Kế hoạch này bao gồm việc thành lập hội đồng hòa bình để giám sát việc thực hiện thỏa thuận, cũng như việc giải giáp Hamas, rút quân Israel và tái thiết Gaza. Tuyên bố của ông Netanyahu không gây bất ngờ, nhưng phải mất một thời gian ông mới đưa ra tuyên bố này. Dường như phản ánh vị thế khó khăn mà nhà lãnh đạo Israel đang phải đối mặt. Ông rõ ràng không hài lòng với kế hoạch của ông Trump nhưng đồng thời ông cũng không muốn làm phật lòng đồng minh thân cận nhất của mình. Chỉ hơn một tuần kể từ khi ông Trump tuyên bố điều mà ông gọi là bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài, rằng Hamas lần đầu tiên đồng ý giải giáp vũ khí. Với điều kiện Israel rút quân khỏi Gaza. Hôm 9 tháng 8, ông Netanyahu nói rõ rằng điều đó sẽ không xảy ra dưới thời ông. Ông yêu cầu Hamas phải giải giáp vũ khí trước và rằng đó không thể là một sự giải giáp giả tạo, mà phải là thật. Thực tế là bất kỳ sự giải giáp hay việc rút quân của Israel có thể sẽ cần phải được thực hiện theo từng giai đoạn. Ông Netanyahu nói mình đang thảo luận với các quan chức Mỹ về cách thức tiến hành tiếp theo. Họ có những ý tưởng, một số trong đó chúng tôi có thể chấp nhận được và một số thì không. Và chúng tôi biết cách giữ vững lập trường của mình trong những vấn đề này, ông nói. Nhưng chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử Israel và dưới áp lực từ các thành viên trong liên minh cánh hữu của ông phải có lập trường cứng rắn về Gaza, khó có trường hợp ông muốn nhượng bộ. Ông đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ các phe cực hữu trong liên minh về việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu nội các mới và chấm dứt kế hoạch Gaza. Trong đó có cả Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, người đã nói dự thảo là không thể chấp nhận được. Nikolai Ladenov, một nhà ngoại giao cấp cao được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump đã bảo vệ kế hoạch này vào 9 tháng 8 và cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra với hy vọng về một kết quả tích cực. Đại diện cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Gaza nói với kênh truyền hình Channel 12 của Israel rằng Israel đã được yêu cầu cho tiến trình này một cơ hội và cho biết kế hoạch này là con đường duy nhất để đảm bảo không lặp lại vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Ông Ladenov nói kế hoạch được xây dựng dựa trên một quy trình, có thể kiểm chứng, có thể đảo ngược, có thể dừng lại ở mỗi giai đoạn và chúng tôi đã xây dựng nó với sự hiểu biết rất rõ ràng về những thách thức phía trước. Ông cũng nói rằng Israel sẽ không bị yêu cầu rút quân cho đến khi có thể xác minh rằng Hamas đang thực hiện các bước giải giáp vũ khí. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 1,9 triệu người, 90% dân số Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi chiến tranh ở Gaza bắt đầu. Cuộc chiến bùng nổ sau cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong đó khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người khác bị bắt làm con tin. Israel đã đáp trả cuộc tấn công bằng cách phát động chiến dịch quân sự ở Gaza, trong đó hơn 73.000 người đã thiệt mạng. Theo Bộ Y tế của vùng lãnh thổ này, những con số được Liên Hợp Quốc coi là đáng tin cậy. Thanh tra chính phủ, xử lý không khoan nhượng, tiệm vàng Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải. Thanh tra chính phủ nêu đích danh tiệm vàng Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải nằm trong số các doanh nghiệp có hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng. Kết quả này được nêu trong kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành ngày 8 tháng 8. Theo đó, hàng loạt đơn vị đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về kinh doanh vàng, nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền và thương mại điện tử. Cụ thể, công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, có trụ sở tại Hà Nội, vi phạm giấy phép khi nhận đặt cọc mua vàng miếng nhưng không giao ngay. Đồng thời kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng, do xác định sai giá vốn mua vào. Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải mắc sai phạm trong phòng chống rửa tiền như thiếu báo cáo giao dịch lớn, không phân loại rủi ro khách hàng, và kê khai chưa chính xác một số khoản chi phí, thuế giá trị gia tăng. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn Mi Hồng chưa báo cáo việc chấm dứt kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, vi phạm quy định về thương mại điện tử, phòng chống rửa tiền và kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn. Mi Hồng, tiệm vàng có chi nhánh chính nằm ở khu chợ Bà Triều, thành phố Hồ Chí Minh, từ lâu đã trở thành một nơi người dân thường đến mua sắm vàng nhẫn và trang sức. Mi Hồng còn có nhiều chi nhánh khác trải dài từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang, Cũ, Bến Tre, Cũ. Trong thời gian qua, giá vàng biến động bất thường, có những lúc chênh lệch vàng trong nước và thế giới lên đến 30 triệu một lượng. Tuy nhiên, chênh lệch trong thời gian gần đây đã thu hẹp lại còn khoảng 4-5 triệu đồng. Do các biến động từ các công ty kinh doanh vàng và đá quý như Phú Nhuận, SCC. Vào tháng 7, cú sốc kim cương xảy đến khi cơ quan điều tra của công an bắt ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giám định PNG, PLEP, đã bị khởi tố và bắt giam liên quan đến cáo buộc buôn lậu kim cương. Thị trường trở nên rối loạn hơn khi cơ quan điều tra công bố 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC để tiêu thụ. Điều đó ảnh hưởng sang cả thị trường vàng, vì SJC là một thương hiệu vàng được ưa chuộng nhất trên thị trường. Công chúng chứng kiến cảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng dài chờ bán vàng tại công ty SJC. Thời điểm đó, người dân lại xếp hàng dài tại các tiệm vàng thuộc hệ thống My Hồng để mua vào. Cho đến hiện tại, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận, nêu rõ nhiều sai phạm của các doanh nghiệp và kiến nghị Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xử lý, không khoan nhượng, các hành vi trên. Nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng bị xác định có sai phạm về kế toán và nghĩa vụ thuế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, SJC, vi phạm quy định kế toán khi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng và kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng. Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, PNG, và công ty CP Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji cũng kê khai không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào, dẫn đến nộp thiếu thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển sang Bộ Công an thông tin về việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 2.084 tỷ đồng. Theo đó, các cá nhân này được cho là có khối lượng giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của người bán vàng. Cơ quan Thanh tra chuyển Bộ Công an xem xét, xử lý việc 6 doanh nghiệp kê khai sai thuế và lợi nhuận còn lại, với số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng. Kết luận cho thấy tình trạng kê khai sai thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra nhiều năm, phổ biến, khiến ngân sách bị thiếu khoảng 28,4 tỷ đồng tiền thuế. Các doanh nghiệp lên tiếng. Ngày 9 tháng 8, công ty My Hồng cho biết các nội dung trong kết luận thanh tra thuộc giai đoạn hoạt động trước năm 2025. Không phải vấn đề mới phát sinh khi thông báo được công bố ngày 8 tháng 8 năm 2026. Theo đó, doanh nghiệp này đã rà soát, chấn chỉnh và khắc phục theo yêu cầu của chính quyền. My Hồng khẳng định hoạt động kinh doanh, mua bán hiện vẫn diễn ra bình thường, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quản trị, nâng cao tuân thủ và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Vào ngày 9 tháng 8, các cửa hàng vàng của My Hồng vẫn tấp nập người mua bán, theo truyền thông Việt Nam. Trong khi đó, vào trưa nay 9 tháng 8, công ty Bảo Tín Mạnh Hải cũng phát thông báo khẳng định họ không có hành vi thao túng, trục lợi. Qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại Bảo Tín Mạnh Hải, thông báo nêu. Bảo Tín Mạnh Hải cho biết phát sinh 5 giao dịch đặt cọc vàng miếng năm 2023 và 2 giao dịch năm 2024 do vàng bị rách bao bì, phải chờ chuyển SJC đóng lại. Ngoài các trường hợp này, công ty không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc và khẳng định luôn tuân thủ quy định mua bán. Dù vậy, doanh nghiệp này cũng nói rằng kết luận thanh tra là cơ sở quan trọng để rà soát, khắc phục tồn tại và nâng cao chất lượng quản trị đáng chú ý. Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNG, trong bản công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOS, cho biết thực chất doanh nghiệp đã nộp bổ sung thuế đầy đủ từ tháng 11 năm 2025. Công ty PNG đã nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của kết luận thanh tra. Tổng giá trị thuế mà PNG và các công ty con trong tập đoàn đã nộp trong các năm 2023, 2024, 2025 là hơn 5.893 tỷ đồng, PNG thông tin. Theo PNG, doanh nghiệp cũng đã báo cáo đầy đủ nội dung nêu trên đến Đoàn Thanh tra Chính phủ và được Đoàn Thanh tra ghi nhận tại biên bản thanh tra cùng ngày về việc công ty đã nộp bổ sung.
4: Sài Gòn Community Center,
5: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
4: Medicare,
5: Medicaid,
4: CHIP, 401k,
5: Food stamp,
4: xin tiền già,
5: tiền bệnh,
4: xin tiền thất nghiệp,
5: xin giảm tiền điện,
4: xin housing,
5: giảm thuế nhà, vân vân.
4: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
5: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
4: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
5: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Tạm đình chỉ công tác giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, vì sao? Chính quyền tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ hôm nay 10 tháng 8. Lý do tạm đình chỉ công tác theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại văn bản số 624/CV/UBKTTU ngày 7 tháng 8 về việc tạm đình chỉ công tác và kết luận số 1144/KL/DU ngày 9 tháng 8 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Quyết định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký, nêu người sẽ thay thế ông Hưng điều hành ngành giáo dục Tuyên Quang là ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Tuấn chính là người trước đó đã được phân công phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời làm trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp lại tại Tuyên Quang. Kỳ thi lại này là kết quả của việc Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và xử lý các tiêu cực diễn ra tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo đó, toàn bộ kết quả của 328 thí sinh bị hủy. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quyết định các thí sinh này phải thi lại tất cả các môn, điều được Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường đánh giá là hợp tình, hợp lý và hợp pháp nhất. Dự kiến kỳ thi lại sẽ diễn ra vào hai ngày 14 và 15 tháng 8 tới. Sự việc bắt đầu từ khi kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2026 được công bố. Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có đến hơn 140 trên 328 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, và sau đó khởi tố 27 người liên quan. Vụ án được rút về Bộ Công an điều tra, và thêm 2 người khác bị khởi tố sau đó. Tổng cộng, cơ quan công an đã khởi tố 29 người, trong đó bắt giam 7 người. Mới chỉ 4 người được công bố danh tính. 25 người còn lại vẫn chưa có thông tin. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, cho biết bước đầu xác định đây là sai phạm của tập thể hội đồng thi. Cụ thể, cơ quan điều tra nói rằng các giáo viên đã vào các phòng thi để chỉ bài, và một số thí sinh có trao đổi bài thi. Vụ án gây chấn động dư luận khiến cho Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bên liên quan xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời công bố công khai quyết định, hướng xử lý vi phạm tại kỳ thi ở Tuyên Quang. Kỳ thi đầy tai tiếng đó là do bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tuyên Quang, điều hành. Bà Hà hiện đã không còn được phân công phụ trách ngành giáo dục đào tạo ở tỉnh này. Và ông Ngô Anh Tuấn là người thay thế. Bà Hà từng được nhắc tới nhiều vào năm 2018 khi bị kỷ luật khiển trách liên quan đến bê bối gian lận thi cử ở Hà Giang vì nhờ người nâng điểm cho con mình. Ông Tô Lâm đi Úc để bàn về Trung Quốc. Trung Quốc, nhiên liệu và thương mại là những chủ đề hàng đầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thảo luận khi hội đàm Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Truyền thông Úc đưa tin, cuộc hội đàm sẽ diễn ra ở thủ đô Canberra vào ngày mai, 11 tháng 8, sau khi ông Tô Lâm kết thúc ngày làm việc ở Sydney hôm 10 tháng 8. Theo thông tin chính thức trên trang web chính thức của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, cũng tại Canberra, ông Tô Lâm có buổi diện kiến toàn quyền Úc Sam Mostyn. Đây là lần đầu tiên ông Tô Lâm sang thăm Úc trên cương vị người đứng đầu đảng lẫn nhà nước. Đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2024. Lần gần nhất ông Tô Lâm công tác đến quốc gia này là vào năm 2016, khi đó ông mới được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 năm 2024. Thay cho ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Tô Lâm tái đắc cử chức vụ này hồi tháng 1. và đến tháng 4 được bầu làm chủ tịch nước động thái nhất thể hóa hai chức vụ cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. Trung Quốc, năng lượng và thương mại. Tôi rất mong chờ được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Úc và cùng thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia. Mối quan hệ Việt Nam-Úc dựa trên sự tin cậy chiến lược sâu sắc, các lợi ích chung và tham vọng chia sẻ về tương lai của khu vực. Hai nước chúng ta sở hữu sự gắn kết sâu sắc về văn hóa. Cùng cộng đồng khoảng 350.000 người Úc gốc Việt, Thủ tướng Albanese viết trên trang web chính thức của mình. Phần lớn người Úc gốc Việt có gốc từ các thuyền nhân tị nạn sau năm 1975. Đây vẫn là một chủ đề nhạy cảm tại Việt Nam. New Corp Australia cho rằng các nội dung chính được hai nhà lãnh đạo thảo luận sẽ tập trung về Trung Quốc, năng lượng và thương mại. Reuters đánh giá những trữ lượng khoáng sản dồi dào chưa được khai thác của Việt Nam cũng giúp nước này trở thành một đối tác hấp dẫn đối với Úc khi quốc gia châu đại dương này là nhà sản xuất hàng đầu về các loại khoáng sản thiết yếu dùng trong điện thoại thông minh và ô tô. Trong suốt chuyến thăm, hai nước dự kiến sẽ ký kết từ 12 đến 16 thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và y tế, theo Reuters. Úc đang là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam đứng thứ 10 trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Úc. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều trong 6 tháng đầu năm nay đã vượt 8,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 22% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 25%. Để đối phó với cú sốc thuế quan từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Việt Nam đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để bù đắp cho thị trường lớn nhất là Mỹ. New Corp Australia chỉ ra Việt Nam đã trở thành đối tác quý giá về thương mại và an ninh năng lượng cho Úc trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu chịu nhiều sức ép. Gần đây Úc cũng phụ thuộc đáng kể vào Việt Nam về nguồn cung nhiên liệu. Hồi tháng 4, không lâu sau khi chiến sự nổ ra ở Trung Đông, Thủ tướng Albanese đã điện đàm với ông Tô Lâm trong chiến dịch ngoại giao nhằm củng cố nguồn cung nhiên liệu cho Úc trên khắp châu Á. Úc nhập khẩu khoảng 13% lượng dầu thô từ quốc gia Đông Nam Á. Trong khi đó, Viện Chính sách Chiến lược Úc, ASPI, bình luận rằng chiến lược cân bằng ngoại giao Mỹ-Trung của ông Tô Lâm gặp nhiều thách thức nhất trong quan hệ với Trung Quốc, quốc gia láng giềng mà Việt Nam vừa không thể làm mất lòng, vừa không thể đặt niềm tin tuyệt đối. Hà Nội từ lâu đã quản lý quan hệ với Bắc Kinh thông qua hội nhập kinh tế, giao lưu kênh đảng và kiên quyết kháng cự các hành vi xâm phạm. Dù vậy, áp lực vẫn ngày càng gia tăng. Các hành vi bắt nạt trên biển cùng hoạt động bồi đắp tiếp diễn của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa đã cho thấy những giới hạn của việc xoa dịu. Giải pháp của Hà Nội là đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, và Úc chính là một mảnh ghép trong chiến lược đó, ASPI nhận định. Viện nghiên cứu này chỉ ra chuyến công du của ông Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị cho kịch bản vai trò duy trì trật tự khu vực của Mỹ suy giảm. Đồng thời dự báo các tranh chấp trên Biển Đông sẽ là khía cạnh đáng chú ý trong chuyến thăm, đặc biệt là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam trong năm nay. Úc cũng thường xuyên có hoạt động quân sự ở Biển Đông và gặp phải sự phản đối của Trung Quốc. Sự hợp tác càng thiết yếu khi cả hai đều là những quốc gia thương mại có lợi ích gắn liền với tự do hàng hải. Không bên nào muốn thấy một Đông Nam Á bị chia rẽ thành các phe đối đầu hay chịu sự chi phối của một cường quốc xưng hùng, ASPI kết luận. Trước đó, vào tối 9 tháng 8 giờ địa phương, ông Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sydney King Fort Smith. Bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc kéo dài đến ngày 12/8. Sáng 10 tháng 8, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Đầu tư, Giáo dục đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước. Được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Sydney, phát biểu tại diễn đàn, ông Tô Lâm nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu tất yếu để Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Điểm nhấn ở sự kiện này là hãng hàng không Vietjet Air đã chính thức ký kết hợp tác với sân bay quốc tế Western Sydney, công bố mở đường bay thẳng từ Tân Sơn Nhất đến sân bay này từ tháng 1 năm 2027.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Tối đó, tôi dẫn đại đội tới điểm đóng quân đêm. Đây là ngày đầu tiên tôi nắm đại đội. Sáng nay có cuộc bàn giao ở tiểu đoàn. Người đại đội trưởng tiền nhiệm cũng là khóa đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa quân chánh.
1: Ra trường được 6 tháng, từ một anh thiếu úy mới tò te ra trường, giờ đã lên nắm đại đội. Quả là thời gian hơi nhanh so với những đứa bạn cùng khóa ở các binh chủng khác như nhảy dù, thủy quân lục chiến. Có lẽ giờ này họ vẫn còn đang thực tập ở trung đội hay là trung đội trưởng mà thôi. Tôi nắm đại đội hơi nhanh, không phải vì mình tài giỏi gì, mà năm 67, khi ra trường, như bao đứa bạn khác, tôi chọn đi bộ binh. Các đơn vị này rất thiếu sĩ quan, như tiểu đoàn tôi về chẳng

0: có đại đội xử lý là một chuẩn úy. Gọi là xử lý cũng không đúng, vì trong cấp số coi đại đội thì tối thiểu phải là thiếu úy. Nhưng không hiểu sao vào những năm này sĩ quan quá thiếu. Bởi vậy, khi vừa tới trung đoàn, nghe tin có mấy sĩ quan đàn đạt mới ra trường, là các đơn vị nhao nhao lên xin. Tôi được đưa về tiểu đoàn 4/46, thì một ông đàn anh khóa 16 đang làm đại đội trưởng xin ngay tôi về.
1: Ông tên Hồ Trang, khóa 16, ở miền Trung bị thương chuyển vào Nam vì dính dáng tới vụ Phật giáo. Ngoài đó, ông đã là tiểu đoàn phó, nên vị tiểu đoàn trưởng cũng có hơi nể vì. Quay quắt vì việc phải thương chuyển xa nhà, bị giam lo, giam chức, nên ông gắt gỏng như móng tôm. Ông nghiêm khắc với mọi người, nhưng rất chí tình trong việc chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí. Việc chỉ huy mà dầu sao tôi cũng còn quá mới. Quân trường dạy là một chuyện, ra đây đụng với thực tế lại là một chuyện khác.
0: Cứ như vậy, những lần hành quân, ông cho tôi ở cạnh để học hỏi, hoặc cho xuống trung đội để thực tập. 6 tháng sau, khi thấy tôi đã tạm tạm gọi là đủ lông đủ cánh bay solo được, ông nói với tiểu đoàn trưởng và bàn giao đại đội lại cho tôi. Trước đó, ông đã thu xếp người đại đội phó đi học để tôi coi đại đội được danh chính ngôn thuận.

0: Nói về tối đầu tiên tôi dẫn đại đội đi đóng quân đêm, thường tọa độ đóng quân đêm cùng các điểm phục kích do tiểu đoàn chấm. Tối đó, đang di chuyển trên đường, tôi thấy có một người đàn bà đi lẫn trong toán đại liên. Tôi hỏi thường sĩ hội, thường vụ đại đội, ông ta đi lính, hồi tôi còn học tiểu học.
1: Ai vậy ông hội? Sao có đàn bà lẫn lộn vào đây?
0: Thưa thiếu úy, đó là vợ thằng Nở, xạ thủ đại liên. Nó ở với đại đội lâu rồi, hồi còn trung úy trang, ông cũng cấm. Nhưng chỉ được vài ngày là nó lại lẻn xuống, sống với chồng nó.
1: Tôi thấy không được rồi đó. Lỡ đêm Việt Cộng tấn công thì làm sao? Thằng Nở chỉ lo cho vợ nó thì còn đánh đấm gì được.
0: Thiếu úy đừng lo, vợ nó phụ nó rất đắc lực. Chị ta còn biết sử dụng đại liên nữa, biết tiếp đạn cho chồng. Rồi thiếu úy coi, hễ rảnh là nó lại lau chùi cây đại liên.
1: Nhưng lỡ có chuyện gì, làm sao mình báo cáo?
0: Hôm sau, tôi gọi Nở lên trình diện. Sao cậu không để cho vợ cậu ở nhà, mà cho đi theo đại đội như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?
1: Thưa thiếu úy, con Ba nó mồ côi từ nhỏ, không có nhà. Em đã đưa nó về với má em rồi, nhưng má em không ưng nó, cứ kiếm chuyện với nó hoài. Cho nó theo đại đội thấy cũng bất tiện, em biết chứ.
0: Nở thực hiện lời, em biết chứ. Vài ngày sau, tôi không thấy vợ Nở đi chung trong toán đại liên nữa. Tôi hỏi thượng sĩ hội, ông ta cho biết Nở đã đưa vợ ra bến xe, về quê mấy bữa nay rồi. Tôi có hơi băn khoăn, nhưng nghĩ vậy cũng phải, lỡ có chuyện gì thì làm sao, rồi má con sẽ phải hòa thuận với nhau chứ.

0: Một hôm, hạ sĩ quan quân số cầm về sấp thư của đại đội đưa cho tôi. Trước đó, tôi có dặn anh ta là thỉnh thoảng phải kiểm soát thư từ của binh sĩ, xem biết đâu có đứa bị móc nối. Tôi dở sấp thư ra coi, thấy có một lá đề tên Nợ. Khi tôi coi đại đội thì Nợ không biết chữ. Sẵn dịp, tôi hỏi các trung đội xem còn ai không biết chữ, gom tất cả lại, đâu cũng được 5-6 người.
1: Tôi nói Trung sĩ Hiển, hạ sĩ quan chiến tranh chính trị, mua tập vở về dạy họ học. Ngày mãn khóa, tôi kêu từng người đưa tờ chính sĩ Cộng Hòa cho đọc. Ai đọc được, tôi thưởng cho 4 ngày phép. Hạ sĩ Nở biết chữ từ ngày đó. Có 4 ngày phép, Nở không đi đâu cả. Anh ta và vợ quanh quẩn chơi ở mấy nhà quen trong xã. Hết 4 ngày, Nở trở về lại đại đội. Tôi tần ngần mở lá thư của vợ Nở ra đọc.
2: Long Xuyên, anh hai thương, em viết thơ này cho anh là lúc 3 giờ khuya. Em chờ mát ngủ mới dám viết cho anh. Anh hai ơi, em nhớ anh quá à. Sao suốt kiếp cứ đày đọa từ mình hoài. Như những lúc đêm tối cùng anh đi đóng quân, dầu gì vợ chồng được gần nhau cũng hơn han. Hổng anh tiếp em ra bến xe, em buồn quá. Lúc xe chạy, em thấy như mất mát cái gì quê báo. Em khóc ướt cả mắt. Em cố chịu chuộng má, mà má vẫn không thương em. Thôi, để em lên xin quỳ xin với ông thiếu úy để em được đi theo anh. Liệu được hôn anh? Viết thư này xong, người sẽ gửi cho anh. Anh hai nhớ trả lời em nghe.

0: Một tuần lễ sau khi đọc lá thư của Hạ Sĩ Nở, buổi tối dẫn đại đội đi đóng quân, tôi lại thấy cái dáng nhỏ bé ấy đi chung với Toán Đại Liên lẫn vào hàng quân. Không biết anh hai có trả lời trả vốn gì không, hay chị lại nhớ chồng mà lên đài.
1: Tôi thấy chị ta cố lẩn vào đám đông, chắc là sợ tôi nhìn thấy, hoặc có thể biết tôi đã thấy nhưng là nức liều. Có điều hôm nay không mặc bộ bà ba đen như thường lệ, mà là bộ đồ trận rộng thùng thình, đầu còn đội nón sắt. Chị ta tính ngụy trang che mắt tôi. Tôi cười thầm trong bụng khi thấy vợ Nở quấn nguyên một dây đại liên quanh người. Tôi mong chị ta đừng gặp tôi mà xin gì cả, chẳng thà để tôi lờ đi như không biết còn hơn là hợp thức hóa cho khó xử.

Năm 67, các tiểu đoàn bộ binh thường có 3 đại đội tác chiến, chia nhau vùng trách nhiệm hoạt động. Hành quân lục soát từng đại đội chung quanh bộ chỉ huy trung đội. Đôi khi có cuộc hành quân cấp tiểu đoàn, thường là nhảy trực thăng và xa hơn. 3 đại đội trưởng tác chiến đều cùng khóa 21 Đà Lạt, gồm thiếu úy Vũ Đình Hà, đại đội 1, thiếu úy Lê Xuân Sơn, đại đội 2 và

Một tối, đại đội một bị tấn công. Đại đội hai tối đó đóng xa, giữa con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà, thuộc đại đội hai, khoảng 500 phút. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây. Chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cùng khóa. Tôi cho đại đội bắn chặt nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây đại liên, tôi chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Duộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn, còn Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

Đại đội 1 bị tấn công, đại đội 2 tới đó đóng xa dưới con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây, chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cùng khóa. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn, tôi chạy lại cây đại liên cho chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Duộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng tay nâng dây đạn, còn Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ nhả từng loạt đạn về hướng địch.

Như tôi đã nói ở trên, dạo đó ở Long An việc cộng chưa nhiều, chắc khoảng 20 tên, đợi mình ơ hờ liều lĩnh tấn công. Nhưng cũng tại nơi con rạch này, ít lâu sau đại đội tôi hành quân lục soát ở đây và đụng nặng. Sở dĩ đụng nặng vì địch tụ ở đâu về, én quân trong đám dừa lá dày đặc như vùng bất khả xâm phạm. Chắc chúng tập trung ở đây đợi dân xuống có giao liền dẫn chúng xâm nhập Đức Hòa, Đức Huệ rồi qua Campuchia. Chúng không ngờ rằng ta lùng sục, chúng buộc phải chống trả.

đám giường nước cao ngất che dọc theo con rạch. Hướng đại đội tiến vào là đồng trống. Suốt vùng Long An này, chỗ nào cũng vậy. Bất ngờ ban đầu làm ta có 3 binh sĩ bị thương và một chết. Tôi xin pháo binh và co pla lên vùng. Hồi đó, gọi máy bay ném bom còn là một điều mới mẻ. Còn vũ khí sử dụng là của thời đề nghị thế chiến, toàn là găng, cạc biên và cả phong săn nữa. Ấy vậy mà cây đại liên 30 của hạ sĩ nở cũng có tác dụng.

nở, người hơi thấp nhưng rất khỏe. Một mình bắt cây đại liên cả với chân ba càng. Mỗi lần pháo bắn hay trực thăng phóng rocket là anh ta chạy nhào lên cho gần mục tiêu. Lúc đó địch còn lo lúc. Khi đã rất gần mục tiêu và có gò đất làm điểm tựa chắc chắn, cây đại liên mới phát huy được hiệu quả của nó. Từng loạt đạn bắn ra làm địch không ngóc đầu lên được. Cộng thêm pháo và trực thăng bắn liên tục,

đại đội chiếm được mục tiêu lúc gần tối. Địch bỏ lại 6 xác và một số vũ khí. Trận đánh như thế này không đáng kể gì so với sau này khi sư đoàn 25 rời Long An di chuyển về vùng trách nhiệm mới là Tây Ninh. Cuộc hành quân vượt biên năm 1970 cũng như ở Bình Long mùa hè đỏ lửa, thì chiến trận lên tới cấp sư đoàn, quân đoàn

0: sáng hôm sau, tướng Phan Trọng Chinh tên lệnh sư đoàn xuống quan sát trận đánh và gắn huy chương. Tôi đề nghị với trung đoàn trưởng thăng cho nở lên hạ sĩ nhất, nhưng tướng Chinh là người rất ngặt nghèo trong việc ban thưởng huy chương và thăng cấp. Nở chỉ được cái huy chương đồng. Ông bảo huy chương đồng của sư đoàn 25 bằng huy chương vàng của các nơi khác.
1: Hai ngày sau, đại đội còn được nghỉ dưỡng quân. Tôi xuống tổ đại liên chơi. Cả toán đang ngồi ăn cơm. Tôi thấy vợ Nở đang mân mê cái huy chương của chồng. Thấy tôi, chỉ có vẻ ngại ngại gật đầu chào rồi bỏ vào trong nhà. Tôi nghĩ ra tôi có quyền. Tôi sẽ tặng cho chị ấy một cái huy chương của buổi tối yểm trợ cho Vũ Đình Hà.
0: Đầu năm 1968, tôi được đề cử theo học khóa tác chiến trong rừng ở Mã Lai. Tôi còn gắn bó với đại đội hơn một tháng nữa. Một buổi sáng, đang đứng trước cửa đại đội, thì vợ Nở bất chợt đi ngang qua. Chắc chị đi chợ về. Thấy tôi, chị ta khựng lại, muốn thối lui, nhưng không kịp. Chị ta làm gạo bước tới, và khi ngang qua tôi, vợ Nở mím môi và giơ tay chào theo kiểu nhà binh.
1: Tôi ngạc nhiên, trong một phản xạ tôi chào lại. Chào xong, tôi mới ngẩng người ra nghĩ, sao mình lại chào nhỉ? Hóa ra đại đội này có một nữ quân nhân ư? Có lẽ chị ta thấy mọi người trong đại đội chào tôi, nên khi gặp chị cũng chào để cho giống như những người kia chăng? Tôi thấy hình như bụng vợ Nở có hơi to ra. Tôi đem điều này hỏi thượng sĩ hội thì ông ta bảo có vẻ như vậy chúng ý.
0: Tôi gọi Nở lên. Vợ cậu có bầu phải không?
1: Dạ, thưa trung úy.
0: Vậy thì cậu phải đưa cô ta về với bà già đi chứ. Bầu bì rồi, đi theo đại đội mãi sao được. Phải lo sức khỏe cho cô ta.
1: Dạ, em cũng tính tháng này lãnh lương xong, trung úy cho em cái phép để em đưa nó về gửi bà già.
0: Được rồi, lúc nào muốn cứ lên đây.
1: Hai ngày sau, đại đội được lệnh đóng quân đêm và tổ chức một cuộc phục kích ở sau lưng quán Năm Ngói, một địa danh nổi tiếng về sự quấy rối của Việt Cộng nơi đây. Tối đó, đại đội chạm địch, một tốp nhỏ bọn chúng gặp toán phục kích, hai tên bị bắn hạ, số còn lại nhập qua toán kia thì đụng phải đại đội. Nhờ toán phục kích nổ súng trước nên đại đội không bị bất ngờ. Địch bắn rất rát nhưng không chú ý tấn công nên sau một hồi chúng rút lui.

0: Hình như có chuyện gì xảy ra ở cây đại liên, vì tôi thấy nó nổ được một chập thì im bặt. Tôi đảo nhanh vòng quanh tuyến phòng thủ, không có tổn thất nào. Nhưng khi tới cây đại liên, tôi thấy có mấy người lố nhố. Linh tính cho tôi biết có chuyện gì không hay, tôi hỏi giật giọng: "Gì vậy ngỡ?"
1: Không có tiếng trả lời, tôi bước vội tới, thấy nàng ôm vợ, y tá Thọ đang loay hoay băng vết thương lên ngực chị ta. Thấy tôi, nàng nghẹn ngào:
2: "Vợ em nó chết rồi, Trung Ý ơi,

0: tôi ngồi xuống. Chị ấy bị trúng đạn ở ngực, máu ướt đẫm cả cái áo trần. Y tá Thọ đứng lên.
1: Chết rồi, chú ý.
0: Tiếng thằng Năm trong toán đại liên

thôi. Chị Nở, từ nay chị hết cần phải tránh né tôi nữa rồi. Sao tôi lại cũng cứng rắn hơn nữa với chị? Đã tôi đừng tình cờ đọc được lá thư chị viết cho chồng. Ừ, đáng lẽ tôi phải cứng rắn hơn.

0: tôi báo với thiếu tá Hải, tiểu đoàn trưởng về sự việc xảy ra. Ông có biết chuyện vợ chồng Nở? Ông cho sĩ quan chiến tranh chính trị trung đoàn mua cái hòm, cấp cho Nở một cái xe đốt để đưa vợ về quê mai táng. Tôi lấy hết tiền có thể có được, cả tiền quỹ đại đội đi cho Nở.
1: Buổi trưa cuối năm, trời hơi lạnh lạnh. Chiếc xe chở Nở và quan tài vợ đi ngang qua đại đội. Tôi đứng nghiêm chào như một lần chị đã chào tôi. Chị chết đi mà cái hòm không có phủ cờ, không được 12 tháng lương, không cả được lên cấp, chỉ vì chị là người lính không có số quân.

10 ngày sau, Nợ trở lại đơn vị. Trước ít ngày tôi về Sài Gòn để chuẩn bị đi học, Nợ đào ngủ. Có lẽ Nợ không chịu được cái cảnh mỗi tối vác cây đại liên tới chỗ đóng quân mà không có vợ bên cạnh.

chị nào thân mến. 40 năm sau ngày chị mất, hôm nay tôi ngồi viết lại chuyện này về chị chỉ là một sự tình cờ thôi. Hôm nọ tôi đọc loáng thoáng đâu đó người ta nói về những gương chiến đấu của quân và dân miền Nam trong công cuộc chống cộng sản xâm lược trước đây. Tôi chợt nhớ tới chị, một người không phải là quân, cũng không hoàn toàn là dân. Gọi chị là gì nhỉ? Chị lưng chừng ở giữa, nhưng đã chiến đấu như một người lính thực thụ và đã hy sinh.

40 năm đã qua, bây giờ nhiều thay đổi lắm rồi, chị nợ ạ. Ông thiếu úy trẻ năm xưa, giờ là ông cụ già rồi, vẫn khó tính như trước, và đang phiêu bạt nơi xứ người. Thượng sĩ Hội đã mất, nợ từ ngày đào ngũ, tôi không gặp lại, chắc đã có vợ khác. Xin được tạ lỗi cùng chị, là đã không giữ được đất nước, để rơi vào tay quân thù. Thật không xứng đáng với sự hy sinh của chị. Chúng tôi làm mất nước không phải vì hèn kém, không phải vì không chiến đấu. Mất nước chỉ vì bị phải mất nước.

0: Vân kể cho chị nghe. Mấy tháng sau ngày chị mất, vũ khí được tối tân hóa, những cây garang của lỗi sĩ được thay bằng súng M16, còn cây đại liên 30 nặng chình chịch, chị biết đấy, thay thế bằng đại liên M60, nhẹ hơn, bắn nhanh hơn và không hay bị kẹt đạn nữa, chị nở ạ.
1: Thôi, tất cả đã qua, chúng tôi vẫn không bao giờ quên những người đã hy sinh vì mảnh đất miền Nam thân yêu. Không bao giờ quên được những gương chiến đấu dũng cảm của quân và dân trong việc chống lại quân Bắc phương xâm lược. Hôm nay ngồi viết lại những hàng chữ này như được thắp nén hương trang trọng cho chị. Thưa chị.

chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Như Xuyên với bài viết Người Lính Không Có Số Quân. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Kinh Tân do một số các phụ nữ cũng như là thành viên của Việt Tân thực hiện hàng tuần để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi những cái hay cái đẹp của dân tộc mình cũng như của nhân loại để Kinh Tân Việt Nam và đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước để người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có nhân phẩm. Thì chủ đề ngày hôm nay quý vị cũng đã biết đó là chịu đựng có luôn là một đức tính hữu ích trong cuộc sống hay không. Và với chân hôm nay là có nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức Quốc. Hảo ơi, ngày hôm qua đáng nhẽ là chương trình của mình bắt đầu từ hôm qua, nhưng mà dự chân phải thay mặt Hảo để xin lỗi là vì trục trặc kỹ thuật cho nên đã chương trình đã không đến được với mọi người. Và hôm nay thì chúng ta cùng làm. Mời Hảo lên tiếng.
1: Dạ vâng. Xin chào chị Diệu Trân và quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi rất vui được gặp mọi người ở trên cái chương trình trên màn hình này.
0: Nhất là với một chủ đề mà chúng ta rất là tâm đắc, phải không Hảo?
1: Bởi vì vâng ạ.
0: Diệu Trân cũng như Hảo đã cùng chia sẻ với nhau những khi hai chị em nói chuyện trước đây. Và đôi khi đó, mình phải công nhận là cái đức tính chịu đựng của người dân Việt Nam chúng ta rất là cao. Và đặt ra cái câu hỏi nó có phải luôn là một đức tính hay không đó, thì dĩ nhiên chúng ta đôi khi thấy cái đức tính này nó cao quá thì đâm ra người ta lại đâm chúng ta là chấp nhận nghịch cảnh khá nhiều và trở thành yếm thế không có vươn lên. Thì chúng ta thấy đó là trong cái hoàn cảnh sống khó khăn của dân tộc gồm cái chiến tranh, nghèo khó, thiên tai thì dĩ nhiên là cần phải có tính chịu đựng. Nó không phải chỉ cho dân tộc của chúng ta không, những dân tộc khác, người con người là lúc nào cũng cần những cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt là cái sự khó khăn của dân tộc mình đó khiến cho cái đức chịu đựng đã được ca tụng ở trong các án văn chương như là Dãi Dầu Một Nắng Hai Sương, hoặc là cái hình ảnh của một người mẹ, người vợ lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mà nước bởi đò đông, nghe rất là đáng kính nể nhưng mà cũng rất là buồn, phải không Hảo?
1: Vâng, thưa chị, tất cả con, tóm lại là những cái loài động vật sinh ra đều phải có sự chịu đựng. Ngay đến khi mà cái tiếng khóc chào đời, cái cất tiếng khóc chào đời là đã phải chịu những nghịch cảnh và những cái sự cũng đã phải vượt qua rồi để mà có được một cái cuộc sống. Đặc biệt như là người Việt Nam ấy, thì đấy là một cái dân tộc, một cái đất nước mà những người dân họ do lịch sử mà mọi người cứ nói rằng số mệnh, số phận của một dân tộc, nhưng tôi nghĩ rằng không. Đấy, cái sự mà người dân họ chịu đựng một cách nó quá mức như vậy, tôi nghĩ rằng nó không phải là số mệnh an bài cho một dân tộc hay cho một đất nước, mà nó do những cái căn tính mà cái giới cầm quyền từ thời xưa, từ thời phong kiến, thời nô lệ, thời phong kiến, rồi cho đến thời bây giờ, họ đã gieo vào đầu những người dân Việt Nam cái sự chịu đựng, coi nhẫn nhịn là đạo đức. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó mới là vấn đề. Cái chịu đựng này nó có các cái mặt khác nhau, chẳng hạn như mặt tích cực, nó có thể giúp con người vượt qua những cái nghịch cảnh, chịu đựng chờ thời để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vượt qua khó khăn. Nhưng mà nó có cái mặt tiêu cực, nếu như mà con người không chủ động, cứ mãi coi nhẫn nhịn là một cái đức tính tốt, coi đó là đạo đức, thì đấy là một cái nguy hiểm và nó sẽ làm cho những con người sẽ đau khổ và những cái đất nước, những dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi.
0: Nhưng mà cái không, Trần rất là hoàn toàn đồng ý với lại Hảo về cái chuyện là những cái thành phần mà chính trị rồi ăn trên hồi chốc hay là gọi là cái thể chế gọi là độc tài đó, thì thường thường họ kiềm chế cái sự vươn lên của người dân. còn chỉ có thể tạo cái sự sợ hãi, khiến cho người ta trở nên thụ động, đầu hàng nghịch cảnh. Mà chúng ta thường nghe nói có những cái câu như là mặc cho con tạo xoay dần đến đâu. Đây là một cái khuyết điểm trong đời sống nếu mà chúng ta chịu đựng quá mức. Và cái sự yếm thế không vươn lên đó được che đậy bằng niềm tin là cái số mệnh đã an bài như vậy, như lúc nãy Hảo nói rồi, kẻ ác sẽ bị trời phạt, mình có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì, hay là tự an ủi là mình khổ nhưng mà có người còn khổ hơn, hay là cái kiểu mũ ni che tai cho yên phận. Và trong một cái môi trường, nhất là trong một cái môi trường bị đe dọa, bị đe nén tự do như ở cái xứ độc tài đó, và đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người lại mất đi cái khả năng vươn dậy. Thì chúng ta có thể tìm hiểu tại sao con người trở nên thụ động. Ngoài những yếu tố mà chúng ta đã vừa nói đó, thì theo Hảo nó là cùng có những cái gì bên cạnh cái sự trừng phạt, thì nếu mà lên tiếng đe dọa vân vân.
1: Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân mà sở dĩ người Việt Nam cứ rất nhiều người đã thờ chữ nhẫn và coi nhẫn nhịn như một đạo đức, nếu mà dám lên tiếng phản đối thì nói rằng đấy là không có đạo đức, là sân si, là thù hận. Tôi nghĩ rằng cái đó thì nó ảnh hưởng từ rất là nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ Việt Nam, đã từ thời nô lệ thì nó xa quá rồi thì đã đành, nhưng mà cái thời phong kiến đó, phải Nho Giáo, nó khiến cho con người phải chịu đựng, con người phải coi là vua mà muốn thần quân, muốn dân chết ý, thì dân phải chết.
0: Và mình khi mình lớn lên, mình vâng, dạy dỗ là ngoan ngoãn là tốt nữa, phải không Hảo?
1: Vâng, ngoan ngoãn là tốt. Trong nhà cũng vậy, thì cha, thậm chí cha mà muốn đánh đập vợ, đánh đập con thì cũng là chuyện nó đương nhiên, gọi là thương cho roi cho vọt. Nhưng cái quan trọng nhất là cái nguyên nhân xã hội theo tôi thì thế này, là cái từ cái chế độ phong kiến, từ Nho Giáo thì nó đã đè nặng con người, nó làm cho con người trở thành con người không dám phản kháng, coi chịu đựng nhẫn nhịn là một vâng phục, là một đức tính, đấy là đạo đức. Ai mà không làm như thế thì là vô đạo đức, và bị thậm chí cả những cái cộng đồng, những người cũng khốn khổ như mình lên án, cái đấy là điều rất nguy hiểm. Thế là cái từ cái chỗ. Và một mặt nữa, một cái nguyên nhân rất quan trọng theo tôi là Phật giáo Việt Nam ấy, những người khi mà Phật giáo chính thống ấy, họ có những cái quan niệm nó tích cực về con người, về cái sự nhẫn nhịn, về sự chịu đựng. Nhẫn nhịn chịu đựng theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo chính thống là hãy tìm sự giải thoát ở chính bản thân mình, chứ không có nghĩa là nhẫn nhịn và tìm sự vâng phục, và Phật rồi trời rồi thần thánh sẽ làm những cái nghiệp quả, sẽ mình bị hại, mình không cần tìm công lý, mình hãy chịu đựng đi và sẽ có được nghiệp báo, sẽ trả, có những cái thế lực tâm linh họ sẽ giúp mình trả thù lại người kia, mặc dù được khuyên rằng là không nên trả thù. Nhưng mà thực sự là ai cũng muốn có được một cái sự đáp trả nó xứng đáng, nó làm cho nó xoa dịu cái nỗi đau và nỗi bất công mà mình đã phải chịu. Thì đây là họ, người Việt Nam ấy, là những cái người hiện nay, những thầy tu rồi những ni sư rồi những người mà họ đang giao giảng ấy, họ đề cao cái tính nhẫn nhịn và làm cho người Việt Nam họ luôn luôn là nghĩ rằng là những cái tín đồ họ nghĩ rằng hãy im lặng, chỉ quan tâm đến quyền lợi vật chất của chính mình thôi, và có thể là làm là từ thiện, nhưng mà sẽ có người trừng phạt kẻ ác ấy thay mình. Nên là họ không hành động, họ không có đòi là phải, họ không đòi công lý ngay cõi trần thế này, họ không lên tiếng, không tìm sự hỗ trợ, mặc dù sự hỗ trợ đấy có thể có, cũng không bảo vệ mình. Và không như thế là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn là thế này: A là một cái thế lực mạnh và đàn áp, Đây tôi không nói, đấy chỉ là một Phật giáo mà người ta xuyên tạc như hiện nay nhiều thế lực thầy tu hay là những người giao giảng này họ đang đồng hành với chính quyền để mà đàn áp người dân về mặt tinh thần là ở điều đó. Tức là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Tức là chẳng hạn như A là người có năng lực đàn áp thì B sẽ là phải là người chịu đựng. Và sau đó thì A thấy rằng không cần phải thực thi công lý và tiếp tục đàn áp và B tiếp tục chịu đựng. Và người phản ứng lại, người dám phản biện lại, dám hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, đấy là một kẻ vô đạo đức và bị trừng phạt. Cái đó nó rất nguy hiểm. Và nó càng ngày tôi càng thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái xã hội hiện nay.
0: Rất là đồng ý với Hảo ở cái điểm. Khi nó nói về vấn đề tôn giáo, Phật giáo chẳng hạn, thì chính Đức Phật dạy chính mình, các con tự mình là tạo ra cái nghiệp hay là tạo ra cái duyên, tạo ra cái cuộc sống của mình. Không ai cứu rỗi được mình, kể cả Đức Phật. Dù là gọi là tha lực của Đức Phật hay là của sự cầu nguyện cũng có thể giúp mình được chút nào, nhưng mà chính là mình nhắc nhở lại cho chúng ta cái điều đó. Và Thị Trân cũng đồng ý là có những người trong cái đời sống nhiều khi họ ngoài cái ngoại cảnh nhá, thì cá nhân của họ đã cố gắng nhiều nhưng mà không thấy kết quả, rồi đâm ra thiếu tự tin. Và những cái sự giáo dục ngoan ngoãn, đừng chống đối, phụ nữ phải biết hy sinh, người trẻ phải nghe lời tuyệt đối người ở trên hay là cấp bậc ở trong xã hội, rồi thiếu những cái tấm gương để noi theo, thiếu mạng lưới hỗ trợ. Tuy nhiên là trong một cái xã hội mà đàn áp và những cái tiếng nói khác biệt đó, thì chúng ta phải xây dựng cái mạng lưới hỗ trợ này. Và trong nữa đây chúng ta có cơ hội sẽ chia sẻ với nhau hơn. Thì từ đó, cái người mà có cái sự chịu đựng lúc đầu, cảm nhận thấy mình từ từ cứ cảm nhận thấy mình bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh, rồi dần ra tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích, ngay cả khi cơ hội thay đổi đã xuất hiện. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, chắc là Hảo cũng đồng ý với Thị Trân, thụ động không phải là một bản chất của dân tộc. Phẩm chất chủ động của người Việt rất rõ nét trong cái tinh thần bất khuất của tiền nhân mình, trong suốt cái dòng lịch sử của dân tộc giữ nước và giữ nước. Thì rõ ràng là có phải là hệ thống chính trị hiện nay đã hủy hoại nhiều cái ưu điểm của dân tộc mà chúng ta thấy là cần phải xây dựng lại.
1: Vâng, tôi thấy là thế này, là cái chủ động của người Việt Nam ấy, trong cái sự chịu đựng chống và chống lại nghịch cảnh, nó phân biệt rất là rõ. Chống lại thiên tai, chống lại sự nghèo khó là thường người Việt Nam rất chủ động. Nhưng mà khi mà chống lại những chống lại sự đàn áp hay là đòi hỏi công lý hay là hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, thì lại họ thường là rất sợ hãi. Và đấy không phải là lỗi tại họ, mà là vì họ đã có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, là sự đàn áp nó như là một cái bức màn sắt, nó như một cái vung khổng lồ nó úp xuống. Mọi người đã thấy quá nhiều những cái sự phản kháng, những người đòi công lý đã bị trả giá, đã bị khốn khổ như thế nào. Nên đó là một cái bức màn sắt nó đã che phủ lên trí não và tâm hồn của người Việt Nam. Cái đấy là nó rất nguy hiểm. Cho nên là khi người ta diễn giải cái sự nhẫn nhịn á, là cái cách diễn giải này nó rất là khác nhau giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Những cái xã hội mà họ có được những cái cường quốc về kinh tế, về khoa học công nghệ, về triết học, về văn chương ấy, là họ có những cách lý giải khác về sự nhẫn nhịn và sự vươn lên. Còn như là Việt Nam, Trung Quốc hay là một số nước nữa thì họ lại có những cái lý giải về sự nhẫn nhịn và cái đánh giá đạo đức nó lợi cho nhà cầm quyền để có người sợ hãi sự đàn áp.
0: Một cái trường hợp điển hình mới xảy ra mới đây đó là chế độ cộng sản Việt Nam đã khởi tố giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà Văn qua cái quyển sách gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Hảo chắc là theo dõi vụ này rất là kỹ rồi.
1: Vâng, vụ này thì đương nhiên là nó rất là lớn. Nó cũng làm xôn xao và nó làm cho người ta sửng sốt. Ngay cả những cái diễn đàn hay là những cái người ở trong nước và ngoài nước, và ai có dám nói về nó hay là nói thực lòng về nó hay không thì đấy lại là một chuyện khác. Không vì thế mà nó không tạo ra một sự sửng sốt, một sự chấn động đối với người Việt Nam, đặc biệt là về văn học, về văn hóa và giáo dục. Thì tác giả là Nguyễn Thành Nam, tác giả của cuốn sách đó thì đã bị khởi tố, đã bị bắt giam, tạm giam rồi. Rồi giám đốc nhà xuất bản, rồi thì trưởng ban biên tập, rồi phó giám đốc cũng bị bắt giam rồi. Và phó chủ tịch hội nhà văn cũng đã bị tước hết mọi, đã bị khai trừ ra khỏi đảng. Và tạo nên một cái phong trào đấu tố rất là mạnh mẽ từ phía những người họ cho rằng những cuốn sách này hay những nhân vật này đã đưa ra những cái lời xúc phạm về ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của họ. Thì thực ra thì tôi biết, quen biết tất cả những người này, quen biết tất cả họ, bởi vì trước đã từng, họ có thể là từng là cộng tác viên của tôi hoặc là những người mà cũng trong giới cả. Những người này họ không phải là những người bất đồng chính kiến đâu. Họ không phải là những người mà dám lên tiếng hay là có trách nhiệm hay là đau lòng vì nỗi oan của đồng bào mình. Không phải như thế. Họ cũng là những người cũng họ cũng nhận biết hết. Nhưng mà họ cũng là những người cơ hội. Và họ cũng trung thành. Họ rất trung thành với lại cái nhà cầm quyền hiện nay. Mặc dù trung thành đó là thực lòng hay không, nhưng mà họ có cái khác là thế này. Họ cái thế hệ này, thế hệ của tôi rồi thế hệ trẻ sau này á, là người ta dùng những ngôn ngữ khác để người ta nói về những cái vấn đề. Thì dùng ngôn ngữ của ngày xưa, của cái thời cải cách ruộng đất, là cái thời đại nhảy vọt của Trung Quốc chẳng hạn, hay là cái thời bao cấp, thời trước đổi mới, để mà nói về một người như Hồ Chí Minh ấy, thì nó sẽ không phù hợp với thời sau này. Người ta có nhiều nguồn thông tin mà người ta sẽ chẳng nghe đâu. Thì những người này họ vẫn muốn trung thành, vẫn muốn được đảng chính phủ tin cậy để tiếp tục những cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà họ cũng không thể nói bằng một cái giọng như là giọng cổ hủ của ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng họ đã nhầm tín hiệu của thời đại. Tức là khi mà nhà cầm quyền Việt Nam ấy, họ nói về khai phóng, họ nói về đổi mới, về xây dựng một xã hội nọ kia, thì họ tưởng rằng đã đến thời mà những người sau này có thể lý giải, có thể truyền tải những cái điều mà vẫn có lợi cho cái sự nghiệp chính trị của họ, hay là quyền lực của họ, hay là kinh tế của họ, với một cái giọng khác mà lớp trẻ có thể nghe được. Nhưng mà họ đã bị chặn lại, và kết quả là những cái cuộc truy tố và bắt giam, tạm giam như thế, đúng là một cái điều nó rất là không bình thường. Tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục thì nó sẽ trở lại cái thời nhân văn giai phẩm. Khác hơn thời nhân văn giai phẩm ở chỗ này. Tức là thời nhân văn giai phẩm ấy, thì đấy là những cái nhà văn, là những nhà văn hóa thực sự. Còn đây là những người, họ cũng là những người, họ những đứa con của cách mạng. Đó, nó khác nhau ở chỗ đấy.
0: Nhưng mà theo một cái số điểm rất là gọi là tổng quát đó, mà Diệu Trân nhận định về cái quyển sách này nói lên những cái điều gì, cái cách nói như là Hảo chia sẻ đó, và nói lên những cái điều gì thì Diệu Trân được biết đó, mà khiến cho họ bị tù tội hay là bị khởi tố đó, là họ đặt lại cái nhìn về cái cuộc cách mạng tháng 8, lịch sử cách mạng Việt Nam, đặt vấn đề về tính chính danh của chính quyền cách mạng năm 1945, đề cập đến Hiệp định Geneva theo một cách khác với quan điểm chính thống, và dĩ nhiên là nhận định khác về ông Hồ Chí Minh. Thì Diệu Trân chưa có đọc kỹ, nhưng mà những cái điều đó nói lên cái chế độ này tiêu diệt cái tinh thần phản Việt, phải không Hà Hảo? Mặc dù họ nói là giáo dục bây giờ phải cho người ta phản Việt, phải thế này thế kia. Họ nói thì giỏi lắm mà làm thì không tới, và còn đi ngược lại với những cái điều mà tuyên bố, thì đó là lý do mà chính đất nước chúng ta bị dập lùi. Và nhân đây đó, Diệu Trân muốn chia sẻ cái câu chuyện mà cũng may là chương trình của chúng ta làm ngày hôm nay, cho nên mới có một cái câu chuyện rất là cảm động và rất là hay để chia sẻ đến với quý khán giả cũng như là quý Hảo đó. Và Diệu Trân tối ngày hôm qua có dịp đi tham dự một cái buổi mừng sinh nhật 80 tuổi của một bà mẹ có 8 đứa con. Và người mẹ này, cái câu chuyện nói trên cái tình mẫu tử cũng như là cái lòng hiếu đế của người con, và đặc biệt là cái sự thành đạt của những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó, thì Diệu Trân thấy là bà mẹ với ông bố rất là vất vả khổ sở trong cái cuộc sống thời mà chiến tranh quốc cộng đó, 20 năm trước năm 1975, gia đình rất là nghèo, rồi sau đó thì không có cam chịu nhé, khổ, chịu đựng, cực khổ trong cái hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh và nghèo, cũng cố gắng để bươn trải để vươn lên, nhưng mà vẫn nghèo. Và sau cuộc chiến, thấy chế độ cộng sản đàn áp như vậy đó, thì ông bà đã tìm mọi cách để vượt biên và đưa được con cái đến bờ tự do. Để sang đây thì chính nhân sanh thêm một vài người, và 8 người con đều trưởng thành, đều thành đạt, đều trở thành những người rất là tốt đối với xã hội. Thì đặc biệt có một người mới chia sẻ là được cái giải thưởng của Johnson & Johnson, tức là một cái đại công ty về những dược phẩm cũng là các dụng cụ y học đó. Thì Johnson & Johnson trao cho 3 người Việt Nam, trong số đó có một người con của vị này, là về một cái khám phá và cái phát minh của cái team 3 người Việt Nam, 3 người trẻ Việt Nam, và giúp để chúng ta có thể thông được tim. Bởi vì thành mạch máu của chúng ta nhiều khi đó, nó đọng lại calcium rất là cứng, và cho đến giờ này thì cái sản phẩm này đã cứu được cả triệu người trên thế giới. Thì khi cái câu chuyện, nghe cái câu chuyện này, Diệu Trân đã hãnh diện về người Việt Nam mình tôi, những cái xúc động ở chỗ này. Cái người con khi nhận được cái giải thưởng cao quý đó của Johnson & Johnson năm ngoái đó, gửi về tặng mẹ. Khi người mẹ nhận được cái giải thưởng đó, bà khóc, xúc động khóc và nói là tôi là một người không có kém cỏi về chữ nghĩa, không được ăn học, nhưng ngày hôm nay tôi đã nuôi dạy được con thành người, thành danh, và đặc biệt là đã tạo ra được một cái sản phẩm mà đem lại lợi ích cứu khổ cho nhân loại. Thì cái điều đó bà rất hạnh diện. Cứ câu chuyện phải nói là nếu chúng ta thấy những nhân tài như thế này của đất nước mà bị cấm không được tự do suy nghĩ, tự do hành động, tự do làm những cái chuyện mà có ích có lợi như vậy đó, để sử dụng cái trí tuệ của mình, thì Hảo thấy là phí phạm để sợ chưa?
1: Vâng, rõ ràng là khi mà cái tự do nói không, tự do không được tự do để bộc lộ những cái suy nghĩ của mình, không dám nghĩ rằng là một cái người trước đã làm một cái điều, người trước đã phát minh ra hay rồi, nhưng mà cái mình có thể còn phát minh được cái còn hay hơn để phục vụ cho con người. Đặc biệt là khi mà không có môi trường để mà có thể người ta có thể sống một cách tốt để mà và điều kiện để mà phát minh ý, thì rõ ràng là cái đó nó rất là thiệt thòi, không chỉ cho cá nhân ấy, cho gia đình ấy, mà còn cho đất nước ấy. Thực ra mọi người có thể thấy rằng cái thời này nó khác ngày xưa rất nhiều về chất lượng sống, đặc biệt là những người ở nước ngoài như là Mỹ hay là ở Đức, là bởi vì những cái phát minh và khoa học công nghệ, và những cái phát minh và công nghệ, tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ sự phản biện. Phản biện ở đây nó không chỉ là phản biện một cái nói cãi lời cha mẹ, hay là nói lại một cái điều nó không, mình cho là không đúng, mà cái cái phản biện này là tất cả mọi thứ trong cuộc sống ta, đặc biệt là khi nhà cầm quyền mà không cho phép người ta tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến của mình, và cái điều kiện cho con người sống không phải nói dối để mà sáng tạo. Chẳng hạn như mọi người có thể thấy rằng những cái cuộc thi mà lại những cuộc thi giải chẳng hạn mà người ta có thể can thiệp vào điểm số hay là ngày làm của thí sinh thì làm sao mà tạo ra được nhân tài. Nên là quan trọng nhân tài nó phải được có những cái bệ đỡ đấy, trước hết quan trọng nhất đấy là cái tự do của con người, tự do phản biện, làm cái khác phải tốt hơn cái trước đây.
0: Và trong cái dòng suy nghĩ như vậy đó, tôi chân đồng ý ở cái chỗ đó, là cái văn hóa Tây phương nó khiến cho con người có vẻ chủ động hơn là văn hóa Á Đông. Ngoài những cái thói gia trường, phân biệt đối xử, vân vân đó, thì chúng ta hiểu là cái vấn đề democracy, vấn đề dân chủ rất là quan trọng trong những cái môi trường văn hóa Tây phương mà có cái nền dân chủ mạnh mẽ đó, thì người ta khuyến khích quyền tự chủ, tự quyết của cá nhân, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn của mình, khuyến khích tư duy phản biện, suy nghĩ tự do và chấp nhận cái sự khác biệt. Cái điều này rất là quan trọng ha. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận cái sự khác biệt đó, ai mà khác mình thì mình bảo người đó là phản động hay là cho đi tù hay là trừ dập vân vân, thì điều này không có khuyến khích người ta nhìn ra được những cái điều gì mới, cái điều gì hay. Và tư duy phản biện rất là quan trọng, cũng như là chấp nhận cái sự khác biệt rất là quan trọng trong cái nền dân chủ. Một nền dân chủ khỏe mạnh không chỉ cần những cái người ngoan, mà cần những công dân dám suy nghĩ độc lập, dám đặt câu hỏi, dám lên tiếng và hành động, dĩ nhiên trong khuôn khổ của luật pháp để giữ gìn cái sự an ninh an toàn cho tất cả mọi người, nhưng phải có tự do. Và những cái nền, cái tự do rất là căn bản của human, của con người, thì cái đó là người dân Việt Nam của chúng ta không được có. Khi mà chúng ta bàn về cái bối cảnh ở hải ngoại, ở trong nước, so sánh giữa các cái nền chính trị khác nhau như vậy đó, thì theo Hào, làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi từ cái quán tính thụ động sang cái tinh thần chủ động, nhất là trong cái môi trường bị hạn chế tự do, bị đe dọa, chấn áp, và cái chuẩn mực ra trường hay là phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại lâu đời.
1: Tôi nghĩ rằng là đúng, có sự khác nhau giữa những cái quan niệm về đạo đức, về hành xử, và nó xuất phát từ những cái quan niệm triết học cũng như tôn giáo giữa phương Đông và phương Tây, giữa Việt Nam, nói cụ thể là Việt Nam, và so sánh với những nước như là Mỹ hay là Đức hay là một số nước phát triển cường quốc văn minh khác, thì phương Tây á, ở phương Đông á, là người Việt Nam hiện nay chẳng hạn, là giao việc đem lại công lý, trách nhiệm đem lại công lý là giao cho trời, giao cho Phật, một thế lực siêu nhiên. Kiếp tôi bị như này là đúng rồi, bởi vì kiếp trước là tôi đã gieo nghiệp ác. Đấy là hiện nay các cái tăng ni rồi Phật tử rồi các ông giao giảng thuộc rồi Phật giáo á, là rất nhiều người, tôi nói tất cả nhá, nhưng họ đang làm điều đó ngu dân hòa. Tại sao lại giao trách nhiệm ấy cho những cái thế lực tâm linh và không nhìn thấy? Tôi không làm gì cả, tôi chịu đựng. Chịu đựng đấy là đạo đức. Ai nói thì là sân si, là vô đạo đức. Cái đấy là nó rất kinh khủng, nó đồng hành một cách hết sức mạnh mẽ, là một cánh tay đắc lực cho nhà cầm quyền để đàn áp. Nếu mà những nhà cầm quyền họ có những cái tham vọng, hoặc là những cái điểm mà những cái sự đen tối ở trong tham vọng của họ, để mà khiến cho người dân càng ngày càng bị đàn áp mạnh hơn, và lấy quyền, thu về quyền lợi cao nhất cho họ. Nhưng mà phương Tây ấy, thì rất là may là họ có những cái quan niệm triết học, cũng như là ngay từ tôn giáo của họ, như là tôn giáo hay là tin lành chẳng hạn, thì họ cũng phong phục Chúa, nhưng để họ cũng nhấn mạnh đến cái việc mà nếu có thể phản biện, có thể hỏi lại, nếu mà những cái người cầm quyền họ làm trái đạo đức và lương tâm. Và từ xuất phát từ đó và rất nhiều quan niệm từ triết học nữa, thì người phương Tây đặc biệt nhấn mạnh năng lực của cá nhân và trách nhiệm của cá nhân. Chẳng hạn như là họ rất là quan trọng trong việc tự quyết định cuộc đời mình. Họ luôn đặt câu hỏi phản biện những cái điều đang tồn tại, rồi thay đổi hoàn cảnh, phải thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ thích nghi với nó, như là nhiều nước phương Đông mà có Việt Nam hiện nay. Rồi phải mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân và phải theo đuổi mục tiêu cá nhân, kể cả khi phải đi ngược lại kỳ vọng của cộng đồng. Đó thì là một cái câu hỏi của người phương Tây á, là tôi làm gì, tôi có thể làm gì để thay đổi tình thế. Nhưng mà người phương Đông thì chỉ dùng sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng và thậm chí là trở thành những cái người mà cơ hội để mà giữ mình và để mà giữ quyền lợi của mình và sống sót. Cái quan niệm của người phương Đông, người Việt Nam hiện nay là nhiều người chỉ mong để sống sót, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên là khi mà muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện xã hội thì nó phải xuất phát từ những cái nguyên nhân như thế này, và đừng nô dịch hóa mọi người bằng những cái giáo dục hoặc là những cái quan niệm, kể cả tôn giáo. Tôn giáo sẽ rất là độc hại nếu mà họ diễn dịch sai những cái điều cơ bản. Họ vu cáo cho Phật hoặc Chúa những cái điều mà chẳng hạn như nói rằng Phật hoặc Chúa dạy con người là không được phản kháng và phải chịu đựng và sẽ có công lý do Phật hoặc Chúa hoặc trời đem lại.
0: Dạ, đúng rồi. Và cái căn bản nữa là để Xuân thấy là mình bắt đầu mọi sự bắt đầu từ chính cá nhân mình. Thì dù là trong một cái môi trường mà đàn áp thì quả thật là chủ động hay là chúng ta nói nên những cái tiếng nói khác biệt có nhiều rủi ro, nhưng mà chúng ta không nhất thiết khởi sự bằng cái cách đối đầu trực diện. Có thể chúng ta bắt đầu bằng tinh thần chủ động tự cá nhân mình đi. Mỗi ngày mình chủ động làm cái gì đó, và trong tư tưởng của chúng ta không để bị lụy những cái hoàn cảnh hay là ai đó nói là mình phải làm như thế này thế kia. Thí dụ chúng ta chủ động thêm học hỏi thêm kiến thức, chủ động đặt câu hỏi thay vì chỉ chấp nhận, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động xây dựng những kỹ năng và chủ động chăm sóc những cái sức khỏe tinh thần cũng như vật chất của mình, chủ động trong mỗi cái hành động mà chúng ta làm, thì những hành động nhỏ này, những suy nghĩ nhỏ này đó, nó sẽ củng cố cái cảm giác là chúng ta có thể, tôi có thể thay đổi, tôi có thể tạo ra sự thay đổi, tôi có thể chủ động. Và đó là cái khởi thì. Rồi bên cạnh đó thì từ nãy giờ chúng ta nói đến xây dựng tư duy phản biện. Trong những cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng mạnh của nhà giáo đó, thì như chúng ta đã nói, cấp trên luôn luôn đúng, cha mẹ luôn đúng, đó là những điều chúng ta được dạy dỗ hay là gọi là brainwash hay là gọi là tẩy não đó. Đàn ông thì quyết định, người trẻ không được chất vấn người lớn tuổi hay là cấp trên vân vân. Tư duy phản biện không có nghĩa là chúng ta phủ nhận mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là luôn đặt câu hỏi có bằng chứng hay không, có góc nhìn khác không, điều này có công bằng hay không, vân vân. Thì cách đây 2 tuần thì Trân cũng đã có dịp làm chia sẻ ở trong một cái buổi nói chuyện của chúng ta trên diễn đàn Ước Mơ Thanh Tân về cái vấn đề tư duy phản biện này. Ngoài ra đó thì Mỹ Thảo có nghĩ là chúng ta có thể có thêm một số những cái điều mà mình có thể làm mà rất là an toàn trong cái môi trường ở Việt Nam hiện nay, nhưng mà từ từ nó xây dựng được cái tinh thần chủ động của con người, và từ đó chúng ta sẽ có những tác động, những hành vi, những hoạt động làm thay đổi được cái diện mạo của đất nước.
1: Rõ ràng là nhờ sự canh tân mà thế giới con người tiến lên, nhờ tính chủ động mà xã hội được cải thiện, cuộc sống kinh tế về và mọi mặt được cải thiện. Rõ ràng nếu mà không nhờ sự canh tân á, mặc dù ở Việt Nam thì nó có rất những cái cuộc canh tân nó không phải là mạnh mẽ, nhưng mà nó rõ ràng là có những cuộc canh tân, chẳng hạn như là hồi trước khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ đó, thì ở Việt Nam cũng có đổi mới. Tất nhiên sau đó thì một thời gian rất ngắn thì nhà cầm quyền họ đã nhận ra sự nguy hiểm đến đe dọa đến cái quyền lực của họ, nên họ chặn sự đổi mới lại. Nhưng mà cái việc giao thương với quốc tế rồi cái cơn gió ấy nó cũng đã đem lại những cái điều tốt hơn cho xã hội. Và ngay bây giờ, ngay cả như cái sự kiện vừa rồi đó, như là Triệu Trân vừa hỏi tôi về cái câu chuyện mà tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng á, thì đó thực ra dù những người kia, những người bị bắt hiện nay á, tôi nói rằng họ không phải là những người mà phản biện xã hội, hay là những con người muốn đứng về phía dân oan, hay là những người muốn cải cách. Nhưng mà rõ ràng dù họ muốn tỏ ra rất trung thành và viết cái cuốn này là họ cũng muốn tỏ ra là trung thành hơn nữa, thực ra là một sự ca tụng, một kiểu ca tụng mới về Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà cái nhu cầu từ bên trong tâm hồn của họ thấy cái giọng kể hồi trước, cái giọng tán dương cũ không hợp nữa, và bây giờ phải là một giọng tán dương mới, nó phù hợp hơn với thời đại. Đấy thì đấy cũng là nhiều khi người ta canh tân không phải là do người ta muốn, mà tự trong bản năng con người, tự trong bản năng những sinh vật nó luôn luôn có những cái sự canh tân. Thế thì sự nhẫn nhịn mà có giới hạn ấy thì là ok. Nhẫn nhịn mà không bao giờ có giới hạn, tức là tôi sẽ nhẫn nhịn đến chết. Và tất cả những lời, những sự đàn áp, những lời của sai bảo của cấp trên, của nhà cầm quyền đều là chân lý, và tôi sẽ chết cho điều đó. Thì lúc nếu mà nhẫn nhịn không giới hạn thì nghĩa là không còn là đức hạnh nữa, mà nó là một sự phản bội. Thưa quý vị, trước hết phản bội lại chính mình, hoặc là thấy những người xung quanh mà bị oan ức, thấy những bất công mà mình lại không, mình vẫn tiếp tục nhẫn nhịn mà không dám nói gì cả, thì đấy chính là sự phản bội. Phản bội chính cái bản năng sống của con người mà được tạo hóa cho mỗi sinh vật. Còn thực ra trong cái chuyện nhẫn nhịn thì con người tôi thấy rằng họ đã vậy vì họ đã có lý trí nhiều và biết quá nhiều, cho nên là họ, chúng ta hèn hơn con vật. Con vật mà con giun ấy thì nó khéo là nó quằn. Con chim mà bị bắt ấy thì nó kêu lên những cái tiếng kêu trước hết là báo động, và nó có thể chết, nhưng mà tiếng kêu thống thiết và để cho loài của nó có thể là vì thế mà bay đi. Nhưng mà con người thì lại khác, nhất là con người Việt Nam hoặc là những con người của các nước cộng sản như là Triều Tiên hay là Cuba hay là Trung Quốc hiện nay đó, thì tôi nghĩ rằng đấy, để mà có thể là trở lại chủ động để thoát khỏi sự đau khổ, thì cái một nền văn hóa hay là một đất nước mà muốn thoát khỏi sự cam chịu thì không, thực ra không cần phải loại bỏ đức tính nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn, nhưng mà nó phải cần hiểu và cần phải nền giáo dục hay là tư tưởng hay văn hóa, văn chương cần phải nói với con người rằng nhẫn nhịn đó chỉ có ý nghĩa khi mà đó là sự lựa chọn để chuẩn bị cho hành động, để thay đổi cuộc sống, chứ không phải là sự đầu hàng mà được gọi bằng một cái tên đẹp là công lý, sẽ có Chúa hoặc Phật hoặc là trời sẽ đem lại. Tôi nghĩ rằng để mà xây dựng sự chủ động thì mỗi người đều có thể làm, dù nhỏ hay là lớn.
0: Và chúng ta có lẽ là cứ bắt đầu từ cái chuyện nhỏ hay là chuyện cá nhân, nhưng mà dần dần chúng ta phải tìm đến những cái cộng đồng hay chủ gọi là tích cực đó, thì những cái cộng đồng đó là gì? Là những người suy nghĩ giống ta. Bởi vì một cá nhân lạc lõng ở trong một cái xã hội đàn áp đó, thì chúng ta rất là khó thay đổi được cái xã hội đó. Chúng ta hãy tìm đến nhau, kết nối cái sức mạnh tinh thần cũng như là những suy nghĩ mà đúng đắn của mình để lan tỏa ra và tạo ra những cái lan tỏa tích cực ở trong xã hội. Vậy chưa biết là cái vấn đề giáo dục con người Việt Nam nói chung, để chúng ta dẹp bỏ đi những cái thành kiến sai lầm hay là những cái suy nghĩ hay là những cái thói quen sai lầm trong quá khứ đó. Rồi xây dựng lại dựa trên ngay cả những cái ưu điểm tuyệt vời của dân tộc mà chúng ta bỏ quên hay là bị một cái chế độ nào đó nó đánh mất, nó hủy hoại, nó triệt tiêu, thì cái vấn đề giáo dục, tự giáo dục mình và giáo dục quần chúng, cộng đồng cũng như là giáo dục trong cái nền tảng chính thức đó, nếu chúng ta ở trong vai trò giáo dục thì rất là quan trọng. Nhưng nó là con đường dài. Lịch sử cho thấy xã hội chuyển từ văn hóa phục tùng sang văn hóa chủ động thường có một cái điểm chung là mở rộng giáo dục và khuyến khích tranh luận, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển xã hội dân sự, xây dựng các thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Dĩ nhiên là chế độ cộng sản hiện nay, chế độ độc tài, họ đang nắm quyền, họ đang ăn trên người chóc, đang gọi là thừa hưởng rất nhiều quyền lợi. Họ không tự động thay đổi đâu, nhưng họ sẽ phải thay đổi khi chính chúng ta thúc đẩy, chính mỗi một cá nhân của chúng ta lan tỏa được cái sự tích cực ở trong xã hội và chúng ta kết nối và trở thành một cái lực, và cái lực đó sẽ chuyển hóa thay đổi xã hội. Và những người mà cầm trịch đất nước hiện nay đó, họ cưỡng lại cũng không được. Đó là cái nhìn mà rất là, phải nói là tích cực của Diệu Trân, không biết Thảo nghĩ như thế.
1: Có những cái điều mà đúng như Diệu Trân nói, và có những cái điều mà rất là đơn giản, mà không cần phải nói lên chuyện dùng những cái câu từ hay hình dung từ to lớn. Nhưng mà những điều này rất là đơn giản, giản dị mà mỗi người có thể tự động làm. Tức là trong một cái nền văn hóa mà đề một xã hội mà đề cao sự đàn áp á, và đề cao sự nhẫn nhịn, coi nhẫn nhịn, không, người không nhẫn nhịn là người vô đạo đức hay là một người phản động hay gì đó, thì mỗi người có thể làm điều này thôi. Tức là phải học cách là nói lên những bất đồng mà không cảm thấy có lỗi. Hiện nay là đa phần người Việt Nam được dạy và được quy định rằng nếu nói đến những bất đồng thì đấy là người có lỗi, thậm chí là người phản động. Cái đấy hoàn toàn sai, không có chuyện đó, không sai. Tôi nói lên những bất đồng không có nghĩa là tôi chống lại, mà đấy là tôi phát hiện ra những bất đồng và nói lên suy nghĩ của tôi. Thứ hai nữa là đặt những cái giới hạn đối với tôi, chẳng hạn như là có thể làm, không thể làm những cái điều này, những điều quá đáng này đối với bản thân tôi. Cũng như là khi thấy những người khác mà phải bị đàn áp, bị đối xử bất công ấy, thì mình lên tiếng, mình giúp đỡ. Đấy, còn phải yêu cầu được đối xử công bằng và chấp nhận rằng là bất đồng không có nghĩa là bất hiếu hay là bất tuân với nhà cầm quyền. Tôi nghĩ đấy là những cái nó rất là nhỏ nhưng mà nó lại có ý nghĩa rất lớn. Và nó rất quan trọng là cộng đồng. Cái quan tâm, tại sao những người mà theo Thiên Chúa Giáo hay là Đạo Tin Lành ở Việt Nam ấy, họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có tính phản biện cao hơn với những cái tôn giáo khác là vì họ có cộng đồng. Những người ở trong cộng đồng ấy, họ không coi vấn đề sự bất hạnh của một người là chỉ của người đó. Và lúc đó là cả cái cộng đồng ấy họ cùng đứng bên cạnh, cùng giúp đỡ và cùng lên tiếng. Thì tôi nghĩ đấy là những cái điều nó rất là quan trọng để mà tạo nên, để cho cuộc sống của con người Việt Nam ngày càng tốt hơn. Cái điều ác ấy là lớn nhất là không chỉ là đến từ những kẻ làm điều ác, mà nó còn đến từ sự bất động của những người chứng kiến điều ác ấy. Đấy là điều mà con người ta đều biết. Rồi cái giá của sự tự do là sự cảnh giác không ngừng. Thưa quý vị, ngay cả những cái nền dân chủ như Mỹ, một cái nền dân chủ rực rỡ như vậy, mà nếu không cảnh giác thì cũng sẽ bị cướp đoạt. trong một sớm một chiều. Nên là cái giá của tự do là sự cảnh giác không ngừng, chứ không phải là nằm ngủ trên sự tự do mà đang có. Vâng. Rồi, chẳng hạn như là cái khoảnh khắc mà chúng ta còn sợ hãi.

0: của truy tố, à, vụ truy tố vừa rồi, rồi sự bắt bớ, rồi sự đấu tố như vậy thì sẽ rất nhiều người vô tội bị tổn thương. Nhưng mà rõ ràng trong tâm hồn chúng ta có cái quyền tự do suy nghĩ của mình chứ.
1: À, chị Trân nhớ đến một nhân vật rất là nổi tiếng, à, đó là bà Eleanor Roosevelt, à, đó là cựu, à, hay là phải nói là cố đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đó, mà cũng là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, và từng nói là không ai có thể lấy đi phẩm giá của bạn nếu bạn không từ bỏ nó. Điều này không có nghĩa là hoàn cảnh không quan trọng với mình. Trong những cái môi trường mà hạn chế tự do như đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người có thể phải đối mặt với những rủi ro thật sự. Nhưng ngay cả khi không thể thay đổi toàn bộ hệ thống ngay lập tức, thì chúng ta vẫn có thể từng bước nuôi dưỡng, thay đổi những cái điều như ở trong xã hội đang thực hiện hay là đang hoành hành, như là Hảo vừa chia sẻ đó. Và chúng ta nuôi dưỡng cái tư duy độc lập, mở rộng kiến thức, xây dựng những mối quan hệ dựa trên cái sự tôn trọng nhân phẩm của con người, và những cái hành động mà chúng ta gọi là tử tế nhân bản, trong cái phạm trù rất là an toàn, nhưng mà nó phải quan tâm đến những người xung quanh mình, không thể sống ích kỷ mũi đi che tai, và cho đó là cái lối sống khôn ngoan. Mời Hảo tiếp trước khi chương trình của chúng ta có thể kết luận, nếu mà trong cái buổi hôm nay đó, thì cái mục tiêu của chúng ta là chia sẻ làm sao mình thấy cái tinh thần chủ động rất là quan trọng, và cái sự chủ động đó nó từng bước được xây dựng như thế nào. Xin mời Hảo.
0: Vâng, tôi biết rằng là với những cái tín hiệu mà nhà cầm quyền Việt Nam đang ra bằng những hành động hiện nay thì rất là khó khăn đối với mọi người. Nhưng mà rõ ràng là cuộc sống thì cứ phải tiến lên thôi. Tức là chúng ta phải cải thiện hoàn cảnh, chứ không thể nào mà để cho hoàn cảnh nó vùi dập con người. Và đấy nó nằm rất may là tạo hóa đã cài đặt ở trong mỗi một sinh vật cái điều đó. Thì tôi chỉ muốn nói thì rất nhiều, nhưng mà chỉ muốn nói một câu là thế này. Nhẫn nhịn không phải là nuốt nước mắt vào trong, mà không phải là để nó biến mình thành một con người khác. Tức là cái vấn đề là để mình phải đánh mất phẩm giá đấy. Nó không phải là nuốt nước mắt vào trong, không phải là tôi không trả thù, mà là tôi tìm cách để có công lý cho cái việc ác, việc sai mà người đó, ai đó đã làm với mình. Nên là đừng có hiểu rằng nuốt nước mắt vào trong là một đạo đức. Và tôi là một con người đáng tự hào, và tôi đang tu hành không có như thế. Và tôi mong gửi lời đến mọi người, những cái nhà người, bất kỳ ai đang rao giảng hiện nay, đang gieo vào trong tâm hồn, trong hành xử của những người Việt Nam, rằng công lý nó không đến đời này. Hãy sao, hãy nhẫn nhịn đi, hãy chịu nhục, chịu thiệt thòi, thì chú ý đến kinh tiền bạc, và Chúa, Phật, trời, thậm chí ma, quỷ sẽ đem công lý đến, sẽ trừng phạt kẻ ác thay chúng ta. Đừng nuốt nước mắt vào trong. Thì thế thôi, đấy là một lời ngắn gọn tôi muốn nói. Và tôi biết bản thân mình cũng mỗi ngày cũng phải cố gắng để vượt qua những sự sợ hãi, để mà cố gắng để làm cho bản thân mình tốt hơn. Và tôi rất hiểu cái sự đau khổ mà con người đang phải trải qua, người khác đang phải trải qua.
1: Và để chân nghĩ cái căn bản nữa là mình phải nhận chân cái giá trị của mình. Giá trị của mình là một con người. Trong cái xã hội mà phân biệt đối xử đó, họ có quyền, là họ có quyền sinh sát ở trên mình. Và mình nghĩ là mình là thức cổ bé học. Có người lại còn so sánh chính phủ với lại cha mẹ. Và mình là người con, phải nghe lời. Thì dựa trên thấy hoàn toàn những cái cảm nhận, cảm quan đó đó, họ nhồi nhét vào trong đầu mình hàng ngày đó. Chúng ta phải vượt qua và nhận chân cái giá trị bình đẳng của con người. khi chúng ta sinh ra là chúng ta đều có giá trị.

0: để đóng góp cho xã hội. Có thể cái giá trị mà đóng góp nó khác nhau, nhưng cái giá trị con người, cái phẩm chất con người luôn luôn ở đó. Và chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ là chúng ta kém hơn người khác, kém hơn ở cái vị trí, ở cái giá trị là một con người đó. Thì cái câu kết buổi dựa chân cho buổi ngày hôm nay đó là những thay đổi bền vững ở cấp xã hội thường bắt đầu từ những thay đổi nhỏ ở cấp cá nhân và cộng đồng. Từ việc dám đặt câu hỏi, biết lắng nghe người khác. À, cái nghệ thuật lắng nghe cũng là một cái chủ đề trong tương lai của chúng ta, phải không? Biết lắng nghe người khác, tôn trọng sự khác biệt và kiên trì xây dựng các giá trị bình đẳng, trách nhiệm và nhân phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Thì để cho nghĩ là mình cứ phải nhắc nhở nhau điều này hoài và chia sẻ với nhau, bởi vì chúng ta sống ở trong những cái xã hội ít nhiều nhân phẩm được tôn trọng, và cái điều đó nó làm giúp cho chúng ta phát huy được những cái giá trị cá nhân, ít nhất là cái hạnh phúc cá nhân. Từ đó cái điều mà chúng ta, chị em chúng ta và tất cả những người bạn của Dưới Chân trên cái diễn đàn này và mong muốn chia sẻ để đem được những cái giá trị đó đến cho tất cả mọi người trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Hảo đồng ý với Dưới Chân thì chắc chắn rồi, và xin mời Hảo có lời kết cuối cùng cho chương trình.
1: Vâng, có một điều mà rất là phổ biến của người Việt Nam ở trong nước cũng kể cả ngoài nước, kể cả những người đang sống trong một cái chế độ nó rất là tự do dân chủ và cái điều kiện tốt hiện nay như nhiều người ở Đức hoặc là ở Mỹ hay là một số nước khác, tức là nghĩ là ôi chẳng làm gì được đâu, làm gì cũng vô ích thôi, cứ chịu đựng đi cho nó qua rồi thì yên ổn là quan trọng nhất, không phải như vậy. Đừng có nói rằng tôi làm gì cũng vô ích. Một chút thay đổi của bạn, một chút tự tin của bạn, một chút quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác của bạn, là nó sẽ, đấy là không vô ích. Nó đừng nhìn thấy những cái mặt biển đang chưa có sóng thần, phẳng lặng mà tưởng rằng không có sóng thần. Sóng thần nó hình thành ở dưới đáy sâu, và một ngày nó sẽ tới, nó sẽ tràn tới. Lúc đó ta mới biết sức mạnh của nó. Từ những cái suy nghĩ rất nhỏ, những hành động rất nhỏ, dám đòi công lý, dám phản biện của chúng ta, từ cách suy nghĩ. Và tôi cũng mong rằng là đó, thì hôm nay Diệu Chân có một cái chủ đề bàn về vấn đề này, tôi nghĩ rằng nó luôn luôn là thời sự, luôn là thời sự, đặc biệt là nó là thời sự đối với người Việt Nam, kể cả với những người mà ở những thế giới văn minh hiện nay, cường quốc hiện về dân chủ hiện nay, nó cũng không phải là không thời sự. Tự do là sự cảnh giác luôn luôn. Vâng.
0: Và chúng ta vâng. Mời Hảo tiếp tục.
1: Vâng, tôi chỉ nói thế, tôi nghĩ là đủ ý. Vâng, mời chị Diệu Trân.
0: Diệu Trân còn nhắc thêm một điểm nữa là đừng quên những cái phẩm chất này đã có từ thời tổ tiên của chúng ta. Cái tinh thần bất khuất, tinh thần chủ động để đứng lên chống lại tâm, để bảo vệ bờ cõi, để bảo vệ dân tộc. Tất cả những cái tinh thần đó, đừng để nó bị triệt tiêu. Hãy quay lại với truyền thống của dân tộc. Đừng có để những

Hồng Ánh thân mến, xin chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8 của năm 2026, chúng ta cùng nhau thực hiện tiết mục này. Và kính thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mở đường dây và xin mời quý vị thính giả gọi vào. Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại vị thính giả đầu tiên và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn. Chú Sơn chuẩn bị nha. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410.

Không, anh cũng xin lỗi đến cô Gió hồi tuần qua. Thứ ba vừa rồi cô gọi vào mà cô nói cô gọi sao mà không nghe. Hồng Ánh nhấc điện thoại không nghe trả lời. Hồng Ánh ở bên đường dây bên này cũng cứ hello hello mà không nghe cô. Cô bên kia là không nghe Hồng Ánh mà cô phải gọi suốt như vậy. Vâng, hôm nay hy vọng rằng là cái điện thoại của Hồng Ánh sẽ không bị trục trặc gì hết. Cô Gió cũng gọi trở lại nhé. Hồng Ánh mời tất cả quý vị gọi vào nha.

0: Hồng Ánh cũng nhận được email của chị Trường Bùi ở San Jose thưa quý vị. Chị gửi cho Hồng Ánh về cái bộ phim mà con trai lớn của chị là cháu, chị gọi là Timothy Linh Bùi, đã vừa có bộ phim phát hành, đó là có tên là Anh Hùng, tức là Hero, một bộ phim có tên là Hero và được chiếu ở trong những cái rạp chiếu phim của Mỹ, đặc biệt là tuần rồi ở miền Bắc California đã có những cái suất chiếu của chương trình phim đó thưa quý vị. Phim Hero, Hồng Ánh cũng được vé mời cho Hồng Ánh 2 vé, nhưng mà Hồng Ánh đi không được, bận quá thưa quý vị, vào ngày thứ bảy vừa rồi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Trường Bùi, rất là quen thuộc với anh Hoàng Phố và Hồng Ánh, và cũng xin được giới thiệu bộ phim Trường Bùi, bộ phim của con trai chị Trường Bùi vừa được chiếu, bộ phim có tên là Anh Hùng, là Hero. Và thưa quý vị, ở San Jose thật là tuần rồi có rất nhiều cái điều lạ, nhưng mà bộ phim Anh Hùng Hero cũng là một cái bộ phim rất lạ. Và Hồng Ánh cũng nói sơ là cái bộ phim này, người anh hùng này không cần phải được vinh danh trên bục cao hay là trao thưởng trước hàng rào trăm người, mà bộ phim Anh Hùng cho thấy người anh hùng luôn sống ngay bên cạnh chúng ta. Quý vị đã từng gặp những người anh hùng, những người hàng xóm, những người mình quen bất ngờ không ạ? Có những người anh hùng xuất hiện bất thình lình trong cuộc sống của mình. Và đúng như là lời mà nhà sản xuất Timothy Linh Bùi chia sẻ, thì anh hùng không chỉ có ở trong phim mà còn có ở khắp nơi trong cái xã hội của mình đang sống nữa. Và đây là một cái bộ phim tác phẩm rất là xúc động, hồi hộp và cuốn hút bởi cái lối diễn xuất tự nhiên của từng nhân vật. Là một người mà, những người mà mê phim đó thưa quý vị, thì chúng ta không thể nào bỏ qua bộ phim này. Nếu như quý vị có biết được những cái rạp chiếu phim ở địa phương của mình, bộ phim có tên là Hero, tức là của người Việt Nam mình sản xuất thưa quý vị. Và cái bộ phim này được thực hiện bởi nhà sản xuất Timothy Linh Bùi và nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo, diễn viên gồm có là Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, Đoàn Thế Vinh. Không phải Hồng Ánh này nha thưa quý vị, trời, có người trùng tên Hồng Ánh. Vâng thưa quý vị, đây là một người diễn viên có tên là Hồng Ánh. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mong rằng là có dịp quý vị nếu như có thể ở địa phương mình có xuất chiếu cho những bộ phim ở những cái rạp của Mỹ đó thưa quý vị. Bộ phim có tên Hero thì quý vị biết đó là của người Việt Nam mình sản xuất. Vâng thưa quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Rồi, anh chị Diệu Kim, Hồng Ánh chào anh chị.
1: Hôm nay Út đi bán trà sữa rồi sao Út không vô ta?
0: Không sao, mình cứ vào đi, ai vào trước thì vào.
1: Chờ nãy giờ không thấy Út chị gọi. Hello em.
0: Dạ, em đang lắng nghe, sao rồi chị nói tiếp chứ? Trời ơi,
1: mình
0: đâu có đang nghe. Mình là nghệ sĩ, mình là giờ ca sĩ thường giờ trật thôi mà.
1: Dạ. Vì kính kính nghĩa là chào thân thương đời anh tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, mạnh khỏe, Hồng Ánh khỏe khỏe.
0: Em khỏe, cảm ơn anh chị.
1: Quý vị khỏe khỏe, các ca sĩ khỏe khỏe. Rồi. Dù Kim có 2 câu đố hôm nay.
0: Đố nha.
1: Đố.
0: Đố mà Hồng Ánh người trợ tá nói với Hồng Ánh đó, là nhớ khi mà đố đó thì nhắc dùm là chị Dù Kim nhớ lặp đi lặp lại 1-2 lần. Dạ.
1: Rồi. Câu 1. Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi? Chẳng con thân. Gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi.
0: Em con biết rồi đó. Cái này em có được trả lời không? Hồng Ánh mà được trả lời là Hồng Ánh, nếu mà trúng là Hồng Ánh thắng anh cho đó. Đúng quý vị á. À, con này đó, con này nó cái tên của nó là mình biết nó không biết đi rồi. Phải không? Rồi.
1: Rồi, câu 2. Năm muối bốn khe, ăn vào một khoa thác, đổ que cái mồm.
0: Cái gì đọc lại giùm em?
1: Năm muối bốn khe.
0: Ờ.
1: Ăn vào một phát, đổ que cái mồm.
0: Năm muối.
1: Muối bốn khe.
0: Ờ.
1: Ăn vào một phát, đổ que cái mồm.
0: Ăn vào một phát mà đổ que cái mồm. Ờ. À. Cái này nghe lạ lạ nha. À, cái này không biết, cái này Hồng Ánh không biết thiệt. Cái nào mà mình biết là mình la to lên lắm.
1: Làm chị giật mình đó em à.
0: Phải không? Em biết ừ. Rồi, em la lên là biết.
1: Không quên vào lên cái chị hết hộp.
0: Rồi.
1: Rồi, mình trở lại cái bài hát của mình nha.
0: Dạ, rồi em mời anh chị nha.
1: Mời Điệp.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh chị Diệu Kim. Rồi bây giờ mình lên sân khấu nha.
1: Rồi.

海河上风尘正正在岸茫茫腾腾冷空就带

0: Sài Gòn không còn đau hàn phương quê.
1: Ngôi trường thân thương ngày xưa đâu thấy,
0: phố vắng duy tân không còn tên.
1: Hôm nốt trời mây mưa qua địa cầu.

0: Rồi, anh chị bây giờ là hát xong rồi thì đi lấy ly nước uống rồi nghe. Tiếp tục nha. Hồng Ánh đã có câu trả lời rồi đó. Nhưng mà cái câu đố đó, nhưng mà hỏi kỹ lại một lần nữa. Cái câu đó là cái gì? Anh cho nói là có năm muối bốn khe. Ăn vào.
1: Ăn vào một phát. Đổ que cái mồm.
0: Rồi. Vậy là anh á, em có câu trả lời rồi đó nha. Không he rồi đó. Không biết đúng hay sai nhưng mà cũng hâm he lắm rồi. Chị cứ chờ
1: đúng quá đang không.
0: Còn cái câu đầu là Hồng Ánh trả lời nha. Rồi, anh chị ngồi chờ nha. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà Hồng Ánh xin quý vị là cho Hồng Ánh gọi chú Sơn một chút nha, để cho chú Sơn hát xong rồi mình hát. Tội nghiệp chú ngồi chú chờ suốt luôn đó thưa quý vị. Rồi quý vị chờ Hồng Ánh nha. Bây giờ quý vị gọi vào, Hồng Ánh không gọi cho chú Sơn được hết chứ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để Hồng Ánh gọi nha, đang ngồi gọi cho chú Sơn.

0: Hello.
1: Hello, dạ thưa, có ai ở nhà không ạ?
0: Tôi chả không có điện, cái computer đồ không có gì hết, không nghe gì, nghe thầm đi con ơi.
1: Ô, vậy đó hả? Có người ở nhà. Dạ cho con hỏi thăm có phải chú Sơn không ạ?
0: Vậy chú hát riêng được chưa?
1: À chú chào, chứ chào bà con
0: Tôi
1: mình được chứ.
0: là ông Lân, ông Lân.
1: Dạ.
0: Xin hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều trước hết là tặng cô Hồng Ánh, câu chú Diệm, câu lạc bộ cô Lý Phương mình.
1: Bữa nay
0: Một sau rồi
1: thêm
0: cũng tặng tất cả các anh chị em nghệ sĩ tặng chung với nhau.
1: dạ
0: Tôi xin hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều của Trúc Phương.
1: dạ rồi con mời chú nha.
0: Ai biết ai vì ơi cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày tôi 20 tuổi em đôi tám trăng tròn, đêm lạnh buồn chân đến nỗi lẻ, chưa buồn khi cơn băng khép đôi mi, cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi. Ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người, tâm tình chiều nắng trên phố nhỏ khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò, bao thương nhớ từ đó anh vui bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng lời nước mắt ngước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ, bàn tay thon ngón nhỏ đang tay răng sông hồn, ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bao lúc đợi chờ, bao thương nhớ từ đó tôi vui bước quân hành. Nửa năm tôi viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt ngước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đồn, bàn tay thon ngón nhỏ đang tay răng sông hồ, ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bao lúc đợi chờ.
1: Hay ghê chưa, hôm nay là chú thuộc suốt luôn đó chứ, phải không? Đâu có vấp chút nào đâu. Vâng, rồi con cảm ơn chú Sơn nè, cả tuần chờ đợi. À, hôm
0: Cảm
1: nay
0: ơn con nha. Cảm
1: dạ
0: ơn tất cả.
1: dạ chú nói là hôm nay nhà chú bị cúp điện hay sao?
0: Thì chú cứ thấy cái ông thì cái tổng đài nó cúp điện sao đấy, mà mình cứ nhờ ai được đâu, giờ ngồi trong nhà này có một mình ngồi đây, cứ ngồi chỗ đây luôn thôi.
1: Nhưng mà chú có nghe không? Chú có nghe con đang nói chuyện hôm qua?
0: Không nghe, nói chỉ nghe điện thoại của con thôi.
1: Ồ vậy đó hả?
0: Yeah.
1: Hừ. Rồi vậy là không biết làm sao. Dạ. Rồi chú Sơn bây giờ hát xong rồi mình nghỉ, mình uống nước mình nghỉ nha.
0: Xin cảm ơn con nhé,
1: Dạ
0: cảm ơn
1: con
0: tất
1: cảm ơn
0: cả.
1: chú. Con chào chú. Vâng thưa quý vị, đó là chú Sơn ở Auckland. Cứ mỗi tuần á, là Hồng Ánh gọi cho chú mình giúp cho chú đó thưa quý vị để có niềm vui. Chú bây giờ không có thấy đường cho nên gọi phone không được nữa rồi. Có ai giúp thì chú có thể hát được, còn nếu không thì chú cứ ngồi. Cho nên Hồng Ánh xin phép quý vị là để Hồng Ánh gọi cho chú đó. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại vị kế tiếp nha.
2: Cô Bắc Kỳ.
1: Hello, con
2: kính chào
1: cô.
2: Tất cả khán giả. Chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Rồi,
2: hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Mấy Độ Thu Về của Minh Kỳ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, bà nhà quê, chị Đấu Trương, chị Miền Trung, cô Châu Út, chị Hoàng Anh, cô Chu Tưởng Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi con mời cô.
2: Có những chiều thu vương nắng quấy thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn. Man mác niềm vương vấn tình cố hương, môi ủ trầm tư khi chiều xuống. Mây lững lờ bay bay đến chốn xa, gió thu lầy cành liễu cuốn lá đà. Đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoang, nhớ bao ngày thơ âu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi chiến chinh, người về với tâm tư sầu mình mang nhớ ai. Mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng thắm Nga thương trình. Dòng đời lặng lẽ quân thời gian theo gió trăng, lời thề hôm nào không lạt phai theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Chiến tuyến người trai ôm súng ước mơ, lũ tình y tròn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cũ đường thăm hoang, do trăng lạnh tình không phải niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi má hồng ước mơ, đón anh về

quân là đà. Đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoang, nhớ bao ngày thơ ấu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi chiến chinh, người về với tâm tư sầu mênh mang nhớ ai. Mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng thắm Nga thương trình. Dòng đời lặng lẽ quân thời gian theo gió trắng, lời thề hôm nào không lạt phai theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Tiên tuyến người trai ôm súng ước mơ, lũ chinh y trọn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cũ đường thăm hoang, do trăng lạnh tinh không phai niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ, đón anh.

0: đón anh về. Ghi chép nốt vần thơ. Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ,
0: chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Hồng Ánh xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, con cảm ơn cô Bắc Kỳ. Con chúc cô luôn vui nha, nhiều sức khỏe cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Hồng Ánh trốn cô kiếm quá chừng đây nè.
1: Ô sao vậy, Hồng Ánh vẫn ngồi đây, có dám trốn đâu.
2: Ừ, mà sao cô phone reng từ đầu đó mà không biết sao nó mất tiêu, Hồng Ánh ơi.
1: Ô sao lạ hả? Ừ. Dạ.
2: Được, cái Hồng Ánh trốn bữa nay đó, nãy giờ cô điện thoại cô chờ đó.
1: À, Hồng Ánh có vào
2: trễ. Giữ đường dây cho reng hoài, tới giờ này mới được nè.
1: Ô lạ quá ha. À, nhưng mà hôm nay là Hồng Ánh vào trễ đó cô. À,
2: Hồng Ánh mới vô phải không? Cô vô đầu tiên phải không?
1: Không không, Hồng Ánh vô khoảng chừng 7 giờ mười mấy phút á, 15, 16 phút á, dạ. À, đi cà xe quá.
2: Cô gọi qua tổng đài đó mà, cô xin số của Hồng Ánh rồi, nó ren hoài. Mà không biết làm sao, Hồng Ánh trốn cô hay gì đó.
1: Dạ không có đâu, Hồng Ánh đâu dám trốn cô.
2: bắt được Hồng Ánh được, mừng quá.
1: Dạ.
2: Vâng, hôm nay chương trình ca dao tục ngữ văn thơ. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm của Phượng Linh với bài hát đó. Thấy chưa?
1: Yeah. Bài tên gì cô?
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Hoa băng xê đẹp lắm đó nha.
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Yeah.
2: Bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh ha.
1: Cảm ơn
2: cả quý thính giả nghe đài. Bây giờ cô xin bắt đầu nha Hồng Ánh.

0: Dạ sao nó vàng quá chừng luôn cô ơi.
1: Dạ, à, sao mà?
0: Nó vàng á, con nghe nó lớn. Ờ,
1: à,
0: nó lớn.
1: À,
0: dạ. À, rồi, nhạc phẩm như là của Phượng Linh phải không ạ?
1: À, Phượng Linh Hồng Ánh.
0: Dạ, Phượng Linh. À, dạ.
1: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. À, cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, được bình an và hạnh phúc nha.
0: Hồng Ánh định hỏi thêm là không biết hôm nay cô có bài thơ không? Chờ hoài chưa thấy.
1: Bài thơ hả?
0: Dạ. À, có bài thơ rồi không? À, tí nữa chú hát nha. Chú hát rồi cô đọc nha.
1: Vâng, cảm ơn bạn.
0: Rồi, Hồng Ánh chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Út Canada với Chuyện Tình Hoa Băng C. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
2: Xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, cô khỏe không cô?
0: Dạ, cảm ơn, con khỏe cô ạ.
2: Cô xóa chào Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Chào Hồng Ánh, chào hết quý vị, chào khán giả.
0: Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần.
0: Ừ.
2: Của Hoài Linh.
0: Dạ. Bài này của nhạc sĩ Hoài Linh. Hoài Linh hồi xưa sửa đó cô ha.
2: Dạ, xưa sửa đó.
0: Dạ, chứ không phải.
2: Cô Sáu xin tặng cho Hoài Linh ha.
0: Rồi, cô tặng
2: đó.
0: Tặng cho mình hát luôn nha cô.
2: Dạ, dạ. Tặng Vệ Kiên. Tặng Hải Úc Canada. Tặng Hoài Hương. Rồi là Úc Phương, chị Nguyễn Trung, chú Thiếm Lực, cô Hát Ngâm, hai Úc, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Bảy Vệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Lâm Tố Nga, chú Trên, hai Trên luôn, và hết quý vị toàn cầu. Bạn cho chị Nga, cô Nga, chú Sơn, bạn có bình an, bạn hát nha mà anh.
0: Cô Sáu ơi, cô Sáu.
2: Hai.
0: Con nói nè. Cô Sáu là mình tặng tên, mình tặng hết một lúc, xong rồi cuối cùng cái mình mới tặng hết quý vị thính giả toàn cầu. Nó kết thúc, chứ mình tặng xong, mình tặng hết quý vị toàn cầu, có lại tặng thêm mấy người nữa. Dạ. Vậy là cái đó mình lại chuyển lên cho cái đoạn trên luôn, mình tặng hết một lúc đi. Xong rồi cuối cùng cái mình nói là tặng hết quý vị toàn cầu. Đó. Rồi, dạ, con mời cô.
2: Rồi, cô Sáu mời ông bác nghe cùng tất cả bà con cùng nghe nha. Áo em chưa mặc một lần.

tại chẳng cùng nhau trên mộng vàng tôn lễ nghèo nàn em chỉ ước

Em không đòi châu báu, khi ước một tôi

0: lên.
1: Nhưng vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng, như vậy là nàng lên xe hoa rồi.
0: Chứ tưởng vậy, nàng bỏ đi rồi, đi là đi biệt, chứ không phải đi về đi ra người khác.
1: Bỏ cái đôi áo cưới lại rồi, đâu có chịu mặc áo cưới của anh này đâu, phải không?
0: Phải.
1: Áo chưa mặc một lần.
0: Nàng chết á, nàng chết á. Chưa có kịp bằng áo mà nàng chết rồi, bỏ ông đâu áo cưới rồi, chứ không phải là bội bạc ông này mà đi sang người khác.
1: À, cái như vậy là hai người ở hai thế giới đó.
0: Dạ, dạ, đó vậy.
1: Phải không? Áo em chưa mặc một lần.
0: Chưa mặc một lần.
1: Dạ. Bài hát này
0: nhiều đám cưới là thế anh nhỉ?
1: Dạ, chuẩn bị đám cưới nhưng mà sau đó thì cô này cũng mất hả cô?
0: Cô này qua đời.
1: Dạ, à, đúng rồi, có những cái câu như là ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa dạ, chưa thắm vội tàn, phải không?
0: Dạ.
1: Chưa thương mà đã sầu chi phôi. Cô hát thì con ngồi con lắng nghe chứ, chứ không phải là giờ tại con nghe cái câu mà vội đi. Bỏ đôi áo cưới ai mặc bây giờ em ơi. Con lại tưởng là sẽ đi theo đi theo người khác. Nhưng mà không phải. Đây là một sự chia xa.
0: Giờ ai mặc bây giờ em ơi. Dạ. Đi là bỏ đôi cái áo anh đâu có ai mặc đâu.
1: Dạ.
0: Chưa mặc một lần mà.
1: Cho nên anh mới thẫn thờ đó. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Trời, cô Sáu cũng cảm ơn anh rất nhiều.
1: Dạ. Cô Sáu có tìm được bài hát của anh chị Dược Kim hát không?
0: Không có nghe luôn, đã giờ vô đây lập nè.
1: Ôi vậy đó hả? Thôi rồi. Vậy thì thôi, rồi. Hát xong rồi, bây giờ mình lắng nghe tiếp nha cô Sáu.
0: Bây giờ đang nghe, đang trả lời.
1: Nghĩa là mình phải xong cái việc của mình rồi thì mình mới yên tâm mình làm chuyện khác phải không cô? Rồi, con chào cô.
0: Hồi nãy cô tính hát bài tên gọi nhau là có nhân.
1: Ừ. Mà
0: cũng
1: cuối cùng sao mà áo em chưa mặc một lần.
0: Được, cái thấy cái áo em mặc nó hiện ra thôi, để hát bài này cho nó tình chút.
1: Vậy hả? Nhưng mà xin gọi nhau là cố nhân, bài đó cũng hay luôn.
0: Dạ, cũng được.
1: Mình tập bài nào mình gắn giữ bài đó chứ.
0: Dạ, dạ.
1: Nhưng mà mình cũng có nhiều show mà từ từ rồi cũng tới cô ơi ha.
0: Dạ, mình rảnh rảnh thì mình tập cái nào.
1: Đúng rồi, đúng rồi, mình cứ tập đi. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ, cô Sáu cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn hết quý vị không có khán giả cùng nghe.
1: Dạ, rồi, con chào cô.
0: Rồi, cô Sáu chào, anh chặt hết quý vị nha.
1: À, vâng thưa quý vị, hồi nãy anh chị Diệu Kim đố đó. Cái câu đầu tiên á, thôi để Hồng Ánh trả lời câu đố của anh John gửi vào. À, cái câu mà đầu tiên... không con gì nó đi mà gọi là bò đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh nghe cái là Hồng Ánh biết liền đó là con bò, phải không? Con gì mà biết đi mà biết chạy mà người ta gọi nó là không biết đi đó thì đó là con bò, phải không? Nó đi nó chạy rõ ràng mà người ta lại gọi nó là con bò đó, có đúng không? Thì Hồng Ánh trả lời anh Út John cũng trả lời giống như Hồng Ánh luôn. Còn cái câu thứ hai là Hồng Ánh không biết hoàn toàn. Câu gì mà năm muối bốn khe ăn vào một miếng đỏ he cái mồm. Anh Sơn, cảm ơn anh John. Xin lỗi, cảm ơn anh John.

0: Em còn viết luôn cái câu hỏi và câu trả lời luôn. Anh nói là cái này là một cái câu mà là cái quả đấm đó thưa quý vị, cung tay lên đấm vào là đỏ cái mồm. À, không biết có đúng không? Cái này Hồng Anh nghi ngờ nhưng mà cũng giống giống. Năm muối là năm ngón tay phải không? Bốn khe là cái khoảng trống giữa các ngón tay. Phải không? Ăn vào đỏ hoe cả mồm, đó là khi mà bị đấm vào miệng thì đỏ cả mồm. Có đúng không? Đây là cái câu trả lời của anh Út Tròn. Còn cái bài hát á thì Hồng Anh thấy hôm nay có bộ không không đúng rồi nha. Ba người trả lời ba cái bài khác nhau. Anh Út Tròn thì trả lời nhạc phẩm Phượng ơi của Thanh Sơn. Anh Sơn thì trả lời Cánh Phượng Hồng của Eric Lê Phúc với lại Hương Nga. Còn chị Nga là trả lời là Phượng ơi mà không có tác giả. Còn chú Thành hôm nay Hồng Ánh không thấy thưa quý vị. Vâng, còn xem lại nữa coi cô Út có trả lời gì không? Không thấy cô Út trả lời nha. Cũng không thấy cô Sáu. Rồi, chỉ có ba người thôi. Vâng, có gì anh chị Diệu Kim gọi lại cho em biết. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại tiếp tục nhận điện thoại của quý vị nha. Hồng Ánh xin chào vị thính giả trên đường dây.
1: Dạ thưa tôi đây.
0: Ơi, dữ không? Chào cô.
1: Tôi
0: Cô
1: không vô được
0: đó, tại sao vậy cô?
1: bằng công
0: Ừ, bận gì thì bận mà đến giờ của Hồng Ánh cô phải gán vô chứ.
1: bằng công chuyện đi qua nha con.
0: À, giờ không kịp hả cô?
1: Vâng
0: À,
1: kìa, hôm nay
0: vâng.
1: vẫn tôi chào tất cả quý thính giả thân thương của đài khắp mọi nơi, chào Hồng Ảnh luôn. Cho phép miền Trung hát nhạc phẩm Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê của Duy
0: Ôi, bài này hay lắm á. Dạ,
1: Khánh.
0: con mời cô.

0: 也特别注意。
1: 哇，系哇哥，
0: 都已经有预感啦，好唔好？
1: 呀，拢在办。
0: 我嚟嘅特约啦，唔系咁打啦，我睇嚟约过预感啦。
1: 哦，
0: 等下我那睇你下班咧，就当贵专家。
1: 呀。Duy cô nhắc đến chú Duy Khánh, Hồng Ánh thấy ngày xưa mà bây giờ đi tìm những cái bài hát đó thì hồi xưa chú hát nhiều lắm cô ơi.
0: Nhiều lắm.
1: Mà chú sáng tác biết là bao nhiêu ca khúc nữa đó. Trời cũng là một người tài hả cô ha. Vâng, hôm nay cô hát cái nhạc phẩm này Hồng Ánh rất là xúc động luôn, bởi vì Hồng Ánh cũng thích cái bài này.
0: Cũng hơi rừng rừng đúng
1: không? Rừng rừng ha. Ngày mai ta xa nhau
0: rồi. Về quê hương mình, dạ. Nhưng mà mình nhớ đến Duy Khánh.
1: Dạ.
0: Vì một con người đã dấn hiện cho văn nghệ Việt Nam không biết bao nhiêu cái bài ca. Nhất là bài ca quê hương.
1: Dạ.
0: Bài ca quê hương nói lên đó là...
1: Nói về quê hương, nói về người lính nữa.
0: Và Quảng Trị.
1: À, vậy là nhạc sĩ Duy Khánh từ
0: nhạc sĩ
1: Duy Khánh là ở Tiểu Huế, ngoài Huế
0: là an cư Tiểu Phong Quảng Trị.
1: À.
0: Nhưng mà cái khi mà với gia đình nó là dòng dõi là cũng cao quý ghê lắm. Nhưng mà lại từ Quảng Trị mà vô Huế học rồi là gặp cái đoàn văn nghệ để gia nhập. Ta nhập đi thi là đứng đâu.
1: À, vậy từ cái nơi đó mà đến Huế
0: của
1: cô. Quán
0: là ngang Huế mà đứng đâu rồi là khi nữa là không muốn mà là phát triển ở Huế nữa, vô Sài Gòn thẳng luôn.
1: Dạ, ồ.
0: Và nhập với tất cả những, mà ở trong Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ rất hay như Phạm Duy, những cái người mà có biết cái tiếng ca của Duy Khánh đó đó.
1: Dạ.
0: Thành viên người ta thật trở thành một cái nhóm mà lập thành một cái nhạc cái bán nhạc mà rất là nổi tiếng á.
1: À,
0: và từ đó là mê nhạc sĩ Duy Khánh mới nổi tiếng nhiều lên chứ.
1: Dạ.
0: Mà trời ơi Hồng Ánh ơi,
1: sao cô
0: trong YouTube mà nói rằng là khi nào mà có một cái sự kiện gì mà trình diễn về nhạc mà nhạc sĩ Duy Khánh đứng trên sân khấu, dưới này nghĩa là khán giả lại im nghe mà tới cái vỗ tay là vỗ tay rất nhiều được.
1: Dạ cô.
0: Mà rất là quý thích lắm.
1: Hồi xưa ở Việt Nam cô có đi nghe chú Duy Khánh hát bao giờ chưa?
0: Có
1: luôn hả cô?
0: Có, mà khi nữa là ba của Duy Khánh á là làm hội trưởng hội tỉnh giáo, hội trưởng hội Phật giáo Quảng Trị.
1: Dạ, ô vậy đó.
0: Thì á, Duy Khánh mới ra nơi tỉnh hội á, thì cô á, là đi chùa thì cô ra đó, thì cô gặp ba của Duy Khánh á. Thì mấy cái người này mới nói, cái anh Duy Khánh này là con của bác Trợ Triển đó.
1: Dạ.
0: Thành thật là, mà út cha ta cao có đẹp tượng lắm là không ảnh ơi.
1: Dạ, sau này con có được gặp thì con thấy chú cũng rất là cao, to người đó.
0: Ghê lắm.
1: Và đó là gì lớn tuổi rồi đó nha.
0: Thấy lắm. Có cái dạng giúp rất là điện trai. Rồi có một cái dòng hạt mà nói đến cái, tất cả là nói về á, Huế với là Quảng Trị rồi đó nó. Cái bằng nhạc mà nói đến cái lòng yêu quê hương tổ quốc. Mà gửi lại cho tất cả mọi người là đều thương ghê rồi đó. Vô Sài Gòn rồi mà vẫn là sáng tác nhạc mà nói về ngoài này. Mà tự lên hạt á.
1: Giống như là mình đó cô, mình đi ra nước ngoài rồi nhưng mà mình cũng có sáng tác những cái bài hát về quê hương của mình chứ. Nhớ về chỗ của mình ở.
0: Đây là mình nhiều lắm, nhiều. Nói nhạc như cảnh, nói không hết đâu nữa. Không ảnh à.
1: Dạ.
0: Quá chừng luôn.
1: Hôm nay một chút nhắc nhở, một chút kỷ niệm cô ha. Để nhắc về một người nhạc sĩ.
0: Tưởng cũng nhớ về một người mà.
1: Tài danh đó cô ạ.
0: Nổi danh mà chứ.
1: Dạ, nổi danh đó.
0: Ừ.
1: Vâng. Vâng rồi, con cảm ơn cô. Mà con hỏi cô một câu thôi để cô đi.
0: Lại câu gì vậy?
1: Câu này nè, con thấy có lý lắm mà con hỏi cô. Và con hỏi quý vị thính giả luôn. Mẹ già đầu tóc bạc phơ. Lưng đau con đỡ. Mắt mờ con nuôi. Dễ thương đó. Cô.
0: Mẹ đó là già, đúng rồi. Đầu mẹ, tóc mẹ già thì đầu tóc bạc phơ, mà lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì
1: con nuôi.
0: Con nuôi.
1: Đây là nói về cái hiếu đạo cô ha.
0: Nói về hiếu đạo, người con khi nào đó mà nói về cái người con của Việt Nam á là thương quý mẹ.
1: Dạ.
0: Đau thì lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì con nuôi, mắt mơ không thấy nữa.
1: Không thấy
0: nhưng
1: nữa.
0: Mà đó là nói đến tất cả những cái lòng hiếu đạo của cái người con đối với mẹ.
1: Dạ.
0: Vậy á.
1: Đây cũng là một cái phước cô ha, một cái phước của con luôn. Một cái phước của con được chăm sóc mẹ.
0: Cho nên cái những người nào mà có hiểu với cha mẹ là những người đó làm nên đó không ảnh ạ?
1: Dạ.
0: Cô đi từ bến Việt Nam mà qua Mỹ đây rồi đó.
1: Cô nhìn thấy hết đó cô ha.
0: Cô nhìn thấy hết á. Những người nào mà không có hiểu với cha mẹ là những người đó không đạt được cái gì đâu.
1: Dạ.
0: Nghĩa là những cái người nào mà có hiểu với cha mẹ là đạt, họ làm cái gì họ cũng đạt được hết á.
1: Dạ.
0: Vì cái tấm hiểu của họ á, mà chấn động đến á, lời trời đất, vì chấn động đến à, Đức Chúa, Đức Mẹ hay là Phật Bà Quan Âm, vậy đó.
1: Dạ. Vâng, cô nói rất là đúng. Con nghĩ với lại những cái người mà có tâm hiếu đạo, thương cha, thưa kính mẹ đó, thì... ở trong chính con người của họ đã có cái mình gọi là cái hào quang, cái lòng tốt rồi. Cho nên có đi đâu làm gì thì nó cũng suôn sẻ với ông cô. Người ta cũng nhìn
0: đúng
1: thấy.
0: Rồi.
1: Dạ. Vâng.
0: Còn con... người mà không có hiểu về cha mẹ dạy đường đi nẻo, cái là không xong đâu không ảnh.
1: Dạ.
0: Không có một cái gì mà đạt được hết đâu.
1: Dạ, chật đi chật đường rồi là sai hết.
0: Đi chật đường
1: hết. Dạ. Vâng, con cảm ơn cô. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: À, cảm ơn ông anh, cảm ơn tất cả quý sinh giả thân thương của đài. Hẹn tuần sau.
1: Dạ, chào bye. Cô, nhớ nha, nhớ lời hẹn bye. Nha. Hôm nay con chưa thấy cô gió luôn.
0: Vậy à, dạ. Tuần vừa rồi có cô gió vô không?
1: Tuần vừa rồi cô gió gọi hoài không được.
0: À.
1: Dạ, cô nói là cô gọi vào nghe con hello hello, mà bên cô không nghe gì hết. À.
0: Cô hồi nãy giờ cô chơi có gần 25 phút rồi đó.
1: Ôi vậy đó hả cô?
0: Lâu lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cô kiên trì là vì tuần vừa rồi cô cũng vô.
1: Đúng rồi.
0: Cô nói thôi kệ nó nặng.
1: Cô mà nhắc hoài là cô ắc xì liên miên. Rồi con chào cô.
0: Thì mến chào ông, chào tất cả quý thính giả thân thương với bạn bằng nhạc vừa rồi á, là mình trúng tặng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ.
0: Là có một cái danh sách này là chị Sở Hương á.
1: Dạ, lấy của mượn của cô Sáu Trương trả tặng hết mọi người.
0: Chị Sở Hương, bất kỳ nè, ổ cá nó đã đầy đủ hết trắng rồi đấy. Không có đọc ra chi mất thì giờ thôi cho mình trúng xin bài.
1: Dạ, rồi con chào cô. Vâng thưa quý vị, đúng như là cô miền Trung nói, cái danh sách của cô Sáu là đầy đủ lắm rồi. Mượn đó là đúng rồi, mượn của cô đi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi. Hồng Ánh chờ chị Dự Kim gọi vào, sau đó thì mình chào chia tay quý vị nha.

0: Thì khi mà cô miền Trung nói về câu ca dao, mẹ già đầu tóc bạc phơ, lưng đau thì con đỡ, mắt mờ thì con nuôi đó, à, cũng khá là đầy đủ rồi. Nhưng mà Hồng Ánh cũng thấy câu này rất là xúc động. À, đây là một cái câu mà nói lên cái sự hiếu đạo, hiếu thảo và đạo lý của người làm con uống nước nhớ nguồn, của con cái đối với đấng sinh thành. Khi mà cha mẹ đến tuổi mà đã cao rồi thì sức yếu rồi, tóc thì bạc, lưng thì còng, mắt mờ mà chân đi cũng chậm nữa, thì đó là lúc mà các con phải làm tròn cái trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc để đền đáp cái công ơn sinh thành nuôi nấng của cha mẹ. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, yeah, em chào chị. Hôm nay
1: chào em.
0: Hai cô đố đúng hay sai, nói trước nha.
1: Con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi. Trả lời là con bò.
0: Đúng không? Vậy là em đúng, em nói trước. Hồng Ánh nói trước.
1: Bữa nay làm càm dữ vậy ta.
0: Nãy Hồng Ánh la lên cái chuyện giật mình luôn. Tại vì em biết em mừng quên nói ngay. Anh Giang hả?
1: Rồi câu 2 nè. Quả gì năm muối bốn khe, ăn vào một phát đổ que cây mồm, đó là quả đấm.
0: Đúng rồi, hoàn tròn đúng.
1: Tròn thẳng rồi.
0: Em rất là công bằng. Cái nào chỗ em
1: tay,
0: đúng
1: em đây.
0: Dạ, người nào đúng là em nói rõ ràng.
1: Bây giờ rồi mình qua cái phần chính của mình đây.
0: À, rồi phần nào cũng là chính chứ.
1: Cái nó phụ thôi, câu đố phụ thôi.
0: Người ta đi kêu tìm cũng cực lắm chứ bộ.
1: Rồi bây giờ nhạc phẩm
0: ba người đi ba hướng luôn chị ơi.
1: Thế gì em?
0: Ba người mà trả lời ba câu là em nói rồi.
1: Rồi đúng rồi, thấy là không ổn rồi.
0: Tiêu rồi, không được là không được.
1: Lắng nghe chị
0: nói
1: là.
0: Ừ, rồi.
1: Nhà phẩm có tựa đề là Sài Gòn Phượng Yêu, tác giả là Giang Thiên Tường.
0: Sài Gòn Phượng Yêu hả chị?
1: Ừ. Hôm nay không có chú Thành hả em?
0: Không thấy
1: chú
0: Thành.
1: Không biết chú khỏe không ta?
0: À, em không biết.
1: Diệu Kim kính chúc sức khỏe chú.
0: Em cũng không biết.
1: Để chú vui với chúng con mỗi tối thứ hai và tầm mỗi tối thứ ba chú nha.
0: Dạ, yeah. Để em coi nữa, coi cái phone của em cầm đây liên tục. Cô Sáu lại nói nữa. Hồng Ánh
1: nói gì?
0: Hồng Ánh câu đố của Diệu Kim chắc miếng nhai chầu cao. Chắc miệng nhai chầu cao. Không đúng rồi cô.
1: Không đúng rồi.
0: Cô Sáu.
1: Em nắm cái tay em lại đi.
0: Thì đó em biết mà. Bây giờ chị nói em mới biết nhưng mà.
1: Năm muối bốn khe nè. Thì đó nè. Cái trũng là cái khe đó.
0: Dạ.
1: Nắm lại đi. Ờ. Cái chầu là không đúng sao ơi.
0: Không đúng rồi. Mà. Sao mà cô nghĩ ra là chắc miệng nhai chầu cao.
1: Nhai chầu. Chắc nhớ hồi bà ngoại nha trầu. Nó đỏ.
0: Nhưng mà cũng vỗ tay vì cô Sáu có cố gắng lắm.
1: Cảm ơn Sáu.
0: Dạ. Rồi. Vậy thôi em chỉ có bao nhiêu người ngày hôm nay thôi chị ạ. À.
1: Ừ. Bữa nay là thiếu chú Thành thôi.
0: Thiếu chú Thành. Với chú Thành đâu rồi?
1: Rồi chú khỏe chú ơi. Đặng vui với chúng con mỗi tối thứ hai thứ ba chú nha.
0: Dạ, thứ hai có mặt chú mà. Chắc thứ ba chú bận rồi.
1: Chú uống cà phê rồi. Chú giọng vậy đi. Chứ không khỏe là mất vui.
0: Thôi đừng có đi uống cà phê. Giờ này trễ rồi, uống cà phê tối khó ngủ lắm. Rồi em cảm ơn anh chị ha.
1: Đây
0: là mình vỗ tay một lần nữa cho những người trợ tá. Dạ. Cô Sáu không đúng nhưng mà cũng vỗ tay luôn.
1: Cô Sáu nữa cho chuối thôi.
0: Dạ. Rồi
1: Diệu Kim cảm ơn cô chủ nhiệm Hồng Ánh cùng quý phụ tá trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố luôn được an vui khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Mình hẹn hò nhau tuần tới.
0: Dạ, mình thật sự
1: luôn
0: là
1: luôn chia tay nha. Dạ. Chúc một tối ngủ ngon.
0: Vâng, em chào anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự trong cuộc sống của chúng ta chỉ cầu mong sao được khỏe mạnh, được bình an, không thưa quý vị? Giờ này rồi mà Hồng Ánh thấy có người gọi vào nữa thôi, Hồng Ánh phải nhấc điện thoại một lần nữa quý vị nha. Hello?
2: Hello?
0: Dạ, con đây cô ơi.
2: À không, con cùi chó.
0: Ôi ơi, nãy giờ nhắc quá chừng luôn à, bây giờ mới nghe tiếng cô đây.
2: kêu hoài không có được.
0: Vậy hả cô? Nhưng mà cô có nghe Hồng Ánh với quý vị nhắc cô không?
2: Cảm ơn nhiều quá mà cũng kêu lại mà. Thấy kêu hậu đó, cô nói thôi đi. Bây giờ để gọi thử lần nữa coi được không?
0: Dạ, lúc mà Hồng Ánh bắt điện thoại đó của chị Diệu Kim đó, thì Hồng Ánh cũng thấy bên đường dây bên kia cũng chớp nữa. Chắc có thể đó là cô, vì đó là cô, chứ đã không phải chờ thêm nữa. Mà cô gió biết không, mình ở ngoài đó, mình lắng nghe chương trình, mà mình nghe người ta nhắc mình như vậy, mình cũng nôn nao lắm, phải không? Mình cũng nôn nao, mình cũng muốn gọi vào chứ.
2: Bài hát rồi bài mới, cứ mình cứ làm bài cũ hoài.
0: Không sao cô, mình có cái gì thì mình dùng cái đó. Có những bài cũ hay mà đâu phải ai cũng hát được đâu.
2: Bản của cô nói là xưa quá.
0: Xưa cỡ nào cô?
2: Cái bản này là cô, hôm nay cô cũng xin hát cái bài này, là gọi là bài đố ai.
0: Bài đố ai? Bài này hồi xưa hả? Bài này cô...
2: Bài này cô không biết phải của ông Phạm Duy mà lúc lâu hồi nhỏ nghe Thanh Thanh hát bài đó. Giờ mình hát thì cô không nhớ gì nhiều mà. Để đấu ai thôi.
0: Mà cái bài này là hồi xưa cô đi học hay sao?
2: Hồi đi học đó. Hồi xưa hồi đi học mà. Hồi xong rồi, lâu lâu mới nhớ là ủa cái bài này thấy lạ quá. Không biết chờ không nghe ai hát rồi để mình.
0: Phải cái câu mà đấu ai biết lúa,
2: bài
0: lúa mấy
2: là,
0: cây không?
2: Đấu ai hay không? Cô không biết nhưng mà cô thấy là nói cái tựa hồi đó là nhớ bài đấu ai đâu cũng biết phải.
0: Dạ.
2: Lâu quá rồi.
0: Rồi con mời cô hát thử đi nha, để cho bà con mình nếu mà biết. Dạ, biết tác giả là của ai.
2: Đố ai biết lúa, lúa mấy cây. Biết sông mây khúc. Biết mây, mây tần. Biết mây, mây tần. Đồ ai quét sạch ơi là rừng. Để tôi khuyên gió. Gió đừng dùng cây. Gió đừng dùng cây. Đâu ai biết gió ở đâu. Gió hay đi vắng. Lúc nào có nhà. Lúc nào có nhà. Đố chẳng mấy tuổi ơi, chẳng già. Để tôi âu yếm ơi, mặn mà yêu em, mặn mà yêu em. Đố chẳng mấy tuổi ơi, chẳng già. Để tôi lâu em ơi, mặn mà yêu em, mặn mà yêu em. Đố ai năm hồ không mơ, biết em.

0: โดอายบิดลัวลัวไม่ใจบิดซ้ำเออบิดซ้ำไม่คบบิดไม่บิดไม่ไม่ตันบิดไม่ไม่ตันเออโดจังไม่ตุยเอ้ยเอ้ยจังซาเดตุยเดตุยเอาอินเอ้ยมั่งมามั่งมาอยู่เอ็มมั่งมาอยู่เอ็มโดไอ้ดิซอซอเดาGió hay đi vắng, lúc nào có nhà, lúc nào có nhà. Đó chăng mấy tuổi ơi, chăng già. Để tôi âu yên, ơi, mặn mà yêu em.Mặn mà yêu em.
1: Wow, hay quá thì thôi à. Rất hay đó cô. À, Hồng Anh.
0: Lâu lắm anh thấy là nhớ lại mấy bài xưa quá rồi đó. Người ta hát hay cả mình. Cũng nhớ là mấy cái bài rồi đó. Ca lại chơi.Chắc cỡ tuổi cô thì chắc nó biết, còn chắc mấy người chị không biết có ai lên lâu rồi, có phải có bài này
1: cô ơi gì? Cô ơi, bây giờ đó có nhiều bài hát mà mình không biết đó thì mình vào Google mình tìm cũng được đó cô. Nhưng mà khi cô hát Hồng Ảnh có nói là có phải cô Phạm Duy không, nhưng mà cô cũng không chắc thì
0: cô không biết là lâu quá cũng nhớ cô
1: dạ. Thì Hồng Ảnh có ngay anh Út cho ảnh trả lời dùm, ảnh nói là bài này là có tựa đề Đố Ai của nhạc sĩ Phạm Duy là 100% đó Hồng Ánh.
0: À, cảm ơn. Cô cũng cảm ơn nha. Dạ. Già quá là mình nhớ được.
1: Trời ơi, Đố Ai mà cô hát bài này hay á cô. Dạ. Nghe nghe rất là hay luôn á. Dạ. Rồi. Con
0: cảm ơn Hồng Ánh nha.
1: Dạ, con nghe tiếng của cô là con thấy mừng rồi. Cô phải gọi vào để bà con biết là cô vẫn khỏe, chứ cô im là không được đâu.
0: Dạ. Kêu nhiều khi cũng khó lắm nha. Dạ. Kêu mãi nó mấy lần nó kêu được, nó sẽ cải kỳ này để hết, thử coi được không nha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Bây giờ được rồi đó. Rồi, con chào cô nha, cô Gió.
0: Lúc trẻ đẹp hoài nha, Hồng Ánh.
1: Ôi trời ơi, con cảm ơn cô. Dạ. À, dạ, cô ơi, tuần tới có thể là Hồng Ánh vắng, Hồng Ánh đi Mexico. con nghĩ là tuần tới đó có thể 2 tuần. Không, tuần tới là ngày 18. 18 thì con vẫn còn ở đây. Có nghĩa là ngày 21, 22 con bắt đầu đi. Dạ, 20.
0: Người đẹp à. Con đi tới đâu rồi, đang tự vui vẻ tới đó.
1: Con cảm ơn cô. Để con coi tờ lịch cho chắc. Ngày 23 thì con đi. Dạ, rồi con cảm ơn cô.
0: Thử lão bình an.
1: Dạ, con chào cô. Tuần tới mình vẫn có chương trình nha thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.
2: Hồng Ánh đọc tin nhắn thì cô sao mới nhắn đâu mà.
1: Ô nữa rồi trời, mới nhắn nữa đây hả? Nhắn bây giờ nói luôn đi cô.
2: Ê, sao con nói đi con đọc tin nhắn cho con nói cho cô Gió nghe đó.
1: Dạ. Rồi bây giờ cô cúp điện thoại rồi con đọc nha. Dạ. Ôi trời ơi. Đây cô Sáu cũng gửi nữa thấy không? Cô Sáu gửi, cô nói là Hồng Ánh ơi, cho cô nhắn cô Gió, ngày hôm qua cô Gió đâu mà cô gọi 5-6 lần mà không thấy cô Gió. Bây giờ là cô nghe tiếng cô Gió rồi đó cô Sáu. Rồi, còn bài cô Gió đang hát là của Phạm Duy. Đó Hồng Ánh ơi. À, vậy là anh Út John và cô Sáu giúp cho cô Gió rồi đó. Là của nhạc sĩ Phạm Duy và tựa đề là Đố Ai nha. Rồi, Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị và xin được chào tạm biệt. Hồng Ánh bị lộ một tí, có nghĩa là tuần tới Hồng Ánh vẫn làm việc bình thường nha thưa quý vị. Tuần sau nữa kìa. Tuần tới là Hồng Ánh làm bình thường. Rồi đến ngày 22 là thứ bảy đó, là ở nhà của Hồng Ánh có bạn bè cứ mỗi năm hàng năm tổ chức đó thưa quý vị. Thì có rất là nhiều bạn bè làm việc chung á đến chơi. Rồi sau đó, đó là ngày thứ bảy. Rồi ngày Chủ nhật là dọn dẹp xong, ngày Chủ nhật là sáng sớm Hồng Ánh bay. Cho đến tuần sau Hồng Ánh trở lại. Rồi, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin được cảm ơn tất cả quý vị nha với tiết mục ngày hôm nay. Và không quên chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ thật là ngon. Rồi quý vị nào ở những nơi là một ngày mới thì đi làm thật là vui và thành công. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục bước qua cái tiết mục kế tiếp cùng với Hồng Ánh nha. Hồng Ánh đưa quý vị đi qua Mỹ chơi, nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Rồi Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

Đây là một câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết màu nhiệm lắm thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ, trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những, tất cả những người mẹ rất là đau lòng phải tiễn con của mình đi, chia tay con, không biết tương lai con mình sẽ ra sao. Nhưng mà

có những người ra đi, may mắn quay về. Có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị, họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukashuk, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về. Và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc, và gần như là không ăn uống, và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là 1 năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu, chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự nhiên đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp. Bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà. Mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình. Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga. Và từ một cái bức ảnh đó,
bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết dẫn tới cái khu vực mà người ta giam giữ ở Moldova. Bà còn tham gia các cái cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại. Và bà cứ đi như thế, người thân, có những người người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác, nhưng mà bà không thấy được. Cái tấm lòng của người mẹ không thể nào mà ngồi yên được, bà vẫn cứ đi tìm. Bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì

Yuri. Khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì anh đã trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng, mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống như một con người. Anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra, bởi phía sau cái ký ức của một người trở về luôn có những người đồng đội không thể trở về cùng anh. Anh không muốn quên họ. Còn đối với người mẹ, có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi. Đó là con trai của bà, Yuri, đang ở nhà. Bà đã tìm được nó rồi. Mười tám tháng đi tìm con, hơn hai năm rưỡi chờ đợi con, hàng nghìn ngày sống trong hy vọng và sợ hãi. Cuối cùng thì người mẹ ấy đã nhìn thấy con trai mình trở về. Yuri, người con trai, có thể đã trở về với những tổn thương không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình trở về. Chúng ta luôn luôn có những con người để chúng ta nghĩ đến và chúng ta tựa vào nhau.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch sơ sơ với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi nhiều nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico.

Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội, thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ, với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta, thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Pacha, California, và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn được gọi là vịnh California. Jacques Cousteau gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát, bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đó là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mà mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi, khi mà người ta muốn nghỉ thai á, người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos đó, thì cái điều Los Cabos, cái điều thực sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình, những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, mình rồi. Nó có, mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước. Mình biết càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó thưa quý vị, festival đó. Đặc biệt là ở San Jose. San Jose là Mexico đó, chứ không phải San Jose ở đây đâu, như ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabos, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico, và chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày nghệ thuật, họ mở cửa từ sáng cho đến 9 giờ tối. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi chiêm ngưỡng, đi ngắm thưa quý vị. Và những cái kiện tác, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Mexico và quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này. Cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên
ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico, thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè. Và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị. Hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico, người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị, là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người khách, những người du lịch đến đây. Và chúng ta có thể đến những cái nơi nổi tiếng như là El Medrano. Và chúng ta có thể nhìn thấy những cái gọi là cổng dồn Cabo San Lucas và Playa del Amo. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc khai giác đó thưa quý vị, hoặc là những người ta trèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pamila, Santa Maria, Playa Dorada, và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây đó, họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà free nửa tiếng rồi á, là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại, về họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á, thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình thường nghĩ thôi, chắc mình ngồi thêm luôn. Đó, cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không? Và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng, mà có thể là nhiều hơn không à? Còn Hồng Ánh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những họ dựng lên những cái lều á. Ở trong những cái lều đó trên bãi biển đó, thì họ để những cái ghế massage. Họ mời mình, họ có những cái người họ mời mình đến đó. Và ở đó thì Hồng Ánh thấy có những cô, những người nhân viên á, họ ngồi họ chờ và khách đến. Giá thì cũng, nếu mà mình vào trong hotel để mà mình đi spa massage đó thưa quý vị, thì cái giá nó gấp 2, gấp 3 lần.
Còn như mà mình ở bãi biển mà có người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo á thưa quý vị, thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á, thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. À, lần đầu Hồng Ánh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái ticket mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển thì Hồng Ánh lại thích hơn thưa quý vị. Hồng Ánh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Và nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ. Họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền. Cho nên cũng tùy, nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha. Rồi những cái nhà hàng đó, họ những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử. Tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Anh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị. Tuy nhiên á, Hồng Anh mua cái package là all inclusive thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó, nó trả luôn vé máy bay, rồi mình mua luôn, nó cộng lại tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn. Mình trả chỉ có một lần thôi, cho nên đi như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết. Mình chỉ trả một lần thôi, chỉ có một điều là mình phải để tiền tip cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình. Mình cho họ tiền tip nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ, chứ để không thôi mình qua bên đó tiền chẳng đó, rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị. Mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Những cái tờ đó đừng mang quá nhiều, cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này, chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi, khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Los Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order họ mang đến bàn cho mình, hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó. Những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái, có thể là quý vị sẽ chờ hay là sau đó mình book hay sau đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó, họ làm, họ đưa ra cho mình. Thức ăn cũng rất là ngon và fresh thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Anh đã đi. Còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Anh nghĩ chắc cũng giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái. Tuy nhiên mình, Hồng Anh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa. Cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Ánh nghe người nhà của Hồng Ánh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico, cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ. Cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Anh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi, thì cũng không biết phân biệt mấy thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila. Mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi, còn bao nhiêu là cái juice của nó. Cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi, là không có rượu, thì mình uống thoải mái. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó.

chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Vâng, chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản thứ 3 11 tháng 8 của câu chuyện thực sự trong ngày xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi, có những góp ý liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, để có cái cơ hội nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn, chính xác hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tin cập nhật về việc Tổng thống Trump đã đổi chuyến bay C-32A của không lực Mỹ khi ông rời nghị hội NATO vào tháng trước tại Thổ Nhĩ Kỳ để trên đường về nước. Tháng trước, khi rời Ankara, Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông sẽ dùng Air Force One màu xanh để đi về nước vì ông nhớ nó. Chiếc phi cơ Air Force One này đã lên đường đi tới không cứ của Vương quốc Anh tại Middlehall ở Anh Quốc. Sau khi vẫy tay, chiếc không lực một cất cánh, thì lúc đó Tổng thống Trump được bí mật chuyển phi cơ qua một chiếc xe truck chở thức ăn để lên cái phi cơ nhỏ của không lực Mỹ là loại C-32A để rời Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là biện pháp để tránh né một số đe dọa đến tính mạng của ông khi ông đi tham dự nghị hội NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mà chiếc Air Force One, tức là không lực một, chỉ là phi cơ giả, không có ông Tổng thống Trump ngồi trên đó. Chiếc phi cơ C-32A đáp xuống Anh vào khoảng 12 giờ 20 tối cùng ngày, thì 10 phút sau, chiếc không lực một có mặt ở đó để đưa ông về Hoa Kỳ. Như vậy, theo báo cáo, thì Tổng thống Trump đi dự hội nghị NATO với 3 loại phi cơ. Phi cơ mà đất nước Qatar đã tặng ông vào 2 năm trước. Phi cơ cơ hữu của ông là Air Force One, và phi cơ chuyển hướng loại C-32A. Sáng hôm thứ Bảy vừa qua, Thượng viện Liên bang đã bỏ phiếu chuẩn thuận 50 trên 49 chính thức hóa trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ là ông Todd Branch. Đến vào buổi chiều cùng ngày, thì ông này đã tuyên thệ nhậm chức trước khi Thượng viện và Hạ viện đi nghỉ 5 tuần lễ mùa hè. Người ta nhắc lại, thế còn cái quỹ gần 2 tỷ bạc dùng để chi trả cho nạn nhân đã bị bắt vô cớ vào ngày 6 tháng Giêng năm 21, thì nó sẽ đi về đâu? Tổng thống Trump nói rằng, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp có toàn quyền quyết định về nó. Tổng thống Trump đang tiếp tục chuyển hướng cái ý và chính sách quân sự đối với Iran trở thành hành động bao vây kinh tế nước này. để đối đầu với những điên đảo. Mà tới nay là 50 ngày của 60 ngày, hai bên bút ký với nhau để tìm một giải pháp, mà đến nay đã không có giải pháp nào ra hồn. Tổng thống Trump cho biết rằng những ngày sau, liên tiếp, ông sẽ cấm vận và phong tỏa kinh tế đất nước này cho đến khi Iran gục ngã và trở lại bàn hội đàm. Hôm qua, ông cũng lên tiếng rằng Iran phải bồi thường 17 sinh mạng quân đội Mỹ chết mà họ chịu trách nhiệm. Tuần này là tuần cuối của 60 ngày bút ký được xảy ra vào tháng 6, mà không giải quyết được vấn đề nào kể từ eo biển Hormuz cho đến Iran không có một tương lai là vũ khí thủ đắc, bom nguyên tử. Phiến quân Houthi tiếp tục đánh phá vô tàu bè, tàu dầu và cơ sở của Ả Rập Saudi. Đây là tuần lễ thứ hai liên tiếp họ làm như vậy mà không thấy có sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ. Tuần này là tuần lễ thứ nhất của năm tuần lễ mà Quốc hội Liên bang đi nghỉ hè với một số bế tắc. Tới nay vẫn không có lối thoát trên mặt trận tại Iran và vấn đề bỏ phiếu cho một số các quy trình và chờ đợi mà chính phủ 47 trông chờ Quốc hội. Hôm nay là ngày sơ bộ của tiểu bang South Carolina để tìm ghế thay thế cho cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ba ứng cử viên gồm có người em gái của ông là Darlene Graham, một doanh gia mang tên là Mark Lynch, là một dân biểu của Đảng Cộng Hòa là ông Rob Norman. Hôm nay cũng là ngày sơ bộ tại Wisconsin cho vị trí thống đốc của tiểu bang này, mà hai ứng cử viên, một là cô Francesca Hồng, một ứng cử viên của đội ngũ tả thép qua bên trái, để đối đầu với một ứng cử viên do ông đương kim thống đốc yểm trợ. Một trong hai người này thắng đêm nay sẽ gặp ứng cử viên mà Tổng thống Trump ủng hộ, đó là ông Tom Tiffany vào ngày 3 tháng 11. Sự đưa đẩy bà Francesca Hồng với chủ trương chính thương tranh cử vô cùng hỗn loạn, đại diện cho nhóm xã hội chủ nghĩa cộng sản Hoa Kỳ, đã làm cho người ta dọi đèn vào tiểu bang này rất nhiều. Nếu bà này đắc cử, thì bà sẽ đi vào Trung Quốc vào ngày 3 tháng 11, là người thứ 34 của nhóm mà người ta gọi là DSA, Democratic Socialist of America. Hôm nay cũng là ngày sơ bộ của tiểu bang Michigan để điền vào cái ghế thượng nghị sĩ. Ứng cử viên thuộc cánh tả thép qua bên trái DSA là Abdul Asariat đang dẫn đầu. Và đây là một cái ghế thượng nghị sĩ vô cùng quan trọng. Nếu ngày 3 tháng 11 này, ghế này lọt vào Đảng Dân Chủ qua lông cánh của cánh DSA, thì đó là một niềm ưu tư cho những ai làm chính trị hướng đến năm 2028. Vâng, vào tối nay chúng ta sẽ biết cử tri Mỹ muốn gì, bỏ phiếu cho ai và được đưa đẩy vào những khuôn thức như thế nào. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ đề cập đến ba cái vị trí vô cùng quan trọng này, xem kết quả nó ra sao để định hướng. hướng cho cuộc bầu cử cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026. Đó là phần cập nhật chương trình thứ 31 tháng 8 của chúng ta. Xin kính cảm ơn hai anh Bảo Vinh Giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một số những diễn biến thời sự quan trọng đã xảy ra, đặc biệt là cái diễn biến nó liên quan đến cái việc mà ông Trump đi họp ở Âu Châu trong cái lần họp của NATO. Cái chuyện những cái phương thức được sử dụng để bảo vệ một yếu nhân, người ta có thể làm tất cả mọi cách để có thể tránh được những cái rủi ro cho những người mà cần được bảo vệ. Và làm như thế nào đó là trách nhiệm của cái đội cận vệ bảo vệ yếu nhân đó. Tất cả những cái chương trình làm việc đã phải được sắp xếp một cách hết sức là cẩn thận. Thí dụ chẳng hạn như quý vị và hai anh cũng thấy mỗi lần mà một vị nguyên thủ quốc gia đi, thí dụ như ông Trump, ông ấy đi ở nơi nào khi mà xuống phi trường thì cái đoàn xe mà đưa tổng thống đi lúc nào cũng vậy, nó có ít nhất là 4-5 chiếc hoặc là 5-6 chiếc xe Cadillac loại đen thui không thấy ở phía bên trong, và nó giống nhau y hệt. Cho nên người ta cũng không biết rằng là cái vị yếu nhân đã ngồi ở cái chiếc xe nào. Và đó nó cũng là một trong những cái phương thức để mà bảo vệ. Nhưng mà trong cái lần vừa rồi đó, cái phương thức bảo vệ để ông Trump rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đã được bên phía truyền thông thiên tả họ đưa ra, họ chế giễu khá nhiều. Và đặc biệt những người mà không thích ông Trump thì cũng nói là thiếu gì cái phương thức mà tại sao lại để cho một người quan trọng như vậy phải ở trong một cái xe chở thức ăn để mà chuyển đến cái nơi an toàn. Thì họ đưa ra cái lý do đó để họ chế giễu, cũng như đặc biệt đó là họ nửa úp nửa mở nói rằng ông Trump đem tính mạng của những người trên cái chiếc không lực One, cái Air Force One, trong đó có nhóm phóng viên, có những người làm việc cho ông, làm cái vật thí thân cho ông. Thì khi người ta đã ghét rồi đó thì đủ thứ cái lý do người ta có thể đưa ra để mà người ta nói xấu, người ta chống đối ông Trump. Thế trong nghĩa anh, theo cái nhìn của anh thì bất cứ một cái phương thức nào cũng có thể được sử dụng, hay là như cái trường hợp mà bên phía tờ Washington Post chúng nó nói rằng là làm như vậy là mất mặt, cả một cái vị nguyên thủ quốc gia phải trốn chui trốn nhủi như vậy, thì cái nhìn của anh về cái diễn biến này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đối với những cái phe tả mà phe mà không có gọi là ủng hộ cho Tổng thống Trump thì bao giờ cũng diễn dẫn bằng cách này cách khác để mà gọi là chế giễu hay là để khinh bỉ cái này kia để hạ uy tín. Nhưng mà ngược trái lại, nếu trường hợp mà nói không có đàng hoàng hoặc là nói có tính cách khinh biệt thì có tính cách khinh người, thì nó phản cái tác dụng đó, thưa Nam Phong, chứ không phải là không. Thì Tổng thống người đi làm bao nhiêu năm nay, từ nhiệm kỳ 1 cho tới bây giờ, từ ngày năm 2020 cho tới bây giờ, hoặc là nói nhiều chuyện, thì bác biết bao nhiêu vụ để mà âm mưu, để ám sát ông. Nói chỉ những cái vụ nổ lớn ra, ví dụ như là 5-7 vụ, còn những cái vụ âm mưu mà FBI cũng đã nói rằng họ đã ngăn chặn và đã khám phá ra những cái âm mưu mà không có tiết lộ ra về vấn đề những nhân viên cao cấp của chính phủ, đặc biệt đó là Tổng thống Donald Trump, và còn đe dọa luôn cả sinh mạng của con của ông và ngay cả của người vợ nữa. Đấy là cái vấn đề mà nó gần xảy ra, nó gần như thường xuyên ở trên thế giới, mà những cái thù địch ở tại quốc gia đó, hay là những kẻ không ưa, hoặc là những kẻ khủng bố, hoặc là những kẻ gọi là điên cuồng được mướn tiền để làm câu chuyện này. Đó là cái vấn đề bình thường thôi. Nếu trường hợp mà về nhân viên để bảo vệ yếu nhân và đã gây ra và một số những cái điểm mà để cho an toàn của một chính khách, đó là cái gì cần làm, chứ đâu có phải là đổi chiếc máy bay có nghĩa là khinh thường phải đi một chiếc máy khác, thì không khác nào để là xác nhận cho chúng ta cái vấn đề là cái người diễn viên của quốc gia đó là ai. Ngay cả trên thế giới bây giờ là Tổng thống Trump coi như là một trong những cái mục tiêu mà những kẻ khủng bố hoặc là những kẻ không ưa và những kẻ mà gọi là cạnh tranh chính trị ngay trong nghề nội địa của đất nước Hoa Kỳ cũng đều có tìm cách gọi là ám sát ông hay là tìm cách để mà lăng nhục ông. Nhưng mà nếu trường hợp không khéo làm thì sẽ lộ ra cái chân tướng và làm thấy cái chữ ích kỷ, những cái nhỏ mọn đó hoặc là cái khinh miệt đó là coi thường của những người lãnh đạo. Đó là một trong những cái lý do mà có thể bị dính tới ràng buộc hay là những cái xuyên tạc mà không đúng sự thật thì có thể sẽ bị phiền phức trong cái vấn đề tư kiện. Nên nhớ rằng Tổng thống Trump thì khi làm điều gì thì cũng có những cái phần bộ phận để mà bảo vệ an toàn, vì lý do đây là bảo vệ yếu nhân mà chúng ta đã được biết. Một cái vấn đề quan trọng nữa mà để chúng ta thấy, ngay cả cái cửa hàng bán siêu thị chẳng hạn hay là cái cửa ngân hàng, bao giờ cũng có nhân viên an ninh ở đây đó. Đi, đâu có phải là đến đó để giết ông cái giám đốc của cái ông ngân hàng đâu, mà để cướp của, để bảo vệ an ninh. Thì đối với cái vai trò của một cái vị lãnh đạo gọi là cường quốc đứng đầu thế giới, chỉ là một cái người mà rất là quan trọng như thế này, thì những kẻ không ưa thiếu gì để mà làm cái chuyện này. Và bảo vệ một sự yếu nhân, bảo vệ cho một người khác để gọi là qua mắt của những người khác, thì một mặt đó là để bảo vệ, thứ hai là để đánh lừa, cái điểm thứ ba nữa là tìm ra cái tung tích nào để họ thấy tâm tưởng đó để mà bắt những kẻ khủng bố luôn. Đây là một trong những kế hoạch mà chúng ta cũng sẽ biết làm để mà cơ quan mật vụ cũng như bảo vệ yếu nhân sẽ tìm ra những kẻ khủng bố này. Rồi, những người đi theo, đó là họ là ai? Đó, nếu mà chừng là những kẻ mà gọi là khủng bố và thật sự đó là phe cánh đó thì họ không dạy gì mà đi chiếc máy bay chung để mà gọi là đi chiếc máy Air Force One để rồi sau đó sẽ bị tấn công. Đó là cái vấn đề mà cơ quan điều tra sẽ dùng những cái chỉ tiêu hoặc là những cái dấu vết hoặc là những cái hành động đó để phân ra những kẻ mà gọi là ném đá dấu tay hay là những kẻ này kia. Đây là cái nghệ thuật và đây là cái kỹ thuật và đây là cái phương pháp để bảo vệ yếu nhân và tìm ra những manh mối của những kẻ gọi là ám sát giết người hoặc là những kẻ đối lập để làm câu chuyện này. Đó là cái vấn đề. Mà ngay cả những đối lập đó thì cũng có thể là người trong phe ta sẽ được mua chuộc ra để làm những cái người trò gián điệp này. Thì thưa Nam Thông, cái câu hỏi của tôi nêu ra đó, ngay nhà của chúng ta mà chúng ta còn đặt cái camera hoặc là chúng ta dùng để những con chó hay là những cái phương tiện để mà còn báo động, huống chi là một nhân vật quan trọng hàng đầu trên thế giới, kẻ thương thì cũng nhiều nhưng mà kẻ thù địch nó cũng lắm đó. Cho nên cái vấn đề mà bảo vệ đây là một cái kỹ thuật và đây là một cái hành động để mà bảo vệ yếu nhân. Còn như nếu trường hợp mà cứ chê thì bao giờ cái người không thích chúng ta thì có bao giờ khen chúng ta là hay đâu. Đó là cái vấn đề mà tìm cách bôi bác và chê bai là lẽ bình thường rồi. Cho nên cái vấn đề này đó, càng chê bai chừng nào thì cơ quan mật vụ càng nhìn ra những cái kẻ hở hoặc là những kẻ đối phương mà quyền bôi xấu cái vấn đề này. Nếu mà chê những cái vừa phải thôi mà chê một cách lăng nhục này kia thì có thể sẽ vướng vào một cái gọi là khinh thường những người lãnh đạo quốc gia. Thì đó là cái những tư cách của những người đó thì không chừng sự nghiệp về chính trị hoặc là những cái cách thức mà hướng dẫn quần chúng sẽ gặp những cái trở ngại sẽ đưa đến một cái sự gọi là kiện tụng trong những cái tòa án không chừng. Đó là vấn đề. Đó, đối với nhìn của tôi, bảo vệ yếu nhân tôi là đây là được những nhân viên được huấn luyện còn nhiều mặt khác nhau bằng những kỹ thuật mà chúng ta không bao giờ biết hoặc là có biết mà rất là ít trên cái phương diện gọi là hiện thực đó mà thôi. Còn vấn đề mà đi một cái phái đoàn của những nhân vật yếu nhân mà đã có những sự hâm dọa đó thì cũng là có và 1, 2, 3 phương tiện khác nhau và là có những cách thức mà gọi là nghi binh là để mà bảo vệ cho những cá nhân thầy. Sự bảo vệ này cũng nhằm để tìm ra cái tung tích của những kẻ gọi là ám sát hoặc là những kẻ tấn công luôn. Đó là ngay cả những người mà gọi là thù địch và ngay cả những người không ưa và ngay cả những cái người vừa để điên khùng được mua chuộc để làm câu chuyện này. Đó là cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề mà gọi là mà bôi bác thì kẻ không thích mình thì có bao giờ khen mình đâu. Cái câu hỏi đơn giản vậy thôi. Đó là câu trả lời của tôi là như vậy thôi, Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái vụ mà thay đổi trong chích ngừa, hỏi để biết rằng không biết là tình trạng của cháu của tôi đã chích ngừa rồi thì thay đổi như thế nào. Thì thưa nhân, anh cũng là một người đã từng làm việc trong cái lĩnh vực nó liên quan đến y khoa, y cụ. Thì ở đây đó, cái thay đổi của ông Trump về vấn đề chích ngừa cho các trẻ em đó, nó thay đổi như thế nào và tại sao thay đổi mà người ta có vẻ lên tiếng chống đối như vậy về cái vấn đề chích ngừa. Ngày xưa đó là có thể là chích ba cái bệnh một lúc trong một cái thời gian ngắn hay là cùng một lúc, bây giờ thì đề nghị tách ra và cái lợi như thế nào và cái hại như thế nào. Nhưng mà trước khi anh Dân trả lời cái câu hỏi của vị thính giả từ San Diego này, thì trở lại với cái câu hỏi mà mới vừa đặt ra, nó liên quan đến vấn đề an ninh của một yếu nhân. Từ trước đến giờ thì dĩ nhiên như chúng tôi trình bày, nó có nhiều cái phương thức. Nhưng mà đối với một đất nước mà phải nói rằng là một cường quốc như Hoa Kỳ, từ trước đến giờ đa số các nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ đi đến đâu thì phải nói rằng cái mức độ bảo vệ an ninh nó rất là cao. Và đi một cách công khai, ngang nhiên, chứ chưa bao giờ có cái chuyện mà phải vì bảo vệ mà phải đi một cách nó bí mật như vậy. Như vậy có phải chăng rằng cái tình trạng an ninh bây giờ nó càng lúc nó càng tệ hơn ngày xưa hay không mà nó lại có cái sự thay đổi như vậy, thưa anh Dân?
2: Trước nhất là cái sự việc mà Tổng thống Trump đi tham dự nghị hội Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước đó, là một hành động vô cùng dũng cảm của ông. Ông biết rằng sau tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, công lực của ông đã tàn sát 48 lãnh đạo và gia đình gia cang của hệ thống lãnh chủ của Iran. Thì cái chuyện mà tìm cách trả thù đó, nó không có lạ. Nó đã từng xảy ra. Và Iran đã từng có những cái chương trình để hành hạ và ám sát ông từ lâu nay rồi. Trong khi ông có mặt ở nghị hội đó, đó nó là cái tuần tang. Và trong tuần tang đó, những lời kêu gọi giết ông, ám sát ông, nó xảy ra khắp nơi. Cho nên chúng tôi không ngạc nhiên về cái chuyện này nó xảy ra. Và tháng trước chúng ta đã được thông báo. Nhưng bây giờ đó mới biết là chi tiết. Báo chí và truyền thông ngoại quốc đó, trong việc đăng tải tin tức này, họ nói rằng ông được di chuyển từ cái xe truck chở thực phẩm cung cấp cho phi cơ đó. Mà xe truck thì nó cao lớn, nó bể vệ lắm. Mà trong xe truck nó có những cái hành lang để chứa thực phẩm và nó cũng có hành lang cho người đi qua đi lại hết sức là an toàn. Thì chúng tôi không nghĩ là di chuyển từ xe truck đó rời từ một phi cơ qua một phi cơ khác là cái gì xấu hổ đó. Tin tức báo chí ngoại quốc nó chả có xem cái chuyện này là chuyện xấu hổ, chuyện này là chuyện nhục nhã gì cả. Mà ngay cả nói chuyện đấy, các anh chị em thông tin viên đã tình nguyện đi thắp tùng cái chuyện này đó. Ông Trump ông cũng nói thẳng, cái phi cơ không lực một đó, nó phải kéo che tất cả ánh sáng lại, nó làm tối toàn thể cái máy bay đó là lý do an toàn. Và lý do đó là lý do để bảo vệ chính các anh chị em. Thành thử ra, những cái nguồn tin, đặc biệt là trên báo Việt ngữ đó, đăng tải với những cái tiêu đề nghe nó bẩn thỉu lắm. Cái chuyện này đâu có gì là bẩn thỉu đâu. Cái vị này là bảo vệ một người được quốc dân đề cử trong cuộc chiến thắng năm 2024 và để phòng ngừa một tệ hại nó xảy ra mà không ai mong muốn. Thành thử ra cái ông Trump ông tới Thổ Nhĩ Kỳ là ông đã dũng cảm lắm rồi. Chúng tôi tin rằng những cái cơ quan truyền thông mà bôi lọ việc này, làm xấu việc này và làm dễ, nghĩa là dè biểu nó đó, dường như là họ muốn thay vì cung cấp một cái tin thì họ bình luận một cách bẩn thỉu như vậy. Vâng, bây giờ thì cái chuyện nó hết rồi. Mà tháng trước chúng ta biết đó, một số báo chí đã bị dọi đèn, một số nhân viên đã bị dọi đèn vì nó dò dỉ rằng máy bay mà Qatar cho nó không đủ để bảo vệ an ninh. Cái đó cũng là láo lếu luôn. Bảo vệ hiếu nhân là một chuyện cực kỳ quan trọng. Nó không thể nào như là cái chuyện đùa giỡn để mà nói này nói nọ. Vâng, cái đó là ý kiến của cá nhân chúng tôi. Còn về cái vấn đề chủng ngừa mà ngày hôm qua Tổng thống Trump đã bút ký hai sắc lệnh hành pháp dành cho trẻ em. Thì cái chủng ngừa này nó có một cái nét đẹp nhất từ xưa đến nay đấy, là nó là một đề nghị. Và khi là một đề nghị đó thì người ta có quyền chọn lựa. Và khi chọn lựa, người ta có quyền nói chuyện với bác sĩ riêng, bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên gia. Và cái tiền đề của loại thuốc chủng này dành cho trẻ em đó, nó khuyến khích như vậy. Xin quý phụ huynh tham khảo với bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa trước khi cho con cháu của mình chích chủng. Ngay cái đó không là nó ăn tiền rồi. Dưới thời ông bác sĩ Anthony Fauci đó không hề có cái khoản đó, mà là cưỡng bức. Và cưỡng bức là chích nhiều, chích ít, chích ra theo cái chu trình thời gian. Thành thử ra tự nó đó, nó là một cái nét mới của Bộ Y tế và Nhân dụng dưới sự lãnh đạo của ông Robert F. Kennedy. Chúng tôi cho rằng ở cái điểm đó đó, chúng ta không cần phải quan tâm. Chỉ cần liên lạc với bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa là biết mình cần phải làm gì. Và không có chúi đầu trong sợ hãi, nhất là trong cái mùa COVID-19. Mùa COVID-19 thực sự ra trẻ con đâu có là cái mục tiêu. Mà chỉ có người già và những người bị bệnh, trầm kha bệnh. Nan y đấy là nạn nhân của COVID-19 thôi. Thành thử ra áp dụng một cách quá đáng mà ông Anthony Fauci ông sẽ phải trả lời nhiều lần nữa, và có thể ông sẽ gặp cái chuyện không may cho ông là đã dùng khoa học mù quáng chính trị hóa và giết hại hàng triệu người trong mùa COVID-19 mà lồng trong cái chính sách chính trị hóa để lật đổ ông Trump, không cho ông làm việc để rồi họ chiến thắng.

0: mình cần tham khảo những người nào, bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên gia, để biết mình phải làm gì, trong đó có cả mình không cần phải làm gì nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Theo như tin tức mà chúng tôi ghi nhận được là chắc chắn là California sẽ phớt lờ cái xác lệnh này. Người ta đã nói bóng nói gió ra rồi. Ông Trump nói gì thì kệ ông, chúng tôi vẫn thực hiện những cái điều mà từ trước đến giờ chúng tôi thực hiện. Vâng, trở lại với cái việc mà mới đây bên phía báo chí cho biết là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thông báo là cái vấn đề thu hồi và ngăn ngừa chặn bớt những cái visa đó, nó đang diễn ra. Và cái điều quan trọng ở đây đó là thu hồi visa, tức là những người mà đang có visa, từ visa du lịch, làm việc hay là bất cứ cái visa nào đó, thì trong một số các trường hợp sẽ bị lấy lại, tức là không cho ở Mỹ nữa. Và cái con số này lên đến cả 100 mấy chục ngàn, gần 200 ngàn người ở trong cái trường hợp này. Thì người ta đặt câu hỏi là tại sao những người này bị thu hồi visa. Cái người mà có visa đó có nghĩa là cái người đó đã được Hoa Kỳ chấp nhận cho đi vào đất nước Hoa Kỳ để làm một cái gì đó, thăm viếng hoặc là làm việc hoặc là du lịch vân vân. Nhưng mà bây giờ tại sao đột nhiên lại có cái việc mà thu hồi visa như vậy? Còn cái chuyện mà ngăn không cấp visa nhiều ồ ạt như lúc trước đó, thì nó vẫn đang xảy ra. Rồi cộng thêm với cái việc mà cái số lượng mà di dân bất hợp pháp đó, bị lực lượng cảnh sát di trú bắt trong cái tháng 7 vừa qua được ghi nhận là rất là cao. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, đây có phải là một trong những cái phương thức và cái chiến dịch làm sạch đường phố cũng như là loại bỏ những người bất hợp pháp ra khỏi đất nước Hoa Kỳ của bên phía Bộ Di trú, Bộ Ngoại giao, và nói chung là cái chiến dịch về vấn đề di dân lậu phải bị loại bỏ của ông Trump hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là câu hỏi mà cũng là câu trả lời, Nam Phong. Và Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ cũng đã bỏ cái ân hạn 60 ngày cho lao động H-1B. Thì cái đề xuất này nhằm xóa bỏ thời gian gia hạn 60 ngày dành cho lao động nước ngoài có visa H-1B và H-1B1. Rồi, như Nam Phong nói, là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã thu hồi 175.000 thị thực về cái vấn đề và visa này. Thì cũng vào ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố cho biết, kể từ khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Mỹ đã thu hồi 175.000 về thị thực visa. Thì Bộ Ngoại giao cũng cho biết trong một bản tuyên bố, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thu hồi 175.000 thị thực của công dân nước ngoài vì những người này vi phạm các điều khoản thị thực, phạm tội, kích động bạo lực, nhắm vào công dân Mỹ, lừa đảo công dân Mỹ, lạm dụng hệ thống nhập cư của chúng ta hoặc là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Đó là những lý do chính để mà có cái vấn đề phản ứng của Bộ Ngoại giao để thu hồi 175.000 thị thực của công dân nước ngoài. Cái sự kiện này cũng đã xảy ra từ trước đây với chính phủ thời chính phủ Biden. Thì theo tuyên bố, phần lớn các thị thực thu hồi là do cái người sở hữu có liên quan đến nhiều hoạt động phạm pháp và bị cơ quan thực thi pháp luật gọi là giải quyết. Các hành vi chủ yếu gồm có hành hung, lái xe khi say rượu, trộm cắp và phạm tội liên quan cho đến ma túy. Ngoài ra, một số lực lượng đáng kể bị thu hồi là do hành vi như là lái xe liều lĩnh, xâm phạm tình dục, ngược đãi trẻ em, gian lận, biểu thủ công quỹ và các hành vi phạm pháp khác. Lấy một thí dụ mà chúng ta thường không để ý, đó là thí dụ là những người được đi vào làm việc ở tại đây, rồi được công nhận để làm việc, rồi sau đó là những cái số tiền họ gần như là khai gian mà không đóng đủ.

0: số tiền lệ phí hay là phí tổn. Rồi sau đó là họ dùng kiểu các phương tiện phi cơ để đi trở về những quốc gia khác hoặc là đi du lịch. Thì đây là cái hành động lạm dụng, và đây là cái hành động mà nó không đúng, và cũng làm cho cái vấn đề gọi là ngưng thu hồi về vấn đề của visa này. Thì với vấn đề khác thì Bộ Ngoại giao cũng đã đưa ra một cái chương trình gọi là các trường hợp cá nhân bị cáo buộc là phạm tội gọi là trầm trọng. Thì Bộ Ngoại giao cũng nói rằng những người bị thu hồi thị thực là có là một công dân của ngoại quốc bị cáo buộc phạm tội hiếp dâm nghiêm trọng và xâm phạm về tình dục, cũng như là công dân của những nước ngoại quốc bị buộc các tội gọi là trầm trọng như là bắt cóc buôn người, bóc lột tình dục, gọi là dễ trẻ vị thành niên, vân vân. Thì đây là những cái vấn đề được quy định trong cái vấn đề ngoại giao, trong vấn đề mà cung cấp hoặc là những cái vấn đề mà gọi là vi phạm về cái vấn đề về tội phạm. Thì Bộ Ngoại giao cũng đã trục xuất một số người tự nhận mình có cái hành động gọi là doanh nghiệp, gọi là hợp pháp, chuyên hỗ trợ về bệnh nhân vốn bị tổn thương về vấn đề y tế trên cái phương diện mà gọi là gia nhập vào kế hoạch một cái vụ gian lận về Medicare lớn, lập quá đơn gọi là để mà gọi là lấy tiền khoảng 5 triệu đô la cho các dịch vụ về y tế giả. Thì nói tóm lại là những người này lạm dụng về những cái điều kiện hoặc là cái sơ hở này để mà có thể sanh lợi của họ. Ngoài ra thì một cái số trường hợp khác là cái người dân Iran và một công dân của Cuba có liên quan đến hoặc là ảnh hưởng đến chính quyền cộng sản của Cuba, một tội phạm về tình dục của một người nước Lào, một cái người công dân Kuwait, và còn có những cái người khác mà có hành động về bạo lực đối với người dân Mỹ và xem những cái người dân Mỹ là kẻ thù địch. Nói tóm lại là những cái hồ sơ bị thu hồi hoặc là để mà ngăn chặn này đều có những cái minh chứng về sự sai trái mà Bộ Ngoại giao cũng như là về Bộ An ninh đã đưa ra để mà gọi là ngưng cấp về cái visa này. Đây là những vấn đề mà nếu trường hợp của bình thường, một người bình thường mà có những cái việc tuân thủ thì đâu có cái việc mà cũng để gọi là ngưng cái vấn đề mà visa đâu. Đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải mở ra cái hồ sơ. Nhưng mà con số 175.000 thì thật là một con số lớn. Tại vì đất Mỹ đã bị lợi dụng về nhiều mặt. Một cái ví dụ mà chúng ta cũng đã bàn trong mấy tuần trước về vấn đề tới đây để sinh con. Rồi tới đây đó là một gánh nặng cho cái người dân Mỹ về vấn đề thuế khóa về nuôi và lạm dụng thì đó để mà được hưởng lợi cho từ cái người mẹ cho đến người con và về vấn đề Medicare cũng như là về nhiều cái vấn đề mà cho rằng đây là tính cách nhân đạo và đây là tính cách mà ràng buộc về là một cái người công dân của Hoa Kỳ để được hưởng thụ về nhiều mặt. Đó là cái vấn đề lợi dụng và người ta đã làm. Và người này không phải chỉ có người đã làm mà nguyên một cái bộ phận mà đã giúp đỡ cho những người này và họ hưởng lợi rất là nhiều. Đó là cái vấn đề. Và từ đó đưa ra đến vấn đề tội phạm và hiện nay thì đang cú sát rất là nặng và cái hành động gọi là trục xuất và hành động gọi là ngưng cấp visa này là lẽ bình thường. Đó là một trong những lý do mà tôi đọc ra thì tôi thấy rằng vấn đề này làm nó không phải vì vấn đề thù ghét, vì vấn đề mà gọi là phân biệt, mà vấn đề này đó là thật sự là chính là chính phủ của Hoa Kỳ và những người có trách nhiệm đã thờ ơ bằng cách này cách khác để lợi dụng về những kẽ hở của pháp luật mà lạm dụng về cái vấn đề này, khiến cho cái vấn đề trầm trọng cho cái vấn đề sự an toàn cũng như là ngân sách của nhà nước và những tiền thuế của người dân đã bị lạm dụng trong cái vấn đề này. Tuy nhiên mà đụng tới về cái vấn đề này đó thì đụng chạm cho đến những cái phe cánh cũng là những cái bộ phận mà họ nương theo cái vấn đề để làm lợi. Một người bị bắt thì nó có dính líu đến nhất là ba người có hiện diện trong đó, mà trong đó là những công chức hoặc là những cơ quan hoặc là những bộ phận nào đó. Đó là vấn đề. Cho nên mà báo chí truyền thông thì họ chỉ đưa ra một con số 175 người đã bị gọi là trục xuất hoặc là bị ngưng cấp visa để làm khó hoặc là để gây chú ý cho chính quyền mà thôi. Mà bên trong đó là cả một cái hệ thống rỉu nát và một sóng lạm dụng, và đó là một cái vấn đề tai hại mà chính phủ còn đang làm và cơ quan điều tra cũng đang làm. Nếu như đó là một số những vấn đề mà chúng tôi đọc và chúng tôi cũng rất là đồng ý. Khi mà luật pháp của đất nước Hoa Kỳ này được đưa ra để cho để minh chứng là những chuyện mà trong sạch và những chuyện mà đúng pháp luật, thì chúng ta có cái đâu có gì mà ngại. Nếu trường hợp mà những người nào mà họ gian lận rồi họ dùng những cái đồng tiền để mướn những luật sư hoặc là để tranh cãi, để dùng những phương thức này mình khác để mà có thể che lấp hoặc là có để gây để tai tiếng hoặc là cản trở, đó là lẽ bình thường đó mà thôi. Do đó thì tôi thấy rằng việc mà gọi là chính phủ đưa ra cung cấp này cũng là một cái sách lược để làm cho minh bạch quá, để làm cho cái nguồn máy chính quyền cũng như là tiền thuế của người dân được minh bạch và làm sao cho cái sự an toàn nó lên cao, là một trong những lý do, chứ không phải là đây là theo thù hằn để mà ra hoặc là phân tích mà người ta cố tình để mà chèn ép hoặc là để nêu ra để tìm cách để làm khó khăn cho chính phủ, là cũng lẽ là bình thường của những kẻ chống đối mà thôi. Thì tôi xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ngày hôm qua Nam Phong có nói về vấn đề làm việc thay đổi phương thức của lực lượng cảnh sát di trú. Cách thay đổi đó là như thế nào? Bởi vì cho đến giờ phút này, sự chống đối lực lượng này đã được phe thiên tả kêu gào và dựng nên ở khắp nơi. Lực lượng này sẽ bị chống đối bất cứ giờ phút nào khi họ xuất hiện. Dạ vâng, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của một vị thính giả ở San Jose. Cuộc chiến ở tại Iran sẽ không bao giờ chấm dứt. Ông Trump đừng mong có vấn đề đàm phán, ngoại trừ phải đánh cho Iran thật đau, cho chúng nó quỳ gối xuống thì mới nói tới chuyện đàm phán, còn nếu không thì vô vọng. Vâng, qua cái góp ý của câu hỏi thứ hai này đó, thì chúng tôi cũng thấy có những cái tin tức nó liên quan đến cái việc này. Ví dụ như là Iran trong những cái đòi hỏi vô lý của họ, họ đòi bồi thường chiến tranh đó, thì mới đây ông Trump cũng nói rằng Iran cũng phải bồi thường cho những người mà bị Iran sát hại. Ngay cả những binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng, Iran cũng phải bồi thường. Rồi những cái điều mà Iran đưa ra đó, nó vô cùng vô lý, chắc chắn đó, là Hoa Kỳ sẽ không đồng ý. Rồi thêm cái việc mà mới đây dường như có cái việc mà bổ nhiệm một vị tướng nào đó của Iran vào cái lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó. Không biết rằng từ trước đến giờ cái lực lượng này nó có ai làm chỉ huy trưởng hay không mà bây giờ mới có cái vụ bổ nhiệm này, hay là tên chỉ huy trưởng cũ đã lăn đùng ra chết, mình không biết. Nhưng mà tin tức cũng cho biết cái điều này cho thấy rằng Iran họ quyết tâm, họ đánh tới cùng. Cho nên nhân vị thính giả ở San Jose góp ý nó liên quan đến cái chuyện mà không thể nào mà đàm phán với Iran, thì nó có một số những cái điểm mà chúng tôi cũng xin bổ sung thêm cho cái lời góp ý này trước khi chúng tôi nghe nhận định của anh Dân về cái việc mà còn có con đường nào để có thể đàm phán với Iran hay không, ngoại trừ cái phương thức như vị thính giả nói rằng là phải đập cho chúng nó thật là đau. Vâng, đó là hai câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân ạ.
2: Vâng, cảm ơn anh Phong. Chúng ta đã bàn về cái sự bế tắc của Tổng thống Trump quá nhiều liên quan đến ông chờ đợi. Những cái mà nó không bao giờ đến. Chúng ta cũng đã phân tích rồi, ý thức hệ cầm quyền của xã hội Iran ngày hôm nay nó không thích hợp với cái ý thức hệ dân chủ và tự do của Tây Phương. Cho nên ông Trump sẽ phải chờ. Và chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm qua là ông ấy chờ đã đủ rồi. Và ông nói là ông sẽ đổi cái chính sách áp lực bằng quân sự đó thành chính sách áp lực về kinh tế. Cho đến khi nào đó mà Iran nó quỳ gối đầu hàng, yêu cầu không điều kiện để đi vào hội đàm để giải quyết cái việc lớn, việc chung. Việc chung và việc lớn bây giờ đã dường như nó khó đạt lắm. Cho nên mục tiêu của ông Trump bây giờ là làm sao làm cho chế độ này nó quỳ gối. Và đó là lần đầu tiên người ta thấy Tổng thống Trump đã học được bài học mà ông cứ nghĩ rằng dùng bom đạn đó sẽ chiến thắng. Trở lại câu hỏi thứ nhất, lực lượng kiểm nã truy tầm những bọn trời đánh thánh đâm của liên bang là ICE đã thay đổi những gì? Vâng, thực sự ra thì họ không có thay đổi nhiều đâu. Họ thay đổi những cái đó, nó phù hợp với cái bài học học ra ở Minnesota là từ nay chỉ đi các thành viên của ICE đó, vẫn tiếp tục đeo mặt nạ để đi hành quân, để tự bảo vệ lấy mình. Một chuyện mà Đảng Dân Chủ đó đòi là tại sao đó, là phải đeo mặt nạ. Xuất hiện thì sợ cái gì mà phải đeo mặt nạ. Họ vẫn đeo mặt nạ như thường. Và họ vẫn đeo camera như thường để cái camera cá nhân đó, nó thâu lại tất cả những hành động và hành kiểm của hai bên. Tức là bên đội ngũ ICE và bên mà họ truy bức, truy lùng. Và khi họ đi truy lùng như vậy đó, thì họ phải có chat tòa và có đích danh tại địa điểm này, nhân sự như thế này, vi phạm như thế này và họ muốn giải giao. Những cái chuyện đó không có thể thay đổi. Những cái chuyện là cái bước căn bản của ICE, không ai có thể làm họ thay đổi được. Nhưng mà cái mà họ làm thay đổi là hành kiểm đó nó không có quá bồ bập, nó không có quá võ biển, nó không có quá bạo động như là họ đã từng đối xử với hai cái nạn nhân đều đã thiệt mạng tại Minnesota cách đây mấy tháng. Ai sẽ vẫn là sức sống mà nó là sứ mạng mà ông Trump phải làm, vì sứ mạng đó đó qua cuộc tranh cử người dân muốn ông làm. Và con số mà đạt được tới nay đó, nó mặc dù nó không có như là ông Trump mong muốn, nhưng mà nó vẫn đều đặn xảy ra. Và không một nơi nào có thể dùng bạo lực để chống lại cái đội ngũ ICE. Về chính trị đó, thì ICE là nạn nhân của cả một guồng máy Đảng Dân Chủ. Đặt ra để cưỡng bức và không hợp tác với họ. Và chống ai, bài bỏ ai, cúp lương, không cung cấp ngân quỹ cho ai hoạt động đó, là chính sách của Đảng Dân Chủ, và đặc biệt là nó nằm trong khuôn thước của các ông bà ứng cử viên mùa bầu cử sơ bộ, và họ hết sức là thành công về việc này. Nói chung ra đó, thì ai vẫn làm những gì mà ai làm. Và Đảng Dân Chủ đó bây giờ không có cái dịp để mà bạo động chống lại họ như là ở Minnesota nữa. Và đó là một mức tiến triển đáng kể. Ít ra thì nó học được bài học. Là làm gì thì làm. Bạo lực không thể nào đạt được cái ý nguyện và cái kết quả được. Cảm ơn em, được không?
1: Dạ vâng, xin... Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Nó tiếp tục, nó vẫn tiếp tục xảy ra và không biết là chừng nào phải giải quyết. Hy vọng rằng cái vấn đề siết chặt về kinh tế của ông Trump đối với Iran nó phải chặt hơn nữa. Có nghĩa là làm sao mà cho đến nỗi mà Iran nó bây giờ đã phải là nội bất xuất ngoại bất nhập, rồi tất cả những cái nguồn hàng, những cái gì đó mà cung cấp cho Iran phải được cắt đứt hết, thì quả may cái đám đầu lãnh ở Iran nó mới thấm đòn và nó nghĩ tới cái chuyện đầu hàng. Trong khi đó, nếu mà chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở phía bên dưới, ở cái khu vực giải Gaza trước đây mà bây giờ xem ra có vẻ tạm im ắng, bởi vì cái lực lượng Hamas nó không còn cái sức mạnh nữa. Chúng ta đã biết là chúng nó chỉ còn có vài ngàn tên, được trang bị những cái vũ khí nho nhỏ, nó không có gây thiệt hại lớn cho bên phía Do Thái. Tuy nhiên, trong cái kế hoạch hòa bình của ông Trump đưa ra, ông Netanyahu mới không có đồng ý. Ông ấy nói rằng là chúng nó phải bỏ vũ khí xuống, giải giới trước rồi mới nói tới cái chuyện mà chúng tôi rút quân. Chứ bây giờ đó, chúng nó vẫn còn lẻ tẻ quậy phá như vậy mà bảo chúng tôi rút quân, đó, chúng nó sẽ nổi lên. Cho nên ông nói đó là phải làm cái đó và họ phải bắt buộc phải làm cái đó thì chúng tôi mới tiến hành những cái bước kế tiếp. Thì xem ra đó, cái tình hình ở tại cái dải Gaza này tuy nó yên nhưng mà nó vẫn chưa có thể ngay lập tức giải quyết như ông Trump đã từng tuyên bố là cái ủy ban về vấn đề hòa bình, cái hội đồng hòa bình đã làm xong cái nhiệm vụ. Ở đây chúng ta thấy trong cái biên bản mà ghi nhận sau khi mà mọi chuyện đã giải quyết xong, có nghĩa là Do Thái rút quân, rồi Hamas giải giới, thì sẽ có một cái lực lượng gìn giữ an ninh của quốc tế đến. Thì không biết rằng cho đến giờ phút này, đó, cái lực lượng này đã được thành lập hay chưa? Đã sẵn sàng hay chưa? Để khi mà tuyên bố giải giới xong rồi, Do Thái rút quân xong rồi, thì cái lực lượng này xuất hiện. Và có thể nó phải xuất hiện trước ở cái dải Gaza để bắt đầu huấn luyện, đào tạo cái lực lượng an ninh, lực lượng cảnh sát của người Palestine. Và cái vấn đề an ninh đã được thỏa thuận như vậy rồi, nhưng mà nó vẫn còn có một cái khúc mắc đó. Đó là cái chuyện nhà nước Palestine mà ông Netanyahu chắc chắn là ông ấy không bao giờ đồng ý cái chuyện này. Cho nên là không biết rồi cái dải Gaza bây giờ trong tương lai nó sẽ trở thành một cái địa danh nếu mà nó được hòa bình. Và cái đời sống hòa bình nó sẽ diễn ra giống như trước đây, người Do Thái sống ở đó rồi sống chung với người Palestine cũng dưới cái sự kiểm soát của những lực lượng an ninh Palestine. Vân vân. Rồi sau khi mà cái lực lượng kiểm soát an ninh quốc tế rút đi rồi thì họ sẽ tự làm cái việc đó. Hay là cái chuyện nhà nước Palestine sẽ tiếp tục được họ kêu gào để mà thành lập. Với cái chuyện mà một đất nước Palestine 2 triệu dân, cái chuyện nó xem ra nó cũng viển vông quá, không biết rằng là họ có thể thành công hay không, nhưng mà họ vẫn mong muốn cái điều đó nó xảy ra. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, qua một số những cái diễn biến mà chúng tôi vừa quay trở lại, thì anh thấy rằng liệu từ bây giờ cho đến cuối năm, đó, cái việc giải Gaza sẽ có thể giải quyết hay xong hay không? Chúng tôi nói cuối năm là chúng tôi căn cứ vào cái thời điểm tháng 11. Bởi vì nếu mà giải quyết xong một cách ổn thỏa, đâu ra đó đàng hoàng, nó sẽ là một cái điểm son và nó sẽ làm cho cái uy tín của ông Trump tăng lên rất là nhiều. Và một phần nào đó nó sẽ hỗ trợ cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới, thưa anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy gần như nó cũng gặp có một số cái bế tắc. Mặc dù rằng có những cái thỏa thuận sơ bộ mà chúng ta đã đọc được trên các cái cơ quan truyền thông cho rằng việc mà giải quyết cái bài toán gọi là Iran còn tiếp tục ủng hộ cho các nhóm Hamas và ở giải Gaza hay không. Rồi cái điều kiện đó là phải có một cái sự gọi là bỏ súng, gọi là hoàn toàn để mà kiểm soát, chứ không có thể nào mà cái nhóm Hamas vẫn còn tiếp tục tà trộn trong cái nhóm người dân của Palestine để rồi từ đó quậy phá cho gọi là Do Thái, mà Do Thái thì dứt khoát nói rằng sẽ không có rút quân ra khỏi các vùng kiểm soát tới khi nào mà đạt được cái thỏa thuận và cái sự thi hành một cách nghiêm chỉnh về vấn đề giải giới của cái nhóm gọi là Hamas cho kiểm soát của quốc tế, hoặc là có mà một cái điều kiện nào đó mà nó an toàn thì dừng đó cho Thái mới có thể rút quân và không tiếp tục gọi là tấn công hoặc là để mà giải trừ về các cái nhóm gọi là của cái người Hamas ở trong cái vùng dải Gaza. Rồi cái sự mà hứa hẹn mà nó cũng không có đi đến đâu, đó là cái vấn đề Iran còn có tiếp tục để hỗ trợ cho cái nhóm Hamas này hay không. Thì Do Thái cũng đã dứt khoát nói rằng tới khi nào mà là không còn và bảo đảm một lan tin và có được cái sự bảo đảm về vấn đề trật tự của thế giới cũng như là có cái sự giải giới một cách chính thức và không còn tra trộn lẫn lộn trong cái nhóm người dân của Palestine nữa, thì từ đó mới có đạt được một cái hòa bình tiếp tục lâu dài. Thì bây giờ thì Do Thái vẫn không có rút quân. Đó là cái vấn đề mà cái sự an toàn của Do Thái là ưu tiên hàng đầu, mà gọi là Thủ tướng Netanyahu của Do Thái đã dứt khoát nói gì vậy. Do đó thì chúng tôi nhìn thấy là cái quỹ ban của thế giới cũng sẽ không có làm ăn nên làm ra trong cái hướng gọi là giải quyết của giải Gaza đâu, mà phải có một cái sự đồng thuận nào, áp lực nào đó từ phía của Hoa Kỳ đến giới Iran để Iran buộc lòng phải giải giới cái vấn đề của nhóm Hamas. Còn như nếu không đó thì chuyện chỉ nói trên phương diện mà là chung chung qua những cái thành phần gọi là trung gian đàm phán đó mà thôi, và không có một cái sự gọi là chính thức ký kết nào hết. Do đó thì chúng tôi thấy rằng sự việc bảo đảm an toàn của Do Thái là một sự ưu tiên mà tổng thủ tướng của Do Thái Netanyahu đã cam kết là như vậy. Và Hoa Kỳ cũng không thèm đề cập tới vấn đề này, tại vì đây là cái vấn đề mà nó có nặng về phía của Do Thái, cũng như là cái khả năng ràng buộc giữa các tổ chức của quốc tế. Và ngay cả cái sự bảo đảm đó cũng chỉ là trên phương diện hình thức, nhưng mà nó có áp dụng một cách gọi là minh xác được hay không, là vậy. Ngay cả những cái lần mà hứa hẹn về cái vấn đề diễn tiến mà chính phủ Hoa Kỳ tỏ vẻ là vấn đề chờ đợi lạc quan, mà anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập, mà tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã gọi là thất vọng và chờ đợi và hủy bỏ và không có tấn công này kia cũng là 7-8 lần, thì cho thấy được rằng cái mức độ về những cái người lãnh đạo Hồi giáo của Iran vẫn không có một cái dứt khoát. Và nếu như là có sự thay đổi thì cái sự gọi là ủng hộ của các nhóm mà gọi là Hồi giáo mà do Iran mà bảo trợ như là Houthi, Hamas hoặc là nhóm khác, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy nó cũng không có cái hướng giải quyết nào mà tốt, mà thấy là cái mức độ gọi là giáo điều và mức độ gọi là nghiêm trọng ở cái vùng Trung Đông vẫn chưa có cái mức độ đáng kể nào, diễn sức đáng kể nào cho cái tiến trình hòa bình, mà chỉ nằm trên cái giai đoạn gọi là thương thuyết qua trung gian đó mà. Mặc dù là có một số thay đổi mà người ta nghĩ rằng nó có cái nhiều chiều hướng tốt, nhưng mà cái sự xuất hiện cũng như là cái sự chính thức của phái đoàn của Iran vẫn không có, thì làm sao họ phải sử dụng về những nhóm tay chân mà khi Hồi giáo quá khích mà do Iran bảo trợ như là nhóm Hamas, Houthi v.v. để làm cái áp lực đối với chính phủ Hoa Kỳ và tạo ra cái sự căng thẳng này, và một phần nữa cũng để chứng minh cho cái khả năng về lãnh đạo về giáo điều của cái nhóm Hồi giáo quá khích mà của Iran thì chủ trương, đó là cái vấn đề. Và chúng tôi cũng được bước có cái sự những cái bản tin ngắn 12 giây đồng hồ về xuất hiện của cái giáo chủ của Hồi giáo, nhưng mà đây là người ta cũng không rõ đây là nó thật hay không, hay là đây chỉ là một đoạn ngắn đó mà thôi. Do đó thì những cái tiến trình này nó cũng còn có vẻ là nó cũng còn quá xa vời, mà nó không có đi vào thực tế, tại vì nó không khuyến khích. Cho nên cái sự mà quậy phá của những nhóm mà Hồi giáo được bảo trợ từ Iran nó vẫn còn. Do đó thì cho Do Thái phải làm việc Do Thái, nhưng mà cũng sẽ làm thất vọng cho những người mà muốn có đạt được cái hòa bình ở tại vùng Trung Đông sớm, thì nó có lẽ là nó chưa có tới, mà nó có thể chờ đợi trong cái cuộc mà người ta nghĩ rằng nó cái sự sắp xếp chính trị cũng như là làm uy tín trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này của Hoa Kỳ, nó cũng sẽ làm áp lực đối với chính phủ Hoa Kỳ để có cái sự nhượng bộ hay không. Đó là cái vấn đề mà nhiều khi nó rối ra mà chúng ta cũng không biết phải làm sao hết. Đó là cái vấn đề mà tạm thời cái câu hỏi tôi này là vậy, và lại nó có những cái cuộc đàm phán nhưng mà nó không có chính thức và nó không có tiến triển. Do đó thì chúng ta thấy cái bàn cờ của thế giới này quá thật sự là một cái điều khó mà có thể tuyên bố một cách chính thức là mạnh mẽ nó như thế nào hết, mà chúng ta phải chờ những cái diễn tiến nó xảy ra, mà ít nhất là phải có cái thiện chí hoặc là sự thay đổi lớn nào, mà sự thay lớn rồi nào đó là sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ sẽ không còn, thì nó sẽ có những cái cuộc đột biến mà chúng ta không mong muốn nó xảy ra. Nhưng mà nếu nó xảy ra, đây là điều kiện mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là tổng thống Hoa Kỳ bắt buộc phải quyết định. Nếu như có một cái tai nạn nào đó xảy ra thì chính phủ Hoa Kỳ phải sẽ là một hành động mạnh và nó từ đó nó có thể thay đổi lớn. Nhưng mà điều kiện này nó có vẻ tàn nhẫn quá mà tốn kém quá và nó gây nguy hiểm cho nhiều mặt. Đó là những cái điều kiện mà chúng tôi xin tạm đưa ra chứ không có dám nói minh xác nó phải như thế nào. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quả thật Do Thái là một cái đất nước sống trong một cái vùng mà chung quanh những nước Hồi giáo và những cái địch thủ của mình, phải nói là tứ bề thọ địch, cho nên cái kinh nghiệm để mà sống còn của họ rất là cao. Và chúng tôi vẫn tin rằng ông Netanyahu, ông ấy có những cái quyết định đúng đắn cho cái trường hợp của Do Thái. Và cái bằng chứng là cái đám phiến quân ở Yemen, đám Houthi mới có vừa im được một cái thời gian dương cờ trắng đầu hàng, bây giờ lại bắt đầu quậy phá trở lại. Thì nếu mà Do Thái mà không chuẩn bị về cái lực lượng quân sự và sức mạnh quân sự thì chắc có lẽ là sẽ phải nói rằng sẽ bị hố rất là nhiều lần. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Xin các anh cho biết nhận định về tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine. Mấy hôm nay, hai bên tấn công lẫn nhau rất là mãnh liệt. Ngày hôm nay cũng tiếp tục tấn công. Và lần này những cái mục tiêu của họ là các cơ sở về năng lượng và đặc biệt là các khu dân cư. Các anh có nghĩ rằng cuộc chiến sẽ có nguy cơ lan rộng hay không? Dạ vâng, và cái cũng vị thính giả này với cái câu hỏi thứ hai kèm theo: tình hình chính trị ở Nga cũng làm tôi ngạc nhiên. Có đảng đối lập trong vấn đề tranh cử, mặc dù mới đây đã bị ngăn cản, nhưng đây nó cũng là một điều hơi lạ. Và đảng đối lập này đề nghị phải đàm phán ngay để chấm dứt chiến tranh, nhưng cuối cùng đã bị Putin sử dụng tòa án và loại ra khỏi cuộc chạy đua vào bầu cử quốc hội. Vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được từ phía một vị thính giả ở San Diego. Anh Nam Phong xin mời anh Dân. Và không biết anh Dân có còn nghe hay không? Nếu anh có mute xin nhờ anh mute giùm. Vâng, không biết rằng là dường như anh Dân bị mất làn sóng hay sao mà chúng tôi không nghe được anh nữa. Dạ vâng, anh Dân có nghe được Nam Phong hay không ạ? Vâng, chắc có lẽ là anh Dân đã bị mất làn sóng. Chúng tôi sẽ tìm cách để mà nối lại cái liên lạc với anh trong giây lát. Xin cáo lỗi với quý vị. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình ở tại cuộc chiến ở Ukraine, thì tên Trọng Nghĩa qua cái câu hỏi thứ nhất đó. Xin lỗi, câu hỏi thứ nhì đó. Anh nghĩ rằng ở tại một cái đất nước độc tài như nước Nga hiện giờ, với cái sự điều khiển của Putin, với cái sự kiểm soát của Putin, thì những cái đảng đối lập đó, họ sẽ phải hoạt động như thế nào? Cái bằng chứng là mới vừa ngóc lên là bị ảnh vùi dập ngay. Thì đảng đối lập nó còn có cái ý nghĩa gì nữa ở nước Nga theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái vấn đề, cái diễn tiến mà nếu là ông Putin cũng đã bị gọi là thấm đòn hoặc là để cho cái cuộc chiến ở tại Ukraine kéo dài và là gây ra tổn thất rất là nặng về vấn đề kinh tế, rồi vấn đề khả năng về quân sự, cũng như là nhiều cái vấn đề khác mà ông gọi là Tổng thống Nga Putin cũng bị bối rối. Rồi trong cái phần đầu mà Nam Phong cũng có đề cập đó là Nga, tòa án tối cao của cũng tối cao của nước Nga cũng đã loại cái đảng chống chiến tranh Yabuko của quốc gia này trong cái lĩnh vực về chính trị trong nội bộ của nước Nga. Thì ai cũng biết là cái cuộc chiến mà nó đã kéo dài lâu và nó gây tốn kém, và ngay cả cái sự nội bộ của nước Nga cũng như là về khả năng tấn công cũng như là khả năng được yểm trợ bằng cách này cách khác mà nó không có một cái chính thức để nói ra của những quốc gia ở tại Âu Châu đã hỗ trợ trong khối NATO bằng những cái cuộc gọi là tấn công sâu vào những cái trọng điểm của nước Nga, gây ra cái sự thiệt hại cũng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy trên cái phương diện gọi là thông tin tổng quát thôi, chứ thật sự là những cái tin tức mà gọi là chi tiết thì gần như cả hai bên đều chỉ nói là cái vấn đề đáp trả ba lợi đó mà thôi. Vấn đề này đó là những cái vấn đề mà thật sự đó, thì những nhà mà làm chính trị cũng như là những nhà quân sự thì không có muốn đề cập đến. Tại vì đây là những cái vấn đề hết sức tế nhị mà khó mà có thể phân biệt được cái đó là nó như thế nào. Đồng thời nữa đó là các cái quốc gia đặc biệt đó là Nga cũng như là Hoa Kỳ hay là các quốc gia Âu Châu đều có những cái phần gọi là thủ hoặc là những cái phần mà tấn công hoặc là những cái chiến lược bên trong mà chúng ta bên ngoài không thể nào biết được. Nói tóm lại là cuộc xa lầy ở tại cuộc chiến ở tại Ukraine cũng sẽ làm cho khốn đốn cho ông Putin. Nhưng mà ông Putin thì gần như mà ông có quyết định cho những cái chuyện làm mà trong cái quan ban gọi là những người chủ tá hoặc là những cái chuyên chức để mà gọi là theo dõi cũng như là theo dõi tình hình chính trị những diễn tiến ở bên ngoài, chứ ông thì chưa có chính thức để mà gọi là gặp gỡ là với những đối tác khác, rồi đặc biệt đó là của Ukraine để giải quyết cuộc bài toán này. Mà ông cho rằng cái thế thượng phong của Nga cũng là một cái ưu tiên, tại vì đây là một trong những quốc gia cường quốc trên thế giới, mặc dù rằng ông Putin cũng cần có cái sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc bằng cách này cách khác trên phương diện chính trị để và các cái quốc gia khác ở tại vùng Á Châu, đặc biệt đó là Bắc Hàn, vân vân. Đây là những cái điều kiện mà chúng ta chỉ biết cái phương diện bên trong thôi, nhưng mà trong nội bộ thực sự ra đó thì cuộc chiến tranh tiêu hao này và bị tâm hòn thì nó có những cái khó khăn về cái vấn đề về nhân sự cũng như là cần phải bắt lính thêm cho để cung ứng cho chiến trường, và hiện nay là cái số lính trẻ cũng sẽ được gia tăng, nhưng mà những người khác đã gọi là đào ngũ hoặc là đi trốn tránh đi ra bên ngoài, và hiện nay cũng là một sự khó khăn mà nước Nga phải lãnh đủ về cái vấn đề không thể nào mà sản xuất cũng như là các cái nhu cầu về trên thế giới. Thì bù trở lại thì khối Âu Châu cũng như là của Ukraine cũng gặp có những cái khó khăn đó, và cũng có sự than phiền và nhiều lần cũng để mong muốn Hoa Kỳ để giúp đỡ bằng cách này cách khác, nhưng mà những lời hứa đặc biệt đó là về vũ khí cũng là vậy. Do đó thì trong nội bộ về chính trị có sự thay đổi về các cái thành phần lãnh đạo trong các tướng lãnh. Thứ hai là ông Putin vẫn chưa có muốn chính thức là gặp gỡ những phía bên ngoài, vì lý do là ông cũng hạn chế đi ra bên ngoài, vì lý do ông cũng đã được coi cái hội đồng về vấn đề mà Liên Hợp Quốc kết tội là về vấn đề mà gọi là gây ra cái vấn đề mà tàn nhẫn trong chiến tranh để giết người. Thì đây là một số những cái chuyện mà chúng ta chỉ biết trên phương diện về vấn đề thông tin và được chính thức ra bên ngoài mà thôi, còn thật sự thì cái những khó khăn của nước Nga và của cái Ukraine bao giờ nó cũng có trong nội bộ từ và những cái cuộc mà thanh toán để giữ gìn uy tín này. Nói như vậy thì ông Putin vẫn là cái người lãnh đạo được ai về vấn đề vừa nhiều mặt, về vấn đề quân sự cũng như là về chính trị, nhưng mà trong nội bộ của nước Nga và những cái tiểu quốc mà cũng nằm trong hệ thống của nước Nga cũng đã có những cái cuộc xáo trộn, mặc dù là không có mạnh mẽ ủng hộ, nhưng mà cũng cho thấy được rằng cái mức độ suy yếu và cần cái những điều tiếp liệu ra phía bên ngoài của bên ngoài cũng như là về vấn đề nhân sự, mà cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng là cái sự ủng hộ cũng như là sự giúp đỡ từ phía của Bắc Hàn cũng là một trong những lý do này. Nói tóm lại, tính tới ngày bây giờ thì nội bộ của nước Nga có vấn đề cái khó khăn nội bộ là chuyện đó là có, nhưng mà có những cái chính thức đưa ra thì chúng ta không biết. Thứ hai là cái sự mà quyết định về vấn đề mà của ông Putin trong cái sự liên quan để giải quyết một cái bài toán giảm bớt căng thẳng như thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề quân sự cũng như là cái khả năng về vấn đề điều quân hoặc là những cái chiến cụ hoặc là những kỹ thuật mà để đáp trả cho vấn đề phản công của Iran, xin lỗi, phản công của Ukraine ở trong cái vùng của chiều sâu của nước Nga cũng là một trong những cái lý do mà Nga cũng tạo ra cái lý do để đáp trả vào thủ đô Kiev của Ukraine rất là trầm trọng và cũng sẽ làm nguy hiểm, đã làm nguy hiểm cho các cái cơ sở về vấn đề điện năng cũng như là cơ sở này kia. Nói tóm lại là đây là một sự bế tắc mà giữa Nga với lại Ukraine, và trong nội bộ nước Nga cũng gặp được những cái bế tắc mà nó khó có thể giải quyết. Mà trước đây thì ông Putin nói rằng chỉ vào khoảng một tháng, nhưng mà kéo dài, nó được là con số con gọi là năm thứ năm rồi mà vẫn không có giải quyết. Và hiện nay nó hoàn toàn nó là không có một cái lối ra, và cả hai bên từ sử dụng những cái khả năng quân sự của mình là rất là nhiều, mặc dù có cái sự xin xỏ hoặc là có sự để mà tiếp trợ, nhưng mà vẫn chưa có một cái sự đáp ứng nào, và cái sự gọi là tình chiến hòa bình nó vẫn còn xa vời. Đó là cái ý kiến tôi là như vậy. Thì trả lời câu hỏi này với những sự hiểu biết kinh nghiệm của tôi, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đã nối kết được với anh Dân quay trở lại, và xin được nhắc lại hai câu hỏi của vị thính giả từ San Diego. Xin các anh cho nhận định về cuộc chiến ở tại Ukraine, mà mấy hôm nay mức độ đôi bên tấn công với nhau gia tăng ngay cả ngày hôm nay. Họ tấn công vào những cơ sở năng lượng của nhau và thậm chí tấn công vào các cơ sở dân sự của nhau. Như vậy, xác suất cuộc chiến này có khả năng lan rộng và bùng phát hay không? Và một câu hỏi thứ hai kèm theo, tôi hơi ngạc nhiên về vấn đề một đảng phái đối lập có mặt tại Nga từ trước đến giờ ở một nước độc tài như ở Nga với sự cai trị của Putin, thì đối lập là một cái gì đó xa lạ. Bây giờ xuất hiện đảng đối lập đề nghị đàm phán để tiến tới hòa bình trong cuộc chiến ở Ukraine, và đảng này ngay lập tức bị bên phía Putin cho tòa án ra lệnh là loại bỏ khỏi cuộc chạy đua vào quốc hội. Dạ vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được từ phía một thính giả ở San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cái tương lai của chiến tranh của Nga và Ukraine đó, nó tùy thuộc hai vị lãnh tụ Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky. Và đó là bế tắc. Hai người này không đủ khả năng, không đủ ruột gan nhìn ra thực tế rằng chẳng lẽ họ kéo dài cuộc cờ như thế này mãi mãi. Và thế giới bên ngoài đó chỉ có ảnh hưởng một cách giới hạn tới cái kết luận cuối cùng là làm thế nào tìm được một số những tiêu đề và tiền đề để dẫn tới cuộc dừng bắn, rồi dừng bắn dẫn tới hội đàm dẫn tới hòa bình, rồi hòa bình dẫn tới cuộc chấm dứt. Chúng ta không có giải pháp nào cả, trừ Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky. Cái giải pháp mà kéo thế giới bên ngoài đi vào cuộc chiến này đã nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Và chả có ai dạy gì đó bước vào cuộc chiến này làm cái gì. Vâng, cuộc chiến này Vladimir Putin năm ngoái đã nói rằng nếu kéo dài thêm vài năm nữa đó, ông ta sẵn sàng. Tại ông ta dựa trên 77% lòng dân rằng cái việc làm của ông nó hết sức là đúng. Dĩ nhiên, cái đó là không phải là chuyên cầu dân ý, mà chỉ là một cuộc thăm dò có tính cách tìm hiểu của tình hình Nga và Ukraine nó đi đến đâu. Còn việc Nga mà thành lập đảng đối lập ở Nga đó thì xưa đến nay đâu có chống đối đảng đối lập đâu. Nên nhớ rằng mấy tay mà đối lập với Vladimir Putin đó, thay phiên nhau mà, hoặc là đi đến chỗ bế tắc hoặc là đi đến chỗ bị giết hại đó. Đối lập nó vẫn có đấy. Nó chỉ không có cơ hội mọc lên. Tại vì nó không xuyên qua được cái sự bỏ phiếu của Quốc hội Nga mà thôi. Thành thử ra đảng đối lập của Nga nó xuất hiện lúc này đó. Nó có lý do để làm chuyện đó. Là nó ra đời không phải là để chống ông Vladimir Putin, mà là để chống cái chính sách của ông kéo dài của cờ tại Ukraine đó tới 5 năm. Và cái đó nó có hại cho toàn dân. Cho nên cái ý niệm mà ra đời một đảng đối lập và mong quốc hội chuẩn phê họ được làm cái chuyện đó, nó xem ra nó có cái nghĩa đúng. Nhưng mà cái nghĩa đúng đó là đối với người làm cái chuyện thiện, còn đối với Vladimir Putin, cái việc làm đúng của hắn là tiếp tục hành hạ dân tộc Ukraine. Tại vì nhân vật này nghĩ rằng đó là chuyện mà quốc dân Nga mong đợi để giải quyết cái bế tắc kinh tế của chính họ. Và ngay cả bế tắc chính trị của chính họ là 4 tháng sau khi thi hành cái chiến dịch quân sự đặc biệt đó, Vladimir Putin đã không thành đạt và bây giờ đó, nó kéo dài hơn 4 năm. Vâng, cái chuyện ở Nga nó là như vậy. Nó chỉ có không có khả năng bành trướng và đi theo con đường mà Tây Phương chủ trương, tức là đúng là đối lập phải là đối lập, không phải là đối lập cuội. Trong trường hợp này, đối lập xem ra có lý do để mà sống, nhưng mà lý do đó nó không có sống còn. Tại vì nó đi ngược lại quan điểm của Vladimir Putin và quốc hội của triều đình hiện nay đó, tại Nga đó, khó mà chuẩn thuận cho một đảng đối lập công khai lắm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vấn đề cuối cùng thật nhanh ở đây, thưa anh Trọng Nghĩa. Chuyến đi lần này của Tô Lâm đến đến Úc, dĩ nhiên là cái chuyện mà Tô Lâm sau này càng lúc càng tập trung được quyền lực, và cái chuyện mà người ta tiên đoán trước đây nó có thể nó xảy ra đối với cái triều đại của Tô Lâm, đó là cái chuyện mà biến cái chế độ này trở thành một cái chế độ độc tài. Nó độc tài thì nó đã độc tài rồi đó, nhưng mà cái quyền kiểm soát từ trước đến giờ đó, nó vẫn chưa có chính thức nằm hết trong tay Tô Lâm, mà ở trong cái sự hợp tác của Bộ Chính trị. Tất cả mọi cái thì đều là mọi thứ đều phải bàn thảo qua Bộ Chính trị, thông qua vân vân. Cá nhân chưa có đủ quyền lực. Nhưng mà đối với Tô Lâm, trong cái thời gian vừa qua, chúng ta thấy rằng anh ta bố trí tay chân đàn em con cháu dàn trải khắp nơi, nắm hết tất cả những cơ quan quan trọng. Thì cái chuyện mà trong tương lai nếu mà tiếp tục kéo dài như vậy, thì Tô Lâm có thể trở thành một cái nhà độc tài, độc tôn, mà bỏ qua luôn cả Bộ Chính trị. Thì cái chuyến đi lần này của Tô Lâm đến Úc, dĩ nhiên là cái chuyện mà để đánh bóng thêm cái cá nhân bản thân, cũng như kêu gọi thêm cái sự hợp tác của nước Úc. Nhưng mà có một cái điều mà người ta chú ý và người ta đặt câu hỏi ở đây, đó là cái sự lên tiếng ký kết những cái văn bản hợp tác giữa các lực lượng về tuần tiểu ở vùng biển. Cái này đó, thì người ta nói rằng như vậy thì hai bên hợp tác tuần tiểu như vậy đụng phải những cái sự ngang ngược của những chiếc tàu Trung Quốc thì sẽ giải quyết ra sao. Thì tên Trọng Nghĩa, thật nhanh ở đây bởi vì chúng ta cũng không còn thời gian. Nếu mà gặp cái trường hợp đó như vậy thì anh nghĩ rằng bên phía Úc sẽ giải quyết ra sao, rồi bên phía Cộng sản Việt Nam sẽ giải quyết ra sao với cái lực lượng mà hải cảnh của cả hai bên. Sẽ đối xử với Trung Quốc như thế nào? Có dám làm mạnh tay đuổi đi hoặc là có những cái hành động như thế nào hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Làm hay không thì mình chưa biết, nhưng mà nước Úc và Việt Nam cũng vừa ký kết gọi là tăng cường hợp tác về quân sự trong bối cảnh mà đối phó với lại Trung Quốc, mà ông Tô Lâm cũng đã có mặt ở tại nước Úc vào ngày hôm nay. Cũng đã nước Úc là thủ tướng của quốc gia này, Anthony
4: Albanese,
3: cũng đã gọi là chủ tiếp đón về chủ tịch Tô Lâm của nhà nước tại Quốc hội, thì cả hai cũng ra thông báo mở rộng hợp tác quân sự, lực lượng cảnh sát về vấn đề biển tại Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc để trao đổi về những cái điều ghi nhớ hợp tác thi hành luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo. Thì đây là một cái lĩnh vực mà tôi nghĩ rằng cho nó có nặng tính cách ngoại giao nhiều hơn, và đây cũng là một cái bước mở rộng ra cho thấy là cái bước đi cũng như là quyền lực mở rộng ra của ông Tô Lâm vấn đề này. Còn cái vấn đề mà chúng ta thấy là nước Úc có hiện diện ở trong vùng Biển Đông hay không, cũng là đây là cái quyền lợi mà đặt trên cái phương diện về cái vấn đề hàng hải, về luật lệ hàng hải để không có bị trở ngại đó mà thôi. Còn cái vấn đề hợp tác như này để chống ai, thì trong này thì có thể là sẽ hợp tác về vấn đề này để mà phản đối về vấn đề Trung Quốc. Chúng ta chờ xem coi những cái diễn biến này nó có phải là nằm trên văn kiện có tính cách về ngoại giao, hay là đây là cái sự hợp tác về quốc phòng, hay là đây là một cái sự chuyển hướng, hay là đây là một cái chiến binh về cái vấn đề quyền lực cao hơn là của ông Tô Lâm trong chuyến đi này. Chúng ta chờ xem, những ít nhất cho thấy được rằng cái mức độ mà gọi là hiến ra bên ngoài của ông Tô Lâm có vẻ là nó tốt hơn, đặc biệt đó là cái khu vực cái dùng ở dùng tại nước Úc hiện nay. Và chúng ta chờ xem coi nếu có cái sự hợp tác của các quốc gia, ví dụ như là Nam Dương, rồi giờ Mã Lai hay là Ấn Độ, thì chừng đó nó có thể nó có vấn đề chúng ta kết luận nó khá hơn. Nhưng mà ít nhất là bây giờ thì có lẽ là Tô Lâm muốn mở rộng ra cái vòng tay của mình nó đi xa hơn, mà nước Úc chỉ là một trong cái giai đoạn này. Đó là ý kiến tôi tạm thời như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, rất tiếc là cái vấn đề này chúng tôi phải tạm ngưng ở đây bởi vì không còn thời gian nữa. Chúng tôi sẽ có thời gian sẽ quay lại cái vấn đề của Tô Lâm. Vâng, xin nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Chào mừng anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh và Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin chân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Hẹn gặp quý khán giả và hai anh trong chương trình ngày mai.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Tôi biết đấng nắm giữ tương lai. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái mến chào anh Nam Phong, cùng là trân trọng kính gửi lời chào thân đến quý khán giả Đài Tiếng Nói Tôn, cũng như là quý khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi

Bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca. Họ bèn hỏi Ngài rằng, lại Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng, các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng, ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần, các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả, loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nó nghịch cùng nước kia. Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình, và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài. Ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành, vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã được chép ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền, đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng, hãy xem cây và các cây khác. Khi nó mới nứt lọc, các ngươi thảy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy hãy tự giữ lấy mình. E rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa, vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy thức tỉnh luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca để mở đầu cho bài nói chuyện của mục sư ngày hôm nay.

0: Giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ. Cảm ơn con một lần nữa đã có thời giờ để cùng với chúng tôi gửi lời của Chúa đến cho quý thân hữu, quý con dân của Chúa hàng tuần. Có lẽ một số quý vị có được nghe lần đầu tiên những khúc kinh thánh như thế này. Có một số quý vị cũng đã được nghe nhiều lần rồi. Nhưng mà như tôi cũng thường hay nói, có những cái sự kiện xảy ra và có liên quan đến cuộc sống hiện tại xung quanh và thời sự kinh tế hoặc là những cái điều đó liên quan đến kinh thánh, thì tôi hay lấy đó làm cảm hứng để chọn những khúc kinh thánh để chia sẻ cho chúng ta hợp với cái thời sự đang xảy ra. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng tôi có cơ hội được đến để tham dự một cái lễ tang rất là đặc biệt, không những chỉ cho tang quyết gia đình của người mất, nhưng mà cũng tôi nghĩ rằng cũng cả cộng đồng Việt Nam cũng đã được biết cái tang này, cái lễ một cái tai nạn rất là thương tâm xảy ra ở tại vùng Washington của chúng tôi, đặc biệt là nó nằm ngay trong cái khu vực Tacoma là nơi thành phố chúng tôi đang phục vụ, và đặc biệt hơn nữa là nằm ngay trong cái nhóm cao niên mà chúng tôi là những người hàng tuần đến để mà giúp đỡ chia sẻ. Và hai anh chị tên là Hòa và Khoa này cũng trên 70 rồi, họ là những người thường xuyên phục vụ bữa ăn, nấu ăn cho cái nhóm cao niên này. Khi chúng tôi đến phục vụ tại đây thì chúng tôi chưa ít có cơ hội gặp lại, gặp hai anh chị, bởi vì lúc bây giờ anh chị cũng đã tạm nghỉ cái phần nấu ăn, cho nên chúng tôi không được gặp gỡ anh chị. Nhưng mà chúng tôi được biết qua những người đã được anh chị nấu những cái bữa ăn trưa thứ tư hàng tuần. Rồi chúng tôi được nghe tin cái sự mất thương tâm của anh chị với hai cháu, cha cả nhà đang đi lên một cái vùng gọi là Spokane ở tại Washington này. Có lẽ trong cái mùa này thì cũng có nhiều cái mùa đang đi hái cherry hoặc là có thể đi tham quan gì đó, cho nên anh chị có lẽ đưa các cháu đi. Thì chúng tôi nghe tin trên cái báo chí ở đây nói đó là một cái tai nạn khủng khiếp xảy ra, một chiếc xe tải truck rất là lớn đã tung thẳng vào chiếc xe của anh chị và đã làm cho bốn người trong gia đình, anh chị và hai người con mất, còn một người con trai thứ ba thì bị thương rất là nặng. Anh chị có năm người con thì còn lại hai người. Và chúng tôi ngày hôm qua đến để thay mặt cho nhóm cao niên ở tại Tacoma này để có lời phân ưu cùng với tang quyến. Tôi đã được có một ít phút trong những giờ cuối cùng để chia sẻ lời phân ưu với tang quyến, và tôi có dùng một cái hình ảnh sự ra đi bất ngờ của gia đình. Có hai cái sự bất ngờ sẽ xảy ra trong cuộc đời của những người theo Chúa hoặc là của tất cả mọi người trên thế giới này. Có rất là nhiều cái bất ngờ, nhưng cái bất ngờ thứ nhất là cái bất ngờ của sự chết. Không ai biết trước được cái sự chết mình đến lúc nào, và tôi đã thường rất là nhiều lần nhắc cái điều này. Chúng ta phải chuẩn bị, bởi vì chúng ta không biết mình chết lúc nào. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái nơi mà chúng ta sẽ đi. Cái điểm thứ hai là cái sự bất ngờ đó là Chúa Giê-xu trở lại trần gian này bất ngờ. Bởi vì là lời Chúa nói nè, có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này một cách bất ngờ để đón tiếp con dân của Chúa đi, và sẽ có phán xét hay là để dành cho những người không tin Chúa cái sự hình phạt. Thì ở đây những cái điều đó nhắc nhở cho chúng ta những cái sự kiện đang xảy ra ở trên thế giới này, để cho mỗi người chúng ta thấy rằng có những cái lời nhạy dỗ, nhắc nhở, cảnh báo mà chúng ta phải cần lắng nghe, chúng ta cần phải chú ý để chúng ta không có hối tiếc, không có hối hận sau này. Khi mà ngồi dự lễ thì tôi có quan sát lên cái trần nhà của nhà thờ Công giáo St. Paul hay là nhà thờ Thánh Giáo Hoàng ở tại vùng Tacoma này, thì tôi nhìn thấy cái sự cấu trúc của nhà thờ rất là lớn này, có hàng 500-700 người có thể ngồi ở trong cái nhà thờ này được, và tôi thấy họ đúc bê tông ở trên cái trần cao. Thường thường thì những nhà thờ chúng tôi thì làm bằng gỗ, thì đà bằng gỗ hoặc là lợp mái bằng gỗ, nhưng mà ở đây chúng tôi thấy đúc toàn xi măng không, thì tôi rất là khâm phục vì cái sự gia cố kiên cố của cái nhà thờ này. Chúng tôi cũng tưởng tượng rằng nếu mà cái trường hợp mà có chuyện gì xảy ra thì cái mái nhà nó sụp xuống thì những người ở trong này chắc cũng mất cũng nhiều. Chúng tôi cứ suy nghĩ sơ sơ thôi, và chúng tôi nhìn quan sát những cái sự trang trí ở trong một cái nhà thờ Công giáo, bởi vì chúng tôi ít được đi vào trong đó để thăm. Sau đó chúng tôi có đi về, thì trên đường về thì chúng tôi nhận được cái tin tức buổi chiều đó là cái trận động đất xảy ra ở Cambodia, gần cái vùng Nam Mỹ, và gần Venezuela là cái nơi mà đã bị trận động đất vừa qua. Thì những cái sự báo cáo về thiệt hại lập tức đã có thể nói rằng rất là nhiều, cả hàng ngàn cái công trình bị sụp đổ. Ở trong đó có cái nhà thờ rất là lớn, và họ quay chụp hình cả cái nhà thờ nghiêng đổ sụp xuống. Và chúng tôi thấy cái sự báo cáo ngay của những người chết liền đó là 130 mấy người. Còn đến ngày hôm nay thì chúng ta chưa biết được là như thế nào. Nhưng mà họ nói rằng còn rất là nhiều người bị sụp ở trong các cái chỗ sụp đổ đó. Và có lẽ đây là những cái dấu hiệu, đó những cái điều mà đang xảy ra ngày càng thường xuyên dồn dập hơn. Mới mấy tuần trước thì chúng ta đã nghe cái trận động đất tại Venezuela đã chết hàng ngàn người. Và bây giờ đến tại Colombia. Rồi chúng ta cũng thấy có rất là nhiều cái thiên tai mà chúng ta đang thấy xảy ra, lũ lụt ở bên Trung Hoa, bão lũ ở ngoài Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, như là một cái trận gọi là bão cá heo đó phim đó, thì nó cũng đang tàn phá. Rồi cái vùng khác thì nắng nóng, cháy rừng, như khu vực của chúng tôi ở đây thì có cái sự cháy rừng rất là lớn, đến mấy trăm ngàn hecta rừng bị cháy, và hàng ngàn nhà cửa công trình bị tiêu hủy. Rồi chúng ta thấy vấn đề đói kém đang xảy ra nhiều nơi ở châu Phi, ở các nước. Rồi dịch bệnh đang xảy ra, chết chóc cũng rất là nhiều đang xảy ra, và đặc biệt là các cuộc chiến tranh đang xảy ra liên tục hết cái nước này đến nước khác. Những cuộc chiến tranh lớn chưa dừng lại thì xảy ra những cái cuộc chiến tranh nhỏ hơn, xung đột nhau ngày càng nhiều. Quý vị đọc báo theo dõi thì quý vị thấy những cái điều đó, và gia đình thì nhiều nơi mất hết gia đình, con cái, cha mẹ, nhà cửa, rồi người thân mất nhau. Rồi chúng ta thấy cái tình trạng nguy hiểm nó xảy ra ngày càng nhiều, ngày càng lan rộng, và chúng ta không biết ngày nào chúng ta sẽ gặp những cái điều đó. Khi mà chúng ta thấy những cái điều đó xảy ra càng ngày càng nhiều, thì cái thái độ của chúng ta, mình đang suy nghĩ điều gì? Có phải là dửng dưng nhìn thấy, cái chuyện đó là người khác không may thì người khác nhận, còn tôi ở đây tôi được bình an, tôi được sung sướng, thì chẳng có gì cần phải quan tâm. Tôi thấy cái vấn đề không phải là quan tâm để mình làm một cái điều gì, nhưng mà có nhiều cái sự quan tâm. Thứ nhất là quan tâm để giúp đỡ. Tôi thấy ngay lập tức chính phủ của Hoa Kỳ đã liền lập tức viện trợ ngay tại Colombia là 15.500.000 đô la để họ có thể giúp đỡ cho những cái nạn nhân ngay lập tức, để giải cứu, để giúp cho những cái người đang gặp trong cái vùng thiên tai. Rồi các nước khác đang đổ nhân lực cũng như là mọi người đến ngay lập tức. Ngay cả những nước đã từng bị, họ cũng đưa những người qua ngay lập tức để sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt mình vào ở trong cái hoàn cảnh của những người bị tai nạn, thì chúng ta sẽ thấy đau khổ vô cùng, sự mất mát, sự đau đớn về thương tật, sự mất mát về nhà cửa, về mọi phương tiện, những người con mất cha mẹ, những người cha mẹ mất con cái, những người vợ mất chồng, chồng mất vợ, những đứa trẻ không còn những người thân yêu, một gia đình, một cuộc đời nào đó chỉ trong một nháy mắt đã không còn được bình an nữa. Nếu chúng ta đặt mình vào trong những cái chỗ đó thì chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào? hôm qua khi trở về thì chúng tôi mở tivi ra để xem những cái chỗ đó, cầu nguyện thầm xin Chúa thương xót giải cứu. Đến khuya chúng tôi vẫn coi những cái sự thiệt hại đó để mà thương họ. Chúng ta đang thấy thế giới này đang đi về đâu, thưa quý vị? Chúng ta thấy, chúng ta tự hỏi rằng cái thế giới này con người đang tiến bộ, khoa học ngày càng thăng tiến. Có thể nói rằng ngày hôm nay người ta đang chuẩn bị lên sao hỏa để làm nhà trên đó để ở, hoặc là lên mặt trăng để có thể làm sản xuất những cái thiết bị mà con người dưới đất này không khả năng sản xuất, như là đem cả hàng vạn con robot lên đó xây dựng nhà máy bằng robot để mà nó chế tạo ra những cái việc, những cái máy móc mà con người chúng ta cái đất này chúng ta không muốn làm nữa. Thì bây giờ người ta đang nghĩ đến những cái công trình, những cái sự tiến bộ của khoa học. Nhưng mà ai cũng phải nghĩ đến một điều, đó là nếu ngày hôm nay tôi mất đi, cái chết đến với tôi bị tai nạn, giống như gia đình của anh chị Hòa Khoa đó bị tai nạn mất ngay lập tức, hoặc là có rất nhiều cái chứng bệnh xảy ra, ung thư, bị heart attack, hoặc là bị tai biến mạch máu não, chúng ta mất hoặc là bị đau và chết sớm, thì chúng ta sẽ đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đã sẵn sàng đối diện với đấng tạo ra chúng ta, đấng mà có quyền phán xét trên đời sống của chúng ta không? Ngày xưa thì trong cái thời kỳ của Chúa Giê-xu thì Ngài có nói đến những cái điều đó, và Ngài tiên tri trước, Ngài nói rằng sẽ có những điều này, điều khác xảy ra. Thì các môn đệ của Chúa đến và họ hỏi Chúa Giê-xu rằng khi nào thì những điều đó xảy ra, có dấu hiệu gì báo cho chúng tôi biết trước những điều đó xảy ra không? Thì Chúa Giê-xu đã giảng dạy họ một cái bài giảng mà hồi nãy anh Nam Phong đọc cho chúng ta nghe ở trong sách Luca đoạn 21. Nếu quý vị có kinh thánh, nếu quý vị có phone hoặc là iPad hoặc là bất cứ cái điều gì mà quý vị vào mạng được, quý vị có thể tìm cái chữ kinh thánh và đánh vào cái chữ sách Luca đoạn 21, thì quý vị sẽ thấy cái bài chia sẻ cái lời nhắc nhở của Chúa Giê-xu ở trong cái đoạn kinh thánh này. Trong cái đoạn kinh thánh này thì khi mà họ, các môn đệ của Chúa hỏi đó, chừng nào, câu số 7 đoạn 21, họ hỏi Ngài rằng lạy thầy, việc đó chừng nào sẽ xảy đến và có điều gì cho người ta biết rằng những việc ấy gần sẽ đến không? Ngài đáp rằng các ngươi hãy giữ, các ngươi hãy giữ mình, hãy kẻo bị cám dỗ. Cái điều đầu tiên mà mọi người cần phải nhớ là mình phải giữ lấy mình. Chúng ta phải giữ lấy mình. Nhìn vào hình ảnh của trận động đất mới xảy ra hôm qua, có một số người quay lại những cái cảnh video, thì tôi thấy những cái tòa nhà đang sụp đổ xung quanh và những con người đang đứng ở trên cái mặt đường mà họ lắc lư, họ dường như muốn ngã, muốn té, bởi vì cái cả một cái vùng đất nó đều bị rung chuyển và bị lay động. Cho nên họ ráng họ giữ, có những người vừa giữ vào cái cục điện hay là giữ vào cái thành một cái xe hay cái gì đó. Giữ mình, tức là đứng ở trong một cái sự khó khăn, một cái sự nguy hiểm thì cần phải có một cái chỗ dựa. Ở đây Chúa nói rằng các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ. Không phải Chúa nói về phương diện động đất để mà giữ cho nó đứng khỏi té, hoặc là giữ chiến tranh chui xuống hầm để núp ở dưới bom khỏi bị bom đạn, hoặc là giữ mình, chúng ta phải đề phòng chích ngừa hoặc là đeo khẩu trang để tránh những cái dịch lệ. Không phải cái cách đó, nhưng mà Ngài nói đến cái chữ giữ đây, Ngài muốn nói đến giữ chính linh hồn của mình, giữ cái tâm linh của mình khi mình thấy mọi sự đang xảy ra. Chúng ta có thể bị lừa dối về phần tâm linh. Người này sẽ đến dụ dỗ chúng ta theo cái cách này cách khác. Họ có rất là nhiều cái sự lôi cuốn từ lý thuyết, từ phương cách, từ tình cảm. Họ đưa chúng ta đến những cái môi trường hoặc là những cái điều mà chúng ta tưởng rằng nơi đó mình sẽ có được sự bình an, nơi đó mình sẽ có được sự bảo đảm cho tương lai, mà mình sẽ không bị hình phạt, không bị gì hết. Và có những người ở trong này Kinh Thánh nói rằng, có những người sẽ chạy đến và nói với các ngươi rằng, ấy chính ta là đấng Christ đây, tức là đấng cứu rỗi đó, đấng cứu tinh. Tôi nhớ ngày xưa khi có một bà tên là Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà xuất hiện và bà xưng nhận bà là một cái người không có thầy nào dạy hết, vô thượng sư mà, ở trên bà không có ai dạy, bà tự đi tu, rồi bà qua Hy Mã Lạp Sơn, bà ở đó tu, bà nói rằng bà ở đó 40 ngày 40 đêm, rồi sau đó bà xuống núi, bà đi kêu ngộ những người đi theo bà, và sau đó thì bà cũng nói rằng ai mà kêu cái niệm cái danh của bà đó, thì sẽ được cứu rỗi. Tôi thấy cái sự xuất hiện của một người Việt Nam mà làm cái điều đó cũng là lạ. Nhưng mà thế giới có rất là nhiều người tự xưng mình là đấng Christ, tự xưng mình là đấng cứu thế. Và họ đang dụ dỗ nhiều người đi theo để thành lập một cái đạo, thành lập một cái môn phái, một cái gì đó để cuốn hút người ta. Ngày hôm nay ở Việt Nam cũng vậy, có nhiều người là trước đây là nghệ sĩ, là ca sĩ, là gì đó, rồi họ cũng xưng nhận mình là cái này cái nọ và muốn đưa người khác đến để tạo ra một cái sinh hoạt về tâm linh. Ở mỗi cái đất nước đều có những người ấy đang xuất hiện rất là nhiều, thưa quý vị. Nếu quý vị có cơ hội đọc báo chí thì quý vị sẽ thấy điều đó. Và những người chính quyền cũng như là tất cả những người khác đều lưu ý rằng coi chừng cái sự giả mạo đó rất là lớn nhiều, và những người đi theo đó có thể bán nhà, bán cửa, bỏ vợ, bỏ chồng và mọi thứ để đi theo những người đó. Và ở Việt Nam có cảnh báo cái thời điểm thời gian qua là một cái đạo tên là Đức Chúa Trời Mẹ đó, họ xưng nhận họ là Đức Chúa Trời, là mẹ của Chúa Giêsu, rồi đủ thứ hết, để họ làm những cái đạo và lôi cuốn người khác đến và bảo người ta phải dâng hiến, làm những cái điều mà người ta muốn theo, và cuối cùng ngay cả chính quyền cũng bắt bớ cái đạo này rất là dữ. Ở đây chúng ta thấy cái lời của Chúa nói cách đây 2000 năm đang được ứng nghiệm rõ hơn. Thật sự đó, nó đã xảy ra nhiều rồi, chứ không phải là bây giờ mới có. Nhưng mà nó xảy ra dồn dập, nó xảy ra rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng khi nghe những người đó đó, tôi lưu ý tất cả quý vị đừng nên lắng nghe họ liền. Đừng nên để ý những cái lời mà không có một cái căn cứ, không có lời của Chúa là Kinh Thánh minh chứng cho những điều đó. Tất cả những lời hay ho, thuyết pháp, dạy dỗ rất là hay, nhưng mà không có nói trên lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu cái gì mà mâu thuẫn với lời của Đức Chúa Trời, đây là quyển Kinh Thánh cả thế giới công nhận, lời của Đức Chúa Trời, the word of God, tức là lời của Đức Chúa Trời, mà có những cái sự dạy dỗ đi ngược với Kinh Thánh này, ngược lại với cái giá trị của Kinh Thánh, thì quý vị phải bỏ đi, phải dừng lại và đừng có nghe theo nữa. Bất cứ nơi tôn giáo nào, bất cứ một con người nào nói sai với lời của Chúa, chúng ta phải dừng lại và đừng lắng nghe nữa. Đó là điều mà tôi thấy rất là quan trọng, bởi vì cái sự kiện đó nó lôi kéo và nó làm cho chúng ta mất cả linh hồn của chúng ta. Và điểm thứ hai mà Chúa nói ở đây đó là các ngươi đừng có kinh khiếp trong câu 9. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Có lẽ có nhiều người đang mong Chúa đến liền, ngay lập tức để mà cứu họ, cho họ vào thiên đàng, hưởng sung sướng, phước hạnh. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời nếu Ngài đến ngay bây giờ, Chúa Giêsu đến ngay bây giờ, thì quý vị suy nghĩ thử trên thế giới này có bao nhiêu người sẽ được vào nước thiên đàng. Có lẽ số lượng còn ít lắm, không có nhiều. Bởi vì người ta vẫn chăm chú theo tội lỗi, vẫn làm những điều sai trật, vẫn thờ lại thần tượng, vẫn làm biết bao nhiêu sự dối gian với nhau, lừa gạt nhau đầy dãy khắp đất, không ăn năn. Chúa kéo dài cái thời điểm của Ngài đến để mong có cơ hội ăn năn, mong tin lành của Chúa được rao giảng và nhiều người được trở về với Chúa. Chúa muốn dùng những cái sự nhắc nhở, cảnh báo, ví dụ như thiên tai thế này, cảnh báo lụt lội, cảnh báo về động đất, cảnh báo về gió cốt, cảnh báo về dịch lệ, cảnh báo về lừa giờ gạt, tội lỗi. Chúng ta đọc tin tức đó là những sự cảnh báo. À, quý vị thấy ở đâu cũng có một cái khu, cũng có những cái còi báo động, phải không? Nếu khu vực của chúng tôi ở đây mà có sóng thần, hoặc là có núi lửa, hoặc là có động đất, thì nguyên cả khu vực này sẽ nghe ầm cái tiếng còi hú báo động. À, chúng tôi đã nhìn thấy những cái trang bị những cái điều đó xung quanh ở các vùng cao, những cái cột cao để sẵn sàng để báo động. À, thì quý vị cũng đã thấy cái sự báo động đó để nhắc nhở cho mọi người thức tỉnh. Ở đây những cái tin tức, những cái điều mà chúng ta nhận thấy mỗi ngày đó là sự báo động. Nhưng mà Chúa nói rằng khi chúng ta nghe những điều đó chớ kinh khiếp, vì nó ngay lập tức nó chưa xảy ra bây giờ liền, nhưng mà nó là những sự báo động cho chúng ta. Một số người không may mắn là họ rơi vào trong cái tình trạng chết ngay lập tức. Ví dụ như nguyên cái trần nhà, hoặc là siêu thị, hoặc là một cái chỗ nào đó nặng nề to lớn đó đập xuống và họ chết ở trong đó, giống như mấy ngàn người chết ở Venezuela, hoặc là những người vừa mới chết, mấy trăm người chết vừa rồi ở Colombia. Thì chúng ta thấy những cái chết đó là họ nằm ở trong cái ngay lập tức, nhưng mà đa phần thì sẽ phải nhìn thấy cái đó như là một cái sự báo động, một cái sự nhắc nhở. Và nếu mà tôi với quý vị còn sống đây, đó là cái sự cảnh báo nhắc nhở. Nhưng mà lời Chúa nói với chúng ta rằng đừng có kinh khiếp. Một con dân của Chúa, một người tin Chúa đó, thì biết rằng có một Đức Chúa Trời quyền năng đấng tạo dựng nên thế giới vạn vật này. Ngài đang tể trị trên mọi sự, mọi loài. Và nếu chúng ta có Ngài làm cha, làm Chúa của mình, thì chúng ta sẽ không sợ bất cứ một cái điều gì xảy ra. Như lời của Chúa có nói đó, một cái sự tóc ở trên đầu mà Chúa không cho phép rớt xuống thì nó cũng không rớt mà. Cho nên Chúa bảo vệ cho chúng ta. Cho nên chúng ta tin rằng nếu có hoạn nạn xảy ra thì Chúa sẽ ở cùng mình, Chúa sẽ bảo vệ cho mình. Cái điểm thứ ba mà Chúa nhắc ở đây đó là dân này dấy lên nghịch cùng dân khác. Ở trong câu 10, Ngài cũng phán cùng họ rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Bây giờ quý vị thấy các nước ở lớn thì chúng ta đã thấy đánh nhau rồi, như Nga, như Ukraine đã đánh nhau để mấy năm nay, 4-5 năm nay rồi mà chưa xong. Rồi sau đó thì Iran với Mỹ với Israel đánh nhau cũng chưa xong, đang đánh nhau. Rồi bây giờ chúng ta thấy rục rịch các nước. Bây giờ vùng Trung Đông, quý vị thấy Ả Rập Xê Út, rồi Yemen, rồi các nước như là Iraq, các nước ở xung quanh vùng vịnh đó, Trung Đông đó, rục rịch đánh nhau. Và bây giờ những nước xa hơn và cũng đang chuẩn bị hết. Triều Tiên cũng chuẩn bị, Nga chuẩn bị rồi, Trung Quốc đánh nhau với Philippines rồi. Nói chung là có rất là nhiều cái tổ chức, cái đất nước đang chiến tranh, và sẽ có càng ngày càng nhiều nữa. Nhiều nước ở trong Kinh Thánh đó, nhiều dân dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Đó là cái chiến tranh giữa con người với nhau. Chúng ta thấy con người sống với nhau không có yêu thương nữa, ai nấy cũng muốn giành giật cho mình cái quyền lợi, chỉ cần một cái miếng đất mà có dầu hoặc là có một số khoáng sản nào đó là giành giật, bắn nhau, đánh nhau. Thái Lan, Campuchia đánh nhau về một cái mảnh vùng đất, một cái chùa cái gì đó, xong rồi họ cũng đánh nhau, cũng chế chóc. Rồi nhiều nước khác đang xảy ra những cái điều này. Chúng ta thấy đó là cái mâu thuẫn giữa người với người, và mâu thuẫn giữa người với người ở trong một cái tập thể, trong một cái nơi chốn, một cái công ty, hoặc là trong sự làm việc chung, một cái vị làm bên một cái tiểu bang kia bắn cái người làm việc chung với mình. Mình thấy bên Thái Lan đó bắn nhau cũng chết cùng làm việc chung trong chính phủ. Rồi chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu cái tin tức mỗi ngày mà mình đọc, mình thấy thế là ở trong gia đình cũng có chết chóc, ở ngoài cũng có chết chóc. Con người ghen ghét lẫn nhau, bạn bè ghen ghét lẫn nhau, những người cùng trong đảng, cùng làm việc với nhau, bây giờ hại lẫn nhau, âm mưu ám sát nhau cũng thường xuyên xảy ra. Cho nên chúng ta thấy con người ngày càng có nhiều cái sự ghen ghét nhau. Rồi chúng ta thấy vấn đề thứ năm, đó là câu 11. Chúa nói rằng sẽ có sự động đất lớn, sẽ có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Ở đây Chúa Giêsu phán rất là lâu rồi, cách chúng ta cả 2.000 năm rồi thưa quý vị. Nhưng mà những cái điều mà Chúa nói, cái ngày đó chưa xảy ra, nhưng mà Chúa nói trước tương lai, chúng ta sau 2.000 năm, chúng ta thấy việc này đang xảy ra trước mắt chúng ta. Chúng ta đang nhìn thêm trên màn hình TV, chúng ta thấy rõ ràng từng cái chuyển động, từng cái ngôi nhà sập, từng có người la lên, chết chóc, sợ hãi đối diện với những cái điều này. Nó lan thêm ngoài cái vấn đề động đất thì nó sẽ ngăn trở đường xá, ngăn trở điện đuốc, nó ngăn trở phương tiện di chuyển, rồi tất cả mọi thứ sẽ xảy đến hậu quả về vấn đề y tế, dịch lệ sẽ bùng phát, rồi thiếu thốn thức ăn, thuốc men và biết bao nhiêu điều kèm theo nữa. Ngày hôm qua nhìn thấy những cái khu vực mà họ nói ở bên Colombia đó, nếu khu vực này mà bị như vậy thì chắc không biết khi nào mới có thể tái thiết lại được. Rồi họ nghèo đã nghèo mà còn gặp nhiều cái nghèo hơn nữa. Có thể một số người đang đổ thừa tại ông trời, trời tạo ra mọi cái điều này. Đương nhiên, ở trong cái thế giới này chúng ta biết Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi sự mọi loài và Ngài cũng cho phép mọi sự xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết Ngài đã báo trước cho mọi sự. Ngài nói trước con người sẽ có những cái điều này xảy ra để mọi người biết tỉnh thức, biết ăn năn trước khi những cái ngày lớn và nguy hiểm đó. Tôi tin chắc rằng đây là những cái chuyện rất là nhỏ so với những cái năm tháng đại nạn sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng trong thời gian 7 năm đại nạn đó là những cái điều khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra trên cái thế giới, cái đất này. Và nếu ai ở trong cái thời kỳ đó sẽ vô cùng khó khăn, nguy hiểm, vô cùng sợ hãi và lúc bấy giờ hối hận, hối tiếc để mà tin Chúa thì lúc bấy giờ cũng trễ rồi đó. Cho nên chúng ta thấy thật sự ra có những cái thời điểm mà chúng ta đang được mà khỏe mạnh, đang được bình an thế này mà chúng ta không suy nghĩ một cái chiến thắng để mà có một cái quyết định thay đổi để đất nước tin chúng ta đặt nơi đúng đối tượng thì chúng ta sẽ phải rơi vào trong những cái hoàn cảnh đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái điều mà Chúa nói chắc chắn sẽ được ứng nghiệm để nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta phải thức tỉnh. Chúng ta nếu không thức tỉnh, nếu không có chuẩn bị thì chúng ta sẽ đi vào trong cái sự tai họa đó bất cứ lúc nào. Một căn nhà trong cơn động đất có thể sụp đổ, một thành phố có thể bị phá hủy, tài sản có thể biến mất và cơ thể cũng có thể chết đi. Nhưng cái điều quan trọng là cái linh hồn của tôi, của quý vị có được cứu hay không? Có được về gặp lại Thiên Chúa là đấng dựng nên chúng ta hay không? Bởi vì tôi cũng thường nói rằng linh hồn chúng ta có hai nơi đi. Một là xuống hỏa ngục đời đời vì tội lỗi của mình. Hai, được lên thiên đàng ở cùng với Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta đã được tha thứ tội lỗi và được Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta để ban chúng ta về đó ở với Ngài. Cái điều đó nó quyết định trong thời gian tôi với quý vị đang ở trên đất này. Nó không có chờ đợi cho đến ngày người đó mất đi rồi, bao nhiêu kinh cầu, bao nhiêu sự cầu khẩn. Ngày hôm qua tôi dự cái lễ đó, tôi thấy họ cầu khẩn cho linh hồn của những người mất, cầu đi cầu lại những câu kinh. Tôi suy nghĩ rằng Chúa có nghe những cái lời cầu này không? Bởi vì trong Kinh Thánh không có dạy cầu nguyện cho người chết. Chúng ta không thể nào cầu nguyện cho người chết để họ được tha thứ tội lỗi rồi họ được về thiên đàng. Bởi vì Chúa đã nói rằng theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Và Đức Chúa Trời sẽ báo trả mọi điều người ấy làm trong khi còn sống. Thế thì nếu họ không biết ăn năn những cái điều họ đang còn sống thì trong cái sự chết đi, trong cái sự qua đời của họ thì ai sẽ là người chuộc cái tội đó cho họ? Chúa Giêsu đã trả giá cho họ rồi, nhưng mà Ngài có kêu gọi đang lúc có dịp tiện thì họ phải tin Chúa, họ phải trở lại cùng Ngài. Nhưng họ không tin thì chắc chắn tội lỗi vẫn còn trên đời sống. Và tội lỗi là nguyên nhân đưa họ đi đến sự hình phạt đời đời, không phải do Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ hình phạt Satan, ma quỷ, bởi vì chính chúng nó phản bội và chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người con người của chúng ta đi. Chúa đã cho chúng ta có cơ hội để ăn năn tội lỗi, để tin nhận Ngài, tin vào sự chết. Cho nên, giữa sự chết của Chúa Giêsu cho mình, cho nên khi mà chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ được tha thứ và chúng ta sẽ được cứu. Bây giờ chúng ta thấy một cái điểm nữa xảy ra. Khi mà chúng ta nghe những cái tin tức đau thương xảy ra, lòng chúng ta đang suy nghĩ đến cái gì? Chúng ta đang sợ hãi cái chết, kinh khiếp, lo sợ, hay là chúng ta đang hướng về Chúa để nghe tiếng của Ngài vang phán với mình? Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh đã nói, như tôi đã có nhắc, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ở Hebrew đoạn 9 câu 27, lời Chúa muốn nhắc cho chúng ta rằng chúng ta phải chuẩn bị cho cái sự ra đi của mình, để rồi khi mà cái điều đó xảy ra, chúng ta không sợ, không lo. Tôi đã làm đám tang cho nhiều người, và cho gia đình, những người trong gia đình, có những người thân yêu qua đời, ba mẹ chúng tôi, những người khác. Tôi đã chứng kiến nhiều người ra đời, qua đời trong một cái sự bình an, phước hạnh, và mọi người rất là cảm tạ Chúa về cuộc đời của người đó. Nhưng mà cũng có những người qua đời, chúng tôi không biết rằng linh hồn họ sẽ đi đâu hết. Bởi vì cuộc đời họ khi còn sống, họ không có tỏ ra cái điều gì là gắn bó với Chúa, tỏ ra một cái đời sống làm theo lời Chúa, sống đẹp ý Ngài, ích lợi cho mọi người. Và khi qua đời như vậy thì điều gì sẽ bảo đảm cho họ, họ sẽ được ở với Chúa? Lời của Chúa có nói về cái sự cứu chuộc cho họ không? Cho nên mỗi lần chúng ta đối diện với cái sự chết xung quanh, chúng ta phải nghĩ đến cái chết của mình. Thì nếu tôi đi vào cái chết giống như đó, thì tôi đã sẵn sàng chưa? Chúa muốn cho chúng ta được có một cái sự bình an trong cuộc sống mình. Tôi cầu chúc cho quý vị có sự bình an. Tôi cầu xin Ngài bảo vệ chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái lời cầu xin đó, nó cũng mang về cái tính cách là yêu thương, cầu thay cho nhau. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng làm việc đó. Đức Chúa Trời biết nhìn thấy trong lòng của mỗi con người chúng ta có thật sự kính sợ Chúa, yêu mến Ngài không. Cho nên ở đây Chúa nói trong câu 34, vậy hãy giữ lấy mình, vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Ở đây chúng ta thấy có nhiều người vì sự ăn uống, vì sự say sưa, vì những cái điều khác, không để ý đến cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và cứ làm theo ý của mình và bị mê mẩn trong những điều đó để tiếp tục làm tội lỗi, thì chắc chắn những người đó sẽ không được gặp Đức Chúa Trời đâu. Sẽ chắc chắn sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời, sẽ bị hình phạt đời đời. Có bây giờ quý vị đi nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện, đọc kinh thánh, có thể một cái chức vụ nào đó trong nhà thờ, mà đời sống chúng ta ở nhà, ở riêng tư chúng ta vẫn đầy tội lỗi không? Và chúng ta lừa dối, chúng ta sống một cách đạo đức giả với mọi người, thì khi chúng ta đối diện với sự phán xét của Chúa, liệu Chúa có cho chúng ta vào nước của Chúa không? Chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải xin Chúa tha tội, phải phục hồi, phải làm lại cuộc đời của mình, đừng sống trong con đường tội lỗi nữa. Ngày hôm nay có nhiều người còn lo về tiền bạc, lo nói là tôi phải lo cho gia đình, vợ con cái tôi, tôi lo cho kinh tế, tôi lo cho nhiều thứ, công việc chính trị, công việc này khác. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng những cái công việc đó nó đang ở đâu? Nó tương lai nó sẽ ở thiên đàng hay là đã ở trái đất, ở nơi nào? Chúng ta phải nhớ có những cái giá trị mà chúng ta phải nghĩ đến cái giá trị đời đời về cái linh hồn của mình trước. Vì linh hồn đến từ Đức Chúa Trời, nó sẽ còn tồn tại với Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. Chúng ta phải nhớ có hai điều này mà đặt để trong lòng của chúng ta. Thứ nhất là thế giới này sẽ trôi qua, sẽ không còn giống như chúng ta đang thấy đây. Nó sẽ bị tiêu hủy, chắc chắn sẽ bị tiêu hủy. Dầu nhà cửa cao to, đẹp đẽ, dầu bao nhiêu cái công trình, dầu cây cối thiên nhiên rất là đẹp xung quanh, tôi đang thấy rất là đẹp, nhưng mà một ngày nó sẽ bị tiêu hủy. Nhưng mà lời của Chúa sẽ không bao giờ qua đi. Câu 33 ở đây, chúng ta thấy lời của Chúa nói rất là rõ. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Chúa sẽ đến thế gian này một lần nữa để tiếp đón hội thánh của Ngài, đi lên ở với Ngài. chúng ta sẽ được tồn tại với Chúa, nhưng mà trời đất hay là thế giới này sẽ bị tiêu hủy. Ở nội tôi đã chia sẻ với quý vị, một số của quả bom nguyên tử nổ ra thì một phần của trái đất này đã bị tiêu rồi, phải không? Tất cả những cái vũ khí hiện nay người ta chưa dùng vũ khí bom nguyên tử mà tàn phá như vậy rồi. Huống hồ gì, nếu họ dùng bom nguyên tử nữa thì có bao nhiêu điều sẽ còn tồn tại. Nhưng mà đó là mới có con người thôi nha. Đức Chúa Trời mà đã tiêu diệt thì chúng ta thấy nội hai cái hành tinh nó đụng vào nhau thì còn cái gì nữa. Nội cái chút xíu vậy thôi, chỉ hai hành tinh mặt trăng bay xuống đụng vào trái đất, hoặc là hai hành tinh, một cái hành tinh nào đó từ phương xa đụng vào trái đất thì chúng ta sẽ tiêu hủy hết. Ở cho nên ở chúng ta thấy Chúa nhắc nhở cho chúng ta ở trong cái những cái câu kinh thánh, Chúa nói rằng khi nào các ngươi thấy những điều này thì câu 28 Chúa nhắc lại cái bổn phận chúng ta, chừng nào các ngươi thấy các việc đó xảy đến hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Ở đây là chúng ta thấy Chúa mở lối cho những người, con người ở trong trần gian này có cái cách để được sự giải cứu, đó là tin nhận Chúa Giêsu, đó là có Chúa trong cuộc đời của mình, có Ngài ấn chứng, có người bảo lãnh, bảo vệ cho mình, thì chúng ta sẽ được giữ mình, sẽ được bảo vệ, sẽ được che chở. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang yêu thương mỗi chúng ta, yêu thương quý vị, để cho quý vị được nghe lời của Ngài, để cho quý vị có cơ hội để ăn năn, để trở lại với Chúa, để các con dân của Chúa chúng ta ngày hôm nay tỉnh thức, cầu nguyện và đến gần với Chúa nhiều hơn. Mọi sự đang xảy đến, biến động xung quanh, cái sự rung lay của trái đất, những cái tin tức nguy hiểm đang xảy ra như là một cái sự cảnh báo, báo động, nhắc nhở cho chúng ta hãy thức dậy, hãy tỉnh thức, hãy chạy ra khỏi cái chỗ bị sụp đổ đó đi, hãy ra khỏi cái thế giới tội lỗi đi, để mà chúng ta sẽ được cứu. Chúa Giêsu có phán một lời ở trong Giăng đoạn 11:25, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Chúa Giêsu đã từng chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại, và Ngài hứa rằng Ngài ban sự sống của Ngài cho bất cứ ai tin nhận Chúa. Có nhiều người sẽ chết về thể xác, sẽ qua đời, nhưng mà đã tin nhận Chúa rồi thì người đó sẽ được sống lại, sẽ không có bị hình phạt đời đời nữa, hỏa ngục. Đó là điều chắc chắn vì Chúa Giêsu đã làm điều đó. Cho nên hôm nay ở trong cái thời điểm mà chúng ta đang nhìn thấy mọi sự đang xảy ra một cách bất ổn, nguy hiểm xung quanh, tôi khuyên nhủ quý vị hãy mau chạy trở về cùng với Chúa Giêsu, hãy tin nhận Ngài làm cứu Chúa, là chủ cuộc đời của mình. Chúa nói rằng hãy đến với ta. Ngài đang chờ đợi mỗi chúng ta tin Ngài, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống của mình, để chúng ta được cứu phần linh hồn, chúng ta chắc chắn được tên của mình được ghi vào trong danh sách của sự sống đời đời. Bất cứ lúc nào chúng ta ra đi, chúng ta bị tai nạn, chúng ta bị thiên tai, hay chúng ta bị bất cứ cái gì, hoặc là khi Chúa trở lại, thì chúng ta đều được đi với Chúa hết, chứ không có sợ hãi. Mà cho nên chúng tôi được cảm ơn Chúa vì có những cái thời giờ này để chia sẻ, kêu gọi quý vị hãy trở về cùng Chúa Giêsu để chúng ta nhận được sự cứu rỗi trong Ngài. Đây không phải là lôi kéo quý vị vào tôn giáo hay là làm một cái điều gì để mà làm lợi gì cho chúng tôi hết. Chúng tôi chỉ ước mong linh hồn của quý vị được cứu rỗi. Và đây là mệnh lệnh cho những người tin Chúa, hãy rao giảng tin lành, hãy đi khắp mọi nơi, rao giảng về phúc âm cứu rỗi này của Chúa Giêsu để cho mọi người biết ăn năn, trở về cùng Chúa và cũng sẽ được sự giải cứu. Cho nên hôm nay, nhân dịp trong cái thời điểm mà đang chia sẻ cái bài này, trong lúc đang có những sự nguy hiểm xảy ra, khi quý vị theo dõi tin tức hoặc là nghe các tình hình, tôi khuyên quý vị hãy đến với Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện có Ngài trong cuộc đời của mình. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho một lời cầu nguyện ngắn để kính mời quý vị nào nếu thật lòng yêu linh hồn của mình và muốn linh hồn mình được cứu, thì quý vị hãy cùng đặt tay lên trái tim và cầu nguyện theo tôi như là một cái lời nguyện ước, một cái lời cầu xin, và quý vị sẽ nhận được sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Tôi xin được hướng dẫn. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, yêu thương con. Ngài đã chết trên thập tự giá, đổ huyết ra đền tội cho con. Con nhận biết con có nhiều tội lỗi với Chúa, làm những điều xấu xa, không đẹp lòng Ngài. Hôm nay, con đến với Chúa để ăn năn tội lỗi của mình. Con cầu xin Chúa Giêsu tha hết tội lỗi cho con, nhận con làm con cái của Chúa. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào cuộc đời con, làm cứu Chúa của con, làm Đức Chúa Trời của con. Con dâng cả đời sống con trong tay Ngài. Nguyện Chúa cho con trở nên một con người tốt đẹp, ích lợi cho mọi người, và cho con chia sẻ về Ngài cho mọi người, để nhiều người được cứu. Con cảm ơn Chúa. Con có vài lời thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Đó là một lời cầu nguyện ngắn, và quý vị có thể cầu nguyện bằng lời của mình. Miễn sao cái lời đó quý vị ăn năn tội lỗi, mời Chúa Giêsu ngự vào lòng của mình, và quý vị dâng cuộc đời quý vị cho Chúa, thì chắc chắn quý vị sẽ có Chúa trong lòng. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho tất cả quý vị, cũng như là cho mọi sự lợi ích trên thế giới này đang xảy ra. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho phép chúng con có thời giờ để chia sẻ lời của Ngài cho thính giả, cho đồng bào Việt Nam của chúng con đang ở khắp mọi nơi. Không biết rằng có những người nghe đáp ứng, nhưng cũng có những người nghe không đáp ứng được. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa soi dẫn và ban cho mỗi người được nghe như là những lời, những hồi chuông cảnh báo, để họ sớm trở về cùng Ngài trước khi quá trễ. Những thời điểm nguy hiểm đang xảy ra, đang xảy ra khắp thế giới, và chúng con cũng biết rằng nó cũng không có chừa chúng con. Nếu mà Ngài đã cho phép đến thì khu vực của chúng con, gia đình của chúng con, chính mình chúng con cũng sẽ gặp chính những cái điều đó. Xin cho chúng con sẵn sàng được đối diện với Chúa bất cứ lúc nào. Xin cho chúng con có Ngài ở trong cuộc đời chúng con, để chúng con được gặp Chúa trong tương lai. Con cầu nguyện xin Chúa bảo vệ cho những nơi đang gặp thiên tai. Chúa ơi, con biết đây là những cái sự cảnh báo rất là nặng nề cho những khu vực này. Họ đầy dẫy những tội ác, đầy dẫy những băng đảng giết chóc lẫn nhau. Họ nghèo túng, họ xa cách Chúa, họ không thờ phượng Ngài. Họ làm những cái điều bên ngoài mà bên trong họ không có thay đổi gì hết. Cho nên Chúa cho phép một số điều đang xảy ra khắp nơi. Xin Chúa bảo vệ, gìn giữ con dân của Ngài, cho họ được bình an, và cho họ cũng là một nơi đi ra giúp cho người khác. Xin Chúa dùng những cơ hội này để giúp cho nhiều đất nước biết thêm. Xin ban phước cho đồng bào Việt Nam chúng con khắp nơi, ở tại Hoa Kỳ, ở tại các nước, và ngay tại Việt Nam nữa. Chúa ơi, đồng bào chúng con còn thì chưa biết Chúa, còn thờ lại rất nhiều thần tượng, và họ đi theo ý riêng của mình. Con xin Chúa đụng chạm, nhắc nhở, thay đổi, để cho nhiều người Việt Nam chúng con nhìn nhận thực tế, để quay đầu ăn năn trở lại với Chúa, để được cứu linh hồn. Xin Chúa ban phước cho những phương tiện đang rao giảng lời Chúa qua các phương tiện truyền thông, radio, internet, qua các trang mạng, qua các phương cách mà chúng con đã được dùng để chia sẻ. Xin Ngài ban phước, và đặc biệt trên những nơi đang làm công việc này, con tạ ơn Chúa vô cùng. Con kính nhân đồng bào Việt Nam và những người đang gặp những hoạn nạn, xin Chúa thương xót giải cứu và giúp cho chúng con kính sợ Ngài, sớm trở về cùng Chúa. Con tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ơn Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Chúng tôi cũng có Facebook và Huệ Kiều viết rời ra. Quý vị có thể thấy cái chương trình này được để lại, và những bài hát phần kinh thánh trong đó quý vị có thể đọc xem. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đến với Hội Thánh Dòng Sông Ơn Điển tại thành phố Tacoma, số 4012 Portland Avenue East, ở tại thành phố Tacoma. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy quý vị, và cảm ơn đại chúng tôi anh Đăng Phong đã tạo điều kiện để chúng ta có lời của Chúa cho nhau. Xin Chúa ban phước, hẹn gặp lại quý vị lần tới.
0: Chúa vâng, xin cảm ơn lời chúc lành và của mục sư một lần nữa, và cũng cầu mong tất cả những gì tốt lành sẽ đến với mọi người và đến với thế giới. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân do một số các thân hữu cũng như là thành viên của Việt Tân thực hiện hàng tuần để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình cũng như của nhân loại để canh tân Việt Nam và đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước để người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có nhân phẩm. Vì chủ đề ngày hôm nay quý vị cũng đã biết đó là chịu đựng có luôn là một đức tính hữu ích trong cuộc sống hay không. Và với chân hôm nay là có nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức Quốc. Hảo ơi, ngày hôm qua đáng nhẽ là chương trình của mình bắt đầu từ hôm qua, nhưng mà vị chân phải thay mặt Hảo để xin lỗi là vì trục trặc kỹ thuật cho nên đã chương trình đã không đến được với mọi người, và hôm nay thì chúng ta cùng làm. Mời Hảo lên tiếng.
1: Dạ vâng. Xin chào chị Diệu Trân và quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi rất vui được gặp mọi người ở trên cái chương trình trên màn hình này ạ.
0: Nhất là với một chủ đề mà chúng ta rất là tâm đắc, phải không Hảo?
1: Vâng ạ.
0: Diệu Trân cũng như Hảo đã cùng chia sẻ với nhau khi hai chị em nói chuyện trước đây, và đôi khi đó mình phải công nhận là cái đức tính chịu đựng của người dân Việt Nam chúng ta rất là cao. Và đặt ra cái câu hỏi nó có phải luôn là một đức tính hay không đó, thì dĩ nhiên chúng ta đôi khi thấy cái đức tính này nó cao quá, thì đâm ra người ta lại đâm chúng ta là chấp nhận nghịch cảnh khá nhiều và trở thành yếm thế, không có vươn lên. Thì chúng ta thấy đó là trong cái hoàn cảnh sống khó khăn của dân tộc, gồm cái chiến tranh, nghèo khó, thiên tai, thì dĩ nhiên là cần phải có tính chịu đựng. Nó không phải chỉ cho dân tộc của chúng ta không, những dân tộc khác, người con người là lúc nào cũng cần những cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt là cái sự khó khăn của dân tộc mình đó khiến cho cái đức chịu đựng đã được ca tụng ở trong các án văn chương như là Dãi Dầu Một Nắng Hai Sương, hoặc là cái hình ảnh của một người mẹ, người vợ lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mà nước bởi đò đông. Nghe rất là đáng kính nể nhưng mà cũng rất là buồn, phải không Hảo?
1: Vâng, thưa chị. Tất cả con, tóm lại là những cái loài động vật sinh ra đều phải có sự chịu đựng. Ngay đến khi mà cái tiếng khóc chào đời, cái cất tiếng khóc chào đời là đã phải chịu những nghịch cảnh và những cái sự cũng đã phải vượt qua rồi để mà có được một cái cuộc sống. Đặc biệt như là người Việt Nam ấy, thì đấy là một cái dân tộc, một cái đất nước mà những người dân họ do lịch sử mà mọi người cứ nói rằng số mệnh, số phận của một dân tộc, nhưng tôi nghĩ rằng không. Đấy, cái sự mà người dân họ chịu đựng một cách nó quá mức như vậy, tôi nghĩ rằng nó không phải là số mệnh an bài cho một dân tộc hay cho một đất nước, mà nó do những cái căn tính mà cái giới cầm quyền từ thuở xưa, từ thời phong kiến, thời nô lệ, thời phong kiến, rồi cho đến thời bây giờ, họ đã gieo vào đầu những người dân Việt Nam cái sự chịu đựng, coi nhẫn nhịn là đạo đức. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó mới là vấn đề. Cái chịu đựng này nó có các cái mặt khác nhau, chẳng hạn như mặt tích cực, nó có thể giúp con người vượt qua những cái nghịch cảnh, chịu đựng chờ thời để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vượt qua khó khăn. Nhưng mà nó có cái mặt tiêu cực, nếu như mà con người không chủ động, cứ mãi coi nhẫn nhịn là một cái đức tính tốt, coi đó là đạo đức, thì đấy là một cái nguy hiểm, và nó sẽ làm cho những con người sẽ đau khổ và những cái đất nước, những dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi.
0: Nhưng mà cái không, Trần rất là hoàn toàn đồng ý với lại Hảo về cái chuyện là những cái thành phần mà chính trị rồi ăn trên ngồi chốc, hay là gọi là cái thể chế gọi là độc tài đó, thì thường thường họ kiềm chế cái sự vươn lên của người dân. còn chỉ có thể tạo cái sự sợ hãi, khiến cho người ta trở nên thụ động, đầu hàng nghịch cảnh. Mà chúng ta thường nghe nói sẽ những cái câu như là mặc cho con tạo xoay dần đến đâu. Đây là một cái khuyết điểm trong đời sống nếu mà chúng ta chịu đựng quá mức, và cái sự yếm thế không vươn lên đó được che đậy bằng niềm tin là cái số mệnh đã an bài như vậy. Như lúc nãy Hảo nói rồi, kẻ ác sẽ bị trời phạt, mình có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì, hay là tự an ủi là mình khổ nhưng mà có người còn khổ hơn, hay là cái kiểu mũi như che tai cho yên phận. Và trong một cái môi trường, nhất là trong một cái môi trường bị đe dọa, bị đe nén tự do như ở cái xứ độc tài đó, và đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người lại mất đi cái khả năng vươn dậy. Thì chúng ta có thể tìm hiểu tại sao con người trở nên động. Ngoài những cái yếu tố mà chúng ta đã vừa nói đó, thì theo Hảo nó là còn có những cái gì bên cạnh cái sự trừng phạt, thì nếu mà lên tiếng đe dọa vân vân.
1: Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân mà sở dĩ người Việt Nam cứ rất nhiều người đã thờ chữ nhẫn và coi nhẫn nhịn như một đạo đức. Nếu mà dám lên tiếng phản đối thì nói rằng đấy là không có đạo đức, là sân si, là thù hận. Tôi nghĩ rằng cái đó thì nó ảnh hưởng từ rất là nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân chủ yếu là từ Việt Nam, từ thời nô lệ thì nó xa quá rồi thì đã đành. Nhưng mà cái thời phong kiến, phải Nho giáo, nó khiến cho con người phải chịu đựng. Con người phải coi là vua mà muốn thần quân, muốn dân chết ý, thì dân phải chết.
0: Và mình, khi mình lớn lên, mình dạy dỗ là ngoan ngoãn là tốt nữa, phải không Hảo?
1: Vâng, ngoan ngoãn là tốt. Trong nhà cũng vậy, thì cha, thậm chí cha mà muốn đánh đập vợ, đánh đập con thì cũng là chuyện nó đương nhiên, gọi là thương cho roi cho vọt. Nhưng cái quan trọng nhất là cái nguyên nhân xã hội theo tôi thì thế này. Cái từ cái chế độ phong kiến, từ Nho giáo thì nó đã đè nặng con người, nó làm cho con người trở thành con người không dám phản kháng, coi chịu đựng, nhẫn nhịn là một vâng phục, là một đức tính, đấy là đạo đức. Ai mà không làm như thế thì là vô đạo đức, và bị thậm chí cả những cái cộng đồng, những người cũng khốn khổ như mình lên án, cái đấy là điều rất nguy hiểm. Thế là cái từ cái chỗ, và một mặt nữa, một cái nguyên nhân rất quan trọng theo tôi là Phật giáo Việt Nam ấy, những người khi mà Phật giáo chính thống ấy, họ có những cái quan niệm nó tích cực về con người, về cái sự nhẫn nhịn, về sự chịu đựng. Nhẫn nhịn chịu đựng theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo chính thống là hãy tìm sự giải thoát ở chính bản thân mình, chứ không có nghĩa là nhẫn nhịn và tìm sự vâng phục, và Phật rồi trời rồi thần thánh sẽ làm những cái nghiệp quả, sẽ mình bị hại, mình không cần tìm công lý, mình hãy chịu đựng đi và sẽ có được nghiệp báo, sẽ trả, có những thế lực tâm linh họ sẽ giúp mình trả thù lại người kia.

0: là những cái người hiện nay, những thầy tu rồi những ni sư rồi những người mà họ đang rao giảng ấy, họ đề cao cái tính nhẫn nhịn và làm cho người Việt Nam họ luôn luôn là nghĩ rằng là những cái tín đồ họ nghĩ rằng hãy hãy im lặng, chỉ quan tâm đến quyền lợi vật chất của chính mình thôi, và có thể là làm là từ thiện nhưng mà sẽ có người trừng phạt kẻ ác ấy thay mình. Nên là họ không hành động, họ không có đòi là phải họ không đòi công lý ngay cõi trần thế này, họ không lên tiếng, không tìm sự hỗ trợ, mặc dù sự hỗ trợ đấy có thể có, cũng không bảo vệ mình, và không như thế là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn là thế này. A là một cái thế lực mạnh và đàn áp. Đây tôi không nói, đấy chỉ là Phật giáo mà người ta xuyên tạc như hiện nay nhiều thế lực, thầy tu hay là những người rao giảng ấy, họ đang đồng hành với chính quyền để mà đàn áp người dân về mặt tinh thần là ở điều đó. Tức là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn, tức là chẳng hạn như A là người có năng lực đàn áp thì B sẽ là phải là người chịu đựng, và sau đó thì A thấy rằng không cần phải phải thực thi công lý và tiếp tục đàn áp, và B tiếp tục chịu đựng, và người phản ứng lại, người dám phản biện lại, dám hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, đấy là một kẻ vô đạo đức và bị trừng phạt. Cái đó nó rất nguy hiểm. Vâng, và nó càng ngày tôi càng thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái xã hội hiện nay.
1: Rất là đồng ý với Hảo ở cái điểm khi nó nói về vấn đề tôn giáo Phật giáo chẳng hạn, thì chính Đức Phật dạy chính mình, các con tự mình là tạo ra cái nghiệp hay là tạo ra cái duyên, tạo ra cái cuộc sống của mình, không ai cứu rỗi được mình, kể cả Đức Phật. Dù là gọi là tha lực của Đức Phật hay là của sự cầu nguyện cũng có thể giúp mình được chút nào, nhưng mà chính là mình nhắc nhở lại cho chúng ta cái điều đó. Và Điều Trần cũng đồng ý là có những người trong cái đời sống nhiều khi họ ở ngoài cái ngoại cảnh nhé, thì cá nhân của họ đã cố gắng nhiều nhưng mà không thấy kết quả, rồi đâm ra thiếu tự tin, và những cái sự giáo dục ngoan ngoãn đừng chống đối, phụ nữ phải biết hy sinh, người trẻ phải nghe lời tuyệt đối người ở trên hay là cấp bậc ở trong xã hội, rồi thiếu những cái tấm gương để noi theo, thiếu mạng lưới hỗ trợ, tuy nhiên là trong một cái xã hội mà đàn áp và những cái tiếng nói khác biệt đó, thì chúng ta phải xây dựng cái mạng lưới hỗ trợ này, mà trong nữa đây chúng ta có cơ hội sẽ chia sẻ với nhau hơn. Thì từ đó, đó cái người mà có cái sự chịu đựng lúc đầu, cảm nhận thấy mình từ từ cứ cảm nhận thấy mình bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh, rồi dần ra tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích, ngay cả khi cơ hội thay đổi đã xuất hiện. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, chắc là Hảo cũng đồng ý với Dự Chân, thụ động không phải là một bản chất của dân tộc. Phẩm chất chủ động của người Việt rất rõ nét trong cái tinh thần bất khuất của tiền nhân mình, trong suốt cái dòng lịch sử của dân tộc giữ nước và dựng nước. Thì rõ ràng là có phải là hệ thống chính trị hiện nay đã hủy hoại nhiều cái ưu điểm của dân tộc mà chúng ta thấy là cần phải xây dựng lại.
0: Vâng, tôi thấy là thế này, là cái chủ động của người Việt Nam ấy, trong cái sự chịu đựng chống và chống lại nghịch cảnh, nó phân biệt rất là rõ, chống lại thiên tai, chống lại sự nghèo khó là từ người Việt Nam rất chủ động. Nhưng mà khi mà chống lại những chống lại sự đàn áp hay là đòi hỏi công lý hay là hỏi tại sao lại làm như thế với tôi thì lại họ thường là rất sợ hãi, và đấy không phải là lỗi tại họ mà là vì họ đã có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, là sự đàn áp nó như là một cái bức màn sắt, nó như một cái vung khổng lồ nó úp xuống. Mọi người đã thấy quá nhiều những cái sự phản kháng, những người đòi công lý đã bị trả giá, đã bị khốn khổ như thế nào. Nên đó là một cái bức màn sắt, nó đã che phủ lên trí não và tâm hồn của người Việt Nam. Cái đấy là nó rất nguy hiểm, cho nên là

0: người ta diễn giải cái sự nhẫn nhịn á, là cái cách diễn giải này nó rất là khác nhau giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Những cái xã hội mà họ có được những cái cường quốc về kinh tế, về khoa học công nghệ, về triết học, về văn chương ấy, là họ có những cách lý giải khác về sự nhẫn nhịn và sự vươn lên. Còn như là Việt Nam, Trung Quốc hay là một số nước nữa thì họ lại có những cái lý giải về sự nhẫn nhịn và cái đánh giá đạo đức nó lợi cho nhà cầm quyền để con người sợ hãi sự đàn áp.
1: Một cái trường hợp điển hình mới xảy ra mới đây đó là chế độ cộng sản Việt Nam đã khởi tố giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà Văn qua cái quyển sách gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Hảo chắc là theo dõi vụ này rất là kỹ rồi.
0: Vâng, vụ này thì đương nhiên là nó rất là lớn, nó cũng làm xôn xao và nó làm cho người ta sửng sốt, ngay cả những cái diễn đàn hay là những cái người ở trong nước và ngoài nước, và ai có dám nói về nó hay là nói thực lòng về nó hay không thì đấy lại là một chuyện khác. Không vì thế mà nó không tạo ra một sự sửng sốt, một sự chấn động đối với người Việt Nam, đặc biệt là về văn học, về văn hóa và giáo dục. Thì tác giả là Nguyễn Thành Nam, tác giả của cuốn sách đó, thì đã bị khởi tố, đã bị bắt giam, tạm giam rồi giám đốc nhà xuất bản, rồi thì trưởng ban biên tập, rồi phó giám đốc cũng bị bắt giam rồi, và phó chủ tịch hội nhà văn cũng đã bị tước hết mọi đã bị khai trừ ra khỏi đảng, và tạo nên một cái phong trào đấu tố rất là mạnh mẽ từ phía những người họ cho rằng những cuốn sách này hay những nhân vật này đã đưa ra những cái lời xúc phạm về ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của họ. Thì thực ra thì tôi quen biết tất cả họ, bởi vì trước đã từng, họ có thể là từng là cộng tác viên của tôi hoặc là những người mà cũng trong giới cả. Những người này họ không phải là những người bất đồng chính kiến đâu, họ không phải là những người mà dám lên tiếng hay là có trách nhiệm hay là đau lòng vì nỗi oan của đồng bào mình, không phải như thế. Họ cũng là những người cũng họ cũng nhận biết hết, nhưng mà họ cũng là những người cơ hội, và họ cũng trung thành, họ rất trung thành với lại cái nhà cầm quyền hiện nay. Mặc dù trung thành đó là thực lòng hay không, nhưng mà họ có cái khác là thế này. Họ cái thế hệ này, thế hệ của tôi rồi thế hệ trẻ sau này á, là người ta dùng những ngôn ngữ khác để người ta nói về những cái vấn đề, thì dùng ngôn ngữ của ngày xưa, của cái thời cải cách ruộng đất, là cái thời đại nhảy vọt của Trung Quốc chẳng hạn, hay là cái thời bao cấp, thời trước đổi mới, để mà nói về một người như Hồ Chí Minh ấy, thì nó sẽ không phù hợp cái thời sau này. Người ta có nhiều nguồn thông tin mà người ta sẽ chẳng nghe đâu. Thì những người này họ vẫn muốn trung thành, vẫn muốn được đảng chính phủ tin cậy để tiếp tục những cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà họ cũng không thể nói bằng một cái giọng như là giọng cổ hủ của ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng họ đã nhầm tín hiệu của thời đại. Tức là khi mà nhà cầm quyền Việt Nam ấy, họ nói về khai phóng, họ nói về đổi mới, về xây dựng một xã hội nọ kia, thì họ tưởng rằng đã đến thời mà những người sau này có thể lý giải, có thể truyền tải những cái điều mà vẫn có lợi cho cái sự nghiệp chính trị của họ, hay là quyền lực của họ, hay là kinh tế của họ, với một cái giọng khác mà lớp trẻ có thể nghe được. Nhưng mà họ đã bị chặn lại, và kết quả là những cái cuộc truy tố và bắt giam, tạm giam như thế, đúng là một cái điều nó rất là không bình thường. Tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục thì nó sẽ trở lại cái thời nhân văn sai phẩm. Khác hơn thời nhân văn sai phẩm ở chỗ này, tức là thời nhân văn sai phẩm ấy, thì đấy là những cái nhà văn, là những nhà văn hóa thực sự. Còn đây là những người, họ cũng là những người, họ những đứa con của cách mạng. Đó, nó khác nhau chỗ đấy.
1: Nhưng mà theo một cái số điểm rất là gọi là tổng quát đó, mà Duệ Trân nhận định về cái quyển sách này nói lên những cái điều gì, và cái cách nói như là Hảo chia sẻ đó, và nói lên những cái điều gì thì Duệ Trân được biết đó, mà khiến cho họ bị tù tội hay là bị khởi tố đó, là họ đặt lại cái nhìn về cái cuộc cách mạng tháng 8, lịch sử cách mạng Việt Nam, đặt vấn đề về tính chính danh của chính quyền cách mạng năm 1945, đề cập đến Hiệp định Geneva theo một cách khác với quan điểm chính thống, và dĩ nhiên là nhận định khác về ông Hồ Chí Minh. Thì Duệ Trân chưa có đọc kỹ, nhưng mà những cái điều đó nói lên cái chế độ này tiêu diệt cái tinh thần phản Việt, phải không Thảo Hảo? Mặc dù họ nói là giáo dục bây giờ phải cho người ta phản Việt, phải thế này thế kia, họ nói thì giỏi lắm mà làm thì không tới, và còn đi ngược lại với những cái điều mà tuyên bố, thì đó là lý do mà chính đất nước chúng ta bị giật lùi. Và nhân đây đó, Duệ Trân muốn chia sẻ cái câu chuyện mà cũng may là chương trình của chúng ta làm ngày hôm nay, cho nên mới có một cái câu chuyện rất là cảm động và rất là hay để chia sẻ đến với quý khán thính giả cũng như là với Hảo đó. Và Duệ Trân tối ngày hôm qua có dịp đi tham dự một cái buổi mừng sinh nhật 80 tuổi của một bà mẹ có 8 đứa con, và người mẹ này, cái câu chuyện nói trên cái tình mẫu tử cũng như là cái lòng hiếu đế của người con, và đặc biệt là cái sự thành đạt của những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó, thì Duệ Trân thấy là bà mẹ với ông bố rất là vất vả khổ sở trong cái cuộc sống thời mà chiến tranh quốc cộng đó, 20 năm trước năm 1975, gia đình rất là nghèo, rồi sau đó thì không có cam chịu nhé, khổ, chịu đựng, cực khổ trong cái hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh và nghèo, cũng cố gắng để bươn trải và vươn lên, nhưng mà vẫn nghèo. Và sau cuộc chiến, thấy chế độ cộng sản đàn áp như vậy đó, thì ông bà đã tìm mọi cách để vượt biên và đưa được con cái đến bến bờ Tự Do. Để sang đây thì chính nhân sanh thêm một vài người, và 8 người con đều trưởng thành, đều thành đạt, đều trở thành những người rất là tốt đối với xã hội. Thì đặc biệt có một người mới chia sẻ là được cái giải thưởng của Johnson & Johnson, tức là một cái đại công ty về những dược phẩm cũng là các dụng cụ y học đó. Thì Johnson & Johnson trao cho 3 người Việt Nam, trong số đó có một người con của vị này, là về một cái khám phá và cái phát minh của cái team 3 người Việt Nam, 3 người trẻ Việt Nam, và giúp để chúng ta có thể thông được tim, bởi vì thành mạch máu của chúng ta nhiều khi đó nó đọng lại calcium rất là cứng, và cho đến giờ này thì cái sản phẩm này đã cứu được cả triệu người trên thế giới. Thì khi cái câu chuyện, nghe cái câu chuyện này, Duệ Trân đã hãnh diện về người Việt Nam mình tôi, những cái xúc động ở chỗ này. Cái người con khi nhận được cái giải thưởng cao quý đó của Johnson & Johnson năm ngoái đó, rồi về tặng mẹ. Khi người mẹ nhận được cái giải thưởng đó, bà khóc, xúc động khóc và nói là tôi là một người không có kém cỏi về chữ nghĩa, không được ăn học, nhưng ngày hôm nay tôi đã nuôi dạy được con thành người, thành danh, và đặc biệt là đã tạo ra được một cái sản phẩm mà đem lại lợi ích cứu khổ cho nhân loại. Thì cái điều đó bà rất hạnh diện. Cứ câu chuyện phải nói là nếu chúng ta thấy những nhân tài như thế này của đất nước mà bị cấm, không được tự do suy nghĩ, tự do hành động, tự do làm những cái chuyện mà có ích có lợi như vậy đó, để sử dụng cái trí tuệ của mình, thì Hảo thấy là phí phạm để sợ chưa?
0: Vâng, rõ ràng là khi mà cái tự do nói không, tự do không được tự do để bộc lộ những cái suy nghĩ của mình, không dám nghĩ rằng là một cái người trước đã làm một cái điều, người trước đã phát minh ra hay rồi, nhưng mà cái mình có thể còn phát minh được cái còn hay hơn, để phục vụ cho con người. Đặc biệt là khi mà không có môi trường để mà có thể người ta có thể sống một cách tốt để mà và điều kiện để mà phát minh ý, thì rõ ràng là cái đó nó rất là thiệt thòi, không chỉ cho cá nhân ấy, cho gia đình ấy mà còn cho đất nước ấy. Thực ra mọi người có thể thấy rằng cái thời này nó khác ngày xưa rất nhiều về chất lượng sống, đặc biệt là những người ở nước ngoài như là Mỹ hay là ở Đức, là bởi vì những cái phát minh và khoa học công nghệ, và những cái phát minh và công nghệ, tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ sự phản biện. Phản biện ở đây nó không chỉ là phản biện một cái nói cãi lời cha mẹ hay là nói lại một cái điều nó không, mình cho là không đúng, mà cái phản biện này là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Ta đặc biệt là khi nhà cầm quyền mà không cho phép người ta tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến của mình, và cái điều kiện cho con người sống không phải nói dối để mà sáng tạo. Chẳng hạn như mọi người có thể thấy rằng những cái cuộc thi mà lại những cuộc thi giả chẳng hạn, mà người ta có thể can thiệp vào điểm số hay là ngày làm của thí sinh, thì làm sao mà tạo ra được nhân tài. Thế là quan trọng, nhân tài nó phải được có những cái bệ đỡ đấy, trước hết quan trọng nhất đấy là cái tự do của con người, tự do phản biện, làm cái khác phải tốt hơn cái trước đây.
1: Được rồi. Và trong cái dòng suy nghĩ như vậy đó, để chân đồng ý ở cái chỗ đó, là cái văn hóa Tây phương nó khiến cho con người có vẻ chủ động hơn là văn hóa Á Đông. Ngoài những cái thói ra trường, phân biệt đối xử, công văn đó, thì chúng ta hiểu là cái vấn đề democracy, vấn đề dân chủ rất là quan trọng trong những cái môi trường văn hóa Tây phương mà có cái nền dân chủ mạnh mẽ đó, thì người ta khuyến khích quyền tự chủ, tự quyết của cá nhân, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn của mình, khuyến khích tư duy phản biện, suy nghĩ tự do và chấp nhận cái sự khác biệt. Cái điều này rất là quan trọng ha, học. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận cái sự khác biệt đó, ai mà khác mình thì mình bảo người đó là phản động hay là cho đi tù hay là trừ dập vân vân, thì điều này không có khuyến khích người ta nhìn ra được những cái điều gì mới, cái điều gì hay. Và tư duy phản biện rất là quan trọng, cũng như là chấp nhận cái sự khác biệt rất là quan trọng trong cái nền dân chủ. Một nền dân chủ khỏe mạnh không chỉ cần những cái người ngoan, mà cần những công dân dám suy nghĩ độc lập, dám đặt câu hỏi, dám lên tiếng và hành động, dĩ nhiên trong khuôn khổ của luật pháp để giữ gìn cái sự an ninh an toàn cho tất cả mọi người, nhưng phải có tự do. Và những cái nền, cái tự do rất là căn bản của human, của con người, thì cái đó là người dân Việt Nam của chúng ta không được có. Khi mà chúng ta bàn về cái bối cảnh ở hải ngoại, ở trong nước, so sánh giữa các cái nền chính trị khác nhau như vậy đó, thì Khao Hào làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi từ cái quán tính thụ động sang cái tinh thần chủ động, nhất là trong cái môi trường bị hạn chế tự do, bị đe dọa, chấn áp, và cái chuẩn mực ra trường hay là phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại lâu đời?
0: Tôi nghĩ rằng là đúng, có sự khác nhau giữa những cái quan niệm về đạo đức, về hành xử, và nó xuất phát từ những cái quan niệm triết học cũng như tôn giáo giữa phương Đông và phương Tây, giữa Việt Nam, nói cụ thể là Việt Nam, và so sánh với những nước như là Mỹ hay là Đức hay là một số nước phát triển cường quốc văn minh khác. Thì phương Tây á, ở phương Đông á, người Việt Nam hiện nay chẳng hạn, là giao việc đem lại công lý, trách nhiệm đem lại công lý là giao cho trời, giao cho Phật, một thế lực siêu nhiên. Kiếp tôi bị như này là đúng rồi, bởi vì kiếp trước là tôi đã gieo nghiệp ác. Đấy là hiện nay các cái tăng ni rồi Phật tử rồi các ông giao giảng thuộc rồi Phật giáo á, là rất nhiều người, tôi không nói tất cả nhé, nhưng họ đang làm điều đó ngu dân hòa. Tại sao lại giao trách nhiệm ấy cho những cái thế lực tâm linh và không nhìn thấy? Tôi không làm gì cả, tôi chịu đựng. Chịu đựng đấy là đạo đức. Ai nói thì là sân si, là vô đạo đức. Cái đấy là nó rất kinh khủng, nó đồng hành một cách hết sức mạnh mẽ là một cánh tay đắc lực cho nhà cầm quyền để đàn áp. Nếu mà những nhà cầm quyền họ có những cái tham vọng hoặc là những cái điểm mà những cái sự đen tối ở trong tham vọng của họ để mà khiến cho người dân càng ngày càng bị đàn áp mạnh hơn và lấy quyền thu về quyền lợi cao nhất cho họ. Nhưng mà phương Tây á, thì rất là may là họ có những cái quan niệm triết học cũng như là ngay từ tôn giáo của họ như là tôn giáo hay là tin lành chẳng hạn, thì họ cũng phân phục Chúa, nhưng để họ cũng nhấn mạnh đến cái việc mà nếu có khả năng có thể phản biện, có thể hỏi lại nếu mà những cái người cầm quyền họ làm trái đạo đức và lương tâm. Và từ xuất phát từ đó và rất nhiều quan niệm từ triết học nữa, thì người phương Tây đặc biệt nhấn mạnh năng lực của cá nhân và trách nhiệm của cá nhân. Chẳng hạn như là họ rất là quan trọng trong việc tự quyết định cuộc đời mình. Họ luôn đặt câu hỏi phản biện những cái điều đang tồn tại, rồi thay đổi hoàn cảnh, phải thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ thích nghi với nó, như là nhiều nước phương Đông mà có Việt Nam hiện nay. Rồi phải mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân và phải theo đuổi mục tiêu cá nhân, kể cả khi phải đi ngược lại kỳ vọng của cộng đồng. Đó thì là một cái câu hỏi của người phương Tây á, là tôi làm gì, tôi có thể làm gì để thay đổi tình thế. Nhưng mà người phương Đông thì chỉ dùng sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng và thậm chí là trở thành những cái người mà cơ hội để mà giữ mình và để mà giữ quyền lợi của mình và sống sót. Cái quan niệm của người phương Đông, người Việt Nam hiện nay là nhiều người chỉ mong để sống sót, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên là khi mà muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện xã hội thì nó phải xuất phát từ những cái nguyên nhân như thế này, và đừng nô dịch hóa mọi người bằng những cái giáo dục hoặc là những cái quan niệm, kể cả tôn giáo. Tôn giáo sẽ rất là độc hại nếu mà họ diễn dịch sai những cái điều cơ bản. Họ vu cáo cho Phật hoặc Chúa những cái điều mà chẳng hạn như nói rằng Phật hoặc Chúa dạy con người là không được phản kháng và phải chịu đựng và sẽ có công lý do Phật hoặc Chúa hoặc trời đem lại.
1: Dạ, đúng rồi. Và cái một cái căn bản nữa là để Xuân thấy là mình bắt đầu mọi sự bắt đầu từ chính cá nhân mình, thì dù là trong một cái môi trường mà đàn áp thì quả thật là chủ động hay là chúng ta nói nên những cái tiếng nói khác biệt có nhiều rủi ro, nhưng mà chúng ta không nhất thiết khởi sự bằng cái cách đối đầu trực diện. Có thể chúng ta bắt đầu bằng tinh thần chủ động tự cá nhân mình đi, mỗi ngày mình chủ động làm cái gì đó, và trong tư tưởng của chúng ta không để bị lụy những cái hoàn cảnh hay là ai đó nói là mình phải làm như thế này thế kia. Thí dụ chúng ta chủ động thêm học hỏi thêm kiến thức, chủ động đặt câu hỏi thay vì chỉ chấp nhận, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động xây dựng những kỹ năng và chủ động chăm sóc những cái sức khỏe tinh thần cũng như vật chất của mình, chủ động trong mỗi cái hành động mà chúng ta làm, thì những hành động nhỏ này, những cái suy nghĩ nhỏ này đó, nó sẽ củng cố cái cảm giác là chúng ta có thể, tôi có thể thay đổi, tôi có thể tạo ra sự thay đổi, tôi có thể chủ động. Và đó là cái khởi thì. Rồi bên cạnh đó thì từ nãy giờ chúng ta nói đến xây dựng tư duy phản biện. Trong những cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng mạnh của nhà giáo đó, thì như chúng ta đã nói, cấp trên luôn luôn đúng, cha mẹ luôn đúng, đó là những điều chúng ta được dạy dỗ hay là gọi là brainwash hay là gọi là tẩy não đó. Đàn ông thì quyết định, người trẻ không được chất vấn người lớn tuổi hay là cấp trên vân vân. Thì tư duy phản biện không có nghĩa là chúng ta phủ nhận mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là luôn đặt câu hỏi, có bằng chứng hay không, có góc nhìn khác không, điều này có công bằng hay không, vân vân. Thì cách đây 2 tuần, Thủy Trân cũng đã có dịp làm chia sẻ ở trong một cái buổi nói chuyện của chúng ta trên diễn đàn ước mơ thành tân về cái vấn đề tư duy phản biện này. Ngoài ra đó thì Mỹ Thảo có nghĩ là chúng ta có thể có thêm một số những cái điều mà mình có thể làm mà rất là an toàn trong cái môi trường ở Việt Nam hiện nay, nhưng mà từ từ nó xây dựng được cái tinh thần chủ động của con người, và từ đó chúng ta sẽ có những tác động, những hành vi, những hoạt động làm thay đổi được cái diện mạo của đất nước.
0: Rõ ràng là nhờ sự canh tân mà thế giới con người tiến lên, nhờ tính chủ động mà xã hội được cải thiện, cuộc sống kinh tế về và mọi mặt được cải thiện. Rõ ràng nếu mà không nhờ sự canh tân á, mặc dù ở Việt Nam thì nó có rất những cái cuộc canh tân nó không phải là mạnh mẽ, nhưng mà nó rõ ràng là có những cuộc canh tân, chẳng hạn như là hồi trước khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ đó, thì ở Việt Nam cũng có đổi mới. Tất nhiên sau đó thì một thời gian rất ngắn thì nhà cầm quyền họ đã nhận ra sự nguy hiểm đến đe dọa đến cái quyền lực của họ, nên họ chặn sự đổi mới lại. Nhưng mà cái việc giao thương với quốc tế rồi cái cơn gió ấy nó cũng đã đem lại những cái điều tốt hơn cho xã hội. Và ngay bây giờ, ngay cả như cái sự kiện vừa rồi đó, như là Triệu Trân vừa hỏi tôi về cái câu chuyện mà tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng á, thì đó thực ra dù những người kia, những người bị bắt hiện nay á, tôi nói rằng họ không phải là những người mà phản biện xã hội, hay là những con người muốn đứng về phía dân oan, hay là những người muốn cải cách. Nhưng mà rõ ràng dù họ muốn tỏ ra rất trung thành và viết cái cuốn này là họ cũng muốn tỏ ra là trung thành hơn nữa, thực ra là một sự ca tụng, một kiểu ca tụng mới về Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà cái nhu cầu từ bên trong tâm hồn của họ thấy cái giọng kể hồi trước, cái giọng tán dương cũ không hợp nữa, và bây giờ phải là một giọng tán dương mới, nó phù hợp hơn với thời đại. Đấy thì đấy cũng là nhiều khi người ta canh tân không phải là do người ta muốn, mà tự trong bản năng con người, tự trong bản năng những sinh vật nó luôn luôn có những cái sự canh tân. Thế thì sự nhẫn nhịn mà có giới hạn ấy thì là ok. Nhẫn nhịn mà không bao giờ có giới hạn, tức là tôi sẽ nhẫn nhịn đến chết. Và tất cả những lời, những sự đàn áp, những lời của sai bảo của cấp trên, của nhà cầm quyền đều là chân lý, và tôi sẽ chết cho điều đó. Thì lúc nếu mà nhẫn nhịn không giới hạn thì nghĩa là không còn là đức hạnh nữa, mà nó là một sự phản bội. Thưa quý vị, trước hết phản bội lại chính mình, hoặc là thấy những người xung quanh mà bị oan ức, thấy những bất công mà mình lại không, mình vẫn tiếp tục nhẫn nhịn mà không dám nói gì cả, thì đấy chính là sự phản bội. Phản bội chính cái bản năng sống của con người mà được tạo hóa cho mỗi sinh vật. Thực ra trong cái chuyện nhẫn nhịn thì con người tôi thấy rằng họ đã vậy vì họ đã có lý trí nhiều và biết quá nhiều, cho nên là họ, chúng ta hèn hơn con vật. Con vật mà con run ấy thì nó khéo là nó quằn. Con chim mà bị bắt ấy thì nó kêu lên những cái tiếng kêu trước hết là báo động, và nó có thể chết, nhưng mà những tiếng kêu thống thiết và để cho loài của nó có thể là vì thế mà bay đi. Nhưng mà con người thì lại khác, nhất là con người Việt Nam hoặc là những con người của các nước cộng sản như là Bắc Triều Tiên hay là Cuba hay là Trung Quốc hiện nay đó, thì tôi nghĩ rằng đấy, để mà có thể là trở lại chủ động để thoát khỏi sự đau khổ, thì cái một nền văn hóa hay là một đất nước mà muốn thoát khỏi sự cam chịu thì không, thực ra không cần phải loại bỏ đức tính nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn, nhưng mà nó phải cần hiểu và cần phải nền giáo dục hay là tư tưởng hay văn hóa, văn chương cần phải nói với con người rằng nhẫn nhịn đó chỉ có ý nghĩa khi mà đó là sự lựa chọn để chuẩn bị cho hành động, để thay đổi cuộc sống, chứ không phải là sự đầu hàng mà được gọi bằng một cái tên đẹp là công lý sẽ có Chúa hoặc Phật hoặc là trời sẽ đem lại. Thì tôi nghĩ rằng để mà xây dựng sự chủ động thì mỗi người đều có thể làm, dù nhỏ hay là lớn.
1: Và chúng ta có lẽ là cứ bắt đầu từ cái chuyện nhỏ hay là chuyện cá nhân, nhưng mà dần dần chúng ta phải tìm đến những cái cộng đồng hay là chủ gọi là tích cực đó. Thì những cái cộng đồng đó là gì? Là những người suy nghĩ giống ta. Bởi vì một cá nhân lạc lõng ở trong một cái xã hội đàn áp đó, thì chúng ta rất là khó thay đổi được cái xã hội đó. Chúng ta hãy tìm đến nhau, kết nối cái sức mạnh tinh thần cũng như là những suy nghĩ mà đúng đắn của mình để lan tỏa ra và tạo ra những cái lan tỏa tích cực ở trong xã hội. Dựa trên biết là cái vấn đề giáo dục con người Việt Nam nói chung, để chúng ta dẹp bỏ đi những cái thành kiến sai lầm hay là những cái suy nghĩ hay là những cái thói quen sai lầm trong quá khứ đó, rồi xây dựng lại dựa trên ngay cả những cái ưu điểm tuyệt vời của dân tộc mà chúng ta bỏ quên hay là bị một cái chế độ nào đó nó đánh mất, nó hủy hoại, nó triệt tiêu. Thì cái vấn đề giáo dục, tự giáo dục mình và giáo dục quần chúng, cộng đồng cũng như là giáo dục trong cái nền tảng chính thức đó, nếu chúng ta ở trong vai trò giáo dục thì rất là quan trọng. Nhưng nó là con đường dài. Lịch sử cho thấy là xã hội chuyển từ văn hóa phục tùng sang văn hóa chủ động thường có một cái điểm chung là mở rộng giáo dục và khuyến khích tranh luận, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển xã hội dân sự, xây dựng các thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Dĩ nhiên là chế độ cộng sản hiện nay, chế độ độc tài, họ đang nắm quyền, họ đang ăn trên người chóc, đang gọi là thừa hưởng rất nhiều quyền lợi. Họ không tự động thay đổi đâu, nhưng họ sẽ phải thay đổi khi chính chúng ta thúc đẩy, chính mỗi một cá nhân của chúng ta lan tỏa được sự tích cực ở trong xã hội và chúng ta kết nối nó trở thành một cái lực, mà cái lực đó sẽ chuyển hóa thay đổi xã hội. Và những người mà cầm trịch đất nước hiện nay đó, họ cưỡng lại cũng không được. Đó là cái nhìn mà rất là, phải nói là tích cực của Diệu Trân, không biết Thảo nghĩ như thế nào.
0: Có những cái điều mà đúng như Diệu Trân nói, và có những cái điều mà rất là đơn giản, mà không cần phải nói lên chuyện dùng những cái câu từ hay hình dung từ to lớn. Nhưng mà những điều này rất là đơn giản, giản dị mà mỗi người có thể tự động làm. Tức là trong một cái nền văn hóa mà để một xã hội mà đề cao sự đàn áp á, và đề cao sự nhẫn nhịn, coi nhẫn nhịn không, người không nhẫn nhịn là người vô đạo đức hay là một người phản động hay gì đó, thì mỗi người có thể làm điều này thôi. Tức là phải học cách là nói lên những bất đồng mà không cảm thấy có lỗi. Hiện nay là đa phần người Việt Nam được dạy và được quy định rằng nếu nói lên những bất đồng thì đấy là người có lỗi, thậm chí là người phản động. Cái đấy hoàn toàn sai, không có chuyện đó. Không sai, tôi nói lên những bất đồng không có nghĩa là tôi chống lại, mà đấy là tôi phát hiện ra những bất đồng và nói lên suy nghĩ của tôi. Thứ hai nữa là đặt những cái giới hạn đối với tôi, chẳng hạn như là không thể làm những cái điều này, những điều quá đáng này đối với bản thân tôi, cũng như là khi thấy những người khác mà phải bị đàn áp, bị đối xử bất công ấy, thì mình lên tiếng, mình giúp đỡ. Đấy, tôi phải yêu cầu được đối xử công bằng và chấp nhận rằng là bất đồng không có nghĩa là bất hiếu hay là bất tuân với nhà cầm quyền. Tôi nghĩ đấy là những cái nó rất là nhỏ nhưng mà nó lại có ý nghĩa rất lớn và nó rất quan trọng là cộng đồng. Cái quan tâm, tại sao những người mà theo Thiên Chúa giáo hay là Đạo Tin Lành ở Việt Nam ấy, họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có tính phản biện cao hơn với những cái tôn giáo khác, là vì họ có cộng đồng. Những người ở trong cộng đồng ấy, họ không coi vấn đề sự bất hạnh của một người là chỉ của người đó, mà lúc đó là cả cái cộng đồng ấy họ cùng đứng bên cạnh, cùng giúp đỡ và cùng lên tiếng. Thì tôi nghĩ đấy là những cái điều nó rất là quan trọng để mà tạo nên, để cho cuộc sống của con người Việt Nam ngày càng tốt hơn. Cái điều ác ấy là lớn nhất là không chỉ là đến từ những kẻ làm điều ác, mà nó còn đến từ sự bất động của những người chứng kiến điều ác ấy. Đấy là điều mà con người ta đều biết. Rồi cái giá của sự tự do là sự cảnh giác không ngừng, thưa quý vị. Ngay cả những cái nền dân chủ như Mỹ, một cái nền dân chủ rực rỡ như vậy, mà nếu không cảnh giác thì cũng sẽ bị cướp đoạt trong một sớm một chiều. Nên là cái giá của tự do là sự cảnh giác không ngừng, chứ không phải là nằm ngủ trên sự tự do mà đang có. Vâng. Rồi chẳng hạn ý là cái khoảnh khắc mà chúng ta còn sợ hãi thì là chúng ta không có tự do. Mà khoảnh khắc chúng ta không còn sợ hãi nữa thì chúng ta trở nên tự do. Cái điều đó rất là khó, nhưng mà đấy là điều con người có thể làm. Thưa quý vị, tất nhiên hiện nay người Việt Nam phải nói là đấy như trường hợp và cái vụ truy tố vừa rồi, rồi sự bắt bớ, rồi sự đấu tố như vậy thì sẽ rất nhiều người vô tội bị tổn thương. Nhưng mà rõ ràng trong tâm hồn chúng ta có cái quyền tự do suy nghĩ của mình chứ.
1: Chị Trang nhớ đến một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là bà Eleanor Roosevelt. Đó là cựu, hay là phải nói là cố đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đó, mà cũng là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, và từng nói là không ai có thể lấy đi phẩm giá của bạn nếu bạn không từ bỏ nó. Điều này không có nghĩa là hoàn cảnh không quan trọng. Trong những cái môi trường mà hạn chế tự do như đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người có thể phải đối mặt với những rủi ro thật sự. Nhưng ngay cả khi không thể thay đổi toàn bộ hệ thống ngay lập tức, thì chúng ta vẫn có thể từng bước nuôi dưỡng, thay đổi những cái điều như ở trong xã hội đang thực hiện hay là đang hoành hành, như là Hảo vừa chia sẻ đó. Và chúng ta nuôi dưỡng cái tư duy độc lập, mở rộng kiến thức, xây dựng những mối quan hệ dựa trên cái sự tôn trọng nhân phẩm của con người, và những cái hành động mà chúng ta gọi là tử tế nhân bản, trong cái phạm trù rất là an toàn, nhưng mà nó phải quan tâm đến những người xung quanh mình, không thể sống ích kỷ mũi đi che tai, và cho đó là cái lối sống khôn ngoan. Mời Hảo tiếp trước khi chương trình của chúng ta có thể kết luận, nếu mà trong cái buổi hôm nay đó, thì cái mục tiêu của chúng ta là chia sẻ làm sao mình thấy cái tinh thần chủ động rất là quan trọng, và cái sự chủ động đó nó từng bước được xây dựng như thế nào. Xin mời Hảo.
0: Vâng, tôi biết rằng là với những cái tín hiệu mà nhà cầm quyền Việt Nam đang ra bằng những hành động hiện nay thì rất là khó khăn đối với mọi người. Nhưng mà rõ ràng là cuộc sống thì cứ phải tiến lên thôi, chứ là chúng ta phải cải thiện hoàn cảnh, chứ không phải thể nào mà để cho hoàn cảnh nó vùi dập con người. Và đấy nó nằm rất may là tạo hóa đã cài đặt ở trong mỗi một sinh vật cái điều đó. Thì tôi chỉ muốn nói thì rất nhiều, nhưng mà chỉ muốn nói một câu là thế này: nhẫn nhịn không phải là nuốt nước mắt vào trong, mà không phải là để và không phải là để nó biến mình thành một con người khác. Tức là cái vấn đề là để mình phải đánh mất phẩm giá đấy, nó không phải là nuốt nước mắt vào trong, không phải là tôi không trả thù, mà là tôi tìm cách để có công lý cho cái việc ác, việc sai mà người đó, ai đó đã làm với mình. Thế là đừng có hiểu rằng nuốt nước mắt vào trong là một đạo đức. Là tôi là một con người đáng tự hào, là tôi đang tu hành, không có như thế. Và tôi mong gửi lời đến mọi người, những cái nhà người, bất kỳ ai đang rao giảng hiện nay, đang gieo vào trong tâm hồn trong hành xử của những người Việt Nam rằng công lý nó không đến đời này. Hãy sao? Hãy nhẫn nhịn đi. Hãy chịu nhục, chịu thiệt thòi. Chỉ chú ý đến kinh tiền bạc và Chúa, Phật, Trời, thậm chí ma, quỷ sẽ đem công lý đến, sẽ trừng phạt kẻ ác thay chúng ta. Đừng nuốt nước mắt vào trong. Thì thế thôi, đấy là một lời ngắn gọn tôi muốn nói. Và tôi biết bản thân mình cũng mỗi ngày cũng phải cố gắng để vượt qua những sự sợ hãi, để mà cố gắng để làm cho bản thân mình tốt hơn. Và tôi rất hiểu cái sự đau khổ mà con người đang phải trải qua, người khác đang phải trải qua.
1: Và để tôi nghĩ cái căn bản nữa là mình phải nhận chân cái giá trị của mình. Giá trị của mình là một con người. Trong cái xã hội mà phân biệt đối xử đó, họ có quyền sinh sát ở trên mình. Và mình nghĩ là mình là thức cổ bé học, có người lại còn so sánh chính phủ với lại cha mẹ, và mình là người con phải nghe lời, thì Dự Chân thấy hoàn toàn những cái cảm nhận, cảm quan đó họ nhồi nhét ở trong đầu mình hàng ngày đó. Chúng ta phải vượt qua và nhận chân cái giá trị bình đẳng của con người. Khi chúng ta sinh ra là chúng ta đều có giá trị để đóng góp cho xã hội. Có thể cái giá trị mà đóng góp nó khác nhau, nhưng cái giá trị con người, cái phẩm chất con người luôn luôn ở đó. Và chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ là chúng ta kém hơn người khác, kém hơn ở cái vị trí, ở cái giá trị là một con người đó. Thì cái câu kết của Dự Chân cho buổi ngày hôm nay đó là những thay đổi bền vững ở cấp xã hội thường bắt đầu từ những thay đổi nhỏ ở cấp cá nhân và cộng đồng. Từ việc dám đặt câu hỏi, biết lắng nghe người khác. Cái nghệ thuật lắng nghe cũng là một cái chủ đề trong tương lai của chúng ta, phải không? Biết lắng nghe người khác, tôn trọng sự khác biệt và kiên trì xây dựng các giá trị bình đẳng, trách nhiệm và nhân phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Thì Dự Chân nghĩ là mình cứ phải nhắc nhở nhau điều này hoài và chia sẻ với nhau, bởi vì chúng ta sống ở trong những cái xã hội ít nhiều nhân phẩm được tôn trọng, và cái điều đó nó làm giúp cho chúng ta phát huy được những cái giá trị cá nhân, ít nhất là cái hạnh phúc cá nhân. Từ đó cái điều mà chúng ta, chị em chúng ta và tất cả những người bạn của Dự Chân trên cái diễn đàn này là mong muốn chia sẻ để đem được những cái giá trị đó đến cho tất cả mọi người trong nước cũng như các nơi trên thế giới. Hảo đồng ý với Dự Chân thì chắc chắn rồi, và xin mời Hảo có lời kết cuối cùng cho chương trình.
0: Vâng, có một điều mà rất là phổ biến của người Việt Nam ở trong nước cũng kể cả ngoài nước, kể cả những người đang sống trong một cái chế độ nó rất là tự do dân chủ và cái điều kiện tốt hiện nay như nhiều người ở Đức hoặc là ở Mỹ hay là một số nước khác, tức là nghĩ là ôi chẳng làm gì được đâu, làm gì cũng vô ích thôi, cứ chịu đựng đi cho nó qua rồi thì yên ổn là quan trọng nhất, không phải như vậy. Đừng có nói rằng tôi làm gì cũng vô ích. Một chút thay đổi của bạn, một chút tự tin của bạn, một chút quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác của bạn, là nó sẽ, đấy là không vô ích. Nó đừng nhìn thấy những cái mặt biển đang chưa có sóng thần phẳng lặng mà tưởng rằng không có sóng thần. Sóng thần nó hình thành ở dưới đáy sâu, và một ngày nó sẽ tới, nó sẽ tràn tới. Lúc đó ta mới biết sức mạnh của nó. Từ những cái suy nghĩ rất nhỏ, những hành động rất nhỏ, dám đòi công lý, dám phản biện của chúng ta, từ cách suy nghĩ. Và tôi cũng mong rằng là đó, thì hôm nay Diệu Chân có một cái chủ đề bàn về vấn đề này, tôi nghĩ rằng nó luôn luôn là thời sự. Thời sự đặc biệt là nó là thời sự đối với người Việt Nam, kể cả với những người mà ở những cái thế giới văn minh hiện nay, cường quốc hiện về dân chủ hiện nay, nó cũng không phải là không thời sự. Tự do là sự cảnh giác luôn luôn. Vâng.
1: Và chúng ta
0: vâng.
1: Mời Hảo tiếp tục. Còn chúng ta
0: không ạ? Vâng, tôi chỉ nói thế, tôi nghĩ là đủ ý. Vâng, mời chị Diệp Trân.
1: Diệp Trân còn nhắc thêm một điểm nữa là đừng quên những cái phẩm chất này đã có từ thời tổ tiên của chúng ta. Cái tinh thần bất khuất, tinh thần chủ động để đứng lên chống lại tâm, để bảo vệ bờ cõi, để bảo vệ dân tộc. Tất cả những cái tinh thần đó đừng để nó bị triệt tiêu. Hãy quay lại với truyền thống của dân tộc. Đừng có để những cái hiện tượng cái sự độc tài hay là những cái chế độ gọi là bất bình đẳng như là Nho giáo đó nhồi nhét lên đầu óc của chúng ta và thay đổi những cái giá trị của dân tộc. Cảm ơn Hào rất nhiều và trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả mọi người một ngày, một buổi tối ngủ ngon hoặc là một ngày thật là vui để chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau trong chương trình tiếp theo.
0: Vâng, cảm ơn chị Diệu Trân, cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm tới chương trình này và xin chúc chị Diệu Trân cùng quý vị khán thính giả một ngày những ngày tốt lành.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watchonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
4: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 11/8/2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5569 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là câu chuyện thời sự, phỏng vấn nhà báo Đỗ Văn Phúc, và sau cùng là bài bình luận với tựa đề Tăng trưởng công nghiệp nhưng nông dân ngày càng khốn đốn. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Như Phương, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
5: Động đất tại Colombia, hơn 111 người thiệt mạng. Một trận động đất mạnh với 7,4 độ Richter đã xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 8, làm chấn động nhiều thành phố của Colombia. Theo ước tính sơ khởi, có ít nhất 111 người thiệt mạng, 87 người bị thương và nhiều người mất tích. Tâm chấn được xác nhận ở miền Tây Colombia với độ sâu khoảng 96 km dưới mặt đất. Thiệt hại nặng nhất được ghi nhận tại nhiều tỉnh thuộc miền Tây nước này. Tuy nhiên, nhiều quốc gia lân cận cũng cảm nhận rõ rệt như tại Bogota, Barranquilla và lan sang Ecuador, Panama, Venezuela, ảnh hưởng đến khoảng 10,5 triệu người. Trong lúc này, các toán cấp cứu vẫn đang ráo riết tìm kiếm những người còn bị chôn vùi dưới đống gạch đá. Trong khi đó, nhiều khu vực vẫn bị mất điện và bị gián đoạn liên lạc.
6: Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ tập trận chung để đối phó với Bắc Hàn. Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ mở cuộc tập trận chung trong tháng này nhằm đối phó với mối đe dọa ngày một gia tăng từ phía Bắc Hàn. Cuộc thao dượt mang tên Ulchi Freedom 2 dự trù diễn ra từ 17 đến 27 tháng 8, với sự tham dự của khoảng 18.000 quân nhân Nam Hàn cùng các đơn vị Hoa Kỳ trú đóng tại đây. Theo Bộ Quốc phòng Nam Hàn, chương trình diễn tập năm nay đặc biệt chú trọng đến các hình thức chiến tranh tân tiến như việc sử dụng phi cơ không người lái, gây nhiễu hệ thống định vị và tấn công mạng lưới Internet. Đây là cuộc tập trận để đối phó với việc Bắc Hàn đã thu thập kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine. Giới chức Hoa Kỳ nhận định rằng một số đơn vị Bắc Hàn từng tham chiến tại Ukraine, nhờ đó thu thập được kỹ thuật về drone và các phương thức tác chiến điện tử, khiến khả năng quân sự của Bình Nhưỡng thay đổi đáng kể. Về phần Bắc Hàn, như thường lệ, vẫn lên án cuộc tập trận nói trên là hành động khiêu khích và là sự chuẩn bị xâm lăng. Vài ngày trước, nước này đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn ra biển, một hành động bị cho là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
5: Ba Lan và các nước vùng Baltic chuẩn bị cho cuộc tấn công giả mạo từ Nga. Các quốc gia thuộc khối NATO nằm sát biên giới phía bắc nước Nga đang siết chặt việc canh phòng bảo vệ các cơ sở trọng yếu, giữa lúc xuất hiện những tin tức tình báo cho rằng Nga có thể toan tính một vụ tấn công ngụy tạo nhằm gieo hoang mang trong khối NATO. Lithuania tuần trước cho biết họ lo ngại Moscow đang tính đến việc dàn dựng một vụ đánh phá bằng drone của Ukraine nhằm tạo ra những dấu vết giả. Ba Lan, Latvia và Estonia cũng đã lên tiếng cảnh báo về khả năng phá hoại của Nga để thăm dò phản ứng khối NATO. Phát ngôn viên Điện Kremlin gọi những cảnh báo ấy là chuyện hù dọa, nhưng các nước vùng Baltic vẫn đặc biệt lưu tâm. Họ tìm thấy drone của Ukraine trên lãnh thổ của mình nên đã tăng cường bảo vệ các cơ sở quan trọng như đập nước, nhà máy điện, kho chứa khí đốt và các tuyến tiếp vận năng lượng giữa các nước. Lithuania đã điều động quân đội đến để bảo vệ hải cảng khí đốt hóa lỏng Klaipėda, trạm điện liên kết với Ba Lan tại Alytus, cùng nhà máy thủy điện Krūnis. Latvia cũng tăng cường canh phòng đập nước trên sông Daugava và kho khí đốt Inčukalns. Tại Ba Lan, công ty năng lượng Orlen đang xét đến những nguồn nhập cảng khí đốt thay thế để phòng nguồn cung bị gián đoạn. Đồng thời một số tài liệu giả mạo mang danh công ty điện hạt nhân quốc gia cũng đã xuất hiện, khiến giới hữu trách nghi ngờ là có bàn tay phá hoại từ phía Nga. Giới chức tình báo vùng Baltic cho biết Nga có thể đang chuẩn bị một vụ tấn công ngụy tạo rồi quy trách nhiệm cho Ukraine nhắm vào hạ tầng trên lãnh thổ Nga hoặc các nước láng giềng bằng cách sử dụng drone của Ukraine hầu đánh lạc hướng dư luận. Mục đích của họ không nhất thiết là gây thiệt hại lớn, mà nhằm tạo ra sự nghi ngờ về thủ phạm thật sự, khiến cho NATO khó xác định mức độ đáp trả.
6: Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục hiện diện tại Thái Bình Dương. Một viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định rằng nước Mỹ không hề rút lui khỏi Á Châu. Trái lại, đang bành trướng sự hiện diện để duy trì thế quân bình quyền lực tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi các quốc gia đồng minh cần tự tăng cường khả năng phòng thủ thay vì chỉ dựa vào sự che chở của Hoa Kỳ. Ông Al Priscobai, Thứ trưởng Quốc phòng đặc cách chính sách, đưa ra nhận định trên trong một bài diễn thuyết tại Manila, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á của ông trước khi ông đến Indonesia, Thái Lan và Campuchia. Ông Kobai này nói rằng quyền lợi thiết yếu của Hoa Kỳ buộc họ phải duy trì sự hiện diện lâu dài tại Á Châu. Bất kể tình hình Trung Đông đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng Washington đang theo đuổi thế răn đe dọc theo chuỗi đảo thứ nhất, nối dài từ Nhật Bản xuống Đài Loan, Phi Luật Tân và Borneo, với lực lượng quân sự ngày càng được tăng cường trong vùng. Tuy nhiên, ông Kobai cho hay chiến lược này không thể chỉ dựa vào quân lực Hoa Kỳ, mà đòi hỏi các nước đồng minh phải tự đầu tư mạnh hơn cho quốc phòng, tự đảm trách an ninh cho chủ quyền của mình. Ông nói rằng đồng minh càng vững mạnh thì khả năng ngăn ngừa xung đột càng hữu hiệu. Giới quan sát ghi nhận ông Kobai tránh nhắc đến những lời chỉ trích thường thấy của Washington đối với Bắc Kinh, mặc dù tình trạng căng thẳng tại Biển Đông vẫn tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, ông lặp lại cam kết của Hoa Kỳ rằng nước này sẽ duy trì một lực lượng quân sự đủ mạnh ở tại Tây Thái Bình Dương để ngăn chặn mọi hành động gây hấn có thể xảy ra.
4: Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn vài ngày nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tưng bừng cử hành lễ ăn mừng cách mạng mùa thu 19 tháng 8 năm 1945 trên cả nước. Với những biểu ngữ, khẩu hiệu tràn ngập như sau.

0: lập cho dân tộc Việt Nam, thành lập nhà nước dân chủ. Câu hỏi: cuộc cách mạng mùa thu 19 tháng 8 năm 1945 đã đem lại những gì cho đất nước Việt Nam? Đã được Cộng sản Việt Nam đánh trống lấp, che đậy bằng những luận điệu lấp liếm, có chữ mà không có nghĩa. Hôm nay, trong chương trình này, chúng tôi rất hân hạnh được nhà văn, nhà báo Đỗ Văn Phúc đã nhận lời mời tham dự cuộc hội luận này. Ông Đỗ Văn Phúc là một người hoạt động cộng đồng, truyền thông gần 40 năm qua tại Hoa Kỳ. Từng tham gia các cuộc hội thảo chính trị và thảo luận bàn tròn do các đại học và các đài truyền hình Mỹ tổ chức. Ông tốt nghiệp cử nhân chính trị học ở Đại học Vạn Hạnh, cao học quản trị và kỹ sư điện tử tại Đại học Texas ở Austin. Và sau đây xin mời anh Hồng Phúc.
1: Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Hôm nay rất đây là hân hạnh được tái ngộ cùng ông Đỗ Văn Phúc.
2: Vâng, kính chào ông Hồng Phúc. Cái sự hân hạnh đó cũng là thuộc về phần tôi khi mà tôi được làm việc với ông, thưa ông Hồng Phúc.
1: Dạ thưa ông, người Cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định rằng cái cuộc cách mạng 19 tháng 8 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt vì nó đã đem lại độc lập cho dân tộc Việt Nam. Họ tự hào là đã thành lập một cái nước dân chủ đầu tiên ở Việt Nam khi vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ cũng hoang hoang rằng đã xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến và mở ra một thời kỳ phát triển mới có ảnh hưởng tích cực đến những cái phong trào giải phóng các dân tộc bị nô lệ trên thế giới. Thưa ông, xin ông vui lòng cho nghe và nhận định về cái sự kiện lịch sử này, thưa ông.
2: Vâng, thưa ông Hồng Phúc, thưa quý vị khán giả. Khi mà chúng ta xét đến cái sự kiện này thì chúng ta nhìn lại cái bối cảnh, tức là cái tất cả những cái diễn biến xảy ra vào cái thời đó. Quý vị cũng, ai cũng biết rằng đến 1945 thì thực dân Pháp đã đô hộ nước ta hơn 60 năm. Và trong cái thời gian đó thì nhân dân Việt Nam không ngừng quật khởi đấu tranh để giành lại độc lập. Từ các phong trào Cần Vương, Văn Thân, Khởi Nghĩa Yên Bái cho đến các cuộc kháng chiến của các lực lượng, đảng phái, tôn giáo không bao giờ ngưng nghỉ. Vào cuối năm 1940, quân phát xít Nhật đã tràn vào Việt Nam để thay chân người Pháp do việc chính phủ Bù Nhìn Vichy ở Pháp đã đầu hàng Đức Quốc xã. Về mặt chính trị thì Nhật vẫn giữ ông Hoàng đế Thọ Đại, nhưng lại dựng lên một chính phủ Bù Nhìn do ông Trần Trọng Kim đứng đầu. Họ thi hành một chính sách khủng bố dã man lên đồng bào ta. Và cái việc mà tàn bạo nhất là họ đã ép phá ruộng lúa để trồng cây đay phục vụ chiến tranh, mà đã gây ra nạn đói năm Ất Dậu, làm chết gần 2 triệu đồng bào chúng ta ở miền Bắc. Thì thưa quý vị, vào cái thời điểm đó có sự xuất hiện của mặt trận Việt Minh, viết tắt của chữ Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, được thành lập vào tháng 5 1951. Và cái mặt trận này, thưa quý vị, là một mặt trận của người quốc gia. Nó quy tụ các đảng phái tôn giáo, như trong đó có Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, trong đó có Việt Nam Cách mệnh Đồng Minh Hội của cụ Nguyễn Hải Thần, có Đại Việt Quốc Dân Đảng của ông Trương Tử Anh, có Đại Việt Dân Chính Đảng của ông Nhất Minh Nguyễn Tường Tam, có Việt Nam Quốc Dân Đảng của ông Vũ Cẩm Khanh. Về phía tôn

0: Thế chiến thứ hai khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, thì trong miền Nam quân Thanh đổ bộ lên Sài Gòn và sau đó họ giao quyền lại cho quân nội các. Ở phía ngoài Bắc ấy, thì Nhật Minh đã lợi dụng khoảng trống về quyền lực đó để cướp chính quyền. Họ cướp như thế nào? Ngày 19 tháng 8 năm 1945, tất cả công chức Hà Nội đã tổ chức một cuộc meeting rất lớn chưa từng có ở tại nhà hát lớn Hà Nội với sự tham dự của hàng vạn người. Thưa quý vị, nó vào cái thời điểm mà người Công giáo tổ chức để mà tưởng niệm những thánh tử đạo của họ. Các nhà thờ cũng đông nghẹt người đổ về đó, rồi bên Phật giáo họ cũng đổ về đó. Thì thưa quý vị, trong cái biến cố đó, cán bộ Việt Minh đang lên lỏi vào đám đông với sự hỗ trợ của thánh tử về. Họ đã chiếm đoạt cuộc meeting này để biến nó trở thành cuộc biểu dương ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh. Nhưng mà cũng cần nhắc lại, lúc đó chính phủ Hồ Chí Minh, quý vị đã thấy là có cái mặt trận Việt Minh đó là một tổ chức của nhiều đảng phái quốc gia, chứ không phải chỉ riêng của đảng Cộng sản ủng hộ mà thôi. Nhưng mà qua đến ngày 2 tháng 9 năm 45 thì ông Hồ Chí Minh đã đứng trước quảng trường Ba Đình đọc tuyên bố độc lập thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà quý vị nhìn theo, trong chính phủ của ông Hồ Chí Minh thời đó ngồi trên khán đài dân dự, chúng ta vẫn thấy sự hiện diện của các lãnh tụ quốc gia như cụ Nguyễn Hải Thần, cụ Vũ Hồng Khanh, ông Nhất Định. Tôi không nhớ rõ ông Nhất Định khi đó đã trốn chưa, tức là ông đã nhìn thấy bộ mặt Cộng sản, ông bỏ đi hay chưa thì không nhớ. Mà lúc đó vẫn còn đúng Hoàng đế Bảo Đại là cố vấn, nhưng mà ông không hiện diện ở đó mà thôi. Thì thưa quý vị, đó là chúng ta thấy một cái thời cơ mà ông Hồ Chí Minh đã cướp tất cả công lao của các đảng phái quốc gia để mà gọi là công lao ngày kháng chiến giành độc lập là của ông ta đó, thưa ông Bảo Phúc.
1: Dạ thưa ông, như thế thì cách mạng mùa thu là công lao của toàn dân. Nếu không có ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, liệu có đuổi được thực dân Pháp giành độc lập hay không thưa ông?
0: Thưa quý vị nhớ là sau Thế chiến thứ hai thì cái phong trào giải thực lên rất cao. Gần như tất cả các nước Á Châu và Phi Châu và Mỹ Latin đã giành độc lập mà không phải tốn hao xương máu, không phải chiến đấu cật lực hoặc là tốn rất ít xương máu như chúng ta nhìn xung quanh tất cả các nước đó. Thì chúng ta thấy cái cách mạng ngày 19 tháng 8 đó là cách mạng mùa thu. Đó là công lao của toàn dân Việt Nam, không riêng gì của Đảng Cộng sản. Mà sau này, sau cái cách mạng này rồi, thưa quý vị, Cộng sản đã bắt đầu truy bức, ám sát, tiêu diệt những thành phần quốc gia ở trong cái mặt trận và chính phủ. Nhưng mà xét về cái phương diện chính trị, thưa quý vị, cái cuộc cách mạng mùa thu này nó hoàn toàn mang tính cách giải phóng dân tộc như vừa nói. Nó không hề có chút màu sắc nào của cuộc cách mạng Cộng sản. Bởi vì nó không phải là kết quả cuộc đấu tranh giai cấp giữa những người chủ dân tư bản và giới công dân vô sản như họ tiên đoán ở trong cái học thuyết của Marx và tiên đoán sẽ xảy ra trong các nước tư bản, khi đó Việt Nam chưa phải là tư bản. Cũng như chúng ta nhìn ra thế giới, chúng ta nhìn tất cả những cuộc cách mạng khác mà họ rêu ra rằng đó là cách mạng Cộng sản, thì chúng ta thấy hoàn toàn không phải như vậy. Ở Nga, đó là cuộc tranh đấu giữa nông dân và chế độ quân chủ của Sao Hỏa. Ở Trung Hoa và Bắc Hàn thì đó sự nối tiếp của cuộc chiến tranh kháng Nhật. Ở các nước Đông Âu thì đó là hậu quả của sự chiến đấu của Liên Xô sau cái chiến thứ hai. Thì quý vị thấy cũng như là sau đó, sau cái cuộc cách mạng tháng 8 đó thì Hồ Chí Minh đã tiếp tục cuộc chiến đẫm máu cho đến năm 1954. Quý vị tôi có chắc là có cái khuynh hướng chung của thế giới phong trào giải thực thì không cần phải chiến đấu đẫm máu như vậy, nhưng mà Hồ Chí Minh đã làm như vậy. Và quý vị nhớ là năm 1949 Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam để thành lập quốc gia Việt Nam ở tại Sài Gòn. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà đó ông Hồ Chí Minh làm là một sự thiệt thòi rất lớn cho đất nước và dân tộc. Nó dẫn đến sự chia cắt lãnh thổ năm 1954 và một cuộc chiến tương tàn hơn 20 năm làm hao tổn hàng triệu sinh linh, tàn phá gian tân, làm cho sự phát triển bị trì trệ và đất nước chúng ta bị tụt lùi so với các lớp đại trên hậu phúc.
1: Dạ thưa ông Hồ Chí Minh thì hiện nay vẫn còn được dân chúng tôn trọng và thế giới qua một cái nhìn khâm phục. Xin ông cho biết ý kiến riêng của ông về vấn đề này như thế nào thưa ông?
0: Dạ thưa quý vị, các quý vị biết bà Dương Thu Hương là một cái cán bộ Cộng sản lão thành và đã bỏ chế độ Cộng sản, từ bỏ chế độ Cộng sản và trốn qua Pháp. Tuy là bà chống Cộng sản thật nhưng mà bà vẫn còn là suy tôn Hồ Chí Minh. Tôi xin chắc một cái câu nói của bà trong cái cuốn phim do người Đức mới phát hành, tức là cuốn Việt Nam, The Birth of a Nation,

0: Thì trong kinh đó, bà có nói như thế này, không thể chối cãi rằng Hồ Chí Minh là người Việt Nam vĩ đại nhất trong thế kỷ 20. Nhưng con đường của ông ấy kéo theo một hệ lụy. Ở trường chúng tôi học các tên các Marx, Lenin, Stalin, những tên hoàn toàn xa lạ, và chúng tôi chỉ học như những con vẹt. Tôi chẳng nhớ gì cả và chẳng có ấn tượng gì cả, bởi vì lúc đó cuộc sống khốn khổ, khốn nạn. Chúng tôi nghe tai này lọt qua tai kia, bởi vì trong đầu óc chỉ tìm kiếm những gì có thể nhét vào bụng, đốt thành lửa. Trong óc chúng tôi chỉ có tôm, cá và những thứ gì ăn được mà thôi. Thì thưa quý vị nghe cái câu nói của bà Dương Thua, quý vị thấy cái hậu quả của chế độ cộng sản do ông Hồ Chí Minh lập ra. Cái gọi là độc lập dân chủ chỉ là một thứ trang trí che đậy bên ngoài cho một cái xã hội nghèo đói đến nỗi suốt ngày chỉ mơ tưởng tới cái nhân ác. Và thưa quý vị, trong suốt cuộc đời ông Hồ Chí Minh đã lừa bịp bao nhiêu lần, lừa bịp từ dân Việt Nam, lừa bịp các đảng phái quốc gia, lừa bịp luôn cả thế giới bên ngoài. Ông đã sử dụng đến 175 cái tên khác nhau để che đậy tung tích. Đây là tài liệu theo báo điện tử tư liệu văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải tôi đặt ra. Và ngay cả cái chuyện ông rất là khả ố, rất là tồi tệ, ông đã viết một số sách vở để dùng cái bút hiệu khác để tự ca tụng mình, tự đánh bóng mình. Thì cái tên Nguyễn Ái Quốc ấy, thưa quý vị, lúc đó là ông đi rời khỏi Việt Nam để đi Pháp, là tên là Nguyễn Tất Thành. Nhưng mà ông đã ăn cắp cái tên Nguyễn Ái Quốc, là cái tên chung của một nhóm những nhà ái quốc Việt Nam khi hoạt động tại Paris. Trong đó có cụ Phan Châu Trinh, cụ Phan Văn Trường, cụ Nguyễn Thế Quyền, cụ Nguyễn An Ninh. Ông Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh đó, lúc đó chân lớp chân giáo đến Paris, trình độ pháp văn chỉ ở cái mức primer thời đó thôi, tức là tiểu học. Thì làm sao có đủ khả năng để làm một tờ báo trên Paris và đi dự họp với các đồng chí cộng sản quốc tế được. Và cái tên ngay, cái tên Hồ Chí Minh, ông cũng chỉ mới bắt đầu dùng năm 1942 khi đánh lạc hướng, khi hoạt động ở Trung Hoa. Ông đã đánh lừa được chính phủ Quốc dân đảng của ông Tưởng Giới Thạch. Và thưa quý vị, nói thẳng ra, ông Hồ Chí Minh là một bậc thầy về sự lừa bịp. Và được nhiều người, ngay cả thế giới cũng lầm tưởng ông là nhà ái quốc, là người có công giải phóng dân tộc. Nhưng như chúng tôi đã nói, đó chỉ là sự lừa bịp. Mà sự lừa bịp thì cũng sẽ loại mặt ra. Và cái sự loại mặt đó hiện nay đang xảy ra ở tại Việt Nam qua các trang mạng xã hội. Chúng ta đã thấy dân chúng Việt Nam đã bắt đầu lên tiếng công khai nói về ủng hộ Hồ Chí Minh, những điều mà chúng ta nói là sự thực đó. Đừng học quốc.
1: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, có một trò ảo thuật mà chế độ độc tài nào cũng thành thạo, biến những con số thống kê khô khan thành tấm bình phong che khuất nỗi khốn khó của người dân thấp cổ bé miệng. Nhưng sau tấm bình phong hào nhoáng đó, biết bao gia đình vẫn vật lộn từng ngày với nghèo khó, mất mùa, rớt giá, mà không con số thống kê nào phản ảnh nổi. Đó là nghịch cảnh đang diễn ra tại Việt Nam trong những ngày gần đây. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Tăng trưởng công nghiệp nhưng nông dân ngày càng khốn đốn, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Tăng trưởng công nghiệp nhưng nông dân ngày càng khốn đốn. Cục Thống kê Việt Nam vừa loan báo một con số khiến các cơ quan truyền thông nhà nước rầm rộ quảng bá. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2026 tăng 11.4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Riêng tháng 7, chỉ số này tăng đến 14.5%. Các bản tin kinh tế thi nhau đăng tải xem đây như bằng chứng hùng hồn cho thành tựu đổi mới và sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cầm quyền. Nhưng chỉ cách những nhà máy đèn đuốc sáng trưng đó không xa, tại Vĩnh Long, nông dân trồng dừa đang phải bán tháo dừa tươi để giảm lỗ lã. Giá dừa khô nguyên liệu đã giảm chỉ còn khoảng 25.000 đồng một chục 12 trái. Đó là mức thấp nhất trong nhiều năm, giảm gần 90% so với trước đây. Hai hình ảnh trái ngược đó, con số tăng trưởng lấp lánh trên báo cáo và mồ hôi nước mắt của người trồng trọt chính là bức chân dung trung thực của nền kinh tế Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Căn bệnh này đã ăn sâu vào cơ cấu kinh tế của chế độ từ nhiều thập niên. Mọi nguồn tài lực, mọi chính sách ưu đãi đều dồn về khu vực kỹ nghệ có vốn đầu tư ngoại quốc, trong khi khu vực nông thôn, nơi sinh kế của hàng chục triệu gia đình luôn bị bỏ mặc cho quy luật thị trường tự xoay sở. Khi một công ty ngoại quốc mở nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử, báo chí nhà nước tưng bừng loan tin, quan chức địa phương tranh nhau cách băng khánh thành. Nhưng khi hàng vạn nhà nông điêu đứng vì giá nông sản rơi tự do, thì báo chí hoàn toàn im ắng, hoặc cùng lắm là một bản tin ngắn ngủi, tôi chiêm nghiệm giữa dòng thời sự. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao chính yếu đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tức những công ty lắp ráp gia công cho các tập đoàn đa quốc gia. Các công ty này tận dụng nhân công giá rẻ và những ưu đãi thuế khóa dồi dào mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dành riêng cho nhà đầu tư ngoại quốc nhằm phô trương chỉ số tăng trưởng. Phần giá trị gia tăng thực sự ở lại trong nước lại rất khiêm tốn, bởi vì nguyên liệu, kỹ thuật và cả lợi nhuận phần lớn chảy ngược ra ngoại quốc. Nói cách khác, con số 11.4% ấy phản ánh mức hoạt động của các công ty ngoại quốc đặt cơ xưởng tại Việt Nam nhiều hơn là phản ánh đời sống thực của người dân bản xứ. Nông dân vẫn chiếm gần 1/3 lực lượng lao động toàn quốc, nhưng gần như vắng bóng trong con số đó. Trong khi đó, nông sản Việt Nam liên tục gặp khó khăn khi xuất cảng, không chỉ vì giá cả bấp bênh mà còn vì chất lượng chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều lô hàng bị trả về vì ô nhiễm các loại phân hóa học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường thế giới. Đây không chỉ là lỗi của người nông dân thiếu kiến thức kỹ thuật, mà chính yếu là hậu quả của cơ quan quản trị nông nghiệp lỏng lẻo, thiếu đầu tư cho công tác kiểm điểm phẩm chất và thiếu hẳn một chính sách dài hạn giúp nông dân chuyển sang canh tác an toàn, bền vững. Người nông dân trồng dừa tại Vĩnh Long cũng như biết bao nông hộ khác trên khắp đất nước không có công đoàn bảo vệ quyền lợi, không có định chế thu mua bảo đảm giá căn bản. Họ cũng chẳng có tiếng nói nào đủ mạnh trong guồng máy hành chánh để đòi hỏi công bằng. Khi giá cả sụt giảm thê thảm, họ chỉ còn biết tự cứu mình bằng cách bán tháo, chặt bỏ vườn cây hoặc chuyển sang trồng loại khác trồng vô vọng, để rồi vài năm sau lại rơi vào vòng xoáy được mùa mất giá quen thuộc. Chu kỳ khốn khó đó lặp đi lặp lại suốt nhiều thập niên qua mà chưa từng có một chính sách nhất quán nào của nhà cầm quyền đủ sức chấn chỉnh ngăn chặn. Điều trớ trêu là trong lúc nông dân điêu đứng, bộ máy tuyên truyền vẫn không ngừng ca tụng những con số tăng trưởng chung chung, xem đó là thước đo duy nhất của sự thịnh vượng quốc gia. Một xã hội mà phúc lợi thực sự của người dân bị đánh cháo bằng những con số thống kê hào nhoáng là một xã hội đang tự lừa dối chính mình. Tăng trưởng công nghiệp nếu không đi kèm với việc nâng đỡ đời sống của tầng lớp lao động sản xuất ra lương thực nuôi sống cả dân tộc, thì chỉ là một lớp son bóng bẩy phủ lên một nền móng đang rệu rã, nứt rạn. Người dân, đặc biệt là những ai còn gắn bó với ruộng vườn, cần nhìn thấu sự tương phản trần trụi này để không còn bị ru ngủ bằng những khẩu hiệu tăng trưởng sáo rỗng. Một chế độ thực sự vì dân phải là chế độ biết lắng nghe tiếng khóc của người trồng dừa, người trồng lúa, người nuôi cá, chứ không phải chỉ biết đo lường thành tích bằng những con số công nghiệp xa lạ với đời sống đồng ruộng. Cho đến khi nào định chế cầm quyền còn xem nông dân là thành phần thứ yếu trong bức tranh phát triển, những vườn dừa Vĩnh Long sẽ còn tiếp tục bị đốn lặng lẽ. Giấc mơ thịnh vượng trên báo đài khi ấy sẽ mãi chỉ là câu chuyện của kẻ khác, không phải của người dân cầm cuốc, cầm cày.

trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay. Mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Như Phương, sinh năm 1991, bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, với bản án 5 năm và 3 năm quản chế tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, tại Hoa Kỳ, các nhà khoa học ở Florida Keys vô tình tìm ra cách tái tạo san hô nhanh gấp 40 lần môi trường thiên nhiên. Vâng, Trung tâm Bảo tồn San hô Elizabeth Moore International Center for Coral Reef Research and Restoration ở tiểu bang Florida đã vô tình phát hiện ra cách tái tạo san hô nhân tạo nhanh gấp 40 lần tốc độ tự nhiên, mở ra triển vọng phục hồi những rạng san hô hàng trăm năm tuổi chỉ với vài năm.
2: David Vaughan, nhà khoa học kiêm quản lý dự án phục hồi san hô cho biết, trong một lần gỡ cành san hô sừng hưu bám ở dưới đáy của bể nuôi trồng san hô, ông lỡ tay làm gãy cành san hô này, khiến cho nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Và phép màu đã xảy ra khi chỉ vài tuần sau, mỗi mảnh san hô đã mọc lại bằng với kích thước ban đầu trước khi bị gãy vỡ. Một tốc độ đáng kinh ngạc, nếu như bình thường nó phải mất tới 3 năm để mọc từ bé xíu lên bằng với kích thước đó.
1: Để chứng thực cho phát hiện này, nhóm nghiên cứu đã thử cách tương tự, phương pháp mà họ gọi là microfragmentation, tức là chia thành nhiều mảnh nhỏ, với tất cả các loài san hô mà họ có ở Florida Keys. Kết quả là sau khi cắt nhỏ san hô thành nhiều mảnh, chúng đều mọc lại rất nhanh, tốc độ có khi lên tới gấp 40 lần so với khi tự mọc.
2: Khi thử cắt một cây san hô có kích thước bằng một trái banh đánh gốc thành từ 10 đến 100 mảnh rồi nuôi chúng, chỉ sau vài tháng là tất cả các cá thể trong số đó đã tái tạo bằng với kích thước cũ. Nhờ vậy, họ có thể nuôi trồng được 600 thực thể san hô chỉ trong một buổi chiều, trong khi trước đó thì phải mất tới 6 năm ròng rã mới làm được. Được biết, một quần thể san hô to bằng một chiếc xe hơi 4 chỗ thì cần từ 200 đến 500 năm để phát triển thành. Đặc biệt hơn, khi cho những cá thể san hô đã cắt nhỏ sau khi hồi phục bằng trái banh gốc tiếp xúc với nhau, thì chúng nhanh chóng nhận ra được đó là anh em của mình, rồi tiến hành sát nhập với nhau thành một quần thể lớn. Điều này giúp cho trung tâm có thể nuôi trồng được những quần thể san hô khổng lồ chỉ trong vài năm đến vài chục năm, không cần phải mất tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm như phát triển ở ngoài tự nhiên.
1: Nhờ phát hiện ngẫu nhiên này, Trung tâm Bảo tồn san hô ở Florida cho biết họ sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với mọi trung tâm bảo tồn san hô trên khắp thế giới để khắp nơi có thể bảo tồn được những rạng san hô quý giá cho thế hệ mai sau.

0: Bây giờ trở lại cuộc sống bình thường thưa quý vị. Cà phê đắng, tại sao nhiều người lại ghiền cà phê? Nghe có vẻ vô lý, nhưng những người mẫn cảm với vị đắng của cà phê thường là đối tượng tiêu thụ loại thức uống này nhiều nhất. Đó là kết quả của một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports. Theo các nhà nghiên cứu, sự mẫn cảm này không chỉ đơn thuần là vấn đề về hương vị. Thực tế, nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi cấu trúc di truyền.
1: Marilyn Cumulis, phụ tá giáo sư Đại học Y khoa Fenwood thuộc Đại học Northwestern Chicago của Hoa Kỳ, cho biết, bà có thể cho rằng những người đặc biệt nhạy cảm với vị đắng sẽ uống ít cà phê hơn. Nhưng kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, nhiều người có khả năng thưởng thức vị đắng của thực phẩm, đặc biệt là vị đắng của caffeine. Cơ thể của họ dường như có một cơ chế dễ trở nên yêu thích những hương vị khó nuốt. Phát hiện này được cho là khá bất ngờ, bởi vì vị đắng thường được xem như là một tín hiệu trong cơ chế cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu con người phải nhổ ra những chất có hại.
0: Trưởng nhóm nghiên cứu là Chu Sang-on đến từ Viện Nghiên cứu Y học QIMR Berghofer của Brisbane, Úc Châu, cho biết mục đích của họ là tìm hiểu xem các yếu tố di truyền ảnh hưởng ra sao đến mức độ tiêu thụ thức uống có vị đắng như trà, cà phê và rượu. Ông cho biết, vị đắng tưởng chừng giống nhau, nhưng chúng tôi nhận thấy vị đắng của mầm cải Brussels tonic chứa hợp chất có vị đắng được gọi là quinine và caffeine là hoàn toàn khác biệt. Điều này được xác định một phần bởi gene của chúng ta.
1: Để có được phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã xem xét cấu trúc di truyền và lượng thức uống có vị đắng được tiêu thụ mỗi ngày của hơn 400.000 người dân ở Anh. Kết quả cho thấy những người có gen nếm vị đắng của rau xanh như cải Brussels chẳng hạn có nhiều khả năng thích trà hơn là cà phê. Họ cũng có xu hướng tránh uống rượu, đặc biệt là rượu vang đỏ, hơn những người không có những biến thể gen này.
0: Theo Chu Sang-on, kết quả này có thể giúp các nhà khoa học nghiên cứu về chứng nghiện rượu hoặc một loại thức uống nào đó.

0: Và sau đây, chúng tôi giới thiệu một loại siêu vật liệu dán cửa kính giúp tiết kiệm hàng triệu Mỹ Kim tiền điện. Thời tiết nóng nực không chỉ làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, mà còn làm giảm hiệu quả công việc. Giải pháp đầu tiên lúc đó nhiều người nghĩ đến có lẽ là bật máy điều hòa. Nhưng bật điều hòa liên tục cũng đồng nghĩa với hóa đơn tiền điện trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình và các văn phòng.
1: Chỉ tính riêng ở Mỹ, trong một năm các tòa nhà văn phòng phải chi đến 29 tiền Mỹ Kim cho các thiết bị làm mát. Thậm chí con số này còn tăng lên nữa khi mà khí hậu trên toàn cầu đang nóng lên. Tiền điện cho điều hòa nhiệt độ chiếm đến 6% tổng chi phí tiền điện của người Mỹ. Các số liệu thống kê cho biết như vậy. Tuy nhiên, với một loại tấm phim tán nhiệt mới, Học viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, đã tìm ra giải pháp hiệu quả cho vấn đề này, giúp tiết kiệm hàng trăm ngàn Mỹ Kim phải chi cho hóa đơn tiền điện của các tòa nhà văn phòng và các gia đình. Loại phim này được dán lên các cửa sổ và giúp tản được 70% sức nóng từ ánh nắng mặt trời chiếu vào. Với hệ thống này, nhóm nghiên cứu dự đoán các công ty, tập đoàn có thể tiết kiệm được trung bình 10% chi phí tiền điện.
0: Ông Nicholas Fang, giáo sư kỹ thuật vật liệu, cho biết việc phủ phim lên các tấm kính cửa sổ giúp các tòa nhà tự làm mát một cách thụ động, nhưng vẫn bảo đảm đủ ánh sáng xuyên qua. Ông cũng cho biết, so với các phương pháp làm mờ kính hoặc lắp các loại kính cách nhiệt đắt đỏ hiện nay, thì việc phủ lớp phim mới này tiết kiệm và có hiệu quả hơn nhiều. Ông nói, các loại cửa sổ thông minh trên thị trường hiện nay thường không có hiệu quả trong việc phản nhiệt từ mặt trời và tốn thêm điện để điều khiển. Vì thế, người dùng sẽ phải trả tiền điện để làm cửa sổ mờ đi. Vì vậy, chúng tôi cho rằng các loại vật liệu và tấm phủ quang học mới sẽ là giải pháp hiệu quả hơn cho những loại cửa sổ thông minh.
1: Ông Phan bắt đầu thực hiện ý tưởng này khi hợp tác với một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông. Mục đích thực hiện nghiên cứu này là nhằm giảm lượng tiêu thụ điện năng trong những tháng hè nóng nực. Ông giải thích, giải quyết được vấn đề này là một yếu tố quan trọng sống còn với những thành phố đông đúc sôi động như Hồng Kông. Bởi những thành phố này đang ở ngưỡng giới hạn cuối cùng của việc tiết kiệm điện năng, nghĩa là các thành phố đó không thể tiết kiệm thêm được nữa. Những sinh viên tại MIT đã lưu ý đến một vấn đề rất lớn từ những ô cửa sổ và làm thế nào để hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu qua. Ông Phan cho biết, thực tế, đối với mỗi mét vuông cửa sổ, khoảng 500 watt điện ở dạng nhiệt năng do ánh sáng mặt trời xuyên qua. Số điện này tương đương với khoảng 5 bóng đèn chiếu sáng.
0: Các nhà nghiên cứu trong nhóm của ông Phan đã tập trung vào vấn đề các loại vật liệu đổi pha làm tán xạ ánh nắng mặt trời như thế nào. Họ muốn ứng dụng nghiên cứu các loại vật liệu để tìm ra một loại cửa sổ mới, đặc biệt là nếu như loại vật liệu này có thể tán xạ ánh nắng mặt trời và làm chuyển hướng nhiệt. Sau khi nghiên cứu các loại vật liệu nhiệt sắc, tức là vật liệu thay đổi màu sắc tùy thuộc vào lượng nhiệt chiếu vào, nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn các hạt vi phân polyhydroxymethylmethacrylate hydrochloride. Và ông Phan cho biết, loại vật liệu này giống như là một chiếc lưới đánh cá trong nước. Bản thân mỗi sợi lưới này đều phản xạ một lượng ánh sáng nhất định, nhưng bởi có rất nhiều nước bao quanh lưới, cho nên mỗi sợi lưới lại rất khó nhìn thấy. Nhưng một khi rút hết nước, thì các sợi lưới này lại được nhìn thấy rất rõ.
1: Các nhà nghiên cứu đã dán hai tấm phim tán nhiệt vào một tấm kính cửa sổ 12 x 12 inches. Sau đó họ chiếu ánh sáng vào để mô phỏng ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính. Cửa sổ này mờ đi khi tiếp xúc với nhiệt. Thậm chí sự thay đổi với tấm kính còn nhìn thấy rõ. Các nhà nghiên cứu thấy rằng loại phim tản nhiệt này tán xạ được 70% lượng nhiệt phát ra từ bóng đèn chiếu vào tấm kính. Nếu không có tấm kính này, nhiệt độ tăng lên đến 102 độ F, tức là tương đương khoảng 39 độ C. Nhưng khi được dán phim thì nhiệt độ vẫn chỉ ở mức 93 độ F, tức là gần 34 độ C. Ông Phan cho biết, đây là một sự khác biệt lớn. Bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái hoàn toàn khác biệt.
0: Nhóm các nhà nghiên cứu tại MIT đang tiếp tục nghiên cứu về giải pháp dán tấm phim trên cửa sổ và từ đó ứng dụng sang các bề mặt khác nhằm tiết kiệm lượng điện tiêu thụ. Tuy nhiên, cửa sổ vẫn là vị trí lý tưởng để bắt đầu thử nghiệm này. Ông Xiaobo Jin, một giáo sư về kỹ thuật vật liệu thuộc Đại học Colorado cho biết, các cửa sổ là một yếu tố quan trọng cần đặc biệt chú ý khi nói về hiệu suất của các tòa nhà. Các loại cửa sổ thông minh có tính năng điều tiết lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào có thể là một xu thế của tương lai. Một ưu điểm quan trọng của nghiên cứu này là vật liệu sử dụng. giúp nâng cao khả năng ứng dụng và sản xuất các loại cửa sổ thông minh một cách bền vững.

0: Một vấn đề khác thưa quý vị, vì sao khách sạn thường trang bị điện thoại trong phòng tắm? Nếu đi du lịch ở nước ngoài thường xuyên, hẳn bạn từng nhìn thấy điện thoại loại dây nối được trang bị trong nhà tắm, đặc biệt là với những khách sạn sang trọng được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Phòng tắm và điện thoại dường như không có gì liên quan tới nhau, nhưng lại luôn song hành, khiến khá nhiều người thắc mắc. Đó là chưa kể, ngày nay ai cũng có điện thoại di động, tức là cell phone, theo bên mình, thì việc chiếc điện thoại bàn xuất hiện trong nhà tắm thường khá khó hiểu.
1: Có thể bạn không biết rằng, việc khách sạn trang bị điện thoại trong nhà tắm, nhà vệ sinh từng là một yêu cầu bắt buộc khi đánh giá thứ hạng và số sao của nơi đó. Quy định này được áp dụng cho tới tháng 12 năm 2008. Theo đó, tổ chức xếp hạng khách sạn AAA quy định phòng tắm của khách sạn 4, 5 sao phải có điện thoại cho khách sử dụng. Thời điểm trước khi điện thoại di động trở nên bùng nổ thì chiếc điện thoại bàn dường như là rất bận rộn, phục vụ hết công suất cho các đối tượng khách hàng, doanh nhân, người giàu có, các VIP, v.v. Việc liên lạc bằng điện thoại bàn cũng được xem là an toàn, bảo mật, về phẩm chất thì ổn định. Có những người có thói quen dành hàng giờ trong nhà tắm và nếu lúc này có điện thoại thì sẽ rất bất tiện khi phải thay đồ để ra ngoài.
0: Khi đó, điều kiện lắp điện thoại trong nhà tắm là yêu cầu cần thiết để nâng hạng một khách sạn từ 3 sao lên 4 sao. Tuy nhiên, sau năm 2009, khi điện thoại di động trở nên thông dụng, thì quy định này được sửa thành chỉ cần có điện thoại trong phòng là được. Dù vậy, nếu thuê các khách sạn hạng sang được xây dựng trước năm 2008, thì bạn vẫn sẽ bắt gặp điện thoại trong nhà tắm.
1: Ngay cả khi thiết bị di động trở nên quen thuộc, thì chiếc điện thoại lắp ở trong nhà tắm không phải là vô tác dụng. Chúng ta thử tưởng tượng, nếu đang thả mình trong bồn tắm và chiếc điện thoại phòng, tức là điện thoại bàn, bất chợt reo lên, thì bạn sẽ vội vàng thay đồ chạy ra nghe, rất có thể sẽ bị trơn trượt và xảy ra tai nạn. Còn nếu mang điện thoại di động vào phòng tắm, vừa nghe điện thoại vừa ngâm bồn thì bạn có phòng tránh được trường hợp bất cẩn tuột tai ra mà điện thoại rơi vào nước hay không? Đại đa số các thiết bị di động, trong đó có điện thoại di động, khi rớt xuống nước đều bị hỏng, hay chí ít là cần dùng thời gian để phục hồi.
0: Trong trường hợp khẩn cấp như gặp vấn đề về sức khỏe đột ngột hay một tình huống nào khác rất bất ngờ, thay vì phải chạy đi tìm chiếc cell phone, bạn có thể bấm máy gọi cho bộ phận tiếp khách hay cấp cứu ngay lập tức. Bạn cũng không cần mô tả mình đang ở số phòng nào, bởi người nghe có thể thấy luôn số phòng của bạn, tiết kiệm được thời gian giải quyết tình huống.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bác sĩ Trọng ngồi ở bàn viết kiểm của những bệnh nhân vừa rời bệnh viện và một số khác mới vừa vào. Có hai người bệnh quá trầm trọng mà lại thiếu giường nằm, cho nên chàng phải tạm cho vào trong phòng lạnh. Lúc nãy lại thêm bốn người xin vào nữa. Trọng muốn gặp Vũ để bàn cái chuyện đó, nhưng mà suốt buổi chiều lại không thấy Vũ đến. Chuyện kia kể ra thì cũng không quan trọng lắm, cho nên chàng cũng không điện thoại đến nhà của bạn, nhưng mà trong lòng thì cũng hơi thắc mắc. Vũ bận việc gì mà không đến bệnh viện? Ít khi Vũ vắng mặt bất thường như vậy lắm. Đáng lý ra vào giờ này Trọng đã về rồi, nhưng bởi vì không có Vũ cho nên chàng phải trực thay bạn vài tiếng đồng hồ. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo vang, Trọng bắt phone lên và lên tiếng hỏi. Alo, ai đó? Tôi là Trọng đây. Chàng nghe tiếng Vũ ở đầu dây bên kia. Vũ đây, anh Trọng hả? Anh Vũ, chuyện gì anh? Sao không tới vậy? Chiều nay tôi bận việc riêng không tới được. Giúp giùm tôi một lần nha. Ôi, được rồi, đâu có sao. Nhưng mà chuyện quan trọng lắm hả? Cũng không có quan trọng lắm. Nhưng mà thiếu mình không được. Nè, giúp giùm tôi một buổi nha. Ôi, được rồi. Vậy rồi sáng mai có tới không đây? Tới chứ. Ủa, mà sao anh hỏi kỳ vậy? Ôi, bởi vì ở đây đó có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, muốn hỏi ý kiến của anh. Nè, nhớ đừng có tới trễ nghe không? Anh đừng có lo. Thôi, cảm ơn anh. Chào anh nha. Trọng cúp điện thoại và chợt nhìn thấy cô Phương đứng bên cạnh mình từ nãy giờ. Chắc là cô vào phòng lúc là Trọng đang nói chuyện với Vũ. Trọng chưa kịp nói gì thì Phương đã lên tiếng hỏi.
1: Thưa bác sĩ, có phải bác sĩ nói chuyện với bác sĩ Vũ không à?
0: Đúng rồi, anh Vũ. Anh bận chuyện cho nên không tới được, nhờ tôi trực giùm. Trọng thấy Phương thở dài rồi nhìn xuống, dáng điệu có vẻ hơi buồn, chán nản. Trọng ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Cô có chuyện gì vậy cô Phương?
1: Dạ có một việc khá là hệ trọng. Mấy hôm nay tôi định thưa qua cho bác sĩ rõ nhưng mà không có tiện.
0: Chuyện gì cô cứ nói đi mà.
1: Dạ bác sĩ có nghe rồi đó, xin để tâm dò xét chứ đừng có quá nóng vội, tiết lộ ra sẽ có hại cho tôi. Đáng lý ra thì tôi phải ngậm miệng luôn á, nhưng mà vì thanh danh của bệnh viện tôi khó nghĩ quá
0: à. Cô nói cái gì đây? Chuyện của ai mà chuyện gì?
1: Dạ chuyện của bác sĩ Vũ.
0: Chuyện của anh Vũ hả? Anh làm cái gì?
2: Trọng đứng dậy trong lòng hơi lo. Chàng thấy cánh cửa phòng khép không kín, vội bước tới đóng chặt lại. Nhất định là chuyện quan trọng rồi, chàng lên tiếng hỏi.
0: Rồi bây giờ cô nói đi.
1: Dạ thưa bác sĩ, trong bệnh viện hiện thời có một số dư luận không có hay cho bác sĩ Vũ, nhất là phía mấy cô nữ y tá. Họ bàn tán nhiều lắm.
0: Nhưng mà họ nói cái gì mới được chứ?
1: Dạ họ nói chuyện bác sĩ Vũ với cô Diệp Thúy.
0: Cô Diệp Thúy? Cái cô Vũ nữ đó đó hả?
1: Dạ đúng rồi, đúng là cái cô đó đó.
0: Tại sao lại nói bậy vậy? Rồi anh Vũ anh làm cái gì? Nè, họ đặt chuyện là ra hội đồng kỷ luật hết đó.
2: Phương thấy Trọng có vẻ hơi giận cho nên im lặng. Một lúc sau nàng mới lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, lúc đầu đó thì tôi cũng có rầy họ, nhưng mà cái chuyện cái dư luận đó nó xảy ra từ mấy tháng nay, riết rồi tôi cũng không biết làm sao để mà chặn lại được.
0: Chắc có lẽ người ta thấy anh Vũ chăm sóc cô Thúy quá tận tình chứ gì. Trời đất ơi, như vậy hễ ai mà lo chăm sóc bệnh nhân chu đáo quá rồi mang tiếng hết thì sao?
1: Dạ không có phải vậy đâu bác sĩ, chính tôi nè, tôi cũng đâm ra nghi ngờ bác sĩ Vũ luôn đó.
0: Ủa,
3: Ngay cả cô cũng nghi ngờ nữa hả?
1: Dạ, tôi cho là bác sĩ Vũ cư xử không có được đứng đắn đó bác sĩ.
0: Trọng nghe nói thì nghẹn lời. Từ lâu chàng cũng biết tính cái cô Phương này là hay nói thẳng. Nhưng mà chuyện này không phải là chuyện giỡn. Tố cáo bác sĩ giám đốc bệnh viện không đúng đắn là một chuyện vô cùng quan trọng. Phải có đủ bằng chứng, bằng không thì kẻ tố cáo sẽ bị đuổi ngay. Trọng nhìn Phương rồi lên tiếng hỏi lại.
3: Nè, tôi hỏi cô có trách như vậy hay không? Hãy cẩn thận lời nói, không đó thì kẹt cho cô đó.
1: Thưa bác sĩ, tôi dám chắc như vậy đó. Nhưng mà đây không phải là cái lời tố cáo của tôi đối với bác sĩ Vũ trước hội đồng, mà chỉ là chuyện nói riêng với bác sĩ để nhờ bác sĩ khuyên ông Vũ. Bác sĩ là bạn thân, chắc cũng không muốn cho ông Vũ bị sa ngã. Ý tôi muốn tốt cho bác sĩ Vũ chứ tôi không có lòng hại ông Vũ.
3: Thôi được rồi, bây giờ đó cô biết cái gì cô kể cho tôi nghe đi.
1: Thưa bác sĩ, từ 5-6 tháng nay đó, ở trong bệnh viện á, ai cũng chú ý thấy cái cảm tình riêng của bác sĩ với cái cô Diệp Thúy. Bác sĩ Vũ coi trại A mà qua trại B để săn sóc cho cái cô kia.
3: Nè, cô quên rồi là lúc đó là tôi đã đồng ý cho anh Vũ qua trại B về cái vụ đó hay sao? Tại vì bệnh tình của cổ đó nó hơi lạ khác thường. Tôi chuyên trị mà cũng đâu có thiên giảm gì. Nếu mà ai ở trong bệnh viện cũng nghĩ như cô á, từ nay á thì làm sao có bác sĩ nào dám chăm sóc bệnh nhân tận tình nữa hả cô?
1: Bác sĩ nói thì phải có đầu có đuôi, chứ không phải có bao nhiêu chuyện đó mà dám quả quyết là bác sĩ Vũ không đứng đắn. Đồng ý là lúc ban đầu bác sĩ Vũ tận tụy săn sóc cho cô Diệp Thúy không có chút ẩn ý gì. Nhưng mà mấy tháng gần đây nè, nó có nhiều chuyện khác thường cho nên tôi mới để ý.
3: Khác thường hả? Cô nói tiếp đi.
1: Bác sĩ nghĩ coi, mỗi ngày á ông Vũ đến trại B thăm bệnh cho cô Thúy một lần á là đủ rồi. Đôi khi á hả, tôi gặp bác sĩ Vũ đến đó lúc buổi chiều một mình ở trong phòng cô Thúy, mà lúc đó không ai hay biết hết.
0: Nghe nói như vậy thì Trọng bắt đầu hơi ngạc nhiên về cái thái độ của bạn, nhưng mà vẫn cố lên tiếng bênh vực.
3: Chuyện đó thì cũng đâu có gì lạ. Tôi đây nè, nhiều khi buổi chiều trước khi về nhà thì cũng tạt qua thăm những bệnh nhân mà bị bệnh nặng, đâu có sao đâu.
1: Không phải vậy đâu bác sĩ. Thăm bệnh nhân là một việc, nhưng mà tâm tình riêng là một việc khác.
3: Cô nói tâm tình riêng là nghĩa là sao?
1: Dạ, nghĩa là không biết sao nói luôn á. Nghĩa là giữa cô Diệp Thúy với lại bác sĩ Vũ có nhiều chuyện riêng tư, có khi hả ngồi rù rì cả buổi trời vậy đó.
3: Cô tận mắt thấy những chuyện đó sao?
1: Dạ, nhiều lúc hả có mặt tôi trong phòng, bác sĩ Vũ còn mời tôi ra ngoài nữa.
0: Trọng nghe đến đây thì đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Thật là lạ quá, Vũ là người đứng đắn, không hề bị tai tiếng gì hết, tự nhiên lại dính vô cái chuyện này. Sự thật nó như thế nào, có đúng như những lời mà Phương mới nói hay không? Một ý nghĩ thoáng hiện lên trên đầu khiến chàng phải quay lại nhìn Phương. Hay là cái con nhỏ này nó thầm yêu Vũ rồi đâm ra ganh ghét Diệp Thúy? Chuyện này dù sao chàng cũng phải tìm hiểu cho ra lẽ. Trọng đứng lại rồi lên tiếng hỏi. Nè, chỉ có vậy thôi mà cô dám quả quyết là có điều ám muội xảy ra giữa bác sĩ Vũ với lại cô Thúy sao?
1: Dạ, dạ còn nữa bác sĩ, cái điều này nó mới quan trọng nè.
3: Điều gì đây?
1: Bác sĩ có biết là cô Diệp Thúy cổ đã rời khỏi bệnh viện rồi không?
3: Thì dĩ nhiên tôi biết chứ, cổ ra được mấy hôm rồi.
1: Thưa bác sĩ, ở trong bệnh viện á, họ nghi ngờ là bác sĩ Vũ mướn nhà riêng cho cô Diệp Thúy ở.
3: Trời đất ơi, tại sao lại bàn cái chuyện động trời vậy? Ai nói vậy? Nè, chuyện này đó là không phải giỡn đâu nha.
0: Phương thấy Trọng có vẻ hơi giận cho nên im lặng, đợi cho Trọng dịu xuống thì mới lên tiếng nói tiếp.
1: Thưa bác sĩ, tôi mong là bác sĩ bình tĩnh trước chuyện này. Không khéo bệnh viện của mình sẽ mang tai tiếng đó. Tôi nói với bác sĩ những gì đã nghe được bên ngoài, để bác sĩ liệu mà giúp cho ông Vũ. Chứ đây không có phải là cái lời tố cáo của tôi.
3: Nhưng mà họ đặt điều như vậy, cô cũng nghe theo sao? Anh Vũ từ xưa tới nay là người gương mẫu, không hề có một cái cử chỉ nào thất lễ với ai hết trơn đó. Đừng nói gì tới có hành động tệ như vậy.
1: Chính vì vậy mà ai nghe nói cũng phải ngạc nhiên.
3: Nhưng mà bây giờ đó, tôi hỏi cô, ai nói với cô là anh Vũ mướn nhà riêng cho cô Thúy ở?
1: Thưa bác sĩ, ở trong bệnh viện họ đồn đãi như vậy, chứ không có biết rõ người nào.
3: Nhưng mà ai đồn? Người nào mà nói cái chuyện mà không có căn cứ đó? Tôi nghĩ đó là chắc là người đó muốn làm mất thanh danh của anh Vũ thôi. Nè cô Phương, cô là cái người đó cũng rất là mến anh Vũ, sao mà cô không tìm ra cái coi ai đang có âm mưu muốn hại ảnh?
0: Phương thấy mình khó thể im lặng bởi vì đã lỡ lời rồi, cho nên phải nói ra luôn. Phương lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ có tin lời tôi nói không? Chắc bác sĩ cũng không có ý nghi ngờ tôi là âm mưu làm hại ông Vũ.
3: Không, cô thì tôi biết cô từ lâu rồi, cô không có làm cái chuyện đó đâu.
1: Vậy tôi xin nói thật nha, chính cái hôm mà cô Diệp Thúy rời bệnh viện này á, tôi đã gặp cô ấy đi ở trên xe bác sĩ Vũ. Và hình như là bác sĩ chở cô ấy đến cái nơi nào về phía chợ lớn á.
0: Trọng nghe nói thì ngẩn ngơ trước chuyện lạ lùng đó. Trời đất ơi, Vũ chở Diệp Thúy lên trên xe mà lại chở đi đâu? Phương lại lên tiếng nói tiếp.
1: Buổi chiều đó tôi nghỉ cho nên có ra chợ Sài Gòn. Dọc đường á, tôi gặp xe của bác sĩ Vũ. Tôi để ý thì tôi nhìn thấy một cái cô ngồi ở bên tay phải. Ban đầu tôi tưởng là cô Ngọc Dung, con của bác sĩ Vũ. Đến chừng tôi dọt xe qua đó thì tôi mới kịp nhận ra đó là cô Diệp Thúy.
3: Lạ thiệt. Mà nhà của cô Thúy đó ở đâu vậy?
1: Cổ làm gì có nhà. Trước khi vào bệnh viện á, cổ mướn phòng riêng. Nhưng mà thiếu tiền phòng nhiều quá cho nên họ siết đồ đạc gần hết. Cô ấy có kể những cái chuyện đó cho tôi nghe nữa mà.
3: Nếu như vậy thì anh Vũ đưa cổ đi đâu cả? Và tại sao ảnh có vẻ lo cho cổ nhiều như vậy?
1: Đó, chính vì vậy đó bác sĩ, mà ở trong bệnh viện này nè, họ đồn đãi những chuyện không hay cho ông Vũ.
3: Thôi được rồi, cô để tôi coi lại, tôi xét lại coi. Nhưng mà cái điều cần nhất đó là từ bây giờ trở đi, cô đừng có nói chuyện này cho ai biết hết. Và nếu có thể đó, ráng tìm cách chặn đứng những cái lời đồn đãi vòng vòng kia ngao.
1: Bác sĩ đừng có lo, nói thêm thì chắc tôi không nói với ai rồi. Còn cái chuyện mà chặn đứng cái lời đồn đãi của thiên hạ đó thì không có phải là dễ. Nhất là những cô y tá gác gian thường bị ông Vũ khiển trách vì làm bậy. Gặp cái dịp này hả, họ đồn tung ra cho ông Vũ mất uy tín luôn.
3: Đó đó, cô có thấy không? Cô mới nói đó. Tôi nói đó là chắc trong vụ này á, nhất định có cái người là có cái âm mưu muốn làm giảm uy tín của anh Vũ thôi. Được rồi, tôi sẽ điều tra vụ này. Và nếu cần tôi sẽ đưa ra hội đồng để xét xử.
1: Bác sĩ, tôi nghĩ là bác sĩ nên cẩn thận. Bác sĩ đừng có quá nóng mà khó gỡ tai tiếng cho ông Vũ. Chuyện gì cũng vậy hết á, không có lửa làm sao có khói. Vả lại chính mắt tôi cũng đã chứng kiến nhiều chuyện đáng nghi ngờ, thì không hẳn là những lời đồn đãi của họ là hoàn toàn bịa đặt. Tôi mong bác sĩ vì tình bạn mà tìm hiểu rõ hành động của ông Vũ trước đã. Vì nếu không khéo á, đưa ra hội đồng bệnh viện á, thì cái chuyện này nó đổ bể lùm xùm ở trước dư luận. Báo chí người ta đăng rùm lên không có lợi gì đâu.
0: Nghe Phương nói như vậy thì Trọng thở dài không nói tiếng nào. Lời của Phương cũng hợp lý, Việc này mà đưa ra trước dư luận thì gia đình Vũ sẽ xào xáo trước tiên. Phương lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bác sĩ nên tin ở tấm lòng chân thật của tôi. Tôi làm ở bệnh viện này có gần 10 năm rồi. Tôi mến bác sĩ và ông Vũ còn hơn là tình ruột thịt nữa. Tôi không muốn có tai tiếng gì cho ông Vũ, cho nên tôi mới tỏ hết cho bác sĩ rõ những cái điều mà tôi nghe tôi thấy.
3: Thôi được, được rồi, tôi hiểu rồi cô Phương. Cô cứ để tôi lo.
0: Phương cúi đầu chào Trọng rồi lui ra. Trọng cũng đứng lên để đi thăm những bệnh nhân bệnh nặng trước khi về. Và suốt đêm hôm đó, Trọng bị ám ảnh luôn bởi cái câu chuyện của Vũ. Chàng về nhà không được vui như mọi khi, cho nên ai nấy cũng ngạc nhiên. Mấy lần vợ Trọng hỏi chồng, chàng đều lắc đầu không nói. Chàng suy tính, không biết là có nên hỏi thẳng Vũ hay không, hay là âm thầm dò xét bạn. Giữa tình bạn với nhau, chàng hỏi Vũ thì chắc được, nhưng mà lỡ ra chuyện kia không có, tất nhiên Vũ phải làm cho ra lẽ thì bệnh viện sẽ xáo trộn cả lên. Thật là phiền phức và rắc rối. Sau cùng Trọng nghĩ là chắc là mình nên âm thầm dò xét bạn, như vậy Vũ sẽ không biết để mà đề phòng. Chừng biết rõ ngôi nhà mà Vũ mướn cho Thúy ở như người ta đồn đãi, thì lúc đó chàng sẽ nói chuyện và cố gắng giúp bạn khỏi sa ngã.

0: Sáng hôm sau, Vũ đến bệnh viện, xem chừng có vẻ vui vẻ hơn mọi khi. Trọng gặp bạn thì cũng vẫn niềm nở như bình thường. Vũ thì vô tình không biết là Trọng đang có ý dò xét mình. Sau khi giải quyết những chuyện trong bệnh viện, Trọng lên tiếng hỏi:
1: Nè, hôm qua bận chuyện gì mà anh không tới vậy?
2: Chuyện riêng trong gia đình anh.
0: Mỗi khi Vũ nói đến chuyện riêng thì không bao giờ Trọng hỏi thêm nữa, nhưng mà lần này hơi khác. Chàng vừa nói xong thì Trọng gạn hỏi:
1: Chuyện gì vậy? Chuyện của Ngọc Dung hả?
0: Trọng hỏi

thì đúng. Tôi với lại vợ tôi đó đã hết lời giải thích cho con Dung rõ cái giả tâm của thằng Trân. Tôi chỉ cho nó thấy những cái tấm gương trước con Ngọc á, rồi tôi mới nói với lại bà xã tôi đó, đưa Ngọc Dung lên trên Đà Lạt mấy tháng nay rồi. Rồi Ngọc Dung nó có nghe lời anh chị không? Thì nó cũng nghe, nhưng mà cô bộ nó buồn lắm. Lúc này tuy ở Đà Lạt có ông ngoại nó, mà bà xã tôi gửi thư gì cho biết á, nó ốm dữ lắm, tôi cũng lo. Còn cái cậu Trân gì đó, cậu đó thì rất là lì lợm, cứ làm ra vẻ như là thương yêu con Ngọc Dung dữ lắm, nhất định tìm cho được Dung. Mai là nhà ba tôi ở khích dách với nhà anh Quý, bạn tôi làm quận trưởng ở trên đó, chứ nếu không hả là dám là cậu cũng đã chạy đại vô trong nhà rồi. Cái cậu này cũng lì dữ ha. Hay là cậu thương con Dung thật tình? Cái chuyện đó thì không biết sao mà nói. Theo lời của cậu Biên đó, cậu Trân này có cái tính lạ lắm. Nếu mà cô gái nào chín chắn anh không làm gì được đó, thì anh lại càng đeo đẳng dai dẳng như vậy. Còn mà để cho anh dễ dàng được hái mận bẻ qua đó, thì sớm muộn gì đó thì anh chàng cũng sẽ dở cái trò sở khanh. Hai người nói đến đây thì cùng im lặng. Một lúc sau Trọng lên tiếng hỏi, như vậy cháu Dung nó vẫn còn ở Đà Lạt hả? Đúng vậy, chắc là tôi để đó trên đó ít lâu. Nếu vậy rồi, ủa vậy hôm qua anh bận chuyện gì? Tự nhiên bị Trọng hỏi đột ngột, Vũ đâm ra lúng túng. Hôm qua chàng bận giúp cho Diệp Thúy trang hoàng tiệm sách cho nên không đến bệnh viện. Không ngờ Trọng lại tò mò hỏi vậy. Một lúc sau chàng mới lên tiếng. Thì cũng có một vài chuyện khác thôi. Trọng đã thấy rõ thái độ lúng túng của bạn và chàng cũng bắt đầu nghi ngờ Vũ không nói thật với mình.

Diệp Thúy ra khỏi nhà sách Xuân Thu, liền theo đường tự do để vào hành lang Eden. Nàng qua khỏi chỗ trưng cái hình quảng cáo phim thì có cảm tưởng hình như có ai đó đang theo sau mình. Thúy bước đều đều, nàng không tiện quay lại nhìn cho nên chưa rõ người đó là ai, là người lạ hay là người quen biết cũ ngày xưa. Từ hôm rời bệnh viện đến nay, đây là lần đầu tiên Thúy ra phố. Không phải nàng nhàn nhã dạo chơi, mà nàng đi đặt sách cho tiệm của nàng. Thúy rất sáng trí, cho nên khi Vũ chỉ sơ qua là nàng đã tự đi mua sách được một mình. Vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên xuất hành, cho nên lúc nãy Thúy cứ đứng ngắm mãi trước kiến. Nàng lấy cái bức hình cũ ra để so với nhan sắc hiện tại thì thấy mình khác xưa nhiều lắm. Nhan sắc tuy không suy giảm, nhưng mà cách trang điểm hình như thay đổi khác hẳn đi. Ngày xưa nàng diêm dúa, lè loẹt bao nhiêu, thì bây giờ nàng trang nhã bình dị bấy nhiêu. Chính Thúy cũng không ngờ mình đổi khác nhiều đến như vậy, và nàng chắc khi ra phố, những người quen cũ sẽ khó có thể nhìn ra nàng. Điều đó rất có lợi cho Thúy, bởi vì nàng không muốn ai nhắc đến những ngày buồn thảm ngày xưa. Bác sĩ Vũ đã nói với nàng là cô đừng bao giờ nghĩ đến cái dĩ vãng đen tối đó nữa, hãy nhìn thẳng đến tương lai mà tiến bước. Cái câu nói của bác sĩ giúp nàng rất nhiều. Lắm lúc chán nản, nàng nhớ đến ông thì thấy hăng say làm việc ngay. Diệp Thúy đến trước cửa rạp Eden thì dừng lại xem hình. Nàng cốt ý dò xem người lạ có còn theo dõi mình hay không. Rồi nàng chợt nghe tiếng chân bước đến gần bên. Diệp Thúy lúng túng bước đi nơi khác, dù chưa được biết cái kẻ đang theo mình là ai. Rồi đột nhiên nàng nghe tiếng gọi nhỏ. Thúy, Thúy, Diệp Thúy. Thúy vẫn im lặng cất bước, và nàng đoán chừng kẻ kia là một trong số những khách đến

0: vũ trường ngày xưa. Đi một hồi xa, nàng bước chậm lại và vẫn nghe tiếng chân người ở sau lưng. Thúy đứng nhìn vào kiến tủ của một cửa hàng và đột nhiên nàng rùng mình, tay chân tự nhiên lạnh đi. Nàng kêu nhỏ trong miệng:
1: Trân.
0: Hình như Trân đã nhìn ra được nàng cho nên cứ mãi đi theo sau. Qua giây phút hồi hộp ban đầu, Thúy cố định tĩnh tâm thần lại. Nàng nhất định không để Trân nhìn nàng là Diệp Thúy ngày xưa, người con gái ngây thơ đã bị hắn gạt gẫm, làm hư hỏng cả cuộc đời. Trân đã theo đuổi Diệp Thúy từ nãy đến giờ. Hắn thấy Thúy từ trong nhà sách đi ra thì hết sức ngạc nhiên. Ban đầu hắn cũng nghĩ là người giống người, nhưng mà khi Thúy đi qua, hắn mới cả quyết chính là nàng chứ không ai khác. Gương mặt đó, thân hình đó, làm sao hắn lầm được. Nhưng khi Trân gọi tên Thúy mà nàng không trả lời thì hắn hơi chùng bước. Nếu đúng là Thúy thì ít ra nàng cũng quay lại, sao lại lầm lũi đi luôn. Trân định không đi theo nữa nhưng mà chợt nghĩ, hay là Diệp Thúy đã thấy mình trước cho nên làm mặt lạ. Có thể như vậy lắm. Hắn nghĩ như vậy cho nên bước đến trước mặt Thúy rồi thình lình cúi đầu chào. Thưa cô. Diệp Thúy bây giờ đã đủ bình tĩnh để đối phó với cái tên Sở Khanh này cho nên lên tiếng hỏi lại.
1: Ông muốn hỏi gì?
0: Trân nghe giọng của nàng thì lại càng quả quyết, nàng chính là Diệp Thúy chứ không ai khác hơn. Hắn mỉm cười thân thiện và nói: Diệp Thúy, bảo không còn nhớ tôi nữa hả? Thúy kinh tởm cái giọng nói hiền lành nhưng chứa đầy nọc độc đó, nàng lắc đầu.
1: Thưa ông nói gì tôi không hiểu.
0: Trân đưa mắt nhìn cái răng vàng nhỏ ở phía bên trái trên miệng nàng thì lại càng cả quyết lên tiếng nói. Nè Thúy, em đừng có làm mặt lạ với anh chứ. Anh là Trân đây. Em không nhớ hả? Anh biết mình có lỗi nhiều lắm. Nhưng mà... Thúy thấy khách đi đường cứ liếc nhìn hai người thì ngượng quá lùi lại và lên tiếng.
1: Ông nhìn lầm rồi, ông đi đi. Không thì tôi...
0: Trân thấy Thúy có vẻ quyết liệt như vậy thì không dám hỏi thêm, bước đi thật mau để cho những người chung quanh không chú ý tới. Thúy thở ra nhẹ nhàng, nàng nhìn theo tên Sở Khanh mỉm cười khinh bỉ. Một thiếu phụ chứng kiến được thái độ của Trân liền bước tới bên Thúy và lên tiếng hỏi.
1: Hắn định giở trò gì vậy cô?
0: Thúy không muốn rắc rối cho nên chỉ mỉm cười lên tiếng nói.
1: Tôi không biết nữa, chắc là ông ta nhìn lầm ai đó. Có thể như vậy lắm. Chứ đai đâu mà ăn mặc sang trọng sàm sỡ giữa đường vậy không biết nữa.
0: Thúy cúi đầu chào thiếu phụ rồi bước ra đường Nguyễn Huệ. Nàng không ngờ là Trân vẫn theo sau nhưng mà lại đứng xa xa cho Thúy đừng thấy. Hắn thấy Thúy đưa tay ngoắt taxi liền bước ra xe leo lên rồ mái sẵn. Trân nhất định theo Thúy đến tận nhà xem nàng còn chối được nữa hay không. Đã mấy năm qua hắn không biết tin Thúy, bất thình lình gặp lại người xưa. Đột nhiên hắn thấy lòng ham muốn nổi lên một cách khác thường. Và hắn cũng vừa nhận thấy một điều rất lạ, là gương mặt của Thúy phảng phất giống như Ngọc Dung, người thiếu nữ mà hắn say mê đắm đuối. Tuy không giống hẳn, nhưng cả hai đều có những đường nét tương tự như nhau. Thúy vô tình không biết Trân đang lái xe theo sau mình, cho nên chỉ đường cho anh taxi chạy thẳng về nhà. Trân lấy làm thích thú. Hắn đinh ninh hiện tại Thúy vẫn là một vũ nữ. Tìm gặp được nàng là cả một sự may mắn, vì bạn bè của hắn vẫn thường nhắc đến Diệp Thúy. Lần này tìm ra chỗ ở của Thúy, họ sẽ phục hắn thêm. Nghĩ thật là lạ, mấy năm trước Trân sống chung với Thúy đến độ phát chán, nhưng tại sao bây giờ gặp lại vẫn thấy say mê như thường. Không biết tại sao như vậy, Trân không phong tách được lòng mình. Có lẽ ngày xưa Thúy trang điểm quá diêm dúa, mất đi cái bản sắc tự nhiên, còn bây giờ nhìn nàng thật bình dị, gợi nhớ đến hình ảnh của cô thợ mai tóc còn buông xõa ở tiệm Tây Thi lúc trước. Còn một điều khiến Trân theo đuổi Diệp Thúy, bởi là vì nàng phản phất giống Ngọc Dung, nhưng mà Thúy có vẻ già dặn hơn. Taxi về đến nhà, Thúy trả tiền xe đi vào. Trân đậu xe ở góc đường và nhìn thấy Thúy đi vào tiệm sách Ngọc Thanh. Thật là lạ quá, không lẽ Diệp Thúy ở đây, hay là nàng đi mua sách? Trân nhớ lại lúc nãy gặp nàng từ trong nhà sách Xuân Thu đi ra. Thật hắn không hiểu, một cô vũ nữ làm gì say mê sách đến độ đi vào nhiều tiệm sách như vậy. Một ý nghĩ thoáng qua, hay là tại lúc sau này có nhiều khách ngoại quốc, cho nên Thúy muốn học thêm tiếng Anh để dễ giao thiệp với những người khách đó. Trân nghĩ như vậy cho nên ngồi trên xe chờ Thúy. Hắn chờ hoài chờ mãi, hơn nửa tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy Thúy trở ra. Trân nóng ruột bước xuống xe đi lần về phía tiệm sách. Hắn sợ Thúy nhìn thấy cho nên mang cái kiến đen vô, rồi liếc nhìn bên trong. Tiệm sách hình như chưa có khai trương. Trân thấy vài người đang sắp sách lên trên kệ, còn Thúy thì không thấy đâu hết. Nghĩ cũng lạ, tiệm sách người ta chưa mở, Thúy đến đây làm cái gì? Trân nghĩ ngợi băn khoăn về chuyện đó. Rồi đột nhiên hắn thấy Thúy từ trong buồng bước ra. Nàng không còn mặc áo dài nữa mà mặc áo bà ba trắng trông thật gọn gàng. Trân núp mình bên cửa sổ nhìn vào, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Một người đang chất sách quay lại lên tiếng nói với Thúy.
2: Thưa cô, sách học không có đủ chất lên trên cái kệ này hết.
1: Không sao đâu, để rồi mình sẽ mua thêm.
0: Trân sửng sốt nhìn Thúy rồi lẩm bẩm. Trời đất ơi, như vậy cô ta là chủ tiệm sách này rồi. Trân lặng yên trước sự thật bất ngờ đó. Thúy giả từ nghề vũ nữ trở lại cuộc sống bình thường như bao nhiêu cô gái khác. Mà làm sao Thúy có đủ tiền để mở cái tiệm sách này? Theo suy luận của Trân thì chắc là Thúy đã lấy một anh nhà giàu nào đó chịu làm bé làm mọn để rút tiền lập tiệm sách. Trân đã định bỏ đi nhưng mà suy nghĩ lại, hắn muốn bước vào tiệm cho Thúy thấy mặt mình, coi nàng giải quyết ra sao. Chắc có lẽ cô ta sẽ không còn được bình tĩnh như lúc nãy ở hành lang Eden. Trân nhìn vào nhà một lần nữa xem Thúy đứng đâu, rồi bước lại cửa. Hắn bỗng kêu lên. Trời, sao có bác sĩ Vũ? Trân thấy Vũ từ phía nhà trong bước ra. Bác sĩ nhìn Diệp Thúy với đôi mắt thương yêu rõ rệt. Thúy quay lại nhìn ông mỉm cười. Thoạt nhìn qua Trân đã hiểu, hắn không còn muốn đứng đây làm gì nữa cho nên vội bước mau ra xe. Hắn không ngờ Thúy ngày nay lại là tình nhân của bác sĩ Vũ. Hèn gì Thúy mới có tiền mở tiệm sách. Ở đời tại sao có chuyện ngẫu nhiên như vậy? Nhưng khi Trân lên xe rồi thì mới bình tĩnh lại và nhận định rõ ràng mọi việc. Bác sĩ Vũ đã quen biết với Diệp Thúy từ bao giờ mà bây giờ lại đi mở tiệm sách riêng cho cô ta? Trần nhớ lại những lời Ngọc Dung đã nói mấy tháng trước về những người yêu của hắn. Dung cũng có thắc mắc đến Lệ, cô bé thợ may ở tiệm Tây Thi. Lệ chính là Diệp Thúy. Nếu như vậy thì rõ ràng Thúy đã nói hết chuyện ngày xưa cho bác sĩ Vũ biết, chứ không ai khác nữa. Bởi vậy ông ta mới không cho chàng cưới Ngọc Dung. Trần suy luận và bây giờ đã hiểu ra sự thật theo ý của hắn. Có lần Ngọc Dung hỏi hắn chuyện cô Lệ, nhưng mà hắn không chịu nói cho biết, rồi không cho nói cho nàng biết về cái chuyện đó. Bây giờ thì Trân đã hiểu, hắn nhủ thầm là cái con Diệp Thúy này quả thật là nguy hiểm. Nó đã làm hại mình, thì nhất định mình sẽ không để cho nó được yên vui và hưởng hạnh phúc đâu. Bác sĩ Vũ đã cản trở cuộc hôn nhân của hắn với Ngọc Dung, thì hắn cũng sẽ làm cho ông phải tâm sầu bạch phát. Riêng Ngọc Dung tuy biết chuyện Lệ nhưng mà chắc không ngờ con bé đó hiện là tình nhân của cha mình. Trần nghĩ đến điều đó thì mỉm cười thích thú. Hắn mở máy xe cho xe chạy thật nhanh, nhưng mà trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Hắn không cưới được Ngọc Dung thì hắn cũng sẽ làm cho gia đình bác sĩ Vũ xào xáo lên, chứ không khi nào chịu nhịn cái ông bác sĩ đạo đức giả đó. Trong lúc đó, Vũ và Thúy đâu có hay biết cái âm mưu sâu độc của Trân. Vũ nhìn quanh cửa hàng rồi lên tiếng nói với Thúy. Như vậy cũng tạm đủ rồi. Chừng mấy hôm nữa đó là khai trương được rồi đó.
1: Nhưng tôi không ngờ là họ lại dọn mau như vậy đó bác sĩ.
3: Tại mấy người mà giúp mình đó, trước kia đó họ từng làm ở nhà sách Việt Hương cho nên họ rành nghề lắm.
1: Dạ, tôi cũng thấy như vậy. xem chừng cũng tin cậy được lắm.
0: Thúy hạ thấp giọng vì sợ những người làm nghe được tiếng của mình. Vũ bỗng nhìn Thúy và lên tiếng nói.
3: Tôi có việc cần phải lên Đà Lạt vài hôm. Chắc là cái bữa khai trương sẽ không có mặt.
0: Thúy im lặng lộ vẻ buồn rầu. Nàng biết bác sĩ Vũ đã nói như vậy thì chuyện ông cần phải đi chắc là rất là quan trọng. Nàng cảm thấy buồn tủi trong lòng không biết nói gì hơn. Vũ thấu hiểu lòng của con cho nên lên tiếng nói.
3: Đáng lý ra đó tôi phải có mặt trong cái ngày khai trương tiệm sách của cô. Nhưng mà chuyện nhà nó hơi rối ren, tôi không làm khác hơn được.
1: Thưa bác sĩ, đừng bận tâm, tôi...
0: Nàng nói đến đây thì ngừng lại vì không biết nói gì hơn. Cái mối cảm tình giữa nàng và Vũ không có gì rõ rệt. Hai người chỉ biết trọng nhau, mến nhau thôi. Chính những người đang sắp xếp trong tiệm này cũng không hiểu rõ sự liên hệ giữa nàng và bác sĩ Vũ ra sao. Họ gọi nàng bằng cô và họ gọi Vũ bằng ông. Trước mặt họ thì Thúy thường nói với Vũ thật nhỏ. Nàng không muốn họ nghe mình kêu Vũ bằng bác sĩ. Vũ cũng hiểu như vậy. Cho nên trước mặt người giúp việc, chàng thường nói trỏng với con mà thôi. Vũ bỗng lên tiếng nói với Thúy.
3: Tôi sẽ cố gắng thu xếp cho xong chuyện nhà. Nếu được đó thì sẽ về sớm hơn. Nhưng mà không dám hứa. Đừng có nóng ruột vô ích. Cô cũng đừng có chờ nha.
1: Dạ. Không chờ làm sao được bác sĩ. Bây giờ tôi chỉ còn có mỗi một mình bác sĩ là người thân của tôi.
0: Vũ nghe nói thì cảm động lắm. Chàng biết cái ngày mình sẽ phải nói thật với con về liên hệ giữa mình và nó sẽ không còn bao lâu. Nếu không có bức thư của Ngọc ở Đà Lạt gửi về thì chàng đâu có vắng mặt trong cái buổi khai trương tiệm sách Ngọc Thanh. Vũ nhìn vào đồng hồ đã gần 11 giờ. 2 giờ chàng phải lên sân bay cho nên mới lên tiếng nói với Thúy.
3: Thôi được rồi, bây giờ tôi đi. Ở dưới này đó, Thúy ráng lo liệu cho cái ngày khai trương nó được tốt đẹp nghe không?
1: Dạ.
0: Vũ quay lại nói lớn với những người làm chung quanh. Mấy anh em làm ơn cố gắng làm việc nha. Để mình phát đạt thì tôi sẽ không quên công lao của mấy anh em đâu. Tất cả mọi người đều vâng dạ, nhìn Vũ với đôi mắt cảm tình. Vũ chào họ rồi nói với Thúy.
3: Thôi, tôi đi đây.
0: Thúy đưa Vũ ra đến cửa ngoài, trong lòng cảm thấy quyến luyến khác thường. Nàng không biết Vũ đi đâu và làm cái gì, nhưng mà cảm thấy hơi lo. Nàng nhớ trong những chuyện đời xưa, khi người hoạn nạn được tiên Phật cứu rỗi qua cảnh đau đớn khổ sầu, cho có tiền bạc và địa vị trên đời rồi, thì vị tiên, vị Phật đó lại biến đi mất. Nàng lo sợ không biết là Vũ có phải đi lần này rồi không bao giờ trở lại hay không. Diệp Thúy không nghĩ là bác sĩ là tiên là Phật, nhưng mà chắc đây là người quân tử. Ông tận tình giúp đỡ nàng, rồi khi nàng lành bệnh, có tiệm sách lớn, thì ông lánh mặt luôn. Có thể như vậy hay không? Thúy lo lắng băn khoăn, rồi khi nhìn thấy Vũ mở cửa lên xe, nàng không tự chủ được chạy vội ra đường và lên tiếng gọi.
1: Bác sĩ! Bác sĩ!
0: Vũ ngạc nhiên quay lại nhìn, không biết Thúy còn quên dặn cái gì. Thúy chạy đến ngoài xe ngập ngừng nói trong hơi thở.
1: Bác sĩ, dù gì thì bác sĩ cũng trở lại nghe.
3: Ủa, tại sao cô dặn tôi vậy?
1: Tự nhiên tôi có cảm tưởng là bác sĩ sẽ đi luôn.
0: Vũ chợt hiểu ra, chàng rất cảm động, nắm chặt lấy tay con rồi lên tiếng quả quyết.
3: Không, đời nào mà tôi để cô ở đây một mình. Hãy tin tôi đi, tôi đã xem cô như con ruột tôi mà. Thôi, đi vô đi, để ngoài này nắng lắm.
0: Thúy nghe rõ từng tiếng một của Vũ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Vũ nắm lấy tay nàng trong phút xúc động bồi hồi. Việc đó đủ chứng tỏ lòng thương yêu thành thật của ông đối với nàng. Mà tại sao ông lại coi nàng như con ruột của ông? Thúy hoang mang hơn bao giờ hết. Vũ buông tay con ra rồi nói thêm.
3: Nè, đi vô nhà đi. Tôi sẽ cố gắng về trước ngày khai trương mà. Nhưng mà như tôi nói đó thì cũng đừng có đợi nha.
1: Dạ, bác sĩ đi bình yên.
0: Vũ mở máy cho xe chạy vụt đi. Đến ngã tư chàng quay lại, thấy Thúy vẫn còn đứng bên lề nhìn theo. Chàng thấy tội nghiệp cho con vô cùng, nó thật cô độc. Chàng nó sợ chàng bỏ đi luôn. Nếu trong thư Ngọc không có những cái điểm thắc mắc đáng lo ngại thì chàng đâu có đi Đà Lạt ngay buổi chiều hôm nay. Được thư Ngọc, chàng lo lắng lắm. Mấy hôm liên tiếp Ngọc Dung không thèm đi đâu chơi hết, và con gái chàng chỉ ở trong phòng. Ngày hôm kia lúc Ngọc viết thư cho chàng thì Ngọc Dung bỏ cả bữa cơm trưa không ăn uống gì nữa. Điều đó làm cho Vũ rất lo ngại. Tại sao Ngọc Dung lại có thái độ lạ lùng như vậy? Nàng không thể quên được Trân cho nên tỏ ý phản đối cha mẹ bằng cách đó sao? Vũ về đến nhà sửa soạn quần áo xong liền điện thoại cho bác sĩ Trọng. Chàng muốn nhờ Trọng giúp mình trông nom bệnh viện vài hôm. Chuông reo một lúc thì ở đầu dây bên kia có tiếng lên tiếng hỏi. Alo, ai đó?
3: Vũ đây. Anh Trọng có nhà hay không?
4: Anh Vũ hả? Trọng đây, chuyện gì vậy anh?
3: Tôi mới nhận được thư của Ngọc hồi sáng, cho nên phải lên Đà Lạt liền. Chắc tôi vắng mặt ở bệnh viện vài hôm. Tôi nhờ anh.
4: Được rồi,
3: để tôi lo cho. Nè, nhưng mà lên Đà Lạt có chuyện gì quan trọng lắm không? Cháu Dung sao rồi?
4: Thì cũng vì chuyện con Dung.
3: Khổ quá, thôi đi, để về tới đó mình nói chuyện nhiều hơn.
0: Trọng im lặng, chàng đã ít nhiều mất niềm tin ở Vũ, cho nên có ý nghi bạn nghỉ phép để làm cái gì đó, chứ không phải lên Đà Lạt với vợ con. Trọng chỉ ngờ vực trong lòng như vậy mà không nói ra. Vũ đâu có biết là bạn đang nghi ngờ mình. Chàng vui vẻ nói với Trọng.
3: Thôi anh đi nghỉ trưa đi, không dám làm phiền anh nhiều.
4: Ơi, đâu có gì, chỗ anh em mà. Nè, đi đường bình yên nha.
0: Vũ gác máy điện thoại, ngã lưng vào thành ghế. Chàng linh nhìn lên trên tường, chiếc đồng hồ chuông đã chỉ 1:25. Vũ gọi tài xế đưa mình lên phi trường, sau khi đã dặn dò mấy người giúp việc tính cẩn, trông nom coi sóc nhà cửa cho cẩn thận. Phi cơ cất cánh rồi, Vũ mới thấy lòng mình bình thản trở lại. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, chàng sẽ gặp Mộng Ngọc và Ngọc Dung.

Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cảm tạ quý khán giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng trở về những kỷ niệm ngày xưa khi chúng ta còn sống ở Việt Nam, mà nhất là tại nơi thân quen, đó là Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì chắc chắn chúng ta không lạ gì với cái tên Bệnh viện Từ Dũ. Và đây là một bệnh viện phụ sản ở Sài Gòn, Việt Nam, với hơn 100 năm làm việc và phát triển. Bệnh viện Từ Dũ là nơi ra đời của rất nhiều thế hệ em bé sinh ra ở Sài Gòn. Và chắc chắn một trong những chúng ta đây cũng đã từng cất tiếng khóc oa oa đầu tiên tại bệnh viện này. Bệnh viện Từ Dũ cũng là một trong những bệnh viện hàng đầu ở Việt Nam trong vấn đề về hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo. Tiền thân của bệnh viện Từ Dũ là một khu chuyên khoa sản trực thuộc của bệnh viện Latin Bonaire, nay là bệnh viện Chợ Rẫy, ra đời vào năm 1923. Và đến năm 1937, một thương gia người Hoa là Huy Pon Hoa, tức là chú Hỏa, đã hiến mảnh đất với diện tích là 19.123m2 trên đường Arras cũ, nay là đường Cống Quỳnh, phường Bến Thành, thành phố Sài Gòn, để xây Bảo Sanh Viện, mang tên là Bảo Sanh Viện Đông Dương, do giáo sư bác sĩ George Carton, người Pháp, làm giám đốc. Và do tình hình chiến tranh nên khi xây dựng xong thì Bảo Sanh Viện đã bị quân đội Pháp, sau đó là Nhật, trưng dụng để làm nơi đóng quân. Và đến tháng 9 năm 1943, bệnh viện phụ sản mới chính thức đi vào hoạt động với khoảng 100 giường bệnh. Năm 1944, bệnh viện đổi tên thành Việt Nam Bảo Sanh Viện. Đến năm 1946 được đổi thành Maternity Church, còn dân chúng thường gọi là Nhà Sanh Chú Hỏa. Đến năm 1948, bệnh viện được mang tên của Thái Hậu Triều Nguyễn Từ Dũ, tuy nhiên đọc chệch là Từ Dũ và được đổi thành Bảo Sanh Viện Từ Dũ cho đến năm 1975. Vào thời gian đầu hoạt động năm 1943, Bảo Sanh Viện vẫn chưa có cơ sở cận lâm sàng, cho đến năm 1946 mới đặt được một phòng thí nghiệm vi trùng học. Số lượng giường bệnh cũng tăng dần để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Và năm 1962, Bảo Sanh Viện có 300 giường, và đến năm 1972 thì là 1.506 giường. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2004 thì bệnh viện được đổi lại thành tên Bệnh viện Từ Dũ với tổng số giường là 1.000 giường. Và ngày nay Bệnh viện Từ Dũ đã được biết đến như một bệnh viện đầu về sản phụ khoa cho cả nước, đồng thời là trung tâm sản phụ khoa lớn nhất của khu vực ở phía miền Nam. Nói đến Bệnh viện Từ Dũ thì chắc chắn hình ảnh của người mà chúng ta đã được đặt tên cho bệnh viện này không ai xa lạ gì, đó là người mà vua Tự Đức rất là yêu mến và kính nể, đó là Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ. Thì bà có tên thật là Phạm Thị Hằng, tên quý của bà. Có người cũng gọi bà là Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, và có tên tự là Nguyệt. Bà sinh ngày 9 tháng 5 năm Canh Ngọ, tức là khoảng năm 1810, tại dòng Sơn Quy, tức là Gò Rùa, ở làng Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định, sau này là thuộc huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bà là trưởng nữ của lễ bộ thượng thư Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng và bà Phạm Thị Vi. Thở nhỏ thì bà nổi tiếng hiếu hạnh, thông minh, lầu thông kinh sử, hiền thục nết na và rất xinh đẹp. Năm 14 tuổi, bà được Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu Trần Thị Đan, vợ kế của vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng, tuyển triệu vào cung để chầu hầu Nguyễn Phúc Miên Tông, sau này là vua Thiệu Trị, con trai vua Minh Mạng và là cháu trai của Cao Hoàng Hậu. Năm 15 tuổi, bà sinh con gái đầu lòng là Diên Phúc Công Chúa Nguyễn Phúc Tĩnh. Năm sau, bà lại sinh hoàng nữ thứ hai là Nguyễn Phúc Uyên Ý. Công chúa Uyên Ý sinh ra năm Minh Mạng thứ bảy,
nhưng 3 tuổi đã chết non. Ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu, tức là 22 tháng 9 năm 1829 âm lịch, bà sinh người con thứ ba là con trai, đặt tên là Nguyễn Phúc Thi, sau đổi tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm. Đây là vua Tự Đức. Đầu năm 1847, Thiệu Trị ốm nặng, bà ngày đêm phải hầu thuốc thang không nghỉ. Và khi ông gần mất, mọi việc về sau đều bí mật phó thác cho bà. Ông lại dụ các quan rằng Quý Phi là người nguyên phối của trẫm, là người phúc đức hiển minh, giúp ta coi công việc trong cung cấm đã 7 năm. Nay ý trẫm muốn lập làm hoàng hậu chính ngôi trong cung, tiếc vì việc làm không kịp nữa rồi. Và ngày 4 tháng 10 năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà. Con trai bà là Hồng Nhậm đã được chọn nối ngôi, lấy niên hiệu là Tự Đức và phong bà tôn hiệu Từ Vũ Hoàng Thái Hậu. Để ra trước vinh dự hiếm có này, bà phải vui lòng nhận ngay, nhưng bà đã từ chối. Sự từ chối như vậy không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Và có lẽ trong lịch sử nước nhà, bà Từ Vũ là một hoàng thái hậu nổi tiếng nhất trong việc cưu mang và để lại nhiều bài học quý trong việc dạy dỗ con nên người. Chính những chi tiết này đã khiến người đời sau ngưỡng mộ bà. Nhờ sự giáo dục của bà, vua Tự Đức mới trở thành một người con có hiếu, không bị tha hóa bởi cuộc sống xa hoa, sống xa đọa như một số ông vua thời trước, và ngài cũng là người yêu thích văn chương, hay chữ, làm nhiều thơ phú, và có lẽ ít nhiều cũng chính vì ngài biết vâng lời mẹ mà dẹp bỏ những thú vui tầm thường để trau dồi thêm kinh sử. Vừa rồi Mỹ Thanh đã gửi đến quý khán giả về cái câu chuyện mà chúng ta tìm hiểu trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Bệnh viện Từ Vũ, nói về tấm gương của bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ. Đây là một tấm gương mà chúng ta cũng phải thật lòng ngưỡng mộ, một người phụ nữ rất là hiền lành. Và lần tới Mỹ Thanh sẽ tiếp tục giới thiệu về những gì mà bà đã trải qua dưới trong cái thời bà làm hoàng thái hậu.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Ngôn ngữ miền Nam đã bị bắt hóa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì ngôn ngữ quái dị của Việt Cộng miền Bắc đã lan truyền khắp miền Nam, và bây giờ người dân miền Nam đã quên hay cố tình quên hai chữ đá banh, và thay vào đó là hai chữ dị hợm bóng đá. Bóng làm sao biết đá? Người dân miền Nam không còn gọi là tô phở mà lại gọi là bát phở, trong khi đó cái bát, tức là cái chén của người miền Nam hay gọi, nhỏ hơn cái tô. Người dân miền Nam không còn gọi là thắng xe mà lại gọi là phanh xe. Không còn gọi là vỏ xe mà lại gọi là lốp xe. Và chiếc xe hơi thì người dân miền Nam lại gọi là con xe hoặc ô tô. Người dân miền Nam không còn gọi bảng số mà lại gọi một cách quái gở là biển số. Ở ngoài biển thì làm gì có số. Không nói ký lô mà lại nói là cân, một cân thịt, một cân cá. Người dân miền Nam không còn gọi là trái mà đổi lại là quả. Gọi là quả, không còn gọi là chiên trứng mà gọi là rán trứng, và cũng không gọi là cơm chiên mà đổi lại gọi là cơm rán. Người dân miền Nam không còn gọi là mì bò, mì gà, mì chay để phân biệt mà gọi chung tất cả đều là mì tôm. Không còn nói quẹo phải hay quẹo trái mà lại nói là rẽ phải, rẽ trái. Và người dân miền Nam cũng không còn nói đậu xe mà lại nói là đổ xe. Hai chữ xe đò quen thuộc cũng biến mất và thay vào đó là xe khách. Thường người ta hay nói khoảng 4 giờ, nhưng bây giờ thì lại dùng cái từ là tầm 4 giờ chẳng hạn. Người dân miền Nam không còn nói một đôi hay một cặp mà lại cố tình nói sai là cặp đôi, tức là 4, cặp là 2 mà đôi cũng là 2. Người dân miền Nam không còn nói thập niên, tức là 10 năm, mà bây giờ lại nói sai là thập kỷ, tức là 1000 năm. Một century là 100 năm, tức là một thế kỷ. 9 thế kỷ là 900 năm, và 10 thế kỷ là 1000 năm. Và không còn gọi là đài truyền hình, mà lại nói là kênh truyền hình, kênh YouTube, hay là kênh YouTube. Người dân miền Nam không còn nói phát thanh hoặc phát hình mà lại nói là phát sóng. Sóng thì làm gì có âm thanh và có hình mà phát. Bây giờ người dân miền Nam không còn nói là hợp ca mà lại nói là tốp ca, và hai chữ hòa âm cũng bị thay vào đó là phối âm. Còn hai chữ bảo đảm thì lại đổi ngược lại là đảm bảo. Hộp thư thì người dân miền Nam không còn gọi là hộp thư như ngày xưa mà lại nói là hòm thư. Cái rương đựng quần áo mà người miền Nam hay thường dùng thì bây giờ tự nhiên đổi lại gọi là cái hòm. Người dân miền Nam không còn nói ly bia mà lại nói là cốc bia. Bây giờ thì hay dùng hai chữ nước dùng, chứ không nói là nước lèo, tức là nước nấu hủ tiếu, nấu phở. Không còn nói là căn nhà mà bây giờ lại nói là căn hộ. Cầm trên tay passport không còn gọi là sổ thông hành mà lại gọi là hộ chiếu. Người dân miền Nam cố tình quên những từ ngữ xuất cảnh, nhập cảnh và thay thế vào đó là những từ ngữ sai bét: xuất khẩu, nhập khẩu và biên giới, tức là giới ranh thì lại nói quái dị là cửa khẩu. Hình như người dân miền Nam bây giờ đã quên quan thuế phi cảng, quan thuế hải cảng, thay vào đó thì ở phi trường hay ở bến cảng đều gọi là hải quan, và phi đạo thì cũng gọi theo miền ngoài là đường băng. Hơn nữa, dân miền Nam hình như quên hàng không mẫu hạm mà chỉ biết
tàu sân bay, chiến đấu cơ F-35B thì lại gọi là tiêm kích. Bây giờ người dân miền Nam không còn nói đi diễn hành, mà bây giờ lại nói là đi diễu hành, tức là đi diễu cợt làm trò hề cho thiên hạ xem. Người dân miền Nam không dám nói đánh nhau hay đánh lộn, mà bây giờ lại nói là tác động vật lý, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hình như người dân miền Nam lại quên người điều khiển chương trình và thay vào đó là người dẫn chương trình. Người dân miền Nam bây giờ có gì bực mình hay bực bội, khó chịu thì lại nói là bức xúc. Không còn gọi là bùng binh mà đổi lại gọi là vòng xuyến. Người dân miền Nam bắt chước theo dân miền Bắc, không gọi chợ đêm Sài Gòn mà lại gọi là phố đêm Sài Gòn. Không còn gọi là ga xe điện mà lại gọi là ke ga, từ ngữ quái đản, thô kịch và tục tiểu. Người dân miền Nam không còn gọi là bàn uối mà thay vào đó gọi là bàn nà. Đến mùa dịch thì người dân miền Nam không đi chích ngừa mà đi tiêm chủng. Người miền Nam thấy xảy ra những sự rắc rối khó giải quyết thì không gọi công an đến điều tra mà lại gọi công an vào cuộc. Vào cuộc là như thế nào? Vào tham gia cuộc chơi hay sao? Người miền Nam bây giờ không còn biết hai chữ hồi âm như thế nào, mà thay vào đó là dùng hai chữ phản hồi, thật là quái gì. Hai chữ đáp số cũng thay vào đó hai chữ đáp án và số điểm. Được đạt được cũng bị đổi ngược là điểm số. Người dân miền Nam không biết nói hành hung, mà chỉ biết nói là tương tác xuất xứ từ ngoài vị tuyến. Còn rất nhiều những ngôn từ quái đản của lũ khỉ Cộng sản Việt Nam chế ra, không thể nói hết ở đây được. Hẹn dịp khác, riêng những người Việt ở hải ngoại cũng đã bị bắt khóa về ngôn ngữ, không thua kém gì dân miền Nam, nhất là những người làm truyền thông và những trường học dạy tiếng Việt toàn dùng từ ngữ sai bét. Coi như tiếng Việt, chữ Việt phong phú, trong sáng, thanh tao, càng ngày càng bị biến đổi và biến mất. Buồn thay cho nền văn hóa của một đất nước mà hàng trăm triệu người cho là thiên đường và đáng sống nhất trên thế giới, hãnh diện là 4.000 năm văn hiến, thế mà lại dùng từ ngữ sai bét. Coi như tiếng Việt, chữ Việt phong phú, trong sáng, thanh tao, càng ngày càng bị biến đổi và biến mất.

có một chi tiết là vấn nạn về tiếng Việt ở hải ngoại trong lĩnh vực thể thao. Những bạn trẻ người Việt đam mê thể thao thì tham gia tranh tài thể thao ở hải ngoại hiện nay hầu như đều ở trong những đội đoàn của các đại học, trung học, dĩ nhiên dùng Anh ngữ. Đa số các em lo thi đấu thể thao không mấy quan tâm đến Việt ngữ. Và tác giả cũng đã từng một thời thi đấu tổ chức các giải thể thao trong cộng đồng Việt ở địa phương. Bạn bè trong giới thể thao khá nhiều nhưng chẳng có tên nào mấy quan tâm đến tiếng Việt. Thôi ông ơi, đá banh, đánh bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, chơi thể thao cho vui, cho khỏe, hơi đầu mà suy nghĩ nhiều, viết lách chi, cho mệt. Các cây viết về thể thao trước năm 1975 còn được bao nhiêu người? Ông Huyền Vũ, huyền thoại từ thuật bóng tròn hồi đó, cũng là một người chuyên viết bài về thao trường, đã qua đời vào năm 2005, hưởng thọ 90 tuổi. Những người trẻ hơn ông 20 tuổi thì bây giờ cũng sắp xỉ 90. Vậy nếu muốn vấn kế về Việt ngữ trong lĩnh vực thể thao thì hỏi ai? Các vị thích về ngôn ngữ hoặc chuyên môn về tiếng Việt, các vị quan tâm đến tiếng Việt phần lớn nghiêng về thơ phú, văn chương, một số khoa bảng, một số lớn chưa từng tham gia các hoạt động thể thao, cả đời họ không đụng đến banh bóng. Hỏi ý kiến các vị này về thể thao có khác nào hỏi các thầy bói mù đi xem voi ngày xưa? Nhân mùa cúp thế giới 2026, tôi được đọc những bài viết về bóng tròn ở trên Facebook. Tôi thấy rất nhiều từ ngữ ngoại lai như left wing, right back, center back. Ngoài ra còn có những nhóm chữ tiếng Việt kỳ quái như sở hữu bóng, tuyển, S, sở hữu một hệ sinh thái, hàng công thật khủng, rồi chuyển đổi trạng thái, vân vân. Dĩ nhiên những từ ngữ kỳ cục ngoại lai này đã bị các vị trong bảo tồn tiếng Việt mổ xẻ. Tuy nhiên, những bác sĩ mổ xẻ của bảo tồn tiếng Việt, một số có trình độ về tiếng Việt nhưng lại thiếu am tường về thể thao nên giải phẫu không đúng phương pháp, bệnh không khỏi. Sau đây là 4 ca tiêu biểu. Left back, right back. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt tại sao không nói hậu vệ trái, hậu vệ phải mà phải vay mượn làm chi? Vì bác sĩ này đã quên hay chưa hề đọc những bài báo về bóng tròn trước năm 1975, hậu vệ trái, hậu vệ phải, không sai. Nhưng hồi đó, tôi từng được đọc tả vệ Đỗ Cầu, hữu vệ Hằng, trung vệ Tam Lan, không có hậu vệ trái phải gì ráo. Ngoài ra hàng tiền đạo, tức là forward, chúng ta có tả Dực Ngôn, left wing, hữu Dực Thăng, right wing, trung phong Tiết Anh, central forward, hàng tiếp ứng, tiền vệ midfield thì có Can, Thà, Vinh Đầu Sói, vân vân. Thứ hai là sở hữu bóng. Ý kiến của bác sĩ bảo tồn tiếng Việt viết sở hữu mà không dùng chữ có cho nó đơn giản. Bác sĩ này cũng không am tường về bóng tròn. Sách báo trước năm 1975 không viết đội tổng tham mưu có banh hoặc đội không quân có bóng. Tôi thấy họ viết giữ banh hay giữ bóng tùy theo mạch của đoạn văn. Họ thay đổi hai chữ banh và bóng để tránh điệp từ. Thứ ba, đội tuyển S sở hữu một hệ sinh thái hàng công thật khủng. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt thì không thể chấp nhận, nhưng không đưa ra giải pháp bổ xẻ trong trường hợp này. Theo những gì tôi còn nhớ hồi đọc sách báo về thể thao trước năm 1975, thì câu này sửa thành đội tuyển S có hàng tiền đạo rất hùng hậu, hay đội tuyển S gồm toàn những ngôi sao sáng chói trên hàng tiền đạo, hoặc hàng tiền đạo của đội tuyển S gồm toàn những bậc thầy, những vua phá lưới lừng lẫy. Thứ tư, chuyển đổi trạng thái. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt thì chắc những người ghiền xem túp cầu thường nghe. Rõ ràng vì bác sĩ này không phải dân ghiền bóng tròn trong nước hiện nay tôi không rõ, chứ tôi chưa thấy chuyển đổi trạng thái trong sách báo thể thao trước năm 1975 bao giờ. Tôi chỉ suy đoán họ đang nói đến chuyện thủ thành công thì viết đơn giản phản công là đủ. Ngoài ra tùy theo tình huống có thể thay thế bằng lui về thủ, đổi chiến thuật, đổi đội hình hay tái phối trí. Tôi nghĩ người thường khó mà chế ra được những từ ngữ quái đản trên. Có lẽ họ lấy bài Anh ngữ dùng Google Translate hoặc sai khiến AI dịch và lười biếng hay là thiếu trình độ hoàn chỉnh lại nên mới ra nông nổi này. Quý vị nghĩ sao về vấn nạn này?
tất cả các ý kiến xây dựng và lịch sự đều đáng được tôn trọng.

Mỹ Tâm xin đặc biệt mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức một câu chuyện. Nó rất là bình thường, nó rất là bình dị, nhưng câu chuyện rất tràn đầy tính nhân văn. Có những quyết định trong đời chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng lại đủ để thay đổi số phận của nhiều con người. Và đây là một câu chuyện như vậy. Tại một thị trấn nhỏ xa xôi ở miền đông London, có đôi vợ chồng, người đàn ông tên là George, người phụ nữ tên là Helen. George làm việc tại một nông trường ở phía bắc của thị trấn nhỏ này. Hàng ngày anh đi làm từ rất sớm và về rất muộn, còn Helen đang mang thai nên ở nhà dưỡng thai. Hôm nay, George cũng lái xe Jeep đi làm như mọi ngày. Nông trường cách nhà khoảng 50 km. Trên đường đi phải qua một ngọn núi dài ngoằn ngoèo. Đoạn đường núi này rất hiểm trở, khó đi. Xung quanh lại không có ngôi làng nào, hoang vu, không bóng người. George đang chạy chậm trên đoạn đường này thì chuông điện thoại reo lên. George ơi, mau về nhà. Em đau bụng lắm rồi. Con của mình chắc là sắp ra đời rồi. Nghe vợ nói vậy, cảm thấy lo lắng. Nhà của họ thì xa xôi hẻo lánh, không có hàng xóm, lại cách bệnh viện rất xa. Vậy phải làm sao đây? Lần trước Helen đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã dự đoán cô có khả năng sinh sớm hoặc sinh khó. Không ngờ còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh mà dự đoán của bác sĩ lại ứng nghiệm. Cho biết rằng nếu không kịp thời đưa vợ đến bệnh viện, phải nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Anh đáp vội trong điện thoại: Em yêu, em đừng lo lắng quá, anh sẽ về liền. Và thời gian lúc này quý hơn bất cứ điều gì. George quăng điện thoại xuống, lập tức quay đầu xe lại hướng về nhà. Đúng lúc đó, từ phía sau có người hét lớn đuổi theo, rồi chạy vòng lên phía trước bổ nhào vào đầu xe. Người cản xe là một người trung niên, anh khóc lóc, vẻ mặt đau khổ cầu xin anh, xin anh hãy cứu con trai của tôi. Thì ra anh ấy tên là Anthony. Hôm nay một tiếng mát mẻ, anh cùng vợ và con trai đi du lịch, không ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra. Xe của Anthony bị mất phanh, đã lao từ dốc núi xuống chân núi. Đứa con trai 9 tuổi của Anthony không dây an toàn nên giờ đây không biết sống chết ra sao. Còn Anthony và vợ thì chỉ bị thương nhẹ. George biết từ đây xuống thị trấn chỉ mất khoảng 20 km, nhưng nếu quay về nhà trước để chở vợ đến bệnh viện của thị trấn thì lại rất xa. George rơi vào một tình huống vô cùng khó lựa chọn. Helen, vợ anh, cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu chờ Helen trước thì con trai của Anthony có thể không kịp cứu vì mất máu quá nhiều. Trong lúc George đang do dự thì Anthony quỳ gối xuống van xin. George cũng muốn nói với Anthony rằng vợ mình cũng đang trong tình thế nguy kịch, nhưng lúc này anh lại xuống xe, nắm tay Anthony và hỏi con trai anh đang ở đâu. Anthony lập tức dẫn George đến phía trước cách đó không xa. Từ sườn núi nhìn xuống, đúng là có một chiếc xe đang lật ngược ở dưới chân núi, đứa trẻ đang nằm trên mặt đất. Hai người cùng nhau xuống dưới. George cúi người nhìn thấy đứa trẻ toàn thân đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy rất nhiều, trên người và chân có nhiều vết thương đang chảy máu. George chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn nữa. Anthony nghẹn ngào nói, tuy đã gọi cấp cứu rồi nhưng xe cấp cứu lâu lắm mới đến được, đến lúc đó chỉ sợ không cứu kịp. Sau khi tai nạn xảy ra, anh và vợ chia nhau hành động. Anh ở lại bên đồi núi để chờ xe cấp cứu, còn vợ thì đi con đường tắt bên sườn núi để đến ngôi làng gần nhất. George nghe xong chợt nghĩ, ngang qua ngọn núi này thì gần nhất chính là nhà của anh. Ngoài ra không có người dân nào khác ở quanh đây, và chỉ có anh là có chiếc xe Jeep này. George lập tức nói lớn, mau đưa đứa bé lên xe. Sau một lúc đấu tranh trong lòng, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn, cứu con trai của Anthony trước. Anthony vội vàng ôm đứa bé vào xe. George nổ máy, chạy nhanh về hướng bệnh viện của thị trấn. Anh
vừa lái xe vừa nắm chặt điện thoại, gọi liên tục về nhà, hy vọng có thể động viên Helen cố gắng thêm. Lần đầu tiên gọi, nghe tiếng rên đau đớn của vợ, anh tim mình như bị kim đâm. Anh đang ở đâu? Chó xúc động nước mắt rơi. Em yêu, xin lỗi em cố gắng thêm chút nữa nha. Và 10 phút sau, chó gọi lần thứ hai, giọng của Helen lúc này đã rất yếu. Chó cố gắng kìm nước mắt. Em yêu, tha lỗi cho anh không thể thấy người gặp nạn mà không cứu. Mong Thượng Đế bảo hộ em. Nhờ chạy đua với thời gian nên con trai của Anthony đã qua khỏi nguy hiểm. Và lúc này chó tuy nhẹ lòng được một chút, nhưng nỗi lo cho vợ lại càng lớn hơn. Anh gọi điện về nhà lần thứ ba, nhưng lần này không có ai nghe máy. Nước mắt chó chảy dài. Anh biết rằng nếu không có người nghe máy, rất có thể Helen đã gặp chuyện gì rồi. Chó hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà. Anthony cũng khăng khăng đòi đi theo. Chiếc xe lao đi như bay. Cuối cùng họ cũng về đến nhà. Khi vừa đứng trước cổng, họ bỗng nghe tiếng khóc hoang hoa của một em bé sơ sinh. Chó xông vào nhà, trước mắt

Trúc vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Lúc này Anthony bước vào, ôm chặt người phụ nữ đó xúc động nói: "Em yêu, chúng ta phải biết ơn sự giúp đỡ của chó. Con của chúng ta đã không sao rồi." Rồi Anthony kể lại cho vợ nghe quá trình để cứu đứa con trai. Thì ra, người phụ nữ đó chính là Mary, vợ của Anthony. Và Mary là bác sĩ khoa phụ sản. Và sau khi tai nạn xảy ra, hai người chia nhau hành động. Mary đi con đường tắt gần nhất để tìm xem. Khi đi ngang qua nhà George, thì nghe tiếng rên đau đớn của Helen. Cô vào xem thì thấy Helen sắp sinh. Nếu không đỡ sinh ngay thì rất dễ gặp nguy hiểm. Và Mary áy náy nói: "Xin lỗi George, lúc đó tôi rất khó quyết định. Tôi không biết nên cứu Helen trước hay tiếp tục đi tìm xe để cứu con trai mình. May mắn là tôi đã quyết định đúng." George cảm động, mặt ửng đỏ. "Người phải nói xin lỗi là tôi. Lúc Anthony cầu cứu tôi cũng đã do dự." Anthony nói: "Cuối cùng thì chúng ta đều không làm trái với lương tâm." Và George cúi xuống nhìn Helen đang ngủ say, rồi nhìn đứa bé mới sinh đang quýnh tạ. Nước mắt anh lăn dài trên má. Đôi khi trong đời, cứu một người cũng chính là đang cứu lại chính mình. Vừa rồi chúng ta đã theo dõi một câu chuyện rất là nhân sinh, có phải không quý khán giả? Vợ sắp sinh nhưng người chồng vẫn chọn để đi cứu con của một người khác, và chuyện gì đã xảy ra sau đó thì chúng ta đã rõ tường tận rồi.

140.000 người Việt Nam có liên quan tới chính quyền miền Nam Việt Nam đã được di tản khỏi Việt Nam và tái định cư tại Hoa Kỳ. Cuộc di tản do chính phủ Hoa Kỳ tổ chức được tiếp nối bằng một cuộc di tản nhỏ hơn của người Việt Nam. Họ đã dùng thuyền để chạy sang các nước Đông Nam Á láng giềng. Và đến cuối năm 1975, khoảng 5.000 người Việt Nam đã đến Thái Lan, 4.000 người đã đến Hồng Kông, 1.800 người đã đến Singapore và 1.250 người đã đến Philippines. Phản ứng ban đầu của ủy ban cao ủy Liên Hợp Quốc coi những phong trào này như là hậu quả của chiến tranh hơn là sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng tị nạn mới. Sự bất mãn với chế độ cộng sản mới tại miền Nam Việt Nam gia tăng và số dân bỏ trốn khỏi đất nước từ đây cũng tăng theo. Vào tháng 7 năm 1976, chính quyền Hà Nội phải hủy bỏ danh nghĩa cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, được chính họ thành lập sau khi Sài Gòn thất thủ, tước bỏ quyền tự chủ còn lại và thống nhất đất nước dưới tên gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vào năm 1977, khoảng 15.000 người Việt Nam đã ra khỏi nước và xin tị nạn tại các nước Đông Nam Á. Và cuối năm 1978, số người chạy trốn bằng thuyền tăng gấp 4 lần. 70% những người xin tị nạn này là người Việt gốc Hoa. Thêm nhiều người Việt gốc Hoa khác đã chạy sang Trung Quốc. Họ chủ yếu đến từ miền Bắc Việt Nam, nơi họ đã sinh sống trong nhiều thập kỷ, và họ hầu hết là ngư dân nghèo, nghệ nhân và nông dân. Và sau đó, vào cuối năm 1978, vấn đề tị nạn này đã bắt đầu tăng đến mức báo động. Có gần 62.000 thuyền nhân Việt Nam đổ đến các trại tị nạn khắp Đông Nam Á. Hàng chục ngàn người đã vượt biên sang Thái Lan khi số lượng thuyền nhân tăng mạnh. Thái độ khó chịu của người dân cũng như chính quyền địa phương của các quốc gia láng giềng cũng tăng theo. Và thêm vào đấy, tình trạng di dân cũng căng thẳng, cũng phức tạp hơn. Một số thuyền đến bờ biển các quốc gia Đông Nam Á không chỉ là ghe đánh cá nhỏ bằng gỗ, mà là tàu chở hàng bằng thép do các tổ chức buôn lậu trong khu vực thuê và chở hơn 2.000 người một lúc. Và cũng từ đó, người Việt Nam đã bước chân vào hai chữ thuyền nhân. Bao nhiêu người đã nằm xuống trên các đảo, bao nhiêu người đã nằm xuống trên biển cả. Và ngày hôm nay, người Việt của chúng ta sau 50 năm đã thành công khá nhiều trên đất nước mà chúng ta tạm gọi là đất nước thứ hai ở khắp trên các quốc gia. Ngày hôm nay, trong tiết mục đặc biệt này, Mỹ Tâm xin gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Hơn 3.000 thuyền nhân bị giết ở đảo Cook.

0: phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống.
1: Tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đình An. Thưa quý khán giả, trong những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ vào tháng 4 năm 1975,

nỗi ám ảnh kinh hoàng mà nhiều người không biết là đã có ít nhất 3.000 thuyền nhân bị hải tặc thảm sát ở đảo Kora. Trong giai đoạn từ năm 1977 cho đến năm 1982, hải tặc Thái Lan bắt nhiều thuyền nhân đưa vào hoang đảo Kora. Chỉ trong năm 1981, theo thống kê cho thấy có 452 chiếc thuyền tị nạn bị tấn công, và con số thuyền nhân bị hải tặc Thái thảm sát gần 900 người trong cùng năm 1981. Số thuyền nhân đến được đất Thái mỗi năm khoảng hơn 15.000 người, và tổng số thuyền nhân chết ngoài biển do sóng gió, thiếu thức ăn, hải tặc với thống kê cao nhất là 400.000 người bỏ xác ngoài biển khơi. Và liên tục vào những năm 1977 và năm 1982 là thời gian cao điểm thuyền nhân tị nạn từ Việt Nam đi qua vịnh Thái Lan để đến Thái, Indonesia và Malaysia. Hải tặc Thái bắt nhiều thuyền đưa vào Kora để cướp, hãm hiếp phụ nữ và giết chết ngay sau đó. Trong năm 1978 đã ghi lại câu chuyện của những người tị nạn bị bắt lên đảo Kora, vượt thoát ra và kể lại nhiều câu chuyện rùng rợn xảy ra tại nơi đây. Kora là một có một bia đá nằm ở hướng bắc của hòn đảo, là nơi có diện tích rộng nhất. Đây là nơi bọn hải tặc Thái thường đưa phụ nữ Việt Nam bắt được ra hãm hiếp tập thể, cho tới khi họ ngất đi thì sẽ bị đẩy xuống biển. Một chiếc thuyền tị nạn trôi dạt vào Kora vào cuối năm 1977. Kể lại thuyền của họ có 8 người, 3 phụ nữ, 1 đứa bé và 4 đàn ông khi bị sóng đánh trôi dạt vào đảo. Mọi người mừng rỡ vì nghĩ rằng đã có nơi trú ẩn khi gió lớn. Vào được khu vực bia đá thì họ nhìn thấy hàng chữ bằng tiếng Việt được viết mệt ngoạc: đảo này là đảo hải tặc, hãy rời đi vì họ sẽ giết đàn ông và hãm hiếp phụ nữ. Nhanh như chớp, 8 người trở lại chiếc thuyền tìm cách chèo chậm chậm ra khỏi khu vực. Vừa rời khỏi đảo Kora chừng hơn 200 mét thì họ gặp phải một chiếc thuyền lớn hơn của hải tặc Thái Lan từ xa tiến lại gần. Các thuyền nhân trên tàu 8 người kể lại, họ nhìn thấy chiếc thuyền Thái có một tay cầm súng carbine và 7 tên khác cầm dao rửa với ánh mắt đẫm máu dữ tợn đang đưa thuyền tiến gần hơn chiếc thuyền của 8 người. Trên chiếc thuyền 8 người có 4 thuyền nhân đàn ông. Họ là người cùng gia đình, một lính biệt kích dù Việt Nam Cộng Hòa, một biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa và 2 thanh niên trẻ hơn là bộ đội vừa trốn khỏi chiến trường Tây Nam. Thuyền 8 người tị nạn trang bị một súng AK-47 còn 4 viên đạn, một khẩu B-40 còn một quả và một súng máy không có đạn. Khi chiếc thuyền hải tặc tới gần thì cây súng máy không đạn được người lính bộ đội đưa lên để hù, và anh biệt kích dù đưa AK lên bắn một viên, bắn sượt ngang mông tên hải tặc đang cầm súng carbine và quả B-40 cũng chuẩn bị khai hỏa. Tiếng súng AK đơn độc nổ giòn trong buổi chiều trời gần sẩm tối, kéo theo tiếng la hét trên con tàu hải tặc nhanh chóng rời bỏ vị trí. Bỗng chợt từ trên đảo Kora vọng lên nhiều tiếng phụ nữ khóc thét nghe rợn người. Anh bộ đội trẻ bơi rất giỏi, vác trên lưng cây AK-47 còn 3 viên đạn, bơi nhanh về hướng tiếng phụ nữ khóc. Hai người lính Việt Nam Cộng Hòa tìm cách chèo thuyền gần đảo hơn để hỗ trợ cho người em trai bộ đội. Họ đã đuổi 5 tên hải tặc trên đảo và cứu được 2 phụ nữ còn sống cùng một em bé 4 tuổi. Tất cả 42 người khác trên chiếc thuyền trước đó của nạn nhân đã bị hải tặc giết chết sạch. Nói về đảo Kora, đây là một hoang đảo nơi trú ẩn của người dân Thái Lan. Đảo có chiều dài hơn 250 mét và chiều ngang chỗ rộng nhất là khoảng 100 mét.

50 năm đã trôi qua. Mọi người nói gì hoặc nghĩ gì về trải nghiệm của người tị nạn Việt Nam? Thế hệ tương lai nên học hỏi gì từ kinh nghiệm của các thuyền nhân và bộ nhân? Và thế giới nghĩ gì về hai cuộc di cư lớn mà người Việt Nam đã phải trải qua vì chủ nghĩa cộng sản vào năm 1954 và năm 1975? Chắc chắn cuộc di cư thứ hai là một quá khứ đau thương đối với hàng triệu người Việt Nam và là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không nên lặp lại lịch sử đó. Chúng ta đừng quên những hy sinh to lớn mà thế hệ người tị nạn Việt Nam trước đó đã gánh chịu để mang lại đời sống tự do và dân chủ cho các thế hệ.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng. Nghĩa là về phía của Iran, nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất, và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó thì cái ông giáo chủ trước đây đó, là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó, vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ. Thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979 khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cụ này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần của nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế. Mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là chịu rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại. Yeah.
0: Nhưng mà một cái lý do chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau lúng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể nào, Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có nhiều cái nhiều vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì cái mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq. Và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ, rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi, trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần, và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh trả lời cái câu hỏi đó rồi, họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ, mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi. Chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa bát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra, nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong, mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó, thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ đã, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cái có cái cuộc chiến tranh mà họ phải phải phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có không có ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đâu đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một cái quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả. Mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump cũng nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến đã chấm dứt thì họ cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Có nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này có mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
0: Yeah. Thưa khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như là hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Tencare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Tencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Tôi. Tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trị Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì như quý vị cũng biết, lần nào cũng có mặt của Tiến sĩ Vi Hồ, đôi lúc mình có những cái vị khách khác. Nhưng mà hôm nay đó thì một lần nữa có sự đóng góp của Tiến sĩ Vi Hồ. Thì trước khi mà đi vào chương trình thì Trị sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Thưa chị Vi Hồ, có thể gửi lời chào đến quý vị không ạ?
2: Dạ, tôi biết xin kính chào quý vị khán thính giả của đài TNT, quý vị trên Facebook, và cũng hân hạnh được trở lại với lại chương trình của cái vấn đề sức khỏe của cái ngày hôm nay. Không biết bữa nay biết làm sao mà thời tiết nó có thay đổi gì không mà mình nói có vẻ hơi cà lăm một chút. Tại vì cái thành phố Houston này mấy ngày trước nó rất là nóng, bữa nay nó bắt đầu lạnh trở lại rồi. Thành ra là mình nghĩ là mấy cái vấn đề mà phong thấp này nọ kia là chắc cũng bắt đầu nó hoành hành rồi đó. Thành ra có thể ngày hôm nay mình nói chuyện về phong phải không chị?
1: Dạ đúng rồi chị. Chị Vi Hồ nói đúng là tại vì mấy tháng vừa rồi quý vị biết rồi, mùa hè thì nó nóng lắm. Mà bây giờ nó bắt đầu nó chuyển sang mùa thu rồi thì khí hậu nó thay đổi. Thì hôm nay chị nghĩ là khí hậu này là lý tưởng đó Tiến sĩ Vi Hồ. Không có lạnh lắm mà cũng không có nóng lắm. Hồi sáng thì thấy cái vẻ âm u nhưng bây giờ thì có mặt trời lên rồi. Chị nghĩ bây giờ đó mà ra ngoài mà đi picnic, đi cắm trại là lý tưởng Tiến sĩ Vi Hồ. Nhưng mà chị Vi Hồ nói đúng là cái thời tiết nó thay đổi đó thì ảnh hưởng nhiều cho đến những người mà hay cái bệnh phong thấp. Mà hôm nay đó thì mình lợi dụng cái cơ hội này mình nói về cái vấn đề là bệnh gout, tức là tiếng Việt mình gọi là bệnh thống phong, thưa Tiến sĩ Vi Hồ. Thì không những cái thời tiết nó thay đổi mà quý vị biết rồi, nếu mà quý vị nào đã từng trải qua cái căn bệnh mà gout hay là bệnh phong thông á, thì cũng biết là cái này lâu lâu mà nó tái phát á, thì nó cũng đau lắm thưa quý vị. Chị nhớ cách đây một thời gian cũng không có lâu lắm, vài tháng trước thì chị tình cờ dẫn mấy đứa nhỏ ra cái playground của cái khu mình ở á, thì thấy có một cái cụ ông kia thấy ngồi mà mang đôi dép giống như tiếng Việt mình gọi dép Lào á. Dép Lào là dép không biết sandal á chị Vi Hồ đúng không?
2: Nó có ló mấy cái ngón chân ra đó phải không?
1: Dạ. Thấy cụ ngồi cái vẻ cũng đau khổ lắm mà dép Lào không mang mà mang chân không, để hai cái chiếc dép Lào vậy đó. Xong rồi chị thấy lạ, chị hỏi tại thấy cái vẻ giống người Việt Nam. Tiến sĩ Vi Hồ chị không biết như nào, chứ mà mình đi đâu mà mình thấy người Việt Nam là hầu như mình biết liền hả? Mình dòm á, nhiều khi thấy mình có thể là nghi là người đó người Trung Quốc hay là người Đại Hàn, nhưng mà mình giờ mình Việt Nam, mình có cái tính cách Việt Nam là mình đoán đoán 10%, 100 người mình đoán trúng là 95 người rồi. Thì chị thấy cái bác này có vẻ là người Việt Nam, chị hỏi thì té ra là bác từ Cali qua bên Houston này, mới định cư Houston mà ngồi đó ngồi cái playground chơi là mà có vẻ đau khổ là tại cái ngón chân sưng thiệt là to. Ngón chân cái sưng thiệt là to. Thì chị mới hỏi quả cái ngón chân của bác sưng vậy mà có vẻ giống như là phải bệnh thống không hay là bệnh tiếng Anh nó gọi là gout không. Ông nói sao mày nói đúng vậy. Con nói chị mới nói dạ thì mình nhiều khi là mình cũng có nhiều bệnh nhân bị bệnh gout, bởi vì mình đoán thì vậy thôi. Cái bác mới nói đúng rồi, bị bệnh thống phong mà nó sưng to quá bởi vì nó đau quá. Xong rồi chị mới hỏi quả tại sao không đi bác sĩ. Xong rồi cái bác này mới nói từ Cali mới qua chưa có biết bác sĩ gia đình gì hết, thành ra không chưa có đi. Xong rồi hai bác cáo mới ngồi nói chuyện. Thì một lần nữa như Tiến sĩ Vi Hồ nãy đề cập là vấn đề mà bệnh thấp khớp, khi mà trái gió trở trời thì nó đau, nhưng mà riêng cái bệnh thống phong này thì không cần trái gió trở trời mà lúc mà nó tái phát ra thì nó cũng đau lắm. Thì thưa quý vị, chị có lẽ là nhờ Tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị sơ sơ hiểu cái bệnh thống phong là như thế nào, chẩn đoán như thế nào, cách ngăn ngừa như thế nào, cách điều trị như thế nào. Thì thưa Tiến sĩ Vi Hồ, thì Tiến sĩ Vi Hồ có thể giải thích sơ sơ về cái vấn đề bệnh thống phong cho quý vị nghe được không ạ?
2: Dạ thưa kính thưa quý vị khán thính giả của đài, thì cái bệnh thống phong này nó cũng rất là cũng có thông thường, thông thường cho tất cả các phần lớn là các nam giới, các ông thì bị nhiều hơn các bà. Thì những cái câu hỏi này nó hỏi là tại sao là các ông mà các bà thì lại ít hơn, thì cái đó tôi nghĩ nó cũng tùy theo cái môi trường sống của mình. Thí dụ cho các ông thì nhiều khi cũng có thể là giao thiệp với bạn bè, có thể đi ra ngoài nói chuyện công tác làm ăn này nọ kia, thì nhiều khi có chân anh chân em, nhiều khi uống một tí bia tí rượu này nọ kia. Thì cái bệnh này phần lớn là cái người ta nói là vấn đề mà alcohol hay là bia rượu thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là bia. Chị biết không là trong cái mùa cái bệnh này ở không biết ở Việt Nam thì như thế nào hay là những cái quốc gia khác thì như thế nào, nhưng ở Mỹ thì thông thường cái bệnh này nó rất là nhiều hơn vào trong cái mùa xuân đó. Mùa đông thì ít, mùa hè cũng ít hơn, nhưng mà mùa xuân thì nó lại rất là nhiều. Thì cái câu hỏi người ta hỏi là tại sao mùa xuân, thì hiện thời tới bây giờ nó cũng rất là có nhiều sự nghiên cứu để coi thử là tại sao cái nguyên do như vậy. Nhưng mà theo Vi thì chỉ phỏng đoán thôi nha, chỉ phỏng đoán ở trong một cái dí dẫm thôi, là Vi nghĩ mùa xuân là ai nấy cũng vui vẻ, xuân thì có hoa lá đồ thì ai nấy cũng thấy có vẻ hạnh phúc mà vui vẻ, thì có thể là nhiều khi có thể là hộp mạch nhiều hơn, rồi có thể mình thêm một tí bia tí rượu nhiều hơn. Thành ra là cái đó là có thể là trong mùa xuân nó nhiều. Thì cái bệnh phóng thông này không gọi là gì, thấn phong hay là gút đó nha, là gút là nó từ cái danh từ cái khi mà cái chữ gút á thì nó có từ danh từ từ cái bên tiếng Pháp mà ra, nó gọi là gì gút tê hay gì đó, vì cái mấy cái cái tiếng Pháp mình cũng quên lửng lâu rồi, nhưng mà nói lại tiếng Mỹ là gút. Cái bệnh này thì thông thường cho các ông nhiều hơn, và nó nói là phần lớn nó có thể là từ một cái gene, một cái genetic, một cái gene nào đó là nó thể nó ảnh hưởng cho ta cái bệnh này. Nhưng mà thực sự ra hiện thời người ta tìm được 5 cái loại gene nó có ảnh hưởng tới cái sự điều hành của một chất, của cái chất gọi là chất purine á. Thành ra là nó làm cho trong người mình có nhiều cái uric acid. Thì cái uric acid á, thì một khi nó nhiều lên á, thì nó có khuynh hướng nó đóng lại, nó dính lại với nhau. Mà một khi nó dính lại với nhau, nó tạo thành những cái cấu thể, nó có thể làm cho nó giống như là tiếng Mỹ ở đây nó gọi là crystal, hay là nó đóng lại thành những cái khối thể đó. Mà nó lại thích nằm ở trong những cái joint á, hay là chỗ cái khớp xương, hay mấy cái khớp xương nó liền lại với nó nối lại với nhau, hay là nó nằm kế bên nhau. Thì cái chất uric acid này nó nằm ở giữa trong cái xương đó, thì nó có khuynh hướng nó cao hơn, nó nhiều hơn, rồi nó lại đóng thành là những cái khối mà gọi là crystal, hay là nó đóng lại. Thành ra khi những nó nhiều quá thì những cái xương mà nó cả đụng chạm lại với nhau thì nó lại có cái uric acid đó nhiều hơn, thì nó làm cho cái chỗ hai bên cái khớp xương đó nó bắt đầu nó sưng lên, nó đau, nó sưng lên, ở đây nó gọi là inflammation á, hay là nó sưng lên. Thì khi mà mình cử động, mình đi đứng, mình cử động vào những cái khớp xương đó thì nó rất là đau. Tôi thấy có nhiều người bệnh nhân á cũng lớn tuổi mà cũng rất có vẻ là giống như là cái ở đây gọi là khóc, có nghĩa là những người này mạnh dạng mà có thể chịu đựng được nhiều, nghĩa là nam giới thì thông thường họ nói là tôi gọi là gì, không có độ lệ, nhất là đau mà không có khóc nữa. Nhưng mà những người là rất là thấy có vẻ rất là thấp hay là rất là có vẻ can đảm, nhưng mà khi mà tới vào trong văn phòng nhiều khi đau quá họ chịu không nổi, cũng phải rơm rớm nước mắt rồi nói tôi chịu không nổi rồi, tôi đi không nổi, nó đau quá chừng. Mà khi cái đau nó cũng rất là đặc biệt, nó sưng, nhiều khi mình rờ lên nó cũng gây cái đau, thành ra nhiều khi họ không muốn cho ai rờ hết. Rồi cái chân nó lại cái nó đỏ lên, mà nó cũng kỳ, nó cái chỗ mà nó hay thích tới nhất á là hai ngón chân cái của mình là nó hay, là mà chỗ đó nó hay đi hay tới lắm, ít khi nào nó đi qua những cái chỗ khác. thỉnh thoảng là nó cũng có thể chạy lên trên cái bàn chân của mình, nhưng mà phần lớn là nó bắt đầu từ hai cái ngón chân đó. Có nhiều người thí dụ như là đã biết là mình bị, hay là nếu mà chưa biết mình đã trước mà bị mình giao thì nó không biết sao cái ngón chân cái của tôi bữa nay nó đau quá chừng, rồi từ đó một vài ngày sau nó bắt đầu sưng lên, nó sưng lên và nó nóng lên, ngó vào mà sờ vào ngó vào tôi thấy rất là đau. Thì cái đó là nó cái chất uric acid đó, trong cái người mình nó lên. Thì cái những cái câu hỏi nó tại sao những cái chất uric acid này nó lên cao như vậy, thì thông thường họ thấy là có thể là từ những cái ăn uống, những cái thức ăn hay là những thức uống của mình. Uống thì bia rượu là bia đã nói rồi, còn cái thức ăn á, nhiều khi mình ăn nghĩa là cái người Á Châu mình á, thích cái ăn những cái thức ăn mà nó gọi là từ cái bộ gọi là bộ đờ lòng á, hay là bên đây nó gọi là cái như thí dụ như là những cái thức ăn từ những cái bộ phận á, cái organ á, hay là những cái bộ phận như là nếu mình nhiều khi mình ăn gan, ăn cái thận, hay là ăn những cái bộ lòng, thì cái đó là thông thường nhiều khi người ta nấu cháo lòng này nọ kia thì cũng hay dùng những cái bộ phận đó của những cái con thú vật như là con heo này nọ kia, thì cái đó nó có khuynh hướng nó làm tăng cho cái uric acid, rồi nó có thể nó làm cho cái bệnh gout này phát triển ra, hay là nó có những cái triệu chứng ra. Rồi và những cái bộ thức ăn từ những cái bộ đồ lòng đó, rồi qua những cái thức ăn khác như là những cái đồ ăn đồ biển, những cái đồ ăn đồ biển mà nó gọi là có cái shell hay là có cái lớp bên ngoài nó che lại, thí dụ như những con tôm, con cua, con gì, con mussel hay là Việt Nam mình gọi là con gì, nó con nghêu hào, con nó những cái con mà nó bám theo trong cái đá ở bên Mỹ, thì thấy nó bám theo đá mà nó cũng màu đen đen, nó cũng rất đẹp, ở bên đây gọi là con mussel đó.

0: Nam Vi mới qua đây thì cũng gia đình cũng đi làm một vòng nước Mỹ để cho coi biết xứ sở ở đây như thế nào, thì đi đi ngắm những cái cảnh đẹp, thì có đi tới một cái phía bên cái vùng New Jersey đó, ở cái gọi là phía tây, không xin lỗi, phía đông của nước Mỹ,
1: Đi đâu?
0: dọc theo cái bờ biển đó, dọc cái bờ biển thì có những cái bãi biển rất là đẹp mà người ta cho mình vào đó để mình có thể mình đi bắt những cái con ngưu, không phải con ngưu, con gì, con sò, con chim chẽm, con cua rồi, mà hồi
1: Hay.
0: đó hồi năm 1900 hình như tám mấy 90 á, thì cái người Việt Nam mình cũng còn ít, thành những là những cái con chim chẽm đó thì cũng có rất còn rất là nhiều, mình ngó nó thấy những cua rồi nó chạy dưới nước rồi thấy cảnh rất là đẹp, thì cả nhà thích quá lấy hai ba cái thùng, gọi là cái thùng cái xô á, Việt Nam gọi là xô, đi hái, đi đi bắt nó đi về, rồi đi làm nhiều món, chế biến ra nhiều món. Không biết sau cái qua qua ngày hôm sau có mấy người trong gia đình bắt đầu nó, ủa sao tôi bị nhức đau chân quá này, giờ tôi đau quá tôi đi không nổi nữa, mà ngó xuống là cái chân người nào mà lấy cũng hai người cũng sưng lên mà đỏ, và rờ vô là thôi không không cho rờ nữa đâu, thì cái đó là mình nghĩ là chắc cái mấy cái con chim chẽm nó hành mình á, nó làm cho cái bệnh gout này nó xâm nhập. Thành đó là cái những cái thức ăn như là những cái con mà nó có cái shell, hay là những cái nó che bên ngoài, cái con chim chẽm, con tôm, nghêu sò này nọ kia, mấy cái đồ ăn đó là toàn là những thức ăn mà nó có thể làm cho cái gao của mình á, mà trước giờ nó nằm ngủ yên, bây giờ nó có thể nó trở lại. Đó là những loại thức ăn, bia rượu, để có thể làm cho quý vị nào nếu mà có những cái gao đó thì đã nó phát hiện trở lại, thì cái cách chị hỏi sao?
1: Dạ không, chị định nói là thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, cái bệnh này á vài trăm năm trước mà khi mà người ta bắt đầu người ta chẩn đoán bệnh này thưa quý vị, thì người ta cho rằng cái bệnh này là bệnh nhà giàu thưa quý vị, tại vì nhà nghèo làm gì có đồ biển mà ăn, mà có bia rượu mà nhậu ly bì vậy, đúng không? Bây giờ hồi xưa cái thời mấy trăm năm trước mà bác sĩ mà họ ở bên nhà mà chẩn đoán bệnh này đó, là họ chỉ thấy người giàu bị nhiều hơn người nghèo thưa quý vị. Tại người giàu á mới ăn thịt cá nhiều, nghêu sò, ốc hến, đồ biển, chứ còn người nghèo thì ít hơn. Vì cái để cái điểm đó, mấy ông mà nhất là hồi xưa giờ hay bị bệnh gout, mà bây giờ mà vui mà nhậu nhẹt tùm lum, uống rượu uống bia đó, đó là nên để ý vậy. Với lại buồn cười là nhiều khi mình bị gout đúng không, tức là nó tái phát, sưng đỏ cái chân lên, nhất là buồn quá, vừa đau mà vừa buồn quá, không buồn quá không biết làm gì, lấy rượu ra nhậu rồi lấy đồ biển ra ăn, còn bị nặng nữa thưa quý vị. Bởi vậy buồn thì, mà đau thì phải đi bác sĩ, để họ cho thuốc nó uống. Trong tương lai thì mình ráng hạn chế cái việc ăn uống tùm lum tà la, để mà nó giảm cái khả năng mình bị. Chứ chứ chứ họ đừng có đem ra bia rượu ra nhậu, nhất là nhậu đồ biển thì lại càng nguy nữa thưa quý vị. Với lại tiến sĩ Vi Hồ cũng nói hồi nãy đó là những người mà dễ bị bệnh gout hay là bệnh thống phong hơn những người khác thưa quý vị, là thứ nhất là tiến sĩ Vi Hồ nói là nam nè, rồi những người mà hơi mập phì tí xíu, rồi những người mà bị những cái bệnh mà kinh niên như là bệnh trụy tim lâu năm, rồi bệnh bệnh về cao huyết áp nè, rồi bệnh đái đường, rồi mà cái thận không có hoạt động bình thường thưa quý vị, thì những người đó thì dễ là bị bệnh gout hơn là những người khác. Thưa quý vị, với lại tiếng Việt mình hay là chuyện Kiều nó có câu gì đó tiếng sĩ Vi Hồ là đoạn trường ai có qua cầu mới hay đó. Những người bị bệnh gout một khi họ bị rồi á, họ nói cho quý vị biết là nó đau đớn như thế nào đó, thành ra cái đó là mình để ý để mà mình tìm cách để mà mình ngăn ngừa đừng cái trang nó xảy ra tái qua tái lại, là tại vì nó xảy ra tái qua tái lại thì nó đau lắm. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì có lẽ là nhiều quý vị cũng thắc mắc là ok rồi, nếu mà tôi bị bệnh gout chẳng hạn thì làm sao bác sĩ chẩn đoán cái bệnh gout, có thể là nó bị một loại thấp khớp này hay không, hay là bị nhiễm trùng hay không, thì làm sao mình có thể ít nhiều khẳng định được một người bị bệnh gout, tức là bị bệnh thống phong mà không phải là những cái loại bệnh thấp khớp khác, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
0: Dạ, thưa kính thưa quý vị.

0: TNT và các bạn trên Facebook, thì Vi cũng thêm nói thêm là cái trong gia đình á, nếu mà có cái tiền sử về bệnh này thì nó có thể nó có không phải di truyền thực sự, nhưng mà nó cũng có các khuynh hướng làm cho cái người trong gia đình có bị nguy cơ bị cái mắc cái bệnh này nữa. Với lại thêm một cái bệnh nữa là cái như chị nói là cái thận đó, thì nó cũng có, nếu mà thận bị yếu đi thì nó cũng có khuynh hướng nó làm cho cái bệnh gout này nó phát triển hơn. Nhưng mà thực sự ra cái bệnh gout này nó cũng có thể nó làm cho cái thận của mình nó cũng không có làm việc được tốt đẹp. Nếu mà tại vì cái thuốc mà uống á, có những cái loại thuốc uống có thể nhiều cái phản ứng phụ. Nếu mà mình uống lâu năm thì cái thận mình cũng có thể bị yếu đi nữa. Với lại thêm một vài chi tiết nữa là có những cái loại thuốc mà mình uống á, nó có thể làm cho cái bệnh gout này nó có thể nó bị mạnh hơn. Thí dụ như những loại thuốc mà mình uống để mà lợi tiểu á, thí dụ như những người có bị bệnh cao máu thì một trong những cái loại thuốc mà bác sĩ có thể cho lúc ban đầu á, trước tiên á, là có thể những cái loại thuốc mà đi lợi tiểu để mình có thể đi tiểu nhiều hơn, thành ra cái áp suất của mình nó đi xuống, thì những cái loại thuốc lợi tiểu này có thể làm cho cái nguy cơ của bệnh gout của mình bị nhiều hơn. Với lại những cái thuốc khác, thí dụ như là thuốc aspirin nữa, nó cũng có cái khuynh hướng làm cho nguy cơ để mà dễ bị cái bệnh gout. Về trở lại trả lời cái câu hỏi của chị về vấn đề làm sao mình chẩn đoán. Thí dụ như mà mình tại cái bệnh gout này nó có rất là nhiều cái điểm rất là đặc biệt, mà nó là thông thường nó hay tụ tập lại cái đầu ngón chân cái. Thì nếu mà trước kia mình hỏi chuyện với bệnh nhân á, thì hỏi trước kia có bị hay không. Nếu mà họ nói không,
1: thưa quý vị, có lẽ là
0: em không nghe hả? Thì nếu mà họ thấy có hỏi mình là trước giờ mình sẽ hỏi là trước giờ có bị hay không. Với là cái bệnh gout này thông thường nó nằm ở hai cái ngón giữa, hai nó nằm trong cái ngón chân cái. Thì mình khi mình tới mình khám bệnh nhân á, thì nó nằm trong những cái vị trí mà thông thường là cái bệnh gout nó hay có. Thứ nhất, thứ nhì, cái chân nó bị sưng lên. Rồi bệnh nhân nói là cái đau này nó rất là kinh khủng. Thì đó là những cái mà mình có thể mình tụ hợp lại, mình có thể định bệnh cho một người bệnh nhân là cái bệnh này có thể bệnh gout. Nhất là mình sẽ hỏi lại là cái quá trình cái mấy ngày về trước là ăn uống như thế nào, có cái vấn đề gì không để nó có thể nó tác động, nó làm cho cái bệnh gout này nó trở lại hay là nó xuất hiện ra. Thì cái đó là theo những cái tiền sử của người bệnh nhân nói, rồi mình lại khám thì mình thấy thì mình đã định bệnh. Thì thật sự mấy cái này là cộng lại với nhau như vậy là cũng có thể đoán được cái 80-90% rồi là có thể là người bệnh nhân bị gout. Thì có thể mình có những lời khuyên hay là bắt đầu mình cho thuốc để chữa trị. Còn cái một cách đó để mà chứng minh thật sự là một người bệnh nhân đó là bị cái gout đó thì có thể mình lấy máu. Thì mình đi tìm thử cái uric á, cái gọi là cái uric acid á, về cái trong đó nó có nhiều hay không ở trong máu của mình. Thì thông thường có thể nói là khoảng chừng 60-70% những người bị bệnh gout đó thì cái uric acid nó cũng có thể tăng lên. Nhưng mà nhiều khi nó không tăng, nhưng mà tùy theo cái triệu chứng với lại cái tiền sử cái bệnh hay bệnh á, thì mình có thể đoán bệnh rồi mình cho thuốc. Rồi một cách nữa, nếu mà cái chân mình nó đang sưng lên, nó đỏ, rồi đôi khi người ta có thể bỏ một cái kim vào trong đó, người ta hút ra những cái chất nước, nước nhờn trong đó, rồi đi thử, thì coi thử trong đó có những cái thành phần gì, có những cái thành phần mà nó làm cho cái bệnh gout hay không. Thì cái đó thì thông thường họ cũng phải làm như vậy. Nhưng mà trong cái thời kỳ người ta gọi là cái không phải mãn tính, nhưng mà là cái cấp tính đó, gọi là cấp tính cấp tính đó, thì thông thường đó là cho thuốc uống. Thì phần lớn là có cái những hiện thời cũng may mắn là mình có những cái loại thuốc uống, mà có những cái loại thuốc mình uống là nó có thể nó giúp liền. Thông thường thì có thể là uống những cái loại thuốc mà nó có thể nó giúp, mình đã biết là nó có thể giúp cho những cái đau đó. Thì cái ở bên này thì có thể là uống Tylenol hay là cái Advil, ibuprofen, mấy cái thuốc đó nó gọi là cái nằm trong cái NSAID á, nó không có steroid đồ không trong đó, nhưng mà nó có thể nó giúp cho cái bớt đau. Nhưng mà thông thường ở những cái người mà bị cái thuốc này thì những cái viên loại thuốc đó nhiều khi nó cũng có không có hiệu nghiệm lắm. Thì họ bây giờ hiện thời cho cái thuốc này thì họ có cái thuốc nó gọi là colchicine á. À, cái colchicine đó thì uống vào thì thông thường nó sẽ giúp cho cái đau nó rất nó cầm lại, thông thường 1-2 ngày là nó có thể nó bớt lại, nó bớt đau đi. Thì cái đó là cái colchicine. Còn thí dụ như là nếu mà mình bị trở lại gọi là cái bị cái dao này mà bị gọi là gọi là gì mãn tính á, nghĩa là gọi là kinh niên rồi đó, nghĩa là trong người đã có thì nó có nhiều cơ hội nó trở lại, thì có thể mình cho người bệnh nhân nó uống một cái loại thuốc, mà cái loại thuốc này nó làm cho cái uric acid á nó lúc nào nó cũng thấp hơn. Thì nó để cho cái những cái uric acid này nó không có cơ hội nó hoàn thành, nó đóng thành những cái có thể là những cái giống như là tương tự như cái sạn gì đó hay là crystallize đó, để cho nó làm cho người ta đau. Thì cái đó phải uống thường xuyên, ngày một viên. Còn nếu mà trong thời kỳ mà cấp tính mà đau quá thì có thể uống colchicine hay là indocin. Thì mấy cái thuốc đó thực sự nó cũng có những cái phản ứng phụ, mà cái phản ứng phụ mà nó có cái cơ quan mà nó hại nhiều nhất đó là có thể là thận. Thành ra vì thông thường rất là hạn chế trong những cái vấn đề uống thuốc đó. Nếu mà không cần thì có thể uống những cái loại thuốc đau khác mà nó nhẹ hơn là những thuốc này. Nhưng mà thông thường với dao thì cái indocin hay là colchicine là hai cái là nó giống như là những loại thuốc tiền phong để cho nó bớt bớt đau. Tại vì chị biết không, mỗi lần mà cái dao này mà nó hành lên nó đau dễ sợ lắm, đi không được, đi lết lết vậy đó, mà cái chân thì nó sưng lên, nó nóng, thành nó phải ngồi một chỗ cái chân đó thì cho nó ấy lên. Rồi nhiều khi người ta nói đau quá thì có phải có chườm gì không, thì thông thường phần lớn là họ muốn không ai rờ, không ai đụng đậy, rồi cái chân thì cho nó cao lên một chút để cho nó có thể cái dịch tuần hoàn nó có thể nó tốt hơn một chút. Nhưng mà cái cách mà đề phòng hay là cách để mà không có bị cái nào là vấn đề cũng trở lại là cái vấn đề ăn uống của mình.
1: Thưa quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, thì như quý vị để ý, tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là những người mà bị bệnh cao đó, mà hay là bệnh thông phong mà cái lượng là uric acid trong máu cao mà hay bị tái đi tái lại, thì nhiều khi bác sĩ cho uống thuốc allopurinol. Thì cái thuốc này đó quý vị để ý là mình nên uống theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ nha quý vị. Tại vì nhiều khi quý vị uống mà một thời gian xong nói tôi đó bị gao, thì uống làm gì nữa, ngưng thì nhiều khi nó lại bị trở lại, là tại cái người đó vì lý do nào cái lượng uric acid trong máu cao, mình uống cái allopurinol để mà giúp hạn chế hay giảm cái lượng uric acid. Thì quý vị để ý cũng giống như là nhiều quý vị hỏi chị á, trời ơi hồi xưa tôi bị cao áp, tôi đi ông bác sĩ, ông cho tôi uống uống một loại thì nó không có hết, bởi vậy ông tăng cái liều lên, rồi tôi uống nó cũng không có hiệu quả, bởi vậy ông thêm một loại thuốc nữa, tức là loại thứ nhì, cứ làm như vậy. Và bây giờ mà tôi uống lên 3 loại thuốc cao áp rồi, mà huyết áp bây giờ nó tốt rồi đó, giờ chắc là không ngưng cho rồi. Xong rồi chị nói ngưng thì phải hỏi ý kiến bác sĩ, chứ đâu có ngưng bất tử được. Với lại mình nghĩ là huyết áp tốt rồi cũng làm chi nữa, nhưng mà huyết áp nó tốt là tại vì mình uống 3 loại thuốc khác nhau á mới tốt vậy. Chứ mà nhiều khi mình ngưng 1-2 loại hoặc mình ngưng hết 3 loại luôn á thì nó lại lên dùng dục trên trời lần thứ gì. Thành ra cái bệnh gao hay cái bệnh thống phong vậy, nhiều khi mình cứ hay bị tái đi tái lại, cái lượng uric acid trong máu nó cao quá, bác sĩ cho mình uống thuốc allopurinol chẳng hạn, xong mình uống thời gian xong mình nói ok thôi không uống nữa, tại tôi đâu có bị gì đâu uống. Bên trên lần nữa trước khi mà quý vị nên uống là hỏi ý kiến của bác sĩ hay là y sĩ, chứ để mà mình ngưng bất tử thì nó lại bị nữa thì lại nguy, chứ đau lắm thưa quý vị. Chị thì chưa bao giờ bị bệnh gan không biết, nhưng mà có nhiều người bệnh nhân bị đó, như tiến sĩ Vi Hồ đề cập á, nhiều khi nó sưng đỏ không có đi được, mà rồi nhiều khi nằm trên giường có nhiều bệnh nhân tả đó, mà đắp cái mền đó, cái mền mà mỏng dính thôi á, mà kéo cái mền á mà nó đụng nhẹ lên nó đau biến hồn, nhảy ra khỏi cái giường luôn á quý vị. những người nào mà như chị nói đoàn trường ai có qua cầu mới hay mà đã bị từng bị đụng dao là biết là mỗi lần mà tái phát là đau đớn như thế nào. Thì thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, có thể quý vị tiến sĩ Vi Hồ có thể nói tóm tắt sơ sơ là coi như là tóm lược lại là những cái biện pháp nào mình có thể sử dụng để mà hạn chế cái vấn đề mình đi tái lại về cái vấn đề về bệnh thông phong được không, tiến sĩ Vi Hồ?
0: Kính thưa quý vị, thì cái vấn đề giao này thì là cũng có nhiều cách để chúng ta có thể một là phòng ngừa hay là làm cho cái bệnh này nó ít có trở lại. Thì trước hết là vấn đề là mình đã biết là vấn đề mà ăn uống như thế nào, thì vấn đề bia rượu là mình đã cử đi, là cái đó là dĩ nhiên rồi. Ví dụ như mình hơi quá cân một chút thì cái đó có thể là người ta nói có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là nếu mà mình sụt đi một ít cân thì cái bệnh gout đó nó cũng bớt rất là nhiều. Rồi thí dụ như là thì sụt nhưng mà sụt cân á thì không nói là không, mình phải trải qua một thời gian, chứ đừng có sụt chừng 5-10 bao mà trong vòng một tuần lễ, là cái đó là có thể là mình là bệnh hơn nữa. Thì có thể mình bớt cái phần ăn của mình lại, khi phần ăn mình lại có thể thay vì ăn một lần ăn nhiều, có thể mình ăn ít lại. Rồi người ta nói ăn nhiều trái cây, rau cải với lại cái chất carbohydrate đó là chất mà nó đừng có ăn những cái loại cái chất mà người ta làm sẵn cho mình ở trong trong fast food hay là những cái chỗ mà mình có thể ăn như hamburger hay là pizza này nó kia. Thì cái chất chất carbohydrate đó thì phải làm sao cho nó có thể nó được gọi là complex, hay là nó có không có chưa có được điều chế hay là chế biến. Rồi cái người ta nói là mình nên uống nước cho nhiều đó. Thì khi mà trong cái người mình, cái lượng nước trong người mình nó thấp đi thì là nước trong những cái khớp á nó ít đi. Dạ, thành nó phải nên uống nước cho nhiều. Và khi mà mình ăn những cái chất mà hữu cơ hay là chất đạm đó, thì cái là hay là protein chất đạm đó, thì cũng cố gắng không nên ăn những cái chất đạm mà nó có nhiều chất mỡ hay là cái gọi là thịt đỏ đó, như là thịt bò này nọ kia, thì mấy cái đó nó có nhiều chất mỡ hơn, hay là nó cũng có thể làm cho cái bệnh gout của mình nó trở lại. Còn những cái loại thịt mà cái organ meat hay là những cái loại thịt như mà lòng này nọ kia, thì Vi nghĩ nếu mà cần thì nếu mà lâu lâu mình thèm mình ăn một chút thì Vi nghĩ cũng không sao, nhưng mà cũng đừng nên ăn thường xuyên quá. Rồi những cái loại seafood á, thì Vi nghĩ seafood nó cũng rất là hấp dẫn. Thì Vi nghĩ nếu mà mình cử hết á thì nhiều khi nó cũng lỡ mình thèm cái mình ăn, thay vì mình ăn một con mình tới ăn 3-4 con. Thành ra Vi nghĩ mình cứ có thể nếu mà thèm quá thì mình cũng ăn được, nhưng mà cũng nên giới hạn. Với lại cái những cái loại thực phẩm hay là những cái loại không phải trái cây nhưng mà rau cải, nó có nhiều cái chất gọi là cái chất purin á, thì cái chất purin này nó cũng có thể làm cho cái uric acid của mình nó lên cao. Thì cái những cái chất purin này loại nó cao á, là trong cái như là cái măng tây á, asparagus nhé, asparagus với lại cái spinach hay là cái gọi là gì, dền của Mỹ. Thì quý vị khi mà quý vị ăn cái rau dền của Mỹ á, hay là spinach ở đây á, thì quý vị nhiều khi ăn xong quý vị coi thử cái răng của mình, nó nhiều khi nó có cái có giống như nó bắt đầu nó không có trơn như ấy, mình có những cái chất tinh thể của những cái loại rau này nó bám vào trong cái răng của mình, thì đó là những chất là nó có chất purin đó. Thì tôi vì thấy với có chứng kiến rồi, những người mà ăn cái măng tây asparagus rất là nhiều hơn, thì nhất là có nhiều khi cái mùa mà nhất là mùa này này, những cái asparagus nó bán ra ngoài chợ nó bán rất là rẻ. Có một cái chợ kia, cái này thông thường cũng 3-4 đồng một phao. Hôm nọ Vi đi chợ có một cái chỗ nó bán có 77 xu một phao, thành ra mình thấy rẻ mình mua. Nhưng mà những người nào mà thí dụ có bệnh mà bệnh gút á, bệnh gout đó, phải coi chừng, tại vì ăn cái đó nhiều vô là nó hành cái chân mình dữ lắm. Rồi những loại thức ăn mà nó có đường, đường ngọt, đừng có uống những cái loại nước nước có chất carbonate hay là chất ga, mà trong đó nó có nhiều cái người ta dùng những cái thuốc mà hóa học á, hay là đường hóa học người ta bỏ vào đây cho để cho nó uống cho nó ngọt cho ngon á, thì những cái đó nó có khuynh hướng nó làm cho cái gao mình bị nhiều hơn. Rồi trong những cái research tôi thấy thì nó nói là cà phê, coffee hay là cà phê, nhưng mà cái này có người bị có người không bị, nhưng mà Vi nghĩ nếu mình uống á, rồi gọi là vừa phải thôi thì có thể là cái gao nó không có tái phát lại. Rồi có một cái nữa nó cũng Vi thấy này nó cũng hơi kỳ kỳ, không biết nó có đúng hay không, nhưng mà có những cái cuộc nghiên cứu như thấy cái trái như là trái cherry đó, trái cherry là trái gì, Việt Nam mình gọi là trái gì à? Hả,
1: dâu hả chị? Dâu
0: không, không phải dâu, cái cherry á, không phải berry mà cherry là trái mà nó màu đỏ đỏ đỏ đậm á, cái cherry mông cherry á, cái cherry nhất là mùa hình như là mùa tháng 5, tháng 6, tháng 7 là cái trái cherry nó rất nhiều, thì người ta thấy á là cái trong cái trái đó nó có những cái khuynh hướng, có những cái loại nước mà nó có khuynh hướng có thể làm cái uric acid của mình lên cao. Thì ra thì tóm lại thì cái vấn đề mà cái gao thì mình có thể mình không cho nó trở thành miễn tính được, nghĩa là mình không muốn nó trở thành một cái một cái bệnh miễn tính, thì mình có thể phải chủ động về cái vấn đề đó, mình phải làm sao cho mình có thể dùng một cái menu hay là một loại thức ăn mà mình có thể cái dung hòa những cái loại vitamin hay là những chất đạm, chất hữu cơ, nhưng mà làm sao cho bớt những cái loại cái chất mà nó có thể làm cái uric acid nó lên cao, thành ra là mình phải để ý. Nếu mà lâu ngày gặp bạn bè thì chén chú văn anh thì cũng được, nhưng mà cũng phải giới hạn, nhất là bia đó, bia uống vào là cái chân có thể có mình nó bị đau ngày hôm sau á.
1: Thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, hồi nãy giờ quý vị ngồi nghe tiến sĩ Vi Hồ là chắc cũng buồn lắm. Đặc biệt là những người có cái lịch sử về bị bệnh da hay là bệnh thống phong. Tại vì những cái điều thú vị nhất trong cuộc đời là bia, rượu, rồi steak, you know, beef steak, rồi seafood, nghêu sọ, hến. Mà bà tiến sĩ Vi Hồ, bà nói mình đừng ăn thì nguy lắm. Chắc là có lẽ là nhiều quý vị cũng nói thôi tôi cứ ăn, cứ nhậu thôi, rồi đến đâu hay đến đó. chứ cấm kiểu này ăn mà không cho ăn uống, không cho uống thì sống làm cái gì. Chị nói đùa cho quý vị thôi, chứ chị nếu mà quý vị nào đã từng trải qua rồi thì có lẽ là mình hiểu được cái sự đau khổ của cái vấn đề cái bệnh thống phong mà nó tái đi tái lại, thì mình nên hạn chế nhiều hơn quý vị rau cải nhiều, nhưng mà tránh một số loại rau cải mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập. Đồng thời uống rượu thì cũng được, nhưng mà hạn chế tối thiểu thưa quý vị. Còn vấn đề mà ăn đồ biển thì cũng ít thôi, đừng có nhiều quá. Mình ở Việt Nam mình có cái thuyết gọi là thuyết trung dung như thế quý vị, tức là vừa phải thôi, tiếng Anh gọi là moderation, cái gì cũng vừa vừa thôi chứ đừng có nhiều quá, đúng không tiến sĩ Vi Hồ? Cái nhiều nhiều quá cũng không tốt, tiếng Anh đôi lúc nó gọi là too much of a good thing. Ví dụ như too much of a good thing là không good, tức là cái nhiều quá cũng không tốt. Ví dụ như mình thương yêu ai nhiều quá, mình trở thành say đắm thì tâm thiên trở thành mê muội thì cũng không tốt. Vậy vì nhiều khi tình yêu mình nhiều quá cũng nguy hiểm quý vị, thành ra cái gì cũng vừa vừa thôi.
0: Với lại có một cái tin cũng tốt nữa là cái vitamin C đó, cái vitamin C nó cũng giúp cho cái bệnh gút này. Thành ra cái vitamin C thì thông thường nó có rất là nhiều, như là những cái nhiều loại trái cây, táo, hay có trong cà chua, rồi trong nhiều vị thấy trong chanh cũng rất là nhiều cái vitamin C. Nhiều khi thí dụ mình uống mấy ăn hay mình uống mấy cái đó thì nó cũng giúp cho bớt cái sự rủi ro để có thể trở thành bớt cái bệnh gao. Thì trở lại cái trái cherry thì Vi nghĩ là cái trái cherry nó cũng rất là nhiều vitamin C trong đó đó. Thành ra thí dụ người ta nói mình cái gì mình cũng moderation hay là mình cũng vừa phải thôi, thì cái trở lại nếu mà mình thích ăn thì mình cũng ăn, nhưng mà không nên ăn nhiều. Nhưng mà nhưng với lại những cái loại mà nó có nhiều cái chất gọi là antioxidant thì nó nằm trong những cái gia đình như là cái gia đình của cái berry hay là strawberry như là dâu rồi đó, thì mấy cái loại đó có nhiều cái chất antioxidant trong đó thì nó có thể có giúp cho ngăn ngừa hay là nó bớt cái sự rủi ro cho mình có thể bị những cái này gọi là phong gì phong cái danh từ này khó nói quá phong thấp này là phong phong thế nên là Vi nghĩ là những cái tin tức này cũng Vi với lại chị cũng xin chia sẻ với lại quý vị anh chị em với lại những các quý vị đồng hương của mình có những cái tin tức này để vào mình bớt cái sự đau đớn trong cái thân thể mình, để có thể mình dùng những cái thời gian hay là những cái tài lực đó để làm những cái việc khác.
1: Thưa quý vị, cảm ơn quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Mà trước khi mà kết thúc chương trình đó thì chị nhớ có một câu chuyện vui chút xíu chị gửi quý vị vài phút thôi, là có một cái ông thầy thuốc kia, ông giỏi lắm thưa quý vị, thuốc nam thuốc bắc đó. Ổng có một thằng trò học trò đi theo học việc, bởi vì ổng nói nó là mày đi theo ta học là mà phải để ý cái gì cũng phải để ý chút học được cái gì mình học, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải để ý. Xong rồi ổng mới dẫn học trò đến cái nhà của cái người bệnh nhân nọ, xong rồi cái người bệnh nhân tả cái bệnh tình cho ông thầy nghe. Xong thầy ổng cũng đang suy nghĩ, xong ổng dòm chiếc giường của bệnh nhân á, ổng ngồi ổng dòm tình cờ thấy cái dưới chiếc giường thấy toàn là vỏ cam, vỏ quýt tùm lum hết trơn rồi, nhiều thiệt là nhiều. Xong rồi ổng nói bà bệnh nhân á, ổng nói tôi nói cho chị hay, cái bệnh của chị cũng là tại vì chị dùng một thứ mà nhiều quá, chị đừng có ăn uống nhiều cái chất chua nhiều quá. Ví dụ như tôi thấy chị chắc lẽ là dòm cái bệnh tình của chị á, chắc là chị ăn nhiều cam nhiều quýt đó đó chị. Xong rồi bà này bà nói trời ơi, sao thầy nói đúng quá vậy thầy, tôi đúng rồi đó, tôi ăn nhiều cam nhiều quýt, một ngày tôi ăn nhiều khi mấy ký lận à. Ông thầy nói nó hèn gì, tôi nói chị mà đừng ăn ít lại thì cái bệnh nó đỡ hơn. Xong rồi bà này bà cảm ơn thầy rối rít, bà cho tiền ông thầy, động tiễn thầy về. Xong rồi cái thằng học trò nó nghe vậy đó thì nó cũng nói ồ ông thầy mình cũng để ý, ông thấy bà này dưới giường mà vỏ cam vỏ quýt nhiều quá, mà dựa vào cái bệnh trạng cái lời khai của bà đó, ông chẳng đoán bệnh hay quá. Xong rồi ngày hôm sau ông dẫn nó đi khám bệnh một người khác nữa. Xong rồi cái bệnh nhân tả bệnh xong, ông thầy ông nói thôi hôm nay cho học trò đoán giùm bệnh cho cái ông bệnh nhân này đi. Xong rồi cái thằng học trò nó nhìn qua nhìn quá, nó thấy trên cái tường của cái ông bệnh nhân này có một cái chỗ lông gà thú vị. Xong rồi cái thằng học trò nó không biết nói làm sao, nó không biết bệnh tình ông này, nó phán một câu, nó nói trời ơi anh, bệnh anh như vậy là tại anh ăn nhiều thịt gà quá. Tại nó thấy như cái chỗ lông gà treo lên tường, nó nói ổng là ăn nhiều thịt gà quá. Ổng giận quá, ổng đuổi hai học thầy trò ra ngoài. Anyway, ý chị nói kể chuyện cười cho quý vị, cười chút xíu cho vui vậy thôi. Ý chị nói là cái gì nhiều quá không tốt thưa quý vị. Thậm chí như là tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi mình ăn những cái chất chua thì tốt đúng không? Ví dụ như ai cũng nói là mình ăn những cái thứ mà có nhiều vitamin C thì nó giúp cho hệ miễn nhiễm, rồi nó giúp đủ chuyện hết. Antioxidant này kia cái nọ. Nhưng mà nhiều quá cũng không tốt. Thành ra một lần nữa trở lại cái bệnh thống phong của mình á, mình ăn cái gì cũng vừa phải thôi, chứ không phải là tiến sĩ Vi Hồ nói là giờ mình không dám ăn thịt, không dám ăn cá, vậy thì nguy quá, suốt ngày chỉ có ăn cơm với lại chao thì cũng khổ. Mình có thể ăn nhưng mà chút thôi thưa quý vị, đừng có quá độ thưa quý vị. Một lần nữa chị với tiến sĩ Vi Hồ, đặc biệt là chị nói đùa cho vui để mà quý vị được biết thêm về cái bệnh này, thì chị cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị theo dõi chương trình, thì có lẽ là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau thưa quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.
0: Dạ, kính chào quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, cơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở cơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nhưng xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của hệ thống đài phát thanh tiếng thức tôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thứ tư và như thường lệ, Phụ Dung xin được mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc. Vâng, ngày hôm nay thì Phụ Dung có chọn lọc ra một những cái bài thơ mà với một cái chủ đề rất là dễ thương, thưa quý vị, chủ đề tà áo tím, và với những giọng ngâm của những nghệ sĩ phải nói là nổi tiếng trong làng thơ nhạc, đó là nghệ sĩ Hồng Vân. Vâng, và đầu tiên xin mời quý thính giả cùng thưởng thức thi phẩm Sức Huế và ca khúc Gợi Giấc Mơ Xưa, tác giả Phong Sơn và Lê Hoàng Long. Phần diễn ngâm nghệ sĩ Hồng Vân và tiếng hát của Cao Minh. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng bắt đầu thưởng thức

Vần thơ Một mùa đông và em tôi, sáng tác của Lưu Trọng Lư và Lê Trạch Lựu, cũng phần diễn ngâm của Hồng Vân. Mời quý thính giả tiếp tục.

con nói cùng con cùng em là gái trong khung cửa, anh là mây bốn phương trời, anh theo cánh gió chơi vơi, em vẫn

tình em như tuyết răng đầu núi, vang vặc muốn thu nét tuyệt vời. Ai bảo em là giái nhân cho đời ánh đau khổ, ai bảo em ngồi bên cửa sổ cho vướng víu nợ thi nhân, ai bảo em là giái nhân cho lệ đếm.

quý thính giả đang thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc với vần thơ Áo Lụa và Tà Áo Tím, một tác giả của Đoàn Bá Linh và Hoàng Nguyên, với phần diễn ngâm của Hồng Vân.

độc dược mà đắng cay. Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt, mùi hương sát nhân từ ngọn nở tay. Em đến hôm nào như mây bay, gió mưa triền miên từ nét mày. Đường vào lòng nhau toàn sạt đào,

quý vị đang nghe giọng ngâm của nữ nghệ sĩ Hồng Vân với thi phẩm Hờn Giận và Ngọc Lan, một sáng tác của Đình Hùng và Dương Thiệu Tước.

0: Dạ vâng, thưa quý thính giả, và thi phẩm sau cùng và cũng là thi phẩm cũng được diễn ngâm qua một giọng của nghệ sĩ Kim Lê và với giọng hát của nữ ca sĩ Hồng Vân qua ca khúc Trăng Sáng Vườn Chè, thi phẩm thời trước sáng tác bởi nhà thơ Nguyễn Bính. Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Và đến đây thì Phụ Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Thi phẩm thời trước và ca khúc Trăng Sáng Vườn Chè để khép lại tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý thính giả có một ngày thật là bình an, một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình.
1: Chia nửa vườn chè.

sớm khuyên chưa, anh chưa thi đỗ thì chưa đồng phòng.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outsourcebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình mới phát hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay thời tiết cũng khá dễ chịu. 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 60 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số 77 độ F và bầu trời với ánh nắng chói chang trong xanh. Và những ngày kế tiếp, nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng hạ giảm, có thể ngày thứ năm xuống đến 73 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Nhưng mà sau đó sẽ dần tăng lên, nhưng mà những ngày cuối tuần thì cũng ở vào con số trên dưới 80 độ F chứ không có cao lắm. Nói chung, đây là khoảng thời gian khá lý tưởng và khá đẹp ở Bắc California. Không có mưa, trời không nóng, không lạnh. Cho nên quý vị nào có dịp đi Bắc California vào cái thời điểm này thì phải nói rằng một cái thời điểm rất là thích hợp. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 11 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây, Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Sát suốt về mưa 16% ban ngày và ban đêm là 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ là 9 sáng và lặn lúc 7 giờ 38 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 29 phút. Trăng mọc lúc 13 giờ 48 và lặn lúc 7 giờ 12 chiều. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ và không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, công ty cung cấp rau trái là công ty Taylor Farm ở California đã thông báo sẽ thu hồi hơn một chục sản phẩm mà trong đó có cái loại ớt jalapeno, bởi vì họ nói rằng có thể bị nhiễm con vi khuẩn Salmonella. Và đây là cái việc mới sau nhiều tuần công ty này bị liên quan đến một cái dịch bùng phát bệnh tiêu chảy từ cái con vi trùng Salmonella. Hôm Chủ nhật thì bên phía hãng Taylor Farm cho biết họ sẽ tự nguyện thu hồi sản phẩm sau khi nhận được thông báo rằng công ty bán sỉ Cosmetic Depression đang thu hồi loại ớt jalapeno, mà đây là cái loại ớt tươi, bởi vì cái loại này có thể đang bị nhiễm cái loại vi khuẩn Salmonella, một cái loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm. Cả hai công ty này đều lấy ớt jalapeno từ trang trại của Sinaloa ở Mexico. Trang trại này được xác định có lẽ là cái nguyên nhân và là cái nguồn gốc lây lan cái con vi khuẩn Salmonella. Taylor Fresh Food không còn lấy sản phẩm từ trang trại này nữa, mà sẽ lấy sản phẩm của nhà cung cấp khác để tiếp tục bán ra. Đó là thông báo của bên phía hãng Taylor Farm viết hôm Chủ nhật. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA cũng như Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đang điều tra những trường hợp bị lây nhiễm Salmonella. Trong số sản phẩm bị thu hồi có loại tương salsa và guacamole, một thức ăn sẵn như cơm và burrito, đậu, bánh mì, thịt bò cay và xà lách tôm. Telefarm cho hay tính tới Chủ nhật thì họ không biết có bất kỳ ai bị nhiễm bệnh sau khi ăn sản phẩm có loại ớt jalapeno hay không. Sản phẩm bị thu hồi được bán cho cửa hàng ở 26 tiểu bang. Đó là những nơi New York, Massachusetts, Texas, Florida, Illinois và Indiana, và có hạn sử dụng tới 16 tây tháng 8 năm 2026. Triệu chứng nhiễm vi khuẩn Salmonella gồm có tiêu chảy, sốt, ói, bị khô nước và co thắt bao tử. Hầu hết người nhiễm loại này sẽ hết bệnh trong vòng một tuần. Tuy nhiên, những người như trẻ em, người lớn tuổi và những người bị suy yếu cái hệ miễn dịch cơ thể có thể bị nặng và phải vào bệnh viện. Hồi tháng 7, thì FDA đã thông báo salad iceberg của Telefarm dính líu tới đợt bùng phát cái dịch Celeperisia ở hàng loạt tiểu bang, khiến cho hàng ngàn người bị mắc bệnh. Telefarm đã tự nguyện thu hồi cái loại salad iceberg bán ở Mỹ được trồng ở miền Trung Mỹ Tây Cơ. Sau đó thì FDA xác nhận kết quả ban xét nghiệm salad các sợi của Telefarm ban đầu thì dương tính với ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy là không có chính xác, có nghĩa là chỉ có một vài cái trường hợp riêng lẻ thôi. Tuy nhiên FDA vẫn kết luận là salad iceberg của công ty này đã từng liên quan tới vụ bùng phát dịch bệnh này ở một loạt những tiểu bang thông qua cuộc điều tra từ những cái người mà bị lây bệnh. Tính tới bản thông cáo mới nhất của FDA hôm 5 tháng 8 thì cơ quan này thông báo rằng họ vẫn đang tiếp tục điều tra về cái vấn đề an toàn thực phẩm này. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 8 điểm và Dow Jones giảm 633 điểm và Nasdaq giảm 89 điểm, vàng thì tăng 12 Mỹ kim hay là 4.431 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.136 đồng cho tiền Việt Nam. Hôm nay dầu thô là 83.15 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Học khu San Diego Unified hy vọng sẽ thúc đẩy công tác chuẩn bị cho đại học và ngành nghề trong năm nay. Hôm thứ Hai, tại trường trung học Patrick Henry, một con robot đã phóng những quả bóng xốp màu vàng kích thước bằng quả bưởi lên không trung. Đội robot của trường đã chế tạo ra nó. Angulera đã chế tạo các bộ phận của robot. Cô ấy là thành viên của một nhóm nhỏ chuyên dựa trên bản vẽ của các nhà thiết kế và sử dụng máy móc công nghiệp để chế tạo các bộ phận, lắp ráp robot và đấu dây. Cô ấy cũng hướng dẫn một nhóm sinh viên năm nhất và các thành viên mới khác trong nhóm cách sửa chữa và vận hành robot. Và một bản tin nữa là thị trưởng thành phố National City, ông John Mosleson, không tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Thị trưởng thành phố National City, ông John Mosleson đã thông báo vào cuối tuần rằng ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo vào tháng 11, kết thúc 34 năm phục vụ trong chính quyền của thành phố. Ông Morrison, 76 tuổi, đã giữ chức thị trưởng thành phố National City trong 16 năm, trong số 20 năm gần đây. Ngoài ra, còn có 18 năm làm thành viên hội đồng thành phố. Và một bản tin nữa là một mỏ dầu đã trở thành kho lưu trữ carbon đầu tiên của California. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có sự cố gì xảy ra? Dự án lưu trữ carbon thương mại đầu tiên của California đang hoạt động mặc dù tiểu bang này vẫn chưa thông qua các quy định theo yêu cầu của luật pháp. 19 tháng sau thời hạn quan trọng, công ty dầu khí có thể thu về hàng tỷ đô la tiền ưu đãi từ chính phủ, trong khi các nhà bảo vệ môi trường và các công ty dầu khí tranh luận về việc các quy định này nên được áp dụng đến mức nào. Gần 4 năm trước thì các nhà lập pháp California đã yêu cầu các cơ quan quản lý tiểu bang chuẩn bị cho một ngành công nghiệp hứa hẹn một phương pháp mới để chống lại biến đổi khí hậu. Chôn vĩnh viễn khí carbon dioxide dưới lòng đất. Luật này quy định các quy tắc quản lý việc các công ty sẽ ám sát lượng carbon lưu trữ như thế nào và phản ứng ra sao nếu xảy ra sự cố. Luật đặt ra hạn chót tháng 1 năm 2025 để giải quyết vấn đề công ty sẽ chứng minh khả năng chi trả cho việc dọn dẹp và các chi phí khác như thế nào, cũng như thiết lập một ứng dụng duy nhất để điều phối việc cấp phép giữa các cơ quan. Và một cái bản tin nữa đó là California có thể phạt những người sáng tạo nội dung không tiết lộ rằng họ đã được trả tiền để đăng bài về chính trị. Vài tuần trước khi cuộc bỏ phiếu được sơ bộ của bầu cử thống đốc bang California kết thúc, Saka Smith là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội sống tại Los Angeles, đã đăng tải lên Instagram để cho hơn 700.000 người theo dõi của mình biết anh ấy sẽ bỏ phiếu cho ai và tại sao. Chi phí sức khỏe không nên khiến bạn phải phá sản. Nhà ở không nên trở nên quá khó khăn. Những kẻ gây ô nhiễm không nên đổ gánh nặng lên vai chúng ta và các nghệ sĩ không nên bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ Tom Steyer tranh cử chức thống đốc. Và một cái bản tin nữa đó là học khu San Diego Unified đã chính thức trở lại trường học với các chính sách công nghệ mới được áp dụng. Gần 100.000 học sinh thuộc khu học chánh San Diego sẽ trở lại trường vào ngày thứ hai với một thay đổi lớn đang chờ đón các em khi quay lại trường, bao gồm cả việc sửa đổi các chính sách về công nghệ, tiếp nối chính sách ngày học không dùng điện thoại của khu học của khu năm ngoái, sáng kiến công nghệ lấy người học làm trung tâm của học khu nhằm mục đích thay đổi cách sử dụng các thiết bị do học khu cấp trong trường học. Và một cái bản tin nữa đó là nắng nóng gay gắt mùa hè buộc phải đóng cửa đến hai khu vực leo núi nổi tiếng ở hạt San Diego. Do dự báo thời tiết địa phương cho thấy nhiệt độ mùa hè ngày càng tăng, hai khu vực leo núi nổi tiếng ở vùng ngoại ô San Diego sẽ bị đóng cửa đối với công chúng trong suốt thời gian còn lại của tháng 8. Các quan chức lâm nghiệp thông báo hôm thứ Hai là theo thông báo từ Bộ phận quan hệ công chúng của rừng quốc gia Riverland, các tuyến đường mòn San Diego Riverside và sẽ bị đóng cửa trong 3 tuần tới, sẽ đảm bảo an toàn công cộng và bảo vệ nhân lực cũng như khả năng tiếp cận bằng đường hàng không trong trường hợp xảy ra cháy rừng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Ngày hôm qua, ngày 10 tháng 8, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để sửa đổi những đề nghị về chích ngừa cho trẻ em, nhằm có thể đưa ra một cái phương thức mới. Theo một bản dự thảo tài liệu mà báo chí có được, thì sắc lệnh này đề nghị giảm tổng số cái mũi chích ngừa vốn đã được đề nghị nên chích cho trẻ em trong những năm đầu đời, đồng thời sẽ chia cái thời gian chích những cái loại vaccine của trẻ em ra trong những lần khám bệnh riêng biệt. Hãng thông tấn AP cho biết là cái điều đáng chú ý trong sắc lệnh mới này là những cái loại vaccine trị những cái bệnh như là quai bị, bệnh sởi và bệnh rubella được tách ra thành 3 mũi 3 lần riêng biệt chứ không có chích một lần. trái với cái sự từ trước đến giờ. Một số những bác sĩ vẫn chích những cái mũi chích này là liên tục với nhau. Và Tổng thống Trump đã từng nói cái điều này là nên phải chích riêng. Đó là theo cái cảm nhận của ông. Theo dự thảo của quy định chính sách mới, bên phía chính quyền liên bang đề nghị tất cả trẻ em chỉ nên chích vaccine để mà phòng ngừa những cái bệnh như là bệnh sởi, bệnh quai bị, rubella, bệnh bạch hầu, bệnh uốn ván, bệnh ho gà, bệnh bại liệt, bệnh do phế cầu khuẩn, HPV và bệnh đậu mùa, vân vân. Chỉ có những nhóm đối tượng có nguy cơ cao mới được đề nghị chích vaccine và sử dụng kháng thể đơn dòng để đề phòng virus, cũng như tiêm vaccine phòng viêm gan A, viêm gan B, bệnh não mô cầu nhóm B, não mô cầu nhóm ACWY và sốt xuất huyết. Đây là sự thay đổi với cái lịch trình chích ngừa hiện hành. Vốn là đề nghị tất cả các trẻ em đều nên chích hầu hết những cái loại vaccine mà chúng tôi vừa nói ở trên. Một số loại vaccine trong số đó, chẳng hạn như loại ngừa viêm gan, sẽ được quyết định dựa trên cái sự đồng ý giữa các bậc cha mẹ và bác sĩ gia đình của các em. Các loại vaccine này bao gồm ngừa rotavirus, bệnh viêm màng não do não mô cầu, bệnh cúm, và ngay cả COVID-19. Theo truyền thông, các chuyên gia y tế công cộng thì có vẻ hơi lo về việc giãn cách cái thời gian chích ngừa theo đề nghị mới này. Họ nói có thể nó làm tăng nguy cơ các em bị mắc bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine trước khi mà quay trở lại để chích cái mũi tiếp theo. Các loại vaccine dành cho trẻ em cũng như phương thức và cái thời gian chích ngừa kết hợp đều trải qua cái quá trình nghiên cứu từ trước đến giờ. Đồng thời, cái việc theo dõi cái độ an toàn vẫn được duy trì trong nhiều năm sau khi mà vaccine được đưa vào sử dụng trong vấn đề chích ngừa. Bác sĩ Andrew Racing, chủ tịch của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ cho biết, sắc lệnh mới này sẽ làm cho vấn đề chích ngừa có vẻ nó không có được chặt chẽ. Nó làm cho người ta sợ và quan mang, trong khi hoàn toàn không cần thiết phải thay đổi những cái gì đã có. Ông lên tiếng phản đối cái khuyến nghị của bên phía chính quyền liên bang và cho rằng cái đề nghị và cái phương thức trước đây vẫn nên được duy trì theo cái kiểu chích ngừa từ trước đến giờ. Các cơ sở khoa học về vaccine và hiệu quả của chúng sẽ không thay đổi. Đó là lời phát biểu của ông bác sĩ này. Và ông nói sự hiện diện của những cái loại vi trùng, vi khuẩn và mầm bệnh khác trong môi trường sống của chúng ta, nó cũng sẽ không thay đổi. Trẻ em tại đất nước này cũng không có gì thay đổi trong suốt 48 tiếng đồng hồ vừa qua. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, chủ tịch Ủy ban Y tế Thượng viện của Đảng Cộng Hòa, đã chỉ trích gay gắt cái sắc lệnh hành pháp này và khẳng định rằng vaccine an toàn và không gây ra những cái bệnh tự kỷ cho bản thân. Tôi là bác sĩ, sắc lệnh hành pháp này là không đúng. Thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Louisiana viết là Tổng thống Trump, ông không có cái chuyên môn về y khoa để thực hiện những cái thay đổi này. Theo truyền thông thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp này và nó căn cứ theo cái đề nghị của bên phía Bộ Y tế. Họ cho rằng việc thúc đẩy những chính sách gây tranh cãi về vaccine có thể sẽ gặp cái sự phản đối của công chúng và có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới, sẽ ảnh hưởng đến phía Đảng Cộng Hòa một phần nào đó. Nhưng mà trong cái sắc lệnh hành pháp này, đó chỉ là một khuyến nghị và đề nghị các tiểu bang nên thực hiện, nhưng mà các tiểu bang có thực hiện hay không, đó là cái quyền tự do của từng tiểu bang. Và như chúng tôi biết là tiểu bang California chắc chắn là sẽ không có tuân theo cái sắc lệnh hành pháp này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Vệ tinh đầu tiên do Việt Nam chế tạo được phóng tại Nhật. Tin từ đài RFI, công ty hàng không vũ trụ Việt Nam VinFast hôm nay ngày 11 tháng 8, 2026, thông báo đã ký hợp đồng với tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk để đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong một chương trình phóng chung của tập đoàn Mỹ vào năm 2027. Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Và tiếp theo một bản tin nữa là Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Tin từ đài RFI ngày 11 tháng 8 2026, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại nhà Quốc hội ở Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng một cuộc hợp tác quân sự. Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo. Và bản tin tiếp theo đó là nhà đầu tư cam kết rót khoảng 20 tỷ USD vào trung tâm tài chính quốc tế thành phố Sài Gòn. Thông tin được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế thành phố Sài Gòn năm 2026 cho thấy quá trình xây dựng trung tâm đang chuyển từ giai đoạn hoàn thiện cơ chế sang hình thành các hoạt động đầu tư và sản phẩm tài chính cụ thể. Ghi nhận khoảng 20 tỷ Mỹ Kim vốn cam kết sau 6 tháng theo BCSTS của tiến sĩ Nguyễn Hữu Quân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Sài Gòn. Từ khi chính thức đi vào vận hành từ ngày 11 tháng 2 năm 2026 đến nay, thì trung tâm đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Và tiếp theo một bản tin nữa là đại biểu quốc hội đề xuất cấm hòa giải các vụ bạo lực gia đình. Trong một phiên thảo luận về dự án luật hòa giải ở cơ sở được sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần siết chặt phạm vi hòa giải, đồng thời bổ sung quy định bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư khi thực hiện hòa giải trực tuyến. Nhiều đại biểu quốc hội đề nghị bổ sung quy định không áp dụng hòa giải đối với các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và mua bán người khi thảo luận về dự án luật hòa giải ở cơ sở được sửa đổi. Các ý kiến cho rằng đây là những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích của nạn nhân, đã cần được xử lý theo quy định của pháp luật thay vì hòa giải. Và xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến thông báo của Bộ Ngoại giao mới đây cho biết Bộ Ngoại giao đã thu hồi hơn 175.000 cái visa, tức là cái thị thực về vấn đề nhập cảnh vào Hoa Kỳ của công dân nước ngoài. Và việc thu hồi này nhắm vào những người đã vi phạm những cái điều kiện của thị thực như là phạm tội, kích động bạo lực chống lại công dân Hoa Kỳ, hoặc là lừa đảo người Mỹ, hay là lạm dụng hệ thống nhập cư, hoặc là có những hành động gây nguy hại cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo thông tin cho biết, việc thu hồi visa xảy ra trong cái hoàn cảnh Bộ Ngoại giao đã vẫn tiếp tục siết chặt cái chính sách kiểm soát nhập cư với quy mô lớn, tước bỏ quyền đi lại và nhập cư của hàng chục ngàn người không có giấy tờ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao cho biết phần lớn các visa bị thu hồi là bởi vì do các sự việc liên quan đến vấn đề thực thi pháp luật. Trong đó, những nguyên nhân hàng đầu bao gồm vấn đề hành hung, rồi lái xe khi say rượu, hoặc là sử dụng ma túy, chất kích thích, hay là trộm cắp, hoặc là những tội phạm liên quan đến vấn đề ma túy. Những cái trường hợp được cụ thể nêu ra bao gồm một người bị buộc tội hiếp dâm và tấn công tình dục thuộc nhóm tội danh nghiêm trọng, một người khác thì bị buộc tội bắt cóc và buôn bán người, cùng một người đối mặt với hơn 10 tội danh là tàn trữ những tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em. Ngoài ra, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại North Africa đã thu hồi hơn 100 visa của những người du lịch sinh con, với cáo buộc đến Hoa Kỳ chủ yếu để sinh con nhằm giúp con mình có được quốc tịch Hoa Kỳ. Đặc biệt, theo tin tức cho biết, trong số các vấn đề mà Bộ Ngoại giao cung cấp, có nhiều công dân nước ngoài đã đột nhiên lên tiếng hỗ trợ việc giết chết ông Charlie Kirk, một nhà hoạt động chính trị cực hữu nổi tiếng đã bị giết vào tháng 9 năm 2025. Bộ Ngoại giao cho biết những cá nhân tuyên bố khi những kẻ phát xít bị giết chết, những người dân chủ không cảm thấy đau buồn. Và một số những người còn cho rằng cái chết của ông Charlie Kirk là quá trễ. Những người này đều bị ảnh hưởng và có khả năng sẽ bị thu hồi lại visa. Một trường hợp mà lấy lại visa gây chú ý là của ông Tully Van, 42 tuổi, một người có 6 đứa con, đã bị Bộ Nội an trục xuất về Lào vào tháng trước. Ông Van từng được Thống đốc tiểu bang Minnesota là Tim Walz ân xá vài tuần trước đó với bản án năm 2025 về cái tội lạm dụng tình dục trẻ em. Bộ Ngoại giao cho biết ông Van bị trục xuất vì lý do chính sách đối ngoại. Liên quan đến lý do chính sách đối ngoại, những trường hợp khác bị trục xuất bao gồm công dân của Cuba có liên hệ tới chế độ Cộng sản, người Iran tại Mỹ có quan hệ làm việc với chính quyền Iran, và một công dân Kuwait từng bày tỏ mong muốn xảy ra bạo lực nhắm vào Tổng thống Trump, đồng thời gọi người Mỹ là kẻ thù của mình. Tin tức cho biết thông báo của Bộ Ngoại giao ngày hôm qua cho thấy sự gia tăng về số lượng visa bị thu hồi so với năm trước. Cụ thể là hơn 10.000 visa bị thu hồi mỗi tháng trong năm 2026, so với con số hơn 8.000 trong cả năm 2025. Trước đó, vào tháng Giêng, bên phía hành pháp đã thông báo rằng họ đã thu hồi hơn 100.000 visa trong năm trước đó. Ngoài ra, bên phía hành pháp cũng áp dụng chính sách cấp thị thực một cách nghiêm ngặt hơn, với việc tăng cường kiểm tra trên mạng xã hội, cũng như mở rộng những cái phương thức và những cái cách để mà lọc lựa một cách rõ ràng trước khi cấp visa. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo với những bản tin thế giới, đó là tòa án Syria tuyên án tử hình cựu tổng thống Assad và em trai. Một tòa án ở thủ đô Damascus của Syria hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 đã tuyên án tử hình cựu tổng thống Bashar và một người em trai ông là Meher al-Assad. Kết luận hai người phạm các tội như là cố ý giết người, tra tấn và bắt giữ tùy tiện, những tội ác chống loài người trong cuộc nội chiến Syria kéo dài gần 14 năm. Và một bản tin nữa là ông Fauci từng thảo luận nguy cơ sảy thai ở thai phụ sau khi tiêm vaccine. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul và Johnson hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 công bố những tin nhắn công cụ trên điện thoại của ông Anthony Fauci, cựu cố vấn y tế trưởng Nhà Trắng. Từ tháng 1 năm 2021 thì nội dung tin nhắn cho thấy ông Fauci từng trao đổi riêng với các quan chức y tế rằng những tác dụng phụ như là sốt sau khi tiêm liều vaccine COVID-19 thứ hai về mặt lý thuyết có thể liên quan đến tình trạng sảy thai trong 3 tháng đầu thai kỳ. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là lượng dự trữ dầu chiến lược của Mỹ giảm xuống thấp nhất trong 43 năm. Theo số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 thì đến thứ Sáu tuần trước là ngày 7 tháng 8, lượng dầu trong dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ, viết tắt là SBO, đã giảm 6.1 triệu thùng xuống còn 298.7 triệu thùng. Dự trữ dầu mỏ chiến lược Mỹ được thành lập vào năm 1975 và lượng dầu hiện nay là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 1983. Từ đầu năm đến nay, lượng dự trữ dầu mỏ chiến lược Mỹ liên tục sụt giảm. Hồi tháng 3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong vòng 120 ngày nhằm ứng phó với những tác động của cuộc chiến với Iran đối với nguồn cung năng lượng. Và một cái bản tin nữa là Trung Quốc ngày càng khó ra nước ngoài. Gần đây, Mỹ, Liên minh châu Âu, viết tắt là EU và Nhật Bản đều siết chặt chính sách thị thực, trong khi Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách cấp thị thực du học. Cùng lúc đó, quy định xuất nhập cảnh mới nhất do chính quyền Trung Quốc ban hành cũng làm dấy lên lo ngại về xu hướng đóng cửa đất nước. Khi cả bên ngoài lẫn bên trong đều siết chặt, người Trung Quốc muốn du học, di cư hoặc là thực hiện các kế hoạch ở nước ngoài đang phải đối mặt với càng ngày nhiều rào cản. Và đây là bản tin cuối cùng của người Hương từ San Diego. Canada và Mỹ hợp tác theo dõi hai tàu phá băng của Trung Quốc ở Bắc Cực. Canada và Mỹ đã theo dõi sát sao hoạt động của hai tàu phá băng nghiên cứu khoa học của Trung Quốc tại vùng biển Bắc Cực gần Alaska. Và đây là bản tin cuối cùng của Hội Hương từ San Diego, và Hội Hương xin thông báo nếu quý vị có nhu cầu mua thuốc hoa đà của tiệm thì quý vị nên liên lạc với tiệm nước Hoàn Hảo của anh Đạt ở sau lưng tiệm Hoài Huế, đường Amazon. Anh Đạt số là 619-549-0982, 619-549-0982. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông từ tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý khán giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó

0: Ngày thơ hớt tóc miệng dừa, ngày thơ mẹ bắt đeo bùa cầu ông. Đôi ta cùng học vỡ lòng, dắt tay qua những cánh đồng lúa xanh.
1: Đôi nhà cùng một sắc tranh, chia nhau từ một trái chanh trái đào. Đêm vàng soi bóng trăng cao, ngồi bên bờ giếng đếm sao trên trời.

thi sĩ Kim Giang đến với chúng ta bằng những phần thơ giản dị chân thành của một người miền Nam. Hãy nghe ông kể chuyện ngày còn thơ moi đất sét nắng tượng người, rồi cùng cô bé hàng xóm nhặt lá rơi làm tiền. Mỗi ngày cái phiên chợ ấy họp đến 10 phiên. Ông đang nghỉ đất đổi lấy tiền lá rơi. Thế rồi năm tháng trôi đi, cô bé hàng xóm đi lấy chồng, để lại một mình thi sĩ ngẫm nhiên.

Kiếp tôi là kiếp làm thơ, vốn riêng chỉ có muôn mùa lá rơi. Tiền không là lá em ơi, tiền là giấy bạc của đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà, cho nên mới được gọi là chồng em.

Bây giờ những buổi chiều êm, ăn gom lá đốt, khói lên tận trời. Người mua đã biển mua rồi, chợ lòng họp một mình tôi vui chìa.

đọc thơ Kiên Giang, người ta còn nghe được hương đất Phù Sa, mùi của ruộng đồng, của lúa xạ. Khác với những thi sĩ trẻ cùng thời, Kiên Giang không đem chính mình làm đối tượng cho thơ. Ông rút đề tài thơ từ những cảnh sắc quen thuộc tầm thường, những hình ảnh nhỏ bé và thân mật trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Một dòng sông uốn khúc chảy ra khơi, một cây đa siêu vẹo đầu làng, một chiếc áo dưỡng thai, một cô gái nhỏ ngây thơ

0: thời tiền chiến đã có bao nhiêu nhà thơ viết về quê hương, ca ngợi cảnh đẹp quê hương. Đoàn Văn Cường, Anh Thơ, Bàng Bá Lân đã thơ thác rất nhiều về đề tài này. Kiên Giang cũng chỉ bước theo bước chân của người đi trước, nhưng ở ông chúng ta tìm thấy cái sắc thái đặc biệt của quê hương miền Nam, miền đất trù phú mới dựng mà cỏ cây sông lạnh cũng đẹp đẽ vui tươi như lòng người.
1: Gạo móng chiên thơm mùi rạ ngọt, nấu nồi hòn đất lò hòn me, chụm than đượm lửa lòng cây nước. Ôi lửa Cà Mau đẹp bóng quê.
0: Tàu mật cập em chầm nóng lá, anh đội đầu che nắng chang chang, sáng cày khuya cày chiều phăng lưới, anh nhớ tâm tình gái Hồng Giang.

0: Trong thơ của thi sĩ Kiên Giang luôn thấp thoáng hình ảnh người mẹ hiền. Mẹ của ông khác với mẹ của thi hào Baudelaire đã từng rủa trời sao bắt con mình làm thi sĩ. Theo nhà văn Thiếu Sơn, mẹ của thi sĩ Kiên Giang đã âm thầm giúp con sống để làm thơ. Bà âm thầm thắt lưng buộc bụng, chịu khổ, chịu cực, chịu hy sinh để cho con mình được thong thả đem tiếng lòng mà hòa với màu sắc, hình ảnh và âm thanh của đời. Thi sĩ Kiên Giang đã kính cẩn đề tặng mẹ tập thơ của ông ngay ở trang đầu.
1: Hãy nghe thi sĩ kể chuyện về mẹ ông qua hình ảnh chiếc xe trâu. Xe trâu có két xe trâu, bánh xe nặng nặng, in sâu lối mòn. Tay cầm vàm nhỏ, tay nọ ẩm con, nắp vàm xẹo nước, con trâu khát nước, thở dốc từng cơn.
0: Tôi đã lớn lên trên chiếc xe trâu ấy, từ ngày má mới ra riêng, chèo trống ở xứ người, mướn đất điền chủ làm ruộng để tạo lập sự nghiệp. Ngày thơ dại, tôi bú sữa mẹ trên xe trâu. Bây giờ tôi đau xót khi hình dung hình ảnh người mẹ. Tay bồng tôi, tay nắm dây vàm khiển chiếc xe cót két rên rỉ đi về đồng quê. Tôi đã bỏ làng bỏ xứ từ lúc làm nghề viết lách. Tôi không có dịp về làng cũ để tìm vết xe trâu, màu lá mạ, bông mướp, bông tràm, hình ảnh mẹ ở tuổi đôi mươi.
1: Tất cả chỉ còn là kỷ niệm và vết đau. Tôi muốn được ôm ấp mãi kỷ niệm và vết đau ấy, để nghiền ngẫm câu danh ngôn: trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất vẫn là trái tim người mẹ.

0: thơ. Lúa giống năm nay để tới mùa, gieo mạ cho quàn bông lúa chín, cho con no ấm sớm nô đùa. Từ Đông Hòa má sang Đông Thới, một chuyến sang đò chuyến biển lê, giọt nước lìa nguồn xa bến đồng, bông trà rơi trắng bước vô quy.
1: Chín tháng con nằm trong bụng mẹ, chắc nghe mẹ khóc lúc mang thai nên con của mẹ thành văn sĩ, biết khóc từ khi chưa hiểu đời. Khi con bán chữ mua cơm áo, tóc mẹ thúng bông rối mái đầu, ngồi kể chuyện buồn tiếp chợ quán, quãng đời cay đắng chuyện xe trâu.
0: Tại sao trời bắt làm thi sĩ, khóc mướn thương vay mãi chuyện đời, mà trái tim đau giàu cảm lưỡi, bị đời gạt mãi mẹ hiền ơi.
1: Mẹ bảo mọi nghề đều quý trọng, con ơi cứ sống cứ làm thơ, bạc tiền danh vọng như mây nổi, má vẫn gần con dẫu xuống mồ.
0: Một chiếc xe trâu ba hột dầu đổi cho con một kiếp làm thơ, nếu không có mẹ thơ và mộng, con chết còn hơn sống kiếp hở.

0: bài những vần thơ ca ngợi quê hương, mang cái hơi thở ấm nóng, tràn đầy sinh khí của miền Nam. Kiên Giang còn được người đọc, người nghe ưa thích ở chỗ, phần nhiều mỗi bài thơ của ông đều là một câu chuyện kể, có trình tự, diễn biến thời gian, như trong bài Hoa trắng thui cài trên áo tím.
1: Câu chuyện kể lại hai người học trò quen nhau từ thuở nhỏ. Người con gái hay mặc áo tím và cài hoa trắng, ghi vào lòng người con trai một ấn tượng yêu thương đằm thắm. Lớn lên, nàng đi lấy chồng, còn chàng trở thành chiến sĩ bảo vệ quê hương, bảo vệ những kỷ niệm thời hoa mộng. Nàng bạc mệnh, để lại trong lòng người con trai niềm thương tiếc khôn nguôi.
0: Em lên xe cưới về quê chồng, dù cách đò ngang cách mấy sông, anh vẫn yêu người em áo tím, nên tình thơ ủ kín trong lòng.
1: Từ lúc giặc ruồng vô xóm đảo, anh làm chiến sĩ giữ quê hương, giữ màu áo tím người yêu cũ, giữ cả lầu chuông nóc.

0: Mỗi bài thơ của thi sĩ Kiên Giang là một câu chuyện kể, như bài Hương Nước Mưa. Giữa trưa nắng, một chàng thi sĩ, có lẽ chính là tác giả, ghé xin nước ở nhà một cô gái. Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn có dăm câu ngắn ngủi, vậy mà vẫn để lại trong lòng người trai một kỷ niệm thật êm đềm, dịu nhẹ, nhưng vô cùng thiết tha.
1: Cổng đã khép rồi, bông sứ rụng. Anh lên đường giữa nắng ban trưa, lòng còn say ngất dư hương cũ, hương tóc hay là hương nước mưa.
0: Tác giả Phong Nhã trên báo Tự Do đã viết về Kiên Giang như sau. Người ta thường nói trong trái tim của mỗi người đều có riêng một góc nhỏ bé để chứa đựng những kỷ niệm riêng tây. Kiên Giang đã để tiếng nói chân thật của thi ca đem ánh sáng lùa vào cái góc nhỏ bé đó. Nhiều người đọc và gặp trong thơ Kiên Giang những điều mà trước đây họ đã tưởng chỉ là nỗi bí ẩn của riêng mình.
1: Thật vậy, đọc thơ Kiên Giang, ta bắt gặp những cảm xúc của mình qua ngòi bút của thi sĩ. Có rất nhiều những hình ảnh mà Kiên Giang đã đem từ thực tế vào thơ, như hình ảnh sàng gạo của người mẹ quê, hình ảnh những đứa trẻ thả diều trong xóm nhỏ, hay hình ảnh của cánh đồng lúa xạ ở quê ông.

0: càng cao, lúa càng cao, lúa lên theo nước vẫy vùng áng mây, mồ hôi nhỏ xuống đất lầy, cho dài lá lửa, cho đầy chén cơm. Mời bạn về ôm chân cây lúa xả để cảm mừng đau xót với hậu gia. Mấy trăm năm từ thuở mới khai hoang, nhạc sừng trâu thâm trầm nghe đàm vọng.
1: Ta về đây với bàn tay với gọi, chào An Giang, Đồng Tháp và Lạc Linh, chào Cửu Long bảy núi với thâm tình, chào lúa rạ vẫy vùng không khuất phục. Mùa nước nổi năm thì bão lụt, lúa vươn lên so sức nước hoang tàn, tranh quyền sống với tai trời ách nước.
0: Ngày xưa ta bảo đây là vùng đất phước, đất oai hùng toàn nhân kiệt địa linh. Khi trời xanh trở xám lửa đao binh, lúc lặng xuống tránh mùi tâm thuốc súng.
1: Thân lúa mềm nhưng dẻo bền chân đứng, đứng cùng người lịch sử miền Nam. Dầu đớn đau bầm dập chẳng rên than, khi gục xuống là hẹn hò quật khởi. Cỏ trắng ngàn năm bay chẳng mỏi, châu đen con sáo ngắm mây chiều.

0: còn rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh khác nữa, cùng những niềm vui, cũng như nỗi buồn của đời sống, của kiếp người mà thi sĩ Kim Giang đã đưa vào thơ ông. Đã có người trách Kim Giang là quá tham lam đến cái độ muốn đem hết, muốn nhặt hết những âm thanh, màu sắc của cảnh vật, của đời sống chung quanh mình để cho cả vào thơ. Và sự tham lam ấy đã đưa đến một cái hậu quả đáng tiếc là có nhiều bài thơ của ông trở thành tầm thường, dễ dãi, thiếu hẳn giá trị nghệ thuật.
1: Theo nhà văn Thanh Nam, người hiểu rõ thi sĩ Kiên Giang, ông bảo: con người Kiên Giang như vậy đó, sự thành thật nhiều khi đưa đến vụng về, khờ dại. Nhưng chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng như nhà văn Thanh Nam không nỡ trách ông về điểm này. Và sự vụng về rất dễ thương, rất miền Nam của thi sĩ Kiên Giang chỉ có thể diễn tả được bằng bốn câu thơ của Huy Cận.
0: Có chàng ngơ ngác tựa gà trống, e đến trăm năm còn trẻ thơ. Tám tuổi một chiều trong rạp xiếc, nơi nàng gửi.

0: Làm sao chúng ta trách được một tấm lòng cho đến trăm năm vẫn còn trẻ thơ? Làm sao chúng ta trách được một con người dễ dàng say mê, sẵn sàng gắn bó, thương yêu từ một đọt rau ngọn cỏ của quê hương, đến một hình ảnh thoáng nhẹ chiêm bao của tiếng ca, giọng hát trên sân khấu?
1: Chúng ta yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu miền Nam bốn mùa quả ngọt. Và vì tấm lòng yêu thương đó, chúng ta đã yêu thơ Kiên Giang như yêu hương vị ngọt ngào những trái măng, trái xoài mà phù sa sông Cửu đã hiến dâng cho đời sống giàu có của chúng ta.

hãy hiểu Kiên Giang. Như nhà văn Sơn Nam đã hiểu sự chất phát trong tâm hồn những con người Hậu Giang với câu ca dao: tới đây gặp vịt cùng lùa, gặp duyên cùng kết, gặp chùa cùng tu, để chúng ta càng ngày càng mến thương thêm con người thơ đôn hậu này.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Chàng Thi Sĩ Trăm Năm Còn Trẻ Thơ. Xin chân thành cảm tạ tác giả Thanh Nam và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài sản cũng như bài viết từ quý khán giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
4: Thưa vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Quý vị, ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này á, thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn, đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi. Sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này. Sau đó nữa đó, thì người ăn mặn đó, đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó, đó thì những cái nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, thưa quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì từ đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đấy, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 kg rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy, thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn, chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon, tức là một muỗng cà phê, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường nếu mà có thói quen ăn quá mặn, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp nếu mà ăn mặn, nghĩa là một lúc nhiều và bất thình lình, tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm là mắm kho là chẳng hạn húp hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn, lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó, đó thì tim sẽ suy. Và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Kế đến là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Cái đến là ăn nhiều muối á, có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều á, thì chúng ta uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn. Và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận á, ăn muối nhiều á, thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại á, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại á, thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối á, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương mà. Và cái điều này cũng như ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều á, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị bệnh loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10 gram xuống 5 gram thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương, vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì như quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn đầy đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu, vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa quý vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp, lúc chế biến thức ăn như là ướp thịt cá hoặc là nêm vào canh, đồ xào, đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa quý vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm hay là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn như ăn phở chẳng hạn, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy đó, thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật nó ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn đó là cái kẻ giết người thầm lặng.
3: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tài tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì, thưa bác sĩ?
4: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi, như là tránh được bệnh sưng nướu làm chảy máu, giữ được nướu và lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay có ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi, thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn đã làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống, sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng đó, con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
3: Và thầy tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay trong phòng thu âm này, thầy cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không thưa bác sĩ?
4: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Hồi trước đó là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi.
6: Vâng.
5: Xong rồi tôi cứ đổ tội là tôi sang đây rồi tôi đi ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng, mặt mũi nó sưng lên ấy.
6: Vâng.
5: Nó cứ sưng hết mắt đi về đổi tay. Mà nó lại coi nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi.
6: Vâng.
5: Nó không có mình mẩy nó không bị.
6: Vâng.
5: Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể thì họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên nó của Hồng Kông như gì đó về, nó có con rắn lên chứ gì đó.
6: Vâng.
5: Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt.
6: Vâng.
5: Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị.
6: Vâng.
5: Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy, mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ.
6: Vâng.
5: Là nó là 45 viên thôi. Bảo
6: vâng.
5: Uống nó chỉ bớt được, uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ còn uống 1-2 liều nó không bớt.
6: Vâng.
5: Cái đến hôm ấy mới bảo chứ giờ nhà thì bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy.
6: Vâng.
5: Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á.
6: Vâng.
5: Vậy xong rồi tôi mới mua.
6: Vâng.
5: Vậy xong rồi tôi mới kể thì trước thì nó ở mặt, xong về sau á là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ.
6: Vâng.
5: Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ quá sao mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa, tôi nói như là nó cồ đi, nó ghê lắm.
6: Vâng.
5: Gãi là máu me là nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi.
6: Vâng.
5: Tôi không đã được cái cơn ngứa.
6: Vâng.
5: Cái tôi không biết sao được, xong ông xã rồi ông bảo giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi.
6: Vâng.
5: Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói đằng da.
6: Vâng.
5: Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay.
6: Vâng.
5: Cái đến lúc tôi uống hết, mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất, để là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ.
6: Vậy
5: xong rồi tôi khỏi luôn đấy.
6: Tức là không có bị lại luôn.
5: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ.
6: Vâng.
5: Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được đấy, thì tôi cũng uống, nhưng mà về sau đấy tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó.
6: Ừ.
5: Cái hôm đấy ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy nó sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng, xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
6: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
5: Cái thì đang kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy.
6: Vâng.
5: Bây giờ lưng thì gãi nó không sần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy, nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả một cái lưng lên như vậy.
6: Vâng.
5: Nó kề hết lên vậy là mỗi ngày đi làm thì uống có một viên à?
6: Vâng.
5: Bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy.
6: Vâng.
5: Để đi làm về để uống rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm. Rồi đến tối ông lại sẽ uống tí nữa thuốc cho nên là ông không uống nữa.
6: Vâng.
5: Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi.
6: Vâng.
5: Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất đấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết đi bác sĩ ạ.
6: Ồ, vậy thì tốt.
5: Dạ. Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình rồi mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ này kia nó bệnh tật chứ.
6: Vâng.
5: Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
6: Cảm ơn.
5: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này là cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy.
6: Vâng.
5: Nhiều vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái marathon đó. Vậy
6: vâng.
5: Mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi đấy.
3: Và tiếp theo đây thì Tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon, tức cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bác sĩ, tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi.
8: Dạ.
7: Thuốc marathon với bác sĩ.
8: Vâng.
7: Nhưng mà hồi trước á, thì tôi có uống thuốc tùm lum hết mà. Tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó.
8: Dạ.
7: 4-5 lần mà tôi không, cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mắc tiểu.
8: Dạ.
7: Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm.
8: Dạ.
7: Không có cái thuốc gì mà khỏi hết.
8: Dạ.
7: Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratong á.
8: Dạ.
7: Tôi mới mua thử thì dạ, tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi.
8: Dạ.
7: Rồi tôi cứ uống. Tôi uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
8: Không, thì mỗi lần mình uống là tiếp tục thì mình uống 1.000 một viên thôi. Cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ á, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều.
7: Yeah.
8: Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình. Thì cứ 1 ngày uống 1 viên, nhất là người lớn tuổi.
7: Dạ, yeah, tôi nghĩ là tôi uống cái đó khỏe lắm bác sĩ à.
8: Vâng.
7: Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi. Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật với bác sĩ tôi đi casino tôi chơi là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á, thấy không thấy đau lưng mà thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao với gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratom của bác sĩ cứ 1 ngày 2 viên, tôi không có bỏ ngày nào. Mà ngày nào mà tôi bỏ tôi sợ cả đà tôi yếu sức đi đó. Thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên là hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều. Nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó. Người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng, tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm. Người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi. Mới đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi. Tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy thì nè, nó có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỷ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ lộc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ thấy tôi mới mua về tôi uống thì bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi.
8: Vậy
7: hết bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ.
8: Vậy dạ, tôi cũng mừng cho bà lắm.
7: Dạ, bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ. Trời coi bà Mỹ bà đi giống như con gái. Mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắn mà tươi mát lắm.
8: Vâng, đúng là những người nào uống cái marathon lâu ngày thì cái da dẻ nó hồng hào, nó tươi tắn da lắm.
7: Phải bôi kem bôi phấn gì hết.
8: Đúng rồi.
7: Nên là trong người nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
8: Vâng.
7: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
8: Dạ vâng.
7: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ. Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái thuốc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cải trồng cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng đã cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết thuốc của bác sĩ. Để ngày hôm nay khỏe mạnh. Cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi.
8: Dạ.
7: Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống, người ta mới thấy. Người ta có có khỏe mạnh người ta mới dám nói lên đài.
8: Dạ.
7: Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn là lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy.
8: Dạ.
7: Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người ấy đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà, thấy gặp bác sĩ để cảm ơn bác sĩ.
8: Dạ.
7: Thì tôi hỏi bác sĩ rằng là cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
8: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là Once a Day của Mỹ đó.
7: Nhưng mà
8: có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin, cái khoáng chất cần thiết đó.
7: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi mà 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà.
8: À,
7: nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng cái thuốc của bác sĩ sản xuất ra. Còn nữa tôi thấy, trời ơi, tôi tự nhiên á, cái bệnh cao máu tôi cũng hết này. Cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Rồi tôi đau xương sống là 8 năm rồi tôi không thuốc gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Anh người ta, tôi đã ăn ngon, ngủ yên rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
4: Vâng, vừa rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông cái chai số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa. Tức là suy đến cái chức năng gan làm cho bị ngứa là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi, xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
4: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
9: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện. đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
10: Sau đây

quan ở Blue Ash sau khi chính phủ chính thức chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời, tức TPS dành cho Haiti. Nhiều người rời khỏi buổi hè với vòng giám sát CPS gây nên làn sóng phẫn nộ và lo lắng trong cộng đồng. Một video lan truyền cho thấy một người Haiti bật khóc khi bị đeo vòng giám sát. Những người trình diện cho biết họ được lựa chọn giữa việc từ trở về Haiti với vé máy bay miễn phí và khoản hỗ trợ 2.600 Mỹ Kim hoặc tiếp tục ở lại nhưng bị giám sát chặt chẽ. Một số người nói rằng vòng giám sát giới hạn phạm vi di chuyển trong bán kính 75 dặm quanh nơi cư trú và phải xin phép cơ quan di trú và hải quan nếu muốn đi xa hơn. Khoảng từ 50 đến 60 người Haiti ở Springfield đã nhận thư yêu cầu trình diện, nhiều người phải lái xe hơn 110 km đến văn phòng cơ quan di trú và hải quan, dù giấy phép lái xe và giấy phép làm việc đã hết hiệu lực. Các tổ chức như XTTP và Liên minh nhập cư Miami Valley đã huy động từ 500 cho đến 550 người biểu tình bên ngoài văn phòng của cơ quan di trú và hải quan, mang theo cờ Haiti và Hoa Kỳ, hô khẩu hiệu ủng hộ người nhập cư. Violet Dosanville là giám đốc trung tâm hỗ trợ người Haiti tại Springfield, gọi việc đeo vòng giám sát là sự sỉ nhục mới, cho biết ông đã bật khóc khi chứng kiến cảnh người dân bị gắn thiết bị. Một mục sư địa phương cầu nguyện cho cộng đồng Haiti ví vòng giám sát như xiềng xích và kêu gọi ngăn chặn kế hoạch của chính phủ. Bộ Đội An khẳng định quy chế bảo vệ tạm thời đúng như tên gọi của nó là tạm thời và nhấn mạnh những người đã mất quy chế bảo vệ tạm thời không thể tiếp tục ở lại và đồng thời nhắc lại lời đề nghị chưa quá buồn để nhận 2.600 Mỹ Kim cùng với vé máy bay miễn phí để trở về nước.

Atlanta bắt hơn 1.200 người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch truy quét tội phạm. Hơn 1.200 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt tại Atlanta, Georgia trong chiến dịch liên bang, chiến dịch cộng đồng an toàn Atlanta nhắm vào những cá nhân từng bị kết án hoặc bị buộc tội phạm hình sự. Và cố sạch, phó giám đốc bộ phận thực thi và trục xuất ERO của cơ quan di trú và hải quan cho biết hơn một nửa số người bị bắt có tiền án, bao gồm tội phạm tình dục, hành hung, gây thương tích, bạo lực gia đình và lái xe khi say rượu. Ông nhấn mạnh, việc loại bỏ những người này ra khỏi cộng đồng là cần thiết vì họ vừa phạm tội vừa cư trú bất hợp pháp. Bộ nội an nêu chi tiết một số trường hợp điển hình như một công dân Mỹ Tây Cơ từng bị kết án âm mưu tàn trữ và phân phối ít nhất 500 gram methamphetamine và đồng thời có tiền sử lái xe khi say rượu, một người El Salvador bị bắt vì bạo lực gia đình, ngược đãi trẻ em, gây rối trật tự và lái xe khi say rượu, một công dân Mỹ Tây Cơ khác là tội phạm tình dục đã ghi danh từng bị kết án tấn công tình dục và liên quan đến hành vi khiến cho trẻ vị thành niên phạm pháp. Một người Mỹ Tây Cơ khác nữa có tiền án lái xe khi say rượu gây nguy hiểm cho trẻ em và vi phạm quản chế. Theo cơ quan di trú và hải quan, vào tháng 7 ghi nhận khoảng 51.000 vụ bắt giữ có liên quan đến nhập cư. Đây là mức cao nhất kể từ trước đến nay trong một tháng. Ông Sars khẳng định, cơ quan di trú và hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch tương tự trên toàn quốc để bảo đảm an toàn cộng đồng.

người đàn ông Texas bị kết án trong vụ gian lận tiền thuê nhà COVID-19 với trị giá 6,8 triệu ở Seattle. Jerry Asad Cunningham, 48 tuổi, cư trú tại Houston, Texas, đã bị kết tội tại tòa án liên bang ở Seattle vì tham gia đường dây gian lận tiền hỗ trợ thuê nhà trong đại dịch COVID-19 với trị giá 6,8 triệu Mỹ kim. Cunningham là bị cáo cuối cùng trong nhóm 6 người do chị gái của ông ta, Paradise Williams, cầm đầu. Nhóm này nộp các hồ sơ giả từ người thuê nhà, chủ nhà cho đến thông báo trục xuất để chiếm đoạt hơn 3,3 triệu Mỹ kim từ chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà do King County quản lý. Riêng Cunningham nhận 344.240 Mỹ kim. Trước khi tham gia vào đường dây nói trên, Cunningham từng tìm cách gian lận hơn 515.000 Mỹ kim từ chương trình vay khẩn cấp của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ bằng các công ty không có thật nhưng bị từ chối. Sau đó, ông ta và William chuyển sang chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp của Bộ Tài chánh, giả làm chủ nhà trong giai đoạn 2021-2022 để xin tiền cho những người thuê không tồn tại. Cunningham nộp 8 hồ sơ dưới nhiều tên khác nhau, dù không sở hữu hay đại diện cho bất kỳ một bất động sản nào. Khi King County phát hiện gian lận và thu hồi 100.000 Mỹ kim đại chi, Cunningham tiếp tục gửi thêm tài liệu giả nhằm đòi lại tiền. Tại phiên tòa kéo dài 4 ngày, công tố viên đưa ra tin nhắn cho thấy Cunningham và Williams bàn bạc kế hoạch gian lận và tìm cách che giấu khi biết

bị điều tra. Nghi phạm bị tuyên án với 3 tội gian lận qua điện tử và 1 tội rửa tiền vì chuyển hàng chục trang bị kim loại quả cho chị gái. Williams bị tuyên án 5 năm tù liên bang vào tháng 3 năm 2024. Thẩm phán John Chun yêu cầu Cunningham bị tạm giam ngay sau phán quyết. Nghi phạm sẽ bị tuyên án vào ngày 2 tháng 11 sắp tới, với mức án tối đa cho mỗi tội danh lên đến 20 năm tù. Cunningham từng bị kết án 75 tháng tù vào năm 2016 vì âm mưu phân phối chất bị kiểm soát.

Obama điện đàm với Abdul El-Sayed giữa lúc ứng cử viên thường viện Michigan phải đối mặt với hàng loạt tranh cãi. Abdul El-Sayed, ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử thường viện tại Michigan, mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan và là người ủng hộ khẩu hiệu xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, đã có cuộc điện đàm nồng ấm đầy khích lệ với ông Barack Hussein Obama sau khi ông ta thắng vòng sơ bộ trước hạ nghị sĩ Hayley Stevens với cách biệt khoảng 20.000 phiếu. Cuộc gọi nhằm bàn chiến lược đoàn kết nội bộ đảng Dân Chủ trước kỳ bầu cử vào tháng 11 trong bối cảnh Al-Sayed tuyên bố đại diện cho tầng lớp lao động nhưng lại nhận được sự ủng hộ chủ yếu từ nhóm cử tri giàu có và có trình độ học vấn cao. Chiến dịch tranh cử của Al-Sayed cho biết hai người thảo luận về việc hợp tác để thống nhất lực lượng Dân Chủ tại Michigan. Al-Sayed mô tả cuộc trò chuyện với Obama là khoảnh khắc gặp gỡ người hùng và đồng thời nhắc lại hành trình chính trị của ông Obama như nguồn cảm hứng cho mình. Tuy nhiên, cuộc đua của El-Sayed đang bị phủ bóng bởi nhiều tranh cãi. Một đoạn ghi âm mới rò rỉ cho thấy ông tìm cách né tránh câu hỏi về cái chết của lãnh tụ Iran Ali Khamenei, nói rằng nhiều người ở Dearborn cảm thấy buồn và đề xuất chuyển hướng sang cáo buộc ấu dâm khi đối mặt với truyền thông. Ông ta cũng bị chỉ trích việc tiếp tục vận động cùng Hassan Piker, là một người đã từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu vụ khủng bố 11 tháng 9. Song song đó, Al-Sayed còn phải đối mặt với thêm một mâu thuẫn mới có liên quan đến chính sách y tế mà ông ta xem là trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình. Đó là bảo hiểm cho tất cả mọi người, dù ông khẳng định mình là ứng cử viên duy nhất cam kết mở rộng bảo hiểm cho toàn dân, nhưng vợ của ông, bác sĩ tâm thần Sarah Zukaku, lại công khai tuyên bố phòng khám của bà không chấp nhận bất kỳ một loại bảo hiểm nào, kể cả Medicare. Điều này đặt ra một câu hỏi về tính nhất quán giữa lập trường chính trị của Al-Sayed và thực tế hoạt động của phòng khám gia đình, nhất là khi ông ta thường nhắc đến công việc của vợ như là một minh chứng cho những bất cập trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hai bài báo cho thấy Al-Sayed đang nỗ lực củng cố sự đoàn kết trong đảng Dân Chủ với sự hỗ trợ từ Obama, nhưng đồng thời phải đối mặt với nhiều nghi vấn về quan điểm, tuyên bố và sự nhất quán trong chính sách y tế, là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử vào thượng viện của ông ta tại Michigan.

Nhóm vận động dân chủ dùng tiền đen gây sức ép với gia đình ứng cử viên nhằm buộc bà rút khỏi cuộc đua thượng viện Montana. Các nhóm dân chủ được cho là đang gây sức ép với gia đình của Alani Van Hiet, là ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ tranh ghế thượng viện tại Montana, nhằm buộc bà rút khỏi cuộc đua. Động thái này được cho là nhằm mở đường cho ứng cử viên độc lập Seth Bodnar, người nhận được sự hậu thuẫn của các nhân vật dân chủ. Theo các tài liệu bị rò rỉ do Matt Foley, tổng biên tập The Washington Reporter thu thập, các nhóm vận động dân chủ đang tìm cách loại Van Hiet ra khỏi cuộc đua để ủng hộ Bodnar, người được lãnh đạo phe dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer và cựu thượng nghị sĩ Montana John Tester hậu thuẫn. Foley cho biết các tài liệu đến từ một nhóm tiền đen cho thấy đảng dân chủ đã tổ chức chiến dịch gây sức ép nhằm vào gia đình của Van Hiet. Foley viết trên mạng xã hội X như sau: tài liệu có tiêu đề ghế thượng viện Montana làm thế nào để giúp đỡ. Tài liệu kêu gọi các đảng viên đảng dân chủ có quan hệ phù hợp vận động để Van Hiet rút khỏi cuộc đua. Các tài liệu được cho là chứa thông tin cá nhân về người thân của Van Hiet và những người có liên quan đến bà. Theo nội dung bị rò rỉ, phe dân chủ lo ngại việc Van Hiet tiếp tục tranh cử sẽ giúp cho ứng cử viên Cộng hòa Kirk Arm dễ dàng giành chiến thắng. Tài liệu cũng đề nghị các nhóm dân chủ giảm nhẹ mức độ chú ý đối với một vụ kiện về phân biệt đối xử giới tính trong quá khứ nhằm vào Boda khi ông còn là hiệu trưởng Đại học Montana. Hạn kết để Boda hoặc Van Hiet rút khỏi cuộc đua là ngày 10 tháng 8. Theo Breitbart News, Boda cũng đã cân nhắc rút lui nếu Van Hiet không chịu rời cuộc đua.

AOC kêu gọi cử tri nhìn vào quan điểm hiện tại của các ứng cử viên đảng Dân Chủ. Hôm 9 tháng 8, Hạ nghị sĩ Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, cho rằng cử tri nên đánh giá các ứng cử viên Dân Chủ dựa trên quan điểm của họ đang trình bày, thay vì những phát ngôn cực tả trong giai đoạn quốc hoàn. Phát biểu trên chương trình This Week, AOC nhấn mạnh rằng Francesca Hồng là ứng cử viên thống đốc Wisconsin đã rời xa các tuyên bố gây tranh cãi trước đây, bao gồm chỉ trích tế tạ ơn, đề cập tiêu cực đến yếu tố da trắng trong gia đình, ủng hộ xóa bỏ nhà tù, giải thể cảnh sát và chấm dứt cơ quan di trú và hải quan tại Wisconsin. AOC cho rằng nhiều cuộc đua địa phương đang bị quốc gia hóa, khiến cho các tuyên bố cũ bị khai thác quá mức, và vẫn là nhận xét của một nghị viên New York rằng quốc hoàn thật là điên rồ, và đồng thời khẳng định điều quan trọng là lập trường hiện tại của ứng cử viên. Khi được hỏi liệu phong trào quốc hoàn có đi quá xa, AOC nói đại dịch COVID-19 đã mở rộng cửa sổ Overton, phong tỏa thất nghiệp cao và bất ổn xã hội, khiến cho dư luận sẵn sàng cân nhắc đến nhiều chính sách, từ các ngân sách cảnh sát đến các đề xuất cải tổ mạnh mẽ trong giai đoạn biểu tình Black Lives Matter. Theo AOC, bối cảnh đã thay đổi và cách nói về tội phạm hiện nay khác trước, nhưng mục tiêu vẫn là duy trì tỷ lệ tội phạm thấp. Bà cho rằng những tuyên bố trong thời gian phong tỏa không phải là điều chúng ta sẽ nói ngày nay, và các ứng cử viên hiện có cơ hội trình bày rõ ràng chương trình tranh cử của mình. Bài viết của The Post Millennial diễn giải phát biểu của AOC theo hướng rằng các chính trị gia cánh tả từng ủng hộ nhiều chính sách cực tả trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng này đã điều chỉnh thông điệp để phù hợp với môi trường chính trị hiện tại.

tin nhắn đầu tiên cho thấy Fauci từng nêu nguy cơ sảy thai sau liều vaccine thứ hai. Các tin nhắn mới được công bố từ điện thoại công vụ của Anthony Fauci cho thấy ông ta đã từng cảnh báo nội bộ rằng phản ứng bão cytokine và thuốc mạnh sau liều vaccine COVID-19 thứ hai về mặt lý thuyết có thể liên quan đến sảy thai trong tam cá nguyệt đầu tiên. Cuộc trao đổi diễn ra trong hai ngày 25-26 tháng Giêng năm 2021 giữa Fauci, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Rochelle Walensky và Tổng y sĩ Vivek Murthy trong bối cảnh dữ liệu về độ an toàn của vaccine đối với phụ nữ mang thai còn rất hạn chế. Murthy hỏi liệu nên tiêm vaccine sớm hay muộn trong thai kỳ và khi nào có thêm dữ liệu đầy đủ. Walensky trả lời rằng mọi thứ gần như không có dữ liệu, trong khi Fauci ban đầu cho rằng không có cơ sở lý thuyết nào để ưu tiên thời điểm tiêm. Tuy nhiên, 2 giờ sau, ông ta bổ sung rằng phản ứng miễn dịch mạnh sau liều thứ hai có thể liên quan đến sảy thai trong 3 tháng đầu, và Walensky đồng tình đây là điểm đáng lưu ý. Murthy cũng cho biết ông từng nghe lo ngại vaccine mRNA có thể gây đột biến ở thai nhi, dù Fauci khẳng định đây là quan niệm sai lầm. Fauci nhấn mạnh cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ khi dữ liệu trên phụ nữ mang thai còn thiếu, và đồng thời cho rằng COVID-19 đặc biệt nguy hiểm với nhóm này. Ông dẫn chứng thời điểm đó đã có hơn 10.000 phụ nữ mang thai được tiêm vaccine mà chưa ghi nhận vấn đề nào. Murthy bày tỏ lo ngại tuyên bố thận trọng của Tổ chức Y tế Thế giới về việc tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai có thể làm suy giảm niềm tin của họ. Trong các phát biểu công khai vào tháng 2 năm 2021, Fauci nói có vào khoảng 20.000 phụ nữ mang thai đã được tiêm và không có dấu hiệu cảnh báo nào. Loạt tin nhắn được công bố bởi Thượng nghị sĩ Ron Johnson và Rand Paul nằm trong hơn 34.000 tin nhắn và 522 thư thoại được khôi phục từ điện thoại công vụ của Fauci. Hai nghị sĩ cho biết còn quá sớm để xác định liệu dữ liệu nào đã bị xóa. Những trao đổi này đang trở thành là tâm điểm điều tra về việc các quan chức y tế đã cân nhắc rủi ro như thế nào trong giai đoạn đầu áp dụng vaccine cho phụ nữ mang thai.

Tin từ Lào Cai, Việt Nam, 30 mét đường tỉnh sạt lở hoàn toàn xuống sông Hồng. Sáng 7 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà, ông Trần Trung Kiên, kiểm tra điểm sạt lở xảy ra tại km 59, tỉnh lộ 161, qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà. Toàn bộ đoạn đường dài khoảng 30 mét bị sạt lở xuống ta luy âm phía bờ sông Hồng. Giao thông trên tuyến hoàn toàn đứt đoạn. Theo báo Lào Cai, khối lượng đất đá bị sạt lở ước tính gần 2.000 mét khối. Ngay sau khi nắm được tình hình, ông Trần Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế điểm sạt lở tuyến đường tỉnh 161 đoạn qua thôn Liên Hà 1. Cùng đi có bà Vũ Thị Ngát, là ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng lãnh đạo một số đơn vị. Công an xã Bảo Hà khuyến cáo do mưa chưa ngưng, khu vực km 59 tỉnh lộ 161 có nguy cơ rất cao tiếp tục sạt lở. Người dân tuyệt đối không nên di chuyển qua đoạn đường bị sạt lở, không tụ tập, hiếu kỳ tại khu vực sạt lở, nên chọn đi theo tuyến đường thay thế và thông báo cho người thân, bạn bè biết để tránh xa khu vực nguy hiểm.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sách, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một em bé bị di chứng do đột quỵ từ khi còn trong bụng mẹ. Em bé ra đời được 6 tháng, có biểu hiện lạ khi cử động bàn tay. Bác sĩ phát hiện bé từng bị đột quỵ, tức là stroke, khi còn là thai nhi.
1: Trước khi có Canon Tether, chị Denise Tether, 31 tuổi, người Mỹ, từng bị hổng thai do sự tích tụ chất lỏng bất thường trong cơ thể thai nhi. Để có mặt trên đời, bé Cannon đã cùng mẹ trải qua một thai kỳ đầy cam go do sự bất đồng về nhóm máu mẹ và con.
0: Theo Fox News, chị Dennis có nhóm máu rhesus âm, trong khi chồng của chị lại có nhóm máu rhesus dương. Theo quy luật về di truyền, có ít nhất 50% đứa trẻ sinh ra có nhóm máu giống cha là rhesus dương. Trong trường hợp mẹ có thai lần thứ nhất, thai nhi mang nhóm máu rhesus dương vẫn phát triển bình thường cho đến khi chào đời, nếu quá trình mang thai bánh nhau không bị tổn thương. Nhưng từ lần mang thai thứ nhì trở đi, nếu con vẫn có nhóm máu rhesus dương thì thường xảy ra những sự việc trầm trọng do bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con. Vì cơ thể mẹ sinh ra kháng thể đi qua nhau thai chống lại kháng nguyên rhesus D+ có trên bề mặt hồng cầu của con và gây ngưng kết hồng cầu. Hậu quả có thể gây sảy thai, thai chết lưu, đẻ non hoặc đứa trẻ sinh ra nhưng bị thiểu năng trí tuệ.
1: Bé Cannon đã phải trải qua 7 lần truyền mẫu qua dì ruộng khi còn ở trong bụng mẹ, nhằm loại bỏ các mối đe dọa do không tương đồng và nhóm máu, bởi vì bé mang nhóm rhesus cộng giống như cha. Bé Cannon chào đời bằng phương pháp mổ, trong tình trạng nhẹ cân, khi chỉ đạt được 2.3 kg. Tuy nhiên bé trông khỏe mạnh và các tiếng khóc chào đời bình thường. Bé gặp vấn đề về nuốt cho nên được chăm sóc tích cực tại đơn vị sơ sinh trong 2 tuần. Cho nên phát triển hoàn toàn bình thường cho đến 6 tháng sau, người mẹ bắt đầu phát hiện ra điểm bất thường ở bàn tay phải của con. Thằng bé luôn nắm chặt ngón tay cái trong 4 ngón còn lại, chị Denise nói với Fox News.
0: Dennis và chồng đã đưa con trai đến một chuyên gia thần kinh, chụp X-ray và làm một số xét nghiệm cho bé Cannon. Bác sĩ xác định rằng bé đã trải qua một cơn đột quỵ, tức là stroke, lúc còn là thai nhi. Kết luận của bác sĩ khiến cho vợ chồng của chị vô cùng đau đớn. Người mẹ mô tả lại rằng toàn bộ não trái của thằng bé trông đen và rỗng. Bác sĩ thậm chí cho biết cơn đột quỵ ấy đủ mạnh để giết chết một người đàn ông khỏe mạnh. Không rõ nó có liên quan gì đến sự bất đồng nhóm máu hay không. Bé Cannon may mắn thoát chết, nhưng bị tổn thương nặng ở não trái, khiến phần thân bên phải bị ảnh hưởng.
1: Bé Cannon được chẩn đoán bại não nhẹ và được can thiệp sớm bằng vật lý trị liệu hàng tuần. Theo mẹ bé, cho đến nay, bé được 2 tuổi và đang phát triển tốt. Denise nói rằng đang tìm cách tiêm Botox để giúp thư giãn cơ bắp cho con trai.
0: Thưa quý vị, theo Hiệp hội về đột quỵ của Mỹ, đột quỵ tức là stroke nằm trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em dưới 19 tuổi. Dennis cho biết cô quyết định chia sẻ câu chuyện của bé Cannon với hy vọng giúp các bậc phụ huynh nhận thức được sự nguy hiểm của căn bệnh này. Cô nói, đột quỵ có thể xảy ra trên thai nhi, trên trẻ sơ sinh hoặc trẻ em, khó có thể lường trước được.

0: thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi loại bỏ hoàn toàn chất béo chuyển hóa, tức là trans fat, trong vòng 5 năm. Thế giới cần loại bỏ chất béo chuyển hóa được sản xuất trong kỹ nghệ vào năm 2023. Đây là lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khi công bố một kế hoạch nhằm ngăn chặn khoảng 500.000 trường hợp tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến tim mạch.
1: Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các chính phủ thực hiện 6 biện pháp chiến lược, bao gồm xem xét các nguồn thực phẩm có chứa chất béo chuyển hóa và cơ sở để đưa ra chính sách thay đổi, khuyến khích thay thế chất béo chuyển hóa bằng các loại chất béo và dầu có lợi cho sức khỏe hơn, quy định hoặc là thực thi các biện pháp nhằm loại bỏ chất béo chuyển hóa, đánh giá và giám sát lượng chất béo chuyển hóa trong nguồn cung thực phẩm cũng như sự thay đổi trong lượng chất béo chuyển hóa tiêu thụ trong dân số, nâng cao nhận thức về những ảnh hưởng tiêu cực của chất béo chuyển hóa đối với những nhà lập pháp, người sản xuất, người cung ứng và cộng đồng, thực thi nghiêm chỉnh các chính sách và quy định.
0: Nhắc đến thế hệ tương lai, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi người dân trên thế giới hãy áp dụng các phương pháp giúp giảm chất béo trong khẩu phần ăn mà WHO công bố mới đây. Ông Tedros cho biết những biện pháp này bao gồm khuyến khích các loại thực phẩm thay thế lành mạnh hơn, đưa ra luật cấm các loại nguyên liệu gây hại, sẽ giúp loại chất béo chuyển hóa ra khỏi chuỗi thức ăn và đánh dấu một chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống bệnh tim mạch.
1: Vào đầu tháng 5, WHO đã công bố những chỉ dẫn mới để giảm lượng tiêu thụ chất béo lần đầu tiên kể từ năm 2002. Trong đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo giảm tỷ lệ chất béo này chỉ còn chiếm 1% lượng hấp thụ calo mỗi ngày. Chất béo chuyển hóa được sử dụng nhiều trong các loại thức ăn nhanh, chiên và nướng vì chúng có thời gian sử dụng dài. Tuy nhiên, loại chất béo này gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, khiến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao hơn tới 21% và nguy cơ tử vong cao hơn 28%.
0: Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa làm mất sự cân bằng chuyển hóa của cơ thể, dẫn đến mất cảm giác no và gây ra chứng béo phì nhanh chóng, cùng hàng loạt bệnh nguy hiểm liên quan tới tim mạch như xơ vữa động mạch, giảm lưu thông máu nuôi tim, dẫn đến các cơn đau thắt ngực, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ung thư, v.v. Theo WHO, trong khi các nước Tây Âu đã gần như xóa bỏ được việc sử dụng chất béo chuyển hóa công nghiệp, tức là trans fat, thậm chí Đan Mạch cấm toàn bộ những chất béo này, thì các khu vực nghèo hơn vẫn đang phải đối phó với những thách thức lớn trong việc giải quyết mối đe dọa nói trên. Danh sách những nước như vậy bao gồm một số quốc gia ở Đông Âu và Ấn Độ, Pakistan, Iran, nhiều nước ở Phi Châu và Argentina.
1: Ở một số nước, mức độ chất béo chuyển hóa trong một số thực phẩm bày bán phổ biến trên đường phố cao gấp tới 20 lần mức tiêu thụ được khuyến cáo mỗi ngày.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến quy tắc mang tên là ba cái nửa phút, ba cái nửa giờ để ngừa những cái chết đột ngột. Theo các nhà khoa học, để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và tránh cái chết đột ngột, chúng ta nên tuân theo quy tắc ba cái nửa phút và ba cái nửa giờ. Chúng ta sẽ tìm hiểu đó là cái gì.
1: Chăm sóc sức khỏe không phải là điều quá khó khăn, mà chỉ cần chú ý tới những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống. Đã có không ít những trường hợp hôm trước khỏe mạnh, hôm sau là tử vong, đến từ chính những thói quen hàng ngày mà chúng ta làm dẫn tới cái chết đột ngột, như tắm đêm hay là đột nhiên thức dậy. Quy tắc ba cái nửa phút, ba cái nửa giờ chính là một trong những điều đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện hàng ngày, giúp phòng ngừa bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và đặc biệt là ngăn chặn cái chết đột ngột.
0: Về quy tắc ba cái nửa phút, thì quy tắc thứ nhất, khi thức dậy, bạn không nên bước xuống giường ngay lập tức, mà hãy nằm trên giường khoảng nửa phút cho tỉnh ngủ hẳn và các cơ quan trong cơ thể có thời gian khởi động.
1: Thứ hai, sau khi nằm yên khoảng nửa phút, bạn cũng không nên bước xuống giường ngay lập tức, mà ngồi trên giường khoảng 30 giây để cho máu có thể lưu thông đều đến các cơ quan.
0: Và thứ ba, sau khi ngồi dậy, bạn cũng đừng vội vàng bước chân khỏi giường, mà thả lỏng hai chân xuống và ngồi tĩnh tiếp tục nửa phút nữa, đồng thời hít thở đều, cuối cùng mới chính thức bước ra khỏi chỗ ngủ.
1: Ba cái nửa phút là phương pháp đã được các nhà khoa học nghiên cứu, chứng minh và khuyên mọi người nên áp dụng. Các nhà khoa học cho rằng, khi chúng ta thức dậy, nếu rời ngay khỏi giường sẽ khiến cho huyết áp bị tụt và dẫn tới thiếu máu não, tim ngừng đập. Do đó, thực hiện thói quen này hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa thiếu máu não cục bộ, giúp cho trái tim khỏe mạnh, phòng ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ, dẫn tới tử vong.
0: Và bây giờ quy tắc ba cái nửa giờ. Thứ nhất, sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn nên dành khoảng nửa tiếng đồng hồ để tập thể dục như chạy bộ, đạp xe hay bất cứ bộ môn thể thao nào mà bạn yêu thích.
1: Thứ hai, vào giờ nghỉ trưa, bạn cũng nên dành 30 phút để ngủ, giúp cho cơ thể cảm thấy tràn đầy năng lượng, có thể sẵn sàng làm việc vào buổi chiều.
0: Và thứ ba, sau bữa ăn tối, bạn nên đi bộ khoảng 30 phút ở công viên để thư giãn, giúp tiêu hóa tốt và có giấc ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, không đi bộ ngay sau khi ăn, mà nên nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó mới đi dạo.
1: Chế độ tập luyện thể dục, thể thao, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cho sức khỏe dồi dào, làm giảm nhồi máu cơ tim, cao huyết áp và các bệnh khác, kéo dài tuổi thọ.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến hormone mang tên melatonin. Các nhà khoa học Tây Ban Nha đã tìm thấy rằng hormone melatonin có một tác dụng phụ hữu ích, đó là biến mỡ trắng dư thừa thành mỡ nâu giúp giảm béo.
1: Theo The Daily Mail, nhiều người sau các chuyến bay kéo dài qua các múi giờ khác nhau thường uống thuốc ngủ có gốc melatonin. Đây là loại hormone điều chỉnh nhịp điệu sinh học. Các nhà khoa học Tây Ban Nha đã tìm thấy một tác dụng phụ hữu ích của melatonin. Hóa ra các loại thuốc trên cơ sở melatonin có thể đốt cháy chất béo dư thừa. Các nghiên cứu được tiến hành trên chuột trong phòng thí nghiệm đã cho thấy do hoạt tính kháng viêm và kháng oxy hóa của melatonin, các chất béo nguy hiểm xung quanh các cơ quan nội tạng bị đốt cháy. Ngoài ra, do ảnh hưởng của các chất bổ sung melatonin, lượng chất béo nâu ở cơ thể chuột thí nghiệm tăng lên. Mà như chúng ta đã biết, chất béo trắng lưu trữ năng lượng, còn chất béo nâu đốt cháy các nguồn dự trữ để phóng thích nhiệt.
0: Rõ ràng, melatonin thúc đẩy chuyển đổi chất béo trắng sang chất béo nâu. Ngoài ra, melatonin kích thích tổng hợp protein UCP1. Đến lượt mình, protein UCP1 kích thích hoạt động của các ti lạc thể và tăng cường sự phóng thích nhiệt. Tất cả những điều này dẫn đến việc đốt cháy lượng calori dư thừa. Tác giả chính của công trình nghiên cứu là giáo sư Ahmed Agil Abdallah ở Đại học Grenada của Tây Ban Nha, khuyến cáo những người muốn giảm cân nên bổ sung melatonin cùng với việc thực hành chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn về khả năng làm giảm bệnh béo phì của melatonin. Phát hiện đã được công bố trên tạp chí The Journal of Pineal Research.

0: Và cũng trong vấn đề làm sao để giảm béo, thưa quý vị, mũi tiêm giúp giảm 6,5 kg trong một tháng. Trong tương lai chắc là có nhiều người không cần nhịn ăn, cũng không cần tập thể dục mà vẫn có thể giảm cân. Tất cả là nhờ mũi tiêm chống béo phì từ trường đại học Imperial College của Anh Quốc.
1: Chẳng cần kiêng ăn mà vẫn gầy. Ước mơ này dường như sắp thành hiện thực, bởi vì mới đây các nhà khoa học Anh đã tạo ra một bước đột phá lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc chiến chống lại căn bệnh béo phì. Chỉ cần một mũi tiêm và bạn sẽ giảm đến 6,5 kg trong vòng một tháng. Đây là thành quả của các chuyên gia đến từ Đại học Imperial College của Anh Quốc.
2: Các chuyên gia cho biết,
1: họ đã thử nghiệm loại thuốc này trên con người. Nhóm 20 ứng viên sau khi tiêm vẫn ăn uống thoải mái, nhưng quan trọng là họ không thể ăn quá nhiều. Kết lại, số lượng thực phẩm nạp vào người giảm đi tới 30% so với bình thường. Trong vòng 28 ngày, thể trọng của họ giảm dao động từ 1.8 kg cho đến 7.6 kg. Một số ứng viên thậm chí còn khỏi luôn cả bệnh tiểu đường nữa.
0: Theo giáo sư Steve Bloom, trưởng nhóm nghiên cứu, ông đang hy vọng rằng phương pháp này sẽ trở nên phổ thông trong vòng 5 năm. Chúng ta sẽ điều trị được bệnh béo phì hiệu quả tương đương so với việc giải phẫu, nhưng là dưới dạng tiêm mà không gây đau đớn. Ông nói, đây thực sự là một trong những phát hiện đáng mừng nhất từ trước đến nay. Béo phì hiện nay đang là một gánh nặng cho xã hội, khi có rất nhiều người đang tăng cân không thể kềm hãm được. Rủi ro về bệnh ung thư cũng tăng lên, rủi ro mắc bệnh tim cũng vậy. Tuổi thọ con người ngày càng cao, nhưng đổi lại chúng ta cũng ngày càng yếu đi. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi mọi người không thể ăn ít lại, cũng không thể tập luyện nhiều hơn được.
1: Trên thực tế, nhiều người béo phì đã phải giải phẫu để thu nhỏ dạ dày lại nhằm giảm lượng thức ăn có thể nạp vào. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, các bác sĩ cũng nhận ra rằng cơ thể người đã bắt đầu tiết ra một loại hormone nhằm kiểm soát lại cơn thèm ăn. Do vậy, người bệnh không còn muốn ăn các thực phẩm béo và cũng không còn thèm ăn như trước nữa. Phương pháp mới Steve Bloom dựa trên chính hiệu ứng này. Loại thuốc dùng để tiêm là một dạng hormone có khả năng mô phỏng lại hiệu ứng ấy mà không cần bất kỳ phương pháp phẫu thuật nào. Giáo sư Preciathan, người tạo ra hormone này, cho biết rằng khi tiêm thuốc, bạn sẽ cảm thấy ít đói hơn và nó nhanh hơn.
0: Còn theo James Hopkins, ứng viên đã giảm tới 6,5 kg một tháng, chia sẻ rằng bạn cảm thấy no ngay sau khi cắn được vài miếng. Hopkins cũng cho biết anh không còn thích thức ăn ngọt nữa, dù trước đây thức ăn ngọt là thực phẩm không thể thiếu trong ngày. Đơn giản là chúng không còn hấp dẫn nữa thôi. Giáo sư Bloom cho biết nhóm của ông đang hoàn thành nốt nghiên cứu nhằm đánh giá xem loại thuốc này có tác dụng phụ nào không. Đây thực sự là một phương pháp tiềm năng rất lớn, vì phương pháp phẫu thuật thu nhỏ dạ dày cũng có tới 0.5% rủi ro tử vong.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Bay sông vào dinh phủ bốn quan gì hả?
2: Đế quân có thanh chi?
3: Có thanh chi?
1: Dạ nhân. Lập bàn hương an. Thuận tiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu rằng cần giả việc diễn giả lai thi than võ chi quay bố tuấn nhiêu chi đức quyền xoáy tiêu hoa long mưu phản triều đình tư thông quốc phạt.
3: Không, quan cho tôi, quan cho tôi.
2: Em
3: ngài
1: xét bao năm dày công tận lực với triều đình, đức khoan hồng chỉ toàn gia chu lục tam tộc miễn chu di khâm thơ.
3: Không, hãy để cho tôi về triều kiên diện khâm hoàng.
1: Không, hầu thanh chỉ bất hầu thanh ni.
3: Hầu thanh chỉ bất hầu thanh ni.
1: Hai.

0: theo chiếu của vua, đó là kế phản loạn u ám hại trung thần. Phu quân, thiếp gian chàng, thiếp xin chàng, phu quân.
1: Phu nhân, quân sứ thần tử, thần bất tử bất kinh.
0: Nhưng phu quân,
1: phu sứ tử dâm, tử bất dâm là bất hiếu.
0: Phu quân ơi, sách có câu: quân minh thần lương,

0: Lũ gián thần tiến đến, Trình bày lập kế gian để hãm hại trung thần. Ta liều tháp cùng đi.
1: Phu nhân,

0: 화천 깨끗한 장문세 봉연 봉연 열다세요 열다세요
1: 야
0: 열왕
1: 쨈쨈대왕봉

0: chào vị trại chủ Ngọc Lan.
1: Chào thế hụt đầu mục. Có chuyện gì mà đầu mục dở dạt vào đây khi chưa đến giờ tụ nghĩa đại thủ lĩnh đường?
0: Tôi muốn trình báo đại thủ lĩnh một việc. Sau khi tôi đánh huyện Lương Giang, bắt tên tri huyện tham ô đem ra thành tiết, dân chúng vui mừng.

0: chuyện của Lương Gia đã một trăng rồi, sao nay đầu mục còn đem nhắc lại?
1: Vì Lâu La vừa báo đại quân triều đình kéo đến bao vây Bạch Yến Sang.
0: Bao vây Bạch Yến Sang à?
1: Phải, kẻ cầm quân là Tấm Ngọc Châu công chúa.
0: Sao? Tấm Ngọc Châu công chúa à?
2: Thuộc hạ bái chào thủ lĩnh.
0: Miễn lễ, thiếu hùng. Ta muốn biết rõ triều đình lại mang đến

0: bộ dân nghèo rồi tính liệu thế nào với bạch lý loan.
1: Văn võ ngẩn ngơ sau bao lần bãi tẩu, thêm giặc tiền đang quay nhiễm chốn biên thùy, họ địch lưỡng đầu hết tương trong ngàn. 3000 binh mã Ngọc Châu thọ lĩnh trước thềm rồng,
0: tống Ngọc Châu sẽ cùng ta đối địch.

0: loạn quân.
1: Thưa thủ lĩnh, ta chiếm Bạch Yến Sa là chuyện bất đắc dĩ phải làm.
0: Nhưng ai hiểu được cho ta, ngay mà cả gia tộc Tiêu Nguyên Soái bị đem ra hành quyết. Thì vua quá tin vào lời đường mật của bọn sứ thần.

0: vào đây thủ lĩnh già chứ gì?
1: Hồng Bích,
0: dạ. Em đang tuần sáng trại sao lại về đây? Thưa thủ lĩnh, em vừa bắt được tên Giang Tế.
2: Giang Tế.
0: Em đoán là như thế, vì hiện nay quân triều đình kéo đến Bạch Yến Sang, gã này cứ nặng nặc đòi xin gặp gia quyến của Tiêu Hóa Long nguyên soái.
1: Đòi gặp gia quyến của nguyên soái Tiêu Hóa Long mà.
0: Dân, hắn bảo hai nhà có liên quan mật thiết và còn nhiều bí mật, bao giờ gặp mặt sẽ nói rõ sự tình, nên em đoán là Giang Tế của triều đình giả dạng.
1: Hồng Bích,
0: dạ.
1: Em giải hắn vào đây.
0: Tướng lĩnh.
3: Quý tướng.
4: Tên kia, người là ai, tên gì, ở đâu, vợ con thế nào, sao dám đến đây dò thám hả?
5: Dạ, dạ tôi không tuổi, không tên, không quê, không quan, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không phải kẻ gian đến đây dò xét.
4: Không tuổi, không tên, không vợ con, không quê quán, nói vậy nhà ngươi là...
5: Dạ, quan đàn chi địa, du thử, du cư, du canh, du một... Dù một cái mà dù một...
1: Thôi, đừng giả ngu giả dại, khôn hồn khai thật, nếu không ta sẽ căng sát lột da phơi nắng.
5: Trời ơi, căng sát lột da phơi nắng, làm khô làm mắm, làm chả làm dồi, kho nướng xào lăn, ba ngày ăn hỏng.
1: Thôi, đừng có giả khùng giả điên nữa, cai mau, mục đích ngươi đến đây để làm gì? Nói, nếu không ta sẽ cắt cổ bây giờ.
5: Dạ quan, dạ xin.

0: Ngươi cũng kha lắm.
1: Ông ơi, cái bà này dữ quá hà. Bộ bà là vợ của ông hả? Nói vậy, đây là trại chủ của ta, Tiêu anh. Tiêu, Tiêu. Tôi muốn gặp người họ Tiêu. Tiêu ông, Tiêu bà, Tiêu già, Tiêu trẻ, Tiêu mẹ, Tiêu con, Tiêu trai, Tiêu gái, Tiêu gì tôi cũng muốn gặp hết.
0: Để làm gì? Họ Tiêu đối với ngươi có liên quan thân thích gì mà nhà ngươi muốn gặp?
1: Xin ông cho biết ông là gì của Tiêu Quá Long Nguyên Soái?
0: À, ta là con trai của Nguyên Soái Tiêu Quá Long. Tên của ta là Tiêu... Tiêu Thiên Hổ.
1: Tiêu Thiên Hổ?
0: À. Ủa sao cười vậy?
1: Con trai của Tiêu Quá Long Nguyên Soái à?
0: À. Tại sao những người lại cười khi biết ta là con trai của Nguyên Soái Tiêu Quá Long? Người không tin à?
1: Phải. Vì Tiêu Nguyên Soái đi làm gì có con trai?
0: Ngươi, ngươi là ai?
1: Ta là hôn phu của Tiêu Anh Phụng.
2: Hôn phu của Tiêu Anh Phụng.
0: Ngươi, ngươi nói ngươi là hôn phu của Tiêu Anh Phụng à?

0: ngỡ dài thiên thu. Nhớ ngày nào chúng một án thư dồi tráo kinh sự, mà giờ đây Ngọc Châu là công chúa, còn anh cũng là Thảo Khâu Cường Sáng.
1: Sau chuyện thảm sát ở Tiêu Gia Trang, văn võ các quan cụ biểu trước đền rồng minh quan cho ba phụ, Tiên Dương đã truyền các chức thừa tướng và đuổi cả cha khuyên ly bình vương.

tiêu anh cũng này suốt đời phải sống nơi thâm sơn cùng cốc hay sao? Để thẹn kiếp hồng nhan thẹn cùng sông núi Ngọc Châu rồi đây chỉ sẽ

bạch yến sang là trọng tam quan trong cường hào ác bá. Nay đất trời sáng tỏ, chúa thánh tôi hiền, ta quyết về quy thuận triều đình, đem tài sức đuổi giặc biên giữ gìn cương thổ. Ai theo ta xung vào quận ngũ, ai muốn về quê ta sẽ cấp phát bạc tiền làm kế sinh nhai sống đời lương thiện. Tất cả truyền lại lời ta cho toàn sư chạy, 3 ngày nữa sẽ làm lễ quy thuận triều đình.

0: mới chưa từng đâu cảnh tranh thương, rồi sức kém còn chỉ thân gái. Cái bọn ăn cướp này đây chúng giết chết mã người không thương tiếc, bởi chúng là vô phụ vô huân, ở đất vua mà luật pháp bất tùng, nếu bắt sống được tầm thay cũng chưa đáng tội.
1: Quả nhân đã xem nhiều biểu chương của quan địa phương trình tấu, làm quả nhân có nhiều nghi vấn trong thâm tâm. Chiếm cứ sân đầu chỉ toàn là bọn nữ nhân, lại chọn nghề thao khấu lục lâm, đó của kẻ giàu.

0: quả nhân miễn lệ, chư khanh tể bình thân.
1: Tâu bệ hạ, từ ngày công chúa lãnh binh xuất trận, việc nên hư thành, lại chưa thường.

0: gõ môn quan mở rộng, truyền công chúa vào châu.
1: Tống Ngọc Châu bái kiến trước đền rồng, chúc phụ vương tuy tăng dạng tuy.
0: Thượng Lâm ngay miễn lễ, công chúa khá bình thân.
1: Đội ơn phụ vương.
0: Cộng nương con, từ phụng chỉ tảo trừ thảo khấu, thân cành vàng lá ngọc chẳng xuyên sao. Việc đành hư thắng bại thế nào, khá trình tấu phụ vương lạm đắc.
1: Tấu phụ vương, đức vương phụ rưới gian nhân thế, thế thiên hành đạo nghĩa vô biên, bao tướng binh một dạ trung kiên, đã thâu phục cường sang bạch yên.
2: Công chúa, em vừa tâu cùng phụ vương là thâu phục cường sang, tại sao không là tảo trừ mà thâu phục? Là phận gái không lo tam tùng tứ đức cầm kỳ thi quả. Lại đeo kiếm mang cung làm phường trộm cướp. Như vậy anh ghét lắm, anh không có ưa.
1: Hoàng huynh, anh ghét lắm phải không? Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên Tiêu Anh Phụng mới làm như thế. Em nói cho Hoàng huynh nghe nhé. Chị Anh Phụng bằng Hoàng huynh nè, 20 tuổi, rất đẹp mà lại chưa có chồng.
2: Ôi, giàu đẹp như tiên cũng không ai chịu. Ai mà thèm lấy vợ như vậy?
1: À, để rồi anh xem. Tâu phụ vương, Tiêu Anh Phụng đây là hải nữ của Tiêu Quá Long nguyên soái.
3: Tiêu Quá Long.
1: Quán hận kẻ gian sàm tấu trước.

0: Thấy chẳng hổ mặt con rồng cháo phụng, chẳng những biết đời thương mà còn biết chiêu dụ người tài. Vậy con cho nàng vào bái mạng trước tiên giới, rồi cha sẽ tùy tài mà áp dụng.
1: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ suy đi nghĩ lại, việc thâu nạp cường sang, e chưa quốc sẽ luận bàn, e nhân dân sẽ đổ than kêu ca rằng chẳng chỉ cướp mà còn thâu dụng cướp.
0: Lời công chúa phân qua hợp lý, khuyên thái sư cho đem dạ đắn đo. Công nương,
2: dạ.
0: Truyền thị thần khai cửa ngõ môn cho Tiêu Anh Phụng vào triều kiến diện.
2: Ngõ môn quan mở rộng cho Tiêu Anh Phụng nhập đền.
1: Ngự Lâm quân,
3: dạ.
1: Giang hầu trật tử, hương trường cuốc võ, vào đông hàng châu chờ lệnh nghe.

0: thần trọng phạm tên anh Phụng, khuynh thân phục hạ trước bể rồng, nhờ hồng ân rộng lượng thứ ta, chúc bệ hạ đôi câu giảng thọ.
1: Đã nghe công chúa nguồn cơn thuật lại rằng tiêu gia phất phục hạ tùng giữa trước điện Kim Loan, ngẩng mặt cho quả nhân kiến diện.
0: Xin tuân lệnh.
1: Với dung diện đoan trang huy mị thì quả thật lòng chẳng dạ ác tâm, nhưng quả nhân muốn biết thêm việc đầu đuôi tường thuật rõ ràng, để quả đức rõ tường yếu lý.

0: muốn tấu hoạt thượng, còn thời thế thì hung hăng tự đắc, nay hết dẫn thời thì ăn nói cho dễ thương, muốn cho khỏi tai họa của triều đình, tốt hơn là đem chém, chở dưỡng hổ hậu lai sinh họa đó bệ hạ, võ đâu?
1: Khoan, khoan, này ông thừa tướng,
0: dạ.
1: Sao ông lại làm như thế? Và lời nói ông không được độ lượng để trước chăm cho tội phạm được nhờ. Ông thừa tướng à, ông nên biết rằng hàng giả bất sát, thuận giả bất chu. Tuy biết nàng là kẻ thù, nay quy thuận thì cũng là đồng bào trong nước kia mà. Giả lại người ta là gái lại dễ thương, cần mở lượng hiếu sinh cho người tài ra giúp nước, chứ giết làm chi cho tội nghiệp.
2: Lời hoàng tử rất nên hữu lý, nhưng ý của thừa tướng cũng không đến nỗi diễn dông. Ta nghĩ lại rằng phàm rủi mai nhân hữu sở phần, tiểu anh phụng,
3: dạ.
2: Ta dĩ tình hoàng tử, nể tình công chúa mà tha tội cho nàng. Ta tưởng tài tiêu hóa long nguyên xoay ngày xưa, thủ nhẫn vào hàng võ tướng.
3: Bệ hạ dạng dạng tuy.
2: Bãi kiều.

0: em nói gì? À, họ hỏi gì? Kêu gì? À, kêu gì?
1: Hoàng Quân, phải chào rồi sao anh không chịu về?
0: Võ tướng quân quy thuận triều đình là đồng liêu rồi, cho nên anh muốn chào hỏi.
1: Vậy hả? Không có ai biết. Nè, bây giờ Hoàng Quân muốn chào hỏi phải không?

0: Võ Tướng Quân.
1: Hoàng Quân, anh bảo rằng anh rất hiếm.
0: Nói gì vậy? Hả?
1: Con gái mà giọng nói ngang ngược, rồi sao bây giờ lại chào lại hỏi?
0: Em nói thế thì sai rồi. Xưa thì khác, nay thì khác. Anh ghét là ghét những người con gái thất học.

0: Thưa Võ Tướng Quân, tôi muốn hỏi một đôi câu có được chăng à?
1: Dạ thưa hoàng tử, ngài hỏi gì em xin nghe theo à? Dạ con em cũng xin nghe theo.
0: Chưa hỏi gì trơn, nhào vô.
2: Em qua bên đứng bên đây nè. Em nghe anh nói này nè. Đứng đó nghe.
0: Này tướng quân à, tôi muốn biết qua về gia cảnh khi loạn ly sao được tồn sanh, về sinh sanh nàng đã được bao nhiêu, bề gia thất thế nào xin nói rõ.
1: 3 năm trước gia đình ly cắt, nhờ một lão bộc trung thành bảo hộ đến bạch yến sang, hết thân bằng quyến thuộc mũi huynh, còn niên kỷ chưa tròn đôi mươi.
0: Vừa tròn đôi mươi, nay Võ Tướng Quân quy thuận còn anh đâu chẳng đến chào ca.
1: Dạ thưa anh nào ạ?
0: Anh là anh.
1: Dạ
0: công nương.
1: Dạ Quang Quynh em biết rồi. Dạ thưa chị, Quang Quynh em muốn nói gì? Anh
0: công nương.
1: Anh công nương.
2: Gì vậy? Em nói gì kỳ đây?
0: Trời ơi, anh nói anh là ảnh là anh đó, ảnh là anh đó.
1: Anh là anh.
2: Trời ơi, thì là anh muốn nói là anh kia, mà anh kia có nghĩa là cùng Võ Tướng Quân chung bước sánh vai như hình với bóng đồng tịch đồng sàn đó.
1: Em biết rồi. Chị hai ơi, anh hai em muốn hỏi rằng chị hai đã có chồng chưa?
3: Ôi, sao công nương lại gọi tôi như vậy?
1: Dạ bẩm hoàng tử, vì mãi lo cung kiếm, hơn nữa là gái ở rừng sâu chỉ nghĩ đến việc hận thù, nên việc gia tích chưa hề nghĩ đến. Hơn nữa đâu có ai thèm yêu tôi.
0: Có chứ.
1: Sao hoàng huynh biết có? Nè, con gái mà hung hăng ngang ngược như chị của em á hả, ai đâu mà thèm.
0: Công nương, khi nãy em kêu anh hai, chị hai như vậy, bây giờ anh xí em tiếng đó đó, và anh bắt đền em đó.
1: Sao anh lại bắt đền em?
0: Vậy chứ sao, em gọi như vậy rủi ai?

0: thiệt chưa? Vậy thì xe ra để bạc mai vào nói chuyện giùm cho.
1: Nói đi, nói cho hay à nghe.

0: Một cái đầu heo.
1: Hai cái đầu heo.
0: Trời ơi, ăn gì dữ vậy? Rồi cũng được hai cái đầu heo.
1: Trời ơi, nói gì tôi không biết vậy trời. Chị Tiêu Anh Phụ nè, ý của Hoàng huynh em

12 tháng 8 năm 2026 và cũng nhằm 30 âm lịch tháng 6 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 22 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 02 phút chiều. Ngày hôm nay trời có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 89 độ F và với tầm nhìn xa là 11 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 81%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày của ngày hôm nay sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ năm nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 60 độ F. Và vào thứ sáu nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 58 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ New York, Trump Media trả lời nhiều công ty đã trả tới $100,000 để coi trước bài đăng của Tổng thống Donald Trump. Trump Media là một công ty làm chủ mạng xã hội True Social của Tổng thống Donald Trump cho hay nhiều công ty chứng khoán ở Wall Street sẵn sàng trả tới $100,000 để xem trước bài đăng của ông trên trang mạng xã hội. Và theo bản tin CNN vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, vào tối thứ Hai trong cuộc họp công bố kết quả tài chính lần đầu tiên với chuyên gia phân tích kể từ khi thành lập, Trump Media loan báo họ ký hơn 10 hợp đồng với khách hàng, hầu hết là công ty mua bán chứng khoán rất nhanh. Công ty của Tổng thống Donald Trump cho biết những khách hàng đó sẵn sàng trả 60 cho tới $100,000 một tháng để được xem bài đăng của ông trên True Social chỉ vài giây trước khi công chúng nhìn thấy. Đối với công ty HFT, chỉ cần nhanh hơn vài millisentiment cũng có thể đem về rất nhiều tiền. Thuật toán của họ sẽ tìm kiếm dấu hiệu nên mua hay bán, và tới khi nhà đầu tư thông thường phát giác thị trường quá trễ. Tổng thống Donald Trump, người đăng bài quan trọng và có nhiều người theo dõi nhất trên True Social, thường công bố chính sách trên trang mạng nhà này, thậm chí có lúc chính quyền của ông chưa kịp biết, được đọc sớm những quyết định về chính sách, thuế quan, an ninh quốc gia và sắc lệnh hành pháp, ảnh hưởng tới nền kinh tế có thể làm giá dầu, trái phiếu, cổ phần hoặc tài sản để tăng hoặc giảm mạnh. Vào tháng trước, hai thượng nghị sĩ Dân Chủ là bà Elizabeth Warren của Massachusetts và ông Adam Schiff của California hối thúc Ủy ban Chứng khoán FAC điều tra xem kế hoạch của Trump Media cho công ty chứng khoán xem trước bài đăng của Tổng thống Trump trên True Social hợp pháp hay không. Hai nhà lập pháp này chỉ trích kế hoạch đó là lạm dụng chức Tổng thống tới mức kinh ngạc. Trump Media được thành lập vào năm 2021 với mục tiêu tạo ra mạng xã hội bảo thủ, cạnh tranh với những đại công ty kỹ thuật. Tuy nhiên, 5 năm sau và bất chấp được Tổng thống Donald Trump dùng làm phương tiện bịt nên trên truyền thông, chính True Social hiện vẫn là mạng xã hội rất nhỏ. Vào tháng 7 năm nay, True Social chỉ thu hút 261,000 người sử dụng hàng ngày, giảm 40% so với tháng 7 năm ngoái, theo dữ liệu được công ty nghiên cứu. Để so sánh, hồi tháng 7, mạng xã hội X hơn Tổng thống Donald Trump từng sử dụng rất nhiều, thu hút trung bình là 123.5 triệu người một ngày, gấp gần 500 lần True Social. Vì quá ít người sử dụng và doanh thu quảng cáo yếu, True Media thông báo chỉ kiếm được 1.7 triệu trong quý 2 của năm nay và sẽ lỗ 238 triệu, lỗ nặng so với 20 triệu họ lỗ trong quý 2 năm ngoái. Từ khi thành lập tới nay, công ty này chưa bao giờ thông báo có quý nào. Và theo bản tin từ Washington DC, gần 30.000 pound sản phẩm thịt bò sống từ Argentina bị thu hồi. Gần 30.000 pound sản phẩm thịt bò sống nhập cảng từ Argentina bị thu hồi ở hai tiểu bang vì được đưa vào Mỹ mà không kiểm tra theo quy định, theo giới chức loan báo. Công ty Corti Argentino USA LLC ở Aventura, Florida thu hồi khoảng 29.628 pounds sản phẩm thịt bò sống nhập cảng từ Argentina. Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm FSIS của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA cho hay số sản phẩm này được sản xuất từ ngày 15 cho tới 20 tháng 5 năm 2026 và có hạn sử dụng hoặc đông lạnh từ ngày 15 cho tới 20 tháng 9 năm 2026. FSIS cho biết họ phát giác sự việc trong đợt thanh tra định kỳ. Vụ thu hồi này được xếp loại là Class 1, nghĩa là nếu được sử dụng, những sản phẩm này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí có thể làm thiệt mạng, theo USDA. Theo FSIS, những sản phẩm bị thu hồi bao gồm thùng thịt bò không xương, Datop Silon Buff, và nhiều trọng lượng khác nhau, và thùng thịt bò không xương, Eyebrow, nhiều trọng lượng khác nhau, thùng thịt bò không xương Toxic Cup Up, nhiều trọng lượng khác nhau, và thùng thịt bò không xương Flat, nhiều trọng lượng khác nhau, thùng thịt bò không xương Mud Knuckle. Những sản phẩm này mang mã số cơ sở
và của Argentina và nhãn hiệu vận chuyển Shipping Mart. Tính tới thứ ba, không có trường hợp bệnh tật nào được xác nhận do tiêu thụ thịt bò này. Những sản phẩm này được cung cấp cho cửa hàng bán lẻ ở Florida và Texas, theo FSIS cho biết. Ai lỡ mua những sản phẩm này thì đừng ăn mà hãy vứt bỏ hoặc trả lại chỗ nơi bán, FSIS khuyến cáo. Và tiếp theo bản tin, Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, siết chặt nhập cư, Mỹ thu hồi hơn 175.000 visa đã cấp cho công dân ngoại quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm thứ Hai vừa qua, ngày 10 tháng 8, cho biết đã thu hồi hơn 175.000 thị thực, tức là visa đã cấp cho công dân ngoại quốc, nhắm vào những người đã vi phạm các điều kiện của thị thực, phạm tội, kinh động, bạo lực, chống lại công dân Hoa Kỳ, lừa đảo người Mỹ, lạm dụng hệ thống nhập cư hoặc gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Theo Reuters, việc thu hồi visa xảy ra bối cảnh bộ này tiếp tục chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư quy mô lớn, tước bỏ quyền đi lại và nhập cư của hàng chục ngàn người khác. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao cho biết phần lớn các visa bị thu hồi là do các vụ việc liên quan đến thực thi nhập pháp luật, trong đó các nguyên nhân hàng đầu bao gồm hành hung, lái xe khi say rượu hoặc sử dụng chất kích thích, trộm cắp và các tội phạm về ma túy. Các trường hợp cụ thể được nêu ra bao gồm một người bị buộc tội hiếp dâm và tấn công tình dục thuộc nhóm tội danh nghiêm trọng, một người khác bị buộc tội bắt cóc và buôn bán người cùng một người đối mặt với hơn 10 tội danh tàng trữ tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em. Ngoài ra, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại khu vực Bắc Phi, tức là North Africa, đã thu hồi hơn 100 visa của những người du lịch sinh con với cáo buộc đến Hoa Kỳ, chủ yếu để sinh con nhằm giúp con mình có quốc tịch Hoa Kỳ. Đặc biệt, theo The Hill, ví dụ do Bộ Ngoại giao cung cấp, có nhiều công dân nước ngoài đã vui mừng trước vụ ám sát Charlie Kirk, một nhà hoạt động chính trị cực hữu nổi tiếng đã bị giết vào tháng 9 năm 2026. Bộ Ngoại giao cho biết những cá nhân tuyên bố như khi những kẻ phát xít chết, những người dân chủ không đau buồn và những người khác cho rằng cái chết của ông Charlie Kirk đã quá trễ đều đã bị thu hồi visa. Một trường hợp thu hồi visa gây chú ý là ông Thuộc Luật Duân, bà 42 tuổi, một người cha có 6 con đã bị Bộ Nội an trục xuất về Lào vào tháng trước. Theo bản tin The Hill, ông Wang đã từng được thống đốc tiểu bang Minnesota, ông Tim Ward, ân xá vài tuần trước đó đối với bản án năm 2005 về tội lạm dụng tình dục trẻ em. Bộ Ngoại giao cho biết ông Van đã bị trục xuất vì lý do chính sách đối ngoại. Liên quan lý do chính sách đối ngoại, những trường hợp khác bị trục xuất bao gồm công dân Cuba có liên hệ với chế độ Cộng sản, người Iran tại Mỹ có quan hệ với chính quyền Iran và một công dân của Kuwait từng bày tỏ mong muốn xảy ra bạo lực nhắm vào Tổng thống và nước Mỹ, đồng thời gọi người Mỹ là kẻ thù của mình. Theo bản tin Reuters cho biết, thông báo của Bộ Ngoại giao vào hôm thứ Hai vừa qua cho thấy sự gia tăng về số lượng visa bị thu hồi so với năm trước. Cụ thể là hơn 10.000 visa đã bị thu hồi hồi tháng 5 năm 2026 so với con số hơn 8.000 trong cả năm 2025. Trước đó, vào tháng Giêng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo rằng họ đã thu hồi hơn 100.000 visa trong năm trước đó. Ngoài ra, chính quyền cũng áp dụng chính sách cấp thị thực nghiêm ngặt hơn đối với việc tăng cường kiểm tra mạng xã hội và mở rộng quy mô sàng lọc.

từ Washington DC, ông Todd Blanchett đã trở thành Bộ trưởng Tư pháp chưa đầy 24 giờ sau khi tuyên bố nhậm chức. Tân Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanchett đã đưa ra các biện pháp bảo vệ pháp lý hoàn toàn mới dành cho Tổng thống Donald Trump và bỏ những lời hứa với các thượng nghị sĩ Cộng hòa về sự độc lập của ngành tư pháp. Trong một bản ghi nhớ dài 21 trang, Bộ Tư pháp được viết tắt là DOC công bố vào tối thứ Hai ngày 10 tháng 8, tức vài giờ sau lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Blanchett. Văn phòng cố vấn pháp lý thuộc Bộ Tư pháp lập luận rằng Tổng thống có thể viện dẫn đặc quyền hành pháp đối với các trao đổi giữa ông và các cố vấn riêng, với điều kiện những trao đổi đó mang tính bảo mật và liên quan đến quá trình và quyết định trên cương vị Tổng thống. Bản ghi nhớ có tên là khả năng áp dụng đặc quyền hành pháp đối với các trao đổi của Tổng thống với cố vấn riêng. Theo chuyên trang điều tra độc lập, New Republic cho biết vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, bản ghi nhớ này dường như cũng mở rộng phạm vi áp dụng đặc quyền hành pháp sang cả các cuộc trao đổi giữa những cố vấn trực tiếp của Tổng thống và các cá nhân bên ngoài chính quyền. Thêm nữa, cũng theo The New Republic, nếu đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, bản ghi nhớ này có thể gây ra những tác động lớn đối với bất kỳ cuộc điều tra nào nhắm vào Tổng thống và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền. Tờ báo này nhận định chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị các biện pháp nhằm cản trở Quốc hội. Hành động mới nhất của Bộ trưởng Blanchett gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các nhà lập pháp Cộng hòa từng bỏ phiếu phê chuẩn ông, đặc biệt là các thượng nghị sĩ Bill Cassidy, thượng nghị sĩ John Cornyn và thượng nghị sĩ Tom Tillis, những người đã tin vào cam kết của Bộ trưởng Tư pháp về việc giới hạn phạm vi áp dụng một cơ chế miễn trừ khác dành cho Tổng thống. Trong một tuyên bố vào sáng thứ Ba, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện ông Chuck Schumer cho biết, bản ghi nhớ đã bộc lộ việc Tổng thống Donald Trump đã lo sợ trước những câu hỏi mà một quốc hội do đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ yêu cầu giải đáp. Donald Trump đang sợ hãi, ông ta biết rằng mình sắp phải đối mặt với sự quy trách nhiệm. Ông ta đang lợi dụng Todd Blanchett, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp, kiêm luật sư riêng để che giấu các cuộc trao đổi giữa mình với những cố vấn tư nhân và các nhóm lợi ích thân cận. Đây là hành động của một kẻ có điều mờ ám cần che đậy. Ông đã viết thượng nghị sĩ George Chamber viết trên nền X. Bộ trưởng Todd đã từ bỏ chức danh cộng sự tại công ty luật vào năm 2023 để ký tên nhận bào chữa cho Tổng thống Donald Trump, một cựu Tổng thống đang đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 3 vụ án tại 3 tòa khác nhau, trong 2 vụ án liên bang do công tố viện đặc biệt là Chuck Smith khởi tố, một về cuộc bầu cử năm 2020, một về các tài liệu mật đội ngũ do ông Blanchett dẫn đầu đã xây dựng chiến lược pháp lý xoay quanh một chiến lược kéo dài thời gian đến khi không còn cần thiết nữa. Về vụ tiền bịt miệng, thì đi đến phán quyết, ông Donald Trump bị kết tội trên tất cả 34 tội danh. Nhìn theo nghĩa pháp lý thông thường, đó là thất bại của một luật sư trong một vụ án, nhưng trong bức tranh lớn hơn, ông Blanchett giúp cho thân chủ tự do ngoài vòng lao lý và đủ tư cách tranh cử tổng thống theo nhận định của tờ The Atlantic.

Và cũng theo bản tin từ Washington DC, tòa buộc Kennedy Center phải trả cho một nhạc sĩ là 250.000 án phí. Một chánh án liên bang tại Washington DC đã ra lệnh cho Kennedy Center phải trả 250.000 án phí cho nhạc sĩ George Greg, người bị trung tâm nghệ thuật này kiện sau khi ông hủy một buổi hòa nhạc vào đêm Giáng sinh vì trung tâm gắn tên của Tổng thống Donald Trump lên mặt tiền của tòa nhà. Theo NBC News, vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, chánh án Tanya Jones của tòa thượng thẩm đã bác bỏ vụ kiện vào tháng 6 sau khi nhận thấy có dấu hiệu trả đũa bất hợp pháp đối với ông Brett. Kennedy Center đã cáo buộc ông Brett vi phạm điều khoản về chuẩn mực đạo đức sau khi ông công khai lý do mình rút lui. Phía trung tâm mô tả hành động này đã quyết định lạm dụng diễn đàn công cộng mà trung tâm cung cấp để đưa ra tuyên bố chính trị, đồng thời tước đi cơ hội thưởng thức buổi hòa nhạc mà anh ta đã hứa mang đến cho công chúng. Trung tâm cho biết việc hủy trình diễn đã gây thiệt hại do mất đi thiện cảm của công chúng, lãng phí chi phí tiếp thị và các khoản chi phí đã bỏ ra để chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc rốt cuộc không diễn ra. Nhưng trong phán quyết đưa ra vào hôm thứ Hai, chánh án Boser cho biết bà đã rà soát hồ sơ một cách thiện chí nhằm loại bỏ những khoảng thời gian có thể coi là trung lập quá mức hoặc không cần thiết. Đồng thời, bà xác định rằng Kennedy Center phải trả cho ông Brett là 252.479 đô la các chi phí pháp lý phát sinh với thời hạn thanh toán trong vòng 45 ngày. Phát ngôn viên của Kennedy Center cho biết sẽ kháng cáo phán quyết trên. Trong một tuyên bố, luật sư của ông Brett là bà Lisa Bank cho biết Kennedy Center dưới sự kiểm soát của Tổng thống Donald Trump đã tìm cách bịt miệng những ý kiến phản đối việc đổi tên trái phép của họ bằng cách để đơn kiện vô căn cứ nhắm vào thân chủ của bà. Bà Bank cũng nhận định mức phạt này là thỏa đáng bởi không công dân nào đáng phải tốn thời gian và tiền bạc để đối phó với những vụ kiện vô căn cứ và mang động cơ chính trị do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Nhạc sĩ George Greg có lịch trình diễn chương trình Slash Jam vào đêm Giáng sinh thường niên của Kennedy Center vào ngày 24 tháng 12 năm 2015, nhưng ông đã rút khỏi sự kiện này vào ngày 19 tháng 12 sau khi tên của Tổng thống Donald Trump được gắn lên bức tường trước trung tâm. Tên của Tổng thống Donald Trump đã được gỡ bỏ khỏi trung tâm vào tháng 6 sau phán quyết của tòa liên bang. Tuy nhiên cho đến nay, vì vị trí có tên của Tổng thống Donald Trump đã bị tháo vẫn trong trạng thái che kín bằng tấm bạc lớn. Và theo bản tin, Nga thả cựu thủy quân lục chiến Mỹ ngồi tù từ năm 2022. Hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, Nga đã thả cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ ngồi tù từ năm 2022 sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký lệnh ân xá cho cựu quân nhân đang bệnh này vì lý do nhân đạo, theo giới chức Mỹ loan báo. Trước đó, Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Nga mau chóng thả ông Robert Gilman, 32 tuổi, để ông có thể được điều trị ở Mỹ. Ông Gilman được thả khi đang ngồi tù ở Nga cách thủ đô Moscow khoảng 340 dặm về phía nam. Hiện không rõ chính xác tình trạng sức khỏe của ông ra sao. Nhưng tuần trước, ông Eric Lampson, giám đốc chiến lược của Global Grid, tổ chức tranh đấu đại diện gia đình của ông Gilman, cho biết cho Reuters hay cuối tháng 6, ông Gilman được chuyển từ bệnh viện trong tù tới khoa tâm thần bệnh viện cấp cứu dân sự trong tình trạng giống như căng trương lực, được bác sĩ đánh giá là bị sững sờ, phân ly. Một số giới chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết hôm thứ Ba ông Gilman được phi cơ ngoại giao Mỹ chở từ Nga về phi trường Washington Dulles. Một giới chức nói chuyện với ông Gilman cho hay ông đi bộ và nói được. Xét hết mọi thứ có vẻ ông ổn, theo giới chức này cho biết. Ông Gilman sẽ được 4 bác sĩ kiểm tra trên chuyến bay về Mỹ. Theo những giới chức này, mẹ ông, bà Nina cũng có mặt trên chuyến bay. Về tới phi trường Dulles, ông Gilman sẽ được ông Steve Witkoff, phát ngôn viên Mỹ, và ông Sebastian Gorka, phó cố vấn an ninh quốc gia đón. Những giới chức nêu trên cho hay cả ông Witkoff lẫn ông Gorka cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, ông Jack Custer, con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Adam Butler, đặc phái viên về con tin, và nhiều giới chức khác đã cố gắng thuyết phục Nga thả ông Gilman. Sau đó có lẽ ông Gilman được chở tới trung tâm hồi phục ở San Antonio, Texas để điều trị
Nhưng giới chức này cho biết, ông Gilman gia nhập thủy quân lục chiến từ tháng 8 năm 2019 cho tới tháng 8 năm 2020. Ông bị bắt vào tháng Giêng năm 2022 ở Voronezh khi đang đi xe lửa, theo ông Revson. Ông Gilman bị bắt vì bị cáo buộc đã đá một cảnh sát viên Nga khi đang say rượu, theo báo chí nhà nước Nga đưa tin. Nhưng trong bài báo đăng trên tờ Boston Globe hồi tháng 10 năm 2024, cha của ông Gilman, ông Vladimir Gilman từ Nga qua Mỹ định cư ở Massachusetts tuyên bố lời cáo buộc đó là sai. Và người cha cho hay lúc sự việc xảy ra, con ông đang đổ bệnh và vô tình đã đá cảnh sát viên đó. Cảnh sát viên đó không bị thương, hủy bỏ lời cáo buộc và không đưa ra bằng chứng trong phiên tòa xét xử ông Gilman, theo người cha cho biết. Và ông Gilman đã bị kết án 4 năm rưỡi tù. Ông là một trong ít nhất 16 người Mỹ bị Nga bỏ tù mà người ta biết. Và bản tin quý trong bản tin buổi sáng, học khu LA bắt đầu cấm và hạn chế học sinh dùng thiết bị điện tử. Theo bản tin từ Los Angeles, California, thầy Amakhan Khan là một giáo viên khoa học và luôn tích cực với các ứng dụng công nghệ. Lý do không chỉ vì học sinh tại trường học trung học là Johnny Kotzman Maple School có thể thực hiện các thí nghiệm quy mô lớn ngay trên máy tính xách tay, chẳng hạn như sử dụng mô phỏng va chạm xe hơi để tìm hiểu về các định luật Newton, mà còn vì đây là giải pháp tốt tối ưu nhất đối với thầy Khan. Nhưng năm học này sẽ là một thách thức mới cho thầy Khan và nhiều giáo viên khác tại học khu Los Angeles. Học khu lớn thứ hai của cả nước đó là cấm sử dụng thiết bị điện tử đối với học sinh nhỏ tuổi và hạn chế đáng kể với việc sử dụng đối với các học sinh lớn hơn. Theo đài NPN đăng tải bài phóng sự vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 nói về những khó khăn này. Điều này sẽ tác động lớn đến tôi, thầy Khan nói, người đã dành trọn sự nghiệp giảng dạy tại Los Angeles, chia sẻ với NPR. Tôi ước tính có khoảng 75% công việc của chúng tôi gắn liền với các hoạt động trên màn hình. Tôi gần như bị ràng buộc về những gì tôi có thể cung cấp, thầy Khan nói thêm. Chúng tôi có không gian phòng thí nghiệm, nhưng chúng tôi không có ngân sách dành cho phòng thí nghiệm. Vô học khu và ngày càng nhiều tiểu bang khác đã thông qua các quy định hạn chế tương tự trong năm nay, nhưng việc nhanh chóng thực hiện tại Los Angeles lẫn hơn 400.000 học sinh của học khu đó lại là một trường hợp đặc biệt. Hội đồng nhà trường đã thông qua nghị quyết này vào mùa xuân năm nay, và bắt đầu từ tuần này học sinh lớp 1 trở xuống sẽ hoàn toàn không sử dụng thiết bị điện tử. Đến tháng 11, các lớp còn lại ở bậc tiểu học elementary school sẽ bắt đầu áp dụng hạn chế, và học sinh middle school cũng như high school sẽ thực hiện theo lộ trình vào giai đoạn sau của năm học. Những quy định mới này đánh dấu một bước ngoặt đối với Los Angeles, học khu từng là đơn vị tiên phong trên toàn quốc trong việc đưa công nghệ vào lớp học chỉ cách đây vài năm. Thầy Khan cho biết mình cảm thấy bất ngờ trước chính sách mới, cũng như việc thiếu vắng các hướng dẫn cụ thể đi kèm. Tôi không cảm thấy mình đang được tạo điều kiện để làm tốt công việc của mình. Học sinh sẽ được cài đặt phần mềm trên máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân để thay đổi thời lượng sử dụng màn hình mỗi tuần. Phần mềm này sẽ không tự động tắt thiết bị khi đạt đến thời gian quy định. Thay vào đó, nó sẽ thu nhập dữ liệu để học khu xem xét và phân tích vào cuối năm học. Một số nội dung như sách giáo khoa điện tử sẽ được miễn trừ khỏi quy định này. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn đang trong quá trình xác định cách áp dụng quy định đối với các nội dung còn lại. Và theo Los Angeles là một trong những học khu đầu tiên cả nước áp dụng chính sách ở quy mô này. Và một nhân viên giáo viên đã nói, chúng tôi hiểu rằng mình sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm qua trong giai đoạn này. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại, và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

thưa quý thính giả, vào tuần rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả trong tiết mục Doanh nhân thế giới với câu hỏi là tại sao tờ 100 đô la chúng ta lại có hình của Benjamin Franklin, mà dĩ nhiên tờ 100 đô la khi chúng ta cầm trên tay thì ai cũng thích hết, nhưng gương mặt trên tờ tiền đó là ai thì không mấy người biết. Và có người thì nghĩ là chắc ông cũng là một ông tổng thống nào đó chứ gì. Nhưng mà sai rồi, thưa quý thính giả. Benjamin Franklin, ông chỉ là một người bỏ học từ năm 10 tuổi. Ông từng làm nghề in ấn, và tại sao tờ tiền lại có mặt của ông lại có giá trị hơn hẳn những tờ giấy bạc khác có mặt những vị tổng thống Mỹ? Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về cuộc đời của Benjamin Franklin. Benjamin Franklin chưa bao giờ là tổng thống Hoa Kỳ. Ông là một trong những nhà lập quốc, tức là founding fathers vĩ đại nhất, một nhà khoa học, một nhà ngoại giao và chính trị gia xuất chúng. Sở dĩ chân dung của ông được in trên tờ 100 đô la là tờ tiền mệnh giá lớn nhất hiện nay của Mỹ, là để tôn vinh những đóng góp to lớn của ông cho sự ra đời và độc lập của nước Mỹ. Vậy thì vai trò lịch sử của Benjamin Franklin, người đặt nền móng cho sự tự do là gì? Ông là người duy nhất ký tên vào cả 4 văn kiện cốt lõi khai sinh ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: bản tuyên ngôn độc lập, hiệp ước đồng minh với Pháp, hiệp ước Paris và bản hiến pháp. Ông cũng là nhà khoa học và phát minh. Ông nổi tiếng với các nghiên cứu về điện, phát minh ra cột thu lôi, kính hai tròng và lò sưởi Franklin. Về biểu tượng văn hóa, nhờ tầm ảnh hưởng rộng lớn, ông đôi khi đã được người đời gọi vui là vị tổng thống duy nhất của nước Mỹ chưa từng làm tổng thống.

Benjamin Franklin. Ông sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1706 và ông qua đời vào ngày 17 tháng 4 năm 1790, là một thành viên trong nhóm lập quốc của Hoa Kỳ. Ông cũng là một chính trị gia, nhà khoa học, nhà thơ và triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu và cũng xuất thân là một thợ in. Trong tích cực những lĩnh vực khoa học, ông là gương mặt tiêu biểu trong lịch sử vật lý vì những khám phá của ông và những lý thuyết về điện, ví dụ như các khám phá về hiện tượng sấm sét. Với vai trò một chính trị gia và một nhà hoạt động xã hội, ông đã đưa ra ý tưởng về một nước Mỹ, và với vai trò một nhà ngoại giao trong thời kỳ cách mạng Mỹ, ông đã thuyết phục nước Pháp giúp đỡ để nước Mỹ có thể giành được độc lập. Franklin nổi tiếng về sự ham hiểu biết của ông, về các tác phẩm của ông trở nên phổ biến, về tính chính trị và khoa học và tính đa dạng của các lĩnh vực mà ông quan tâm. Ông là một nhà lãnh đạo của thời đại khai sáng. Ông đã có được sự công nhận, ủng hộ của các nhà khoa học và giới trí thức khắp châu Âu. Ông cũng đã thành công trong việc bảo đảm về sự trợ giúp tài chính cũng như quân sự của Pháp, là một đóng góp to lớn cho sự thắng lợi của cách mạng chống thực dân Anh. Ông cũng là người đã phát minh ra cột chống sét. Ông là người sớm đề xướng về sự thống nhất của các thuộc địa. Các nhà sử gia gọi ông là người Mỹ đầu tiên. Ông sinh ra ở Boston, Massachusetts. Franklin đã học nghề in từ anh trai của ông và trở thành một chủ biên tập báo, một thợ in và một thương gia rất giàu có ở Philadelphia. Ông đã có nhiều năm sống ở Anh và xuất bản ấn phẩm nổi tiếng và ấn phẩm Pennsylvania Gazette. Ông đã thành lập cả thư viện công và sở cứu hỏa đầu tiên tại Mỹ, cũng như một câu lạc bộ thảo luận chính trị. Trong giai đoạn này, ông đã viết bài ủng hộ tiền giấy chống các chính sách của những người theo chủ nghĩa trọng thương như luật sắt năm 1750 và cũng phát thảo kế hoạch năm 1754 về Albany của Liên minh, sau này sẽ tạo ra một cơ sở lập pháp cho thuộc địa, thể hiện sự nhận thức từ rất sớm của ông về việc các thuộc địa tồn tại tự nhiên với tư cách một đơn vị chính trị. Franklin đã trở thành một anh hùng dân tộc tại Mỹ khi ông dẫn đầu nỗ lực đòi nghị viên Vương quốc Anh hủy bỏ một đạo luật tem thư gây mất lòng dân. Với tư cách một nhà ngoại giao, ông được nhiều người Pháp kính trọng với tư cách một vị bộ trưởng Mỹ tại Paris, một nhân vật quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ thân thiện Pháp-Mỹ. Và từ năm 1775 cho tới năm 1776, Franklin là tổng giám đốc bưu điện thuộc Đại hội thuộc địa, và từ năm 1785 cho tới năm 1888 là chủ tịch Hội đồng Hành pháp tối cao Pennsylvania. Tới cuối đời, ông trở nên một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất ủng hộ chủ nghĩa bãi nô. Franklin rất quan tâm tới khoa học và kỹ thuật. Ông đã thực hiện những thí nghiệm và có nhiều phát minh nổi tiếng ngoài cột thu lôi, đó là bếp lò Franklin. Ông là một nhân tài xuất chúng, và ông cũng đã phát minh ra kính hai tròng. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Đại học Pennsylvania và trường Franklin và Marshall. Ông đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Hội Triết học Mỹ, hội học thuật đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1769. Franklin nói thành thạo năm thứ tiếng. Ông được công nhận là một người coi như là đa tài.

Vừa rồi Bí Thâm đã giới thiệu sơ về những hoạt động của Benjamin Franklin và tại sao ông lại có mặt trên tờ tiền 100 đô. Và lần tới Bí Thâm sẽ mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về tiểu sử của ông cũng như gia tộc của ông như thế nào và từ đâu mà ông đã có những cái phát minh giỏi như vậy và đã để lại cho người đời những cái lời khen ngợi cũng như thật là đáng khâm phục về những gì ông đã cống hiến cho nước Mỹ vào thời đó. Đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Tiếp mục Doanh nhân thế giới xin được hẹn lại quý thính giả vào lần tới.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ.

0: mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây mà đã một tuần quay trở lại, lại gặp Mỹ Tâm nữa.
1: Dạ, chán chết được.
0: Chán chết được. Vâng, thứ tư lại đến thì đây là một cái ngày mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số những cái tin tức, một số

0: Những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được từ ở những cái việc nó xảy ra ở trong cộng đồng, ở trên nước Mỹ hoặc là ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị. Nhưng mà đầu tiên hỏi thăm cô, trong cuối tuần qua cô có gì sôi nổi không?
1: Dạ vâng, anh thấy em thở một cái khì, rất là sống sót sau trận nóng kinh khủng 94-92 không?
0: Cái đó thì đâu có sao, cô nó vẫn ok mà. So ra với những nơi như là ở Las Vegas hay là ở Arizona, cái nóng 113-115 độ, thì lúc đó thì chắc là cô không thể nào mà cô đi ra ngoài đường được. Thực sự ra thì cái nóng rồi nó cộng thêm cái ẩm nữa đó, nó lại càng làm cho chúng ta khó chịu. Nhưng mà cũng may là ở những nơi như là Arizona hay là Las Vegas, nóng nhưng mà cái nóng nó không có ẩm nhiều lắm. Ngoại trừ cái lúc mà trời mà muốn chuyển mưa đó, thì lúc đó nó hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà riêng ở California, ở cái vùng thung lũng hoa vàng của chúng tôi, thì quả thật thì trong tuần rồi nó hơi nóng, 90 mấy độ, có người 80 mấy độ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi, huống hồ chi 90 mấy độ. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị nhiều lần, chúng tôi ở cái vùng nó đặc biệt lắm, nó là một cái thung lũng, đó là cái lý do mà người ta gọi đây là thung lũng điện tử Silicon Valley, hoặc là một nhà văn trước đây đã đặt cho nó cái tên là thung lũng hoa vàng. Bởi vì ở những cái ngọn đồi chung quanh cái vùng thung lũng này, nó bao phủ bởi những cái loại hoa màu vàng, cái loại hoa mà tiêu biểu cho California, tức là người ta gọi là, hình như gọi là cái tên là California Poppy. Và cái màu vàng nó cũng rất là đặc biệt, và mỗi khi mùa hè đến, nó mọc vàng cả những cái ngọn đồi chung quanh. Và cũng vì nằm ở cái vị trí là chung quanh bao bọc bằng những cái ngọn đồi, những cái ngọn núi, cho nên cái khí hậu này là cái khí hậu thung lũng, tương đối nó không có bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề những cái cơn bão, hay là so ra với những cái nơi mà ở phía trong đất liền, tức là inland. Bởi vì cái khu vực này nó nằm nửa trong nửa ngoài, cho nên cái thời tiết nó tương đối nó ở vào cái mức độ trung bình, trong khi chỉ cách chúng tôi nửa tiếng đồng hồ lái xe phía trong bên phải. Nếu mà nhìn từ bản đồ từ trên xuống thì cái vùng inland, những cái nơi như là ở Walnut Creek hay là những cái Martina, mấy cái vùng đó, hay là Concord, đó là những cái vùng nó sẽ bị nóng. Đặc biệt là có một cái thành phố inland mà chắc là một số người Việt ở đây cũng biết, đó là cái thành phố Brentwood. Đó là cái nơi được cho là nóng nhất ở trong cái vùng đó. Mà sở dĩ người ta biết đó là, thứ nhất là nó nóng nhất, thứ hai đó là cái nơi mà mỗi năm nếu mà ai thích đi hái trái cây, nhất là cherry, thì vào độ khoảng tháng 5 người ta sẽ đi. Và cái mùa hái cherry nó ở vào từ khoảng đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 6. Thì sau đó họ ngưng, họ không cho hái nữa. Hái trái cây ở đây là cái hình thức, thưa quý vị, nó cũng là một cái điều mà nó làm cho người ta thích đi. Là bởi vì khi mà mình đi lên trên đó, mình đi vào, rồi người ta cho mình mượn một cái xô bằng plastic, rồi mình đi vào trong đó thì bắt đầu mình hái. Và dĩ nhiên vào trong đó vừa hái vừa ăn, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn cho no bụng luôn, cũng không có ai nói gì hết. Rồi hái xong đem ra, và nếu mà mình muốn mua thì họ bắt đầu họ tính tiền thôi, tính bao nhiêu phao. Thì cái hình thức nó cũng giống như ngày xưa mà quý vị nào lớn tuổi mà ở Sài Gòn mà hay đi xuống những cái khu vực Bình Dương lái thiêu để mà ăn trái cây, thì quý vị biết nó, cái hình thức nó cũng giống như vậy, tức là cứ gọi nôm na là ăn bao bụng, đi vào đó ăn trái cây, ăn bao nhiêu cũng được, xong rồi ra thậm chí có những người ăn xong rồi không thèm mua đi về nữa mà. Nhưng mà cái đó là cái chuyện chả thấm tháp gì với cái mà người ta đã tính rồi. Cho nên thật sự ra cái giá cả ở đó nó không có thấp hơn ở ngoài chợ bao nhiêu. Nhưng mà được cái đó là những cái trái cây tươi từ trên cây mà chúng ta hái xuống. Và dĩ nhiên nó tươi, còn ở trong chợ thì người ta bán sao thì mình phải chịu vậy thôi. Cho nên cái thành phố Brentwood nó cũng khá nổi tiếng ở Bắc California này. Mỗi khi mà ai mà muốn đi hái trái cây, bởi vì nó ở trong một cái vùng nó có vẻ hẻo lánh, xa xôi lắm. Từ ngoài cái xa lộ 580 đó, mà đi vào trong đó nó là nó mất một khoảng cả nửa tiếng hơn, gần nửa tiếng. Bởi vì cái đường nó xung quanh là khô cằn, ruộng đồng, tức là không có nhà cửa gì hết. Rồi vào trong cái khu đó thì mới thấy những cái vườn trái cây. Từ cherry cho tới peach cho tới strawberry, tất cả. Ai thích hái cái gì thì cứ vào cái nơi đó rồi hái. Vâng, thưa quý vị, cho nên mùa hè dẫu sao cũng là một cái mùa rất là sôi động ở Bắc California. Và thời tiết cho đến giờ phút này tương đối dễ chịu trở lại. Ngày hôm nay thì chắc cũng chỉ khoảng 80 độ hơn, 80 mấy độ.
1: 89
0: hả?
1: Chút xíu thôi.
0: Thì tương đối ở ngoài chúng tôi thấy nó cũng dễ chịu cho đến giờ phút này. Chắc có lẽ độ trưa khoảng 2-3 giờ, xế trưa thì thời tiết nó có, nhiệt độ nó có thể nó tăng lên. Nhưng mà nó tăng lên ở cái mức độ là nếu mà chúng ta đi vào trong xe thì chúng ta phải mở máy lạnh trước rồi hãy vào. Chứ còn nếu mà ở ngoài mà ở trong mát thì chúng tôi nghĩ vẫn có thể chịu đựng được, cũng không có đến nỗi nào. Vâng, cho nên thời tiết thì mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận được với cái thời tiết ở Bắc California. So ra với một số nơi, chẳng hạn như hồi tháng 6 vừa rồi chúng tôi đi một cái show ở Houston thì nóng quá. Nóng so với bên đây thì nóng nhiều, nóng hơn nhiều. Và thêm cái độ ẩm nữa. Bởi vì Houston cũng nằm không có cách biển xa lắm. Cho nên cái độ ẩm nó cũng có. Rồi ngày Chủ nhật xong show ngày thứ hai đó, thì chúng tôi hứng một cái trận mưa là phải nói là khủng khiếp. Mưa như là trút nước mưa rồi sấm sét ầm ầm. Phải nói rằng mưa rất là nhiều. Vâng, nhưng mà ở đâu thì cũng vậy, nó có cái niềm vui ở đó. Mưa đó với cái thời tiết đó có thể ra tắm mưa được nếu mà muốn. Nhưng mà không biết rằng tắm mưa xong rồi có bị trúng gió hay không. Hồi nhỏ thì dám làm chứ không biết bây giờ
1: hồi
0: có làm được.
1: Tắm mưa mà thích đứng ở dưới cái máng xối đó anh, cho nước nó xả xuống mạnh hơn á, rất là thích.
0: Không, cái đó nó là cái mưa mà không lớn lắm, chứ mà mưa lớn đó, của chạy ra ngoài đó, thì vẫn thích hơn.
1: Yeah.
0: Mưa ở Sài Gòn nó đặc biệt, nó là mưa rất là nhanh và rất là lớn, nặng hạt. Nhưng mà mưa độ 15-20 phút xong một cái là hết. Cho nên có những cái lúc mà ảnh hưởng bão thì mưa nó nhiều, nó kéo dài và nó lâu. Vâng, thưa quý vị, đó là thời tiết ở Bắc California. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì nó hơi nóng, rồi hôm nay thì bắt đầu nó dịu lại một chút xíu. Và dĩ nhiên là cuối tuần, nếu mà với cái nóng như vậy thì cô chắc chỉ có nằm nhà trùm mền. Ủa, không có trùm mền, trời nóng này mà trùm mền.
1: Trời ơi, trùm mền, khủng khiếp. Em cũng có phải có công việc đi ra ngoài chứ anh, rồi cũng phải đi làm. Nhưng mà cố gắng làm sao đừng có chạy ngoài đường nhiều quá, tại vì cái nóng nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cũng may là trên xe thì mình có máy lạnh. tới nơi thì mình chạy vào chỗ làm rồi thì nó cũng không có đến độ nào. Nói chung là cái nóng thì nó chỉ làm cho mình khó chịu khi mình đi trên đường thôi. Khi em đi trên đường thì em thấy có những người buôn bán, như là những người mễ, họ bán những cái xe trái cây hay những cái xe đồ ăn đó, thì thấy họ cũng phải bán dọc đường vậy, cũng phải chịu cái nắng, thấy cũng tội. Nhưng mà thôi thì giống như anh nói, thời tiết mà ai cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Có lẽ tuần này nó nhẹ nhàng hơn, ở cái nhiệt độ hôm nay thì vẫn còn vương vấn của cái nóng đó, thì nó vẫn còn ở khoảng 89-88, nhưng mà có thể là trong những ngày sắp tới đây thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nữa, cứ mỗi ngày nó giảm vài độ thôi, nhưng mà vài độ nó cũng làm cho chúng ta dễ thở. Đối với Mỹ Tâm thì 75 độ là tuyệt vời, còn hơn nữa là em chịu không nổi.
0: 75 thì còn nói gì nữa cô, bởi vì cái con số 72 đó là cái con số nhiệt độ trung bình, mà cô đòi hỏi chỉ có 75 thôi thì coi như là...
1: Tức là em chỉ cho cái nóng đó tới 75 thôi, cái nóng mà hơn là em chịu không nổi rồi.
0: Đâu có, cô đâu có đến nỗi nào mà dữ dội như vậy. Nhưng mà nói đến cái nóng và những cái người mễ tây cơ mà nhiều khi cô thấy họ bán bông, bán trái cây ở ngoài đường, thì quả thật cái công việc của họ nó có vẻ nó hơi vất vả, bởi vì trời nó quá nóng. Nhưng mà quen rồi cô. Bởi vì nếu mà cô có dịp cô xuống những cái nông trại mà những người mễ mà họ hái trái cây đó, nhất là hái cherry hay là họ đi hái, cũng phải hứng chịu những cái nắng như vậy. Chẳng hạn như những cái khu vườn cherry mà tôi nói với cô đó, thì sau khi mà họ ngưng lại, họ không cho vào hái nữa đó, thì lúc đó họ mới gọi là bán, tiếng Việt Nam gọi là gì, bán mão.
1: Bán mão.
0: Tức là họ bán hết cái khu đó để
1: cho người vô hái.
0: Thì lúc đó một cái người đứng ra nhận, thí dụ một cái chợ nào đó hay là một cái người nào đó, rồi họ cũng lại mướn những cái người mễ vào để mà hái sạch hết cái vườn đó, rồi tùy theo họ bỏ mối ở những cái tiệm, hoặc là họ bỏ mối ở những cái chợ, nếu mà họ có cái thương lượng trước. Thì năm nào cũng vậy, nhiều khi có những cái lúc mà người ta ngưng lại, người ta bắt đầu cho hái, thì vào tùy theo cái thỏa thuận, thì lúc đó về cái người mà mua mão đó, họ sẽ sắp xếp để mà họ bỏ vào ở trong những cái hộp, rồi họ bỏ mối. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề thời tiết, những cái người mễ đó họ làm cái công việc đó nó cực lắm, nhất là hái cherry hay là hái cà, họ phải lom khom, nó mỏi lưng lắm.
1: Không, cái hái cà em có thấy rồi anh, họ chạy chiếc xe cúc kích á, chiếc xe nhỏ giống như mấy đứa bé mà nó cởi,
0: tức là ngồi trên cái đó,
1: họ ngồi trên đó rồi họ chạy, họ chạy qua. Tại vì lúc mà em mới qua Mỹ đó, thì lúc đó em hay đi xe bus á, rồi em đi xem những người mà người ta xây nhà đó, rồi họ xây hay lắm, họ làm cái frame thôi, rồi bắt đầu họ đóng những cái miếng vô nè, ở cây góc đường Alam Rock, thì em cũng hay xuống xe bus ở đó để em đi xem họ làm. Rồi họ không có xây xi măng, mới rồi mình nói ủa tại sao họ không xây nhà mà không có gạch, thì mình mới biết là Cali nó bị động đất, thành ra không có ai xây gạch hết, người ta chỉ xây những cái như vậy. Thì những cái tấm đó họ dựng lên, ở trong đó họ mới bỏ insulation này nọ vô, gòn đồ này nọ để cho nó cứ giữ cái độ ấm cho mùa đông đó. Rồi khi mà em làm ở công ty của Đài Loan thì nó có một chi nhánh ở cái khu mà nhà hàng Mayflower. Thì bây giờ anh thấy những cái building của Cisco đó, ngày xưa nó là những cái cánh đồng. Cái năm 96, 97, 98, mấy năm đó là nó là cánh đồng không à. Thì nó họ trồng cà, mà cái trái cà nó tròn, trái cà tomat đó, nó tròn. Thì em thấy người mễ đó, họ ngồi trên những cái chiếc xe đó họ chạy. Họ chạy qua, ở sau nó có cái túi à, không biết làm sao mà nó rơi vô trong đó. Thì em lúc đó trên khu đó không có xe bus, không có gì đâu, thì em phải đi nhờ xe của thằng em họ đó, nó đưa em đến sớm, rồi em mới lội bộ ra đó. Nó thích đi bộ lắm, đi bộ ra đó để xem họ làm đó, em cứ chạy theo luôn nữa. Em chạy theo, em coi họ làm, thì cái đôi giày của mình nhiều khi dẫm trên đất luôn. Mình cũng chạy theo, mình coi cái cách họ làm á, thấy khô lắm. Họ lái chiếc xe đi, cái là kẹt nó, họ đi qua cái cà nó rớt vô trong cái bao đó. Mà nhiều người làm lắm, mà một người họ làm mấy luống như vậy đó.
0: Thì cái đó là nói về những cái khu vực mà trồng mà có máy móc và trồng tương đối nó nhiều. Có những cái farm mà người ta trồng theo kiểu mà ở ngoài trời đó cô. Không có thể nào làm như vậy được. Tức là họ trồng đơn giản là chỉ có luống lên rồi ở giữa có cái đường đi rồi hai bên là cà. Thì cái đó bắt buộc phải xài cái phương thức bằng thủ công. Còn ngoài ra nó, nếu mà họ những cái nơi mà rộng lớn đó, thì họ xài cái xe giống như cô nói. Tại vì nó cái xe đó nó có một cái hai cái cánh gạt hai bên đó, nó tính rồi. Tức là nó gạt xong những cái trái cà nó rớt vào ở trong cái túi như cô nói đó. Rồi cái cây cà dĩ nhiên nó cũng bị gãy, bị hư. Nhưng mà bởi vì người ta trồng theo mùa mà. Tới cái đợt đó, đó là hái hết rồi người ta lại trồng cái đợt khác. Nhổ cái cây đó, bỏ cái cây đó. Chứ người ta không có giữ nữa. Cho nên sử dụng máy. Còn những cái nông trại nhỏ đó, thì bắt buộc phải mướn người hái bằng tay. Lom khom xuống rồi hái. Cái đó là những cái nông trại mà bình thường. Chứ còn những cái nơi mà tối tân thì nói gì nữa. Chẳng hạn như tôi nhớ ngày lúc trước đi cái show mà ở bên Úc đó. Khi mà về cái vùng đó là Adelaide, tức là Nam Úc. Thì người ta có dẫn đến giới thiệu một cái nhà kiến để mà trồng cà. Và cái mà trồng cà đó đặc biệt đó là cái nhà kiến nó dường như giá cũng khoảng $1 triệu đó. Nó rộng, rất là rộng, thênh thang trong đó. Và cái nhà kiến đó nó được trang bị những cái set up từ nhiệt độ, độ ẩm đồ nó set up hết. Tức là cái nó đòi hỏi bao nhiêu đó thì có thể set bấy nhiêu. Ví dụ nói là phải 70 độ hay là phải 75 độ. Rồi cái đồ ẩm bao nhiêu đó, họ set up và cứ vậy thôi, không có cần lo lắng gì thời tiết mưa nắng ở bên ngoài hết. Và trong đó nó họ trồng cà, và cái loại cà đó, cái giống nó từ ở bên Hòa Lan, và cà đó là cà mọc ngược. Có nghĩa là cái gốc thì ở trên, rồi cây cà nó thòng xuống dưới. Và họ trồng ở trên, gieo, cứ bỏ, tại vì cái đó có sẵn nhập cảng vào. Rồi cứ treo lên như vậy và cây cà nó mọc xuống và trái cà nó ra. Thì đi hái thì cũng có cái xe ngồi để đi hái hoặc là đứng hái cũng được, đi dọc dọc theo đó. Thì những cái trái cà nó rất là tốt và nó tròn và nó đỏ, nhìn trông rất là ngon. Và cái người chủ nhân ở đó cho biết đó là họ cà nó cứ mỗi lần một đợt như vậy đó là những cái chợ, những cái siêu thị đó họ mua hết. Và tương đối khi mà hái cà đó thì phải lựa những cái trái tốt chứ không thể nào mà lựa trái xấu. Những cái trái xấu mà nếu mà lọt vào đó lần sau họ không lấy nữa là mình mất mối. Cho nên phải lựa rất là kỹ. Cô biết trái cà nhiều khi đó nó đỏ, nó tròn, nhưng mà nhiều khi nó có cái chấm đen đen hay là những cái mạc đen đen ở trên cái trái cà đó. Cái trái đó là phải lấy ra. Tùy theo cái đó, rồi cái đó sẽ đi bán cho một cái nơi khác, chứ không có bán cho cái nơi mà họ đã quy định là cái trái cà nó phải tròn trịa, nó phải không có dấu gì hết. Và dĩ nhiên mỗi năm như vậy thì họ bán rất là nhiều. Có vốn mà mua được cái đó thì cái công việc gần như là không làm gì hết. Ngay cả cái chuyện hái cà, nếu mà lười mà không muốn hái thì cứ mướn người đến hái. Còn nếu mà có thời gian thì cứ tàn tàn ra mà hái thôi.
1: Thì sao nổi, mình phải mướn người thôi anh, tại trồng cái này tới mấy acre rồi mà.
0: Trong khi đó nó cũng giống như cái trường hợp mà những người mà làm chủ trại gà ở bên Mỹ vậy đó.
1: Yeah.
0: Ví dụ bên Atlanta có những cái trại gà lớn, khổng lồ, một cái chuồng gà như vậy có thể nhốt được khoảng độ trên 20.000 con. Và nhiều khi có nhiều người có tới 2-3 cái chuồng gà. Thì cái đó cái lợi tức nếu mà không có phải mượn tiền để mua đó, thì nó sẽ rất là cao.
1: Yeah.
0: Còn nếu mà mượn tiền mua thì nó cũng có lời, nhưng mà cái số lời nó không có nhiều. Dĩ nhiên một cái chuồng gà như vậy để cho người ta mướn mà cái giá chuồng gà cả trên cả triệu đô mà không có thâu nhập nhiều thì đâu có ai mà nhảy vào cái business đó. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thời tiết đó, khi mà cô thấy người ta đi ra ngoài đường, người ta bán những cái trái cây rất là cực khổ. Nhưng mà có một điều nếu mà cô để ý, ngày xưa đó ở bên Việt Nam đó, mình trời nóng, trời nắng thì làm gì? Con trai đó thì cởi trần là mặc quần xà lõn chạy làm việc cái gì ở ngoài đồng.
1: Sông nè.
0: Thì hoặc là muốn làm cái gì ở ngoài đường mà trời nóng đó, thì coi như là cái gì cởi được thì cứ cởi hết. Chỉ có cái quần xà lõn không dám cởi thôi. Nhưng mà cái quan niệm mà về chống nắng kiểu đó là nó sai. Bởi vì ngày xưa chúng ta nói trời nắng nóng quá phải cởi hết để cho nó mát. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó không có đúng. Từ nóng cho tới lạnh, càng kín nó càng tốt. Đó là lý do mà cô thấy những người mà người ta làm việc ngoài đồng, ngoài nắng đó, mà người ta che kín mặt đồ, kín mít đó. Cô nói trời ơi, mấy bà, mấy ông này trời ra nóng như vậy mà mặc đồ kín mít như vậy chịu làm sao cho nổi. Nhưng mà chính nhờ cái đó, đó nó chống được cái nắng, nó chống được cái nóng. Và lạnh cũng vậy. Người Eskimo thì cô thấy mà trên cái vùng Bắc Cực đó, là họ cũng quấn kín mít hết. Cái đó thì không có gì lạ, nhưng mà cái nóng đó, mà quấn kín mít đó, lúc đó, đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta chống được cái ánh nắng của mặt trời ở ngoài. Rồi lúc đó bởi vì kính ở trong cho nên khi mà có một tí gió mà nó thổi vào thì cô lại cảm thấy nó dễ chịu hơn là giang cái làn da của chúng ta ra ngoài nắng. Lúc đó nó sẽ bị khô và nó làm cho chúng ta nóng hơn. Thì đó, nếu mà cô không tin, hôm nào cô cứ bịt kính đi. Nhưng hôm nay, đó, chút nữa 2-3 giờ, đó, cô chạy ra, cô cuốn đất đi.
1: Cảm ơn anh. Em nghe là em run rồi. Em hỏi mấy đứa bạn mà em quen như là người Iran nè, người Afghanistan nè. Tức là cũng thấy họ quấn, nhất là họ quấn cái khăn đó anh. Rồi họ mặc đồ kính mít hết trơn à. Thì em hỏi là mày có feel nóng rồi không? Nó nói không, không có nóng. Mà trời ơi, người lúc đó người em thì nó đổ mồ hôi, nó cứ là tuôn mồ hôi mà thấy tụi nó, em phục tụi nó luôn.
0: Không, cái đó nó quen rồi. Bởi vì khi mà cái cơ thể chúng ta quen với cái nóng nó rồi, rồi đã mặc đồ như vậy mỗi ngày rồi thì sẽ không còn cảm thấy nóng nữa. Nhưng mà được cái đó nghe nói rằng là những cô gái Iran, Iraq hay là nói chung ở trong vùng Trung Đông mà mặt mày mà che kín như vậy đó thì làn da lại tốt, tại vì không có bị ảnh hưởng bởi cái những cái tia tử ngoại hay là tia cực tím của mặt trời.
1: Dạ đúng, cái đó đúng. Làn da của họ đẹp.
0: Thì cái da của họ là tương đối là rất là đẹp, nhưng mà khổ nổi đẹp một cái lại không được phép cho người ta coi.
1: Thì đó.
0: Chỉ có ông chồng được thấy thôi. Cho nên có nhiều cô mà sau này theo cái chủ nghĩa mà tự do mà đi ra mà phơi mặt ngoài đường thì bị bắt, bị phạt, rồi nhiều khi bị đánh đập, bị nhốt vào đồn cảnh sát. Và cái lần mà ở bên Iran trước đây mà người ta biểu tình là cũng về một cái vụ một cô sinh viên mà phơi cái mặt ra rồi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi bị chết trong đó. Nó mới bắt đầu, nó mới phát sinh ra những cái cuộc biểu tình ở tại Iran trước khi cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ phát động nó diễn ra. Thì đó là cái vấn đề người ta quan niệm về cái nóng. Và ngày xưa bên Việt Nam là chúng ta nghĩ sai, chúng ta nghĩ rằng là phải cởi hết ra thì nó mới càng mát hơn. Ngay cả cái chuyện mà sau này khi mà mới qua Mỹ mà những người mà có con nhỏ đó mà bị sốt, bị nóng quá đó, mà bị nhúng nước đó, thấy là sợ lắm. Bởi vì trời, con của mình nó còn nhỏ, nó mới có là mấy tháng mà nó nóng như vậy, không chịu quấn lại kính cho nó đừng có gió vô, mà lại đem đứa nhỏ nhúng nước. Thì cái đó nó theo cái quy luật mà từ trước đến giờ nhiều khi chúng ta không có để ý. Thì cái bởi vì nó nó nóng quá thì phải làm cho nó hạ giảm cái cơn nóng lại, bởi vì nóng quá nó sẽ nguy hiểm cho vấn đề là cái sức khỏe và ngay cả tánh mạng của đứa bé nữa. May đó là những đứa nhỏ đó, nó chịu cái nhiệt độ cao hơn là người lớn. Không biết là cái lý do tại sao, nhưng mà thông thường cái cơ thể của đứa nhỏ nó nhiều khi cái nhiệt độ nó lên cả 104, 105 độ luôn. Thì lúc đó người ta bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là làm mát nó bằng cách là nhúng nước lạnh nha, thì để cho nó hạ giảm cái sốt xuống. Trong khi đó ở Việt Nam mình càng nóng nó là càng che kín, là quấn khăn quấn đồ rất là kín, bởi vì sợ ra gió nó bị trúng phong vân vân. Thì cái trường hợp đó nó cũng có, bởi vì đôi khi gặp một cái cơn gió độc nào đó thì nó cũng gây ảnh hưởng, nhưng mà cái nhìn đó nó hơi khác so với cái nhìn của các nước phương Tây về cái vấn đề mà làm sao để ngay lập tức chữa trị được cái vấn đề làm cho cái cơn nóng nó hạ xuống. Cho nên càng quấn thì nó lại càng nóng. Ngày xưa ở Việt Nam, bởi vì cái kiến thức về y khoa nó không có nhiều, các cụ ngày xưa đôi khi có những cái việc mà bây giờ mới biết đó, thì đã muộn, hơi tiếc, bởi vì ngày xưa con mình, cháu mình nó bị nóng như vậy mà mình không biết, để nó nhiều khi nó sanh ra cái trường hợp rồi nó chết, ví dụ như vậy. Bởi vì thiếu cái kiến thức về vấn đề y khoa, chứ phải chi lúc đó mà biết đó, thì làm hạ giảm cái cơn sốt thì nó đâu có bị ảnh hưởng tới đầu óc hay là bị cái gì. Có những cái người mà ngày xưa mà nóng quá, nó có những em bé mà bị cái cơn nóng mà nó nóng quá thì nó ảnh hưởng lên cái đầu.
1: Động kinh.
0: Thì bắt đầu sau đó cái đầu nó không có còn bình thường nữa. Thì lúc đó cái người đó gần như nó hơi bị tửng một chút xíu.
1: Man đó.
0: Có nhiều người còn kêu là té giếng nữa.
1: Té giếng.
0: Chẳng biết té giếng làm sao mà sống được. Nhưng ngày xưa cái giếng ở Việt Nam tôi nhớ nó sâu lắm. Có nhiều cái giếng nó rất là sâu. Mà giếng ở Việt Nam thì tôi biết nó là, nếu mà cái giếng mà loại tối tân sau này là người ta còn xây gạch. Chứ còn giếng bình thường ở dưới quê đâu có gạch. Đào xuống thôi. Mà khi mà đào xuống tới cái lớp ở phía dưới rồi, nó có cái đất sét cho nên nó không có sợ cái vấn đề mà đất cát gì rơi xuống, mà nếu mà nó có xuống thì nó cũng lắng xuống dưới thôi. Cho nên giếng ngày xưa đào ít gì cũng phải, tôi nghĩ chắc cũng phải 5-6 thước là ít. Có cái nơi đào 10 thước thì mới tìm thấy được cái mạch nước. Và nếu mà nói là mà có những cái vùng đó mà đào khắp nơi tìm không ra mạch nước, cái đó thì người ta phải nhờ khoa học can thiệp, hoặc là đôi khi nhờ những cái người mà có cái khả năng tìm cái mạch nước. Có nhiều người người ta có cái khả năng đó không? Người ta có cái khả năng thiên phú hay là vì vấn đề kinh nghiệm như thế nào đó, người ta tìm cái mạch nước rất là hay. Có nghĩa là người ta căn cứ theo những cái cây nó mọc trên đó, rồi cái đất ở đó nó ra sao, cái độ ẩm của đất nó như thế nào. Và dĩ nhiên người ta cũng có những cái phương thức xem ra có vẻ huyền bí lắm. Có nghĩa là nhiều khi người ta thấy có nhiều người cầm cái sợi dây, có mấy cái đồng xu rồi đi coi cái đồng xu nó quay hướng nào sao đó mình không biết. Nhưng mà họ tìm, và dĩ nhiên nó cũng tìm ra, nhưng mà cũng phải mất mấy ngày, 3-4 ngày. Nhưng mà có còn hơn là không có giọt nước nào. Nhất là những cái vùng mà nó bị khô hạn, nó cần nước, thì tìm ra được cái mạch nước ngầm thì nó giúp cho cái người dân ở cái vùng đó rất là nhiều. Bởi vì có những cái vùng đó, đào lên thì thấy nước mà toàn là nước phèn không à. Tức là nước nó vàng, nó chua, hoặc là nó mặn, thì không có sử dụng được. Cho nên người ta phải đi tìm những cái mạch nước nó sâu ở dưới lòng đất đó, mà mạch nước đó là mới là mạch nước ngọt thì mới sử dụng được. Rồi sau này người ta tối tân hơn khi mà có máy móc đó, thì người ta có thể đặt những cái máy bơm để người ta bơm nó lên. Thì cái máy bơm nó có một cái ống, nó thọt xuống dưới cái nước ở dưới đó, rồi bật máy thì nước nó sẽ được cái máy bơm nó bơm lên, nó hút lên trên, rồi lấy cái nước nó xài.
1: Cũng phải đưa cái ống nó đúng cái mạch nước chứ anh.
0: Thì dĩ nhiên rồi, cô phải đưa xuống
1: phải
0: dưới
1: chứ. Đúng cái mạch nước. Nhưng mà cái bây giờ cái tình trạng mà xây giếng vẫn còn nha anh. Tại vì đợt rồi thì cha một vị linh mục ở Vĩnh Long đó, thì ngày qua đây thì ngày cũng kêu gọi đó xây một cái giếng cho một gia đình đó, tại vì họ không có nước để xài. Mà cái vùng ở chỗ đó thì nó bị là nước lợ rồi, tức là nó mặn mặn, nó không còn là nước ngọt nữa. Thành ra vẫn còn là người ta xây giếng. Em cũng có một lần được tắm nước giếng, phải nói là nó rất là mát. Cái nước giếng ở dưới, tại vì cái giếng mà em tắm là nó họ đào, họ cũng có cái công phu, tức là họ xây bằng gạch. Không biết làm sao mà nó sâu bao nhiêu thì cái đó thì em không biết, nhưng mà họ phải dùng cái gầu á để múc nước giếng lên, để cho lúc đó là tụi em đi dạy bình dân học vụ, nên là được kêu là các cô giáo, thành ra mới được ưu tiên được cho tắm nước giếng. Chứ còn đa phần thì buổi tối phải đi ra ngoài sông này tắm, mà biết mấy cô ở thành phố xuống đâu có biết bơi đâu. Vậy tối mà đi mà nó mơ sảy chân là bị té xuống sông đó, thành ra họ mới ưu tiên cho tắm nước giếng. Đó, thành ra lần đó là em được tắm nước giếng, thì em thấy họ múc cái gầu lên rồi đổ ra trong cái xô á, cho mình để mình xách vào trong nhà tắm mình tắm cái nước giếng đó, thì em thấy nước nó rất là mát.
0: Có những người đó mà người ta sống ở những cái khu vực mà nó là giao điểm của biển và sông, thì cái khu vực đó là cái khu vực nước lợ, không uống được, tại vì nó nữa mà nó mà nếu mà nó mặn thì nó không mặn, mà
1: nước lợ, nó kêu
0: ngọt
1: chín,
0: nó
1: lợ.
0: Không ngọt thì không xài được, thì bắt buộc phải xài nước giếng thôi.
1: Chứ từ miền Nam mình dùng, chứ ngoài miền Bắc nó có dùng nước lợ hả anh?
0: Cái chữ mà đúng đó là cái chữ tàu. Xin lỗi, ở giờ đúng rồi, cái chữ tàu. Thì tôi không biết là người ta xài cái chữ đó nó từ cái thuở nào, nhưng mà nó quen rồi. Thí dụ chẳng hạn như cô nghe nói đến sông Lòng Tàu. Sông Lòng Tàu nó chả có liên quan gì tới cái tàu hay là cái thuyền hết. Mà cái con sông nó ngày xưa cái vốn dĩ cái tên nó là sông Lòng. Nhưng mà bởi vì ở đó nước lợ, cho nên nó lạc lạc như vậy đó, cho nên người ta mới gọi nó là sông Lòng Tàu. Và đó nó cũng là lý do mà cô làm những cái món như là thịt kho tàu đó, thì cái vốn dĩ đó là không, cái món thịt đó nó không có liên quan gì tới người tàu hết. Mà bởi vì cái món thịt đó là món thịt kho lạc, thì người ta gọi là thịt kho tàu, chứ nó không có dính dáng gì tới mấy ông Trung Hoa hết. Cho nên cái chữ tàu, nó cái chữ đó nó chỉ cái nước mà nó lợ lợ, nó lạc lạc. Thì ở miền Nam
1: mặn thì nó không mặn bằng nước biển, tức là nó độ
0: đúng
1: mặn
0: rồi.
1: Của nó
0: mà nó không
1: thấp hơn.
0: Có như nước thường, nó không có lạc như nước thường, cho nên là nó lợ lợ và người ta dùng cái chữ tàu đó. Còn miền Nam thì thật sự ra xài cái chữ lợ thì nó cũng tương đối nó chính xác. Có những cái chữ mà nói là nước lạc đó, thì nước lạc đó, nó cũng có thể hàm ý là nước ngọt. Cho nên cũng khó mà phân biệt, trong khi cái chữ nước lợ đó thì nghe thì người ta sẽ hiểu. Vâng, cái đó nó là cái vấn đề mà cái nhìn của người sau này và người trước đây về cái vấn đề thời tiết, làm sao bảo vệ mình cho nó khỏi nóng, từ cái vấn đề làm sao cho cơ thể nó không có bị sốt cao bằng cách là nhúng nước. Chứ ngày xưa cái nhìn của chúng ta bên đó thì nó hơi khác. Vâng, và dĩ nhiên có nắng, có nóng thì cũng sẽ có mưa. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì nếu mà nói mùa thời tiết thì chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa nắng thôi. Ở Sài Gòn đó, thì như tôi nói, mưa đó, nó mưa bất chợt, mưa bất ngờ, một đám mây nào nó bay tới nó mưa. Là cứ vậy mà chạy vào mấy cái mái hiên đứng đục mưa, xong rồi sau đó khoảng 15-20 phút nắng lên lại tiếp tục nhảy lên xe đi tiếp, hoặc là nhảy ra đi bộ đi tiếp. Cái mưa ở miền Nam nó như vậy, nhưng mà mưa ở miền Trung thì nó khác. Mưa miền Trung là mưa dai dẳng, mưa kéo dài, mưa mà mấy người miền Trung nhiều khi người ta dùng cái chữ mà mưa thúi đất. Cái điều đó nó mới đầu mình cứ nghĩ rằng đó là chỉ là một cái hình dung từ thôi. Nhưng mà có về miền Trung rồi đó, khi mà mưa xong rồi mà ra mà khuất một cái mảnh đất lên đó, cô quả thật cô nghe cái mùi hôi đó. Mưa là nhiều khi mưa cả tuần, tuần này qua tuần khác, mưa nó không lớn lắm, có lúc nó lớn lên rồi có lúc nó cứ kéo dài, nó lâm râm, nó dai dẳng mà nó không bao giờ dứt, cho nên nó làm khó chịu lắm. Và vốn dĩ cái mảnh đất mà ở miền Trung có những cái nơi đó là nó rất là khô cằn. Cái này là tôi đang nói chuyện mà ngày xưa nha. Còn sau này nó là những cái mảnh đất nó trở thành những cái mảnh đất vàng. Người ta ở Việt Nam mà người ta giàu có lên là nhờ mua bán đất và khai thác đất ở khắp mọi nơi. Chứ còn ngày xưa nó đất trống thì rất là nhiều, mà đất khô cằn không có trồng được, không có trồng trọt được. Cho nên đó nó là cái lý do mà người miền Trung thì năm nào cũng than vãn, lớp thì đất nó khô cằn không trồng được, lớp thì thiên tai, năm nào cũng hứng chịu mưa rồi bão lụt và vân vân. Thì đó nó trở thành một cái gì đó là mỗi năm rồi. Thì ở đâu cũng vậy thôi cô, nó cũng giống như là
1: đồi bình trị thiên.
0: Nó cũng giống như ở bên Mỹ này đó, thí dụ chẳng hạn như nói thôi bây giờ tôi muốn có một cái thời tiết nó tốt, nó không có bị lạnh, không có bị khó chịu. Thì thời tiết tốt ở nước Mỹ này đó, nó có hai nơi, ba nơi. Thứ nhất là ở Hawaii. Hawaii thì thời tiết nó gần giống như Việt Nam, nó cũng nóng, nó ẩm, nhưng mà bởi vì chung quanh là biển cho nên nó mát mẻ. Thứ hai đó là Florida, và thứ ba là San Diego. Đó là những cái nơi mà thời tiết rất là tốt. Nhưng mà ở Florida đó, nếu mà về đó sống đó, thì phải chấp nhận mỗi năm hứng bão. Năm nào cũng vậy. Nó trở thành một cái thông lệ rồi. Năm nào mà ở Florida mà không bị hứng bão thì chắc là năm đó nó có cái chuyện lớn gì đó xảy ra. Chứ mà gần như là năm nào cũng phải có bão. Không bão nhiều thì bão ít. Không có 2-3 cơn bão thì cũng ít nhất là 1 cơn. Và bão vào thì nó gây thiệt hại này kia vân vân. Và ở Florida, nếu mà ở những cái vùng mà ở phía trong sâu một chút đó, cái vùng sông ngòi đó, thì lại phải chấp nhận sống chung với cá sấu. Ở đó nó, cá sấu nhiều lắm nha cô. Dạ. Nhiều khi nó bò lên trên bờ.
1: Đúng rồi nha.
0: Thì
1: em có cho người bạn cho em coi FaceTime á, là ở trên nhà như vậy thì cái nhà họ ở chung quanh anh, giờ đó chính giữa là cái hồ. Mà anh biết không, con cá sấu nó dạng đến độ nó bò lên bờ luôn. Mà họ phơi cái đôi dép ở ngoài, nó ngoạm cái đôi dép luôn đó anh. Tại vì họ nói là họ phơi cái đôi dép đó bị ướt đó, họ phơi đó. Vậy mà nói là nó ngoạm cái đôi dép đi xuống đó. Em nói như vậy thì ở ghê quá, nhưng mà họ nói quen rồi. Họ nhìn mấy cái cảnh đó thì quen rồi, như mình thì mình rất là sợ. Thì họ quay cho em coi là con cá sấu nó đang bò lên luôn á. Cho họ cho em coi FaceTime luôn.
0: Thì dĩ nhiên nó đói thì nó mới bò lên bờ, nó kiếm cái gì nó ăn. Chứ nếu mà nó no đó, thì nó đâu có lên bờ làm gì. Nó cũng giống như ở trong rừng mà mình ở đây, mà thí dụ mình đi lên những cái khu vực chẳng hạn như là Lake Tahoe hay là Reno hay là những cái nơi mà có rừng thôi. Gần gần ở đây cũng có nhiều khu có rừng lắm, mà cô vào đó, nhất là những cái khu rừng mà người ta cấm khai thác, cấm khai phá đó, rừng mà người ta muốn để cho nó nguyên sinh, thì cái chuyện vào trong đó là cô gặp những con thú rừng, từ những
1: con gấu
0: rồi những con sư tử núi, vân vân, nó rất là nguy hiểm chứ đâu phải là không. Tại vì con gấu đó, hình ảnh của con gấu thì nó được dễ thương quá bằng những cái hình cho con nít chơi.
1: Con gấu bông anh, dạ.
0: Nhưng mà
1: ở ngoài nó sợ lắm anh, thấy sợ.
0: Dĩ nhiên rồi, con gấu nó
1: to lắm anh.
0: Gấu nó có nhiều loại, rồi gấu chó, rồi gấu này gấu kia, nhưng mà khi mà nó đã đói rồi đó, thì nó có thể ăn thịt người chứ không phải là không đâu. Cho nên là đừng có nghĩ rằng con gấu chỉ biết ăn mật ong.
1: Nó không hiền thế à.
0: Nó, và con gấu nó có, ngay cả những con vật mà bình thường mình thấy nó không biết ăn thịt như con, mấy cái con khỉ đó, con khỉ mà loại khỉ đột đó, thì nó cũng có thể nó tấn công người ta. Cho nên cái gì nó cũng có nguy hiểm, cái gì mà ở những cái nơi mà hoang dã đó, thì nó nguy hiểm. Cho nên ở Florida đó, thì cái chuyện mà người ta quen rồi, người ta sống với những cái con cá sấu đó rồi. Tại vì con cá sấu thường thường ở đó nó cũng không có lớn lắm, lâu lâu mới gặm con lớn thôi. Còn mấy cái con mà cô thấy như mà ở trong phim đó, mấy cái con mà người ta gọi là crocodile thì mấy cái con đó nó ít lắm. Lâu lâu thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng mà gần như là không có. Đa số là cá sấu thôi. Nhưng mà nói nhỏ thì nhỏ, lớn thì không lớn, nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Và nếu mà lọt vào một cái đám cá sấu đó rồi thì thôi cũng xong.
1: Tặng đời cô lũ.
0: Thì ở đó là Florida, chịu bão, rồi chịu sống chung với cá sấu. Nói thì nói đùa như thôi, nhưng mà cũng có những cái vùng ở trên thành phố thì làm gì mà có cá sấu mà coi.
1: Cô em ở Tampa thì cô có cái nhà giống như biệt thự vậy đó, thì mỗi ngày nào cũng phải đi ra tiệm nail, có 3 cái tiệm nail. Rồi lúc đó em trai của em nó cũng qua bển phụ với cô, hai vợ chồng nó qua, thì cô đề bắt không cho nấu ăn ở trong nhà, phải nấu ăn ở ngoài garage. Mà anh biết không, con gấu á, nó từ trong rừng anh, tại nhà cũng gần cái bìa rừng, mà anh biết nó ra nó phá cái thùng thư á, rồi nó nghe cái mùi thức ăn đó, trời ơi, nó ra nó phá, mà anh biết nó giọng cái cửa garage luôn đó anh. Nó làm như vậy luôn đó, rồi có khi có rắn nó bò ra nữa. Đó, thành ra nói chung là ở mấy chỗ đó em sợ lắm. Em nói thôi, mẹ em nghe vậy mẹ em sợ quá, bắt em về luôn, không cho hai vợ chồng nó ở bên đó nữa. Mà nó nói là cái chuyện mà gấu với rắn mà ra là thường lắm đó anh. Dù khi anh lái xe đó, là anh đi sáng sớm đó, là gặp con gấu nó đang đứng phá thùng thư, nó giọng với cái thùng thư đó, nó thấy mình, nó thấy đèn pha của đèn nó cũng không sợ luôn, nó không bỏ chạy, nó vẫn đứng như vậy, là nó ngang nhiên với mình luôn, thành ra rất là sợ, nó nhảy ra nó va vô trong chiếc xe đó.
0: Vâng, có những cái con vật đó, xem ra nó vô hại nhưng mà nó vẫn có hại. Thí dụ như có những người ta đi cắm trại ở trong rừng đó, thì lúc nào ở bên những cái người kiểm soát khu rừng đó, tức là các người mà ranger đó, thì họ cũng căn dặn là đừng có để những cái thức ăn ở trong xe. Phải giấu kỹ như thế nào đó, đừng có để cho nó bay mùi, hoặc là đừng có để cho nó thấy. Tại vì con gấu nó đói bụng, nó ra nó thấy là nó đập kiến xe, để nó vô nó lấy đồ ăn, nó ăn. Cho nên có nhiều cái xe mà để đồ ăn ra là tan tành cái xe hết trơn. Bởi vì nó đập rồi để nó lấy đồ nó ăn đó. Cho nên được căn dặn kỹ lắm, mà không có nên, thí dụ gặp gấu thì phải làm như thế nào vân vân. Để mà tránh đi những cái trường hợp mà nó gây tổn hại cho mình. Vâng, cho nên đó là ở Florida. Còn riêng ở cái vùng phía dưới của chúng ta là một cái vùng thời tiết cũng khá tốt, đó là San Diego. Thì quả thật nó tốt thật, nhưng mà nó khổ nổi lại có cái màn cháy rừng. Bởi vì năm nào cũng phải hứng khói, hứng cái cháy, không cháy chỗ này nó cũng cháy chỗ kia. Bởi vì cái làn gió nóng Santa Ana từ dưới mễ nó thổi lên, nó rất là dễ gây cái vấn đề hỏa hoạn. Cho nên nếu mà San Diego mà không có phải bị cháy gần như là mỗi năm, nó cháy ở những cái khu vực khác, nhưng mà nó là cái không khí nó bị pollution, nó bị air pollution, và khói nó bay tới, rồi nhiều khi nó gây rất là nguy hiểm cho sức khỏe. cho nên thôi thì ở San Diego thì cũng cũng ok, chỉ có cái là San Diego nhà cũng mắc lắm cô.
1: Dạ,
0: chứ không không
1: dạ,
0: có rẻ.
1: Cô đó là nổi tiếng mà. Dạ.
0: Vâng. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề thời tiết và chúng tôi đi một vòng thời tiết từ bên Việt Nam chạy qua bên Mỹ luôn. Từ cái chỗ mà có gấu chạy tới cái chỗ có cá sấu. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.
2: Doanh nghiệp này cũng cho rằng đây chỉ là một sự vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, cạnh tranh từ Trung Quốc.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng từ khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/what's-on-your-mind /outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, anh Trọng Nghĩa, anh chỉnh cái micro gần lại cái phần nói chuyện của anh một chút, tại vì cái tiếng của anh nó nhỏ quá. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 12. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị nào có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tin liên quan đến sơ bộ ngày hôm qua thứ ba 11 tháng 8. Nam ứng cử viên da đen chỉ mới được xuất hiện trong cuộc bầu cử hơn một tháng nay, đã đánh bại nữ đối thủ thuộc cánh tả thế qua bên trái là bà Francesca Hồng trong ghế đeo đuổi trở thành thống đốc tiểu bang Wisconsin. Ông David Crowley dẫn đầu 39.8% so với bà Francesca Hồng 37.4%, tức là chỉ cách nhau có vài ngàn phiếu, nói một cách khác là ít hơn 1%. Và nếu bà Francesca Hồng muốn chi trả cho cái tiền đếm phiếu trở lại, bà có thể làm. Như thế, Wisconsin đã tự cứu lấy linh hồn của mình bằng cách không chọn người có khuynh hướng khác lạ. Và như vậy, ứng cử viên Tom Tiffany, người được Tổng thống Trump ủng hộ thuộc cánh Cộng Hòa, sẽ gặp đối thủ là một người mới, người trung dung, người được đương kim thống đốc Tom Meyer của tiểu bang Wisconsin ủng hộ, thay vì là gặp một nữ lưu với những khuynh hướng khác lạ tranh cử. Cuộc đi vào ghế thống đốc Wisconsin sẽ vô cùng gay cấn vì tính chất lạ thường của nó và phải thay đổi vào giờ chót như vậy. Như vậy, hệ phái xã hội chủ nghĩa cộng sản đã không đưa được người của mình, người thứ 32 vào trong vòng chung kết, tức là bầu cử cuối năm thứ ba mùng 3 tháng 11. Tại Minnesota, tuy nhiên cánh tả thế qua bên trái đã đạt được chiến thắng của họ, vì gà của họ đó đã đánh một nữ dân biểu 5 nhiệm kỳ liên tiếp thuộc dân biểu của tiểu bang. Đây là một chiến thắng nội bộ của cánh tả hết qua bên trái đã gây nhiều chấn động. Đó là bà phó thống đốc Peggy Flanagan. Bà này chủ trương tả thế qua bên trái y hệt như ứng cử viên Abdul El Sayed. Bà Flanagan thắng 58.7% so với bà nữ dân biểu với 5 nhiệm kỳ liên tiếp chỉ có được 39.5%. Như thế, ứng cử viên Erdogan là người thứ 32 thuộc cánh DSA đi vào bầu cử Trung Quốc cuối năm. Đối thủ của bà này về phía Cộng Hòa

thay thế bà thượng sĩ Tina Smith thuộc Đảng Dân Chủ tuyên bố hồi hưu vào năm ngoái, xem ra cũng sẽ hết sức là gây cấn cho cả hai phía. Tại South Carolina, bà thượng nghị sĩ tân cử Cộng Hòa là em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, là bà Darlene Graham, đã không đạt được đa số, cho nên bà sẽ phải đi vào runoff với người đồng đảng là nam dân biểu của tiểu bang South Carolina là ông Ralph Norman vào ngày 25 tháng 8 sắp tới. Bà chỉ đạt được 32.6%, trong khi người về nhì 24%. Cả hai không ai đạt được đa số cần thiết. Bà Darlene Graham sẽ phải thay đổi một chút vì trong thời gian ngắn ngủi chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua, bà chỉ cam kết là đeo đuổi những chính cương mà người anh để lại. Bây giờ thì bà phải cho biết bà là ai, quan điểm cá nhân của bà đối với hạnh phúc của công dân xứ South Carolina là ra làm sao. Bà chỉ cần cố gắng đưa ra giá trị cá nhân của bà, khuynh hướng phục vụ của bà, và với sự tiếp tục ủng hộ của Tổng thống Trump, bà sẽ hy vọng vượt qua khó khăn với người đồng đảng. Người đồng đảng là nam dân biểu Ralph Norman thuộc Đảng Cộng Hòa, là người không ưa Tổng thống Trump. Bà không được Tổng thống Trump ủng hộ, cho nên lại một lần nữa, cuộc runoff 25 tháng 8 này sẽ vô cùng gay cấn. Nói tóm lại, thì ba địa điểm đáng chú ý trong cuộc sơ bộ ngày hôm qua 11 tháng 8 đưa đến những kết luận như sau. Thứ nhất là cánh tả thế có bên trái thuộc xã hội chủ nghĩa cộng sản DSA đã không thực hiện được giấc mơ của họ. Đó là đưa bà ứng cử viên Francesca Ong đi vào ghế thứ 33, tìm kiếm trách nhiệm thống đốc tiểu bang Wisconsin. Thứ hai là Tổng thống Trump đã thất bại vì ông đã ủng hộ một ứng viên Cộng Hòa để đối đầu tranh cái ghế thống đốc tiểu bang Minnesota. Ông đã thất bại. Người này đã không đắc cử. Và thứ ba, như chúng tôi vừa cập nhật, và Darlene Graham đã không đủ đa số cho nên phải đi vào runoff vào ngày 25 với người đồng đảng là Ralph Norman. Sáng nay, Tổng thống Trump tuyên bố là Mỹ sẽ kiểm soát eo biển Hormuz. Gia tăng phong tỏa eo biển Hormuz mạnh hơn nữa. Và cái bức tường thép của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thực hiện điều này. Tuần qua, chính sách của Tổng thống Trump về eo biển Hormuz chỉ là làm nhẹ tay thôi, tức là ông low-keying. Tức là chỉ ngắm vào những cảng lớn, những phong tỏa những cảng của Iran. Tuần này Hải quân Mỹ, với bức tường thép mà như Tổng thống Trump nói, gia tăng sức mạnh để bảo vệ cái dòng chảy eo biển Hormuz. Thay vì để cho nó chảy hai chiều, chiều phía Bắc đi vào qua vùng nước chủ quyền của Iran và chiều ở phía Nam đi ra qua vùng nước chủ quyền của xứ Oman. Một sự đồng ý của hai nước này đã không làm hài lòng Tổng thống Trump. Hôm qua, Tổng thống Trump nhắc lại về vấn đề cơ quan mật vụ bảo vệ yêu nhân đã buộc ông phải chuyển phi cơ rời Thổ Nhĩ Kỳ sau

0: Khi ông đi dự nghị hội Liên minh Bắc Đại Tây Dương vào tháng vừa qua, rằng tôi nghĩ họ bảo vệ tôi phải nghe họ, vì áp lực ám sát tôi nó quá cao. Ông nói thực ra di chuyển bằng máy bay phụ C-32A và tiếp chuyển trong cái xe tải hàng hóa đó, cả hai đều vô cùng nguy hiểm, vì cả hai đều không có hệ thống phòng thủ như là phi cơ không lực AF-1. Đảng Dân Chủ và truyền thông hổ lốn mấy ngày nay đã dành quá nhiều thời giờ để lải nhải về chuyện này. Tiếp theo, lệnh gia tăng phong tỏa eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ đã bắn hỏa tiễn vô một tàu treo cờ Panama vì tàu này đã bất tuân lệnh phong tỏa của Washington. Tên chiếc tàu này là Velanova, bị hai hỏa tiễn bắn vào phòng máy và trở nên tê liệt. Đây là lệnh thứ ba kể từ ngày 14 tháng 7. Quân đội Mỹ đã dùng vũ lực để bắn vô những tàu bè bất tuân thủ. Tuy là phong tỏa, tấn công, gia tăng, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục di chuyển được 55 tàu qua lại, buộc 140 tàu phải đổi hải trình và dùng vũ lực để bắn vào 9 chiếc tàu. Sáng ngày hôm qua, 11 tháng 8, lực lượng Houthi tấn công vô một chiếc tàu Ai Cập mang tên là Tihaman tại eo biển cực nam biển Hồng Hải, đó là eo biển Bab al-Mandab, khiến cho 6 người chết. Giá dầu ngày hôm qua là 84 đô la một thùng dầu thô. Và tại đây, sau hơn 10 ngày, lực lượng Houthi làm mưa làm gió ở khu vực đã không hề gặp một sự chống cự nào cả, kể cả sự can thiệp của Hải quân Hoa Kỳ có mặt tại vùng biển Hồng Hải. Đó là toàn bộ phần cập nhật đêm hôm qua, đêm sơ bộ tại một số tiểu bang quan trọng. Cho đến trưa nay, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ cũng như cập nhật một số những cái tình hình từ Hoa Kỳ cho đến trên thế giới của nhân dân. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi nhưng mà là một. Vâng, thưa quý vị, phe cực tả DSA hiện giờ đưa ra những chiêu bài để khuyến dụ giới trẻ, nhưng họ vẫn biết núp dưới chiêu bài từ giá cả, công ăn việc làm, năng lượng, vân vân, để có thể chiêu dụ người dân Hoa Kỳ bỏ phiếu cho họ. Đó là cái câu thứ nhất, một cái lời góp ý cũng như một cái lời nhắn nhủ là không riêng gì cái chuyện mà đưa ra những cái chiêu bài cái gì cũng miễn phí, mà ngoài ra họ vẫn biết cái phương thức để mà chiêu dụ người ta, thí dụ sẽ làm cho giá cả rẻ hơn, làm cho vấn đề năng lượng rẻ hơn, vân vân. Và cái câu thứ hai vị thính giả này viết, nếu phe cực tả có được ghế ở trong quốc hội mà con số bắt đầu nhiều lên thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cả lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ? Và đặc biệt, nó sẽ ảnh hưởng đến đảng nào nhiều hơn? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được từ một vị thính giả từ San Diego. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Và cái câu hỏi thứ nhất thì nó cũng rất là hợp lý. Bởi lẽ rằng phe cực tả không có cái việc gì mà làm mà họ thấy được rằng nếu trường hợp mà xuyên qua cánh tả mọi chuyện đều miễn phí hết. Đó là một cách mình ta nói rằng cách vấn đề Mỹ dân hay là vũ khí mà nó không có thực tế. Bởi lẽ rằng không có điều gì mà tiền ở đâu ra mà để cho tất cả mọi chuyện đều miễn phí. Có phải là phải đi làm, phải đóng thuế, rồi phải làm tất cả mọi chuyện về vấn đề mà thương mại hoặc là bao nhiêu chuyện khác để mà có tiền? Hay là chính phủ chỉ bổn phận để in tiền để phát thôi ra mà không cần biết những điều khác? Đó là những cái điều mà có thể nếu mà họ tạc hết phía bên trái để làm những cái chuyện hứa hẹn này thì có thể lấy lòng được một số phe gọi là cực tả hoặc là chủ phe của những người lạm dụng về cái vấn đề của quyền lợi của nền mà không thiếu được suy nghĩ. Và điều kiện đó nó là không có tốt mà có thể sẽ đưa đến một cái chuyện mà thất bại cho họ. Do đó thì họ thấy được rằng đa số phần tầng chung là những người mà được hiểu biết và theo dõi thời cuộc một cách khác, và cả phía Cộng hòa hay Dân chủ đều nhìn thấy rằng cái hạnh phúc của mọi người về giá cả, về vấn đề thực phẩm, về vấn đề nhu yếu phẩm, về công ăn việc làm, về cái vấn đề mà gọi là giá cả xăng dầu, rồi đồng thời nữa là cái sự an toàn, đó là một cái sự ưu tiên. Và nếu trường hợp họ bỏ lỡ cái này thì không khác nào mà họ đồng ý cho những cái điều mà sai trái và gọi là không làm gì hết mà cũng được hưởng lợi. Đó là một cái điều mà họ cảm thấy thất bại. Cho nên cái sự chuyển hướng này cũng là một cái chuyện mà nó chẳng lặng đừng. Nhưng mà họ phải chấp nhận bởi vì đây là sự thật. Đó là câu hỏi của câu trả lời của tôi. Câu hỏi thứ hai là cái vấn đề mà phe tả. Nếu trường hợp mà giành ghế cho Quốc hội thì trong trưởng diện chẳng hạn, đó là vấn đề hạ nghị viện hoặc là thượng nghị viện, vân vân, thì đây là một cái khuynh hướng chính trị mà chúng ta đã thấy, mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã phân tích nhiều lần. Đó là phe gọi là về Dân chủ thì họ làm từ trên xuống dưới như là một cái người gọi là cái chỉ thị mà không có cái sự phản kháng nào hết. Và nếu trường hợp mà họ đạt đa số thì họ sẽ làm khó dễ cho cái nửa nhiệm kỳ thứ gì lực là sau cái cuộc bầu cử này, làm khó cho tổng thống Donald Trump này nhiều hơn. Rồi có cái vấn đề nào mà đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ở tại thượng viện, hạ nghị viện thì trong những lần phân tích rồi và những cái tiến triển mà mỗi ngày mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật cho thấy rằng không phải là những cái điều gì mà hứa hẹn của phe tả thì đều được chiến thắng hết trơn đâu, mà cái người dân sẽ chọn một cái lá phiếu cũng như là chọn là những cái cách thức mà dân thành và những cái tiến triển hoặc là những cái cập nhật về những cái chính sách cũng như là các đường lối để mà thực hiện của những người dân cử sẽ không có đưa cho nước Mỹ đến một cái tình trạng gọi là thê thảm. Dĩ nhiên là phe Cộng hòa hay là phe Dân chủ hay là phe Độc lập đều cũng có muốn tìm ra một cái phương hướng để mà có giữ được cái thế đa số của mình. Và ngay cả chính tổng thống cũng đã làm việc để giúp cho nước Mỹ nói chung và cho cái tình trạng gọi là an toàn chung cho cái vấn đề ở khắp nơi, chứ không phải chỉ có những nơi của tiểu bang gọi là màu đỏ hoặc là màu xanh đâu, mà đây là làm sao cho cái dân Mỹ nó được gọi là an toàn và cái sự phát triển và cái sự văn minh cũng như là mọi việc mà chúng ta cần được cập nhật theo dõi. Nếu chủ hợp là gì đảng phe phái hay sân hay là như thế nào đó thì chúng ta cũng đã thấy được rằng về phe tả chiếm được đại quốc hội, đó là một cái điều lo cho tổng thống hiện nay và những chương trình còn lại 2 năm của ông sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ai cũng biết là từ khi bắt đầu ra chính trường gọi là tham dự về chính trị thì tổng thống Donald Trump cũng đã gặp vô cùng những cái khó khăn liên tục, và ông là chủ trương cũng như là những người cũng phe Cộng hòa bảo thủ làm sao để làm thay đổi những cái lệ lỗi mà cho lẽ bất công và là tạo ra cho sự thịnh vượng chung. Nhưng mà cái phe mà gọi là cực tả thì bao giờ cũng cái chủ trương để làm sao mà họ được nắm quyền, làm sao để hướng cho những vấn đề xã hội chủ nghĩa mà chúng ta cũng đã nghe thì tổng thống cũng đã lên tiếng báo động về những cái khuynh hướng này. Nói tóm lại đây là phe nào cũng muốn cho mình kiếm được cái đa số ở tại quốc hội, nhưng mà nếu sự có sự thay đổi thì sẽ làm cho khó khăn trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta cũng biết là vấn đề ngân sách chỉ đưa đến chỉ là trong cuối năm tạm thời mà thôi, rồi đồng thời nữa là các cái chị dân cử cũng đã đi nghỉ hè trong thời gian này. Điều thứ ba nữa là về vấn đề cuộc bầu cử này cũng đã đưa đến một số quyết định về những cái chính sách mà Tổng thống đang làm về vấn đề giải quyết cái cuộc chiến ở tại Iran, cũng như là cái tình hình chung của thế giới, đặc biệt đó là cái lợi chính trị mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã cập nhật từ ngày hôm nay về những cái bầu cử gọi là trước sơ bộ ở một số các tiểu bang như Wisconsin, Minnesota hoặc là một số các vùng khác. Đây là những cái vấn đề cập nhật mà chúng ta cũng đã được thấy. Tôi không chính đã có lẽ là cũng không có bi quan, tại vì đây cũng là cái tiến trình để cho mọi người cũng thấy ở đâu là cái vấn đề tốt, đâu là xấu, để có thể để mở ra cho thấy trong cái hệ thống gọi là thông tin gọi là đa dạng trên toàn cầu, và mọi người đều có thể nhìn và đặt được cái ưu điểm, ưu tiên của mình về nhiều vấn đề mà chúng ta, anh gọi thế dân đã phân tích và cập nhật cho chúng ta. Nói tóm lại về cái vấn đề này đó, là hai cái vấn đề mà phe cực tả cố gắng làm để mà kiểm soát và đi lợi cho họ. Cái điểm nữa đó là những các quốc ghế của quốc hội, đây là cái sự chọn lựa và đây là cái ý thức của người dân Mỹ ở tại địa phương, ở những cái tiểu bang màu xanh hay màu đỏ, thì nó có cái khuynh hướng được gọi là sự ủng hộ tốt đó. Rồi đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta cần cái cập nhật, và những cái diễn tiến này nó nằm ở trên phương diện gọi là thông tin chính thức, chứ không phải chỉ có cái vấn đề bàn vô thắng ra, mà những người khác thì mục đích là khai thác những lời bàn vô thắng ra, hoặc là phe cực tả, hoặc là dùng cơ quan truyền thông của mình để mà hướng dẫn dư luận. Nhưng mà người dân Mỹ không có gọi là bị ngộ nhận một cách mà quá đáng đâu, mà tôi nghĩ rằng cái sự quyết định cho cái bỏ phiếu của cái ngày 3 tháng 11 đó là cái quyết định mà chính xác nhất, và tất cả những nhà làm chính trị của phe lưỡng đảo và những phe gọi là trung lập đều cũng phải nghĩ đến đây là cái tương lai của nước Mỹ, chứ không phải chỉ riêng mà đảm phá không. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi để trả lời của hai câu hỏi này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thật sự ra thì nếu mà phe thiên tả, chúng ta cứ gọi là cực tả đi, tức là gần như là cộng sản rồi, mà họ chiếm được một số ghế trong quốc hội, thì ai cũng biết rằng nó sẽ có hại cho cả hai đảng luôn, Cộng hòa lẫn Dân chủ. Nhưng mà bây giờ với cái thái độ mập mờ thiên tả, tức là của một số các đảng viên đảng Dân chủ, nó làm cho người ta lầm lẫn. Nó không biết là mấy anh này, mấy chị này, cái khuynh hướng chính trị bây giờ nó bẻ lái nó đi về đâu. Cho nên đảng Dân chủ và vấn đề thiên tả rồi chuyển thành cực tả đó, nó là một cái biên giới hết sức là mong manh. Nhưng mà dĩ nhiên trong chính trị mà người ta đôi lúc đó, đâu có thể nào mà một cách lộ liễu, người ta phải núp ở dưới những cái chiêu bài mà ăn khách trước cái đã, như chúng tôi nói giá cả, năng lượng, việc làm vân vân, kinh tế. Thì chắc chắn trong những cái cuộc chạy đua bầu cử từ bây giờ cho đến cuối năm, họ sẽ sử dụng những cái chiêu bài ăn khách đó. Còn cái mà khuyến dụ về vấn đề cái gì cũng miễn phí đó, nó cũng sẽ được không nhiều thì ít nhắc nhở đến, nhưng mà dĩ nhiên những cái chiêu bài ăn khách sẽ được sử dụng nhiều hơn. Cái câu hỏi ở đây đó là nếu mà họ thành công có được một số ghế đó, thì nó ảnh hưởng như thế nào? Và giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, đảng nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về hai cái vấn đề này, thưa anh Dân.
0: Cảm ơn Nam Phong. Trước hết chúng ta đừng có lầm lẫn rằng cái cánh cực tả với lại cánh tả thép qua bên trái đó, nó là hai nha. Thực sự ra nó là một đó. Nó chỉ có thay đổi cái cường độ tiến qua bên trái mà thôi. Và Đảng Dân Chủ đang vất vả lắm. Lãnh đầu Đảng Dân Chủ tan nát về cái hiện tượng này. Cái hiện tượng mà đã dẫn dắt tới 32 người của cái cánh mới. Cái cánh không có làm theo những cái điều mà Đảng Dân Chủ làm tại vì Đảng Dân Chủ không có quyền, không có tiền cho nên không thành đạt. Chúng ta cứ xem là hai cái cánh này nó là một nha, để cho khỏi bị phân tâm. Và nếu nó là một á, thì chắc chắn nó không có hủy hoại cái sai lầm của Đảng Dân Chủ thuộc hệ phái cũ, đang được hệ phái mới nó thay thế, mà nó còn muốn gây ảnh hưởng đến những chính sách của Quốc hội Liên bang. Hiện giờ con số đó nó quá nhỏ so với con số hiện hành là chỉ có 10 người. Con số hiện hành đó nó là hành hạ bà Nancy Pelosi. Nó đã hành hạ Tổng thống Trump như thế nào? Với những cái tiếng nói vang vang, tiếng nói vô vọng và tiếng nói ngang bệnh, đi ngược lại hiến pháp, ngược lại các tu sinh án của hiến pháp Hoa Kỳ, và dường như là đi ngược lại cái nhân sinh quan sống cố hữu của dân tộc của Mỹ. Mới có 10 người trong tổng số 485 ông bà dân biểu Hạ Viện mà họ đã gây vất vả cho người đồng đảng là bà chủ tịch Nancy Pelosi, cái thời bà làm chủ tịch, và thời Tổng thống Trump, Đảng Cộng Hòa nắm quyền. Trong 2-3 tuần lễ vừa qua, chúng tôi nói rằng chỉ cần 10% tổng số những ứng cử viên sơ bộ tạt hết qua bên trái đó, mà họ đắc cử ra, thì con số đó đó nó xuất hiện ở trên Hạ Viện là 13 người. 13 người, chúng tôi sẽ nhắc lại đó, họ tuy hai mà là một. Tại vì chủ trương của họ là làm theo cái chính sách của Tổng thống Barack Obama là Transform America, mà hoán đổi nước Mỹ đi vào một cái chiều hướng mà nước Mỹ chưa chuẩn bị, chưa thống nhất để đi vào. Cho nên xem ra đó, nó có vẻ eo uột, mà nó eo uột thiệt. Xem ra nó có thể chưa ăn khách, mặc dù nó có hốt hồn, hốt xác của một số những cử tri trẻ tuổi, những cử tri lý tưởng. Nhưng đó không phải là những gì mà chúng ta ngồi đây mà không lo. Có ai tưởng tượng 69 năm kể từ khi Đảng Dân Chủ là khuôn thước của chính trị siêu cường Hoa Kỳ mà tới nay đã nó thay đổi một cách kinh khủng như vậy không? 30 năm trước mặt, đó, nếu cái tình trạng này nó vẫn xảy ra, nó sẽ thay đổi và chúng ta chóng mặt luôn. Chóng mặt là một nước Hoa Kỳ sẽ trở thành nước nửa cộng sản. Mà nửa cộng sản thì nó không có chịu đâu, nó phải tính chuyện đa số cộng sản kìa. Mà lúc đó thì làm gì còn chữ tự do, chữ nhân quyền, làm gì còn sự công bằng, bác ái. 69 năm qua đã Đảng Dân Chủ đã thay đổi một cách nhưng mà không ai tưởng tượng nổi. Và nó thay đổi mãnh liệt nhất kể từ hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, tại vì ông này quyết định làm như vậy theo cái chiều hướng của hệ phái chống công quyền, nước Mỹ không còn là trọng, toàn cầu hóa. Câu hỏi mà quý khán giả đặt ra là tại sao cái nhóm mà tạt hết qua bên trái như thế này họ không đưa ra những cái chiêu bài rất ăn khách, tức là hạnh phúc dân sinh, giá cả thuyên giảm này nọ. Thực sự ra đó, họ có làm họ cũng là không làm nổi, tại vì nếu có làm cũng chỉ là hứa hẹn mà thôi. Cho nên nếu hứa hẹn cho chót luôn, hứa hẹn tạt hết qua bên trái luôn. Và Wisconsin đã lấy lại linh hồn của tiểu bang này khi bỏ phiếu cho nam ứng cử viên David Crowley, một người trung dung. Và đó là một bài học rằng không phải bất cứ một địa phương cử tri nào đó, cái ảnh hưởng của cánh tả hết bên trái cũng dễ ăn đâu. Tuy nhiên họ đã đưa được bà phó thống đốc là Peggy Shanahan đi vào là người thứ 32 đó, là cũng giỏi lắm rồi. bà này không có thua gì ông ứng cử viên Abdul El-Sayed, tức là tạt hết qua bên trái, với những cái chiến cương nó quái đản vô cùng. Và những cái chiến cương quái đản như vậy đấy, 69 năm về trước chúng ta đâu có ngờ nó bây giờ nó trở thành sự thật. Nó là cái lối sống mà Đảng Dân Chủ người ta chọn lựa. Còn câu hỏi thứ hai đấy, nếu mà cái cánh tả sẽ có bên trái nói một cách là họ là một đi nhé, mà họ thành công trong chính trường Quốc hội lưỡng viện thì sao? Thì nó nguy hiểm vô cùng. Trước nhất là nó chùi xóa một Đảng Dân Chủ mà 69 năm về trước ai cũng mê mệt. Mê mệt cho đến thời của Tổng thống Clinton và thời Tổng thống Obama thì người ta đặt dấu hỏi rất lớn. Và bây giờ cái dấu hỏi đó nó gần như là bắt đầu trở thành thực tế. Và nó là một trào lưu. Thì làm thế nào để ngăn cản cái trào lưu này? Cử tri phải có cái nhìn sáng suốt đó là cái mà ông Barack Obama, ông mơ ước đó, ông không chuẩn bị dân tộc này cho cái mơ ước của ông. Và ông dứt khoát lừa dối dân tộc này và chơi ngang với dân tộc này. Và đó là lý do đó. Nó phải tốn quá nhiều thời gian như vậy. Nhưng tốn quá nhiều thời gian không phải là cái chuyện mà họ thiết tha. Họ thiết tha là thay đổi và transform America. Và transform như thế nào thì quý thính giả và hai anh cũng đã biết. Xóa bỏ hiến pháp, xóa bỏ cái tư tưởng dân chủ, bảo thủ, và đặc biệt là xóa bỏ cái ý niệm của ông Trump nữa là nước Mỹ là nhất, nước Mỹ là trước, nước Mỹ là trước nhất và nước Mỹ là nhất trước. Tại vì cái đó nó đi ngược lại cái chính cương của họ là toàn cầu hóa và không biên cương trên thế giới này. Và một thế giới đại đồng là thế giới mơ ước của họ. Vâng, họ có quyền mơ ước. Nhưng mơ ước của chúng ta là phải ngăn cản từng bước. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Rõ ràng thì nếu mà cái phe cực tả này mà chúng nó được 12, 13 ghế như anh Dân nói thì nó nguy hiểm vô cùng. Nó có thể biến cái quyết định ở Hạ viện, nó muốn nghiêng bên nào là nó nghiêng bên đó, là nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, qua cái câu hỏi của vị thính giả này thì rõ ràng nó sẽ có lợi cho Đảng Dân Chủ nhiều hơn, mặc dù nó trên cái vấn đề transform nó sẽ bất lợi vô cùng cho cái tên tuổi của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề bầu bán và ngăn cản ông Trump đó, thì nó sẽ giúp cho Đảng Dân Chủ rất là nhiều. Đảng Cộng Hòa sẽ phải vất vả để mà đối phó. Vâng, cho đến giờ phút này thì có nhiều người đó, ngày xưa họ thích ông Obama lắm. Nhưng mà cho đến giờ phút này đó, thì họ thấy rõ cái con đường đi và cái con người thật của ông Obama. Chứ ngày xưa thì họ thích lắm. Và càng lúc đó, cái khuynh hướng của ông Obama nó càng lộ rõ ra để cho người ta thấy là ngày xưa ông muốn gì. Nhưng mà ngày xưa khi mà ông làm tổng thống thì ít người lên tiếng. Để rồi bây giờ đó, ông không làm tổng thống nữa, không có cái quyền lực, không có cái ảnh hưởng nhiều. Mặc dù ai cũng biết ông đứng đằng sau nhiều cái chuyện lắm. Nhưng mà con người thật của ông bây giờ thì lại bị lộ rõ ra. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi kế tiếp liên quan đến việc của ông tân bộ trưởng Bộ Tư pháp. Vị thính giả này hỏi rằng, tin tức cho biết ông tân bộ trưởng này dường như đã có một việc làm ngược lại với những lời hứa của ông với hai thượng nghị sĩ đồng đảng của mình. Tôi không rõ sự việc này là như thế nào mà gọi là thất hứa. Xin các anh cho biết. Dạ vâng, Nam Phong, trước hết mời anh Trọng Nghĩa.
2: Những cái tin tức này tôi không có ghi nhận được, thưa Nam Phong. Và cũng xin không vì lý do là không có ghi nhận được, thì ông mới có vấn đề được chủ nhận về cái vấn đề từ là bộ trưởng mà thôi. Còn cái vấn đề mà có làm ngược lại về như thế nào đó thì tôi chưa đọc được, cho nên không có dám ý kiến trong cái vấn đề này. Xin cáo lỗi với khán giả câu hỏi này, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng. Cái sự việc mà trước đây ông tân bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Todd Blanche, ông ấy bị ngăn cản bởi hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, mà trong đó có ông một ông ở Texas đó. Thì với cái lý do đã được đưa ra và rồi sau đó thỏa thuận, ông này sẽ đồng ý làm cái việc đó, rồi hai người kia bỏ phiếu đồng ý để cho chuẩn thuận ông này trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nhưng bây giờ đã bị thính giả này hỏi rằng sau khi mà thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì ông đưa ra một cái lệnh có vẻ nó ngược lại với những cái điều mà ông hứa với hai vị kia. Thì vị thính giả này muốn biết là nguồn gốc của câu chuyện lúc đầu ông hứa cái gì, rồi bây giờ ông thất hứa ra sao. Vâng, Nam Phong mời anh Văn chia sẻ điều này.
0: Đây là một toan tính khôn ngoan của vị quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang mà thứ Bảy vừa qua lúc 3 giờ sáng ông trở thành chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Chúng ta nhớ rằng cái quyền bính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang nó lớn kinh khủng lắm. Nó là người dẫn dắt luật pháp và gìn giữ trật tự liên quan đến luật pháp của đất nước này. Trong thời gian ông bị điều trần về vụ Jeffrey Epstein, người ta tấn công ông là tại sao ông bôi xóa, bôi đen và không ai thành công cả. Tại cái chuyện đó, là nếu ông không làm thì người khác cũng làm. Tại vì nó là cái lối sống của nền chính trị của Hoa Kỳ là bảo đảm tên tuổi và dữ kiện của cá nhân công dân. Thế rồi trong thời gian mà Thượng viện Liên bang cứu xét, ông bị hai vị thượng nghị sĩ ghét ông Trump và đã thân bại danh liệt vì ông Trump. Đó là ông Tom Tillis của tiểu bang North Carolina. Ông này tuyên bố là không ra ứng cử. Và ông John Cornyn của Texas đã thất bại, không còn là tranh cử cái vị trí mà ông đã nắm giữ tới mấy nhiệm kỳ. Hai vị này, một vị thì nói rằng tôi muốn ông tiếp xúc với thân chủ của chúng tôi, tức là nạn nhân của hồ sơ Jeffrey Epstein. Ông Todd Blanche một cách mạnh dạn, tôi sẽ tiếp xúc. Và quả thật như vậy, sau đó ba ngày ông tiếp xúc với nạn nhân mà thượng nghị sĩ Tom Tillis của bang North Carolina muốn ông làm. Tức là ông thực hiện lời hứa rồi. Mà cái lời cam kết thứ hai đó là khoản tiền gần 2 tỷ đô la. Thực sự ra nó là 1.8. Mà cách đây 2 tuần đó, ba anh em chúng mình có nhận được một câu hỏi của cái thính giả. Đó là tiền quỹ đen đó. Thính giả nói là cái quỹ đen đó, nó có hợp lệ hay không? Và chúng tôi xin trở lại nhé. Nó là kết quả thành công của một phiên tòa mà luật sư của Tổng thống Trump đã kiện Sở Thuế Liên bang. Sở Thuế Liên bang này đã cẩu thả tiết lộ tin tức. Và ông thắng 10 tỷ đô la. Trong 10 tỷ đó, ông trích ra 1.8 tỷ, tức là gần 1/5 cái số tiền đó, gọi là quỹ để bảo vệ và chống lại chính trị hóa của công quyền nhắm vô các công dân Hoa Kỳ có thái độ và lập trường ngược lại. Trong trường hợp này, nó là biến cố mùng 6 tháng Giêng năm 2021. Khi số đông những người ủng hộ ông Trump về trụ sở Quốc hội để gọi là cứu lấy nước này và áp lực trên cuộc đếm phiếu bầu cử năm 2020. thì hai vị thượng nghị sĩ này nói rằng nếu ông hủy bỏ cái đề án sử dụng số tiền đó để yểm trợ cho nạn nhân, tới 400 mấy chục người thôi, đã bị bắt bớ, giam cầm, đã bị đối xử tàn tệ bởi chính phủ Joe Biden đó, thì chúng tôi sẽ cố xét lại cái lá phiếu yểm trợ cho ông. Ông Tom Ranch, ông bằng lòng. Và ông nói là chúng tôi sẽ tạm đình chỉ không sử dụng cái số tiền này. Thì tới ngày nay đó, ông Tom Ranch, ông chưa có làm gì cả. Ngược lại những lời ông cam kết. Nhưng Tổng thống Trump đó, thì ngày hôm qua trong bài cập nhật của chúng tôi có nói, sau cuối tuần vừa qua, là ông luật sư riêng của mình đã trở thành chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Tổng thống Trump nói rằng khi ký giả hỏi còn cái vụ cái quỹ đen 1.8 tỷ để cứu giúp nạn nhân của những người mà đã ủng hộ Tổng thống trong cái dịp mà biểu tình tại tòa quốc hội liên bang ngày 6 tháng Giêng năm 21 thì sao? Tổng thống Trump tính của ông bố mẹ, ông nói ra và mô thưởng bố phản, ông nói rằng cái đó là quyền quyết định của ông tân tổng bộ trưởng bộ tư pháp liên bang chứ. Điều đó đó, nó làm cho thiên hạ nghĩ rằng ông bộ trưởng bộ tư pháp liên bang đó, ông ấy bội hứa. Ở đây không có vấn đề bội hứa, thưa quý khán giả. Chả có ai cam kết bạch văn, chả có ai cam kết bằng bút ký gì cả, thì nó không có vấn đề bội hứa ở đây. Đây là sự khôn ngoan trong chính trường, trong lúc vận động lá phiếu để ủng hộ cho mình đi đến chiến thắng. Bây giờ với quyền bính lớn nhất đất nước Hoa Kỳ này, ông Top Ranch, ông có thể làm bất cứ cái gì ông muốn. Mà cái ông đang làm trong lúc này là ông họp báo để tấn công 1,000 hồ sơ các cái vụ hôn nhân hỗn tạp để đem người tàu đi vào quốc tịch Mỹ. Hai anh và quý vị giả thấy cái ông này, ông sử dụng cái quyền hành của ông một cách tinh vi không? Chỉ có 4 ngày thôi sau khi chính thức để trở thành Tổng trưởng Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ đó, ông làm một chuyện mà nó nhiều tranh cãi. Ông còn làm nhiều hơn nữa, tại vì bên cạnh ông đó có sự hỗ trợ của ông James Clayton, là tân giám đốc của tất cả các cơ quan tình báo. Ông tân giám đốc này là một người rất thân với ông Trump, cũng như là ông Todd Branch. Và ông này không ngần ngại tiết lộ những gì cần phải tiết lộ. Cho nên 2 năm còn lại, bất kể cuộc bầu cử cuối năm này nó ra như thế nào, ông Trump vẫn còn 2 năm bao bọc bởi những người có quyền bính để đưa ra ánh sáng, đưa ra công lý. 10 năm họ hành hạ ông bởi thành phần thù ghét cá nhân ông, thù ghét hệ thống MAGA, mà đã thoát thân bởi rất nhiều lệnh đại xá, ân xá của Tổng thống Joe Biden. Đối với ông Trump, làm được việc phải được thưởng, làm sai việc phải bị phạt. Và 10 năm trừng phạt ông như vậy đó, há lẽ ông tha? Và cái tin mới nhất nữa là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đang cứu xét có nên truy tố bác sĩ Anthony Fauci hay không? Và chúng tôi đưa ra 3 thí dụ đó để chứng minh rằng khi có quyền mà không sử dụng quyền của mình là dại. Và sử dụng quyền của mình đứng đắn như vậy đó là một chuyện hết sức nên làm trong chính trị ngay thẳng, dân chủ. Vâng, để tóm lại, chúng tôi không tin rằng có cái chuyện mà bội hứa trong vụ này. Trong này chả có ai ký tên gì cả để mà đi đến chỗ bội hứa cả. Nó chỉ là cái sự tinh vi và khôn ngoan trong chính trị chính trường mà thôi. ta bây giờ đó, với tên giám đốc của các cơ quan tình báo nằm trong tay và thân cận với mình, với ông tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là luật sư riêng của mình, không ai có thể ngăn cản được những cái chuyện gì mà ông Trump muốn làm, nếu ông thực sự muốn làm, để trả đũa lại 10 năm mà họ đầy đọa ông. 10 năm đó họ đầy đọa cái sức mạnh của dân tộc này. 10 năm họ đầy đọa và muốn lôi kéo cái đất nước này trở về thả thép qua bên trái. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái trường hợp mà của bác sĩ Fauci thì quả thật giống như anh Dân nói là Quốc hội đang suy nghĩ là có nên truy tố ông này không. Bởi vì tội thì coi như đã được gần như là cái tội mà khinh miệt Quốc hội đó là không có chạy đi đâu được rồi. Những cái tội kia đã khoan nói, nhưng mà khinh miệt Quốc hội đó là không có chạy được. Cho nên có chuyển hồ sơ qua đề nghị Bộ Tư pháp truy tố hay không, nó sẽ là cái quyết định trong cái thời gian sắp tới. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu góp ý cũng như một câu hỏi của anh, đề nghị giải thích của anh Timon. Ông Peter Navarro trong cuốn Chết bởi Trung Quốc, tức là Dead by China, có đưa ra cái sự kiện cài người và phương tiện để biến nước Mỹ trở thành cộng sản vào cái thời trong ba đời tổng thống dân chủ. Nó đã đem lại cái kết quả xuất hiện những cái đám cực tả ngày hôm nay. Xin các anh cho biết ý kiến của mình về việc chúng ta và người dân Hoa Kỳ cũng như các đảng phái quốc gia phải làm gì để ngăn cản việc này. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái hiện tượng mà ta đã thấy từ ngày ông Fauci, nói ông Obama đã là tổng thống, thì cái khuynh hướng này nó làm cho mọi người mà chúng ta phải được hiểu là gần như chính phủ đưa ra một số những cái đồ án mà gọi như là mỹ dân, tất nhiên là làm được hướng đủ thứ chuyện hết mà không cần phải lo lắng gì hết. Rồi thêm nữa là về cái khuynh hướng mà gọi là cộng sản muốn xâm nhập vào cái đời sống của nước Mỹ, đây là cũng là một cái sách lược mà Trung Quốc cũng muốn làm và muốn cày người, muốn làm đủ cách để mà có thể tạo cho nước Trung Quốc, Trung Quốc được hưởng lợi về nhiều mặt sau nhiều năm đã bị lu mờ trong cái thế giới chính trị. Rồi đây là cái vấn đề mà khuynh hướng mà mọi người cũng đã theo dõi về những cái tiến trình mà gọi là đảng Dân Chủ đưa ra, cũng như là để làm sao kích động được cái cuộc chúng và tạo ra một cái số thay đổi suy nghĩ dựa theo cái vấn đề gọi là tự do của nước Mỹ, để từ đó làm lợi cho phe phái của mình. Và đây cũng là cái khuynh hướng mà những người phe tả nhắm vào giới trẻ, hoặc là những người có cái đầu óc gọi là muốn có một cái sự thay đổi nào trong cái tư tưởng chính trị mà gọi là toàn cầu của nước Mỹ và thịnh vượng nước Mỹ. Đây là một khuynh hướng mà những người bảo thủ hay là những người có cái đầu óc gọi là tỉnh táo thì đã nhìn ra. May quá là có Tổng thống Donald Trump xuất hiện. Và từ khi mà ông xuất hiện trước chính trường, chúng ta cũng đã thấy rằng ông bị gọi là khó khăn, gọi là tràn ngập. Mà những cái khó khăn ngập này, đó làm cho cái sự quyết tâm của ông càng lên cao. Và cái điều kiện này cũng là
0: dành cho những cái người bảo thủ hay là những người có cái đầu óc tỉnh táo nhận thấy được rằng cái chuyển hướng gọi là sai đường đi hay là nó không còn thích hợp với những cái điều căn bản lớn của nước Mỹ. Và Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một cái điều kiện ưu tiên, đó là trật tự cũng như là để điều chỉnh lại những cái sai trái này mà những thành phần gọi là nó là phe phái hoặc là thủ lợi về phía của mình để hướng dẫn, để tạo ra một cái sự thay đổi nào đó. Cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng phải thông nhận được là cái vấn đề về vấn đề những khám phá mới, về những cái kỹ thuật mới, về những cái tư tưởng mới, đặc biệt đó làm soi chiều của những người trẻ để có thể làm soi chiều về cái trật tự của thế giới đã được ổn định nhiều năm ở của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái sự thay đổi này nó cũng có cái điểm tốt, nhưng mà đa số đó làm cho những cái người gọi là không có ủng hộ cho phía bảo thủ cho rằng nó phong túng và nó có thể lái nước Mỹ đi vào một cái khuynh hướng gọi là xa lạ hơn hoặc là xã hội hơn, hay là nó quá có vẻ gọi là phong túng hơn và nó tự do quá độ lớn hơn. Đây là một cái điều kiện mà nhiều người gọi là nhìn ra cũng cảm thấy rất là khó chịu. Và may quá có Tổng thống Donald Trump cũng đã đặt ra những cái điều kiện để ông làm, mặc dù gặp vô cùng những cái khó khăn. Qua cái sự kiện này, đối với những kinh nghiệm của những người sống chung xã hội cộng sản, là người ta thấy là có cái điều gì tốt để mà chúng ta khen. Qua những cái vấn đề mà gọi là hàng đầu như là cộng sản của Trung Quốc, cộng sản của Cuba, Việt Nam hay là của Bắc Hàn, hoặc là ngay cả về cái vấn đề là những quốc gia khác ở vùng Trung Mỹ với khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa độc tài và tạo ra một cái hệ thống khác, đó là đi ngược với cái gọi là văn minh. Nhưng bây giờ mà họ lái cái sự văn minh đó về những cái phóng túng, những cái thực mới đó để mà tạo ra một số bứt phá cho những người mà chỉ biết được rằng có cái chỉ có cái tham vọng ở trên cao và nó có khuynh hướng thời thượng đó mà thôi. Thì đây là những cái vấn đề mà thật sự thì anh Timon cũng nêu ra, nó rất là thực tế trong cái đời sống này. Chúng ta phải chịu khó mà suy nghĩ thêm về cái khuynh hướng này, để từ đó đó là người dân Mỹ sẽ gặp có những cái thách thức, thì từ đó có thể sẽ điều chỉnh cái lợi nó có những cái khuynh hướng gọi là nó có thể chấp nhận được trong một cái sự chừng mực nào đó chiếu theo cái sự văn minh cũng như là theo cái đời sống hiện nay. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta là khoáng trắng hoặc là chạy theo thời trang thì đây là một cái bước ngoặt mà chúng ta cần phải suy nghĩ. May quá là Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một cái chủ trương là giữ cho nước Mỹ được ưu tiên và làm tạo cho nước Mỹ một cách gọi là tốt lành về nhiều mặt, cũng là một trong cái sự thách thức này. Và đây là cái trả giá mà ông sẽ gọi là bận rộn và khó khăn gọi là tràn ngập suốt trong những năm mà ông cầm quyền. Và đây cũng là một cái thách thức mà không riêng về cho nước Mỹ mà ngay cả của những người dân trên thế giới nhìn ra ở đâu là cái sự thay hóa đó. Những cái kết quả mà của nước Nga cũng như là những cái thế mà gọi là chỉ biết được hưởng mà không có có vấn đề lo xa được như tình trạng xáo trộn ở tại Âu Châu, hay là xa hơn nữa đó là cái khuynh hướng quá và nặng tính cách gọi là giáo điều ở tại vùng Trung Đông cũng là một trong những cái khuynh hướng mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Về phía ở Nam Mỹ cũng như là Cuba hoặc là Venezuela, Colombia hay là những quốc gia khác ở tại vùng Nam Mỹ, mặc dù không ồn ào nhưng mà cũng thấy được rằng có những cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa đưa ra để làm lợi cho nặng cái phe phái, và cái khuynh hướng này nó có khuynh toàn cầu, nhưng mà nó cũng không có phải dễ làm trong cái giai đoạn này, mặc dù là nó có những cái xáo trộn chung của thế giới. Để trả lời câu hỏi này, tôi cảm ơn Timon đã nhắc ra những cái vấn đề này để chúng ta có dịp gọi là rà soát lại để nhìn thấy được nó như thế nào trong cái khuynh hướng chính trị của nước Mỹ cũng như những tiến hành về vấn đề xã hội cũng như là về cái vấn đề văn minh cũng như là cập nhật về những cái nhu cầu đòi hỏi của những phe tả hoặc là những người giới trẻ hiện nay mà đang đua và nó có khuynh hướng gọi là nó sẽ làm gây ra xáo trộn toàn cầu. và để cho những cái người mà có khuynh hướng gọi là bảo thủ là cần phải có một cái suy nghĩ chín chắn hơn để rồi điều chỉnh cũng như là để làm sao cho nó không có thay đổi quá lố, cũng như là để làm sao giúp cho mọi người hiểu được rằng cái gì mà nó có giá trị nhất thời, nó cũng không có thể kéo dài cho lâu dài và nó không có đạt được cái tiêu chuẩn tốt đẹp chung cho nhiều mặt trong xã hội cũng như là đời sống về văn hóa xã hội, ngay cả trong lĩnh vực chính trị. Đó là cái vấn đề cần phải được cập nhật và phải có một cái sự đóng góp lãnh đạo sáng suốt và nó có tính cách gọi là bao dung toàn cầu. Đó là một số những cái ý nghĩa mà tôi xin góp ý để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, có lẽ là chúng tôi sẽ phải quay trở lại cái câu hỏi này một chút với cái điểm chính mà anh Timon đặt ra đó. Cái kinh nghiệm sống của chúng ta đối với cộng sản, những cái chế độ cộng sản, chúng ta là những cái người tị nạn cộng sản, chúng ta đã từng trải qua và chúng ta biết cái chế độ này nó như thế nào, chúng ta biết cái người cộng sản nó như thế nào. Cái chuyện mà cái câu hỏi này đặt ra đó là cái hiện tượng này nó xuất hiện dần dần, nó có vẻ nó có cái khuynh hướng nó phát triển. Rồi ngay cả trong cộng đồng của chúng ta, người Việt của chúng ta, người Việt tị nạn của chúng ta, nó cũng có những cái sự thay đổi bằng cái quyền lợi, bằng cái sự khuyến dụ, đặc biệt đó là bằng cái nghị quyết 23 mà sau này Tô Lâm đưa ra. Nó thay thế cái nghị quyết 36 trước đây. Nhưng mà cái đáng nói ở đây là cái nghị quyết 23 nó có thể nó gần như nó trở thành một cái con dao hai lưỡi. Cái nghị quyết 23 có thể nó sẽ giúp cho Việt Nam đi vào cái con đường tự do cởi mở hơn. Nhưng mà nghị quyết 23 nó cũng có thể nó bắt Việt Nam đi vào cái con đường là phải chấp nhận cái chế độ chính trị độc tài tại Việt Nam. Cho nên dĩ nhiên cái ý của Tô Lâm khi đưa ra là anh ta sẽ chọn cái con đường thứ hai rồi. Cái quan trọng đó là cái khúc quanh lịch sử này đó, nó có thật sự là cái khúc quanh hay không. Cho nên trở lại với cái tình trạng của cái đất nước mà chúng ta đang sinh sống ở đây, nó bị thay đổi, nó bị lôi kéo, nhất là giới trẻ. Thì cái câu hỏi của anh Timon là những cái người đã từng có kinh nghiệm như chúng ta nó có thể làm được cái gì, có thể giải thích được cái gì, có thể chia sẻ được cái gì để một phần nào đó ngăn chặn cái khuynh hướng mà lan tràn của cái phong trào mà cộng sản đứng ở đằng sau. Vâng, không biết rằng anh Dân có góp ý gì thêm về cái câu hỏi này không thưa anh Dân?
2: Cảm ơn anh Phong và cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong câu hỏi đó, anh Timon đã đề cập phần đầu ra cuốn sách của tiến sĩ Pete Navarro, Death by China. Trong cuốn sách nó 99.9% đó là tác giả chống ý thức hệ Trung Cộng, chống Đảng Cộng sản Trung Cộng, chống chính sách của Đảng Cộng sản Trung Cộng, là muốn qua mặt Hoa Kỳ, muốn làm hại Hoa Kỳ. Thì đó là phần tiền đề anh Timon đã dẫn dắt chúng ta phải hướng dẫn con cháu làm gì trong những ngày tháng trước mặt. Làm gì thì chúng ta cứ lắng nghe Tổng thống Donald J. Trump nữa. Khi những nhân vật tàn thất có bên trái hùng hổ mấy tuần lễ vừa qua nữa, đòi xóa bỏ giá trị nhân sinh quan sống của người Mỹ, đạp đổ tất cả những cơ chế khuôn thức của chính phủ Mỹ. Tổng thống Trump đâu có gọi họ là tà thét có bên trái đâu. Ông nói chúng nó là bọn cộng sản. Một người đứng đầu nước, chủ tịch hành pháp, tổng tư lệnh tối cao của quân đội Liên bang Hoa Kỳ mà định nghĩa một cách rõ ràng như vậy thì không có cách chi đấy mà con em của chúng ta đấy lại không có nghe ông rõ.
0: Thế xem những cái chính sách của ông nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ hai đó, ông hành hạ Tập Cận Bình cỡ như thế nào? Chúng tôi nhắc lại hành hạ Tập Cận Bình nhé, tức là hành hạ Chúa Đảng, Trung Hoa Cộng sản Đảng. Ông không hành hạ dân tộc Trung Quốc. Cái ý niệm của ông nó rõ ràng như vậy, trong khi Đảng Dân Chủ thì ôm ấp cả một tập hợp 1.4 tỷ dân ở bên Trung Hoa đó là đồng minh. Từ bà Nancy Pelosi cho tới ông Chuck Schumer, từ ông Joe Biden cho đến thuộc hạ trong và dân sự cũng như ngoài quân đội, là Trung Quốc là bạn. Trung Quốc là đồng minh của chúng ta. Thế rồi nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy điệp viên Trung Quốc nó đầy rẫy trên đất nước này. Nhìn thấy nhà cửa đó, các khu láng giềng toàn là người Tàu ở. Những trung tâm bao quanh các cơ sở quân sự của Mỹ đó, toàn là những khu gia cư mà người Tàu làm chủ. Rồi cái chính sách mà du lịch để sanh con đó, nó trở thành một cái đại nạn. Cách đây một tiếng đồng hồ, ông Tổng trưởng Tư pháp Liên bang, ông họp báo, ông nói là ông sẽ mạnh tay với vấn đề này. Vấn đề mà cưới vợ, cưới chồng một cách nham nhở để trở thành quốc tịch, đem bào thai qua bên này hạ sanh, thế rồi nuôi dưỡng cái bào thai đó trở về trong nước và chồng người để ám hại đất nước Hoa Kỳ. Thì nếu chúng ta đọc cuốn sách đó, chúng ta biết chúng ta phải làm gì, và chúng ta nghe lời Tổng thống Trump nó, chúng ta biết là khuynh hướng mà ông lo ngại ra nó đang là một vấn đề rất lớn. Đảng Dân Chủ là đảng mà đã đẻ ra những cái khuynh hướng nó khá bạo, đánh đổ những cái gì người ta tin, giới thiệu những cái gì mà người ta khó chịu, miệt mài giới thiệu nó cho đến khi người ta hết khó chịu, tiếp tục thúc đẩy nó cho đến khi người ta hết khó chịu rồi người ta đi đến chỗ bằng lòng. Chúng tôi ví dụ như trường hợp phá thai, ví dụ như trường hợp đồng tính, và rất nhiều những quan điểm nhân sinh quan nó khá nghịch ngã và đi ngược lại truyền thống của dân tộc này. Giới thiệu một số cái đề cương đó mà nghe nó chói tai lắm, nhưng mà rồi đó, như nước đổ vô trong bức tường đất sét, nó sẽ đánh sập cái bức tường đất sét lúc nào không hay. Và đó là cái quan niệm của ông Obama. Ông Obama đó, ông không có tin ở nước Mỹ, không có tin về MAGA, và dĩ nhiên ông không những không tin mà ông đã hành động. Ông hành hạ Tổng thống Trump, nghe lén hỗ trợ cho bà Clinton, nói là ông Trump là điệp viên của Nga, nói rằng đảng của ông nó cấu kết với Nga để đánh cắp cái bầu cử năm 2016 ra khỏi chiến thắng của bà Hillary Clinton. Vâng, cái lý thuyết rõ ràng ở đây, thứ hai mà chúng ta giảm, chúng ta có trách nhiệm là không cho chủ nghĩa cộng sản nó có cơ hội bành trướng, dù bành trướng rất ít. Bằng cách nào? Bằng cách ủng hộ cho các ứng viên thuộc Đảng Cộng Hòa, thuộc hệ phái bảo thủ, và ngăn ngừa tất cả những cái chính sách mà nó tạt hết qua bên trái. Tại vì tạt hết qua bên trái là cái gì? Là để đánh gục cái sức mạnh của một siêu cường nước Mỹ, mà đánh gục sức mạnh của siêu cường nước Mỹ đó là ý định của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ý định của Tập Cận Bình. Và đương sự đã làm như vậy. Tháng 5 đó là nhiệm kỳ thứ 7. Vâng, Cộng sản là một đe dọa. Trách nhiệm của chúng ta phải nói cho con cái biết như vậy. Giải thích rõ ràng nó là một đe dọa, chứ đó không phải là một lý tưởng. Nếu mà lý tưởng thì làm gì mà trên đất nước này 192 quốc gia, chỉ có 5 quốc gia là đeo đuổi nó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ vẫn giữ vững cái con đường của mình. chúng tôi bây giờ không có muốn vượt biên nữa. Chúng ta trở lại với cái tình hình, cái cuộc chiến ở tại Iran mà mới đây Hoa Kỳ tuyên bố đó. Cái eo biển Hormuz bây giờ được Hoa Kỳ phong tỏa và sẽ cứng rắn phong tỏa. Bằng chứng là Hoa Kỳ đã khai quả vào một cái chiếc tàu Panama mà trái lệnh đi vào cái vùng biển mà bị phong tỏa. Và cái chương trình phong tỏa này, cái chiến thuật phong

0: cái lực lượng quân sự hải quân Hoa Kỳ ở cái vùng này. Cho nên ông Trump ông nói rõ ràng là chúng tôi kiểm soát cái eo biển này, không có đứa nào ra, đứa nào vô hết trơn đó. Có những tên mà liều lĩnh đi vào đó là chúng tôi nổ súng đuổi nó ra. Cho đến giờ phút này ít nhất là trên 50 chiếc tàu đã bị ngăn, không có cho di chuyển vào cái eo biển này. Thì điều đó nó chứng tỏ cái điều ông Trump nói là đúng, bởi vì nếu mà nói mở eo biển Hormuz nó đang gặp khó khăn, nhưng nếu mà kiểm soát để đóng eo biển Hormuz rất là dễ dàng, và Hoa Kỳ dư sức làm cái chuyện đó. Iran ở trong nội vịnh đó, bây giờ nó tha hồ, nó muốn kiểm soát, nó muốn làm cái trò gì thì nó làm. Nó đâu có còn ảnh hưởng nữa, tại vì bây giờ không vô được mà cũng không ra được. Thì nó muốn kiểm soát gì thì nó cứ kiểm soát ở trong đó đi, tha hồ. Cái điều quan trọng đó là ngoài cái eo biển Hormuz này ra, Hoa Kỳ sẽ khống chế và kiểm soát được cái nguồn tài chính, cái nguồn kinh tế của Iran như thế nào. Có nghĩa rằng là, thí dụ có những cái nhập cảng bằng đường hàng không, có những cái nhập cảng bằng đường bộ, Hoa Kỳ sẽ phải ngăn cản như thế nào, và Hoa Kỳ có làm được cái việc đó ở trong đất liền hay không, hay là trên không hay không. Và nếu mà hoàn toàn triệt để mà nội bất xuất ngoại bất nhập như vậy, cản hết trên đường bộ, cản hết trên đường hàng không, thì chúng tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn, Iran cũng sẽ phải giương cờ trắng để mà đầu hàng thôi. Nhưng mà phải triệt để, dứt khoát, cứng rắn, không những ở eo biển Hormuz mà cả đường bộ lẫn đường hàng không. Và không biết rằng là Hoa Kỳ có thực hiện được cái việc này hay không. Và nếu mà thực hiện được, nó sẽ phong tỏa Iran một cách hoàn toàn và triệt để. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong kế hoạch sắp tới, Hoa Kỳ sẽ thực hiện cái điều này hay không? Bởi vì cái ý định của ông Trump như ông nói là sẽ phong tỏa để cho Iran nó phải kiệt quệ và nó phải đi vào đàm phán mà. Thì anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ có cái khả năng ngoài cái eo biển Hormuz sẽ phong tỏa thêm trên đường bộ và đường hàng không để mà hoàn toàn triệt tiêu cái sức mạnh về vấn đề kinh tế của Iran hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nó rất là có thể lắm, thưa Nam Phong. Và cái thí dụ rõ ràng là ngày hôm qua thì eo biển Hormuz, từ quân đội Hoa Kỳ cũng bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa. Đây không phải là chỉ là nói không, mà đây là một việc làm rất là mạnh để cho những chiếc tàu mà gọi là thân Iran hoặc là trong cái phe cánh của Iran không chừng. Mặc dù rằng chiếc tàu này mang cờ của Panama đang tiến đến một cái cảng cho Iran kiểm soát. Và Hoa Kỳ cũng nói rằng lệnh phong tỏa về hải cảng này được nghiêm chỉnh thi hành, chứ không phải là chỉ nhắm vào cái những cái tàu mà gọi là có mang cờ của Iran đâu, mà là những cái tàu nào mà vi phạm về cái vấn đề mà lệnh phong tỏa này đều có phản ứng hết. Cho nên đây là một cái thử thách mà gọi là Iran cũng phải, và tôi nghĩ rằng Iran cũng rất là lưu tâm, vì cho thấy rằng Hoa Kỳ, cái nỗ lực quyết tâm của Hoa Kỳ là dùng cái khả năng quân sự cũng như là tàu chiến của mình để mà kiểm soát cái vấn đề mà eo biển Hormuz này. Và nếu như là Iran có những cái động thái nào, hay là những cái quốc gia, hay là những tàu mà làm mặc dù đeo cờ của quốc gia khác như Panama, nhưng mà thật sự thì đó là những tàu mà của Iran mà đã vi phạm về cái lệnh phong tỏa này. Thì theo một cái báo cáo mà cũng đã được đưa ra, cho thấy rằng cái chức năng của Hoa Kỳ của bắn hai quả tiễn vào vùng máy của cái tàu chở hàng mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có cập nhật. Nhưng mà lời cảnh báo của Hoa Kỳ đã làm cho một cái chiếc tàu này bị hư hại và không có thể mà di chuyển. Đây là lần thứ ba kể từ ngày 14 tháng 7 là quân đội của Hoa Kỳ đã sử dụng vũ lực để buộc các tàu mà tuân thủ theo lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran. Thì cái việc này đó là để cho thấy được rằng cái quyết tâm của Hoa Kỳ và phe mà của Iran cũng hiểu được rằng không có thể mà đáp lớn về những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đã đưa ra Mặc dù rằng tính tới ngày hôm nay, những cái

0: tiến triển thì được biết nó là khá tốt, nhưng mà vẫn chưa được cái quyết định bằng một cái văn bản chính thức cuối cùng. Trong những đợt phun cỏ tính cho tới ngày hôm nay thì lực lượng Hoa Kỳ đã ngăn chặn khoảng 55 chiếc tàu thuyền cùng đã chống lại lệnh phun cỏ này. Trong lần thứ nhất vào giữa tháng 4 thì quân đội Hoa Kỳ cũng đã bắn về 9 tàu và buộc 104 tàu khác phải chuyển hướng. Đó là chúng ta cũng đã được biết trong phần cập nhật mà anh Hoàng Thế Dân đưa ra. Qua những cái sự kiện này đó thì người ta mới thấy được rằng Iran đã đánh giá gọi là có thể là xem được cái phản ứng của Hoa Kỳ, những cái gì mà Hoa Kỳ nói để bảo vệ về cái chính gọi là quyết định về vấn đề phong tỏa của eo biển Hormuz là qua các cái tàu thương mại và những cái tàu mà gọi là thân Iran. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ chú ý cho đến eo biển Hormuz nhiều hơn là ở vùng biển đỏ, và nhóm Houthi cũng đã được sự hỗ trợ hay là sự đồng thuận nào bên trong từ phía của Iran, cho nên vẫn có những cái cuộc mà tấn công và đường quậy phá vùng eo biển Hormuz ở trong biển đỏ, trong vùng biển đỏ nhiều là Hormuz. Thì qua cái sự kiện này ta thấy được rằng cái chiến lược và thách thức của Hoa Kỳ đã chuẩn bị và làm. Và làm một khi là thấy có những cái điều kiện mà gọi là vượt quá cái sự giới hạn và không có tuân thủ cái quyết định từ phía Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ có phản ứng ngay. Đó là cái vấn đề này. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái thách thức mà phe phái của Iran muốn nhìn thấy sự quyết tâm của Hoa Kỳ nó như thế nào, chứ không phải chỉ là những con cọc giấy nằm ở đây để mà nói mà không làm mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta được cập nhật những cái tin tức mà chia sẻ cho cái ngày hôm nay. Thì số lượng tàu vượt biển Hormuz đã giảm xuống còn 8 chiếc, thấp nhất trong tuần lễ này. Điều kiện này cũng đã làm cho khó khăn cho những cái quốc gia mà muốn khai thác về cái vấn đề khó khăn ở tại eo biển này, hay là muốn mở cửa ra để mà làm lợi. Đây là một cái số cái chuyện mà gọi là về chiến lược mà Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi thi hành, chứ không phải là chỉ đây chỉ là những cái lời nói suông, hay là chúng tôi chỉ gọi là nói mà không làm, hoặc là cho những cái phe bảo thủ hay là những cái phe mà của Iran phải lưu ý, và cả thế giới phải chuẩn bị được rằng Hoa Kỳ sẽ làm những điều Hoa Kỳ muốn, mà khi cái mức chịu đựng và những cái điều kiện dễ dàng nó đã bị lạm dụng và vượt qua, thì đây là cái thách thức mà chúng tôi thấy tổng thống Trump cũng như là lực lượng của Hoa Kỳ đã làm để chứng minh cho thế giới thấy, và đây cũng là gửi một cái thông điệp cho cái phe mà gọi là giáo điều gọi là Hồi giáo của Iran đã thấy được là cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Và nếu như là cái sự kiện này mà có những cái phản ứng khác thì những cái hành động quân sự ở những cái điểm đó sẽ tiếp tục, và không chừng nó sẽ mạnh bạo hơn. Đó là cái vấn đề mà tôi cũng xin trả lời để dự đoán là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, hai câu hỏi cuối đó chúng tôi xin được nhắc lại đó là xin nhờ anh Dân góp ý. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất đó là trong cái chiến dịch phong tỏa Iran để mà đánh sập Iran bằng cái vấn đề phong tỏa kinh tế đó, Hoa Kỳ có quyền phong tỏa đường hàng không và đường bộ để không cho xuất hoặc là nhập tất cả những cái thứ gì từ Iran đi ra hoặc là đi vào hay không? Câu hỏi thứ hai đó là cái phần ở dưới cái biển Hồng Hải. Tại sao lực lượng Hoa Kỳ vẫn im lặng trước sự quậy phá của phiến quân Houthi? Hoa Kỳ đang chờ đợi cái gì? Và thậm chí Do Thái đang chờ đợi cái gì? Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân hai câu hỏi này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Trong 10 ngày qua đó, cái chính sách của Tổng thống Trump tại eo biển ở miền Nam biển Hồng Hải đó, nó khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi lắm, tại sao Tổng thống Trump không có mạnh tay như cái thời gian mà lực lượng sung mãn của Hải quân Hoa Kỳ đã đàn áp tất cả những sự xuất hiện của phiến quân Houthi trước tháng 3 tại Yemen, tại Hồng Hải, để bảo vệ cái tuyến đường huyết mạch này. từ tháng 3 đến nay, tức là khi mà Houthis nói rằng chúng tôi phải trở lại, chúng tôi phải đồng thuận với dân tộc Iran là vì giáo chủ của họ bị đế quốc Mỹ ám hại, cho nên chúng tôi phải trở lại. Và chúng tôi trở lại là để hành hạ Ả Rập Saudi, tại vì họ đã bắn vô phi trường quốc tế ở Sa'an, ở phía bắc, tây bắc Yemen của chúng tôi. Hai cái lý do mà lực lượng Houthi trở lại đó, nó đều vô duyên cả. Cho nên, ngũ giáo đài biết rằng cái lý do mà Houthi trở lại đó là vì Iran không đáp trả cái lời yêu cầu của Tổng thống Trump là phải chấm dứt mọi hành động ngang ngược của các phiến quân tay sai, trong đó mới nhất là Houthi ở bên Hồng Hải, đeo đuổi lâu nhất là Hamas ở giải Gaza, và gây khó khăn không kém cho Bắc Do Thái là phiến quân Hezbollah. Cho nên Tổng thống Trump nếu có phản ứng mạnh lần này đó, ông chỉ làm Iran thêm bực mình. Và Iran mà thêm bực mình đó, thì Iran thêm chống đối và bất hợp tác với ông. Sáng hôm nay, lời tuyên bố của Tổng thống Iran cũng như là lời lên tiếng của giáo chủ mới của Iran rằng đó, họ sẽ đeo đuổi chiến cuộc cho đến khi Tổng thống Trump không còn tại chức nữa. Điều đó có nghĩa là họ nhắm vào cuộc bầu cử cuối năm nay. Họ nhắm luôn hệ quả của nó như thế nào hai năm còn lại của Tổng thống Trump. Và đây đó là một trong những lời tuyên bố mãnh liệt nhất về ý thức hệ đấu tranh cho đến chết và bất hợp tác với Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta không có câu trả lời là tại sao Tổng thống Trump không làm những gì Tổng thống Trump đã từng làm trên cái vùng bảo vệ tuyến đường Hồng Hải. Ông chắc chắn là phải có những cái chín chắn. Mà cái chín chắn đó, ông tập trung nó ở eo biển Hormuz hơn là phải rước thêm một cái eo biển nữa ở xa, ở phía Hồng Hải, làm gánh nặng cho hải lực của Hoa Kỳ. Vâng, chỉ có Tổng thống Trump biết là ông muốn gì về vấn đề Houthi tiếp tục hành hạ lực lượng tàu bè và cơ sở của Ả Rập Saudi. Còn câu hỏi, Mỹ có quyền phong tỏa hàng không và diện địa để áp lực kinh tế Iran không? Thực sự ra đó, Mỹ là sức mạnh ở vùng. Mỹ có thể sử dụng sức mạnh nhưng mà cái quyền, tại vì cái quyền trong chiến tranh nó là cái quyền tối thượng. Nhưng mà thưa hai anh và thưa quý vị, những cái gì nó bay ở trên không và nó đi di chuyển trên đường bộ đó, nó không có chấn động để cứu sống nước Iran. Mà cứu sống nước Iran là cơ sở năng lượng và huyết mạch về dầu hỏa. Cho nên đánh vô đúng mạnh, đúng tâm điểm và chú tâm vô đúng mục tiêu là việc làm của hải lực Hoa Kỳ và việc làm của Tổng thống Trump. Việc làm của Tổng thống Trump trong vòng 48 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể định nghĩa như thế này: gia tăng phong tỏa eo biển Hormuz triệt để hơn để không cho cái ý định là kết hợp giữa hai bên. Đường đi vào chỉ có đi ngang chủ quyền phía Bắc của Iran, và đường đi ra chỉ có đi ngang vùng nước chủ quyền của Oman, nó trở thành thực tế. Thế thì cái hành lang quốc tế đi đó để cho ai đi? Và bây giờ đó, sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ là phải xem làm sao cái hành lang quốc tế đó, nó ở cái vùng cổ cò đó, nó còn mìn bẫy nhiều hay không, và tại sao đó Iran lại để chống nó. Dĩ nhiên là lực lượng hải quân Hoa Kỳ không có vào vùng cổ cò, họ chỉ đứng ở ngoài biển, ngoài vịnh Oman mà thôi. Và ngoài vịnh Oman là họ kiểm soát một cách chặt chẽ lắm rồi. Còn thành thử ra chúng ta thấy rằng phong tỏa bằng đường hàng không nó không có chấn động. Phong tỏa bằng đường bộ nó cũng chả có chấn động. Tại vì 80% sức mạnh của Iran nằm ở eo biển Hormuz. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ năm 13. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/bhcareer.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Anh, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, 12 tháng 8 năm 2026. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vào hôm qua đã bắn thẳng vào một tàu mang cờ Panama đang hướng đến một cảng biển của Iran, bất chấp lệnh phong tỏa của Washington.
1: Theo một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM trên mạng X được AFP dẫn lại, thì trực thăng Mỹ đã bắn hai tên lửa vào phòng máy của tàu chở hàng Velanova khi tổ lái phớt lờ cảnh báo của phía Mỹ. Đây là lần thứ ba quân đội Hoa Kỳ sử dụng vũ lực để buộc tàu thuyền tuân thủ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Trong đợt phong tỏa thứ hai tính cho đến nay, lực lượng Mỹ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng 55 tàu thuyền chống lệnh. Tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới là Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chứ không phải Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, từ nhiều ngày nay, chính quyền Donald Trump liên tục đòi hỏi và gây áp lực để buộc Iran mở lại eo biển. Về phần mình, ngày 8 tháng 8 vừa qua, chính quyền Tehran nhấn mạnh là sẽ chỉ mở lại Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Theo Reuters, số lượng tàu qua eo biển Hormuz hôm qua giảm xuống còn 8 chiếc, mức thấp nhất kể từ một tuần nay. Trước viễn cảnh eo biển bị phong tỏa lâu dài, giá dầu sáng nay tiếp tục tăng. Theo hãng tin Bloomberg, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan, quốc gia trung gian đàm phán, trả lời báo giới hôm qua tại Islamabad đã tỏ ra lạc quan và cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận về eo biển Hormuz cho dù cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn hơn. Nhưng ông không tiết lộ chi tiết về bất kỳ bước đột phá nào trong thương lượng Mỹ-Iran.
0: Vẫn liên quan đến Mỹ, sau tiết lộ bất ngờ của báo chí, tối hôm qua Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã được bí mật đưa ra khỏi chuyên cơ Air Force One bằng một xe phục vụ của sân bay, rồi được đưa sang một máy bay khác khi ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 tháng 7. Đây là biện pháp đề phòng một mối đe dọa, ý nói đến một vụ ám sát do Iran tiến hành. Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ làm theo khuyến cáo của lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Tại Mỹ, thông tin đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống, mức độ thực tế của mối đe dọa nhắm vào ông Trump, cũng như cách mà Nhà Trắng truyền đạt thông tin. Đây cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Mời quý vị lắng nghe trong giây lát. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Kiev đã đình chỉ chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng drone nhắm vào các tàu chở dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đưa ra đề nghị với Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 31 tháng 7.
2: Washington lo ngại Ukraine tiếp tục gây bất ổn cho thị trường dầu hỏa và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ nếu tấn công những con tàu vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến một cảng nhập dầu đầu mối của CPC tại cảng biển Novorossiysk của Nga, theo các nguồn tin chính thức của Ukraine được tờ Financial Times dẫn lại từ sau đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ukraine đã không tiến hành thêm cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu chở dầu hoạt động gần cảng dầu của CPC. Trang tin Ukrainska Pravda trích dẫn các quan chức Ukraine cho biết, Kiev đã đồng ý không tấn công các cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc Nga, với điều kiện những tàu này không nằm trong diện bị Ukraine trừng phạt và không vận chuyển dầu hoặc các loại hàng hóa khác của Nga. Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Washington đã cảnh báo Ukraine là phải ngừng tấn công các tàu không phải của Nga trên Hắc Hải, cũng như các cơ sở hạ tầng của cảng CPC, xin trích, Chính quyền Mỹ coi CPC là một tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng có nguồn gốc từ Kazakhstan, cung cấp cho các thị trường châu Âu và là một giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng của Nga, hết đại dẫn. Một người am hiểu lập trường của Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý với đề nghị của chính quyền Donald Trump vì hy vọng được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Kiev cũng hy vọng mua vài trăm tên lửa loại này trước mùa đông, thời điểm mà Nga được dự báo sẽ gia tăng không kích vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
0: Vẫn về châu Âu, chính phủ Đức chủ trương cải tổ sâu rộng ngành an ninh tình báo nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng lớn kể từ cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga tại Ukraine.
1: Dự án cải tổ trao các quyền hạn rộng rãi hơn cho các cơ quan an ninh tình báo được đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Đức ngày hôm nay và sẽ được đưa ra Quốc hội bỏ phiếu sau đó. Theo AFP, nếu cuộc cải tổ được thông qua, lực lượng an ninh Đức có thể tiến hành các hoạt động tấn công tin học nhằm vào mục tiêu ở nước ngoài, nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa, cụ thể là làm đình trệ các hệ thống tin học của đối phương, xâm nhập phá hủy dữ liệu để ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hay vô hiệu hóa các vũ khí ngay khi được xuất xưởng. Kể từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt cho đến nay, ngành an ninh tình báo Đức bị hạn chế nghiêm ngặt do công luận vẫn bị ám ảnh về mật vụ Gestapo thời Đức Quốc xã và cơ quan Stasi dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã làm thay đổi nhận thức. Việc phát hiện một drone chứa thuốc nổ mới đây tại sân bay Leipzig ở miền đông nước Đức là một minh chứng mới cho đòi hỏi cải tổ này. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ đã bị chỉ trích là đe dọa quyền riêng tư và quyền tự do dân sự của công dân. Người đứng đầu cơ quan liên bang Đức về bảo vệ dữ liệu cho rằng cuộc cải tổ này tước bỏ quyền giám sát và việc bảo vệ dữ liệu của cơ quan nói trên. Cụ thể là các cá nhân bị ảnh hưởng sẽ chỉ có rất ít cơ hội tiếp cận được thông tin về cách thức mà các cơ quan tình báo xử lý dữ liệu liên quan đến họ. Trong khi đó, Hiệp hội Quyền Dân sự Đức lên tiếng cảnh báo việc mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo trên quy mô lớn sẽ có khả năng xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản, đặc biệt là thông qua việc phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, truy cập vào hệ thống camera giám sát tư nhân mà hầu như không có cơ chế bảo vệ nào. Tuy nhiên, theo AFP, cho dù ngành an ninh được cải tổ sâu rộng, nhân viên an ninh Đức cũng không được phép tiến hành các hoạt động bạo lực tại nước ngoài khác với cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA hay cơ quan tình báo Israel Mossad. Và nhân viên an ninh Đức ở nước ngoài có thể sẽ được mang súng mà không phải xin phép như trước đây, nhưng chỉ để tự vệ.
0: Ngày hôm qua, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh, chủ yếu là các nước châu Âu, đã lên án các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mà không thông báo trước, không nêu đích danh nước nào nhưng lại ám chỉ Trung Quốc. Nước đã tiến hành một vụ thử như vậy vào đầu tháng 7 vừa qua.
2: Theo AFP, thông cáo của Hoa Kỳ và các nước đồng minh ghi rõ xin trích việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không có cảnh báo cũng như không cung cấp thông tin chi tiết là hành động nguy hiểm gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm, hết lời dẫn. Khoảng 40 quốc gia nói trên đề cập đến xin trích các hoạt động thử nghiệm tên lửa gần đây tại Thái Bình Dương vốn đã không tuân thủ các tiêu chuẩn. Bắc Kinh trước đó thông báo đã phóng từ một tàu ngầm hạt nhân, một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn huấn luyện, tên lửa sau đó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Thông cáo kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đưa ra thông báo ít nhất 24 giờ trước khi tiến hành các vụ thử như vậy. Tối hôm qua, Đài Bắc cũng đã lên án kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Indonesia dự kiến diễn ra ở vùng biển gần Đài Loan, đồng thời xem đấy là một hành động khiêu khích quân sự.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết là Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày hôm nay. Vụ bắn thử diễn ra trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên trong tháng 8 này.
0: Bốn bang của Hoa Kỳ đòi Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bồi thường một số tiền kỷ lục lên tới 1.400 tỷ đô la trong phiên tòa khai mạc vào hôm nay. Tập đoàn của Mark Zuckerberg một lần nữa bị cáo buộc gây ra tình trạng nghiện mạng xã hội, đặc biệt là ở giới trẻ. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
3: Meta revient sur le banc des accusés pour la deuxième fois en moins d'un mois. Et cette fois,
4: Meta lại phải ra hầu tòa lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Lần này là tại tòa án liên bang, một sự kiện không có tiền lệ đối với tập đoàn công nghệ Mỹ này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày hôm nay với quy trình chọn bồi thẩm đoàn, tiếp đó là các phiên tranh tụng chính thức từ ngày 18 tháng 8 và dự kiến kéo dài 6 tuần. Lời khai rất được mong đợi của Mark Zuckerberg sẽ là một điểm nhấn quan trọng. Vụ kiện này bắt nguồn từ nhiều năm điều tra sau những tiết lộ liệu của một cựu nữ nhân viên Meta, người đã làm dò rỉ hàng nghìn tài liệu nội bộ cho thấy công ty hoàn toàn nhận thức được những tác hại và rủi ro mà các mạng xã hội của họ gây ra đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, ngay cả khi họ công khai phủ nhận thực tế đó. Phiên tòa do trưởng lý của các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey khởi xướng không phải là vụ kiện đầu tiên nhắm vào Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram từng đối mặt với các hành động pháp lý trước đây, đặc biệt là liên quan đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên, nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ kiện lần này là cực kỳ lớn. Các bên khởi kiện yêu cầu khoản bồi thường lên tới 1,4 nghìn tỷ đô la, con số tương đương với toàn bộ giá trị vốn hóa trên thị trường của Meta. Đồng thời, công ty cũng phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tương tự khác. Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 10.
3: New York, RFI.
0: Về thời tiết khí hậu, 3/4 diện tích nước Anh hiện chính thức được xem là đang trong tình trạng hạn hán, theo tường trình của thông tin viên Emeline Vang tại London.
3: Les pelouses dans les parcs de Londres jaunies complètement asséchées, des récoltes en avance.
4: Những thảm cỏ trong các công viên ở London đã ngả vàng, khô héo hoàn toàn, mùa màng cho thu hoạch sớm gần một tháng, lượng nước dự trữ thấp hơn 10% so với mức trung bình theo mùa. Theo giải thích của bà Cathy Fraser-Child thuộc Trung tâm Thủy văn trên mạng xã hội, bà nói lượng mưa trong tháng 7 ở mức thấp chưa từng có, tại một số nơi lượng mưa chỉ bằng 2% mức bình thường, đây là mức thấp kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tháng nào. Các con sông đã bị tác động nhanh chóng và mực nước tại các dòng sông xuống thấp một cách bất thường. Đây là một đợt hạn hán đột ngột với diễn biến nhanh hơn thường lệ do các đợt nắng nóng xảy ra ngày càng nhiều. Tình trạng này ảnh hưởng đến 45 triệu người dân Anh, trong đó 27 triệu người đang phải chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước, chủ yếu là cấm dùng nguồn nước từ vòi để tưới cây. Những biện pháp hạn chế khác có thể sẽ được áp dụng cho dù ông Stuart Colvin thuộc nghiệp đoàn ngành nước vẫn tỏ ra lạc quan khi trả lời phỏng vấn BBC. Ông nhận định có thể sẽ có các biện pháp hạn chế mới nhắm vào những hoạt động tiêu thụ nhiều nước như là bơm nước vào các bể bơi hoặc là rửa xe ô tô. Nhưng từ 20 năm nay, chúng ta chưa từng phải áp dụng những biện pháp như vậy và hiện giờ đó vẫn chỉ là một khả năng thôi. Hậu quả của hạn hán có thể tác động đến giá cả các mặt hàng thực phẩm tại Anh như là khoai tây và bắp cải. Trước mắt, các nhà khí tượng học dự báo sẽ không có mưa lớn đáng kể.
0: Về thiên văn, hàng triệu người dân châu Âu và những người yêu thiên văn trên khắp thế giới vào hôm nay được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm khi xảy ra. Riêng miền Bắc Tây Ban Nha chìm trong bóng tối giữa ban ngày trong một khoảng thời gian rất ngắn.
2: Lần đầu tiên kể từ năm 2006, châu Âu được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn hiếm có. Nhật thực bắt đầu từ Nga vào khoảng 17 giờ giờ quốc tế, sau đó di chuyển qua Bắc Bán Cầu, đi qua Rhoeland rồi băng qua Đại Tây Dương. Ngoài một phần của Iceland, khu vực có thể quan sát nhật thực toàn phần rõ nhất, một dải lãnh thổ Tây Ban Nha từ Oviedo đến Palma de Mallorca đi qua Burgos ở phía bắc Madrid cũng chứng kiến nhật thực toàn phần kết thúc vào khoảng 18:30 giờ quốc tế. Hiện tượng này có thể được quan sát một phần tại Pháp, Canada, Hoa Kỳ và phía bắc Tây Phi. Mặt trăng sẽ che khuất mặt trời, khiến trái đất được bao phủ bởi một màn tối tím kỳ lạ. Nhiệt độ giảm xuống và các loài động vật có thể có những hành vi bất thường do mất phương hướng. Nhưng cảnh tượng này diễn ra rất nhanh. Tại Tây Ban Nha, giai đoạn toàn phần khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời kéo dài chưa đến 2 phút, trả lời RFI, ông Olivier Lasvegnas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiên văn Pháp mô tả, đây sẽ là một buổi hoàng hôn đẹp nhất thế kỷ, hay nói đúng hơn là hoàng hôn diễn ra 2 lần.
4: Tại Tây Ban Nha, nhật thực toàn phần thêm phần ngoạn mục với màn mưa sao băng sau đó. Hiện tượng thiên văn thế kỷ này có thể được quan sát tại một vùng rộng lớn ở phía bắc đất nước, đặc biệt là tại những ngôi làng thưa dân thuộc khu vực được gọi là miền Tây Ban Nha hoang vắng. Thông tin viên đài RFI Elise Gazangel có mặt tại một trong những ngôi làng này tường thuật.
5: À cause de la Salinas, une dizaine d'habitants se retrouvent face à la mairie pour tuer le temps.
4: Tại làng à cause de la Salinas, chỉ có 86 cư dân, mọi người tụ tập trước tòa thị chính và chỉ nói về một chủ đề duy nhất, đó là nhật thực toàn phần. Ông Eugenio Rodriguez cười vui chia sẻ, một mặt sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng mặt khác bất cứ điều gì giúp nhiều người biết đến các ngôi làng của chúng tôi hơn và mang lại sức sống cho chúng thì đều rất tốt. Bình thường ở đây luôn rất vắng vẻ, thế nên đây là lần đầu tiên có đông người đến như vậy. Cơ quan không gian châu Âu đã chọn làng này làm đài quan sát, hàng ngàn khách du lịch dự kiến đổ về các vùng núi xung quanh. Ông Emilio Aglec, hơn 70 tuổi, tự hào nói, tôi không ngờ có nhiều người đến như vậy, hơn 12.000 người, thật là khó tin, họ đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Mỹ, chắc chắn là làng của chúng tôi sẽ được nhiều người biết đến. Bà Inma Anvier, chủ khách sạn duy nhất trong làng, chia sẻ, rất nhiều người tò mò đã gọi điện và đặt phòng khách sạn, họ xưng là nhiếp ảnh gia đã trông chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng sự kiện này sẽ có một tác động đối với ngành du lịch và mọi người sẽ còn quay trở lại. Tây Ban Nha hoang vắng sẽ đầy khách trong ngày hôm nay và vùng đất này hy vọng rằng đây sẽ không là một hiện tượng nhất thời trong năm. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nhân dịp Giáo hoàng thăm nước Pháp, hơn 200.000 người đăng ký dự lễ thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Việc đăng ký tham dự các hoạt động chào mừng Giáo hoàng Leo 14 đến Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 9 đã được hưởng ứng rộng rãi. Buổi canh thức cầu nguyện cùng giới trẻ tại sân vận động Stade de France đã kín chỗ. Số người đăng ký dự thánh lễ tại Champs-Élysées có thể vượt số 500.000 người dự kiến.
4: Hai trong số những cảng ngũ cốc lớn nhất tại cảng Novorossiysk của Nga ở Hắc Hải phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị Ukraine tấn công vào đêm qua rạng sáng nay, theo bốn nguồn tin. Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đa phần được vận chuyển từ các cảng ở Hắc Hải, trong đó có Novorossiysk. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm nay xác nhận trên Telegram rằng Kiev đã tấn công bằng drone, tên lửa và thùng biển nhắm vào cảng này.
1: Các tổ chức bảo vệ nhân quyền kiện ông Trump về trừng phạt tòa thi án hình sự quốc tế trong đơn kiện được nộp tại New York ngày hôm qua. Bốn tổ chức trong đó có Human Rights Watch khẳng định là các trừng phạt này phải bị hủy bỏ vì vi phạm quyền tự do ngôn luận, tấn công trực diện vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cản trở khả năng tìm kiếm công lý của các nạn nhân trong các vụ án về tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, các tổng thống Mỹ đã từng thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà vì lý do an ninh, lịch trình và công tác hậu cần thường được giữ kín cho đến khi chuyến đi kết thúc nhằm bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chưa có chuyến đi nào giống như chuyến đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 năm nay. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, hai tờ báo Mỹ là Washington Post và New York Times tiết lộ rằng sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump được cho là rời chuyên cơ Tổng thống bằng một kế hoạch đánh lạc hướng phức tạp. Cụ thể, ông đã được bí mật chuyển sang một máy bay khác, trong khi chiếc Air Force One vẫn cất cánh với đầy đủ nhân viên Nhà Trắng, đội ngũ an ninh, hậu cần và các phóng viên đi cùng. Một khi đã bay đến Anh Quốc, ông Trump mới bí mật trở lại với chiếc máy bay nghi binh của mình trước khi tiếp tục hành trình về Mỹ. Chiến dịch nghi binh này được cho là để đối phó với nguy cơ Iran có thể thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Mỹ. Nỗi lo này dường như đã được ông Trump chia sẻ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vài giờ trước khi đổi máy bay. Theo đó, Iran xin trích, muốn trừ khử lãnh đạo Mỹ, người đó là tôi, và tôi hiện diện trong tất cả các danh sách của họ, hết lời dẫn. Các thông tin này cũng đã được ông Trump xác nhận ngày hôm qua. Sự việc gây chú ý ít nhất là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, ông Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay sang trọng do Qatar tặng. Chiếc máy bay này đã không được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ chống tên lửa như các đời Air Force One trước đây. Đây là lý do vì sao các cơ quan an ninh phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Điều thứ hai đặc biệt gây nhiều tranh luận là công chúng và báo chí không hề biết chính xác ông đang ở đâu trong suốt quãng thời gian đó, và ngay cả nhiều tuần sau, Nhà Trắng cũng không công khai đầy đủ những gì đã xảy ra. Trả lời hãng tin Mỹ AP, chuyên gia Guy Clough, tác giả nhiều cuốn sách về an ninh quốc gia Mỹ, nhắc lại, việc nghi binh trong các chuyến công du của Tổng thống là không có gì mới, nhất là khi các Tổng thống trước đây, từ George Bush, Barack Obama, Bill Clinton cho đến Joe Biden, đến thăm những vùng chiến sự nóng bỏng như Iraq, Afghanistan hay gần đây là Ukraine. Điểm khác biệt lần này là việc ông Trump bí mật tách khỏi toàn bộ đoàn tùy tùng, bao gồm cả nhóm phóng viên Nhà Trắng, những người không chỉ đưa tin mà còn giúp bảo vệ chính thể dân chủ và tính minh bạch của chức vụ tổng thống. Chuyên gia an ninh Mỹ giải thích, xin trích, điều này cho thấy Nhà Trắng về cơ bản không hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc xác nhận một cách độc lập và minh bạch tình trạng cũng như vị trí của Tổng thống Hoa Kỳ ở bất kỳ thời điểm nào, hết lời dẫn. AP nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã bí mật đến Afghanistan vào dịp lễ tạ ơn năm 2019. Khi đó, các quan chức đã duy trì một nhóm phóng viên riêng và một máy bay nghi binh ở Florida để mọi người tưởng rằng Tổng thống đang nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thực tế, ông Trump cùng một nhóm phóng viên khác đã bay đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan và ở lại đó hơn 3 giờ để gặp gỡ các binh sĩ, phát biểu và gặp Tổng thống Afghanistan khi đó là ông Ashraf Ghani. Cuối cùng, chuyên gia Kraft nhận định, kịch bản ở Thổ Nhĩ Kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ bởi các biện pháp an ninh đặc biệt, mà còn bởi mức độ bí mật kéo dài sau sự kiện. Ông giải thích, người ta có thể hình dung những hậu quả nghiêm trọng khi mà trong một khoảng thời gian nhất định, không ai có thể xác nhận một cách độc lập tình trạng của Tổng thống Mỹ hoặc không biết được ai thực sự đang điều hành chính phủ Mỹ. Ông kết luận, đây quả là một thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới.
1: Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Mỹ giúp Nhật giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí của Thanh Hà được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Phải chăng Hoa Kỳ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi ở Cuba? Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố là ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm thúc đẩy giới lãnh đạo Cuba tiến hành những thay đổi về chính trị và kinh tế theo yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của chính quyền Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Marco Rubio, dường như đang cạn dần khi Washington cho rằng La Habana cải cách quá chậm và chỉ mang tính đối phó. Chính sách của Washington đối với Cuba có dấu hiệu chuyển sang một giai đoạn cứng rắn hơn trong những tháng gần đây. Từ báo cáo mới của Bộ Ngoại giao Mỹ coi Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ thứ 21, đến các biện pháp gây sức ép đối với giới lãnh đạo Cuba và việc gia tăng hiện diện tình báo, có thể thấy là Washington đang gây áp lực trên nhiều mặt đối với La Habana. Vậy đằng sau chiến lược này là gì?
0: Thứ nhất, vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ xem Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21? Washington dựa vào những cáo buộc nào để đánh giá Cuba là mối đe dọa đối với Mỹ?
1: Ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo 100 trang mang tên Cuba, thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21. Trong đó, mô tả Cuba là một mối đe dọa đặc biệt đối với Hoa Kỳ. Báo cáo cáo buộc chính quyền La Habana tiến hành hoạt động gây ảnh hưởng trên lãnh thổ Mỹ nhằm hỗ trợ cánh tả, đồng thời liên hệ Cuba với nhiều phong trào chính trị, biểu tình và hoạt động xã hội tại Mỹ. Tài liệu đề cập đến một loạt tổ chức như là Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, Mạng lưới Quốc gia về Cuba, Đảng Cộng sản Mỹ, Code Pink, Liên minh Người Da Đen vì Hòa Bình, Đảng Xã hội và Giải phóng, cùng một số nhân vật như Hassan Piker, Chris Moll, Soran Mamdani, Thị trưởng New York, hay Amy Goodman và Isra Hirsi. Theo trang Military thì báo cáo xem nhiều tổ chức và cá nhân này là các nhóm bình phong và những người ủng hộ Cuba. Báo cáo cũng đưa ra các ví dụ về kế hoạch biểu tình của Mạng lưới Quốc gia về Cuba nếu Mỹ đe dọa hoặc tấn công Cuba và về việc phân tán tài liệu liệt kê 1.335 cơ sở quân sự và cảnh sát của Mỹ. Một trọng tâm khác của báo cáo là hoạt động tình báo của Cuba khi cáo buộc La Habana đã xây dựng mạng lưới tình báo ở những cấp cao trong bộ máy Mỹ, đồng thời viện dẫn các vụ gián điệp đã được xác nhận, tiêu biểu là Ana Belen Montes, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, bị kết án 25 năm tù vào năm 2002 vì làm gián điệp cho Cuba trong 17 năm. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Cuba là siêu cường trong hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng, đồng thời cho rằng đây là quốc gia duy nhất từng cài cắm có hệ thống các tiếp viên vào bộ máy Mỹ. Nhìn chung, báo cáo nhằm xây dựng hình ảnh Cuba không chỉ là một quốc gia cộng sản nằm sát Mỹ, chỉ cách bờ biển Hoa Kỳ khoảng 145 km, mà còn là một mối đe dọa về xâm nhập, gây ảnh hưởng và gián điệp. Đối với chính quyền Cuba, Washington đang sử dụng các cáo buộc làm cái cớ để tiếp tục gây sức ép kinh tế và chính trị. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel gọi chiến dịch của Mỹ là một dạng chủ nghĩa McCarthy mới.
0: Thứ hai, phải chăng Mỹ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi chính trị tại Cuba, tương tự như cách Washington đã gây sức ép và can thiệp vào Venezuela?
1: Người dân Cuba bất mãn về kinh tế và đời sống đang chịu sức ép nghiêm trọng do lệnh cấm vận của Mỹ, đặc biệt là tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện diện rộng do Venezuela và Mexico, hai nguồn cung truyền thống, đã ngừng cung cấp sau khi Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 năm nay. Mỹ thắt chặt phong tỏa bằng cách tăng cường tuần tra ngoài khơi Cuba, trong khi các lệnh trừng phạt khiến nhiều tàu chở dầu e ngại cập cảng. Các công ty Mỹ đã cung cấp khoảng 900.000 thùng nhiên liệu cho tư nhân ở Cuba từ tháng 2 đến tháng 5, nhưng hãng tin Anh Reuters chưa xác định được danh tính các công ty này. Nhiều khả năng đây không phải là các tập đoàn lớn vì lo ngại rủi ro pháp lý từ lệnh cấm vận. Washington tiếp tục siết chặt trừng phạt nhiều cơ quan nhà nước, quan chức cấp cao và tổ chức liên quan đến quân đội Cuba. Loạt trừng phạt mới nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 6 tháng 8 nhắm đến 5 tổ chức và 8 cá nhân Cuba với cáo buộc hỗ trợ La Habana mua sắm vũ khí và duy trì quan hệ với các lực lượng quân sự nước ngoài. Trong số này có Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Lecra Sotolongo và các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ giải thích, xin trích. Các cơ quan quân sự và tình báo của Cuba là những lực lượng chủ chốt thực thi đàn áp trong nước và là các mắt xích của chế độ tham nhũng, đặc biệt là thông qua tập đoàn do quân đội điều hành có tên là YESA. Điểm quan trọng nhất là cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ngày 20 tháng 5 với cáo buộc âm mưu sát hại công dân Mỹ liên quan vụ bắn hạ hai máy bay từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996 khiến 4 người thiệt mạng. Hành động này diễn ra vài ngày sau chuyến thăm Cuba của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe nhằm thúc đẩy cải cách. Chính quyền Donald Trump từng sử dụng cáo trạng năm 2020 đối với ông Nicolas Maduro để biện minh cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela vào tháng 1 năm nay. Sau đó, Venezuela được đặt dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
0: Và thứ ba, việc Mỹ tăng cường sự hiện diện của CIA và các nguồn lực tình báo tại Cuba nhằm mục đích gì? Liệu đây có phải là bước chuẩn bị cho những kịch bản mạnh tay hơn đối với La Habana hay không?
1: Theo Politico, thì một số nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho rằng Washington ngày càng cân nhắc khả năng hành động quân sự chống Cuba khi ngoại giao bế tắc, dù chưa có kế hoạch cụ thể. Ngày 7 tháng 8, trang Courrier International của Pháp nhận định là việc dò dỉ thông tin cũng có thể là nhằm gây sức ép đối với La Habana. Chính quyền Donald Trump đã đưa Cuba vào nhóm ưu tiên số 1 trong khung ưu tiên tình báo quốc gia, ngang hàng với Trung Quốc, Iran và Nga. CIA đã duy trì một nhóm tác chiến bí mật tại Cuba suốt gần 2 năm qua. Các điệp viên của CIA thường thuộc một trong hai nhóm, đặc vụ nước ngoài và sĩ quan tình báo Mỹ với nhiệm vụ thu thập thông tin và tuyển mộ nguồn tin. Nhật báo The New York Times và Politico trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh nắm rõ hồ sơ cho biết là gần đây CIA đã tăng cường nhân sự tại Cuba tập trung thu thập thông tin. Diễn biến này có thể là nhằm chuẩn bị cho nhiều kịch bản, từ tiếp cận các nhóm có ảnh hưởng và người dân nhằm thúc đẩy thay đổi lãnh đạo đến can thiệp quân sự trong trường hợp Nhà Trắng cân nhắc một chiến dịch tương tự Venezuela. Mỹ đã hoạt động tình báo tại Cuba trong nhiều thập niên nhưng gặp khó khăn sau các sự cố liên quan đến hội chứng La Habana và cắt giảm nhân sự. Một nguồn tin của Politico nhận định việc tăng cường hiện diện hiện nay được xem là bước đi chiến thuật quan trọng, song chưa có dấu hiệu rõ ràng về một chiến dịch quân sự cụ thể.
2: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
2: Một mặt trời đen chiếm trang nhất các nhật báo ra ngày hôm nay, Nhật thực quay lại với nước Pháp, một hiện tượng chỉ diễn ra tại cùng một địa điểm sau khoảng 375 năm. Le Figaro chạy tiết, Pháp đúng hẹn với Nhật thực. Nhiều triệu người dự tính chứng kiến hiện tượng độc đáo này lại càng ấn tượng hơn khi diễn ra trước hoàng hôn. Lạc Hòa đăng ảnh một người đeo loại kiến đặc biệt đang ngước nhìn lên trời với dòng tựa trái đất trong bóng tối của mặt trăng. Trang nhất Libération không có tiết, chỉ đơn giản là một vòng tròn đen, xung quanh là một vần sáng trên nền đen. Tờ La Khoa chú ý đến việc đảng chống chiến tranh cuối cùng của Nga bị cấm tranh cử. Tòa án tối cao Nga hôm thứ Hai 10 tháng 8 đã cấm đảng Yabloko tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Cử tri Nga sẽ không có cơ hội bỏ phiếu chống lại chiến tranh. Đây là đảng duy nhất ở Nga công khai lên án cuộc xâm lăng Ukraine.
4: Đảng Yabloko, tức trái táo trong tiếng Nga, là một trong số những đảng hiếm hoi trong thời kỳ đa nguyên vẫn còn sống sót, ủng hộ mạnh mẽ châu Âu. Đảng này đại diện cho phe cải cách dân chủ xã hội cánh tả trong thời kỳ ông Boris Yeltsin vào thập niên 90, sau đó dần dà bị gạt ra ngoài lề khi Vladimir Putin lên nắm quyền vào năm 2000. Yabloko vẫn hiện diện ở Moscow, Saint Petersburg và một số vùng của Nga. Các thăm dò hồi tháng 6 cho biết đảng này có thể nhận được 3% số phiếu bầu, nhưng lập trường phản chiến đã giúp Jabloko nổi tiếng. Ngày 6 tháng 8, Yulia Navalnaya, vợ quá của lãnh đạo phe đối lập bị đầu độc trong tù Alexei Navalny, đã kêu gọi bỏ phiếu cho đảng Jabloko. Rõ ràng đây là bước đi quá xa. Tòa án tối cao chấp thuận cho đảng cực hữu Rodina, tức Tổ quốc và Dân chủ tự do ra tranh cử, nhưng cáo buộc Jabloko sử dụng khẩu hiệu cực đoan, nhận sự hỗ trợ từ các gọi là đặc vụ nước ngoài. Đảng Jabloko kháng cáo nhưng không có hy vọng thành công. 8 đảng viên đã bị trốn giam, trong đó có cựu dân biểu Lev Grossberg bị bắt ở nhà hồi tháng 6 năm ngoái vì kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine. Khoảng 40 đảng viên khác bị truy tố, trong đó có chủ tịch đảng Nikolai Rybakov. Đảng Jabloko tuyên bố muốn biến cuộc bầu cử quốc hội thành trưng cầu dân ý về chiến tranh, dựa trên cơ sở là 64% người Nga hiện muốn đàm phán với Ukraine để kết thúc cuộc chiến, theo thăm dò của trung tâm Levada. Thế nhưng, Kremlin đã tung ra hàng loạt đạo luật để bóp nghẹt mọi tranh luận, từ nói xấu quân đội đến ủng hộ khủng bố. Theo lãnh tụ truyền thống của Jabloko là Grigory Yablinsky, quyết định của tòa án tối cao cho thấy chính quyền đang sợ hãi và từ chối mọi đối thoại. Nhà đối lập lưu vong Ilya Yashin kêu gọi người Nga đi bỏ phiếu cùng một lúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 9 để bày tỏ sự phản đối. Chiến thuật này đã được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2024.
2: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, tờ Le Monde cho biết những người Mỹ Latin được tuyển mộ để sản xuất thôn cho Nga chỉ cần tự giới thiệu trong một video có hộ chiếu hợp pháp và học 100 chữ Nga là đủ để tham gia chương trình Alabuga Star, tuyển những cô gái từ 18 đến 22 tuổi từ 77 nước châu Phi, châu Á và nay là châu Mỹ Latin.
4: Chương trình này trên lý thuyết là nhằm đào tạo và cung cấp việc làm trong 7 lĩnh vực, từ khách sạn, lái xe đến hậu cần. Tuy nhiên, những phụ nữ làm việc tại làng Elabuga ở Tatarstan, cách Moscow 1.000 km, lại phải lắp ráp các drone loại Shahed được Iran nhượng quyền và cải tiến với các tên gọi Geran 2 và 3 để tấn công Ukraine. Từ năm 2022, đặc khu Elabuga là trung tâm sản xuất chính cho drone Shahed. Theo tờ báo The Report của Ethiopia, có khoảng 200 phụ nữ châu Phi làm việc. Hiện nay, chương trình đã được mở rộng sang 13 nước châu Mỹ Latin nhờ quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội, với nội dung được trí thông minh nhân tạo giúp sức và hợp tác với những người nhiều ảnh hưởng tại địa phương. Nhiều tiếng nói cảnh báo đã được chống lên về việc bóc lột sức lao động, thậm chí là nạn nô lệ. Chương trình gọi là đào tạo này kéo dài 2 năm với lương khởi điểm trên $500 một tháng và một chuyến bay cho Moscow. Tuy nhiên, thực tế rất khác biệt. Lịch làm việc căng thẳng, môi trường hóa chất nguy hiểm, bị hạn chế di chuyển. Trong điều tra của AP tháng 10 năm 2024, các phụ nữ tố cáo bị đối xử như lừa, bị coi như nô lệ. Đầu năm nay, báo cáo của một think tank Mỹ cho biết Nga sử dụng lao động giá rẻ để sản xuất drone trong các điều kiện nguy hiểm, không trả lương như đã hứa, hộ chiếu của người lao động bị tịch thu. Khoảng 40.000 người đã bị lừa sang. Bên cạnh đó, 5.000 người Cuba bị gửi sang chiến đấu ở Donbass.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Đối với các nước vùng Baltic, Lezeko ghi nhận Latvia, nạn nhân của chiến tranh đa diện Nga, đối mặt với áp lực di dân chưa từng thấy. Đây là hoạt động gây bất ổn quy mô lớn với chi phí thấp.
4: Tại Liepna, ngôi làng chỉ có vài trăm dân, làn sóng di dân từ Trung Đông và Châu Phi hạ Sahara đổ đến với sự đồng lõa của Belarus, đồng minh của Moscow.

0: 12.000 người cho cả năm ngoái. Riga phải huy động quân đội để hỗ trợ lực lượng biên phòng và từ hôm qua triển khai drone, trực thăng và nhân sự bổ sung. Vì sao Latvia trở thành mục tiêu chính của Minsk? Chuyên gia Olaf Nike giải thích Latvia có cộng đồng người Nga đông đảo và là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực. Biên phòng không có đủ phương tiện giám sát so với hai nước láng giềng.
1: Litva đã xây dựng hệ thống hàng rào với camera giám sát và phương tiện can thiệp nhanh trên suốt 600 km đường biên giới. Ba Lan còn xây thêm tường, triển khai quân đội, đầu tư hơn 3 tỷ euro và ngưng áp dụng quyền tị nạn.
0: Các hành động của Belarus nằm trong khuôn khổ trách nhiệm của Nga về năng lực NATO ở Sườn Đông hồi tháng 5, nhược ngôn Ukraine hướng về St. Petersburg bị chuyển hướng sang Latvia, dẫn đến việc Thủ tướng Evika Silina phải từ chức và vấn đề di dân sẽ còn ảnh hưởng lớn đến kỳ bầu cử tới. Trả lời phỏng vấn của Leziko, ông Eki Turi, giám đốc cơ quan điều phối an ninh quốc gia và quốc phòng của chính phủ Estonia cho rằng không nên phóng đại khả năng của Moscow. Theo ông, vẫn nên cảnh giác trước chiến tranh đa diện của Nga, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nước châu Âu. Đã 5 năm liên tiếp, khu vực này chịu đựng áp lực di dân từ Belarus. Trước mắt, Moscow tập trung vào Ukraine nên chưa bị đe dọa trực tiếp. Hơn nữa, Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara cũng đã đưa ra thông điệp đoàn kết.
1: Cũng tại Đông Âu, Leziko chú ý đến việc Hungary có tổng thống mới trong bối cảnh thanh trần sau khi Viktor Orbán sụp đổ. Tân Thủ tướng Peter Macha tiếp tục xô đổ những thành trì do người tiền nhiệm Orbán dựng lên. Với 140 phiếu thuận và chỉ có 6 phiếu chống, ông Antha Baka hôm qua đã được Quốc hội bầu làm Tổng thống tại một trong những kỳ họp đặc biệt liên tục diễn ra vào một mùa hè nóng bỏng ở Budapest.
0: Nhiệm kỳ của Tổng thống tiền nhiệm Tamás Sulios đã bị rút ngắn. Một nhà phân tích nhắc lại trước đó Peter Macha đã 3 lần định lật đổ ông, trước hết là kêu gọi từ chức, sau đó ra tối hậu thư, nỗ lực thứ tư đã thành công, Quốc hội sửa đổi điều 17 hiến pháp để chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống. Song song đó, các biện pháp khác cũng đã được thông qua, như giới hạn nhiệm kỳ thủ tướng xuống còn 2, các chương biểu không làm quá 3 nhiệm kỳ, thẩm phán không quá 70 tuổi. Những quy định mới này trên thực tế đã ngăn cản một số lượng lớn chương biểu đảng Fidesz tái tranh cử. Những cải cách này rất được lòng dân, đặc biệt là trong cử tri đảng Tisa.
2: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí xã hội. Thông tín viên Duy An tại Liège nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ.
3: Tạp chí xã hội.
4: Tháng 7, tháng 8, tắm biển đi núi, ra nước ngoài hay ở nhà là những câu hỏi nơi cửa miệng ở công sở trước mỗi mùa hè. Ngày nay, việc đi nghỉ dài ngày đã trở nên bình thường như một phần trong lịch làm việc của bất cứ người làm công ăn lương nào tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng để trở nên bình thường như một phần của đời sống người lao động, điều đó đã phải trải qua một tiến trình dài. Và chế độ phúc lợi xã hội này chỉ mới được áp dụng ở Bỉ từ năm 1936, sau nhiều cuộc đấu tranh xã hội gay gắt.
5: Khái niệm về kỳ nghỉ đã phát triển và phản ánh những xã hội khác nhau và mối quan hệ của chúng với thời gian và công việc. Từ nguyên của từ vacance trong tiếng Pháp bắt nguồn từ thời cổ đại, từ trong tiếng Latin vacare có nghĩa là trống rỗng, không người ở, nhàn rỗi. Ngay cả ở thời kỳ này, người Hy Lạp và La Mã đã phân biệt giữa hai khoảng thời gian lao động và nghỉ ngơi. Vì vậy họ dùng từ negotium chỉ thời gian dành cho công việc chân tay và buôn bán, và từ osium có thể tạm dịch là thời gian rảnh rỗi. Đây là thời gian không làm những việc chân tay và dành cho việc nghỉ ngơi, suy tư, đọc sách và các hoạt động giải trí.
4: Tuy nhiên, những khoảng thời gian rảnh rỗi này là đặc quyền của một bộ phận nhỏ dân số, giới thượng lưu quý tộc. Từ thời cổ đại đến thời trung cổ, giới thượng lưu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu không làm việc chân tay vì lao động bị coi thường, chỉ dành cho tầng lớp hạ lưu, thế giới nhàn rỗi được dành riêng cho họ.
5: Vào thời đó, mặc dù nghỉ ngơi tồn tại như một khái niệm, nhưng nó chưa thiết lập như một quyền và không phải ai cũng có thể đòi hỏi. Ví dụ như người nô lệ và người lao động, rồi sau này là tầng lớp công nhân, không được hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi này. Sự phân biệt đó có cấu trúc bền vững trong các xã hội phương Tây. Thời gian rảnh rỗi từ lâu vẫn là đặc quyền dành cho giới thượng lưu, một bước ngoặt xảy ra vào thời Trung Cổ, đặc biệt ở các thành thị ở Bắc Âu và những vùng ngày nay là Hà Lan. Các tháp chuông nhà thờ không đơn thuần là biểu tượng kiến

0: trúc được quản lý bởi các thị trấn, commune. Chúng thể hiện quyền tự chủ của các thị trấn cho các thế lực phong kiến và tôn giáo. Nhờ có tiếng chuông, giờ giấc làm việc được thông báo công khai, thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc cũng như thời gian nghỉ giải lao đều giống nhau cho tất cả mọi người. Sự phát triển này có vẻ không đáng kể, tuy nhiên nó lại mang đến tính quyết định. Công việc đang dần được trả công dựa vào thời gian làm việc, chứ không phải dựa trên nhiệm vụ hoàn thành. Lần đầu tiên, thời gian làm việc trở nên có thể đo lường, so sánh và do đó có thể thương lượng. Sự chuyển đổi này tạo nên một trong những nền tảng của nền kinh tế hiện đại.
1: Năm 1231, giáo hoàng Gregorio IX đã ban hành một kỳ nghỉ giữa mùa hè từ tháng 8 đến tháng 9 trùng với mùa thu hoạch với hái nho. Khi đó, nhiều học sinh và người học việc sẽ rời bỏ sách vở để về làm việc với cha mẹ trên các cánh đồng. Giáo hoàng đã ban hành kỳ nghỉ này để đáp trả sự tức giận của các giáo sư cho các lớp học vắng vẻ, đặc biệt là tại Đại học Paris danh tiếng. Đây thực sự không phải là kỳ nghỉ hè theo nghĩa như ngày nay, và không phải thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi, mà để họ có thời gian dành cho công việc đồng áng của gia đình.
0: Cho đến thời Trung Cổ, thời gian nghỉ ngơi chủ yếu được sắp xếp theo lịch tôn giáo. Những Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật, người Do Thái giữ ngày Sa-bát, trong khi cộng đồng người theo đạo Hồi coi thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của họ. Vào thời đó, các lễ hội và các ngày lễ thánh diễn ra trong năm mang lại những ngày nghỉ không làm việc trên đồng ruộng hay trong các xưởng thủ công. Những ngày nghỉ này được dành cho việc thực hành tôn giáo, chứ không phải dành cho sự nghỉ ngơi nhàn hạ hay không hoạt động. Chúng không phải là những ngày lễ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, mà là những thời điểm khi công việc được tạm dừng một cách tập thể. Sự thay đổi thực sự bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Công việc trở nên dài hơn, sự lặp đi lặp lại nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Và sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần trở thành một vấn đề xã hội mà các chính phủ không thể phớt lờ. Đến thế kỷ 20, kỳ nghỉ mới có hình thức như hiện nay, đặc biệt là với sự ra đời của chế độ nghỉ phép có lương. Tại Pháp, luật năm 1936 do Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Léon Blum ủng hộ đánh dấu một thời điểm then chốt. Lần đầu tiên, người lao động có quyền nghỉ phép mà vẫn được trả lương. Cùng năm đó, tại Bỉ, Hạ viện đã nhất trí thông qua luật thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Kỳ nghỉ khi đó không còn là một thứ xa xỉ hay ngoại lệ. Chúng trở thành một quyền, một nhu cầu thiết yếu, một dấu hiệu của sự tiến bộ giúp định hình các xã hội hiện đại.
1: Sau đệ nhất thế chiến, việc thành lập tổ chức lao động quốc tế ILO năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt. Nguyên tắc thành lập của tổ chức này rất rõ ràng, sức lao động của con người không thể được coi là hàng hóa.
0: Một số quốc gia châu Âu sau đó đã đi tiên phong. Nước Đức ban hành chế độ nghỉ phép có lương thông qua các thỏa ước tập thể ngay từ những năm 1905. Anh Quốc dẫn đầu với một số bước tiến trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Nước Áo thông qua luật vào năm 1919, tiếp theo đó là Ba Lan và Latvia vào những năm 1922. Tại Bỉ, một số công ty như Minerva Motor, Bell Telephone hay Solvay đã cho phép nhân viên nghỉ vài ngày, nhưng chỉ trong các khuôn khổ các thỏa thuận với công ty. Bước ngoặt thực sự đã đến cách đây 90 năm, vào tháng 6 năm 1936, sau sự nổi dậy của Mặt trận Bình dân Pháp, một làn sóng đình công chưa từng có đã càn quét nước Bỉ. Hơn 500.000 công nhân của các công xưởng, nhà máy, kỹ nghệ ở Liège hay các bến cảng ở Anvers đã nổi dậy, yêu cầu mức lương tối thiểu, tuần làm việc 40 giờ, các kỳ nghỉ có lương. Đối diện với tình trạng tê liệt của đất nước và nguy cơ cực đoan hóa xã hội, chính phủ của Thủ tướng Paul Van Zeelen đã triệu tập Hội nghị Lao động Quốc gia. Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử. Luật ngày 8 tháng 6 năm 1936 quy định 6 ngày nghỉ phép có lương sau một năm làm việc. Đạo luật của Thủ tướng Van Zeelen được đánh giá là khá ôn hòa. Đối với các nhà tuyển dụng, biện pháp này có vẻ dễ chấp nhận hơn so với việc giảm giờ làm nói chung. Nó chỉ làm giảm một phần nhỏ phúc lợi hàng năm, trong khi vẫn cho phép tổ chức bảo trì, máy móc hoặc quản lý hàng tồn kho trong thời gian ngưng hoạt động. Đạo luật này chỉ thực sự khai triển sau Thế chiến II và phát triển để đạt được 2, 3 rồi 4 tuần nghỉ phép, với mức lương nghỉ phép gấp đôi như ngày nay.
1: Việc áp dụng chế độ nghỉ phép có lương không chỉ thay đổi luật lao động mà còn làm thay đổi thái độ. Trước năm 1936, thời gian nghỉ ngơi chính của người lao động thường trùng với ngày nghỉ thứ hai, hậu quả của sự mệt mỏi hoặc làm việc quá sức vào ngày Chủ nhật. Chế độ nghỉ phép có lương đã biến thời gian nghỉ ngơi từ một tình trạng bị áp đặt thành một quyền được công nhận.
0: Tuy nhiên, sự phát triển mới này lại khiến một số thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu lo ngại. Người lao động sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi này? Nhà nước, các công đoàn và nhiều tổ chức xã hội sau đó đã phát triển điều mà các nhà sử học gọi là du lịch xã hội. Các trung tâm nghỉ dưỡng được xây dựng ở ven biển hoặc trên các vùng núi để cung cấp những hoạt động giải trí có tổ chức đồng thời thúc đẩy sức khỏe, văn hóa và sự gắn kết xã hội. Vào thời điểm đó, thái độ giáo điều vẫn còn rất phổ biến. Người ta lo ngại về sự thiếu chín chắn của giai cấp công nhân trong việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Phong trào công nhân Kitô giáo MOC chủ trương rằng những ngày nghỉ này cần được sắp xếp sao cho chúng trở thành những trải nghiệm sáng tạo và mang tính giáo dục. Đó là lý do tại sao MOC đầu tư mạnh vào giáo dục và du lịch đại chúng. Nhưng có thời gian rảnh rỗi thôi vẫn chưa đủ, bạn cũng cần có điều kiện để đi du lịch. Sự bùng nổ thực sự của các kỳ nghỉ giá cả phải chăng bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc áp dụng chế độ trả lương gấp đôi trong kỳ nghỉ vào những năm 1947 và 1948. Khoản thu nhập bổ sung này cuối cùng đã cho phép nhiều công nhân Bỉ và gia đình của họ có đủ khả năng tài chính để đi nghỉ mát, đặc biệt ở các vùng ven biển như Ostend hoặc Ardennes. Nói chung, cho đến năm 1970, người Bỉ hiếm khi đi du lịch nước ngoài. Họ dành những ngày nghỉ được trả lương của mình trong vườn nhà, mà chỉ thực hiện một vài chuyến đi ngắn trong nước. Nhà nghiên cứu Pierre Tilly giải thích, đó là vấn đề nguồn lực, cũng là vấn đề văn hóa và tư duy.
1: Khi thời gian rảnh rỗi trở nên phổ biến hơn, nó cũng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ. Những kỳ nghỉ được tổ chức, công viên giải trí, truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, các sự kiện văn hóa và thể thao, toàn bộ nền kinh tế được xây dựng xung quanh hoạt động giải trí. Cá nhân không chỉ đơn thuần được tự do quản lý thời gian của mình, họ còn được khuyến khích sử dụng thời gian đó.
0: Ngày nay, logic này đã bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế của sự chú ý. Các nền tảng kỹ thuật số tìm cách nắm bắt từng phút giây rảnh rỗi bằng cách biến sự chú ý của chúng ta thành dữ liệu, số lượt nhấp chuột hoặc thời gian xem có thể kiếm ra tiền. Thời gian rảnh rỗi, thành quả khó nhọc giành được qua một thế kỷ đấu tranh xã hội, giờ đây đã trở thành một nguồn lực kinh tế hoàn chỉnh. Lịch sử của thời gian rảnh rỗi không kết thúc với kỳ nghỉ có lương. Sau khi giành được quyền nghỉ ngơi, xã hội hiện đang đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để duy trì chất lượng của thời gian này trước những yêu cầu không ngừng của công nghệ kỹ thuật số? Đối với nhiều nhà nghiên cứu, thách thức thực sự không còn chỉ là đảm bảo thời gian rảnh rỗi, mà là làm sao để mọi người thực sự có thể có được thời gian đó. 2000 năm sau cuộc đối đầu giữa Optium và Negotium, câu hỏi cuối cùng vẫn không thay đổi. Liệu thời gian rảnh rỗi vẫn còn là không gian để giải phóng bản thân hay đã trở thành một nguồn lực kinh tế mới để khai thác?
2: Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An tại Liège, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First.
3: Tạp chí kinh tế. Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ, và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 8 hồi tuần trước, nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
4: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
3: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yên rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC bà Stephanie Villers giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
5: Donald Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yên Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
3: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yên mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yên tiếp tục đổ dốc. Một đồng yên bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yên để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu, thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yên chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
4: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
3: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra, gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
4: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản.
3: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yên liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yen mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sane Takeuchi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
2: Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ, là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về khí đốt của Nga, một nghịch lý của châu Âu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tấn viên Duy An từ Liège của Bỉ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 13 tháng 8 năm 2026.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Quỳ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Quỳ Hương, hôm nay Bắc California tương đối thời tiết hạ giảm, rất là dễ chịu. Cao nhất trong ngày là 82 độ F. Thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F và hiện giờ bên ngoài nhiệt độ đang ở con số 77 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm bắt đầu kể từ ngày mai, nhưng mà những ngày cuối tuần sẽ lên một chút. Nói tóm lại thì không có lên nhiều lắm, có nghĩa là từ bây giờ đến cuối tuần cao nhất là khoảng 78 độ F, có lúc xuống 74 độ F vào ngày mai, và ngày Chủ nhật thì có thể khoảng 75 độ F. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 6 dặm một giờ từ hướng Tây và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 43%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California, trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 12 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 30 tháng 6 có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 69 độ và gió hướng Tây 8 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng Tây Bắc 8 dặm một giờ. Và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 10 sáng và lần lúc 7 giờ 37 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 27 phút và trăng mọc lúc 6 giờ 01 sáng và lần lúc 7 giờ 49 chiều. Dự báo cho ngày thứ 5 thì nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức tường trình đến quý vị vấn đề thiên tai, đặc biệt là những cơn bão đã càn quét khu vực của các tiểu bang miền Trung Tây vào ngày hôm qua. Ít nhất là 3 người bị chết và hàng trăm ngàn căn nhà bị mất điện vào buổi sáng ngày hôm nay. Tại Indiana đã xảy ra một vụ nổ gây cháy tại một ngôi nhà ở thành phố Portage vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa, là một người chết. Một trường hợp khác là một đứa bé 4 tuổi bị chết do cây ngã đè vào phòng ngủ lúc khoảng 3 giờ chiều. Và nguyên nhân là do gió thổi mạnh và các trận bão cuốn qua. Nạn nhân thứ ba là cư dân của Ohio. Người này bị chết ở Roseville do tình trạng khắc nghiệt khi mà cơn bão đang đi ngang. Đội cứu cấp đã không thể đến gần để mà kịp thời cứu giúp. Cùng tình trạng ở Ohio là thành phố Portage ở Indiana. Giới chức cho biết là thiệt hại do thời tiết cùng tình trạng cây cối bị ngã đổ chắn ngang đường đã gây trở ngại cho lực lượng cứu hỏa khi mà họ muốn chạy đến cái nơi mà bị hỏa hoạn. Khi mà nhận được tin báo thì mọi thứ đang bị tàn phá dữ dội. Cái việc mà đi đến những cái khu vực mà bị cháy để mà chữa cháy rất là khó khăn. Tại Fairport, những ngôi nhà, chẳng hạn như nơi nhà của một người dân sống cùng một người mẹ lớn tuổi, đã bị cháy hoàn toàn sau khi bị chạm điện và hỏa hoạn và sét đánh trúng một số những ngôi nhà bốc cháy. Cảnh sát trưởng ở nơi này cho biết là cây cối nó chắn ngang đường, nhiều đến mức mà cảnh sát phải đậu xe cách đó một khoảng xa rồi phải chạy bộ về cái nơi mà cần cấp cứu để mà tiếp tay. Theo tin tức cho biết, 16 người tại một nhà tù ở Creighton, Ohio đã phải được đưa tới bệnh viện bên ngoài sau khi bị sét đánh trúng lúc mà các tù nhân đang quay về sau bữa ăn tối. Một người cũng đã phải được vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng. Và tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại Ohio sau khi xảy ra tình trạng ngập lụt. Khoảng 16 triệu người đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt và lũ quét trong khu vực vào ngày hôm nay. Thị trưởng Austin Volta của thành phố Portage, tiểu bang Michigan cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho biết các tuyến đường không thể chạy vào ngày hôm qua. Cảnh sát nói trong cuộc họp báo là trong suốt 50 năm qua đây có lẽ là hiện tượng thời tiết dữ dội nhất mà người ta chứng kiến. Tại Illinois thì thời tiết quốc gia, cơ quan này xác nhận có hai cơn lốc xoáy xuất hiện gần Chicago, một ở phía nam Cook County và một ở phía đông Wills County, và cho biết cả hai cơn lốc xoáy đã gây ra những thiệt hại tương ứng với cấp độ bão cấp 1. Theo tin tức cho biết, gần 800.000 ngôi nhà tại các tiểu bang Illinois, Indiana, Ohio và Kentucky đã bị mất điện vào sáng ngày hôm nay. Công ty điện cho biết là khu vực Columbus, Ohio đã hứng chịu những đợt gió mạnh hơn 80 dặm một giờ, khiến cho cây cối ngã vào đường dây điện làm cúp điện. Các đội cứu cấp và ứng phó đã chứng kiến những cảnh tượng như là thảm họa tại Columbus, một thành phố đông dân nhất của tiểu bang Ohio, và đợt bão đầu tiên đã ập đến vào sáng thứ ba gây thiệt hại nhiều ở thành phố này. Vâng, đó là tin tức liên quan đến vấn đề bão, vấn đề thiên tai đang tàn phá những khu vực các tiểu bang miền Trung Tây. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P tăng 13 điểm và Dow Jones giảm 25 điểm và Nasdaq tăng 97 điểm và vàng tăng 40.80 Mỹ kim hay là 4.481 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một thùng dầu thô là hôm nay là 83.20 Mỹ kim và một đồng Mỹ kim bằng 26.054 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một trong những cơ sở lưu trữ pin lớn nhất quốc gia đã khai trương tại Poway. Hệ thống lưu trữ năng lượng pin viết tắt là PESS đầu tiên đã chính thức đi vào hoạt động hôm thứ Ba để kể từ sau hàng loạt vụ cháy pin xảy ra hơn 2 năm trước. Dự án lưu trữ năng lượng NITO là một thành quả của gần một thập kỷ làm việc. Theo lời của ông Justin Johnson, giám đốc điều hành của Irvine, chủ sở hữu và vận hành cơ sở pin này, ông nói đây là một trong những dự án pin lớn nhất cả nước. Và tiếp theo một bản tin là động đất ở Colombia cho biết là bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn hơn 24 giờ sau khi một cái trận động đất mạnh 7.4 độ Richter xảy ra ở Colombia sáng ngày thứ Hai. Trận động đất đã ảnh hưởng đến Cali, Quito và nhiều thành phố khác và thị trấn khác. Khoảng 1.600 tòa nhà được báo cáo là bị hư hại hoặc là bị sụp đổ và hơn 3.000 người vẫn còn mất tích. Tính đến ngày thứ Ba, chính phủ liên bang Colombia báo cáo rằng số người chết ít nhất là 111 người. Và quận cho biết các trường hợp mắc bệnh lao tại trung tâm giam giữ Otimesa không được báo cáo trong vòng 24 giờ. Đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc là xác nhận mắc bệnh lao, cần phải có thời gian 24 giờ để chẩn đoán và điều trị. Quận San Diego yêu cầu các trường hợp đó phải được báo cáo trong khoảng thời gian quy định. Tuy nhiên, trong cuộc kiểm tra ngày 12 tháng 6, các quan chức phát hiện ra rằng hai trường hợp mắc bệnh lao đã không được nhân viên y tế của cơ sở này báo cáo. Thay vào đó, quận biết được thông tin này thông qua một nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm về y tế. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là các tài xế Uber và Lyft ở California chuẩn bị thành lập công đoàn, nhưng không phải tất cả người lao động trong ngành dịch vụ gọi xe ở San Diego đều đồng ý. Hàng trăm nghìn tài xế xe Uber và Lyft trên khắp California có thể sớm trở thành thành viên của một công đoàn mới thành lập. Theo Ủy ban quan hệ lao động công cộng của tiểu bang, Liên đoàn Công nhân Lao động Tự do California đã được ngưỡng 30% số tài xế đang hoạt động cần thiết để ủy quyền cho một cái nỗ lực thành lập công đoàn vào ngày 7 tháng 8. Các cơ quan quản lý nhà nước cần chứng nhận CJWU trong vòng 30 ngày kể từ khi công đoàn được ủy quyền. Nếu được chứng nhận thì họ sẽ trở thành đại diện thương lượng độc quyền cho các tài xế xe Uber và Lyft tại California. Còn một bản tin nữa là một người đi xe đạp tử vong trong vụ va chạm với xe tải lớn ở Otemesa. Một người đàn ông 59 tuổi đã thiệt mạng khi đi xe đạp và đâm vào một chiếc xe tải lớn đang rẽ phải ở khu vực Otemesa thuộc San Diego. Các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư, vụ tai nạn được báo cáo lúc 2 giờ 17 chiều thứ Ba và tại đường Streamburg và đường OT Center Drive. Theo thông báo của Sở Cảnh sát San Diego. Và một bản tin nữa là yêu cầu án tử hình đối với người mẹ bị buộc tội giết hại bé gái ở Spring Valley. Các công tố viên đang yêu cầu án tử hình đối với người mẹ nuôi một bé gái 11 tuổi ở Spring Valley, người được cho là đã bị bỏ đói và đánh đập trong nhiều năm dẫn đến cái chết của em bé. Quyết định được công bố tại tòa án hôm thứ Ba, cũng như trong các hồ sơ tòa án từ tháng 6. Có nghĩa là bầu thẩm đoàn sẽ phải quyết định xem Leticia Ken McComas, 53 tuổi, có phạm tội giết người cấp độ 1 trong một cái vụ án tử vong của Arabella vào ngày 30 tháng 8 năm 2022 hay là không, cũng như liệu bà ta có phải đối mặt với án tử hình hay tù chung thân không được ân xá nếu bị kết tội. Và một bản tin nữa là một người đàn ông bị kết án 10 năm tù vì đâm trọng thương một người phụ nữ mang thai ở Miramasa. Một người đàn ông đã đâm nhiều nhát dao vào một phụ nữ mang thai giữa ban ngày tại một máy ATM tự động ở Miramasa, đã bị kết án 10 năm tù giam vào ngày thứ Ba. Cole, 29 tuổi, đã nhận tội âm mưu giết người trong vụ tấn công một phụ nữ đang mang thai 4 tháng vào ngày 15 tháng 6 năm 2024. Nạn nhân bị tấn công vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, sau đó cô đến máy ATM gần cửa hàng Target trên đường Miramasa Boulevard. Cô ấy bước ra khỏi xe để đến chỗ chiếc máy. Lúc đó, Clemke tiến đến từ phía sau và đâm vào mặt và vào cổ của cô ấy. Vụ tấn công khiến cho cô ngã xuống đất, nơi Clemke nắm cô và cố gắng đâm cô thêm nhiều nhát nữa. Theo lời khai từ phiên điều trần sơ bộ được tổ chức hồi đầu năm nay. Và bây giờ xin được trở lại với ông Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Mặc dù giá cả tiêu dùng có hơi tăng trong tháng 7 vừa qua, nhưng mà lạm phát hàng năm thì lại đặc biệt giảm, càng lúc càng giảm. Đó là báo cáo của Bộ Lao động công bố ngày hôm nay. Giá cả tiêu dùng hồi tháng 7 tăng 0.1% so với tháng 6, đúng như những dự đoán của các chuyên gia so với tháng 7 năm ngoái. Giá cả tăng khoảng 3.4%, có nghĩa là vẫn tăng nhưng mà chậm hơn so với những tháng trước, sau khi tăng nhiều khi mà cuộc chiến ở tại Iran bùng nổ làm giá xăng dầu tăng. Lạm phát hàng năm thì giảm xuống còn 4.2% trong tháng 5 và 3.5% trong tháng 6. Và lạm phát lại tiếp tục tăng, lại tiếp tục chậm lại. Có thể đây là một tin vui cho giới tiêu dùng đang phải khó khăn với vấn đề vật giá leo thang. Mặc dù là mức lương không có theo kịp lạm phát, tháng trước thì lương trung bình mỗi một tiếng đồng hồ của người lao động không thuộc lĩnh vực nông nghiệp chỉ tăng khoảng 3.2% so với năm ngoái. Mặc dù lạm phát tăng chậm cũng có thể là tin vui cho các giới chức ngân hàng của Quỹ Dự trữ Liên bang, bởi vì họ hứa sẽ làm cho giá cả ổn định, nhưng mà lạm phát vẫn còn hơi cao so với cái mục tiêu là phải đạt được 2% như suốt 5 năm qua. Hiện tại vẫn khó mà có thể biết được Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ quyết định ra sao về cái mức lãi suất trong cái cuộc họp vào tháng 9 sắp tới, bởi vì phải chờ nhiều dữ liệu trong tháng 8 để quyết định. Tuy nhiên, lạm phát chậm lại cộng với thị trường làm việc hơi yếu có thể sẽ là dấu hiệu mà Quỹ Dự trữ Liên bang khó có thể tăng lãi suất vào tháng 9. Chiến lược gia toàn cầu cho biết là điều này có thể xảy ra, nhưng mà có thể sau đó lãi suất còn có thể sẽ tăng nữa chứ không có giảm. Bởi vì vấn đề eo biển Hormuz vẫn là một cái rủi ro làm cho mọi thứ nó khó khăn. Lạm phát tăng vẫn còn là cái mối lo hàng đầu trong tương lai. Và bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang nói rằng dự đoán lãi suất sắp tới sẽ không có thay đổi, nhưng mà không thể nào loại trừ cái khả năng nó có thể tăng trong vòng cuối năm nếu mà cái vấn đề năng lượng vẫn còn bị khó khăn, gián đoạn, trong khi cũng không thể phớt lờ những cái vấn đề rủi ro từ trí tuệ nhân tạo khiến cho lạm phát bị gia tăng. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề thức ăn và thực phẩm và sức khỏe. Tin tức cho biết là gần khoảng 30.000 pound thịt bò sống nhập cảng từ Á Căng Đinh, tức là Argentina, đã bị thu hồi ở hai tiểu bang bởi vì được đưa vào Hoa Kỳ mà đã bị sai sót cái phần kiểm tra theo quy định. Công ty Coty Argentino USA LLC ở Florida đã thu hồi khoảng 29.628 pound sản phẩm thịt bò sống nhập cảng từ Argentina. Số sản phẩm này được sản xuất từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, và trên đó ghi hạn sử dụng hoặc là đông lạnh từ ngày 15 cho đến ngày 20 tháng 9 2026. Và cái việc thu hồi này được xếp loại Class 1, có nghĩa là nếu được sử dụng, những sản phẩm này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí có thể làm chết người. Và theo cơ quan kiểm soát thì những sản phẩm bị thu hồi bao gồm những cái thùng thịt bò không có xương, tức là Top Ceiling Bird, nhiều trọng lượng khác nhau của Pico Pico Gorilla, rồi loại thùng thịt bò không xương Topside Cap Up, nhiều trọng lượng khác nhau cũng của công ty đó. Thùng thịt bò không xương Plat, nhiều trọng lượng khác nhau cũng của công ty Pico Pico. Thùng thịt bò không xương Knuckler, nhiều trọng lượng khác nhau cũng của cùng công ty. Những sản phẩm này mang cái mã số cơ sở là ESTNOP 2025 của Á Căng Đình, và nhãn hiệu vận chuyển là 26644AA. Tính tới ngày hôm qua thì chưa có cái trường hợp bị nhiễm độc nào được báo cáo, được xác nhận do vấn đề tiêu thụ thịt bò này. Những sản phẩm này được cung cấp cho cửa hàng bán lẻ ở hai tiểu bang là Florida và Texas. Nếu ai đã mua những cái sản phẩm này thì đừng ăn mà hãy vứt đi, hoặc là nếu được thì có thể đem trả lại cho cái nơi bán. Đó là lời khuyến cáo của cơ quan y tế. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với một bản tin cũng từ San Diego, đó là thủy triều cao 2.1 mét có thể gây ngập lụt các con phố ở Mission Beach, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại lâu dài. Dự kiến thủy triều cao 2.1 mét sẽ ập vào Mission Beach vào hồi tối thứ ba. Người dân cho biết lũ lụt có do thủy triều xảy ra thường xuyên hơn nhiều và một số người ở Mission Beach đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lũ lụt bằng cách chất bao cát gần nhà của họ. Chuyện này dường như xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Một cư dân lâu năm và chủ doanh nghiệp ở Mission Beach cho biết là mối lo ngại không chỉ dừng lại ở việc đường phố bị ngập nước, tránh tình trạng bãi đậu xe ngập ngầm bị ngập là một chuyện, nhưng cư dân cũng lo lắng về những thiệt hại về cấu trúc mà họ không thể nhìn thấy. Và bây giờ đến những bản tin từ Việt Nam. Quảng Ninh cho đặt một cái mô hình cảnh sát giao thông bắn tốc độ, số vi phạm giảm 43%. Sau một tháng đặt mô hình cảnh sát giao thông từ xa thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh cho hay các điểm đặt số vụ tai nạn giao thông giảm 40%, số trường hợp vi phạm tốc độ giảm 43.4%. Và mô hình cảnh sát giao thông có kích thước tương đương người thật được đặt tại một số đoạn đường công hút tầm nhìn nơi có mật độ phương tiện cao và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Và một bản tin nữa đó là máy bay không người lái xuất hiện gần Tân Sơn Nhất, khoảng 100 chuyến bay bị ảnh hưởng. Từ việc phi cơ không người lái xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 11 tháng 8 đã làm nhiều chuyến bay phải thay đổi kế hoạch khai thác, ảnh hưởng đến lịch trình của các hãng hàng không và hành khách. Ngày 12 tháng 8, thông tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan cho thấy hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất trong chiều tối ngày 11 tháng 8 bị ảnh hưởng sau khi nhiều phi công phát hiện UAV, tức là máy bay không người lái, hoạt động trái phép trong vùng trời quản lý bay. Các đơn vị đã áp dụng phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn khai thác, đồng thời phối hợp xác minh nguồn gốc của thiết bị. Và tin từ tỉnh Phú Thọ, khởi tố bắt giam một người đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu. Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh các chú tiểu bị đánh lan truyền trên mạng xã hội, công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng điều tra và khởi tố. Bị can bị điều tra về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 của Bộ luật hình sự. Theo cơ quan điều tra thì tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích. Và một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn dự kiến hỗ trợ 100% học phí đào tạo cho 400 bác sĩ nội trú. Sở Y tế thành phố Sài Gòn vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú với đề xuất hỗ trợ 100% học phí, tối đa là 100 triệu đồng cho một người trong một năm học. Hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng học phí mỗi năm theo dự thảo bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập và được chọn lựa theo nhu cầu nhân lực của ngành y tế của thành phố Sài Gòn sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chiến cuộc tại Iran. Quân đội Hoa Kỳ ngày 11 tháng 8 cho biết là đã nổ súng vào một chiếc tàu mang cờ Panama đang đi vào cái khu vực bị phong tỏa của Hoa Kỳ. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại vùng này, trực thăng của Hoa Kỳ đã bắn 2 quả tiễn vào phòng mái của chiếc tàu chở hàng mang tên Velanova khi mà họ phớt lờ những cái lời cảnh cáo của bên phía quân đội Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 3 quân đội Hoa Kỳ phải sử dụng vũ lực để buộc những chiếc thuyền, những chiếc tàu tuân theo cái lệnh phong tỏa trên cái vùng biển của Iran. Trong lần phong tỏa thứ hai tính tới nay, thì lực lượng Hoa Kỳ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng khoảng 55 chiếc tàu không tuân lệnh. Trong đợt phong tỏa thứ nhất, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6, thì quân đội Hoa Kỳ đã phải nổ súng vào 9 chiếc tàu và buộc hơn 140 chiếc phải chuyển hướng, không cho đi qua cái vùng này. Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định trước truyền thông là Hoa Kỳ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, và Hoa Kỳ kiểm soát chứ không phải là Iran. Trên thực tế thì từ nhiều ngày qua thì bên phía chính quyền Hoa Kỳ đã liên tục đòi hỏi và gây áp lực để cho bên phía Iran phải mở lại eo biển. Nhưng bây giờ thì Hoa Kỳ thay đổi và phong tỏa phía bên ngoài cái vùng eo biển này, không cho tàu ra mà cũng không cho tàu vào, thì coi như cái chuyện mà kiểm soát eo biển của Iran đã hoàn toàn bị vô hiệu. Bởi vì ở trong đó không có tàu ra tàu vô thì họ kiểm soát ai? Về bên phía Iran thì họ nhấn mạnh họ chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Hoa Kỳ đáp ứng đầy đủ những điều kiện khá vô lý của họ đưa ra. Chẳng hạn như phải gỡ bỏ hết những lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, phải vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh, phải không được trừng phạt Iran, rồi phải bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Iran, v.v. Số lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 8 chiếc, cái mức thấp nhất kể từ một tuần qua. Trước cái viễn cảnh eo biển này bị phong tỏa lâu dài, giá dầu hiện giờ đã tăng khoảng 0.66%. Theo tin tức cho biết, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan, một quốc gia làm trung gian cho những cuộc đàm phán, đã trả lời các phóng viên. Người ông này thì tỏ ra lạc quan, cho biết Hoa Kỳ và Iran cũng đang làm việc để có thể đến gần một cái thỏa thuận hơn về cái eo biển Hormuz. Mặc dù hai bên đều tỏ ra cứng rắn, tuy nhiên bên phía Pakistan nói rằng nó có cái dấu hiệu tốt, nhưng mà lại không tiết lộ bất kỳ cái chi tiết nào cho cái gọi là có cái vấn đề cái tiến bộ tốt trong vấn đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó thì phiến quân Houthi tiếp tục tấn công ở cái vùng biển đỏ, tức là Hồng Hải. Bên phía chính phủ Yemen cho biết là 4 thủy thủ của một chiếc tàu chở hàng và 2 nhân viên cứu cấp đã bị chết trong cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào một chiếc tàu chở các phương tiện quân sự cho Ả Rập. Theo số liệu thì hồi tuần trước chỉ có 32 chiếc tàu đi qua eo biển này so với khoảng 50 tàu qua lại mỗi ngày trước đó. Phiến quân Houthi đã phong tỏa khu vực Hồng Hải kể từ ngày 20 tháng 7 vừa qua. Vâng, và sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Ukraine đã đình chỉ cái chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhắm vào những chiếc tàu chở dầu không phải của Nga ở biển Hắc Hải, sau khi mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance đã nói chuyện và đưa ra đề nghị với Tổng thống Zelensky trong cuộc nói chuyện ngày 31 tháng 7. Hoa Kỳ lo ngại là Ukraine tiếp tục gây bất ổn cho thị trường dầu và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ nếu tiếp tục tấn công những con tàu vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến một cảng nhập dầu đầu mối của KPCN Pipeline tại cảng biển Novorossiysk của Nga. Theo các nguồn tin chính thức của Ukraine, thì sau đề nghị của ông J.D. Vance, Ukraine đã ngưng không tấn công những chiếc tàu chở dầu hoạt động gần cảng dầu của CPC nữa. Theo tin tức trích dẫn các quan chức Ukraine cho biết là Ukraine đã đồng ý không tấn công các cơ sở hạ tầng của CPC hoặc những cái tàu không thuộc nước Nga, với điều kiện là những tàu này không nằm trong cái diện bị Ukraine trừng phạt và những tàu này không vận chuyển dầu hoặc là các loại hàng hóa khác của Nga, chở vào Nga hoặc là chở ra từ Nga. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin được trình bày một bản tin thế giới, đó là giám đốc FBI cho biết là đã tiêu diệt hoàn toàn các đường dây lừa đảo nhắm vào người Mỹ ở sâu trong những khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, được che chắn bởi những bức tường cao và hàng rào thép gai. Hàng loạt trung tâm lừa đảo đang tìm cách chiếm đoạt hàng tỷ Mỹ Kim từ người Mỹ. Những trung tâm lừa đảo hoạt động theo mô hình nhà máy này liên tục đạt được một mục đích và quy mô càng ngày càng mở rộng, trong khi Mỹ đang phải trả giá. Chỉ riêng năm 2025 thì người dân Mỹ đã báo cáo với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, viết tắt là FBI, khoảng chừng 72.000 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, với tổng thiệt hại hơn 7.5 tỷ USD. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Zelensky cho biết là Ukraine đã gửi Mỹ kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 cho biết là nước này đã chính thức gửi cho các nhà đàm phán Mỹ một kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Đồng thời, ông cảnh báo Nga có thể lợi dụng cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới làm vỏ bọc để phát động một đợt huy động quân quy mô lớn mới, và bị Nga giam giữ 4 năm, cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ được trả tự do. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 cho biết là Nga đã trả tự do cho một cựu quân nhân Mỹ, người được cho là đã bị ngược đãi trong tù suốt hơn 4 năm và đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Và một bản tin nữa là Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, bảo vệ lịch tiêm chủng cho trẻ em sau xác lệnh của ông Trump. Lịch tiêm chủng được khuyến nghị dựa trên nhiều năm nghiên cứu trên toàn thế giới về quá trình phát triển của hệ miễn dịch. Một quan chức Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là vào ngày 11 tháng 8, WHO lên tiếng bảo vệ lịch tiêm chủng sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh nhằm khuyến nghị thay đổi lịch tiêm cho trẻ em theo hướng kéo giãn thời gian giữa các mũi tiêm. Và một cái bản tin nữa là Houthi tấn công tàu buôn bằng tên lửa trên Biển Đỏ, 6 người thiệt mạng. Chính phủ Yemen cho biết lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn ngày 11 tháng 8 đã tấn công một tàu hàng tại eo biển Bab el-Mandeb, khiến cho 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Bộ Giao thông Yemen cho hay lực lượng Houthi đã tấn công một tàu hàng eo biển và tuyến hàng hải nối phía nam Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, khiến cho 4 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Theo bộ này thì con tàu bị 3 tên lửa đạn đạo đánh trúng tại khu vực phía nam của thành phố Mocha, bên bờ Biển Đỏ của Yemen, khiến cho tàu bốc cháy. Trong số 4 thủy thủ thiệt mạng có 3 người là Pakistan và 1 người Indonesia.

0: Mỹ đã chỉ đạo một chiến dịch bí mật đổi máy bay tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống hôm thứ Ba cho biết, khi liên quan đến các vấn đề an toàn của bản thân, ông làm theo chỉ dẫn của cơ quan mật vụ và quân đội Mỹ. Ông phản hồi về thông tin liên quan đến hoạt động an ninh được tiến hành tại Ankara. Và một cái bản tin nữa đó là chính quyền Trump chấm dứt tài trợ Medicare cho những điều trị chuyển giới ở trẻ vị thành niên. Hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, Tổng thống Donald Trump thông báo chính phủ liên bang sẽ không còn sử dụng nguồn quỹ Medicare để chi trả cho phẫu thuật chuyển giới và liệu pháp hoặc môn dành cho trẻ vị thành niên. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình mới kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương pháp bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: học, với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, hôm thứ Hai, tàu của NASA đã vượt qua 7 phút kinh hoàng đáp thành công xuống hỏa tinh. Việc trạm đổ bộ InSight của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, tiếp đất an toàn trên bề mặt của hỏa tinh đã đánh dấu lần đầu tiên hạ cánh thành công xuống hành tinh đó từ khi robot thăm dò Curiosity tới đây hồi tháng 8 năm 2012, theo tạp chí Life Science. Tin này khiến các thành viên trong nhóm và nhà chức trách NASA ở phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực, viết tắt là JPL, Jet Propulsion Laboratory, nơi giám sát InSight, reo hò mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm.
2: Theo NASA, hơn 5 tiếng đồng hồ sau khi InSight tiếp đất, tàu vũ trụ quay quanh quỹ đạo Mars Odyssey của NASA mới ở đúng vị trí để truyền tín hiệu xác nhận về ban kiểm soát. Nếu các tấm pin mở ra đúng theo kế hoạch, InSight sẽ góp mặt trong nhóm ít ỏi những tàu vũ trụ đáp xuống sao hỏa. Có chưa tới 40% cuộc đổ bộ sao hỏa thành công trong những thập niên qua, dù quay quanh quỹ đạo hay là hạ cánh xuống bề mặt của hành tinh. InSight khởi hành ngày 5 tháng 5 từ căn cứ không quân Vandenberg của California. Đây là lần cất cánh đầu tiên của một dự án liên hành tinh từ bờ Tây của nước Mỹ.
1: InSight bay trên lưng hỏa tiễn Atlas V cùng với hai vệ tinh nhỏ cỡ chiếc vali, tên là MOC-COA và MOC-COB. Hai vệ tinh này đang trên đường bay tới hỏa tinh trong 5 đến 6 tháng qua. Trong 6 tháng rưỡi qua, bộ đôi MOC-CO thuộc dự án trị giá 18 triệu Mỹ Kim nhằm chứng minh phi thuyền mini có thể khám phá vũ trụ sâu. MOC-COA và MOC-COB cũng đóng vai trò quan trọng giúp truyền dữ liệu từ InSight tới ban kiểm soát ở JPL. Tàu InSight tiến vào bầu khí quyển mỏng của hỏa tinh với vận tốc khoảng 19.800 cây số một giờ, ở góc tiếp xúc chính xác là 12 độ. Nếu bay thoải hơn, phi thuyền sẽ bắn vào không gian sâu. Nếu bay dốc hơn, phi thuyền sẽ bị cháy rụi.
2: Khi lao qua khí quyển, tấm chắn nhiệt của phi thuyền phải chịu một nhiệt độ khoảng 1.500 độ C, đủ nóng để làm chảy thép. Lực cản không khí khiến cho InSight bay chậm hơn nhiều, gấp khoảng 1.7 vận tốc âm thanh ở điểm khai triển dù hạ cánh. Không lâu sau, InSight khai hỏa các động cơ đẩy cỡ nhỏ để giảm tốc độ thêm. Cuối cùng, đáp xuống một đồng bằng ở xích đạo có tên gọi là Elysium Planitia với vận tốc khoảng 8 cây số giờ. Tất cả quá trình trên diễn ra chỉ trong 6 phút rưỡi. Đó là tổng thời gian InSight bay qua khí quyển sao hỏa, từ lúc gia nhập bầu khí quyển cho tới khi tiếp đất. Quá trình đổ bộ của phi thuyền hơi ngắn hơn một chút so với 7 phút kinh hoàng của robot thăm dò. Thưa quý vị, robot thăm dò Curiosity sử dụng hệ thống Skycrane vận hành bằng hỏa tiễn, đưa robot tiếp đất nhờ dây cáp.
1: MOC-COA và MOC-COB không đáp xuống mặt đất của hỏa tinh theo với tàu InSight, mà chúng bay qua hỏa tinh, trở thành phi thuyền mini du hành liên sao đầu tiên. Theo cơ quan quản lý MOC-COA, Cody, bộ đôi MOC-CO có thể quan sát tiểu hành tinh hoặc các thiên thể khác nếu chúng bay tới đủ gần và có thêm ngân sách để kéo dài chuyến du hành này. Trong 2 năm tới, trạm đổ bộ InSight sẽ thăm dò chi tiết của cấu trúc và thành phần bên trong hỏa tinh. InSight sẽ sử dụng hai thiết bị khoa học chính, gồm búa khoan có thể khoan sâu 5 mét xuống dưới bề mặt của hỏa tinh, và bộ ba địa chấn kế với độ chính xác vô cùng cao giúp theo dõi các trận động đất, va chạm với thiên thạch và những rung chấn khác. Bruce Bernard, nhà nghiên cứu độc lập InSight ở JPL cho biết rằng cỗ máy có thể đo rung động với cường độ nhỏ cỡ một nguyên tử, thậm chí chỉ bằng một phần nguyên tử.
2: Bộ điều chỉnh kế được đặt trong buồng chân không để giảm thiểu nhiễu loạn có thể ảnh hưởng tới dữ liệu. Cuối năm 2015, nhóm phát hiện lỗ rò ở buồng chứa nhưng không kịp khắc phục, để cho tàu Insight phóng vào tháng 3 năm 2016 như dự kiến. Thời gian phóng cho hành trình sao hỏa được quay vòng sau 26 tháng. Do đó, trạm đổ bộ phải chờ tới tháng 5 vừa qua mới có thể rời khỏi mặt đất. Các nhà nghiên cứu cũng theo dõi vị trí của Insight trong vũ trụ, sử dụng thiết bị liên lạc nặng 358 kg. Thông tin này cho phép họ đo độ nghiêng của trục sao hỏa khi hành tinh quay, từ đó hiểu rõ hơn về lõi của nó. Bennett nói rằng, mục tiêu của Insight là lập bản đồ cấu tạo bên trong của hỏa tinh theo không gian 3 chiều.
1: Các phe robot của Insight sẽ dùng để thực hiện búa khoan, bộ địa chấn kế và tấm chắn ngoài trời trên mặt đất của hỏa tinh trong 2-3 tháng tới. Insight Lander cũng mất 1 tháng để hiệu chỉnh thiết bị, do đó ít nhất phải 6 tháng nữa thì nhóm Insight mới thu được dữ liệu họ cần, chắc chắn trong chuyến du hành kéo dài 2 năm. Insight sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cấu tạo bên trong hỏa tinh.

0: thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu về những sự thật bất ngờ về sự cô đơn. Ước tính có hơn 40% dân số trên thế giới sẽ chịu nỗi đau thống khổ của sự cô đơn trong suốt cuộc đời của họ. Nhưng cho dù cô đơn có rộng rãi như thế nào thì chỉ có một số người là nhận thức được đầy đủ những ảnh hưởng mạnh mẽ mà nó tác động lên chúng ta. Sau đây là 10 sự thật bất ngờ về cô đơn sẽ khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về tình trạng tâm lý. Vừa rất dễ nhìn thấy nhưng đồng thời cũng gây thiệt hại đáng kể.
1: Thứ nhất là cô đơn không phụ thuộc vào số lượng bạn bè hay là mối quan hệ mà chúng ta có. Cô đơn phụ thuộc hoàn toàn vào phẩm chất chủ quan của những mối quan hệ. Liệu rằng bạn có cảm thấy cô lập với những người xung quanh về mặt tình cảm lẫn giao tiếp xã hội hay không? Đó là lý do tại sao chúng ta cô đơn.
0: Thứ hai, hơn 60% số người cô đơn là những người đã kết hôn. Khi những cặp vợ chồng không còn chia sẻ những tình cảm thầm kín nhất, những ý nghĩ và những trải nghiệm của họ với người còn lại, có thể để lại trong họ cảm giác bị cô lập và đơn độc. Những người trong tình trạng này thật sự tin rằng người bạn đời không còn có thể cho họ sự đồng điệu mà họ muốn. Trong khi nỗi lo sợ của họ có thể đúng, chúng cũng có thể bắt nguồn từ thực tế. Đó là điều sau đây.
1: Vâng, thưa quý vị, sự cô đơn sẽ bóp méo nhận thức của chúng ta về những mối quan hệ. Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ yêu cầu mọi người nhớ lại những lần mà họ cảm thấy cô đơn là đủ để khiến cho họ làm giảm giá trị những mối quan hệ của chính mình. Những nhận thức sai lệch này thường khiến cho những người cô đơn thậm chí càng rời xa những người có thể làm giảm bớt sự cô đơn của chính họ, làm cho vấn đề càng xấu đi. Bạn bè của họ có thể sẽ do dự khi tiếp xúc, cũng là bởi vì lý do sau đây.
0: Đó là sự cô đơn có tính lây lan trong cộng đồng xã hội. Cô đơn có một sự phân biệt rõ ràng. Chúng ta có xu hướng phát hiện và xác định những người cô đơn xung quanh chúng ta. Một nghiên cứu cho thấy trong khoảng thời gian hơn 6 tháng, những người cô đơn bị đẩy ra rìa xã hội, và đáng ngạc nhiên là bạn bè của họ cũng vậy. Bị đẩy vào cái gọi là bên trong khoảng lạnh bằng cách này để lại một sự thật ngạc nhiên trên cơ thể của chúng ta.
1: Và sự cô đơn thực sự có thể khiến cho chúng ta cảm thấy lạnh hơn. Những nghiên cứu cho thấy, nhớ lại khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy cô đơn đã làm cho những người tham gia thực nghiệm đánh giá nhiệt độ trong phòng lạnh hơn đáng kể. Nó thậm chí còn làm cho nhiệt độ thực tế của da của họ giảm xuống. Quan niệm về cảm giác bị đẩy vào bên trong khoảng lạnh chịu sự ảnh hưởng từ quá trình tiến hóa trong quá khứ của chúng ta. Trong đó, việc bị ly khai khỏi bộ lạc của mình cũng đồng nghĩa với việc bị tách khỏi nguồn sưởi ấm và nhóm cộng đồng xung quanh đó. Trên thực tế, cơ thể của chúng ta phản ứng lại với sự cô đơn bằng những cách bi đát nhất, như sau đây.
0: Cô đơn khiến cơ thể của chúng ta cảm thấy như đang bị tấn công. Cô đơn gây ra sự phản ứng cơ thể tức thời và nghiêm trọng. Nó làm gia tăng huyết áp và tăng cholesterol, và nó kích thích những phản ứng căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần của chúng ta. Có thể giải thích như sau.
1: Cô đơn mãn tính làm cho nguy cơ về bệnh tim mạch ở chúng ta gia tăng đáng kể. Qua thời gian, những người cô đơn mãn tính có tỷ lệ về bệnh tim mạch cao hơn bởi vì cơ thể của họ chịu sự căng thẳng liên tục không ngừng. Nhưng đó không phải là tác hại duy nhất mà cô đơn gây ra cho cơ thể của chúng ta.
0: Cô đơn ngăn chặn hoạt động của hệ thống miễn dịch của chúng ta. Cô đơn làm cho hệ thống miễn dịch hoạt động ít hiệu quả hơn, mà qua thời gian làm chúng ta gia tăng nguy cơ phát triển đủ loại bệnh tật. Kể cả khi cô đơn trong thời gian ngắn cũng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của chúng ta.
1: Những sinh viên năm thứ nhất, những người mà cảm thấy cô đơn sẽ có những phản ứng xấu hơn đối với tác động của cảm cúm. Chỉ với một vài tuần cô đơn là đủ để ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của những tân sinh viên năm thứ nhất, đến nỗi mà những người được nhận định là cảm thấy cô đơn chịu sự ảnh hưởng xấu đối với cảm cúm theo mùa hơn là những sinh viên không cảm thấy cô đơn. Gộp chung lại, cô đơn tác động đến cơ thể của chúng ta một cách nghiêm trọng.
0: Cô đơn cũng nguy hiểm như hút thuốc lá vậy. Các nhà khoa học đã kết luận rằng bằng việc đưa ra tất cả những hình thức khốc liệt mà cô đơn tác động đến cơ thể chúng ta, điều này cho chúng ta thấy một nguy cơ lớn với sức khỏe lâu dài và tuổi thọ, cũng giống như hút thuốc lá. Thật vậy, các nghiên cứu kết luận rằng cô đơn kinh niên làm tăng nguy cơ chết sớm đến 14%.
1: Cô đơn tăng khả năng mất trí. Theo nghiên cứu của Hòa Lan trên tạp chí Thần Kinh Học, người cô đơn có nguy cơ mất trí cao hơn 64% so với người thường. Nguy cơ mất trí cao xoay quanh cảm giác cô đơn và hành vi sống một mình. Khi một người sống tách biệt với thế giới, họ dễ mắc chứng suy giảm nhận thức, tăng khả năng bị mất trí.
0: Và nam giới cảm thấy cô đơn nhiều hơn phụ nữ. Chúng ta thường nghĩ rằng phụ nữ giàu cảm xúc nên sẽ dễ cảm thấy cô đơn hơn nam giới. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy nam giới độc thân có xu hướng cảm thấy cô đơn nhiều hơn nữ giới. Những thói quen xã hội của nam giới và phụ nữ cho thấy rằng phụ nữ cởi mở hơn nam giới. Do họ có thể duy trì tình bạn thân thiết và dễ chia sẻ các vấn đề cuộc sống với mọi người xung quanh nên họ ít cảm thấy cô đơn hơn. Rõ ràng là cô đơn đại diện cho sự tổn thương vật lý to lớn và quan trọng và là một vấn đề mà chúng ta không nên làm lơ. Vì thế hãy bảo đảm có đủ các bước khi bạn đang cô đơn và truyền bá đến những người cô đơn xung quanh mình về nguy hiểm khi vẫn cứ tiếp tục cô đơn.
1: Như vậy thì làm thế nào để loại bỏ cảm giác cô đơn ra khỏi cuộc sống? Tắt máy computer, đặt điện thoại xuống, hạn chế sử dụng mạng xã hội để có thời gian hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Dành thời gian tham gia các môn thể thao để rèn luyện sức khỏe và mở rộng mối quan hệ xã hội mới. Nếu không thích những bữa tiệc ồn ào thì bạn có thể ghi danh, tham dự vài chương trình thiện nguyện. Khi cho đi sẽ nhận lại được nhiều hơn. Đây cũng là cách giúp cho bạn gắn kết với nhiều người khác, xóa đi nỗi ám ảnh luôn luôn chỉ có một mình.

0: Trong lĩnh vực tiến hóa, thưa quý vị, voi tại Phi Châu đang tiến hóa thành voi không ngà. Trong quá trình phát triển, nhiều loài động vật đã phải tiến hóa để tồn tại. Ví dụ như gấu Bắc Cực và cáo Bắc Cực đã tiến hóa để hòa nhập dễ dàng vào môi trường xung quanh, giúp chúng dễ săn mồi cũng như lẩn tránh kẻ thù.
1: Và đây, trước sự đe dọa của những tay săn trộm tham lam, tàn bạo, loài voi Phi Châu cũng đang phải tiến hóa để thích nghi. Nhiều quốc gia châu Á tin rằng ngà voi ngoài chức năng trang trí còn có thể chữa bệnh, tăng cường sức đề kháng, v.v. Dù bị cấm và không có bất cứ cơ sở khoa học nào chứng minh là có tác dụng về mặt y học, nhưng ngà voi vẫn được giao dịch lén lút từ một số quốc gia châu Á và châu Phi với giá rất cao hơn cả vàng. Điều này khiến cho những tay săn trộm ráo riết săn lùng voi để lấy ngà. Bọn săn trộm dùng máy bay cỡ nhỏ hoặc là trực thăng để săn đuổi và bắn hạ, cho nên những chú voi có rất ít cơ hội để tự vệ. Chính vì thế, chúng phải tiến hóa theo một cách rất đặc biệt.
0: Theo National Geographic, loài voi Phi Châu đang tiến hóa sang không còn ngà nữa. Các nhà khoa học tại Mozambique đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng gần đây 1/3 số voi cái không có ngà ngay từ lúc sinh ra. Con số này trước đây chỉ là từ 2-4%. Joyce Poole, chuyên gia nghiên cứu hành vi của voi và là một trong những nhà khoa học của National Geographic, cho rằng nạn săn trộm voi có ảnh hưởng rất lớn tới loài voi, không chỉ về số lượng cá thể mà còn về mặt tiến hóa.
1: Theo Poole giải thích, nạn săn trộm mang tới cho những con voi không có ngà tại Gorongosa một ưu thế sinh học, vì những kẻ đi săn thường tập trung vào những con voi có ngà và tha cho những con không có ngà. Thậm chí, theo các nhà nghiên cứu, trong các khu vực mà nạn săn trộm diễn ra thường xuyên, kích thước ngà của voi châu Phi cũng đã giảm đi đáng kể. So sánh kích thước ngà của voi châu Phi trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2013, với khoảng thời gian từ năm 1966 đến năm 1968, các nhà khoa học phát hiện ra ngà voi cái đã giảm 5 lần kích thước, trong khi ngà voi được giảm 3 lần.
0: Đến đầu những năm 2000, 98% trong tổng số khoảng 200 voi cái đang sống tại Phi Châu không có ngà. Đây là bằng chứng cho thấy nạn săn trộm gây áp lực lớn như thế nào tới loài voi và ảnh hưởng của nó khiến loài voi phải thích nghi theo một cách vô cùng đáng ngạc nhiên.

0: Sau đây là chế tạo thành công la bàn lượng tử siêu chính xác vượt trội hơn so với GPS. Chúng ta biết định vị GPS là một trong những yếu tố trọng tâm xuất hiện rất nhiều công nghệ hiện đại của thế kỷ này. Nhưng không phải lúc nào người dùng cũng kết nối được với GPS. Như trong trường hợp nhà cao, hầm sâu đều có thể ngăn chặn hoặc làm gián đoạn tín hiệu GPS gửi xuống từ vệ tinh. Từ đó chúng ta suy rộng ra GPS có thể bị chặn bằng nhiều cách.
1: Để khắc phục điều đó, các nhà khoa học đi xa hơn. Việc làm ra tín hiệu không bị chặn, họ tạo ra hẳn một thiết bị dẫn đường mới. Các chuyên viên nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London đã thiết kế thành công một cái la bàn lượng tử dẫn đường mà không cần tới vệ tinh. Thiết bị với tên gọi khoa học là gia tốc kế lượng tử độc lập, Standalone Quantum Accelerometer, đủ nhỏ để có thể chở đi đây đó, mới được ra mắt công chúng tại triển lãm công nghệ lượng tử quốc tế. Cái tốc kế đúng như tên gọi của nó là dụng cụ để đo tốc độ của vật thể theo thời gian, có cả trong smartphone của bạn. Bằng thông tin lấy được từ vị trí và tốc độ, hệ thống có thể tính ra được vị trí của vật thể. Với gia tốc kế thông thường, độ chính xác sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không duy trì được kết nối với một vật làm chuẩn.
0: Bằng gia tốc kế lượng tử mới, độ chính xác của thiết bị lên tới mức cực cao. Bằng việc đo chuyển động của những nguyên tử siêu lạnh là trạng thái khiến một hạt thể hiện thuộc tính lượng tử. Ở trạng thái hạt và sóng cùng một lúc, hệ thống đạt được độ chính xác cao. Sóng của nguyên tử bị ảnh hưởng bởi gia tốc. Đo đạt độ xôi lệch của sóng sẽ ra được chuyển động của nguyên tử. Chính xác tới mức nguyên tử có nghĩa là như vậy.
1: Tuy rằng không thể đặt vừa vào trong túi áo như là một chiếc la bàn thông thường, thiết bị này có thể được lắp đặt ở trên tàu thuyền, xe lửa, máy bay hay là bất cứ phương tiện di chuyển kích cỡ lớn nào. Khi không có GPS, yếu tố lượng tử sẽ cho người điều khiển phương tiện biết được vị trí chính xác của mình.
0: Bao giờ mà chúng ta chế tạo được hệ thống tia laser cực mạnh, là thứ giữ cho các nguyên tử đủ lạnh để thể hiện thuộc tính lượng tử nhằm đo đạc và phải nhỏ gọn, thì lúc đó chúng ta sẽ có la bàn lượng tử bỏ túi. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Ngồi trên máy bay đi Đà Lạt, Vũ nhớ đến bức thư của vợ cho nên lấy ra xem. Từ sáng đến giờ, chàng cứ xem đi xem lại bức thư này không biết mấy lần.
1: Đà Lạt, đáng lý ra em đã viết bức thư này cho mình vào ngày hôm qua, nhưng em lại chần chừ, không muốn mình phải lo âu. Nhưng Ngọc Dung có thái độ lạ lùng quá, em không biết phải làm sao. Cả hai ngày, hôm qua và hôm kia, nó ít ra khỏi phòng. Em nói nó đi chơi với em lên suối vàng, nó cũng không đi. Em hỏi gì thì nó lễ phép trả lời, chứ không có vui vẻ hay nũng nịu như mọi khi. Em lo lắm mình à. Không hiểu trong lòng Ngọc Dung có thay đổi gì không. Hồi trưa này nó lại không ăn cơm. Dung nói nó bị bệnh, không xuống bàn ăn. Em sợ bà để ý rồi lại bận lòng, nên phải nói dối là con bị bệnh. Tội nghiệp, bà lên phòng thăm hỏi và nói nấu cháo cho Ngọc Dung. Em biết con nó không bệnh, nhưng phải hết sức khéo léo để bà khỏi nghi ngờ rồi lo lắng buồn phiền. Chính em thực tình cũng không hiểu tại sao Ngọc Dung nó lại ra như vậy. Em nói nó đi bác sĩ với em thì nó không chịu đi, mà chỉ nói con không sao đâu, chỉ hơi khó chịu trong mình thôi. Ngọc Dung vẫn gượng cười, gượng nói, nhưng em biết là nó đang khổ tâm nhiều lắm. Bởi vậy mà em lo lắng vô cùng. Được thư này, nếu có thể anh lên Đà Lạt liền, vì mình cần phải giải quyết chuyện Ngọc Dung, chứ không thể chần chờ được nữa. Đã hơn 3 tháng trôi qua rồi, mà em xem chừng Ngọc Dung nó vẫn chưa có thể quên được Trân. Hay là chúng ta đã lầm đưa con lên trên này đó anh? Cảnh núi đồi, gió lạnh, sương mù, tiếng thông reo di vút là những hình ảnh gợi nhớ đến tình yêu. Em đã nói với mình một lần về chuyện đó, nhưng mình nói rằng Dung cần một nơi yên tĩnh sau một cơn xáo trộn tâm hồn. Em không dám cãi mình, nhưng em thấy không có lợi cho con. Mặc dù Ngọc Dung đã biết rõ Trân là một tên sở khanh lừa đảo ái tình của bao nhiêu cô gái khác, nhưng nó vẫn đinh ninh Trân yêu nó thành thật, chỉ riêng mình nó thôi. Mỗi lần Trân tìm lên đây, tuy nó không cho gặp mặt để vừa lòng mình, nhưng khi Trân về rồi, em thấy con mình nó buồn lắm. Như vậy có phải mình lầm không anh? Em rầu lắm, có một đứa con gái mà đường tình duyên của nó sao trắc trở vậy. Bỏ cả một năm học rồi mà cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi, em dừng bút ở đây. Anh liệu thu xếp được thì lên trên này vài bữa. Có anh, em cũng đỡ phần lo. Vợ anh, Mộng Ngọc.

0: Vũ thở dài, xếp bức thư lại. Chàng hiểu rõ cái nỗi lo âu của vợ trong lúc này, cho nên không dám chậm trễ, phải đi ngay. Thật không rõ Ngọc Dung tính làm cái gì. Trước ngày đưa con lên Đà Lạt, chàng đã giải thích rõ ràng mọi việc với con. Chàng đã cho Ngọc Dung gặp mặt những cô gái vì trân mà bị hư hỏng cả một đời. Chàng chỉ còn thiếu có cái việc nói rõ Diệp Thúy chính là chị ruột của nó. Ngọc Dung nhìn thấy tâm địa hèn mạt của Trân, cho nên mới đồng ý lên Đà Lạt ở ít lâu, hầu xa lánh Trân. Sự ra đi đó, một phần có ý kiến của Ngọc Dung nữa. Nhưng mà tự nhiên sao hôm nay, nó lại thay đổi thái độ. Vũ chợt nhớ lại những lời trong thư của vợ nói là hay là chúng ta đã lầm mà đem con lên trên đây. Bởi vì cảnh núi đồi, gió lạnh, sương mù, rồi tiếng thông reo sẽ là những hình ảnh để gợi nhớ đến tình yêu. Mộng Ngọc nói cũng có lý. Dung đã biết rõ Trân là tên Sở Khanh, nhưng hắn lại là người mang đến cho nó tình yêu buổi ban đầu, tạo ra trong lòng nó biết bao nhiêu là ước vọng. Có lẽ vì đó mà đôi khi Ngọc Dung nhớ đến Trân, nhớ đến những kỷ niệm ban đầu gặp gỡ, và nó sẽ cố tìm ra những lý cớ để bênh vực cho Trân, biện hộ cho cái người mà nó đã lỡ yêu. Ngọc Dung bước chân vào đường tình như một người mới tập đi. Trước khi đi vững vàng chững chạc, thì ai cũng phải vấp ngã vài lần. Có ngã đau như vậy, khi dẫm chân lên con đường vợ chồng, họ mới biết để mà tránh những bước lỗi lầm. Chính chàng ngày xưa đã bước những bước chập chững tai hại, tập đi chưa vững mà muốn chạy cho mau đến nơi đến chốn, cho nên phải lạc vào con đường oan trái gỡ mãi không ra. Vũ thở dài nhìn ra ngoài cửa kiến, sương mù trắng xóa dưới kia, thỉnh thoảng phi cơ lại lẫn vào trong mây. Vì bay cao hơn ngọn núi, có những khoảng trống Vũ đã nhìn thấy rừng thông. Phi cơ đến phi trường Liên Khương thì trời vẫn còn sớm, khí lạnh vùng cao nguyên như chụp lấy chàng. Vũ khoác áo ngoài rồi xách cặp đến chờ xe của hãng hàng không để về Đà Lạt. Ngồi trên chiếc xe chạy cà rịch cà tang, Vũ ân hận là mình không đánh điện cho Mộng Ngọc đem xe ra tận phi trường. Như vậy sẽ đỡ mất thời giờ hơn. Nhưng mà ngược lại, chàng không báo tin mà bất ngờ lên như vậy sẽ làm Mộng Ngọc và Dung vui mừng hơn. Đúng như dự đoán của chàng, hai mẹ con của Dung nhìn thấy chàng đều mừng đến nghẹn lời. Ông Thiện, cha vợ của chàng lại đi xuống đồn điền ở Plau, cho nên buổi tối, tiểu gia đình của Vũ đoàn tụ trong bầu không khí tự do hơn. Ngọc Dung nói cười, hỏi cha rối rít về chuyện ở Sài Gòn, nhưng dưới mắt của Vũ, nàng làm sao che giấu được sự gượng gạo. Mộng Ngọc thỉnh thoảng nhìn chồng như thầm bảo là anh thấy chưa, em nói đâu có sai. Vũ chú ý từng cử chỉ lời nói của con, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Chàng làm như không quan tâm đến cái vẻ gượng gạo của con. Sau buổi cơm tối, Dung về phòng riêng, Vũ mới quay sang hỏi vợ. Mình
1: có biết tại sao con Dung nó lại có cái thái độ như vậy không?
2: Em không có hiểu được mình à. Tối ngày á, nó cứ rúc ở trong phòng không chịu đi đâu hết. Hồi nãy con Dung nó gượng cười gượng nói với mình đó, chứ mấy hôm nay hả, mặt nó cứ giàu giàu hả.
1: Anh cũng thấy chứ, trong thư em nói là nó không có ăn cơm phải không?
2: Dạ phải, em đã phải dỗ dành hết lời nó mới chịu xuống phòng ăn mấy bữa nay đó.
1: Nhưng mà em có hỏi nó là tại sao nó làm như vậy hay không?
2: Có chứ, nhưng mà nó chỉ nói là nó khó chịu trong người thôi. Nhưng theo em thấy thì...
1: Em thấy sao?
2: Em thấy Ngọc Dung nó đang lưỡng lự phân vân trước một việc gì đó mà nó không quyết định được.
1: Em nghĩ đó là chuyện gì?
2: Em đâu có biết. Sở dĩ em nói vậy á là có nhiều khi ngồi đọc sách bên cạnh em, Ngọc Dung nó gọi nhỏ mẹ. Em ngẩng lên em hỏi con muốn nói gì á, thì nó lại lắc đầu không có nói thêm. Em nghi quá mình à.
1: Em nghi cái gì vậy?
2: Em nghĩ là Ngọc Dung nó không thể nào xa thằng Trân được, cho nên nó muốn xin về Sài Gòn.
1: Nhưng mà có bằng chứng gì mà em nói như vậy?
2: Hôm bữa em có đọc lén qua một đoạn nhật ký của Ngọc Dung nó viết.
1: À, rồi ở trong nhật ký nó nói cái gì trong đó?
2: Em không có nhớ hết, nhưng đại ý là nó diễn tả sự cô độc trong tâm hồn trong những ngày mà phải xa cách Sài Gòn. Ngọc Dung nó đã dùng cái cách nhân cách quá Sài Gòn giống như là một người yêu. Giọng văn của nó buồn lắm, đủ chứng tỏ sự thành thực trong tâm hồn của nó.
1: Vũ im lặng không nói gì thêm. Đúng như nhận xét của Ngọc, chàng đã lầm mà đưa Ngọc Dung về cái chốn cao nguyên này. Đồi núi, sương mù, rừng thông hiu hắt sẽ làm cho tâm hồn của con chàng thêm trống trải. Nó càng lánh xa Trân bao nhiêu thì nó lại càng thấy gần hơn. Vũ đã tính lầm bởi vì quá tin tưởng ở con. Chàng tưởng khi nó đã khinh Trân rồi thì tình yêu sẽ chấm dứt. Chứ đâu có ngờ tình yêu cũng có thể tái phát giống như một cơn bệnh trầm kha. Ở đời vẫn thường có những kẻ yêu nhau trong hờn ghen cay đắng. Vì tình yêu chính là sự khủng hoảng tâm lý đến giai đoạn trầm trọng nhất. Ngọc thấy chồng vẫn im lặng suy nghĩ, liền lên tiếng hỏi.
2: Mình nghĩ sao hả mình?
1: Nghĩ sao nữa? Để anh hỏi thẳng nó chứ, cô nghĩ tới nghĩ lui thì cũng đâu có làm sao mà biết chính xác được.
2: Mình ơi, thí dụ như con nó đòi về Sài Gòn tiếp tục học, thì mình nghĩ sao hả?
1: Cái đó thì để tùy cho nó đi. Cái hồi mà bàn tính để đi lên Đà Lạt đó, thì cũng có ý kiến của nó nữa mà, mình quên sao?
2: Đành là vậy, nhưng mà về Sài Gòn á, thằng Trân nó lại vẫn đeo đuổi rồi làm sao đây?
1: Vũ nghe hỏi thì lại im lặng, chính chàng cũng đang bối rối không biết phải tính làm sao. Tự nhiên mà chàng cảm thấy mình bất lực trước việc bảo vệ đứa con gái thân yêu khỏi rơi vào tay một tên sở khanh điểu giả. Chàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa kiến, dưới kia là hồ Đà Lạt, những ngọn đèn ống xanh lơ văng mắt quanh hồ chiếu tỏ lên một vùng sáng rộng. Vũ thấy lờ mờ hai bóng người ngồi nép bên một chiếc băng gần nhà thủy tạ, chắc là một đôi tình nhân đang độ yêu nhau đầm thắm. Tự nhiên chàng lại mong cho họ bước đi những bước vững vàng. Buổi sáng Vũ bảo Ngọc Dung lấy xe đưa mình đi thăm thắng cảnh Đà Lạt. Không phải bởi vì mới lên đây lần đầu tiên mà chàng đi thăm viếng cảnh đẹp, nhưng mà thật ra Vũ muốn ra ngoài chỉ có hai cha con nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Ngọc Dung linh cảm là cha sắp sửa nói với mình một chuyện gì đó, vả lại nàng cũng muốn gặp riêng cha để thổ lộ tâm tình. Xe rời khỏi nhà trọ chạy dọc theo con đường bao bọc chung quanh hồ. Mặt trời đã lên cao, khí lạnh tan dần, sương mù đọng trên mặt hồ cũng biến đi hết. Cảnh vật buổi bình minh thật là rạng rỡ. Vũ ngồi yên trên xe nhìn ra ngoài trời, còn Dung thì chăm chú lái xe không nói một lời, hình như cả hai đều sợ phải lên tiếng trước. Một lúc sau Vũ bỗng lên tiếng hỏi. Con tính chở ba đi đâu đây?
2: Chỗ kia có cánh rừng thông đẹp lắm ba.
1: Đúng rồi. Cái chỗ đó người Pháp họ gọi là rừng ái tình, phải không?
2: Dạ phải.
1: Mấy ông Tây này nó cũng lạ, tạo ra những cái nơi với lại mấy cái tên cũng lạ quá. Nào là hồ than thở, rồi rừng ái tình, đủ thứ hết trơn. Chắc là ở gần nhau, yêu nhau thề thốt với nhau trong cánh rừng kia đó, rồi sau đó rồi ra đây để than thở sao?
2: Ba.
1: Nè, con có thấy rắc rối sao? Mấy ông Tây ngày xưa đó lập ra mấy cái chỗ này á là biết gợi đúng tâm hồn lãng mạn của những thanh niên nam nữ mà giàu có ăn không ngồi rồi thôi.
2: Ba, bộ ăn không ngồi rồi mới nghĩ đến tình yêu sao ba?
1: Nghe con nói, Vũ có cảm tưởng con gái mình sắp sửa mở ra một mặt trận chống đối trên quan điểm ái tình. Chàng thấy mình cần phải dè dặt và uyển chuyển để khuyên giải con. Thì ba chỉ nói chung chung phần đông là như vậy thôi. Chỉ có lớp người trưởng giả đó thì mới có quan niệm ái tình một cách cầu kỳ rắc rối. Còn những người bình thường, bình dân lao động đó, thì người ta quan niệm tình yêu đó, nó giản dị hơn nhiều. Không có ai chịu khó phân tích lòng mình một cách tỉ mỉ như chẳng hạn có thi sĩ đã nói là làm sao giải nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Ngọc Dung đưa mắt nhìn cha, không ngờ ông còn nhớ những câu thơ tình mười mấy, 20 năm về trước. Phủ lại lên tiếng nói tiếp. Cái câu thứ tư là gì quên mất rồi. Nhưng mà thì đó đại khái là như vậy. Những cái tâm hồn cầu kỳ đó đó, thì bắt buộc phải có những cái nơi giống như là rừng ái tình để thề thốt nặng lời. Rồi còn phải có hồ than thở để mà than khóc khi mà xa nhau chứ. Vũ nói xong cười vang một cách hồn nhiên, nhưng mà tiếng cười của chàng làm đau lòng Ngọc Dung. Nàng lặng thinh với nét mặt buồn buồn. Đến một khoảng trống, tự nhiên nàng ngừng xe lại, úp mặt lên vô lăng. Vũ sững sờ nhìn con, không biết tại sao nó làm như vậy. Chàng lên tiếng hỏi. Nè Dung, con sao vậy?
2: Ba nói con mới thấy rõ. Có lẽ là con sống theo quan niệm mà ba ghét. Con còn cầu kỳ lắm. Con đã đi một mình trong rừng ái tình. Con đã than thở với mặt hồ kia khi chiều lặn xuống.
1: Ba nói là nói chung chung vậy thôi chứ ba đâu có nói con đâu.
2: Dạ, con hiểu lắm.
1: Vũ im lặng, lại nhớ đến thư của Mộng Ngọc gửi Bình với cái ý kiến là có lẽ chúng ta đã lầm, bởi vì những nơi có Đà Lạt, những nơi ở Đà Lạt như là có những cảnh như đồi núi, sương mù, rừng thông là những hình ảnh sẽ gợi nhớ đến tình yêu. Chàng thấy đã đến lúc hỏi Ngọc Dung cho nên lên tiếng gọi con. Nè, con.
2: Dạ.
1: Dung ngước lên nhìn cha rồi lau khô nước mắt. Vũ nhìn về phía trước thấy một dãy nhà mát mới lên tiếng nói với con. Nè, con chạy cái xe tới chỗ đó. Mình xuống đó nói chuyện. Dung làm theo ý của cha, hai cha con xuống xe đi vào nhà mát. Vũ thấy mình nín thinh một lúc nữa thì khó mở lời cho nên vội vàng lên tiếng ngay. Dung, ba cũng đón hiểu phần nào cái tâm trạng của con. Má con đó cũng có nói cho ba nghe. Tuy vậy đó, cũng không có bằng chính con. Con hãy nói rõ cho ba biết những cái gì mà con còn ấm ức ở trong lòng. Dung lặng thinh nhìn về cánh rừng. Gió sớm len vào ngàn thông vi vút. Dung nghĩ đến sự trống trải của tâm hồn mình từ mấy tháng qua. Nàng cố chống chọi với lòng mình để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong tình yêu. Nhưng đến giờ đây nàng cũng chưa hết khổ. Không phải nàng còn tha thiết yêu Trân, vắng chàng là nàng buồn khổ. Nàng chỉ thấy lòng mình quá cô độc mà thôi. Nhất là mỗi lần nghe nói Trân lên Đà Lạt tìm mình, nàng lại nhớ đến những lời yêu đương trao đổi cho nhau buổi ban đầu. Tuy cố lánh mặt Trân, nhưng mà khi Trân về rồi nàng lại thấy buồn hơn. Nàng biết Trân là kẻ xấu, điểu giả với nhiều thiếu nữ khác. Nhưng với riêng nàng, Trân chưa có một hành động nào tồi tệ hết. Và hình như Trân có vẻ thương yêu nàng thành thật. Nếu không thì tội gì chàng cứ đeo đuổi theo mình như vậy. Những suy nghĩ đó khiến cho nàng cảm thấy bâng khuâng. Rồi lần lần nghĩ đến sự đau khổ của Trân, Vũ lại lên tiếng hỏi con. Nè Dung, sao? Bộ con không muốn nói cho ba biết sao? Từ Sài Gòn đó, ba lên tới đây cũng chỉ vì con thôi. Tại sao con lại không ăn, không ngủ, làm cho má con lo âu buồn phiền như vậy? Có chuyện gì đó thì con phải nói thẳng chứ. Con có phải là con còn yêu Trân lắm phải không?
2: Thưa bà, bà ơi con khổ quá à, bà.
1: Tại sao như vậy? Con cứ nói đi. Vũ hỏi cho có hỏi, chứ chàng biết Dung không trả lời được. Chắc chắn con chàng đã khổ bởi vì xa Trân. thật là vô lý, nhưng mà có nhà hiền triết nào đó đã nói là con tim có những lý lẽ riêng của nó. Kể ra cũng khó giải thích vì sao chàng thanh niên này thương yêu cô thiếu nữ nọ và ngược lại. Họ hợp nhau ở những điểm tình cảm, tâm lý, thể xác vân vân hay gì đi nữa mà chỉ có họ mới cảm nhận được với nhau mà thôi. Ngọc Dung yêu Trân, đau khổ vì Trân khi đã biết rõ hắn chỉ là một tên sở khanh hèn hạ thì còn gì vô lý hơn. Vũ thở dài và tiếp lời nói. Ba thật không ngờ đó, con vẫn còn tiếp tục nặng lòng thương yêu một cái đứa không ra gì như vậy.
2: Thưa ba, con không phải vì quá yêu Trân mà đau khổ đâu ba.
1: Ủa, con nói cái gì lạ vậy?
2: Dạ, con đã hiểu rõ Trân nhiều lắm rồi, cho nên theo đúng lời hứa hẹn với ba là không cho anh ấy gặp mặt nữa.
1: Ba biết điều đó chứ?
2: Nhưng thưa ba, có nhiều khi con bất nhẫn quá. Trân lên đây không dám vào, có đêm lại đứng ngoài rào, trời lạnh như dao cắt ruột, thế thật là tội nghiệp. Trân cứ đứng như vậy cả tiếng đồng hồ, nhìn lên cửa sổ của phòng con.
1: Cái cậu này đó, quả thật là có cái tài đóng kịch thiệt là khá đó.
2: Sao ba nói là đóng kịch hả ba? Nhiều lần như vậy đó, thật con bất nhẫn vô cùng. Biết chừng đâu Trân đối xử hèn hạ với các cô gái khác mà lại thành thật yêu con thì sao ba?
1: Ba không nghĩ như vậy. Nhưng mà ba hỏi con kể lại cho ba nghe những cái đó để làm cái gì? Không lẽ là con đã yêu thương Trân trở lại vì những cái chuyện mà nó làm sao?
2: Thưa ba, không phải hoàn toàn là như vậy, nhưng mà con thấy bất nhẫn lắm. Và gần đây tự nhiên con thấy mình cô độc quá. Tâm hồn con cảm thấy trống trải vô cùng.
1: Ba hiểu lòng con chứ, cho nên con mới bỏ ăn bỏ ngủ phải không?
2: Dạ không phải đâu ba. Mặc dù là con có khổ, nhưng mà con đâu đến đổi làm như vậy. Hôm bữa con khó chịu trong mình thiệt đó ba, nhưng mà má lại tưởng là con không muốn ăn cơm nên viết thư cho ba. Cũng nhờ vậy mà ba mới lên trên này để con được gặp ba. Con mới nói hết nỗi lòng của mình cho ba nghe.
1: Nếu vậy thì bây giờ con muốn sao? Bộ con tính nói lại tình xưa với lại Trân hả?
0: Giọng nói của Vũ hơi nghiêm nghị khiến cho Dung không dám trả lời ngay. Nàng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
2: Thưa ba, con đã xét kỹ lòng mình và cũng có đủ lý trí xét đoán hành động của Trân. Con thấy đã đến lúc con không cần phải lánh mặt Trân nữa. Con muốn xin phép ba má để trở về Sài Gòn tiếp tục học lại.
1: Nhưng mà về đó rồi nếu mà nó vẫn tiếp tục theo đuổi con thì sao?
2: Con không còn mù quáng trong tình yêu hay là bồng bột như buổi ban đầu nữa đâu ba. Ba cứ tin ở con, con không để Trân làm hại con đâu.
1: Nếu vậy thì...
2: Ba, con muốn có thời gian để thử thách Trân.
0: Vũ phân vân nhìn con, Ngọc Dung đang định đốt lửa để thử vàng. Chàng phải tính làm sao bây giờ? Vũ chợt nghĩ đến Diệp Thúy. Có nên nói cho Dung biết cái chuyện đó ngay bây giờ hay không? Vũ thấy coi bộ cũng không dễ dàng gì. Còn bao nhiêu ngang trái trong lòng của Diệp Thúy. Nếu Dung tin tưởng ở lời chàng, yêu thương Diệp Thúy như chị ruột, không nề hà dĩ dãn của Diệp Thúy thì không nói gì. Bằng ngược lại, nếu Dung khinh khi chị của mình thì không còn gì khổ tâm cho chàng hơn. Vả lại, chính Diệp Thúy cũng chưa biết rõ chuyện ngày xưa, thì làm sao nó chuẩn bị được tình cảm trước khi giáp mặt Ngọc Dung. Còn Mộng Ngọc nữa, liệu vợ chàng có thể yêu thương Diệp Thúy như con ruột của mình hay không, hay lại buồn khổ âm thầm, để rồi gia đình sẽ mất hẳn niềm vui.
1: Ngọc Dung bỗng lên tiếng hỏi cha.
2: Ba, ba nghĩ con về Sài Gòn học lại có được không ba? Chứ không lẽ con cứ ở mãi trên này sao?
1: Lúc trước đó, cái ý của ba muốn cho con lên đây học, để mà tạm lánh xa trên một thời gian. Bởi vì ba tin con là một người có nghị lực, có thể vượt qua được những nỗi buồn phiền. Nhưng mà không ngờ con lại khổ thêm bởi vì quá đơn độc.
2: Thưa ba, chuyện đó chỉ là một trong những yếu tố khiến con muốn về Sài Gòn.
1: Bây giờ về học trở lại, con liệu là có theo kịp bạn bè không?
2: Thưa ba, con chắc là còn học kịp.
1: Vũ im lặng suy nghĩ, chàng nhủ thầm thôi thì cứ để cho Dung về Sài Gòn cũng được. Bây giờ nó đã hiểu Trân nhiều quá, thằng kia chắc cũng khó mà làm hại nó được. Vả lại cũng cần cho Dung gặp Diệp Thúy trong trường hợp cần thiết. Khi chị em nó ở gần nhau thì Dung sẽ không còn lưu luyến Trân nữa. Chàng ngước lên và lên tiếng nói với con.
3: Thôi được rồi, cái đó đó thì tùy con nha. Ba đã nói hết rồi. Bây giờ đó, con cứ tự lo liệu lấy. Con chỉ cần nhớ một cái điều đó. Cả một tương lai rực rỡ có thể sẽ sụp đổ hết, chỉ vì một giây phút yếu lòng hay là một quyết định nông nổi.
1: Dung ngước mắt nhìn xa xa. Thật trong lòng nàng đang rất quan mang. Đi học lại thì chắc chắn nàng học được. Nhưng mà nếu Trân cứ đeo đuổi nàng, Dung sợ mình khó có thể từ chối cái mối tình tha thiết của Trân.

0: Dung ra khỏi cổng trường lực đi về phía công trường chiến sĩ. Mỗi bữa, Vũ đều cho tài xế lái xe đến chờ nàng. Nhưng mà hôm nay Dung đứng ngẩn ngơ bởi vì không thấy xe đâu hết. Nàng nhìn quanh quẩn rồi đột nhiên nghe tiếng gọi. Ngọc Dung! Dung giật mình quay lại. Trần lái xe rề rề đi theo sau. Dung lúng túng chưa biết có chào hay không thì Trần đã nhảy xuống xe lên tiếng hỏi. Em về nào vậy? Ngọc Dung ôm sát chiếc cặp da vào ngực nhìn Trân và lên tiếng nói nhỏ.
1: Em về hơn tuần nay rồi.
0: Nói xong nàng ngó quanh quẩn tìm xe. Trân bước đến kế bên mỉm cười nói. Em kiếm gì vậy? Xe hả? Xe nhà hả?
1: Xe ba em cho đến rước.
0: Em khỏi có tìm. Anh đã nói anh tài xế lái xe về rồi.
1: Tại sao anh làm vậy chứ?
0: Thì hôm nay có anh rước em mà. Ngọc Dung toan nói Trân không có quyền làm như vậy, nhưng mà nàng không mở lời được, nàng chỉ lên tiếng nói.
1: Em không có đi với anh được đâu, ba cấm đó.
0: Anh dư biết mà, bởi vậy anh muốn gặp em hôm nay. Ba mà cấm em đó, là có cái lý do.
1: Ba không cho phép em gặp anh nữa, thì anh đừng có đến trường tìm em. Em cũng muốn tinh thần mình được yên tĩnh để học thôi. Anh đừng có gặp em nữa.
0: Trân toan nắm lấy tay nàng nhưng mà Dung lùi lại và lên tiếng nói.
1: Anh đừng có làm như vậy. Người ta nhìn kìa.
0: Anh muốn đó là em lên xe đi. Anh sẽ nói hết cho em nghe chuyện này.
1: Ba cấm không cho đi xe của anh. Em đã hứa với ba rồi.
0: Em đi với anh một lần nữa thôi. Cho anh giải bày hết ý của mình. Rồi anh hứa là không làm bận lòng em nữa.
1: Giải bày cái gì chứ? Sao anh không nói hết ở đây đi? Anh định làm hại em chứ gì?
0: Khổ quá mà. Sao mà em coi rẻ anh quá vậy? Khinh anh vừa thôi chứ.
1: Em đâu có dám khinh anh. Tại hành động của anh trước kia chứng tỏ điều đó. Em rất là khổ tâm, nhưng vẫn phải nói ra như vậy.
0: Dung, anh yêu em thành thật mà. Anh nói với em cả ngàn lần rồi, bộ em không tin hả?
1: Em chỉ mong được vậy thôi. Nhưng mà tình yêu của chúng ta có quá nhiều ngang trái. Dù có thành vợ thành chồng, cũng khó có bền vững được. Đã không thành thì thôi. Chúng ta nên xa nhau cho đẹp.
0: Có cái gì đâu mà ngang trái. Tất cả là tại vì ba không muốn thôi. Chứ mà má em cũng thương anh lắm mà. Nhưng mà anh đã biết lý do tại sao mà ba không muốn gả em cho anh.
1: Thì chính vì tại cuộc sống của anh trước đây.
0: Không có phải như vậy. Nó còn lý do khác. Một cái lý do không có tốt đẹp chút nào hết. Em cứ lên xe đi rồi anh nói cho nghe.
1: Anh cứ nói đi. Việc gì mà em phải lên xe?
0: Trân chỉ muốn kể cho Dung nghe chuyện Vũ và Diệp Thúy, rồi đưa nàng đến tiệm sách để chứng minh lời nói của mình. Nhưng thấy Dung vẫn nghi ngờ thì bực bội lên tiếng. Trời ơi, khổ quá. Em cứ nghi ngờ tấm lòng thành thật của anh à. Cái chuyện dài lắm, nói ra bây giờ ở đây làm sao được. Nè, đây nè. Anh không sợ gặp em, cho nên đã viết sẵn một cái bức thư dài đây nè. Trân nói xong móc trong áo ra một cái phong thư đưa cho Ngọc Dung. Ngọc Dung lên tiếng nói.
1: Thì anh cứ đưa cái thư đó cho em đi.
0: Trân vẫn còn lưỡng lự, chợt thấy bác sĩ Vũ lái xe quẹo từ công trường chiến sĩ hướng về phía hai người. Hắn lật đật đưa thư cho Ngọc Dung rồi lên tiếng nói. Nè nè, ba đỡ kìa, đọc thư này cho thật kỹ, mai gặp nha, nhớ đừng cho ổng thấy đó. Ngọc Dung kẹp sát bức thư vào cặp da, vừa quay lại thì Vũ cũng lái xe đến. Trần không muốn gặp Vũ cho nên bước mau về xe mình phóng đi ngay. Vũ xuống xe hầm hầm tức giận, nhưng mà thấy Trần đã đi rồi thì lẩm bẩm một mình. Thiệt là cái thằng khốn nạn.
1: Thưa ba... Tại vì không có xe cho nên con mới nói chuyện.
2: Ba hiểu. Ba đã nhất định ba đuổi cái anh tài xế này rồi. Tại sao mà dại dột như vậy không biết nữa.
1: Thưa ba, tại Trân biểu anh ấy về mà.
2: Nghe lời nó mới là ngu đó. Thằng Trân nó có cái quyền gì? Ba kêu ảnh đi rước con là bởi vì ba sợ thằng Trân nó đón đường. Ai ngờ lại nghe lời nó.
1: Thưa ba, nghĩ cũng tội nghiệp cho anh tài xế. Tại ba không dặn kỹ. Chắc anh ấy tưởng lầm Trân sắp sửa là hôn phu của con.
0: Vũ lúc này cũng đã bớt giận, bước lên xe rồi hỏi con.
2: Nhưng mà Trân nó đón đường con nó hỏi cái gì?
1: Thì cũng không nói gì khác lạ hết.
2: Ủa, nếu vậy nó đón đường con để làm cái gì?
1: Anh ấy hỏi con về từ bao giờ, sao không cho anh ấy biết?
2: Rồi con nói sao?
1: Dạ, con nói là ba không có bằng lòng.
0: Vũ nhấn mạnh ga cho xe vọt tới rồi lên tiếng nói.
2: À, cái thằng Trân này, quá thật là cái thằng nó không có biết mắc cỡ là cái gì hết. Ba đã nói thẳng vô mặt nó, mà nó vẫn cứ lò dò đi tới trường để mà làm phiền con.
0: Dung im lặng, nàng không muốn trở lại câu chuyện mà hai cha con đã bàn cãi nhiều lần. Nàng chợt nhớ đến bức thư mà Trân đã đưa cho nàng lúc nãy. Trong thư viết cái gì, xem chừng Trân lo sợ cha nàng bắt gặp. Trong khi đó, Vũ lại nghĩ đến cách nào để cho Trân không còn quấy rầy Ngọc Dung nữa. Chàng lên tiếng nói với con.
2: Từ bây giờ về sau đó, ba sẽ đưa rước con tận trường. Không có cần tài xế, tài xiếc gì nữa Trân ạ.
1: Không được đâu ba. Ba bận nhiều việc quá, làm sao mà đưa đón con được?
2: Được. Sáng ba đi làm, ba đưa con tới trường, rồi trưa ba rước về.
1: Giờ học của con rất là bất

0: Rồi kể từ lúc đó về đến nhà, Vũ không nói gì thêm nữa và cũng không đá động đến chuyện đuổi anh tài xế. Ngọc Dung đi vào nhà sau và gặp anh tài xế ở hành lang. Anh ta đón nàng rồi lên tiếng hỏi với giọng sợ sệt.
1: Ê, cô có bị ông la không vậy?
2: Có cái gì đâu mà la anh Năm.
1: Trời ơi, cô không biết chứ hồi nãy đó, ông giận lắm. Cái cậu Trân này thiệt là ác. Phải chi tôi đừng có nghe lời cậu thì đâu đến nỗi vậy.
2: Mà tại sao anh nghe lời chi vậy?
1: Tôi đâu có dè đâu. Ông ghét cậu Trân. Tôi cứ tưởng cậu sắp sửa cưới cô.
2: Ai biểu anh tưởng kỳ vậy?
1: Thôi, một lần cho tận tới già. Nhưng mà kỳ này chắc bác sĩ đuổi tôi quá phải không cô hai?
2: Không có sao đâu. Ba tôi nói vậy. Chứ anh đâu có lỗi gì đâu mà đuổi.
1: Dạ, nhờ cô hai nói giùm tiếng nghe.
0: Ngọc Dung gật đầu cho anh tài xế yên tâm rồi đi thẳng vào phòng. Nàng khóa cửa lại, nằm ngửa lên trên giường rồi mở bức thư của Trân ra đọc. Em Dung yêu quý, đáng lẽ ra anh gửi bức thư này lên Đà Lạt cho em, nhưng chỉ sợ em không đọc được, và lỡ như lọt vào tay của má em thì tai hại lắm. Anh cố ẩn nhẫn đợi em về Sài Gòn để được gặp em, nói chuyện rõ ràng hơn. Nếu em không về thì cuối tháng này anh cũng sẽ lên Đà Lạt tìm em. Lần này dù có trời cản anh cũng nhất định đi vô nhà. May mắn làm sao, anh nghe bạn bè nói em đã trở về và đi học ở trại trường lực. Anh có tới trường đón em mấy lần nhưng mà không gặp. Bởi vì khi ra cổng đó em đã lên xe về ngay. Tại sao vậy Dung? Em định lánh mặt anh phải không? Anh buồn quá. Tại sao em về Sài Gòn mà không cho anh biết tin gì hết vậy? Em thiệt là tệ. Anh nóng lòng muốn đến nhà thăm em, nhưng mà sợ gặp bác sĩ. Ông đã cấm anh không được lui tới thì bây giờ anh cũng không biết làm sao. Hôm nay anh lại chờ em trước cửa trường để nói với em một vài việc. Nhưng sợ không gặp hoặc là không thể nói chuyện được lâu. Vì vậy anh viết bức thư này để giải bày với em một sự thật đáng buồn. Ngọc Dung, mấy lúc gần đây anh rất khổ tâm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng sự đối xử quá khắt khe của ba em. Dung ơi, chỉ vì anh thương em cho nên không muốn phiền trách gì hết. Tuy nhiên nhiều khi anh tự hỏi không biết vì lẽ gì bác trai lại khó khăn đối với anh. Bây giờ thì anh đã hiểu rõ lý do rồi. Anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe. Nhưng anh chỉ yêu cầu em một điều là khoan giận anh khi mới nghe nói đến sự thật. Em hãy hứa và cứ tạm tin lời anh. Bao giờ có thể anh sẽ đưa em tới một nơi để cho em thấy rõ bằng cớ. Ngọc Dung, chắc em cũng lạ là không hiểu tại sao anh cứ rào đón trước sau như vậy. Bây giờ anh nói đây. Sở dĩ từ lâu bác trai ghét anh và không chịu gả em cho anh cũng chỉ vì một người đàn bà. Ngọc Dung đọc đến đó, ngồi phát dậy đôi tay run run. Dù Trân đã nói trước là sự thật rất buồn, nàng cũng không bình tĩnh được. Vì một người đàn bà mà cha nàng làm như vậy sao? Như vậy người đàn bà đó là ai? Ngọc Dung lại cầm lấy bức thư đọc tiếp. Anh nói thật đó Dung. Chắc em vẫn chưa quên cô thợ may ở tiệm Tây Thi trước đây mà có lần em đã hỏi anh về cuộc tình ngắn ngủi giữa anh và cổ. Cô thợ may đó ngày nay là một vũ nữ trẻ đẹp, nổi tiếng ở các vũ trường thủ đô, tên là Diệp Thúy. Anh thật không ngờ Diệp Thúy đã quyến rũ được bác trai, và hiện tại bác trai đã mua nhà cho cô ấy ở. Rồi đây anh sẽ đưa em tới đó để thấy rõ hết sự thật. Anh nói bao nhiêu đó em cũng hiểu vì sao bác trai lại quán ghét anh và đối xử hết sức bất công với anh. Bác trai biết rõ chuyện Diệp Thúy gian díu với anh từ ngày chưa làm vũ nữ lận, cho nên ông giận là phải. Nhưng mà anh không có phiền bác trai đâu. Anh chỉ buồn vì cái sự không may của đời mình thôi. Thôi, anh ngừng bút và tha thiết mong được gặp em. Ký tên Trân. Ngọc Dung buông cái bức thư xuống nằm vật lên trên giường. Trời ơi, có thể nào như vậy sao?

0: cha nàng có người yêu, mà người yêu lại là một vũ nữ. Diệp Thúy. Nàng nhớ lại hết chính cha đã kể rõ chuyện Trân làm hại cuộc đời của cô thợ may ở tiệm Tây Thi. Nàng còn đến tiệm đó nữa và được nghe chính bà chủ tiệm kể hết câu chuyện. Bà cũng nói rõ là cô thợ may kia đã trở thành một vũ nữ tên là Diệp Thúy. Nhưng tại sao ngày nay cha chàng lại yêu cô vũ nữ đó? Thế là nghĩa làm sao? Tất cả đều là sự sắp đặt hết sao? Có đúng như lời Trân nói hay không? Ngọc Dung ngồi dậy và muốn đem bức thư ra để hỏi cha ngay. Ông có thể nào hành động được như vậy sao? Vì yêu một cô vũ nữ mà quán ghét cái người sắp sửa là con rể trong gia đình, bóp chết hạnh phúc của con mình hay sao? Không thể nào như vậy. Cha nàng không thể nào là người như vậy được. Ngọc Dung buộc tội cha rồi lại tự bênh vực cha. Nhưng mà Trân dám viết bức thư này, tất nhiên là anh ta đã có ít nhiều bằng chứng xác thực. Phải tìm gặp Trân để hiểu rõ sự việc này ra sao. Lúc đó có tiếng Mộng Ngọc ở bên ngoài gọi con.
1: Dung à, ăn cơm con.
0: Dung xếp bức thư lại bỏ vào cặp rồi lên tiếng cho mẹ yên lòng.
1: Dạ, con ra bây giờ đó mẹ.
0: Dung thay áo thật nhanh, xô cửa bước ra ngoài thì thấy mẹ vẫn còn đứng đó. Mộng Ngọc nhìn con ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
1: Kìa con, sao nhìn con xanh quá vậy?
0: Ngọc Dung đưa tay lên má, xo xo, gượng cười nhìn mẹ và trả lời.
1: Dạ, con có sao đâu.
0: Mộng Ngọc đỡ lấy cầm con, nhìn qua nhìn lại, rồi cất giọng lo lắng.
1: Nè con à, nếu mà học không lại các bạn thì thôi, con nghỉ luôn đi rồi sang năm học lại. Con ráng sức quá rồi bệnh cho coi.
0: Ngọc Dung chưa kịp nói thì Ngọc đã quay qua nói với Vũ.
1: Mình à, mình có thấy con của mình nó xanh quá không?
0: Vũ đang ngồi xem báo và trong lòng cũng đang bực bội cho nên nhìn về phía vợ và nói. Liệu không đủ sức thì thôi nghỉ luôn cũng được mà. Ngọc thầm đoán chồng vẫn chưa hết giận anh tài xế cho nên bảo nhỏ Ngọc Dung.
1: Nè, ba còn giận chuyện chú Năm hồi nãy đó. Ông có gặp con nói chuyện với Trân không? Dạ có. Vậy hả? Hèn gì, hồi nãy tới giờ mặt cứ hầm hầm. Biết ổng muốn gây, cho nên má cũng không thèm hỏi.
0: Vũ nghe vợ con xì xầm với nhau lại càng bực hơn. Chàng buông tờ báo xuống rồi lên tiếng hỏi với giọng gay gắt. Rồi bây giờ sao, có ăn cơm hay không?
1: Sao lại không ăn? Mình hỏi kỳ quá à.
0: Nàng đưa mắt nhìn Dung như thầm bảo hãy cẩn thận. Vì trong những lúc như thế này, một chuyện nhỏ cũng làm cho Vũ phật ý phiền lòng. Sống với nhau đã hơn 20 năm, Ngọc hiểu rõ tính chồng cho nên trong gia đình ít khi có sự cãi vã vô ích. Dung nhìn mẹ thầm kính phục sự chịu đựng của bà. Với cái tính tình nóng nảy của cha, nếu mà mẹ không khôn khéo, hiền diệu thì gia đình làm sao im thấm được. Tuy nhiên Dung cũng nhận thấy sự nể trọng của cha đối với mẹ nàng, chứ không phải được thế mà ông lấn lướt đàn áp mẹ nàng. Nhưng nếu cái chuyện trong thư của Trân đúng là sự thật, thì liệu mẹ nàng có còn đủ sức chịu đựng để giữ cho cái gia đình này trọn vẹn hạnh phúc hay không?

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cái tiêu đề hôm nay tôi chọn đó là tựa như điều ác. Mà những cái điều đây đó, nó sẽ liên hệ đến một số câu Kinh Thánh, những lời dạy, những lời phán của Chúa, cũng như là những lời khuyến cáo của Kinh Thánh mà nãy trong cái giờ trường Chủ Nhật mình có học đó. Tôi xin mượn cái nhóm chữ trong Kinh Thánh, ở trong sách thứ nhất, Tê-sa-lô-ni-ca, đoạn 5 từ câu 14 đến câu 22. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răng bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối. Phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác. Nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Cái gì mà tựa như điều ác là phải tránh đi, đó là lời khuyến cáo Kinh Thánh được chép ở trong sách thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 từ câu 14 đến câu 22. Cái câu then chốt nhất ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó là nằm ở trong cái câu chót, đó là bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Thấy nó hơi hơi mà nó giống như điều ác là phải tránh. Tránh làm sao thì lát mình sẽ bàn tới cái chuyện đó. Và cái nguồn gốc của cái lời dạy đó, đoạn Kinh Thánh vừa qua, do đâu mà có? Nó được trích ra từ bức thư thứ nhất của sứ đồ Phao-lô gửi cho những tín hữu của hội thánh ngày xưa. Đây là cái hội thánh lúc bấy giờ mới thành lập thôi. Và họ đang gặp khó khăn. Khó khăn làm sao? Là vì những tín hữu của hội thánh đó chưa nắm vững một số lẽ đạo quan trọng, cho nên sứ đồ Phao-lô đã viết cái bức thư đó. Bây giờ tôi xin nói một vài cái hành động điển hình nhất để chúng ta thấy nó rất là tàn ác, nhưng mà người ta hay né tránh nhắc đến cái điều này lắm. Tôi tình nguyện nó nhắc cái điều đó. Cái hành động tàn bạo của những kẻ độc tài ở trên thế giới như là Hitler, Việt Nam mình hay gọi là Hitler đó, ông Stalin bên Nga, và bên Trung Hoa, Trung Cộng đó là con Mao Trạch Đông. Ở Việt Nam của mình thì con Hồ Chí Minh, và bên Campuchia thì con Pol Pot. Tức là cái nhóm mà của Khmer Đỏ đó, đó là những người độc tài. Họ giết người hàng loạt một cách không gớm tay. Tôi nói cái này là không phải tôi nói chuyện chính trị. Anh chị em đã biết cái điều đó, nhưng mà chỉ mình người ta không nhắc thôi. Và cũng có nhiều người chỉ vì thiếu cái sự thông tin hoặc là quá mơ hồ về những cái tội ác đó, cho nên họ lại đi thần tượng lại những cái người đó như là một vị thánh sống hay là những vị anh hùng. Đó là vì họ thiếu thông tin thôi nhé. Và tôi có những cái bằng chứng, một số mục sư Việt Nam, và tôi nói những cái điều này sẽ được phát thanh trên làn sóng phát thanh khắp nơi trên thế giới. Có một số mục sư Việt Nam khi giảng luận, nếu cần phải trưng dẫn về cái sự gian ác của những người trên trần gian này, những tên độc tài mà tôi vừa liệt kê hồi nãy đó, thì các vị mục sư và giáo sĩ đó cũng liệt kê đầy đủ. Chỉ thiếu duy nhất Hồ Chí Minh và Đảng Việt Cộng thì họ không bao giờ dám nhắc. Đối với tôi, độc tài ở Việt Nam, hay là độc tài ở Trung Cộng, hay là độc tài ở Cuba, độc tài ở bên Nga, độc tài ở bên Đức, đều giống nhau. Gian ác ở chỗ nào thì cũng giống nhau, hễ nhắc là phải nhắc cho hết. Chứ không phải vì mình nhắc anh này mà mình bỏ anh kia để chứng minh mình là người thiêng liêng hay là người không nói chuyện chính trị. Tôi nghĩ đó, khi mà mình giảng lời Chúa đó, thì thử giảng cho nó ngay thẳng. Giảng lời Chúa mà còn mánh mung, còn lách, như cái kiểu người ta nói viết lách á, viết báo là phải lách, lách để khỏi ở tù đó, thì tôi không tin là Chúa bằng lòng đâu. Mình là mục sư, mình là giáo sĩ, mình là linh mục, khi mình giảng lời Chúa có sao nói vậy? Cho dù mình nói xong mà mình phải đi ở tù, mình vẫn phải nói. Không phải là ngày hôm nay tôi ở xứ tự do mà tôi nói cái câu này đâu. Nhiều người ở đây vẫn còn sợ bị cộng trả thù, nhưng không phải vì tôi sợ bị trả thù mà tôi không dám nói những điều đó. Hay là tôi sợ người khác nói tôi là làm chính trị, rồi tôi sợ tôi không dám nói những điều đó. Cái lý do tại sao anh chị em có mặt ở tại hải ngoại này thì anh chị em đã có câu trả lời, không cần tôi phải giải thích thêm. Và nếu mà mình giảng lời Chúa mà mình còn mánh mung á, thì Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa thánh khiết, thì làm sao Chúa ban phước cho cái lời giảng của mình, hay là ngay cả cái người nghe cũng không sẽ không được phước nữa. Là bởi vì mình nghe những cái điều nó không thật, mình nghe những cái điều mà do cái người khác lách giỏi, hay là giảng một cách mà người đời ta gọi là mánh mung, thì không bao giờ, kể cả người nghe và người giảng không bao giờ được phước. Có một số điều mà tôi cho rằng nó ngộ nhận cần phải bàn đến. Khi nhắc đến những cái điều ác đó, thì hầu hết mọi người trong chúng ta thường chú ý đến những cái hành động mà có tính cách gọi là tàn bạo vô nhân đạo, như là cướp của, giết người, tra tấn người, cô thế, đàn áp những người bất đồng chính kiến, chôn sống, tàn sát cái người gọi là dân lành bằng những cái chiêu bài. Thí dụ như ở Việt Nam mình có cải cách ruộng đất, hay là gọi là cách mạng giải phóng. Ở bên Campuchia, anh chị em nào có coi cái phim mà Killing Field đó, có những người Campuchia họ nói là cái phim nó chưa có lột tả được hết sự tàn ác của con người đối với nhau tại Campuchia lúc bấy giờ. Ở Việt Nam thì họ khéo hơn, họ có cái cách giết người mà thế giới không thấy. Và ở Việt Nam đó, trước năm 75, tức là sau cái giai đoạn 54 đó, tôi hồi nhỏ tôi từng coi cái phim Chúng Tôi Muốn Sống. Và nhiều người miền Nam đáng hàng chú bác của tôi đó đã nói rằng đó là tại vì mấy ông quốc gia tức là ghét mấy ông bị cộng rồi đó, cho nên để cái phim nó chứ làm sao mà nó ác như vậy. Nhưng mà sau 54 có những người gọi là di cư từ Bắc vào Nam, họ xem cái phim đó, họ nói cái phim đó không có lột tả hết cái sự tàn bạo mà đã xảy ra tại miền Bắc lúc bây giờ. Đó là những cái điều sự thật. Và thưa anh chị em, bên cạnh những cái tội ác gọi là tày trời đó, nó có những cái tội ác khác mà nó tiềm ẩn ở bên trong những cái vỏ bọc mà gọi là thiêng liêng đạo đức. Nó đã được tô vẽ bên ngoài, mà nếu không có sự soi sáng của Chúa thì một người bình thường như chúng ta đó khó mà nhận ra lắm. Nếu chúng ta được cái sự soi sáng của Chúa thì may ra nó dễ dàng cho chúng ta nhận dạng nó. Nếu không đó, tất cả chúng ta chỉ trở thành con cừu non trước những cái vỏ bọc thiêng liêng, và cuối cùng chúng ta là thành nạn nhân của những cái người người ta gọi là có bằng chứng là đạo đức giả mà chúng ta không hề hay biết. Vì cái điều ác mà chúng ta dễ thấy là những điều được phanh khui ra trước dư luận bằng những cái gì nó cụ thể, không thể chối cãi được. Như vậy thì do chúng ta thấy điều sai chúng ta không dám nói, chúng ta đã vô tình bao che cho những cái sai trái, cho tới khi nào? Cho tới khi mà nó lộ liễu ra rồi, lúc đó chúng ta lại dậm cẳng, chúng ta kêu trời nói Chúa ơi. Là tại sao? Là tại vì những cái điều ác đó được phanh khui. Ngay cả trong chính quyền có nhiều cái tội vẫn chưa được người ta phanh khui. Là vì sao? Là vì nó còn được giấu kín thôi, đúng không? Như vậy thì có những cái tội ác nó được tiềm ẩn ở trong đó mà chúng ta không biết. Những cái điều ác khác, những cái sai lầm khác mà được che đậy bởi vật chất, bởi người đó có bằng cấp, bởi địa vị người đó trong giáo hội hay là trong xã hội, những cái mà người ta gọi là đạo đức giả nó được che đậy qua cái vỏ bọc thiêng liêng, hay là qua cái vỏ bọc trí thức, hoặc các cái hành động nó có tính cách mị dân thì sao? Ít ai biết lắm. Lý do làm sao? Lý do là nó che đậy quá kỹ đi, cho nên người ta không có biết. Đó là những cái điều mà Kinh Thánh gọi là tựa như điều ác, chứ không phải cần nó lộ liễu. Tựa như điều ác, có nhiều cái điều ác. Dĩ nhiên cái bài giảng 20 phút tôi không thể kề ra hết, và tôi và quý vị có thể nêu ra một số điều tiêu biểu. Và cái bí quyết để cho chúng ta nhận ra điều ác đó là mọi người trong chúng ta cần phải thấy cái bất thường của nó. Chúng ta cần phải thấy cái bất thường của nó. Những cái điều bất thường đó là những cái điều nó ngược lại những cái điều thiện căn bản mà con người bình thường cũng nhận ra từ ở trong thâm tâm của chính mình. Tôi nói thí dụ nha, tôi là mục sư, tôi nói tôi thôi, tôi giảng lời Chúa thì nghe nó ngon, đúng không? Thí dụ tôi giảng, tôi nói là lẽ phải. Nhưng mà đâu có những người có bằng chứng, tôi là một người đi gian dâm hay đi ăn cắp, ăn trộm, lợi dụng gì đó của người khác. Có người biết, có bằng chứng, tôi nói có bằng chứng chứ tôi không nói là nghi ngờ nha. Mà nói ra đó, sợ nó mất cái uy của đạo Tin Lành. Nói ra sợ người ta chê cái đạo Tin Lành, người ta không tin Chúa, phải không? Đừng có sợ anh chị em. Xấu là xấu, tốt là tốt. Nếu anh chị em mà thấy tôi làm sai, anh chị em nói thẳng với tôi, ông Bình à, chú Bình à, mục sư Bình à, giáo sĩ Bình à, tôi thấy ông làm cái đó sai. Như vậy thì anh chị em có thấy cái rác ở trong mắt của tôi mà không thấy cái đà trong mắt anh em không? Có không? Không. Tôi làm sai thì anh em phải chỉ cái sai của tôi, chứ không phải vì tôi làm sai anh em sợ nói ra rồi anh em mang tội là xét đoán tôi. Chính vì cái lời Chúa dạy rất là rõ ràng, nhưng nhiều người đã bóp méo cái lời dạy đó. Ngày xưa sở dĩ Chúa có thấy Giê-xu lên án mấy ông thầy thông giáo là tại sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mình, các ngươi không thấy cái đà trong mắt mình, là vì các ông đó tội lỗi tại trời cũng giống như người ta, nhưng mà lên án người ta. Đây là tôi nhắc nhiều lần về vấn đề này. Anh em đừng bao giờ sợ chi phê bình người khác. Nếu mình có bằng chứng, mình vẫn phê bình để giúp cho anh em mình, nhất là cái người mà lãnh đạo mình về phần thuộc linh. Những cái điều tưởng như điều ác, nói những cái điều không đúng sự thật để hạ uy tín của người khác, nó phải ác không? Ác quá đó chứ. Sống lương lẹo để có thêm quyền lợi, ác không? Ác đó chứ. Bóc lột công sức của người khác, ác không? Ác đó chứ. Thí dụ bây giờ tôi làm chủ nha, mà thay vì đáng lẽ cái công mà của quý vị làm với tôi đó đáng lẽ phải được trả 10 đồng, nhưng mà vì thấy ở Việt Nam mới qua chắc không biết gì cho nên trả 5 đồng thôi, mà vậy còn mang ơn tôi nữa, đúng không? Đó là ác quá đó chứ. Nói hành người khác cho sướng cái miệng của mình, ác không? Ác quá đó chứ. Nó chỉ thỏa cái tính bép xép của mình nhưng mà rất là ác. Ăn gian nói dối một cách tự nhiên không còn biết ngượng miệng, cái đó ác không? Ác quá đó chứ. Rồi, ví dụ như tôi là chồng mà tôi gian dối với vợ tôi, ác không? Ác đó chứ. Một người vợ sống bất công với chồng, cha mẹ mình á thì mình gửi tiền cho được, còn cha mẹ chồng thì mình không cho, hay là ngược lại, cha mẹ mình cho mà cha mẹ vợ mình không cho, cái đó là bất công quá đó chứ, đúng không? Như vậy thì đó là tự nhiên điều ác. Nó không phải là những hành động cướp của những người đó mà là ác, đó nó cũng là ác. Làm những điều mà mình không muốn người phố ngẫu làm cho mình, mình muốn vợ mình phải thương mình muốn vợ chồng mình phải gọi là thương gia đình mình, nhưng mà mình coi ông già vợ, bà già vợ, hay mình coi ông bà già chồng hay là mấy em chồng như là đồ ổ đó thì sao? Thì ác quá đó chứ, đúng không? Đó là những cái điều mà tự nhiên điều ác. Rồi, tôi nói đàn ông nha, nhìn vợ mình thì xí, mà nhìn vợ người khác sao nó mỹ miều, ác không? Ác quá đó chứ. Người đàn bà thấy người chồng của mình sao mà thô kệch, còn ông chồng người khác thấy sao mà nó có vẻ rồi gì đó, nhìn ông chồng người khác thấy đẹp trai, mình nhìn đấm đuối, ác không? Ác quá đó chứ. Và thưa anh chị em, ngay trong gia đình á, mình cư xử với những người thân yêu của mình một cách đạo đức giả, ác không? Ác quá đó chứ. Mình ích kỷ với con cái của mình làm con mình tính toán với cha mẹ của mình bất hiếu, mình hỗn xược với ông bà cha mẹ, cô bác anh chị em ở trong gia đình hay là trong họ hàng, ác không? Ác đó chứ. Trịch thượng với người trên trước khi mình có dịp giao tiếp với người ta ngoài cộng đồng. Tôi nói ví dụ nha, ví dụ tôi là mục sư, tôi là giáo sĩ, thì mục sư hay là giáo sĩ thì so what? Không phải cái chức mục sư giáo sĩ để tôi nhìn mấy ông cụ ở ngoài đó giống như mấy cái thằng bạn ngang hàng với tôi, mà tôi có thể nói chuyện sắc sược với họ, đúng không? Tôi là mục sư là để dành giảng lẽ đạo, để chăm sóc phần thuộc linh, chứ không phải là tôi là mục sư tôi ra đường cái tôi bảnh hơn người ta, không phải vậy. Chính vì có nhiều người không hiểu được cái điều đó, cho nên đã có những cái cử chỉ đó thiêng liêng thì nó không thiêng liêng, đạo đức nó cũng chẳng ra đạo đức, bảnh là nó không bảnh, nhưng mà làm cho người ta nhìn thấy nó dị họ mà người ta chán. Rồi, ví dụ tôi tự hào về cái đạo đức của gia đình tôi, nhưng mà sự thật cái gia đình tôi nó một loại đạo đức ruỗng nát. Tôi tự hào về cái gia đình của mình, cái dòng họ của tôi có xứng đáng không? Không. Thí dụ như vậy, tôi giảng dạy, tôi lên lớp người khác những cái điều tiêu cực, mà chính những cái điều đó tôi không bao giờ muốn từ bỏ nó. Ví dụ như ăn gian nói dối gì của tôi hết á, mà khi tôi giảng tôi nói hay lắm, ác không? Đó là điều ác đó thưa anh chị em. Tôi bất chấp những cái thủ đoạn để tôi tranh giành những cái chức vụ cao trọng ở trong hệ thống công quyền của chính quyền ở ngoài hay là trong giáo hội, để tôi đạt được cái mục đích riêng tư của tôi, để cho người ta thấy tôi là mục sư, giáo hạt trưởng, hay là sao tôi hay đề cập mấy cái chức vụ đó, tại vì mấy cái chức vụ đó lớn, cho nên nếu mà vị giáo hạt trưởng nào hay là viện trưởng viện thần học nào có nghe thì thông cảm, tôi không hề ám chỉ quý vị. Tôi chỉ muốn nói là nếu chúng ta tranh giành những cái chức vụ trong hội thánh hay là trong giáo hội để đạt cái mục đích riêng tư của mình á, nó cũng là một cái loại điều ác đó thưa anh chị em. Nó là điều ác đó. Tôi tung tin thất thiệt, tôi tạo thư rơi thư rớt, tôi lên án người khác khi tôi không hề có bằng chứng, và tôi muốn hạ người khác, đó là điều ác. Nói những điều sắc mé người khác, gây cái sự chia rẽ giữa người này và kẻ khác, tạo mất đoàn kết ở trong cộng đồng hay là trong hội đoàn hay là trong nhà thờ, đó là điều ác. Rồi tôi tìm tòi, tôi tán phát những cái điều giả trá để tôi hạ bệ những người khác, đó là điều ác. Rồi nha, còn một điều tựa như điều ác ở đây nè: ngồi chung bàn, ăn chung mâm với kẻ gian, tin tưởng vào cái phường điểu cán hơn những người tử tế, rồi lại nghi ngờ những người tử tế, xa lánh những người tử tế, đó là điều ác. Thỏa hiệp với kẻ mạnh để được yên thân, kẻ mạnh nó làm bậy mình không dám nói nó không cho về Việt Nam sao, cho nên mình phải nói giống nó để nó cho mình về Việt Nam, đó là điều ác. Nhu nhược trước bạo lực, không dám binh vực người cô thế để chứng minh mình là người mục sư không làm chính trị, đó là điều ác. Vui thỏa khi tôi nghe những điều gian dối, tôi bất chấp những cái lẽ phải, những cái điều nào hợp ý của mình, đó là điều ác. Tôi nói nó giờ dài dòng quá, bây giờ tôi chứng minh nha, một điểm thôi. Thí dụ nha, khi tôi nghe người khác nói về một cái người nào đó, thí dụ như bây giờ tôi nghe người khác nói xấu cái ông A, ông B nào đó, mà cái điều họ nói xấu đó, tôi biết 10-10 là nó không đúng. Tôi biết hoàn toàn đó là cái ông đó bị hàm oan, nhưng mà tôi khoái. Là vì sao? Là vì ông A với ông B đó là cái người tôi không ưa. Có khi tôi bơm vô thêm nữa. Đó ác không anh chị em? Đó là quá ác. Khi mình ngồi đó mình nghe một người này nói xấu người kia mà mình biết cái người kia vô tội, mình không dám mở miệng ra binh vực, mà mình còn tỏ ra khoái chí, thì mình không xứng đáng là con cái của Chúa một chút nào cả. Xứng đáng một người bình thường chứ đừng có nói là con cái của Chúa. Có những cái tội mà người đời lên án và xa lánh và xem thường ghê lắm. Đó là tội gì anh chị em biết không? Tôi nói thí dụ nha, tôi nghĩ giữa cái tội tà dâm với cái tội nói dối, giữa hai cái tội đó đó, tôi nghĩ người ta sẽ chê cười mà tôi khinh miệt cái người phạm tội ngoại tình dữ lắm. Thí dụ người đàn bà có chồng rồi mà lỡ sa ngã và vòng tay người đàn ông khác, hay là người đàn ông mà có vợ rồi mà lỡ mà đi với cô khác sa ngã thì người ta lên án cái người đó ghê lắm. Nhưng mà người ta ít lên án cái người nói dối đúng không? Nhưng mà tôi thưa cùng anh chị em thế này, tôi đã từng chứng kiến có những người họ lỡ họ phạm tội tà dâm, tức là họ sa ngã, và họ đã ăn năn, họ đã cầu nguyện, họ xưng tội, họ đấm ngực họ, và tôi tin là Chúa đã tha cho họ. Nhưng mà quý vị biết ai không tha không? Con người không tha cho người ta. Đối với Chúa đó, một khi mình phạm tội rồi mà mình biết ăn năn phải nói cái miệng, rồi bữa nay mà nói ăn năn cái ngày mai mà làm tiếp phải vậy nha. Ăn năn đây là chứng tỏ cái hành động sám hối của mình, Chúa đã tha rồi, tôi tin như vậy. Nhưng mà người không tha. Nhưng mà còn một người nói dối, quanh năm suốt tháng nói hoài những cái điều không đúng sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhưng mà người đời họ rất là dễ dãi đối với thành phần đó. Và thưa anh chị em, đó là một loại tội lỗi. Là vì một khi chúng ta nói dối, chúng ta đã gây bao nhiêu tổn thương cho người khác. Đó là một điều gian ác, chứ không phải là tầm thường đâu. Mà đó người ta gọi là gì? Hồi nãy có cái chữ gì anh chị em nhớ không? Ủ tội. Giống như ta ủ hèm á, để đặt rượu á, giống như người ta gọi là ủ men để làm bánh á, hết ngày này qua ngày kia. Thí dụ như cái tội nói dối, cái tội vu khống, cái tội xuyên tạc miệt thị người khác một cách vô cớ, thì đối với người đời không sao, người đời người ta bỏ qua rất là dễ dàng. Nhưng còn những người mà phạm tội nặng nề như tội tà dâm, họ đang ăn năn rồi nhưng mà con người không tha. Nhưng mà đối với tiêu chuẩn của Chúa đó, cho dù tội nặng cỡ nào nhưng người đó biết sám hối ăn năn, Chúa sẽ tha. Chúa đã tha rồi thì con người chúng ta không có đủ tư cách để chúng ta lên án những người đó. Tôi xin nói rằng ngay cả những cái tội ngoại tình đi nữa, mà nếu cái người đã ăn năn, Chúa đã tha thứ thì chúng ta không có quyền gọi là lên án người ta. Cái sự khác biệt giữa người hiền lương và cái người gian ác nó nằm ở chỗ nào? Cái người lương thiện đó, cứ khi người ta mở miệng ra đó, ta uống lưỡi 7 lần chứ 3 lần đó. Đó là người Việt Nam mà hay nói, và họ trách nhiệm những cái gì họ nói ra. Còn kẻ gian ác thì sao? Thêm mắm dặm muối, vu khống người này, miệt thị người kia, dựng những cái chuyện chính họ biết không phải là sự thật, nói xấu người khác một cách vô tội vạ. Và thưa anh chị em, người hiền lương, người tử tế luôn tìm cách để mà ổn định cái xã hội. Còn kẻ gian thì luôn luôn làm ngược lại những cái điều đó. Mà cái điều đó từng xảy ra ngoài đời, luôn cả trong những cái nơi mà gọi là hội thánh. Cái câu hỏi đặt ra đó là những cái điều tốt và xấu đó đến từ đâu thưa anh chị em? Tôi trả lời nhé. Tôi hỏi và tôi trả lời luôn cho anh chị em. Để tìm ra xuất xứ của cái sự lành và điều ác, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu có phán. Chúa phán ở đâu? Anh chị em ghi xuống nha, về nhà đọc ở trong sách Luca đoạn 6 câu 45. Luca đoạn 6 câu 45, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có phán rằng: người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Trong sách Luca đoạn 6 câu 45 đã ghi cái điều đó. Cho nên chúng ta cẩn thận. Nếu mà chúng ta nói những cái điều vô trách nhiệm, nói để hạ bệ người khác, nói để cho người khác bị tổn thương, người khác đau đớn, đó là một điều ác mà chúng ta cần phải tránh. những cái điều căn bản mà chúng ta cần ghi nhớ đó là chúng ta phải có sự quan tâm để chúng ta góp phần giảm thiểu những cái gì tựa như điều ác, chứ không phải là mình lo cho cái hội thánh của mình. Mình thấy cái đó nó sai mà mình nói ra một cái, sợ tuần tới họ không đi nhà thờ một cái mình không có người để mình điếm đầu người, mình báo cáo cái nhà thờ của mình ít quá, cái trông nó kỳ, cho nên nó làm cái gì kệ nó, miễn làm sao mình cứ nói vuốt đuôi để cho cái hội thánh của mình có nhiều người tới cho đông. Thì cái đó đó chúng ta chỉ đạt được với con người thôi, mà với Thiên Chúa chúng ta không có gì cả, chỉ là zero mà thôi. Chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có đủ cái sức để chúng ta tránh những cái gì mà nó ngược lại với Kinh Thánh mà nãy giờ tôi có nêu ra một số phần. Và chúng ta phải ý thức về cái sự yếu đuối, sự bất toàn của mình để mình đừng có kiêu ngạo. Hoặc là mình cũng thông cảm cho cái yếu đuối và cái sự bất toàn của anh em mình nữa. Chứ không phải mình thấy cái trong nhà thờ mình có cái bà nào đó, cái bà sa ngã của mình khoái mình hết đó thấy chưa? Tại vì có một bà sa ngã thì mấy bà còn lại mới thấy mình được tử tế đàng hoàng. Hay là có một ông sa ngã rồi mấy ông còn lại mới thấy là nhờ có thằng cha kia nó sa ngã cho mình mới thấy mình ngon. Phải không? Không nên chị em. Nếu chúng ta kiêu ngạo thì lần lượt chúng ta sẽ rớt dài dài. Chúng ta sẽ rớt dài dài giống như mấy người kia. Chúng ta phải cảm thông và tha thứ cho những cái bất toàn của chính mình và người khác. Đó là cái điều mà nó cần có trong một người con cái Chúa. Bây giờ tôi xin được kết luận. Chúng ta cần xa lánh những hành động sai trái khi lương tâm của mình cáo trách mình. Thí dụ như mình không biết cái đó nó sai hay không, nhưng mà mình thấy tự nhiên mình muốn định làm cái đó mà trong lòng của mình thấy ai nấy là bảo đảm mình thấy ngưng liền. Vì nó là tự nhiên điều ác, thánh linh đã báo động cho chúng ta thì chúng ta đừng có dập tắt thánh linh, chúng ta phải ngưng lại liền. Và nếu mình đã có sai lầm rồi thì biết cục thiện và quay về những cái điều lành bằng cái sự vui mừng hơn là chúng ta mặc cảm, rồi chúng ta gàn bướng, chúng ta theo kiểu xả láng hay nói là tay đã nhúng chàm rồi thì chơi gì đó. Ngoài đời nói là đã lỡ rồi chơi xả láng sáng về sớm gì đó. Cho nên đã biết cái tội của mình, cần phải ăn năn, rời khỏi cái tội lỗi đó, xa lánh cái tội lỗi đó, trở về cái vị trí của một con dân Chúa mà chúng ta đã từng học Kinh Thánh và chúng ta đã biết qua. Và chúng ta nhớ lời của Kinh Thánh, đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Ở trong sách Roma đoạn 12 câu 21 đã chép cái điều đó, đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Đừng khinh thường tội lỗi. Chúng ta đừng có tiếp tục ủ tội. Chúng ta đừng có khinh thường tội lỗi, đừng có ủ tội nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt, như Kinh Thánh đã có khuyến cáo với chúng ta trong sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 10. Bởi vì chúng ta phải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt, như Kinh Thánh đã khuyến cáo chúng ta. Cầu xin Chúa cho quý vị, nếu người nào đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa rồi thì cố gắng bám vào Kinh Thánh để chúng ta sống. Nếu người nào lần đầu tiên nghe về sự cứu rỗi của Chúa thì quý vị mở lòng ra tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, để Chúa ban cho chúng ta một cái đời sống mới, một con người mới, để chúng ta có thể xa lánh hay chúng ta có thể tránh được tội lỗi trần gian này hay là những cám dỗ của đời này. Amen.

chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: 69. Nhờ thiện tri thức khai đạo, người mù được sanh Tây Phương. Cuối cùng, để nói về chuyện một người mù. Lúc bình thường làm đủ việc ác, lúc lâm chung là do được thiện tri thức khai thị, cũng được sanh Tây Phương làm bằng chứng. Đây là việc 19 năm về trước. Có một lần, ban trưởng của ban trì giới Bảo Tông Cô đến tân trúc thăm bà con. Không ngờ bị bệnh nơi đất khách. Tôi và phó ban trưởng là Thạch Tô liền cùng đi thăm bà ta. Buổi chiều ngày đó, hai người chúng tôi liền đến chùa Linh Ẩn ở hồ Thanh Thảo nghỉ qua đêm. Do vì thầy Vô Thượng là sư phụ quy y của tôi hồi nhỏ, ăn cơm tối xong, bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi, sư phụ, thầy xuất gia nhiều năm rồi, thầy có từng thấy qua chính xác người được giảng sanh Tây Phương chưa? Sư phụ nói liên tiếp, có, thầy đã từng thấy qua người giảng sanh thật. Lúc lâm chung hiện ra kỳ tích có hai người. Sư phụ nói, trước đây không lâu, lúc thầy đang nhập thất ở động Kim Cang, có một bà già hơn 70 tuổi là người xuất gia ở trong chùa. Bà là một người mù, đến lúc bị bệnh toàn thân sưng phù, bà đến động kêu khóc ầm ĩ, nói là sắp chết, kêu thầy cứu bà ta thoát khổ. Thầy không biết thế nào, đành phải ra thất về chùa. Mắt nhìn thấy lưu phòng của bà cứt đái bẩn thỉu, hôi khai không chịu nổi, lại thấy bà lớn tiếng kêu gào rằng chẳng kể ngày đêm gì đều có mười mấy người đánh bà, lại kêu ra tên của những hồn quan gia. Có một lần có người bà con ngoài đời của bà đến, sư phụ liền hỏi, mấy cái tên mà thím kêu gào ra đó cô có biết không? Cô ta nói biết, những người đó đều là những người bị bà hại chết lúc bà còn trẻ. Chả trách bị quan hồn đánh đến toàn thân sưng phù, tét da đổ máu. Sư phụ đại từ đại bi liền nghĩ ra phương pháp cứu bà ta, quét dọn căn phòng trống, khoét một lỗ trên tấm ván của giường, phía dưới đặt một cái thùng có thể đi vệ sinh được tiện lợi. Mặc dù đã đổi phòng như thế cho bà rồi, bà vẫn kêu la có mười mấy người đánh bà. Thầy Vô Thượng nói, điều kỳ lạ nhất là cái người trước khi sắp chết không thể hoạt động này lại tự mình tại sao lộn đầu trồng chú xuống được, đầu mặt chung qua cái lỗ trên giường, đụng thùng phân ở dưới. Sư phụ mặc dù học thiền tông, đến lúc đó cũng không có cách gì, bèn phương tiện khéo léo kêu tên bà. Bộ kiết cô à, bà phải niệm A Di Đà Phật mới giảng sanh Tây Phương lìa khổ được vui. Lúc đó bộ kiết cô nói, một màn tối đen à, tôi niệm không được. Sư phụ nói, tôi niệm một câu A Di Đà Phật, bà niệm theo tôi một câu A Di Đà Phật. Đúng y như vậy, sư phụ niệm một câu, bà ta liền niệm một câu. Niệm khoảng hơn nửa giờ, bộ kiết cô bỗng nhiên lộ nét cười, kêu một tiếng, sư phụ, bây giờ thì đã là bông màn ánh sáng, mười mấy quan hồn vô hảo tử kia vẫn còn đứng đằng kia cười. Trong khoảnh khắc na, mười mấy quan hồn kia liền mượn miệng của bộ kiết cô nói, cảm ơn lòng từ bi của sư phụ rất nhiều. Một bà già mù tội ác to lớn, hôm nay cuối cùng mười mấy người chúng tôi thoát khổ rồi. Sư phụ tức thời đáp rằng, đúng, quan gia nên mở không nên buộc, các người cũng phải niệm A Di Đà Phật theo để được đới nghiệp giảng sanh, mới thoát ly được cái khổ lớn của sanh tử. Sư phụ lại kêu bộ kiết cô nói, bà phải bình tâm tỉnh trí niệm A Di Đà Phật, tiếp tục niệm theo tôi đi. Lại niệm mãi khoảng hơn một giờ, bộ kiết cô lại nói, sư phụ, bây giờ đã ánh sáng đầy trời, ở trong mây có những người mặc đồ trắng, cầm cờ trắng, muốn tiếp dẫn tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó bà chắp hai tay lại, hướng lên hư không mỉm cười, an tường mà đi. Từ đây một kẻ phàm phu tội nghiệp đầy mình, thoát đi được biển khổ ta bà, đới nghiệp giảng sanh liên bang tiêu diêu tự tại. Sư phụ Vô Thượng lại nói, lúc bình thường bà già này rất ác khẩu, kết duyên ác khắp cả đại chúng, suốt ngày mắng người không ngớt miệng. Cô thử nghĩ xem, bà ta lúc sắp lâm chung còn mở miệng mắng những quan hồn kia là những quan hồn vô hảo tử, bây giờ lại cười rồi. Có một điều kỳ diệu nhất là lúc bà ta giảng sanh Tây Phương, toàn thân sưng phù, chảy máu chảy mủ như vậy mà tức thời sạch sẽ tiêu mất hết, không có chút mùi hôi nào, thật là một tướng lành không thể nghĩ bàn. Tôi nghe xong câu chuyện thật giảng sanh Tây Phương của sư phụ kể, khiến chánh nhân tu trì của tôi về tịnh nghiệp được tăng trưởng, tính tâm rất nhiều, do đó mà vui mừng hớn hở. Sau khi trở về Đại Trung, liền đến nhà cư sĩ Hoàng Quả Triều kể lại cho hai vợ chồng họ nghe. Ai ngờ vợ chồng họ vì tâm hiếu kỳ thúc đẩy, kêu tôi dẫn họ lại hộ Thanh Thảo lần nữa. Đích thân nghe việc đó với sư phụ. Sư phụ lại còn kể một chuyện giảng sanh khác, tôi vì nhớ không rõ nên không dám ghi ra. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay tạo các ác nghiệp, nổi chìm không ngớt trong lục đạo. Người không thoát ly được chính là quan nghiệp, làm chướng ngại nhân duyên hội ngộ, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vướng mắc muôn kiếp không hết. Nếu muốn cởi mở quan kết, ngoài niệm Phật ra tuyệt không có đường khác. Học nhân từ khi được học ở hàng học trò của Bính Công Ân Sư, được thầy dạy dỗ hơn 20 năm pháp môn Tịnh Độ, thật vô cùng may mắn. Mỗi khi nhớ nghĩ ơn thầy sâu như biển, nặng như núi, không lấy gì báo đáp được. Không biết thế nào mà thời gian tàn phá con người, bỗng chốc mà tóc bạc da mù, dáng già lộm khộm, tuổi đã 63. Số ngày còn lại không nhiều, một hơi thở không trở lại thì đã qua đời khác. Tiếp tục đầu thai lại không biết sẽ vào thai lừa hay vào bụng ngựa, luôn luôn thấp thỏm lo âu sợ hãi và cảnh giác nhiều. Cho nên đem những điều mắt thấy tai nghe nhiều năm, không nệ gian chương dụng về, căn cứ theo sự thật mà viết ra, nguyện cùng với người niệm Phật đồng sanh cực lạc quốc, đồng thời nguyện đem công đức này hồi hướng cho ân sư Bính Công. Ở đời vạn năm dạy dỗ quần sanh thì pháp môn được may mắn lắm, chúng sanh được may mắn lắm.
1: Chuyện thứ 70. Trong mộng được bác sĩ cắt lá gan cứu chữa và chuyện cứu độ những con rệp. Liên tiếp mấy tháng, có một vị buôn cải họ Trương tên là Xuyên Giả, nhà ở đường Đại Trí, khu đông thành phố Đài Trung, thường đưa rất nhiều trái cây và rau xanh đến liên xã của Phật giáo ở Đài Trung để cúng dường. Số lần đem đến như thế rất nhiều, các vị liên hữu không cầm được mới đối mặt anh ta cảm ơn những ân đức cúng thí đó. Anh ta đáp lại rằng: "Tôi đến là để đáp tạ ơn Phật. Đây là điều nguyện tôi đã phát trong khi bệnh. Do vì Phật A Di Đà trị lành bệnh của tôi, ân đức đó thật quá lớn." Thế là Trương cư sĩ chậm rãi kể lại chuyện niệm Phật được cảm ứng của anh ta và chuyện bác sĩ cắt lá gan trị bệnh cho anh ta trong giấc mộng. Anh ta nói: 10 năm trước, tôi làm thợ ở hãng giày. Có một cô kế toán của hãng cho tôi một quyển Phật học thiển thuyết, nghĩa là thiển thuyết như giảng thuyết, là nói lược. Tôi xem xong cảm thấy Phật pháp vô biên, cứu người giúp đời, liền chạy đến thư cục Thụy Thành mua 2 bộ sách Phật. Một bộ là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, một bộ nữa là An Sĩ Toàn Thư. Như được Phật chí bảo, đêm nào cũng đều xem đến khuya, có thể nói là được pháp hỷ vô lượng. Lúc đó tôi mướn một căn nhà ở, giường ở trong nhà đầy giường và cột rệp quá chừng. Mới đầu tôi bắt từng con đạp chết, nhưng càng đạp nó lại càng nhiều. Lúc đó đang xem đến một đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Trong phòng của đại sư cũng rất nhiều rệp, có một đệ tử thỉnh ý xin dọn sạch, đại sư không chịu. Người đệ tử này sau mấy tháng lại xin một lần nữa và hỏi đại sư về tình hình của rệp. Đại sư Ấn Quang nói: "Hết thảy ra khỏi khổ hết rồi, bây giờ không có nữa. Tôi xem đến đoạn nhỏ này thì không còn bắt rệp đạp chết nữa, mà bắt từng con ra hố phân thả. Nhưng sau khi đem rệp đi thả thì có nhiều phiền toái, không dám giết hại, không dám rải thuốc diệt trùng tiêu diệt, thì nó lại lộng đến mức đụng chỗ nào cũng rẹp. Thật không biết phải làm thế nào." Đang trong tình hình không biết làm thế nào đó thì bỗng nhiên nghĩ đến bắt chước ngài Ấn Quang Pháp Sư. Thế là hướng vào các con rẹp nói rằng: "Này rẹp, nếu ta thành Phật sẽ độ các ngươi thoát khổ trước. Nhưng ta bây giờ là phàm phu, là người niệm A-di-đà Phật. Ta này dạy các ngươi cũng niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương. Rẹp, ta niệm các người cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cứ thế niệm mãi. Dạy cho rẹp niệm A-di-đà Phật như thế chưa quá 2 tuần, kỳ tích khiến người khó mà tin được xuất hiện. Có một hôm dọn dẹp làm sạch sẽ phòng, dỡ chiếc chiếu lên. Nói ra cũng thật lạ, những con rệp đếm không hết kia không biết nhảy đi đâu hết rồi, không thấy một con nào. Việc không thể nghĩ bàn như thế khiến tôi cũng không hiểu ra sao. Cư sĩ Trương Xuyên Giả lại nói: tôi trước kia mê rượu như mạng sống, mỗi ngày phải uống 2-3 bình rượu. 5 năm trước bị bệnh gan, đông tây y gì cũng đều đã trị qua nhưng không thấy chút hiệu quả nào. Nằm bệnh viện triền miên mấy tháng, lúc bệnh hết cách cứu chữa, trong lòng chỉ có cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Có mấy lần đã cận kề với cái chết, ngồi trên giường niệm Phật, lúc niệm không ra tiếng, liền dùng tâm niệm thầm, kỳ tích thật không thể nghĩ bàn lại xuất hiện. Tối hôm đó, lúc nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một vị bác sĩ mặc đồ trắng, tay cầm một con dao bén, tay trái cầm một lá gan, dùng dao mổ banh dưới ngực bên phải của tôi ra, rồi lấy kéo cắt lá gan. Bác sĩ mỉm cười, cầm lá gan vừa hôi vừa nát rửa đưa cho tôi xem, rồi lại lấy lá gan mới của bác sĩ mang lại, đặt vào trong bụng của tôi, rồi đi. Vừa thức dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu rất nhiều. Tôi liền phát nguyện, nếu tôi được mạnh khỏe, nhất định phải báo đáp ơn Phật, làm nhiều việc cúng dường Bồ Tát. Nếu như có khả năng, sẽ xuất tiền ra đắp áo vàng cho Phật. Từ năm ngoái đến nay, dần dần bình phục lúc nào không hay, mạnh khỏe lại như thường. Trương Xuyên Giả lại nói, Phật A Di Đà bảo hộ cho tôi có thể nói là rất tỉ mỉ. Lại có một lần tôi chạy xe đạp đến đường Thành Công, bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô lớn chạy lại như bay, xông xáo ẩu tả đụng ngã xe tôi rồi cán qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong tích tắc tôi la to lên một tiếng A Di Đà Phật, rồi không biết tôi nhảy đi thế nào xa hơn một trượng, an nhiên vô sự. Còn chiếc xe mô tô kia, cả người lẫn xe đều té ngã trên đất, bị thương rất nặng, gãy xương tét thịt, máu chảy đầy đất, rất là tội nghiệp. Người chân tâm niệm Phật tự mình sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Xin khuyên các vị mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
0: Bảy mươi mốt. Sự linh ứng màu nhiệm lúc trợ niệm cho mẹ giảng sanh Tây Phương. Cơ sở Hoàng Pháp Dụ Phong của Liên xã Phật Giáo ở Đài Trung có một vị liên hữu tên Tằng Lâm Hiệp. Mọi người đều gọi cô là Sư Tỷ Hiệp. Nhà ngoại của cô ở số 57 thôn Đồ Thành, làng Đại Lý, huyện Đài Trung. Mẹ tên là Lại Vật. Do được con gái khuyến giác không ngừng nên thâm tín Phật giáo, là một vị lão tu hàng ngày niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sư Tỷ Hiệp có một người em trai tên là Lâm Vạn Thành, ưa thích săn bắn. Bà mẹ từ sau khi tin Phật thường khuyên dạy con trai rằng: Vạn Thành à, không luận là những con vật lớn hay nhỏ đều biết tham sống sợ chết. Chúng nó với con không oán không thù, con làm hại nó, bắn giết nó, sao nhẫn tâm làm vậy? Điều là mẹ bận tâm chính là con sát hại sinh mạng tạo nghiệp như thế. Nhưng mà tập khí của Vạn Thành khó sửa, nói như gió thổi qua tai ngựa, căn bản là không nghe những lời nói này của bà mẹ. Đời người có sanh ắt có tử, thời kỳ giảng sanh của đạo tín nữ Lại Vật đã đến. Sư Tỷ Hiệp thỉnh sáu vị liên hữu ở cơ sở Hoằng Pháp Vũ Phong phân ban ra phụ trách trợ niệm. Lão tín nữ Lại Vật hưởng thọ 79 tuổi, mỉm cười quy tây vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 5 âm lịch. Các nhân viên trợ niệm sau khi lão tín nữ giảng sanh niệm tiếp 8 giờ nữa. Niệm xong, mọi người lưng đẫm mồ hôi. Sư Tỷ Hiệp lúc đó đang đứng hóng mát ở dưới cây trước cửa lớn, liền thắp nhang khấn thầm rằng: Má, má có thể an tâm đi Tây Phương được rồi. Nhưng lúc này cần phải hiển bày một chút kỳ tích, khiến cho Vạn Thành và con Ngọc, con dâu biết sửa lỗi lại tu hành. Đang lúc đó bỗng nhiên bằng bằng bằng, ba tiếng nổ to như sấm chói lỗ tai. Mọi người đều hoảng sợ giật mình. Thì ra cây súng săn để trong tủ áo trong phòng của em trai Vạn Thành bị cướp gò, tự nhiên nổ và bốc cháy. Ngọn lửa trong tủ áo cháy lan ra ngoài, đến cái mùng trên giường. Mọi người đều vội vã đi lấy nước lại cứu hỏa. Tháng 5 năm đó là trời hạn, mấy lu nước đều dùng sạch. đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì có một người chở một xe bò nước đến trước cửa, nhờ đó hóa giải được nguy hiểm. Tra xét lại xem thì là cây súng săn phát quả, quần áo đồ đạc bị đốt thành tro. Bươi tìm trong đống tro được một cái bao giấy, mở ra xem thì là giấy quyền sở hữu nhà đất và tiền mặt 20.000 đồng. Đây là tiền chuẩn bị sẵn lo đám cho mẹ của sư tỷ hiệp, vẫn còn nguyên phong chưa bốc ra, không có bị trái hư một chút nào hết. Vợ của Lâm Vạn Thành tên là Ngọc, lúc đó đang ngồi trên ghế mây vừa dưới hàng lan, bỗng nhiên hai mắt nhìn thẳng trong hư không, bất tỉnh nhân sự. Mọi người cho là vì bị giật mình quá mà hôn mê. Các vị liên hữu liền to tiếng niệm cầu Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng phái người đi mời bác sĩ Khôn Hải đến tìm thuốc. Lúc bác sĩ đến thì A Ngọc đã tỉnh táo rồi. Cô ta nói với mọi người rằng: những lời các vị vừa nói tôi nghe rõ từng câu, muốn nằm xuống thì dường như có người kéo không cho nằm xuống. Mắt nhìn thấy trong hư không một dần kim sắc quang minh giáng lâm, chính là Phật A Di Đà tiếp dẫn má chồng tôi. Má chồng tôi mặc áo bào đen lớn, tay cầm chuỗi, mặt mày tươi vui, nương kim sắc quang minh theo Phật A Di Đà bay về Tây Phương. Sư tỷ hiệp liền hỏi cô ta: Phật A Di Đà hình dạng như thế nào? A Ngọc đáp: giống như bức tượng vẽ lớn Đức Phật A Di Đà mà chúng ta cúng dường, nhưng Đức Phật A Di Đà trong hư không trang nghiêm đẹp hơn nhiều. Các vị bằng hữu, Phật pháp vô biên thật là không thể nghĩ bàn. Tại sao cây súng tự nhiên phát quả

0: đi một mình ăn ngọc, chính mắt thấy mẹ chồng giảng sanh. Nếu như không đốt tiêu cây súng săn, thì không trừ hết được tập khí ác săn bắn của Lâm Vạn Thành, đổi ác làm lành. Thật là sự linh cảm kỳ diệu tột bậc. Chúng sanh nổi chìm trong biển khổ sanh tử rất là đáng thương. Mong rằng mọi người thật tâm niệm Phật, khuyên người niệm Phật, phát tâm Bồ Đề cứu nhân độ thế, lấy tự thân mình làm chiếc thuyền độ sanh trong đời này, chở khắp hết chúng sanh đồng đến hải hội liên kỳ. Hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
1: Truyện thứ 72. Vong hồn quấn quýt theo quấy phá, niệm Phật được giải oán kết. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thuốc A Già Đà trị hết muôn bệnh. A Di Đà Phật lại là đại chú vương, xưng niệm hoan hỷ thì giải được oán kết, gặp dữ hóa lành. Đoạn văn dưới đây chính là câu chuyện niệm A Di Đà Phật giải thoát được vong hồn quấn quýt theo quấy phá. 5 năm trước, ở một khu đất phồn hoa náo nhiệt ở thành phố Đài Bắc, có một thanh niên phóng xe như bay chở một cô gái đẹp chạy như dòng như gió, lạng lách ẩu tả đến nỗi cô gái chở phía sau bị té xuống chết cũng không hay. Lúc đó có rất nhiều nam nữ hiếu kỳ vây lại xem. Mọi người đang lúc tội nghiệp cho cô gái này, bỗng có một người đi đến kêu to: "A Tam, A Tam!" Trong những người đứng xem có người tên A Tam liền ứng thinh đáp to: "Tôi đến đây, tôi đến đây." Nguyên vị A Tam này là thợ hớt tóc trong tiệm hớt tóc gần đó. Do vì có khách muốn hớt tóc cho nên ông chủ cho người học việc đi kêu A Tam về hớt tóc cho khách. Tục ngữ có câu: "Trời có bão táp không lường, con người có họa phúc trong sớm tối." A Tam, anh chàng thanh niên tốt, sống có khuôn phép này, bắt đầu từ tối hôm đó, sau nửa đêm, ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy một cô gái đẹp đến rủ anh ta ra ngoài chơi, liền mở cửa sau đi theo cô ta. Đến khi trời sáng, một mình A Tam ngồi ngủ gật dưới cột điện, bị người ta phát hiện mới kêu anh ta thức dậy đi về. Liên tục một tuần lễ như thế, ban ngày làm việc, ban đêm cô gái kia đến dẫn đi chơi, sáng sớm đều nằm ngủ gật trên đất bên ngoài. A Tam tự thấy không ổn, liền bỏ việc về quê. Quê của A Tam ở trên núi, thôn Đồng Lâm, Bắc Cấu Khanh, Vụ Phong, Đài Trung. Nhà có một người mẹ già mù loà và mấy anh em. A Tam về nhà qua ngày sau phụ giúp với ông anh cả, dùng xe tải hàng ra ngoài chở hàng cho người ta, đến tối về nhà. Bà mẹ liền kêu A Tam đến trước mặt nói: "Con, mỗi lần lúc sắp ra ngoài, mẹ đều dặn dò bảo con, ở bên ngoài không nên kết giao tùm lum với con gái, con lại cứ không nghe. Con mới về ngày hôm qua, hôm nay đã có đứa con gái đến kiếm. Cái tiếng đi mang giày cao gót, lại còn miệng kêu A Tam không ngớt. Mẹ hỏi là ai muốn tìm A Tam cũng không trả lời." A Tam liền đáp với mẹ mình rằng: "Mẹ à, con từ nào đến giờ ở bên ngoài sống có khuôn phép đàng hoàng, chưa từng kết giao với cô gái nào." Tức thời liền cùng với mấy anh em của anh ta đi tìm kiếm bên trong bên ngoài nhà, đều tìm không ra bóng dáng cô gái nào. Nhưng tối hôm đó vào nửa đêm thì cô gái lại đến cùng A Tam mở cửa sau ra ngoài chơi. Sáng sớm A Tam lại ngồi ngủ gật dưới cây, thế là lại bị người kêu tỉnh dậy. A Tam ở Đài Bắc trong một tuần lễ, mỗi đêm đều bị chuyện như thế xảy ra, nhưng tự mình không biết là thế nào. Bây giờ về ở nhà quê cũng là như thế, không biết có cách gì mới có thể giải quyết. Lúc bấy giờ ở trên núi thôn Bắc Đồng Lâm, mọi người đều tin thờ một tượng Vương Gia Công. Mẹ của A Tam liền đi mời Đồng Cốt và thỉnh Vương Gia Công về hỏi bệnh của A Tam là bệnh gì. Thì ra thần cũng có chút thần thông. Thần dựa vào Đồng Cốt nói: "Bệnh của A Tam là do 10 ngày trước đây ở chỗ nào đó của Đài Bắc nhìn thấy một cô gái té chết bên đường. Người bạn trai dùng xe chở cô gái này tên là A Tam. Lúc đó có người gọi to A Tam thì vị A Tam này của chúng ta cũng to tiếng trả lời: đến đây, đến đây." Lúc đó hồn cô gái bị té chết

Nàng mù mịt không có chỗ nương, nghe được cái tên A Tam, tức thời quấn theo không buông. Đồng Cốt nói tiếp, cách tốt nhất là đưa u hồn của cô ta về Đài Bắc. Mẹ của A Tam lại nói, phải dùng cách gì để đưa? Đồng Cốt lại nói, phải dùng hình nộm bằng rơm, tức là dùng rơm làm thành một hình người cao khoảng 4 thước, thước tàu, mặc áo đỏ, quần đen, chân cũng mang giày, trên đầu buộc một chiếc khăn bông, vẽ mày, mắt, miệng, mũi. Vào lúc sau nửa đêm, Vương Gia Công với Đồng Cốt đưa hình nộm này đến bên trạm xe, buộc vào dưới cột điện. Đồng Cốt liền đốt rất nhiều giấy vàng bạc ở đó, kêu u hồn ngồi chuyến xe thứ nhất đến Đài Bắc tìm người yêu của mình là A Tam. Hình nộm người con gái buộc ở dưới cột điện, những người qua lại ở xa xa đã có thể nhìn thấy rồi. Ở dưới cột điện có một người con gái đẹp đứng ở đó bất động, đi lại gần nhìn mới rõ là hình nộm làm bằng rơm. Việc này khiến ai nhìn thấy cũng bị giật mình, sợ đến hồn bất phụ thể. Có thể nói sợ lớn bệnh lớn, sợ nhỏ bệnh nhỏ. Có một cô gái bị giật mình hoảng sợ té ngã hôn mê. Đó là một cô nữ sinh cao đẳng năm thứ ba, họ Chu, tên là A Lập. Sáng sớm mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, đã phải chạy xe đạp xuống núi, từ con đường thôn Đồng Lâm đi ngang qua Bắc Cấu Khanh, rồi lại từ Vũ Phong chuyển đến thành phố Đài Trung đi học, chuẩn bị thi đại học. Đó là một cô gái trẻ 19 tuổi, tài năng và học vấn đều giỏi. Chu A Lập sáng sớm hôm đó sương mù trắng xóa mù mịt, xa xa thấy một cô gái trẻ, trong bụng nghĩ lạ quá, còn sớm như vậy đứng ở đó làm gì. Đang lúc không biết là cái gì đó thì xe đã đến qua đó, vừa xem biết là hình nộm mặc áo, tức thì lông tóc dựng đứng, đầu cảm thấy to lên như cái đấu, sức khỏe không chịu đựng được nữa, không thể đi học được, lại quay về nhà. Bắt đầu bị bệnh luôn, không dậy được, đầu đau như muốn vỡ, kêu khóc ầm ĩ, muôn phần đau đớn. Trong một ngày mời về mấy vị đông tây y bác sĩ, đều chẩn đoán không ra bệnh. Người dân trên núi nơi A Lập ở này đều tin thờ Thái Tử Gia. Cha của A Lập liền đi thỉnh Thái Tử Gia đến cầu xin Đạp Đồng lên chỉ bảo. Thái Tử Gia này có thể nói là khá thông minh. Ông ta dựa vào Đồng Cốt nói, cái đầu đau của A Lập thuốc men trị không hết được đâu, ta cũng không có cách nào trị lành được. Do gì có một con quỷ nữ quấn theo quấy phá, thần không có cách đuổi đi, cần phải thỉnh bậc chân tu đến tụng kinh niệm Phật siêu độ cho nó thoát khổ, đó mới là biện pháp rốt ráo tốt nhất. Cha của A Lập lại hỏi Thái Tử Gia rằng, phải đi đến nơi nào để thỉnh bậc chân tu? Thái Tử Gia dựa vào Đồng Cốt nói, gần thì trước mắt, xa thì ngàn dặm. Cha của Chu A Lập tức thời nghĩ đến sư phụ Phổ Độ ở trên núi đối diện, em gái của cô Chơn, tức cô Phụng, đã thế tác thọ giới, và cô Chơn, hai người là chân tu hành. A Lập vẫn cứ đau đầu không chịu nổi, cha và anh của cô, hai người liền đỡ cô đi gặp sư phụ Phổ Độ và cô Chơn. Rồi nó rõ lại những lời của Thái Tử Gia lên đồng đã nói, xin nhờ giúp cho việc tiêu tai bạc độ. Sư Phổ Độ và cô Chơn tức thời tụng một quyển kinh Di Đà, 49 biến chú vãng sanh, tụng chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, mọi thứ 7 biến, hồi hướng bố thí cho nữ quỷ được siêu sanh thoát khổ, và cho A Lập một sâu chuỗi, dạy cô cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một câu lần một hộp. Lại thuyết minh tiếp, một câu A Di Đà Phật chính là đại chú phương, muốn tránh tà tự mình niệm mới kết quả, tự mình liền có thể tiêu tai khỏi nạn, do vì tà ma quỷ quái không dám lại gần. A Lập nghe xong thấy rất có đạo lý, vô cùng cảm ơn, liền về nhà gắng sức niệm tánh hiệu A Di Đà Phật mãi, niệm luôn mấy giờ, đầu nhẹ nhàng như thường, lúc nào không hay. Ngược lại, mẹ của A Lập kêu to đau đầu, liền kêu A Lập đem sâu chuỗi đến cho mẹ mượn niệm. Cũng lần từng hộp niệm một câu A Di Đà Phật, niệm được mấy giờ khỏe rồi, nhưng cái đầu của A Lập lại
đau trở lại, lại đòi sâu chuỗi trong tay của mẹ lại niệm. Cha của A Lập liền chạy qua cô Chân lần nữa, nói rõ sự việc và xin thỉnh sâu chuỗi nữa. Cô Chân một lần nữa dặn dò ông: niệm Phật không phải tay cầm chuỗi mới có thể niệm được, không có chuỗi và ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào đều có thể niệm, chỉ ở trong giấc ngủ hoặc đang trong nhà xí thì không thể niệm ra tiếng, nhưng phải nhớ niệm thầm. Cũng không phải đợi lúc đau mới niệm, lúc bình thường không kể là nam hay nữ, già hay trẻ đều phải niệm, càng niệm càng tiêu tai, tăng thêm phước thọ. Về sau cả nhà A Lập bình an, đối với sự phổ độ và cô Chơn rất là cảm đội ân đức và tin sâu Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Chúng ta nói trở lại câu chuyện hình nộm mặc đồ kia. Hai ngày nay đứng bất động dưới cột điện, một truyền ra 10, 10 truyền ra 100, 100 truyền ra 1000. Người trên núi không có người nào dám đi qua đó. Ông trưởng thôn bèn đi đến nhờ cô Chơn, nói: các sư cô, cứu người thì phải cứu đến nơi đến chốn. Cái hình nộm mặc đồ buộc luôn ở đó là điều lành ít dữ nhiều. Trong làng không có người nào dám đụng đến nó. Xin các sư cô phát tâm từ bi, mở nó ra đốt đi để tránh gây ra nhiều tai ương. Xin nhờ, xin nhờ. Sư Phổ Độ và cô Chân liền nhận lời nói: được rồi, sáng sớm ngày mai bắt đầu làm là được rồi. Qua sáng sớm hôm sau, sư Phổ Độ và cô Chân đốt 3 cây nhang, hướng vào hình nộm mặc đồ nói: nữ cô hồn, ngươi ở đây tạo tội nghiệp, hại người tội rất sâu. Chúng ta thương xót cho ngươi, cho nên bây giờ tụng kinh, chú, niệm tánh hiệu A-di-đà Phật bố thí cho ngươi, siêu độ cho ngươi thoát ra 3 cõi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát khỏi cái đau khổ lớn của luân hồi sanh tử. Đây mới là cứu cánh cho ngươi. Nói xong, liền tụng một quyển kinh A-di-đà, chú vãng sanh, chú đại bi, bát nhã tâm kinh, chân chân. Lúc niệm lại tánh hiệu A-di-đà Phật, thuận tiện liền mở hình nộm xuống, tháo bung hết toàn thân, lấy lửa đốt, trong khoảnh khắc biến thành một đống tro. Cuối cùng lại hồi hướng rằng: nguyện công đức thù thắng của kinh chú này hồi hướng cho cô hồn được siêu thăng. Tiếp theo quét đống tro đó xuống khe nước lớn, nước cuốn trôi đi. Từ đó những người dân nam nữ già trẻ trong thôn Đồng Lâm này biết được điều hay tốt của việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có rất nhiều người phát tâm quy y theo Phật.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khối Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe Ngọc Diệu gửi đến một sáng tác của nữ ca sĩ Giao Linh mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trót Dại của nhạc sĩ Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

0: yêu anh một lần muốn đời chẳng quên.
1: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Trót Dại của Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa, biệt danh là Nghĩa Sữa, nhạc phẩm mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lâm Hoàng Nghĩa mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức bài Cánh Cò và Dòng Sông qua tiếng hát của đôi song ca Hồng Hạnh và Chế Thiện.

Kính thưa quý vị, Hồng Hạnh và Chế Thiện vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Cánh Cò và Dòng Sông. Nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát, nhạc phẩm mang tựa đề Vọng Gác Đêm Sương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Vọng Gác Đêm Sương của nhạc sĩ Mạnh Phát, và nhạc phẩm kế tiếp là bài Tìm Lại Người Xưa của tác giả Phạm Anh Cường. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tìm Lại Người Xưa của Phạm Anh Cường qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên qua một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe bài Ngàn năm tình vẫn đẹp của tác giả Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn năm tình vẫn đẹp. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Giản, nhạc phẩm mang tựa đề Có Thế Thôi, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Và xin trở lại với những chủ đề rất là hay của chúng tôi trong ngày hôm nay, đó là về căn bệnh rỗng xương. Vậy thì hỏi nghe với bác sĩ rằng bệnh rỗng xương là bệnh như thế nào, thưa bác sĩ?
5: Vâng, thưa quý vị, là cái bệnh mà xương nó mất dần đi chất vôi đó, là chất calcium đó, thì nôm na thường được gọi là chứng rỗng xương. Có người gọi là loãng xương, rồi xốp xương hay là thưa xương. Tiếng Mỹ ta gọi là osteoporosis đó. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là bộ xương của cơ thể chúng ta qua cái thời gian nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy, thưa quý vị. Thì cái chứng rỗng xương nó ảnh hưởng đến 10 triệu người Mỹ. Thông thường á, thì cái khối lượng của xương nó giảm dần sau tuổi 40 cho cả phái nam và phái nữ. Thì khoảng là 2% mỗi năm, thưa quý vị. Nhưng phụ nữ á, thì có nhiều nguy cơ bị rỗng xương hơn vì cái mật độ của xương ở phụ nữ đó nó đã sẵn thấp ở trước tuổi 40, thưa quý vị. Thành thử cái chứng rỗng xương đó, trung bình ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới, nghĩa là cứ 4 người phụ nữ thì có một người bị chứng rỗng xương, còn nam giới thì 8 người mới có một người. Thành ra cái bệnh rỗng xương phụ nữ bị gấp đôi nam giới, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái bộ xương đó, nó chiếm khoảng 15-17% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ nếu mà chúng ta nặng khoảng 100 pound đó, thì cái bộ xương của chúng ta nó chiếm khoảng từ 15 tới 17 pound thưa quý vị.
4: Wow, 15 cho tới 17 pounds. Vậy thì trong bộ xương của chúng ta có những chứa những chất gì vậy thưa bác sĩ?
5: Thưa quý vị, thì cái cấu tạo của bộ xương nó gồm hai phần chính. Thứ nhất là các chất hữu cơ và thứ hai là các khoáng chất thưa quý vị. Thì các chất hữu cơ nó chiếm khoảng 30% trọng lượng của bộ xương, nó tạo nên một cái khung chất đạm cho các khoáng chất bám vào, và các khoáng chất nó chiếm khoảng 70% trọng lượng của bộ xương thưa quý vị. Và quan trọng nhất là chất calcium, phosphorus và chất magnesium. Thì cái cấu tạo xương nó được điều hòa chính yếu bởi hai loại tế bào chính. Thứ nhất là các tế bào tạo xương và thứ hai là các tế bào hủy xương thưa quý vị. Thành thử trong xương của chúng ta lúc nào cũng có một cái tiến trình phá xương cũ và tạo nên cái xương mới. Thì ở tuổi trẻ, tức là khoảng dưới 25 tuổi đó, khi cơ thể đang phát triển, hoạt động của các tế bào tạo xương sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào hủy xương, và cái khối lượng khoáng chất của bộ xương nó tăng dần cùng cái sự phát triển của cơ thể để đạt tới mức trưởng thành cao độ thưa quý vị. Còn ở cái khoảng tuổi từ 25 tới 40 đó, thì hoạt động của các tế bào tạo xương và các tế bào hủy xương nó cân bằng, nó giữ cho cái khối lượng của bộ xương được ổn định. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà bộ xương có cái khối lượng khoáng chất cao nhất thưa quý vị. Rồi từ tuổi 40 trở đi đó, thì hoạt động của các tế bào hủy xương nó sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào tạo xương. Thành ra khối lượng khoáng chất của bộ xương nó sẽ giảm dần theo tuổi tác, với cái tốc độ mất xương có thể lên tới 2% mỗi năm. Và riêng ở phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương nó sẽ nhanh hơn hẳn nam giới cùng tuổi. Tức là trong từ 10 tới 15 năm đầu của thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương của phụ nữ là từ 2 tới 4% cái khối lượng xương mỗi năm thưa quý vị.
4: Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ta xin hỏi ngay, vậy thì nguyên nhân để gây ra những căn bệnh rỗng xương đó là gì ạ?
5: Thưa quý vị, thì cái rỗng xương là cái căn bệnh mà có một cái quá trình lâu dài do nhiều yếu tố gây nên, như là thứ nhất, phụ nữ mà sau khi mãn kinh á thì cái hoạt động của buồng trứng nó ngưng lại. Vì không có estrogen nên các tế bào hủy xương nó tăng hoạt động. Tức là kích thích tố nữ estrogen đó, nó có tác dụng ức chế cái hoạt động của các tế bào hủy xương. Thành ra không có estrogen sau thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, thì nó dễ gây nên chứng rỗng xương. Và thưa quý vị, cái khối lượng xương nó sẽ mất đi từ 2-4% mỗi năm trong suốt từ 10 đến 15 năm đầu sau khi mãn kinh. Thưa quý vị, thì khối lượng xương của đa số phụ nữ mà 65 tuổi thì nó giảm từ 30-50%, có người chỉ còn không tới 30% khối lượng xương thưa quý vị. Thành thử là ở phụ nữ mà tuổi từ 65 trở lên đó, thường gặp các biến chứng nặng của cái bệnh rỗng xương, như là dễ bị gãy xẹp cái đốt xương sống, gãy ở chỗ cổ xương đùi hay là gãy ở chỗ xương cổ tay đó. Là những cái mà gãy xương này nó hơn hẳn nam giới cùng tuổi thưa quý vị. Và nhiều phụ nữ cứ nghĩ là sau khi mà mãn kinh á, thì mới quan tâm và để ý tới cái việc chữa trị chứng rỗng xương. Nhưng những cái bằng chứng mới đây cho biết là chứng rỗng xương nó xảy ra sớm hơn, chứ không phải là chỉ xảy ra sau thời kỳ mãn kinh mà thôi thưa quý vị. Kế đến cái yếu tố mà gây nên cái chứng rỗng xương nữa là những người mà sử dụng một số thuốc như là thuốc chống động kinh, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc chống máu đông và đặc biệt là các thuốc mà kháng viêm nhóm corticosteroid đó. Là cái chất corticosteroid là nó một mặt nó ức chế trực tiếp cái quá trình tạo xương, mặt khác là cái chất này nó làm giảm hấp thụ calcium ở ruột và nó làm tăng bài tiết calcium ở thận và nó làm tăng cái quá trình hủy xương đó. Thì cái thuốc mà thường quý vị mà bị bệnh autoimmune disease đó, tức là những cái tạm dịch là những cái vị mà bị cái bệnh là miễn nhiễm tự hủy đó, thường thường hay uống cái prednisone đó, là cái prednisone là trong nó có chất corticosteroid đó, thì nó làm cho dễ bị nguy cơ bị chứng rỗng xương. Cái yếu tố kế tiếp mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà bị các bệnh về nội tiết như là cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, đó là bị tiểu đường và đặc biệt là suy giảm chức năng của các tuyến sinh dục như là buồng trứng phụ nữ và tinh hoàn của đàn ông. Cái đấy là những người bị bệnh suy thận mãn tính hoặc là phải lọc thận lâu ngày ấy, làm mất đi nhiều calcium, quý vị. Và cái yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng, tức là những ai con bà cha mẹ đã từng bị chứng gãy xương bất thường thì con cháu cũng dễ bị cái chứng gãy xương. Cái đấy là những yếu tố mà đưa đến cái chứng gãy xương, đó là dân da trắng và dân Á Châu dễ mắc chứng gãy xương hơn cả. Còn người Mỹ mà gốc Phi Châu thì ít bị chứng gãy xương hơn, thưa quý vị. Hoặc là những người mà có bộ xương mỏng và nhỏ đó thì cũng dễ bị chứng gãy xương. Hoặc là những người mà uống cà phê nhiều hay là uống rượu nhiều hay là hút thuốc lá quá độ đó thì sẽ làm mất cân bằng cái lượng calcium, tức là cơ thể mất calcium nhiều hơn là hấp thụ calcium, thưa quý vị. Hoặc là những người nào có chế độ mà ăn uống nhiều thịt, nhiều muối, nhiều đường thì sẽ làm bài tiết cái calcium ra khỏi cơ thể qua đường tiểu, thưa quý vị, ta cũng dễ đưa tới cái chứng gãy xương. Và những người mà dùng thường xuyên các loại nước ngọt đó, tức là soft drink như là Coke hay là Pepsi, là 7-Up chẳng hạn như vậy, vì trong những cái loại nước ngọt này nó chứa nhiều cái chất phosphate, nó làm mất quân bình cái lượng calcium trong máu, tức là cái lượng calcium trong máu nó bị giảm, thì từ đó cái cơ thể tự động nó rút calcium từ trong xương ra để sử dụng. Thì cái điều này giải thích tại sao các trẻ em mà uống nước ngọt thường xuyên đó dễ có nguy cơ bị gãy xương hơn là bình thường.
6: Wow! Nghe bác sĩ nói như vậy khác nào như là một tia sét đánh ngang tai của Tài. Nhưng mà cũng phải công nhận đó là những lời bác sĩ chia sẻ rất là hay. Đó cũng như là một bài học vô cùng xứng đáng, phải không ạ? Và nhất là đối với Tài, bởi vì Tài hay uống Coke, hay uống những cái soft drink đó ạ. Và xin mời bác sĩ tiếp tục với những cái chia sẻ của mình ạ.
5: Thành ra là mà cha mẹ không để ý các em hay cho uống nước ngọt nhiều quá đó, thì các em sẽ dễ có nguy cơ bị gãy xương, và đồng thời đó các em sẽ dễ có nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất là sớm. Ví dụ bệnh tiểu đường nhiều khi nguy cơ là sau 50 tuổi mới dễ có nguy cơ bị tiểu đường, mà có những em uống nước ngọt nhiều quá lúc tuổi trẻ đó thì nhiều khi tới tuổi 30 là đã có nguy cơ là bị bệnh tiểu đường, thưa quý vị. Cái đấy là cái yếu tố mà đưa tới chứng gãy xương, là những người mà có lối sống mà ít năng hoạt động, thiếu vận động thể dục. Vì khi mà bất động lâu ngày đây, các tế bào hủy xương nó tăng hoạt tính, thưa quý vị. Cái đến là cái yếu tố kế tiếp đưa tới chứng gãy xương, đó là cái chế độ ăn uống mà thiếu calcium, thiếu những khoáng chất và vitamin D cần thiết cho cái độ đặc của xương, thưa quý vị. Và thưa quý vị, là cái biểu hiện của cái bệnh gãy xương lúc ban đầu đó, nó không làm cho người bệnh khó chịu lắm, vì bệnh nó diễn biến rất là thầm lặng mà nó không có cái dấu hiệu nào rõ ràng. Cái dấu hiệu nó rất là mơ hồ, mà có chăng chỉ là một vài cái triệu chứng đau nhức mỏi mà không cố định. Có khi những cái triệu chứng đau nhức mỏi ở xương sống lưng, có khi nó thỉnh thoảng nó ở dọc các xương dài của tứ chi, rồi có khi nó ở các đầu xương. Nhưng mà càng về sau đó, khi cái khối lượng mà khoáng chất nó bị mất ngày càng nhiều đó, thì các triệu chứng đau nhức nêu trên nó sẽ rõ ràng dần lên, tập trung nhiều hơn ở các vùng xương mà chịu sức nặng của cơ thể, như là chỗ xương hông hay là chỗ xương sống mà ngang thắt lưng, hay là những xương mà chỗ khớp cái đầu gối đó. Thưa quý vị, thì cái gãy xương đó nó rất thường đi kèm với cái bệnh thoái hóa khớp xương, cũng là cái bệnh mà thường gặp ở người có tuổi. Và cái tình trạng gãy xương đó sẽ làm cái quá trình thoái hóa khớp nó nặng hơn, và vì các khớp thoái hóa bị đau làm người bị bệnh ù lì, ít vận động cũng làm cái bệnh gãy xương nó trở nên nặng thêm nữa. Thành ra nó có một cái vòng luẩn quẩn, tức là gãy xương thì dễ bị thoái hóa khớp xương. Thoái hóa khớp xương thì người ta lại không có thích hoạt động, tại vì đau, đi đứng đau. Rồi đi đứng đau, không hoạt động thì lại đưa tới gãy xương. Thành ra nó cứ luẩn quẩn như vậy.
6: Oh, wow. Vậy thì cho Tài xin được đến chính một lần nữa với câu hỏi của Tài, đó là có phải nếu như ăn uống mà thiếu canxi là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh gãy xương, phải không ạ?
5: Và quý vị, thì không những ăn uống mà thiếu calcium nó sẽ đưa tới cái chứng gãy xương, mà thiếu calcium nó còn dẫn tới những cái triệu chứng khác nữa, như là hay bị chuột rút vọt bẻ, hay hồi hộp lo sợ, hay là bị cao mỡ trong máu, hoặc là mất ngủ, hay là bị tê chân. Thành thử nếu có những cái triệu chứng nêu trên thì chúng ta nên xem xét coi trong máu có thiếu calcium hay không, để kịp thời bồi bổ cho đúng mức, hầu tránh cái nguy cơ bị gãy xương, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một trong những cái yếu tố cần thiết để tránh và chữa chứng gãy xương là ăn uống phải đầy đủ chất calcium. Tức là những người mà dưới 50 tuổi á, cần dùng khoảng 1.000mg calcium mỗi ngày. Và người trên 50 tuổi á, thì cần dùng khoảng 1.200mg calcium mỗi ngày, thưa quý vị. Và tiện đây hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, thì gồm toàn những cái khoáng chất, vitamin, dược chất, dược thảo để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh rỗng xương bằng cách là bổ dưỡng và giúp cho cơ thể hấp thụ được tối đa cái chất calcium và những cái khoáng chất khác cần thiết để bổ cho xương, giúp gia tăng cái hoạt động của tế bào tạo xương và hạn chế hoạt động của các tế bào hủy xương. Từ đó xương được phát triển, được cứng cáp, tránh được gãy xương khi ngã té. Thưa quý vị, thì từng thứ một trong cái thuốc bổ xương, tức là cái chai Dr. Superbone, cái chai số 16 đó, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái calcium citrate. Thì những cái công trình nghiên cứu mới đây cho biết cái calcium citrate được hấp thụ từ đường ruột vào máu nhanh hơn 2,5 lần so với calcium carbonate. Thưa quý vị, cái calcium carbonate là cái loại mà quý vị hay thường thấy bán trên thị trường á. Cái đấy là có coral calcium, tức là cái calcium này lấy từ trong san hô. Tức là trong san hô đó thì ngoài calcium ra còn có vô số những cái khoáng chất khác cũng cần thiết cho sự phát triển của xương, thưa quý vị. Cái đấy là có khoáng chất nó gọi là magnesium, thì khoáng chất này cũng cần thiết như là calcium để ngăn ngừa và trị chứng rỗng xương. Những người mà bị rỗng xương thường được tìm thấy thiếu cái chất magnesium này trong người, thưa quý vị. Cái đấy là khoáng chất nữa là nó gọi là manganese, thì khoáng chất này được phối hợp với calcium giúp cho xương được cứng cáp. Cái đấy là một khoáng chất nó gọi là boron, thì khoáng chất này làm điều hòa những cái kích thích tố mà gây nên chứng rỗng xương, thưa quý vị. Cái đấy là có vitamin D, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy vitamin D dùng chung với calcium nó làm gia tăng cái khối lượng xương, thưa quý vị. Cái đấy là có vitamin K, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy càng thiếu vitamin K ở trong người thì càng bị giảm cái khối lượng xương, từ đó dẫn đến nguy cơ dễ bị gãy xương, thưa quý vị. Cái đấy là có những vitamin như là vitamin B6, B12, folic acid, thì những cái vitamin này thường thấy thiếu hụt trong cơ thể những người lớn tuổi mà bị chứng rỗng xương, thưa quý vị. Cái đấy là có hai dược chất nó gọi là Ipriflavon và DHEA, thì hai cái dược chất này được coi như là tiền kích thích tố mà nó có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Cái đấy là có nhung, tức là nhung nó giúp làm gia tăng kích thích tố tăng trưởng, từ đó giúp phát triển cái tế bào tạo xương. Cái đấy là có nhầu noni, nhầu nó giúp làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu, thì trong đó có tế bào xương, thưa quý vị. Và tóm lại, tổng hợp các khoáng chất, vitamin, dược chất và dược thảo vừa kể trên nó có trong một viên thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, dùng để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh bị rỗng xương và làm giảm nguy cơ bị gãy xương khi ngã té, thưa quý vị. Thì cái thuốc bổ xương, cái chai Superbone này, cái chai số 16 nó không kỵ các loại thuốc tây, tức là chỉ cần uống các thuốc tây khoảng 1 tiếng đồng hồ và không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là uống mỗi ngày từ 1 đến 2 lần và mỗi lần từ 1 đến 2 viên mà thôi, thưa quý vị. Thì thưa quý vị là cái thuốc bổ xương chai số 16 này không những bồi bổ cho xương được cứng cáp, nhất là những đốt xương và xương sống, mà thuốc bổ xương này còn bồi bổ cho những cái đĩa sụn ở xương sống để ngăn ngừa và tránh cho cái đĩa sụn ở xương sống bị chèn ép. Quý vị biết là nếu cái sự chèn ép này nó ở lưng á, chúng ta bị đau lưng và chạy xuống chân. Còn nếu cái sự chèn ép này ở xương sống cổ hay là lưng phía trên á, thì sẽ bị đau tê từ cổ xuống vai và tay. Thành thử cái chai thuốc bổ xương số 16 này nó giúp bổ xương và đồng thời giúp cho những cái đĩa sụn ở xương sống được khỏe để tránh khỏi bị đau lưng, đau cổ, thưa quý vị.
6: Trở lại với bác sĩ thì Tài có câu hỏi rằng, Tài biết rằng có rất là nhiều người bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ cũng như là đã dùng qua những chai thuốc, những cái dược thảo này rồi, vậy thì họ đã có những chia sẻ gì về cái công dụng của những cái chai thuốc này thưa bác sĩ?
5: Thì cũng như sau đây có một ông do cái chấn thương và cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên á, sẽ làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, và bác sĩ khuyên ông là phải đi mổ thì mới khỏi. Và sau đó ông được ông bạn đưa cho cái thuốc bổ xương Superbone, tức là chai số 16 uống để bồi bổ cho xương và sụn ở xương sống đó. Ông uống cái thuốc này được độ 1 tuần lễ thì đỡ được khoảng 90%. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Không thể nói cho bác sĩ hiểu từ đầu cái chuyện đó như thế này. Tôi đi làm cái tôi ném cái pallet vào trong cái thùng rác đó, lấy sức quá đó rồi cái tay bên phải nó đau, nó nhức quá, nó nhức lên chỗ bả vai, tôi phải đi emergency room á.
8: Vâng.
7: Họ chụp cho tôi, họ nói phải đi, họ chụp cái MRI đó.
8: Vâng.
7: Họ gửi cho họ đưa cho tôi đi rồi gặp bác sĩ gia đình. bác sĩ gia đình ông ấy, ông chuyển cho đi bác cho bác sĩ về về về về về, về bác sĩ mổ đó, về cổ trứng sống đó.
8: Vâng.
7: Rồi ông hẹn 25 tây là mổ.
8: Vâng.
7: Còn độ khoảng mấy ngày nữa. Rồi tôi lên ông bạn tôi, ông cho cái thuốc 16 thuốc ông cho nó uống, nó về nhà cần cái tuần đây cho thích coi. Tôi thấy cái bớt được 90% rồi.
8: Ồ vậy à.
7: Rồi ông hỏi bác sĩ đó, tôi tiếp tục uống cái thuốc đó hay là tôi phải đi mổ?
8: Ông nếu mà ông đã bớt rồi thì ông đâu cần phải mổ đó, tại vì cái Super Bowl là cái nó bồi bổ lại những cái chỗ mà cái xương đau của ông á. Thì bây giờ nếu ông trở lại bình thường thì đâu cần phải mổ nó, tại mổ xương sống là cũng ghê gớm lắm chứ đâu phải là chuyện mổ cái tay cái chân thường đâu.
7: Cái ông bác sĩ này Mỹ, ông chuyên môn về mổ cái xương sống Mỹ, về chuyên môn xương sống thì ông bác sĩ gia đình ông bảo ông làm được cũng được, cũng chứa này cũng được.
8: Nhưng mà kỳ trước là ông đau dữ dội ở cái chỗ đó không?
7: Đau từ cái chỗ mà nó tê hết, từ cái cánh tay đi lên cái bả vai đó.
8: À.
7: Thì ông bác sĩ mà mổ ông cái ortho gì đó,
8: orthopedic nhỉ.
7: Yeah. Ông nói rằng cái cổ xương sống nó có một cái xương nó hẹp quá đó.
8: Vâng.
7: À. Nó chấn vào cái dây thần kinh rồi nó cho dây thần kinh nó mới không có chuyển được máu về cánh tay hay là cái tay đâu.
8: Vâng.
7: À. Ông nói cái này phải mổ để ông ấy kia là chứa nó rộng ra để cho nó thông cái đường dây thần kinh đó.
8: Vâng.
7: À. Ông nó phải mổ 3 tiếng đồng hồ. Tôi hỏi ông ấy, tôi ông lấy hẹn lâu lắm rồi, hẹn cho thương lâu lắm. Nhiều hôm bây giờ mới sang hơn tuần đây, tôi thấy tôi đang có thể đau nữa, có thể bị mất 90%. Thì tôi quay lại tôi hỏi ông ấy, thì tôi hỏi tôi bị đỡ rồi, ông tôi uống thuốc ông bạn cho thấy đỡ rồi, tôi mới mổ đó. Ông ấy mới lấy phim ra, ông ấy nói bảo ông bảo bây giờ ông ấy recommend là mổ, ông bảo nó để prevent rồi, giờ tránh thôi, bảo vậy đó.
8: Theo tôi á, là nếu mà cái cột xương sống của ông á, mà nó không đau nữa, tức là somehow ở trong đó nó đã trở về cái vị trí của nó rồi, hay là nếu mà cái sụn của nó bị ép á, thì bây giờ nó không bị ép nữa nên mới không đau. Cái chuyện mổ á, nó không còn là cái giải pháp nữa. Thành ra nếu mà ông đau uống thuốc cái Super Bowl, cái chai số 16 á.
7: Ông cho uống thật thử thôi, ông bảo thử uống qua rồi bữa nó đau lắm, cả đau đi cả tháng trời tôi đi làm cũng được. Ra tình cờ ông bà cũng lại thăm, ông thấy tôi, ông bảo tôi uống thử của ông rồi, ông uống thuốc này đỡ. Ông cho được bốn độ chừng mười mấy viên, tôi thấy tự nhiên nó bây giờ nó chở, không thấy nó bớt, nó không phải nó bớt hẳn nhưng mà nó còn có thể là 90% nó bớt.
8: Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ ông, nếu mà ông ra uống mười mấy viên như vậy thì tôi nghĩ ông nếu mà uống thêm nữa thì nó sẽ bớt hẳn cho ông, thì là tốt quá, đâu cần phải mổ quá.
7: Bây giờ hỏi ý kiến của bác sĩ có nên mổ không, thì tôi có hỏi ông mấy bác sĩ gia đình, ông bác sĩ mấy ông về Việt Nam mà bác sĩ ở đây về trong cấp khớp đó.
8: Dạ.
7: Nên mổ nó có nên mổ, cái mổ nguy hiểm lắm. Nhưng mà
8: vâng, thì tôi thấy cái mổ cái dù tay chân thì còn không đến nỗi nguy hiểm, chứ mổ xương sống là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đỡ được rồi hay là mình hết rồi thì tôi nghĩ cái chuyện mổ nó đâu cần thiết nữa, thưa ông.
7: Tại vì tôi có bệnh tiểu đường đó, thì mấy ông khuyên, mấy ông kia cũng khuyên tiểu đường mổ nó lâu lành lắm.
8: Tại vì cái bệnh tiểu đường á, mà khi mổ đó nó lâu lành vết thương đó, mà nó sinh ra những cái biến chứng khác sau khi mổ nữa. Nhưng mà ông uống về là ông uống một ngày mấy viên chai số 16 vậy?
7: Ông cho tôi có 12 viên thì tôi uống ngày 2 viên.
8: Ồ vậy hả? Ông uống tới ngày thứ mấy rồi bắt đầu thấy nó bớt?
7: Uống còn 2 viên thấy nó bớt.
8: Ồ vậy đó hả?
7: Bớt hơn tuần nay. Tuy nhiên nó thấy nó bình thường, nó không có tê đó, nó không có lình, không còn nhức nữa.
8: Ồ vậy thì tốt rồi.
7: Không có nhức nhưng mà có thể nó chỉ hơi còn yếu cái cánh tay thôi.
8: Thế vậy thì tôi nghĩ ông nên tiếp tục uống cho nó khỏi hẳn đi.
7: Vâng. Ông bạn kỳ này tôi phải đi lên mua đó, thì ông bạn ông cho cái nói ông bạn ông thôi, chẳng lẽ mình cứ như ông cho mình hơi đi hỏi đó. Thì tôi đi hỏi bác sĩ rồi cứ tiếp tục cái số 16 phải không?
8: Vâng, uống cái số 16.
7: Tôi uống hết mấy bao nhiêu chai nữa?
8: Tôi nghĩ chắc ông uống thêm chai đó là ông khỏe rồi, lúc đó ông muốn uống thêm mỗi ngày viên thì tùy ông, chứ còn tôi nghĩ nếu mà nó đã giúp ông được như vậy thì nó tốt quá rồi.
7: Tôi hỏi cái bác sĩ về ấy, ông khuyên ông lưu được kỳ, ông nói không nên mổ, ông bảo trước một cái tham cũng mổ rồi, ông bảo ông bị mình được đường nguy hiểm lắm, mổ nguy hiểm.
8: Đúng rồi.
7: Bây giờ sao trời thương, bây giờ sao tự nhiên nó đau dữ dội các bác sĩ ơi.
8: Phải không?
7: Thì nó uất gì nó cái kiểu ở kiểu mà trong cánh trong bắp thịt đó, trong xương á, khi mà bữa hôm mình làm về đó, thì tôi có đề trình cho trong sở nó cram group và compensation cho đó.
8: Vâng.
7: Do mấy trong sở nó có bảo hiểm nữa mà bây giờ nó thấy thì cả gần 2 tháng mà mấy tháng trước thì không cứ nằm nữa thôi. Rồi nó đau quá nó uống thuốc, rồi uống thuốc Mỹ thôi. Biết tình cờ ông bà nó lại rồi thôi mình không uống thuốc, uống thuốc rồi số 16 này qua chung được con. Ê, tôi sao hơn tuần nay thấy đỡ. Đối lắm ạ, mới trời thương sao.
8: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho ông.
7: Cảm ơn bác sĩ, rồi bác sĩ cứ nói là không nên mổ phải không?
8: Tôi nghĩ là không nên mổ, nếu mà người nhà tôi là tôi khuyên là không nên mổ, nhưng mà cái đó tùy theo, đó là cái opinion của tôi thôi, nhưng mà tùy theo ông, nhưng mà tôi nghĩ là theo tôi, nếu mà người nhà tôi là không bao giờ tôi cho mổ.